0: دوباره به ایران حمله خواهد کرد. بریم مستقیم به اسرائیل. حیفا همکارم اشکان صفایی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. اشکان، خط قرمزی که مقام‌های اسرائیل یک به یکشون تعریف کردن، مسئله هسته‌ای اگر اتفاق بیفته، اگر تهران دوباره بخواد فعالیت داشته باشه، حمله خواهند کرد، موشکی هم همچنین.
1: درسته. حالا چرا مهم هست که الی کوهن الان اومده این صحبت رو کرده؟ برمیگرده به جایگاه الی کوهن. الی کوهن عضو حزب لیکود هست، وزیر خارجه بوده در دولت کنونی، بعدش الان وزیر نیرو هست، عضو کابینه سیاسی امنیتی. اما یک نکته مهم داره الی کوهن، اون هم این هست که در انتخابات داخلی حزب لیکود که همین هفته گذشته برگزار شد، الی کوهن بالاترین رأی رو آورد. یعنی اول بنیامین نتانیاهو هست که رهبر حزب و بعد الی کوهن. و الی کوهن برخلاف بسیاری، حالا برخی دست کم از اعضای ارشد حزب لیکود، آدم پوپولیستی هم نیست، خیلی آرام هست و با همین شرایط تونسته بیشترین رأی رو بیاره که جایگاهش رو برای دولت بعدی و به طور کلی در آینده سیاست اسرائیل تقویت میکنه. حالا در این مصاحبه‌ای که انجام داده به چند نکته اشاره میکنه. وقتی که به موضوع جنگ و به موضوع ایران میرسه، اولش میگه ما در جنگ پیروز شدیم، بعد مصاحبه کننده میگه خب ولی بعضی ها در اسرائیل فکر میکنن ما پیروز نشدیم، به همه اهداف نرسیدیم، برنامه اتمی جمهوری اسلامی کاملا نابود نشد. میگه نه، نابود نشد، اما آنچه که کارشناسان امنیتی در اسرائیل میگن این هست که بین حداقل 2 سال تا حد اکثر 4 سال این برنامه به تاخیر افتاده. و بعدش تاکید میکنه، میگه اگر که همین الان هم ما متوجه بشیم که جمهوری اسلامی چه برنامه اتمی خودش رو و چه برنامه موشکی خودش رو از سر گرفته، مطمئن باشید که جنگنده های ما در راه خواهند بود برای حمله به این، در واقع به جمهوری اسلامی. فرقی هم نمی کنه حتی اگر که توافقی با ایالات متحده باشه. بعد میگه که ما یکی یکی این رهبرانی که در واقع دشمن اسرائیل بودند رو کشتیم، از نصرالله گرفته تا سینوار و خامنه ای، و میگه کاری کردیم که اونها پیری رو نمی بینند، هرچند خب علی خامنه ای 80 و چند سالش بود زمانی کشته شد. و نهایتا یک نکته دیگر رو هم اون میگه، میگه که ما بازدارندگی ایجاد کردیم که باعث شده جمهوری اسلامی الان به همه کشورهای منطقه حمله کنه، اما جرأت حمله دوباره به اسرائیل رو نداشته باشه.
0: اشکان صفایی همکارم از حیفا گزارش داد، ممنونم از تو اشکان. رهبر سوم جمهوری اسلامی هنوز درباره زنده بودنش ابهام وجود داره، اما نامش حالا بیشتر از روزهای اول مطرح میشه. اون هم فقط از طریق پیام‌های مکتوب. مجتبی خامنه ای امروز از کشورهای منطقه خواسته دشمن واقعی خودشون یعنی آمریکا و اسرائیل رو بشناسن و بار دیگه به پرهیز از اختلاف تاکید کرده. 9 اسفند در همون دقایق اولیه روز نخست جنگ، علی خامنه ای و برخی سران ارشد سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی کشته شدند. همون موقع گزارش شد که مجتبی خامنه ای هم اونجا بوده. با مرگ خامنه ای شورای رهبری تشکیل شد تا در نهایت 17 اسفند مجلس خبرگان مجتبی خامنه ای رو به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی معرفی کرد.

0: از همون روز تا الان هیچ عکس، صوت یا ویدئوی جدیدی از مجتبی خامنه‌ای منتشر نشده. سه روز بعد از رهبر شدن، منابع اسرائیلی گفتن پاهای مجتبی آسیب دیده. سفیر جمهوری اسلامی در قبرس هم گفت پاها، دست و بازوش آسیب دیده و در بیمارستانه.
1: ایشون فرمود در حد چند تا مثلا خراشی که بریدگی که داشته به بقیه جزئی و حتی یک شب هم به تو 24 ساعت هم در بیمارستان نبودن.
0: اولین پیام مجتبی در مقام رهبر 4 روز بعد از انتصاب و به شکل مکتوب منتشر شد. این پیام همزمان بود با حمله های جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. رهبر جدید از این کشورها خواست تکلیفشون رو با آمریکا روشن و پایگاهاش رو تعطیل کنن.
2: Iran's leadership is in no better shape. Desperate and hiding, they've gone underground. Cowering. That's what rats do. We know the new so-called not-so-supreme leader is wounded and likely disfigured.
0: در پیام نوروزی که باز هم مکتوب بود، نه تنها اعتراضات دیماه رو کودتا خوند، بلکه از سرکوبش مثل یک دستاورد یاد کرد. در حالی که هنوز در مورد زنده بودنش تردید وجود داشت، پرداختن به نقاط ضعف رو برای رسانه‌ها ممنوع اعلام کرد. در پیامش به مناسبت 40 علی خامنه ای پدرش به کشورهای خلیج فارس هشدار داد جای درست بایستند. برای اولین بار برای تنگه هرمز تعیین تکلیف کرد و اعلام کرد مدیریت این تنگه وارد مرحله جدیدی میشه. 22 فروردین رویترز به نقل از من به خبر داد آسیب به صورت مجتبی خامنه‌ای به حدی که چهرش مخدوش شده و یک یا هر دو پاش به شدت آسیب دیدن. تقریبا یک ماه بعد ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا این بود که یک سمت بدنش به شدت سوخته، اما با وجود آسیب‌ها همچنان استراتژی کلی نظام رو تعیین می‌کنه.
3: حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یه خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یه خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد. اون کشکک پا انشالله و همین زودی خوب میشن، در سلامتی کامل هستن.
0: پس از امضای تفاهم نامه بین ایران و آمریکا، در پیامی از خودش سلب مسئولیت کرد و گفت علل اصول مخالف بوده، اما با توجه به تعهد پزشکیان برای قبول مسئولیت با امضای تفاهم نامه موافقت کرده. خیلی ها منتظر بودن که مجتبی دست کم در مراسم تشییع و تدفین پدرش حضور داشته باشه. همه مقام های جمهوری اسلامی اومدن، مجتبی نیومد. این اتفاق تردیدها درباره زنده بودنش یا گمان زنی ها درباره شدت مجروحیتش رو بیشتر کرد. در مرداد ماه هم ویدئوی منتشر شد از محمد باقر خرازی که میگه پزشکیان 27 بار استعفا کرده و مجتبی خامنه ای بهش هشدار داده یه بار دیگه استعفا کنه قبول میکنه. مجتبی 13 مرداد این گفته رو تکذیب کرد. 5 روز بعدش هم وبسایتش از دیدار او با پزشکیان خبر داد. 18 و 19 مرداد برخی سران نظامی و امنیتی رو منصوب و دستور ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم الانبیا رو صادر کرد. گمان زنی ها درباره مرگ مجتبی کمی کم رنگ تر از قبل شده. ترامپ اخیراً گفت فکر نمی کنه رهبر جمهوری اسلامی مرده باشه، ولی سمت چپ بدنش به شدت دچار آسیب شده. در پیام روز ششم شهریور بار دیگه مجتبی نارضایتیش رو از بیان ضعف‌های حکومت اعلام کرد. در تمام این مدت بین مخالفان و موافقان مذاکره با آمریکا در حاکمیت جدال بود. مجتبی خامنه‌ای در این پیام کل این صحبت‌ها رو به نوعی ممنوع اعلام کرد.
4: بعضی مثلا میگن آقا فلان حرفو خود حضرت آقا بگه، اصلا شما اصلا باید بگید به دشمن بگید تا چشتون در بیاد، ما نمیذاریم شما آقای ما رو ببینید.
0: ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. در آستانه 6 ماه شدن غیبت مجتبی خامنه ای از زمانی که به عنوان رهبر معرفی شده، نه یک صوت، نه یک تصویر، هیچ چیزی جز پیام مکتوب نبوده. چه میشه گفت راجع به این شیوه حکمرانی در این 6 ماه گذشته با وجود اختلافاتی که میدونیم هر روز در حال تشدیده؟
5: درود بر شما. جمهوری اسلامی در طول حیات سیاسی خودش در این 48 سال خیلی از امور رو عادی سازی کرد. خیلی از اموری که قبیح بود، زشت بود، ناپسند بود یا مرسوم نبود در میان حکومت‌ها در طول تاریخ رو عادی سازی کرد. الانم رو آورده به عادی سازی غیبت رهبر. این هم یکی از عجایب این حکومته. با خب ببینید، مگه میشه یک کسی رهبر در عصر ارتباطات حتی یک عکس، حتی یک صوت ازش منتشر نشه و رهبری زیرزمینی انجام بده؟ اون هم نه در مورد یک گروه شبه نظامی، که این گروه های شبه نظامی محصول پولها و دلارهای جمهوری اسلامی هست که صرف میکنه در سایر نقاط دنیا برای اقدامات تروریستی، ولی خودشون به هر حال یک ساختار حکومتی داشتن، برای یک کشور بزرگ دارن حکومت میکنن و یک چنین سازوکار و ساختار بزرگی با نبود رهبر، این از عجایب واقعا. و نتیجهش هم خب داریم میبینیم. ببینید این اختلافات، حالا همون وجه نمایشیش و هم اون وجهی که بنا به بعضی تنافر منافع یا تفاوت رویکردها هست، وقتی که فصل الخطاب، اینها رهبرشون رو در جایگاه فصل الخطاب همیشه میدونستن، غایبه هر طرف میتونه تا جایی که میتونه بر شیپور خودش بدمه، بگه خواسته های من اصل رهبر هم با این همپوشان دیدگاهش، یک سری از نسبهایی میکنه، معانی رو داره، یا گاهی اوقات اون چیزهایی که به صورت مکتوب از سمتش منتشر میشه شاید قرائنی داشته باشه به اینکه نشون بده نزدیکیش به کدوم طیف بیشتره، اما در نهایت یک نوع جنبندی و همون فصل الخطاب بودن رو نمیتونه نقشش رو ایفا بکنه و دو طرف هم بویی در یک توافق نانوشته پذیرفتن که انگار غیاب این و نبوده این بیشتر به نفعشونه، چون میتونن بیشتر اقداماتی رو انجام بدن و منسوب بکنن به او خواسته های او، دیدارهای پنهانی که با او داشتن. خب به این طریق دارن کشور رو اداره میکنن، به خاطر اینکه اون بند ناف منافعشون قطع نشه، نظام جمهوری اسلامی رو فعلا با همین وضعیت سر پا نگه داشتن. ولی واقعا یک زمان بندی هم وجود نداره برای اینکه بدونیم کی این غیاب قرار خاتمه پیدا بکنه و اساسا آیا او هست یا نه، و این

0: ایمان آقایانی، سرگرد سیاسی از پاریس، بسیار سپاسگزارم از شما. در خبر دیگه، لغو آزمون‌های بین‌المللی زبان برای ایرانی‌ها به دنبال تحریم‌های تازه آمریکا موجی از واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. سازمان ETS برگزار کننده آزمون تافل تایید کرد که برگزاری آزمون‌های تافل و GRE در ایران را به همین دلیل، یعنی دلیل تحریم‌ها، متوقف کرده. همزمان دولینگو هم اعلام کرد آزمون زبانش از اول سپتامبر برای ایرانی‌ها متوقف میشه. این اقدامات پس از اونه که خزانه‌داری آمریکا مجوز عمومی G برای خدمات آموزشی با ایران رو به طور نامحدود تعلیق کرد. بیشتر گفته می‌کنم در همین رابطه با رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران ورک از اتاوا با ما همراه میشن. خانم رضایی، بسیاری از جوانان در ایران دارن برنامه ریزی میکنن برای مهاجرتشون و از همین بابته که احتیاج دارن به آزمون‌های زبانی مثل تافل و GRE و البته دولینگو و حالا دارن می‌نویسن که چقدر زندگیشون میتونه تحت تاثیر چنین تحریم‌هایی قرار بگیره.
1: سلام شما بینندگان، دقیقا همینطوره. ببینید، من با بعضی از خانواده ها در ارتباط بودم که مشخصا بعد از سرکوب خونین اعتراضات دیما از این حرف می زدن که نگران اینن که اگر دوباره موج اعتراضی شکل بگیره بچهشون بین کشته شده ها باشه، به همین خاطر می خوان هر طوری شده از بریدن نون شبشون، از در واقع گرفتن نون از سفرهشون پولی رو جور کنن که به این مؤسسات بدن برای اینکه بتونن بچه‌هاشون این آزمون‌ها رو بدن، شرایط دیگه‌ای در واقع پذیرش گرفتن از دانشگاه رو تضمین بکنن تا بتونن از ایران خارج بشن. یعنی تحصیل در خارج از کشور دیگه یه چیزی نیست که در واقع هدف حرفه‌ای و هدف در واقع آکادمیک باشه، بلکه یه راهیه برای اینکه از ایران بتونن خارج بشن، اونقدر که وضعیت در واقع دشوار، وضعیت نگران کننده است داخل ایران. ببینید، آزمون‌های تافل، آیلتس که قبل از اصلا در واقع این سیاست طرد اقتصادی دولت آقای ترامپ در واقع منحل شد و تافل و GRE، اینا پایه ترین در واقع مرحله هستن در زندگی آکادمیک و حرفه‌ای یک فرد. یعنی وقتی که شما کارتون رو توی یک کشور دیگه شروع میکنید، در واقع حتی دیگه به آزمون تافل فکر نمیکنید، ولی دیدن این که در واقع مردم ایران، نه تنها خود بچه ها، در واقع خانواده های این همه رنج متحمل میشن بابت آزمونی که شاید در یک کشوری همسایه ایران جنگ زده، کشوری مثل افغانستان هستم میخوام مثال بزنم، کشوری که طالبان تروریست داره توش حکومت میکنه، این آزمون به طور فردی داره، در واقع این پرسن فردی داره انجام میشه، ولی در ایران در واقع متوقف شده. این خیلی دردناکه. میخوام به یه تجربه خیلی کوتاه اشاره بکنم. من سال 2013 آزمون آیلتس میخواستم بدم، به خاطر احمدی نژاد لغو شد. دیدن این که چند نسل بعد من اینجوری دارن رنج میکشن واقعا واقعا واقعا دشواره و واقعا دردناکه. مردم ایران حقشون این نیست.
0: سپاسگزارم از شما. هم رضایی، رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران بایر از اتاوا با ما همراه بودن. اما بیشتر گفتگو می‌کنیم در همین رابطه با میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا که از واشنگتن با ما همراه شدن. آقای ملکی، موجی از ناراحتی و نارضایتی بین جوانان ایرانی ایجاد شده از این تصمیمی که ایالات متحده گرفته، منطقش چیه؟ آیا فکر کرده به این شیوه حذف یک معافیت آموزشی میتونه جمهوری اسلامی رو تحت تاثیر قرار بده، تحت فشار بذاره؟
2: ممنون از دعوتتون. ببینید، این هدف این اقدام دانشجو ایرانی نیستش. هدفش بستن یک کانالیه که خب حکومت داره ازش بهره برداری و درآمدزایی میکنه. من الان تو افق نیستم، یک سال از وزارت خزانه داری اومدم بیرون، کمتر از یک سال، ولی خب از و جزئیات این پرونده خبر ندارم، ولی با شناختی که از این در واقع نهاد و روش کارش دارم، بعد از 10 سال اونجا بودن، این 9 سال 10 سال اونجا بودن، اینه که 100% این تصمیم بر اساس یه جنبندی رسیده گرفته شده که سپاه پاسداران و بخشی از حکومت جمهوری اسلامی که شامل مجوزهای عادی نمیشه داشته از این کانال بهره برداری میکرده. حالا چه درآمد مالی بوده، چه در واقع دسترسی اطلاعاتی و سرقت علمی بوده. من بهتون بگم حدوداً 12-13 روز پیش وزارت دادگستری آمریکا اینجا یه پرونده ای اعلام کرد، در واقع برای مؤسسه مبنا، حدود فکر کنم 17 نفر از اعضای سپاه پاسداران یا افرادی که برای سپاه پاسداران کار میکرد

0: بدن به عنوان مؤسسه مبنا اینا سرقت های اطلاعاتی از 114 تا دانشگاه آمریکا کرده بودند و این به ها منابع آموزشی و داخل ایران می فروختن. ببینید کاری که الان وزارت خزانه داری کرد این لغو دائمی این جواز نبود، یعنی چیزی که اعلام کردن اینه که از جنرال لایسنس یه جواز عمومی حالا خواستن که مجوز خاص این شرکت ها بیان بگیرن. یه بخشی هم گذاشتن که یه حدود چند ماه یک ماه اینا حدودا گذاشتن که جمع‌بندی بشه این در واقع فعالیت هایی که زیر این مجوز عمومی انجام می شده، برای این شرکت ها می تونن بیان از وزارت خزانه داری جواز خاص بگیرن واسه این اقدامات. احتمالش هستش که من امیدوارم دنبال جواز خاصش نه این شرکت ها باشن که برگردن بتونن امتحانا رو بدن بگیرن تو ایران. ولی یادتون باشه همونجوری که همون تو گزارشتون گفتید مثلا آیاس قبل از حتی لغو این جواز جمع‌بندی کرد کارش تو ایران، علتش هم برمیگشت به اینکه خب به هر حال بانک های
1: تنها راههای باقی مونده همین تافل و جیاری بودن آقای ملکی که بسیاری ازش استفاده میکردن. متوجه هم که ممکنه هدف ایالات متحده تحت تاثیر قرار دادن دانشجو ایرانی نبوده باشه، اما نتیجهش این شده. آیا راهی برای تجدید نظر وجود داره؟ و میدونیم که ایالات متحده اساسا براش وجهه خودش هم مهمه در بین کشورها. میدونیم ایران از معدود کشورهایی که اتفاقا احساسات ضد آمریکایی درش به شکل دیگر کشورهای خاورمیانه‌ای وجود نداره. این نگرانی رو نداره ایالات متحده این احساسات اتفاقا در بین جوانای ایرانی رشد پیدا کنه؟
0: صد درصد. من واقعا میدونم که الان هزینه وضعیت دارن جوانای ایرانی میدن، هزینه تمام رفتار جمهوری اسلامی هم مردم ایران که 47 سال دارن میدن. ولی من یه مثال براتون بزنم، زمانی که برجام داشت اجرا میشد جمهوری اسلامی شرکتی به نام شرکت داروی تدبیر کیش رو تأسیس کرده بود و بس رفته بود یه حسابای بانکی توی دنیا باز کرده بود، برای از این شرکت به عنوان شرکت داروی که زیر مجوز عمومی انسان دوستانه یا بشر دوستانه اوفک داشت فعالیت میکرد، از این شرکت استفاده میکرد پول نفت جابجا کنه برای حزب الله بفرسته. الان هم شرایط جنگیه. من احتمال میدم که یعنی احتمال زیاد اینه که به هر حال جی گفتم یه جمع‌بندی اطلاعاتی بوده که جمهوری اسلامی سپاه پاسداران داره از این مجوز عمومی سوء استفاده میکنه که درآمد ارزی داشته باشه. راه خروجش از اینه که این شرکت هایی که در واقع فعالیت های تو ایران دارن باید بیان وزارت خزانه داری درخواست جواز خاص بدن، یعنی specific license بگیرن. خیلی هم واضح افق اینو اعلام کرد که دیگه زیر این جواز عمومی نمیتونید کار بکنید، باید بیان جواز خاص بگیرید specific license بگیرید که ما ببینیم دقیقا چه کسی از چه روشی داره این امتحانات رو برگزار میکنه که بتونن جلوی به هر حال درآمدزایی سپاه و جمهوری تو جمهوری اسلامی بگیرن.
1: بسیار سپاسگزارم از شما آقای ملکی. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ما همراه بودن. بر اساس یک ارزیابی محرمانه در پنتاگون، چند مقام ارشد نظامی آمریکا به پیتکست درباره ادامه عملیات نظامی گسترده علیه ایران هشدار دادند. واشنگتن پست نوشته این مقام ها به هگزت گفتند عملیات به شکل فعلی پایدار نیست و توان ارتش برای مقابله با تهدید در دیگر نقاط جهان و حتی دفاع از خاک آمریکا رو تضعیف میکنه. بیشتر گفتگو کنیم با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن به ما پیوستن. آقای قائدی، پیشتر هم گزارش هایی داشتیم که حتی در ابتدای جنگ پیش از اینکه آغاز بشه جنگ هم هشدارهایی دادن برای نحوه ورود به مسئله ایران و دخالت نظامی. الان فکر میکنین در پنتاگون چه میگذره؟ چه تصمیماتی رو دارن میگیرن؟ گام بعدیشون در صورت اقدام نظامی چه خواهد بود؟
2: درود به شما مخاطبین برنامه. خب پنتاگون یک دست نیست. الان این اختلافاتی که بین آقای پیت هگستد وزیر دفاع و فرماندهان نظامی هست دیگه خیلی به سطح اومده، اما این اولین مورد نیست. ما در میانه جنگ بین ایران و آمریکا داشتیم که آقای پیت هگستد رئیس ستاد ارتش رو اخراج کرد، آقای رندی جورج رو. بعدش داشتیم که آقای پیت هگستد در واقع وزیر نیروی دریایی آقای جان فلان رو اخراج کرد و الان صحبت از این هست که وزیر ارتش تا پایان امسال کنارگیری کنه و این موضوعات تازه‌ای نیست. یک گزارش دیگه هم من در همین برنامه با شما در موردش صحبت کردم که رئیس در واقع منطقه اروپای ارتش آمریکا گفته بود که ما ناوهایی که مستقر داریم در مدیترانه اگر که موشکی از سمت روسیه شلیک بشه به سمت خاک آمریکا، وظیفه‌شون رهگیری این موشک، اما الان ما در جنگ با ایران محدودیت‌هایی داریم برای رهگیری و بنابراین باید خاک آمریکا رو اولویت گذاری کنیم. و این نشون میده که الان در پنتاگون این اختلافات بین آقای پیتکست و فرماندهان با این گزارشی که در واقع درز خبری در واشنگتن پست چقدر عیان شده. این رو فرماندهان متعددی دارن در اون گزارشی که باید دو بار در ماه به وزیر دفاع و به رئیس جمهور بدن در مورد توانایی‌های ارتش دارن میگن. اما دو نکته مهمه، یک نکته اینه که اعلام سرپیچی نکردن، یعنی عدم موافقت، و به این دلیل که رسانه هم آزادن که این رو گزارش کنن، این درس های خبری اتفاق افتاده و رسانه هم این رو گزارش کردن. اما اگر که آقای پیتکست یا آقای ترامپ بخواد که مثلا ناوی رو از یک منطقه اعزام کنن به منطقه خلیج فارس، اونها سرپیچی نخواهند کرد. و موضوع دیگه هم اینه که آقای ترامپ هم به دنبال یک حمله نظامی نیست، از طریق فشار بیشتر اقتصادی داره تلاش میکنه که آمریکا نخواد از منابع محدودش استفاده کنه. و من فکر میکنم مسیری که در ماه‌های آینده هم داریم میخوان بریم، تاکیدش بیشتر بر حرکت و رفتار که آقای اسکات بسن وزیر خزانه داری انجام میده، نه منابع و فرماندهان نظامی.
1: محمد قائدی، مدرس رابطه بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، سپاسگزارم از شما آقای قائدی. در خبری دیگه، رئیس CIA در جریان سفرش به مسکو پیشنهاد برگزاری نشست سه جانبه رو داده. به گزارش اکسیس این نشست بین ترامپ، پوتین و زلنسکی برای احیای مذاکرات صلح مطرح شده. همزمان رئیس جمهور روسیه و چین که برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای راهی قرقیزستان شدن قرار با هم ملاقات کنند. پوتین در این سفر پزشکیان رو هم خواهد دید. همزمان وال استریت ژورنال از افزایش حملات و خرابکاری‌های روسیه در کشورهای عضو ناتو خبر داده. بریم به بروکسل، همکارم لیلی نیکفر اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. لیلی، پیش از این هم مطرح شده بود که ممکنه این بار روسیه اصلا بخواد به یک کشور عضو ناتو حمله بکنه، هرچند ترامپ میگه این اتفاق نمیفته.
3: درسته، در بخشی از این گزارشاتی که در رسانه‌های مثل اکسیوس یا وال استریت ژورنال منتشر شده میگه که یکی از صحبت‌هایی که در این سفر آقای رد کلیف با همتایان خودش در روسیه داشته این بوده که به اونها هشدار داده که اگر حمله‌ای رو طراحی کردن علیه یکی از اعضای ناتو که ما در اینجا اسم اون عضو ناتو نمیدونیم که کدوم کشور هست، در واقع هدف این بوده که منصرف بکنن و از اونها بخوان که از چنین حمله خودداری بکنه. بحث دیگر بحث حملات منطقه خاکستری روسیه هست، به اصطلاح حملاتی که مثل حملات نظامی به حساب نمیاد اما از مجموع خرابکاری های سایبری گرفته تا در واقع عملیات جاسوسی یا مثل همین پهپادهای ناشناسی که بعضن در خاک اروپا دیده شده، به اونها در مورد اونها هم صحبت انجام بده. اونطور که ما میدونیم تا الان خب بسیاری از کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا در طول یک سال اخیر دست کم بارها تحت این تهدیدات هایبریدی یا تهدیدات سایبری روسیه بودن. مثلا همین چند وقت پیش رومانی بود که در واقع یک پهپادی رو در آسمان خودش سرنگون کرد. آلمان میگه که پهپادهای ناشناسی رو که حامل مواد منفجره بودن در فرودگاهش پیدا کرده. تمام اینها درسته که هنوز کسی به صورت رسمی نمیتونه ثابت کنه که اینها حملات روسیه است، اما میدونیم که دست کم بخشی از صحبت‌های رئیس سیاه با همتایان خودش در روسیه بوده برای اینکه اونها رو ترغیب کنه، باهاشون صحبت کنه که از این در واقع خرابکاری ها بکاهند.
1: ممنونم از تو لیلی نیکفر از بروکسل گذاشتت. اما سری به فضا بذاریم، جایی که تلسکوپ فضایی جدید و فوق قدرتمند ناسا نانسی گریس رومن با موشک فالکون هوی شرکت اسپیس اکس به فضا پرتاب شد. این تلسکوپ قراره کیهان رو با جزئیات و مقیاسی بی سابقه نقشه برداری کنه. رومن قراره طی یک ماموریت 5 ساله به بررسی انرژی تاریک، ماده تاریک و کشف کهکشانها و سیارات فراخورشیدی جدید بپردازه. سرعت نقشه برداری رومن بیشتر از 1000 برابر هابل. داریم بیشتر گفته کنیم در همین رابطه با پاشا مجیدی، شیمیدان و منجم آماتور که از تورنتو با ما همراه شدن. آقای مجیدی، میگن به دنبال جهان پنهان این تلسکوپ جدید هم چه کار قراره بکنه، چی قراره به دانش ما اضافه کنه از اون ور؟
4: با سلام. ببینید، این تلسکوپ یک ویژگی خیلی ممتاز و خیلی خاص در مقایسه با تمام تلسکوپ های فضایی داره و اون اینه که این تلسکوپ در میدان دید باز در ناحیه فروسرخ عالم رو رصد میکنه. چرا این پدیده مهمه؟ خب ما میدونیم همیشه که مثلا عالم دچار انبساط، این انبساط داره شتاب میگیره. پس درسته که ما با تلسکوپ های نظیر جیمز وب و هابل خیلی دقیق میتونیم نقطه‌ای عالم رو ببینیم، پدیده ها رو ببینیم، اما وقتی که میخوایم مثلا عامل این انبساط، ماده تاریک یا انرژی تاریک، این تیپ سوال ها رو جواب بدیم، بررسی کنیم، باید میدان دیدمون رو بازتر کنیم، یک میدان دید گسترده تری از عالم رو نگاه کنیم. مضافم بر این که برای مثال من بارها موقعی که با شما صحبت کردم بحث سیارات فراخورشیدی بوده. سیارات فراخورشیدی که امروز ما میشناسیم، رصد میکنیم، سیارات فراخورشیدی هستند که بسیار بسیار به ستاره مادرشون نزدیکن. حالا طبق روش های خاصی ما میتونیم اینها رو رصد بکنیم، اما تمام سیارات فراخورشیدی که خیلی نچسب بیدن، خیلی نزدیک به ستاره مادرشون نیستن، سیاراتی هستن که ما تا الان نتونستیم رصدشون کنیم، اینها از ستاره مادرشون بسیار دورن. برای اینکه این کار رو هم بتونیم انجام بدیم، ما نیاز به یک تلسکوپی داریم که میدان دید باز داشته باشه و حالا با تکنیک‌ها و روش‌های مثلا مثل عدسی گرانشی این سیارات رو شناسایی بکنیم، اینها رو رصد بکنیم. یادمون باشه ما موقعی که با تلسکوپ فضایی مثل هابل و جیمز وب خیلی نقطه‌ای داریم عالم رو رصد می‌کنیم در هر پدیده‌ای، ما نیاز داریم که بدونیم در پس زمینه این نقطه چه اتفاقی می‌افته. پس نیاز به تلسکوپی داریم که میدان دیدش باز باشه که عالم رو در مقیاس بزرگتر هم ببینه. من مطمئنم چند وقت دیگه که این تلسکوپ یه 3 ماه دیگه که در موقعیت مداری خودش قرار بگیره و شروع به رصد عالم بکنه، ما هم خیلی در مورد اکتشافات تازه و چیزای جدیدی که این تلسکوپ به دانش ما می‌افزایه صحبت خواهیم کرد.
1: اگه بخوام یه مقایسه خیلی کوتاهی با جیمز وب و هابل بکنیم در حد 30 ثانیه‌ای مجدی.
4: ببینید، موقعی که شما در نمایشگاه میرید میخواین یک تابلو نقاشی رو ببینید، وقتی که میخواین چرخش قلمو رو مثلا نگاه کنید، رنگ ها رو ببینید، خیلی نزدیک میشید به اون تابلو نقاشی. اما فقط که دیدن نوع خاصی از رنگ یا تکنیک نقاش نیست، شما باید بیاین عقب‌تر تا بتونید اون تابلوی زیبا رو هم رصد بکنید. دقیقاً تفاوت اینجاست.
1: سپاسگزارم از شما پاشا مجیدی شیمیدان و منجم آماتور از تورنتو با ما همراه بودن. همینجا تیتر اول امروز هم به پایان میرسه. تا فردا 8 شب به وقت ایران و همینجا در ایران اینترنشنال.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: چهار بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. حمله آمریکا به مواضع سپاه پاسداران در خلیج فارس. یک مقام آمریکایی از هدف قرار گرفتن دو پرتابگر در جزیره لارک خبر داد. سپاه پاسداران در واکنش به دو پایگاه آمریکایی در اردن حمله کرد. تأکید نتانیاهو بر سرنگونی جمهوری اسلامی و جلوگیری از دستیابی حکومت به سلاح هسته‌ای. نخست وزیر اسرائیل میگوید شکست جمهوری اسلامی راه نابودی نهایی حماس و حزب الله را هموار میکند.
1: در حال حاضر ما حدود 350 نفر هستیم. بیماری منشی دیگه داخل زندان اومده. تو این بند یه نفر از ما جون خودش.
0: انتشار فایل صوتی یک زندانی نوکیش مسیحی از وضعیت وخیم زندان اصفهان. همزمان شاهزاده رضا پهلوی خواستار واکنش جهانی به احکام اعدام 10 معترض اصفهانی شد. هشدار سخنگوی صنعت آب درباره وضعیت بحرانی منابع زیرزمینی. بزرگزاده میگوید 35 میلیون ایرانی در معرض کمبارشی قرار دارند. ایالات متحده شامگاه یک شنبه به دو سکوی پرتاب متعلق به جمهوری اسلامی در جزیره لارک حمله کرد. بر اساس گزارش‌ها نیروهای سپاه پاسداران در حال آماده سازی برای پرتاب موشک‌های حامل مین دریایی به سمت تنگه هرمز مشاهده شده بودند. پیشتر دونالد ترامپ هشدار داده بود هر کشتی یا قایقی که مین تازه‌ای در تنگه هرمز کار بگذارد بیدرنگ و به شکل نظاممند منهدم خواهد شد. بعد از حملات آمریکا به لارک، سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای از هدف قرار گرفتن محل استقرار جنگنده‌های آمریکایی در دو پایگاه هوایی ملک حسین و الازرق در اردن خبر داد.

0: یک منبع آمریکایی به شبکه خبری فاکس گفته تقریبا تمامی موشک‌هایی که جمهوری اسلامی در مرحله اخیر حملات خود شلیک کرده با موفقیت رهگیری شدند. همزمان موشک‌های بالستیک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی در آسمان اردن رهگیری و منهدم شدند. گزارش‌هایی هم از حمله نیروهای جمهوری اسلامی به پایگاه هوایی موفق السلطی در اردن منتشر شده. ارتش اردن هم تایید کرد 8 موشک بامداد دوشنبه پس از ورود به حریم هوایی کشور رهگیری شدند. از سوی دیگر رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران از شلیک موج تازه‌ای از موشک‌ها و پهپادها به سوی ناوهای جنگی آمریکا در تنگه هرمز خبر دادند. امیر گیتی همکارم همراه ماست از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. از ساعتی پیش که حملات ایالات متحده آغاز شد تا این لحظه که بیانیه سپاه منتشر شده و البته فاکس نیوز گفته که حملات سپاه پاسداران رهگیری شدند بر فراز اردن، چه اطلاعات تازه‌ای داریم امیر؟
1: این پریسا، اطلاعات تازه‌ای که الان ما داریم گفته‌ها و شنیده‌های سیالا دارن منابع مختلف یا کارشناسانی که میان با فاکس نیوز یا دیگر شبکه‌ها صحبت می‌کنن، اما اون چیزی که مشخص هستش اتفاقی که امروز رخ داده از بعد نظامی، از بعد منطقه‌ای و از بعد اقتصادی بسیار مهم خواهد بود، به دلیل اینکه بعد از اینکه ایالات متحده به دستور آقای ترامپ حملات دو هفتگی خودش رو به مواضع نظامی جمهوری اسلامی با توصیه‌ای که فرمانده نیروهای سنتکام با آقای ترامپ کرده بودند متوقف کرده بود، پس از اینکه ارتش ایالات متحده به اطلاعاتی دست پیدا میکنه که سپاه پاسداران قصد داره از طریق دو پرتابه که در جزیره لارک هستش موشک‌های رو به سمت تنگه هرمز شلیک بکنه که اون موشک‌ها حاوی کلاک‌هایی هستن که قرار هستش که مین‌های جدیدی رو در تنگه هرمز جاگذاری بکنند، آن وقت میاد و این دو پرتابه‌گر رو مورد حمله قرار میده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفته 2 نفر کشته، 2 نفر مجروح شدند. خود سپاه در بیانیه ای اشاره نکرده، گفته چندین نفر کشته، چندین نفر زخمی شدند. برخی از منابع اعلام میکنه که تعداد تلفات بیشتر بوده، اما بعدش سپاه پاسداران آمد اعلام کردش که حمله کرده به پایگاه ایالات متحده در اردن، مشخصا نام 2 پایگاه ایالات متحده رو نام برد که در اونجا تجهیزات ایالات متحده نگهداری و یا تعمیر میشن، به هر حال تجهیزات نظامی ایالات متحده به همین محل نگهداری و استقرار جنگنده‌های ایالات متحده بوده. منابع مختلفی که صحبت کردن با فاکس و مشخصا یک منبع به طور کامل اعلام کرده که این پرتاب‌ها و موشک‌هایی که از سوی جمهوری اسلامی به این مکان‌ها شلیک شدن همه رهگیری شدن و منهدم شدن. پیشتر از اون هم گزارش‌هایی داشتیم از شلیک موشک‌ها از مناطق مرکزی ایران شنیده شدن، صداهایی که شبیه به انفجار بوده، بعدا مشخص شدش که در کانال‌های خبری مختلف که اینها احتمال مربوط به همون شلیک موشک‌های سپاه بوده. تابناک خبرگزاری که نزدیک هستش به محسن رضایی هم خبرهای منتشر کرده مبنی بر اینکه سپاه موشک‌هایی رو شلیک کرده. در بیانیه سپاه آمده که هر شلیک ایالات متحده پاسخ داده خواهد شد. در بیانیه سنتکام هم و سخنگوی سنتکام همین رو گفتند که اگر سپاه پاسداران بخواد ادامه بده ایالات متحده در منطقه هستش، برای اینکه کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز حالت عادی خودش رو داشته باشه هر اقدامی که لازم باشه رو انجام میدن. اما نکته قابل توجه افزایش بهای قیمت نفت هستش. 2% نفت در طول همین چند ساعت اخیر افزایش داشته، احتمالاً به دلیل به حال تهدیدهایی که مبنی بر اینکه احتمال داره که حملات گسترش بیشتری پیدا بکنه یا ادامه دار باشه هستش. منتظر هستیم معمولاً آقای ترامپ این مواقع یا در اکانت رسمی خودشون در تروس سوشال مطلبی رو می‌نویسن یا با یک رسانه مصاحبه می‌کنن. منتظر هستیم این آقای ترامپ یا واکنش امشب نشان خواهند داد یا خیر.
0: ممنونم از تو امیر گیتی همکارم که از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. اجازه بدید که در همین رابطه با مهمان دیگری هم همراه باشیم. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو، اگر بتونیم آقای خلدی رو داشته باشیم لطفاً.
2: شرم
0: خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریا همراه ما هستن. ترامپ هشدار داده بود آقای خلدی که مین گذاری ها رو هدف میگیره و حالا آمریکا به سکوهای لارک حمله کرده. این در واقع میشه اولین اقدام ترامپ و اولین اقدامی که داره در دوره دبیری محسن رضایی در شورای عالی امنیت ملی انجام میشه. اجرایی شدن این تهدید چه چیزی رو در محاسبات جمهوری اسلامی تغییر میده؟
2: خدمتون درود میفرستم خانم صادقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب دست کم از سه جنبه به نظر من میرسه که ما میتونیم به این قضیه با این قضیه برخورد بکنیم. یکی این که جمهوری اسلامی همواره خواسته که اراده پرزیدنت ترامپ رو آزمایش بکنه و چیزی که خیلی جالب هست این هست که بسیاری از تحلیلگران فارسی زبان، انگلیسی زبان در رسانه‌های فارسی، در رسانه‌های انگلیسی، واشنگتن پست، نیویورک تایمز، سی ان ان، این طرف اون طرف، همواره از دو کلمه استفاده کردن. یک، پرزیدنت ترامپ تواناییش رو نداره که با جمهوری اسلامی درگیر بشه و جنگ 40 روزه نشون دهنده این عدم توانایی بودش. دو، اراده سیاسیش رو نداره. سه، اگر هم اراده سیاسیش رو داشته باشه، توانایی رو هم تا حدی داشته باشه، هزینه های اقتصادی و انتخاباتی بسیار بالایی رو باید بپردازه. با توجه به اون چیزی که ظرف 48 ساعت گذشته ما دیدیم و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی اصل کم از یک هفته پیش دوباره شروع کرده بود حمله کردن به این تانکرها رو در جاهای مختلف، پرزیدنت ترامپ اول از خودش خویشتنداری نشون داد، تهدیدش رو هم که کرده بود، جمهوری اسلامی کماکان به قول گفته اون اعتماد دوله دوره صفوی فکر کرد که این لانه زنبوره و اگر چوب به در لانه زنبور بکنه اتفاقی نمیفته و اتفاق افتاد و پرزیدنت ترامپ نشون داد که هزینه حتی کار گذاشتن مین هم بسیار بالا خواهد بود، چه برسه به هزینه آوردن لانچر و پرتابگر و میره اون سراغ اون جزیره ای که بر دهانه تنگه هرمز در واقع تسلط داره. بنابراین محاسبات جمهوری اسلامی که ادعا میکنه الان وارد فاز تهاجمی شده رو پرزیدنت ترامپ داره فشار میاره بهشون که بالاتر ببرن و در واقع داره به لاف و گزافشون پاسخ میده. حالا پرسش که وجود داره این هست، آیا اونها وارد جنگ تمام عیار خواهند شد یا نه؟
0: این بسیار پرسش مهمیه، به دلیل اینکه در چندین هفته گذشته آقای خلدی حملات متقابل بی نتیجه رو ما بارها شاهد بودیم. اگر بعد از این تبادل آتش کشتی های عبوری نفتکش ها در واقع با کمک ایالات متحده همچنان عبور بکنن، محاصره برای ایران هم همچنان باقی بمونه، جمهوری اسلامی برای تغییر محاسبه آمریکا چه گزینه هایی پیش روی خودش داره و هزینه که انجام این گزینه ها برای ایران چه خواهد بود؟
2: هزینه انجام گزینه ها همین گونه اش هم بسیار بالا رفته، به شکل های مختلف دارن داد و فریاد میکنن، از رئیس جمهور اسلامی تا دیگر وزراش و دیگران، که جمهوری اسلامی، حکمرانی جمهوری اسلامی نمیتونه کشور رو اداره بکنه و کمبودهای فراوانی که در حوزه های گوناگون وجود داره، حتی بدنه سرکوب جمهوری اسلامی رو هم داره تحت تاثیر قرار میده. بالاخره این بدنه سرکوب حتی اگر اعضای خانواده درجه یکشون رو بتونن بهش برسن، دیگر کسانی که در ارتباط با این بدنه سرکوب هستن، اونها هستن که دارن به عبارت آبیانه با یخچال خالی و این گونه مسائل دست و پنجه نرم میکنن و بسیاری از مردم چنان دچار فلاکت شدن که این وضعیت برای خود حکمرانی فشار بسیار زیادی رو به وجود آورده. حالا پرسش که وجود داره اینه، گسترش بدن از نظر جغرافیایی به دیگر کشورهای منطقه حمله بکنن به این خیال که ایالات متحده نظری آمریکا مهمات نداره یا ناو هواپیما بر نداره به اندازه کافی. ایالات متحده آمریکا نشون داده که ناو هواپیما بر تئودور روزولت از آسیای جنوب شرقی میاره اینجا و بعد مشخص هستش که ایالات متحده آمریکا به این فکر نیستش که در سه جبهه مختلف در همزمان در دنیا بخواد بجنگه، از بازدارندگی اتمیش استفاده میکنه. و بالاخره چهارمیش هم نیابتی ها هستن که به نظر من میرسه تا الان واشنگتن به اندازه کافی نیابتی های جمهوری اسلامی رو با کمک اسرائیل تحت کنترل خودش داشته.
0: شهرام خلی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریا همراه ما بودن، ممنونم آقای خلی از شما.
2: ممنونم.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. ترانه گزارش شده امیررضا پدرام از بازداشتگان انقلاب ملی ایرانیان بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شود. این جواهر فروش 37 ساله به 6 سال و 3 ماه حبس قابل اجرا محکوم شده و در اعتراض به شرایط نگهداری خود دست به اعتصاب قضا زده بود. اورژانس همدان اعلام کرد واژگونی یک اتوبوس مسافربری در محور همدان به کرمانشاه در محدوده گردنی اسدآباد 13 مصدوم بر جای گذاشته. به گفته اورژانس حال عمومی همه مصدومان مساعد است و به صورت سرپایی درمان می‌شوند. پلیس را در حال بررسی علت حادثه است. بهزاد اکبری معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد دسترسی کاربران ایرانی به بیش از 30% دامنه‌های پربازدید جهان مسدود است. اکبری گفته شرکت ارتباطات زیرساخت دسترسی کاربران به حدود 700 هزار دامنه پربازدید را به صورت شبانه روزی بررسی می‌کند. او اضافه کرده این آمار بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های ناشی از فیلترینگ داخلی محاسبه شده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از اهدافی است که اسرائیل باید به آن دست یابد. او تاکید کرد شکست این حکومت ممکن است و جمهوری اسلامی بسیار ضعیف‌تر از گذشته شده. نتانیاهو گفته تهران با وجود ضربه‌های وارد شده از برنامه هسته‌ای خود دست نکشیده، اما تا زمانی که او نخست وزیر باشد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شکست جمهوری اسلامی را اولویت منطقه‌ای کشورش دانست و گفت تحقق این هدف راه را برای نابودی نهایی حماس و حزب الله هموار می‌کند. نتانیاهو همچنین با تمجید از همکاری نظامی واشنگتن و اسرائیل گفت آمریکا در جریان عملیات شیرخیزان به اسرائیل پیوست. تد کروز سناتور جمهوری‌خواه آمریکا گفته هدف بلندمدت سیاست واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی باید تغییر حکومت باشد. او در مصاحبه با شبکه خبری NBC تاکید کرد این هدف باید با حمایت از نیروهای داخل ایران دنبال شود. کروز همچنین گفته از دونالد ترامپ و دولت او خواسته معترضان و کردها را مسلح کنند تا مردم ایران بتوانند جمهوری اسلامی را از قدرت کنار بزنند.
3: ببین دقیقا همین که میگی، الان مهم نیستش که ما در مورد این صحبت بکنیم که تد کروز و بنیامین نتانیاهو چه گفتن. این صحبت رو پیشتر هم به زبانهای مختلف شنیدیم، اما مسئله الان اینجا مهم میشه که بعد از جنگ 12 روزه و بعد از جنگ 40 روزه، بعد از تفاهم 60 روزه و تمام تجربه هایی که در نزدیک 2 سال گذشته و بعد از 7 اکتبر به دست اومده، الان اسرائیل و بخشی از سیاستگزاران آمریکا دارن به چه نتیجه‌ای میرسن. تمام اینها با اتفاقاتی که در طول جنگ افتاده، هدف قرار گرفتن بخش بزرگی از رهبری جمهوری اسلامی و حتی کشتن علی خامنه‌ای، اعمال شدیدترین تحریم‌ها و محاصره دریایی جمهوری اسلامی، تمام اینها به یک نوعی نتونسته اون راهبرد تغییر رفتار جمهوری اسلامی رو پیش بکشه. به این معنی اون چیزی که برای مثال وزیر امور خارجه ایالات متحده مارکو روبیو اعلام میکنه که ما به دنبال رژیم چنج نیستیم، به دنبال چنجینگ رژیم هستیم، به این معنی که میخواهیم رفتار نظام رو تغییر بدیم، دیگه شکست خورده است، چون تغییر رفتار جمهوری اسلامی در این مدت مشخصا صورت نگرفته. حالا اتفاقی که داره میفته اینی که به نظر میرسه پروژه تضعیف نظام برای عقب راندنش دیگه داره یواش یواش کنار میره و دست بالا رو برای کسانی که به دنبال از بین بردن دائمی تهدید جمهوری اسلامی هست رو بالا میبره. به این معنی الان اسرائیل هم به این نتیجه رسیده که حتی با فرض کشتن نصرالله یا از بین بردن بخش بزرگی از رهبران حماس نمیتونه تا موقعی که منبع و منشأ اصلی ریشه این گروه ها هست، یعنی جمهوری اسلامی رو از بین ببره، این تهدید ها همیشه هست. هر چقدر هم اسرائیل بخواد راهبردهای تهدید اولیه، ثانویه و سومینش رو بذاره کنار، باز میرسه به اینجایی که تا جمهوری اسلامی هست تهدید وجودی برای اسرائیل به شکل‌های مختلف وجود خواهد داشت.
0: خیلی مشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. حمله آمریکا به مواضع سپاه پاسداران در خلیج فارس. یک مقام آمریکایی از هدف قرار گرفتن دو پرتابگر در جزیره لارک خبر داد. سپاه پاسداران در مقابل به دو پایگاه آمریکایی در اردن حمله کرد. تاکید نتانیاهو بر سرنگونی جمهوری اسلامی و جلوگیری از دستیابی حکومت به سلاح هسته‌ای. نخست وزیر اسرائیل میگوید شکست جمهوری اسلامی راه نابودی نهایی حماس و حزب الله را هموار می‌کند. دفتر رسانه شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه‌ای در شبکه ایکس صدور احکام اعدام برای 10 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات در اصفهان را بی‌رحمانه و ناعادلانه توصیف کرد و نشانه تشدید کارزار سرکوب و خشونت جمهوری اسلامی دارست. در این بیانیه آمده احکام اعدام در شرایط نقض فاحش حقوق بشر و محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل صادر شدند. دفتر رسانه شاهزاده رضا پهلوی همچنین از شکنجه شدید بازداشت شدگان از جمله خشونت جنسی علیه زنان برای گرفتن اعترافات اجباری خبر داد. این دفتر تاکید کرد جمهوری اسلامی با ایجاد فضای رعب و وحشت به دنبال مهار خشم عمومی و جلوگیری از ادامه اعتراضات است و جامعه جهانی نباید در برابر این اقدامات سکوت کند. کانال تلگرامی خبرانه ها متعلق به مهدی محمودیان فعال سیاسی گزارش شده شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان 10 نفر از 16 معترض بازداشت شده در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان را به اعدام محکوم کرده. بر اساس این گزارش احکام در مرحله بدوی صادر شده و 6 متهم دیگر هم به 5 تا 25 سال زندان محکوم شدند. خبرانه ها همچنین گزارش داده هر 16 متهم بابت اتهام هایی از جمله اجتماع و تبانی، تحریک و فعالیت تبلیغی علیه نظام به مجازات های جداگانه زندان هم محکوم شدند. محمد نیکبخت نوکیش مسیحی زندانی در اصفهان با ارسال فایل صوتی از شیوع مننژیت تایید حکم اعدام 14 زندانی و کاهش شدید جیره قضایی در زندان دستگرد خبر داد. محمد نیکبخت 24 اسفند ماه سال گذشته بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد.
4: امروز عزیزای دلم، امروز 8/6 در واقع 1405 صدای من از بند سلامت 2 زندان دستگرد میشنوید. در حال حاضر ما حدود 350 نفر هستیم. بیماری منشیت که داخل زندان اومده، تو این بند 1 نفر از ما جون خودشو از دست داد. از آمار کلی قربانی داخل زندان اطلاع دقیقی نداریم، ولی اسم این بیماری از خودش و اثراتش خیلی بزرگتر. بیش از 100 نفر هم حکم اعدام گرفتن. حکم اعدام 14 نفر تایید شد، به سلولای انفرادی منتقل شدن. حکم 4 نفر از اونا هم اجرا شد که در جریان هستید و گفته شده احکام 10 تن باقی مونده فعلا اجرا نمیشه، به بند در میگه و هنوز به بند در نگشتن. تقریبا متوسط روزی یه اعدام داره صادر میشه. اون چی که اینجا نیاز داریم کمک های مالی است، چرا که جیره زندان خب تقریبا از نصف هم کمتر شده، سیر کننده نیست، باید اقلام از فروشگاه تهیه بشه و اون خیلی گرونه. و خب اینها خصوصا خانواده هایی که الان بچه هاشون حکم اعدام گرفتن به شدت مستحصل و درمونده شدن، اکثرا هم از اخشاری بودن که حالا متوسط به پایین که فوق العاده ضعیفن از لحاظ مالی، هم خودشون دچار مشکل شدن هم خانواده‌هاشون دچار مشکل شدن. مقاومت ما تا آخرین نفس اینجا ادامه خواهد داشت. خواهش میکنم که اون کمک‌ها و حمایت‌ها هم تا آخرین نفس ادامه داشته باشه و با قدرت و قوت پیش بره. سپاسگزارم از همگی شما. خب من یه جلسه دادگاه رفتم، هنوز حکمم داده نشده و یه جلسه دیگه هم دارم، باید اونم برم تا حکم به من داده بشه.
0: بیشتر هم تصاویری به ایران اینترنشنال ارسال شده بود که وضعیت نابسامان و بحرانی زندانیان را در زندان مرکزی اصفهان نشان میداد. به گفته مخاطبان دست کم 400 نفر از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان بدون دسترسی به وکیل و محروم از ملاقات با خانواده در این زندان محبوسند. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد خانواده عرفان اسفندیاری با در دست داشتن عکس‌های این جاویدنام مراسم 40 او را برگزار کرده و به سوگ نشستند. عرفان اسفندیاری از معترضان بازداشت شده در جریان خیزش دیماه 1404 بود که حکم اعدامش در جریان رسیدگی به پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان صادر و بامداد یکشنبه 28 تیر ماه به اجرا درآمد.

0: اطلاعات رسیده به اینترنشنال از جان باختن علی هاشمی از بازداشتگان اعتراضات دیما در زندان دستگرد اصفهان حکایت دارد. خانواده او که حدود یک هفته از علی هاشمی بیخبر بودند، سرانجام از بستری شدنش به دلیل ایست قلبی مطلع شدند، اما با مراجعه به بیمارستان با پیکر بیجان او مواجه شدند.
1: که تو ایران سربازای شریف، تو خارج سفیریم، جنگ هم بشه خدا بخواد شهیده. عجب آهنگ تمیزی، دیگه گوش پاک نگیری، اینو زمزمه کو تو درگیری. ما در حال انجام وظیفه ایم، دلا شیر تا ابد با ترس غریبه ایم. دلگ دگ دستک لگو
2: امروز خوب اشغال کن، شاید دیگر فردای وجود نداشته باشه.

0: نازی صدقی حقوقدان و عضو شبکه وکلای کلمه از تورنتو همراه ما هستند. حکومت الان در حال حاضر فقط با آمریکا و محدودیت درآمد و تجارت درگیر نیست، نگران پیامد داخلی بحران هم هست. با صدور احکام اعدام برای معترضان، خانم صدقی، در چنین شرایطی حکومت چطور میخواد حراسش از تبدیل بحران معیشت به اعتراض دوباره رو مدیریت کنه؟
1: با درود بر شما و مردم شجاع ایران، جمهوری اسلامی در واقع نزدیک به 5 دهه است عذرخواهی میکنم که داره هزینه های سرکوب های حقوق بشری خودش رو مدیریت میکنه و این روزها چون نمیتونه از پس مدیریت بحران معیشتی بر بیاد، داره سعی میکنه آثار اعتراضات ناشی از بحران معیشتی رو در واقع مدیریت کنه و کنترلش کنه. اما آنچه که در واقع جمهوری اسلامی متوجهش نیست این هست که میزان اعتراضات مردم بس رابطه مستقیمی به میزان تصورشون از قدرت حاکمیت داره و آنچه که برای جمهوری اسلامی از بعد دیما اتفاق افتاد، از جنگ و الان هم محاصره اقتصادی، داره به مردم این پیام رو میده که این حکومت خیلی ناتوانتر از این هاست که بتونه این کشور رو کنترل کنه و خب طبیعتاً به طریق اولا بتونه اعتراضات رو کنترل بکنه. بنابراین این سیستم و این ساختاری که جمهوری اسلامی در واقع در پیش گرفته که داره سعی میکنه هزینه های اعتراضات مردم رو بالا ببره، یک اتفاق خیلی آثار خیلی منفی دیگه ای رو هم برای جمهوری اسلامی به جا میذاره و اون این که اون جوونی که میاد اعتراض میکنه که نه فعال سیاسی بوده نه فعال اجتماعی بوده و از بحران معیشت تبدیل شده به یک مبارز، بیاد با خودش میگه یه روز تو خیابون میگه من چه سطل آشغال آتیش بزنم، چه آدم بکشم، در هر صورت من رو محارب اعلام میکنن و میرن اعدامم میکنن. بنابراین پس حالا که این اتفاق میفته، حالا که دیگه من نمیتونم به این شکل ادامه بدم، هزینه های ادامه دادن زندگی خیلی بیشتر از هزینه های اعتراض کردنه و من دیگه امکان زندگی ندارم، پس این بار که میرم تو خیابون دیگه سطل آشغال آتیش نمیزنم، آدم میکشم. به خاطر چی؟ به خاطر که 4 نفر آدم دیگر رو هم نجات بدم. و این چیزی که متاسفانه جمهوری اسلامی متوجهش نیست.
0: حکومت، خانم صدقی، با تهدید اعدام میتونه خانواده ها رو از اطلاع رسانی بترسونه. حمایت علنی که شاهزاده رضا پهلوی در پیامشون داشتن و بازتاب بین المللی این پرونده ها چطور میتونه این انزوا رو بشکنه بدون اینکه بار و خطر بیشتری روی دوش خانواده ها بگذاره؟
1: وقتی که یک فردی محکوم به اعدام میشه، خانواده اون فرد بسیار تحت فشار قرار میگیره از جانب نهادهای امنیتی. بنابراین ما نمیتونیم و نباید انتظار داشته باشیم از خانواده ها که بشن فعال رسانه‌ای. از این جهت اقدام شاهزاده رضا پهلوی بسیار بسیار حائز اهمیت هست، چون میاد این بار مسئولیت رو از روی دوش خانواده ها بر میداره و به روی دوش خودش و سایر فعالین سیاسی قرار میده که اطلاع رسانی کند آنچه که داره در بر سر فرزندان این مملکت در داخل زندان ها و بر سر خانواده هاشون میاد. هرچه که میزان اطلاع رسانی بیشتر باشه، هرچه که میزان مداخله سازمان‌های بین‌المللی کشورها بیشتر باشه، قطعاً برای جمهوری اسلامی کار سخت‌تر میشه، چون همونطور که خودتون هم به درستی اشاره کردید، جمهوری اسلامی داره هزینه‌های سرکوب رو مدیریت میکنه، سال‌هاست که میکنه. اگر به نقطه‌ای برسه که ببینه این هزینه‌ها خیلی خیلی بالاتر رفته، قطعاً عقب نشینی میکنه. ببینید دستگاه قضای جمهوری اسلامی تشکیل شده از یک عده جنایتکار در واقع شکنجه‌گر. وقتی بازپرس پرونده میاد در پرونده میدان شهدا، خودش تبدیل میشه به شکنجه‌گر، یعنی این دستگاه قضایی وجود نداره. وقتی تک تک قوانین خودش رو نقض میکنه، یعنی ساختار تمومه. بنابراین این صحبت هایی که بعضی از دوستان از اصلاح ساختاری میکنن کاملا غیر واقعی به نظر میاد و به نظر میرسه راهی جز از ریشه کندن این نهاد وجود نداره.
0: بسیار ممنونم از شما نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای کلمه، که از تورنتو همراه ما بودید. ایرانیان مقیم برلین بار دیگر در تجمع اعتراضی گرد هم آمدند. تجمعی که برگزار کنندگان آن میگویند بخشی از اعتراضهای هفتگی آنهاست و تا زمان تغییر حکومت در ایران ادامه خواهد داشت. معترضان با پرچمهای شیر و خورشید و تصاویر جانباختگان اعتراضات بر زنده نگه داشتن یاد قربانیان تاکید داشتند. یکی از اصلی‌ترین مطالبات تجمع روز یکشنبه هم اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از آلمان اعلام شد. علی حسن‌پور گزارش می‌دهد.
2: امروز یک شنبه 30 آگوست یک بار دیگه ایرانیان مقیم برلین دور هم جمع شدند و دست به تجمعی اعتراضی زدند. تجمعی که ابتدا در میدان پوستان پلاس آغاز شد و اونجا بسیاری از فعالان سیاسی، کنشگران سیاسی و مدنی سخنرانی‌هایی به زبان فارسی و آلمانی انجام دادن. زبان آلمانی بسیار مهم هست که چرا که خب در واقع پیام اونها خیلی رساتر به مقامات آلمانی مخابره میشه. بعد از تجمع شرکت کنندگان در واقع دست به یک راهپیمایی گسترده زدن در خیابون‌های برلین، راهپیمایی که ابتدا به سمت سفارت روسیه حرکت کرد. اونجا توقفی داشتن چرا که روسیه و چین یکی از حامیان اصلی جمهوری اسلامی هست، به خاطر همین اونجا توقف کردن و شعارهای علیه سیاست روسیه در واقع سر دادن. بعد از اون هم شرکت کنندگانی که خب پلاکاردهای مختلفی در دست داشتن، از جمله در واقع تصاویر جان باختگان به ویژه در انقلاب شیر و خورشید، به سمت دروازه برلین حرکت کردن. اونجا هم شعارهایی سر دادن، یک بار دیگه مطالبه خودشون رو فریاد زدن که خب این هفته مطالبه اصلی تجمع این بودش که در واقع آلمان مماشات رو با جمهوری اسلامی کنار بذاره و سفرهای جمهوری اسلامی رو از آلمان اخراج بکنه. در مجموع تظاهرات امروز هم در واقع امتداد تجمعاتی بود که هفتگی اینجا در برلین برگزار میشه. تجمعات و تظاهراتی که برگزار کنندگان میگن تا زمان فروپاشی جمهوری اسلامی ادامه داره. علی حسن‌پور، برلین.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. کمیسیون ملی انتخابات ایسلند اعلام کرد شهروندان این کشور در همه پرسی روز شنبه به از سرگیری مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا رأی منفی دادند. بر اساس نتایج رسمی، مخالفان از سرگیری مذاکرات با کسب نزدیک به 53% آرا در برابر 47% آرای موافق پیروز شدند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن از نفت ونزوئلا برای پر کردن ذخایر راهبردی نفت آمریکا استفاده خواهد کرد. دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشته این توافق هدیه‌ای به مردم آمریکا است و روند تکمیل ذخایر هم به زودی آغاز می‌شود. ذخایر استراتژیک نفت آمریکا به پایین‌ترین میزان در 44 سال گذشته رسیده. کمیسیون فدرال مبارزه با فساد مالی و اداری عراق اعلام کرد علی معارج البهادلی، معاون وزیر نفت، به جرم کسب مال نامشروع به 7 سال زندان محکوم شد. البهادلی که به اتهام کمک به قاچاق نفت جمهوری اسلامی تحت تحریم آمریکا بود، ماه ژوئن بازداشت شده بود. عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب، درباره تشدید بحران منابع آبی ایران هشدار داد و گفت حدود 35 میلیون نفر در مناطق دچار کمبارشی زندگی می کنند. به گفته بزرگزاده، 58 شهر بزرگ از جمله تهران، کرج، مشهد، عراق و ساوه با تنش شدید آبی روبرو هستند و ایران همچنان درگیر خشکسالی است. او کسری انباشته منابع آب زیرزمینی را بین 150 تا 160 میلیارد متر مکعب اعلام کرد و اضافه کرد بیش از 80% تالاب‌های کشور در معرض تهدید و خشک شدن کامل قرار دارند. سخنگوی صنعت آب همچنین هشدار داد وقوع سیلاب‌های فصلی نباید به تصور پایان بحران آب و افزایش بی‌رویه مصرف منجر شود. بزرگزاده گفته این بارش‌های موقت نمی‌توانند کسری مزمن منابع آب زیرزمینی را جبران یا آبخوان‌های کشور را احیا کنند. مهدی کتابچی، مشاور پروژه‌های آب در دولت ایالتی مریلند، از مریلند همراه ما هستند. وقتی کسری انباشته منابع آب زیرزمینی به 150 تا 160 میلیارد متر مکعب رسیده، 58 شهر بزرگ هم با تنش آبی روبرو هستند. آقای کتابچی، بحران آب ایران تا چه اندازه دیگه از مرحله خشکسالی مقطعی عبور کرده و تبدیل شده به یک بحران ساختاری و بلند مدت؟
3: البته حالا فارغ از این که ما این رو یک بحران کوتاه مدت یا بلند مدت بگیم، من به نظرم خیلی مسئله فراتر از این مسائل هست. یعنی ما در حال حاضر متاسفانه دچار یک ورشکستگی مطلق آبی هستیم. این عددی که شما ذکر کردیم 150 الی 160 میلیارد متر مکعب کسری تجمع آب زیرزمینی، محاسبات مختلف نشون داده که بسیار تقریب کمینه‌ای هست. یعنی چیزی که محاسبات مختلف و پژوهش‌های مختلف نشون میده یه چیزی دست کم بین 150 الی 250 میلیارد متر مکعب است. این صرفا زیر زمین هست. یعنی ما روی زمین هم حدوداً رودخانه های ما، تالاب های ما، دریاچه های ما 250 الی 350 میلیارد متر مکعب اونجا هم کسری داریم. حالا اینا رو یه ضرب و جمع بکنیم یه چیزی حدود بین 400 الی 600 میلیارد متر مکعب میشه. این مثالی برای مخاطبان بزنم که درک بکنن ما چه مقدار دچار فاجعه آبی در کشور هستیم. این دریاچه ارومیه که حالا همه میدونیم که دچار بحران هست قرار بود که به حدوداً 15 میلیارد متر مکعب برسه و احیا بشه. یعنی ما دست کم روی زمین و زیر زمین بیش از 25 الی 30 دریاچه ارومیه رو خرج کردیم و اونها رو نمیتونیم جبران بکنیم. ولی خب دریاچه ارومیه یک وسعت بزرگی داره و به چشم میاد. متاسفانه حالا شما این رو بذارید کنار فرونشست گسترده‌ای که در کشور هست و شاخص های مختلفی که کنار هم میذاریم، فرونشست ایران متاسفانه در حال حاضر رتبه تقریبی یک رو در دنیا داره. 100% منابع آب تجدید پذیرمون رو داریم استفاده میکنیم که از محدود کشورهای دنیا در این زمینه هستیم و متاسفانه همونجوری که عرض کردم خدمتتون جناب خانم صادقی، ما دچار ورشکستگی مطلق آبی هستیم در کشور.
0: مقام های صنعت آب هشدار میدن حتی بارش های شدید و سیلاب های فصلی هم قادر به جبران کسری آبخانه ها نیستن. آقای کتابچی، برای احیای منابع زیرزمینی چه تغییر اساسی لازمه در الگوی مصرف و در مدیریت آب و فکر میکنین آیا هنوز امکان جبران بخشی از این آسیب وجود داره؟
3: عمیقا من به شخص حالا معتقدم که با ساختار حال حاضر، حالا بنابرای دلایلی که صورت کوتاه میتونم خدمتتون عرض بکنم، ما امیدی نمیبینیم که حالا چه روی زمین چه زیر زمین احیایی در منابع آبی صورت بگیره. ما یک ساختار عجیب و غریبی داریم که برای ماندگاری خودش حاضر انسانها رو از بین ببره، به جنگ با تمام دنیا بره و خب به تبع اولا برای ماندگاری خودش هم میتونه خرج بکنه از منابع طبیعی خودش. راحت ترین خرج از منابع طبیعی هم خرج از منابع آبی کشور برای گذران زندگی مردم. اینو دیدیم در حالا در حال حاضر و روندش هم در 47 سال گذشته بوده. در این مسئله خودکفایی که خدمتتون عرض کردم در قانون اساسی این کشور هست، در سخنان بنیانگذار این نظام بوده و حتی در حال حاضر با این بحران عجیب و غریبی که کشور روبرو هست در قانون هفتم توسعه ذکر شده که 90% محصولات کشاورزی کشور باید در داخل تولید بشه. یک عدد در واقع خدمتتون عرض بکنم دیوانه‌وار هست. در استفاده میشه گفت شما این رو بذارین کنار ساختاره عجیب و غریبی که داریم، یک وزارت نیرویی داریم که خودش پروژه انجام میده، خودش قانون گذاری میکنه، خودش سیاست گذاری میکنه و خودش هم نظارت میکنه بر خودش. یعنی یک مسئله ای که یک تضاد منافع عجیبی که ما مشابهش رو کمتر اگر در دنیا نمیبینیم کمتر در دنیا میبینیم. باید این رو بذارین کنار ساختار غیر دموکراتیک که برای انجام پروژه های بزرگ آبی از مردم هیچ سوالی پرسیده نمیشه. از چهارمحال بختیاری آب رو میگیرن میبرن به سمت اصفهان و یزد بدون اینکه یک سوال کوچیک از مردمان محلی و مناطق داشته باشن. و حالا ما مشکلات عدیده دیگه هم در بحث سرمایه گذاری در زیرساختهای آبی کشور داریم. یعنی اونها رو هم کنار این مسئله بگذاریم، متاسفانه میشه با ضرس تقریبی گفتش که ما این مشکلات حال حاضر یک مشکلات میراثواریه که در حدوداً 47 سال گذشته ما رو به این نقطه بحرانی رسونده و بدون وجود یک تغییرات ساختاری در سطح حکمرانی سیاسی، سیاست خارجه، اقتصاد و فرهنگ و خدمت شما عرض بکنم مسئله توریسم و اگرو توریسم، ما نمیتوانیم امیدی داشته باشیم که به احیای منابع آبی ایران چه در روی زمین و چه در بالاخره زیر زمین.
0: بسیار ممنونم از توضیحات شما. مهدی کتابچی، مشاور پروژه‌های آب در دولت ایالتی مریلند، از مریلند همراه ما بودند. شمار زیادی از شهروندان نروژ با حضور در ساختمان شهرداری اسلو دفتر یادبود درگذشت هارالد پنجم پادشاه فقید این کشور را امضا کردند و به سالها خدمت او ادای احترام کردند. همزمان جمعی از مردم با حضور در محوطه برابر کاخ سلطنتی و نثار گل یاد پادشاه فقید و ملکه را گرامی داشتند و از نقش او در تقویت همبستگی ملی قدردانی کردند.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
7: بر همه واجبه در صحنه باشه.
8: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
9: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
10: مرگ بر آمریکا.
11: با یه خبر خوش شروع کنم،
12: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
13: موضوع بنزین،
14: ما هم بازی رو بلدی.
15: اسکلاس میخوایم بیام من بهتون بدم.
16: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
17: برنامه های آفندی هم داریم. استیصال
18: به استیصال برسه، سعی میکنی ترفند جدیدی رو بسه.
19: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
20: مقاومت جانانه یه عده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه میکنن.
21: یه دو کنار گور نشستم، میگه اینجوری نمیشه اینجوری میشه.
22: میزنیم جنگ اقتصادی رو خونسا میکنیم.
23: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
24: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این برنامه. مجتبی خامنه‌ای، رهبر سوم جمهوری اسلامی، در حالی در یک پیام از کشورهای اسلامی حاشیه خلیج فارس خواسته برای مبارزه با آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران متحد شوند که وزیر انرژی اسرائیل هشدار داد اگر تهران بازسازی برنامه‌های موشکی و هسته‌ای‌اش را از سر بگیرد، اسرائیل به ایران حمله خواهد کرد، حتی اگر بین تهران و واشنگتن توافق امضا شود. گزارش می‌بینید از مجتبی پور محسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: دعوتنامه تازه‌ترین رهبر خودخوانده مسلمین جهان از مخفیگاه، درخواست مجتبی خامنه‌ای از رهبران کشورهای اسلامی برای اتحاد با تهران در جنگ با اسرائیل بعد از شلیک‌های پیاپی سپاه پاسداران به پایتخت‌های عربی. نتانیاهو میگوید توافق آمریکا با حکومت ایران غیر ممکن است. تهدید وزیر انرژی اسرائیل به حمله به جمهوری اسلامی در صورت بازسازی توان موشکی و هسته‌ای ایران. دبیرکل حزب‌الله لبنان

0: خواهان حمایت مالی بیشتر تهران از جبهه مقاومت شد. هزینه ستیز خامنه‌ای پدر و پسر با اسرائیل را که می‌پردازد.
1: مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل.
0: 10 روز بعد از سر دادن این شعارها در جلسه مخفی مجلس شورای اسلامی، مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم نظام هم از مخفیگاهش در پیام منتسب به خود، خواهان وحدت کشورهای اسلامی و مشخصا دولت‌های حاشیه خلیج فارس برای جنگ با اسرائیل به نیابت از فلسطینی‌هاش، او این پیام را به مناسبت هفته وحدت صادر کرد. میراث پدرش که سالانه به مناسبت تولد پیامبر اسلام سفرهای کشورهای اسلامی را جمع می‌کرد و در نقش رهبر خودخوانده مسلمین جهان به اصطلاح برایشان خط مشی تعیین می‌کرد. سخنانی که عمدتاً استراتژی خود علی خامنه‌ای را برای ادامه ناامنی در منطقه و جلوگیری از صلح نشان می‌داد. همچنان که 3 روز پیش از 7 اکتبر او به عربستان سعودی درباره عادی سازی روابط با اسرائیل هشدار داد.
2: دولت‌هایی که قمار عادی سازی با رژیم صهیونیستی رو برای خودشون سرمشق و شیوه کار قرار میدن، اینا ضرر خواهند کرد.
0: همان روز وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی گفت تهران هر کاری میکند تا جلوی این صلح را بگیرد. 3 روز بعد حماس به اسرائیل حمله کرد و در عرض چند ساعت حدود 1200 شهروند اسرائیلی را کشت. قماری که به شکست‌های متوالی جمهوری اسلامی منجر شد. 1 سال بعد پس از حذف حسن نصرالله، خامنه‌ای از جنگ وجودی با اسرائیل گفت.
3: از آقا فرمودن شرایط منطقه ما شرایط جنگ وجودی برای محور مقاومت و البته محور استکباری و اسرائیل است.
0: خامنه‌ای سرآخر در این جنگ وجودی کشته شد. نزاعی که از سالها پیش آغاز شده بود با تهدید چندین و چندباره اسرائیل به نابودی، حالا جانشین او کشورهای عربی را به جنگ با اسرائیل دعوت کرده تا نشان دهد راه پدرش را در اسرائیل ستیزی ادامه می دهد. سیاستی که هزینه بسیار سنگینی برای ایران داشته. اما فارغ از این که درباره وجود یا عدم وجود خود مجتبی خامنه‌ای تردیدهای جدی وجود دارد، شرایط منطقه کاملا عوض شده. او از کسانی خواسته با جمهوری اسلامی متحد شوند که طی 6 ماه گذشته بارها هدف موشکباران سپاه پاسداران قرار گرفتند. همزمان تهران با بستن تنگه هرمز تلاش کرده صادرات نفت این کشورها را مختل کند، در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی کشورهای منطقه را حتی تهدید به حمله زمینی و اشغال کردند. در واقع جمهوری اسلامی از کشورهایی که به آنها حمله کرده خواسته با هم به جنگ وجودی با اسرائیل برند، آن هم در شرایطی که هیچ چشمانداز روشنی برای توافق بین تهران و واشنگتن و پایان رسمی جنگ وجود ندارد. ترامپ گفته دیگر علاقمند به مذاکره با ایران نیست و نخست وزیر اسرائیل هم چنین توافقی را غیر ممکن دانسته.
4: به ترامپ گفتم البته یک گزینه رسیدن به یک توافق است، یک توافق خوب. ما مخالفتی با اون نداریم. با این حال تردید دارم که بشه با اون جماعت، با اون وحشی ها به توافق رسید. به شما میگم دستیابی به توافق ممکن نیست.
0: علاوه بر این، 2 جنگ 12 روزه و 40 روزه و پیش از آن عملیات وعده صادق 1 و 2، جمهوری اسلامی را از یک تهدید بالقوه به تهدیدی بالفعل برای اسرائیل تبدیل کرد. پس از آتش بس، آخرین بار این جمهوری اسلامی بود که به نفع حزب الله لبنان به اسرائیل موشک شلیک کرد تا خود را در قامت تهدیدی جدی مطرح کند. اتفاقی که اورشلیم را در ارادهش برای تغییر رژیم در ایران مصممتر از قبل کرده. الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل به تازگی گفته اگر جمهوری اسلامی بازسازی برنامه هسته‌ای و موشکش را از سر بگیرد، اسرائیل بار دیگر به ایران حمله خواهد کرد، حتی اگر توافقی بین واشنگتن و تهران امضا شود. نتانیاهو به تازگی در مصاحبه‌ای گفته دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای به معنای پایان دولت اسرائیل و پایان ملت یهود است. او گفت برای جلوگیری از وقوع این اتفاق منتظر چراغ سبز یا قرمز و آبی آمریکا نمی‌ماند. بر این اساس بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی امیدوارند در انتخابات 2 ماه بعد اسرائیل نتانیاهو ببازد.
5: معادله امنیت ملی در رژیم صهیونیستی بخش عمدش شخصی. به شخصیت نخست وزیر برمیگرده. هیچ کس در رژیم صهیونیستی به نظر من قدرت نتانیاهو رو نداره.
0: اما مسئله اینجاست که با تغییر شرایط حالا همه رقبای نتانیاهو هم درباره تغییر رژیم در ایران نه تنها هم نظرند، بلکه برای رسیدن به این هدف با هم مسابقه گذاشتند. بعید از نتیجه انتخابات بر سیاست اسرائیل در قبال ایران تأثیر چندانی داشته باشد. همزمان سرکوب‌های خونین و کشتار ده ها هزار نفر از مردم ایران در اعتراض‌های ضد حکومتی اقبال مردم ایران را به اسرائیل افزایش داده و حکومت را مجبور کرده موج جدیدی از یهودی ستیزی را پی بگیرد.
6: اینا در علوم ارتباطات یکن. چرا؟ چون حضرت جا یادشون داد. حضرت موسی 200 هزار نفر رو می‌خواست ببره جنگ. سازماندهی از زمان ایشون شروع شد.
0: با این حال میزان نفوذ اطلاعاتی موسی در ساختار جمهوری اسلامی آسیب پذیری نظام در برابر اسرائیل را به شدت افزایش داده. کارنامه 5 سال اخیر نشان می‌دهد تعداد سلول‌های خفته سازمان جاسوسی اسرائیل آنقدر در سپاه پاسداران زیاد است که با رویکردی طنز می‌توان گفت بد نیست اسرائیل برای انتخابات 27 اکتبر یک صندوق رأی هم در سپاه پاسداران بگذارد. از طرف دیگر رفتار جمهوری اسلامی با کشورهای حاشیه خلیج فارس در جنگ اخیر امکان اتحاد پایتخت‌های عربی با تهران را به صفر رساند، تا جایی که امارات و بحرین و عربستان و سعودی در آستانه گسترش ارتباطاتشان با اسرائیل. بنابراین بیانیه منتسب به مجتبی خامنه‌ای که حالا با اسرائیل پدرکشتگی دارد مخاطبی نخواهد داشت جز باقیمانده جبهه مقاومت که آشکارا وحدت حقیقی را در تامین مالیشان از جیب مردم ایران می‌دانند.
7: فلسطین باید کمک بشه به آن با سلاح، با مال، با خون و با درگیری.
0: یکی از معدود سلاح‌های باقی مانده برای جمهوری اسلامی در منطقه که روزنامه معاریف چاپ اسرائیل می‌گوید تهران برای رهایی از فشار محاصره دریایی ممکن است این گروه را وارد جنگ تمام عیار با اسرائیل کند. به نیابت از جمهوری اسلامی که ستیزش با اسرائیل نه تنها برای ایران بلکه برای خود جمهوری اسلامی هم تاوان سنگینی داشته. وقتی جانگوشای پیشین نظام در گور خفته و فرزند قاهبش در نقش تازه‌ترین رهبر خودخوانده مسلمین جهان روی آوار و رویاهای پدرش اسرائیل را فرا می‌خواند. رویاهای نیمه شب تابستان دیکتاتور کوچک تهران. مشتبه پور محسن، لندن.
8: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما هستند. وقت شما بخیر آقای حسنیاری. این درخواست مشتبه خامنه از کشورهای حاشیه خلیج فارس علیه اسرائیل رو چطور ارزیابی میکنید و اینکه آیا فکر میکنید این کشورها هنوز وجه مشک ترکی درباره فلسطینی ها با جمهوری اسلامی دارن؟
9: درود بر شما بانو فدای گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. این متاسفانه جوک تلخی است که در جمهوری اسلامی هر از چند گاهی تکرار میشه. شخص خامنه این جوک رو بارها تکرار کرد در گذشته. سپاه پاسداران زمانی که اون موشک ها رو آزمایش میکرد طی دههای گذشته برای این هم تاکید میکرد که ما پوشش امنیتی برای منطقه به وجود میاریم. بنابراین اون چه که گفته میشه به هیچ گونه اعتباری نداره و این رو کشورهای عربی به خوبی میدونن. نشانه دیگر این که این بیانیه از جانب سپاه پاسداران صادر شده همین کلماتی است که دقیقا در گذشته فرماندهان سپاه پاسداران که امروز دیگر وجود ندارن تکرار میکردن.
8: وزیر انرژی اسرائیل هم یه تهدیدی مطرح کرده درباره حمله به ایران در صورت بازسازی برنامه‌های موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی، حتی اگر توافقی بین تهران و واشنگتن امضا شده باشه. این تهدید چقدر جدیه، چقدر محتمله؟
9: تهدید بسیار بسیار جدی است، به خاطر اینکه در منطقه خاورمیانه امروز یک تفکر اساسی وجود داره و اون این که وجود جمهوری اسلامی و وجود اسرائیل در منطقه اینها به هیچ روی نمیتوانند وجود داشته باشند، یعنی در کنار هم باشند. بنابراین از بین رفتن یکی از این دو نیاز منطقه است، نیاز هر دوی این جمهوری اسلامی و اسرائیل هم هست. بنابراین اون چی که گفته میشه در مورد اسرائیل و حرف از توافق زده میشه، مذاکره و غیره، به هیچ روی اسرائیل رو درگیر این چنین توافقی نخواهد کرد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی خیلی روشن بارها گفته، تکرار کرده، همین بیانیه‌ای که شما اشاره کردین از جانب فرزند خامنه ای نشان میدهد که اسرائیل نبایستی وجود داشته باشه. بنابراین بودن جمهوری اسلامی نابودی اسرائیل است، بودن اسرائیل نابودی جمهوری اسلامی است. و به اعتقاد من ما به تدریج داریم به سوی این امر نهایی پیش میریم که در این امر نهایی جمهوری است که بایستی از بین بره.
8: سپاس بسیار از توضیحات و همراهی شما. هوشنگ ارسنیالی، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، و ممنون از همراهی همیشگی شما با این برنامه. گزارش روز خیلی زود روی یوتیوب برای همه شما قابل دسترسی هست.

0: مسعود پزشکیان با اشاره به افت سنگین درآمدهای کشور گفت دخل و خرج کشور با هم نمیخونه. پزشکیان میگه که دخل و خرج دولت با هم نمیخونه.
1: دولت صرفاً کارش ناظر و گزارشگره.
2: طرح انزوای اقتصادی یا طرد اقتصادی جمهوری اسلامی،
3: توقف فعالیت‌های تجاری امارات با جمهوری اسلامی، چرا فشار هزینه‌ها روی اقشار کم درآمد بیشتره؟
4: زلیل اثرگذاری قیمت خوراکی‌ها،
5: تعطیلی جایگاه‌ها، کمبود بنزین،
2: افزایش قیمت بنزین، موضوعی که این روزها خیلی داریم ازش میشنویم.
6: صرفاً هم محدود به هرمزگان نمیشه.
2: 20,000 کارگر حتی در هرمزگان شغل خودشون رو از دست دادن. گرانی‌ها که آغاز میشه، اعتراضات هم پشت بر...
7: مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن. من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
8: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
7: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: پنج بامداد تهران بیننده گزیده از خبرها در این بخش کوتاه هستین از استودیوی ما لندن. ایالات متحده شامگاه یک شنبه به دو سکوی پرتاب متعلق به جمهوری اسلامی در جزیره لارک حمله کرد. بر اساس گزارش ها نیروهای سپاه پاسداران در حال آماده سازی برای پرتاب موشک‌های حامل مین دریایی به سمت تنگه هرمز رصد شده بودند. پیشتر دونالد ترامپ هشدار داده بود هر کشتی یا قایقی که مین تازه‌ای در تنگه هرمز کار بگذارد بیدرنگ و نظاممند منهدم خواهد شد. بعد از حملات آمریکا به لارک، سپاه پاسداران با انتشار بیانیه ای از هدف قرار دادن محل استقرار جنگنده های آمریکایی در دو پایگاه هوایی ملک حسین و الازرق در اردن خبر داد. امیر گیتی از واشنگتن همراه ماست. امیر، پیشتر گفته بود راهبرد محاصره همه جانبه و کارزار جنگ اقتصادی، اما گزینه نظامی همچنان پس دسته. حالا نشون داد تکون نخورده میزنه.
1: ببین سیما، اصلا از اولش ایالات متحده زمانی که عملات دو هفته‌ای رو به مواضع جمهوری اسلامی متوقف کردش آقای ترامپ با دستوری که دادن، طبق مشاوره‌ای که رئیس سنتکام بهشون، فرمانده سنتکام بهشون داده بود که دیگر کافیست به دلیل اینکه توان نظامی جمهوری اسلامی با اونجا تا اونجایی که ما می‌خواستیم تضعیف کردیم، گفته بودن که این دو خط موازیه، همزمان هم محاصره اقتصادی و محاصره بنادر جنوبی ایران پیش خواهد رفت، هم خط موازی دیگر که گزینه نظامی رو بسیار قوی نگه خواهیم داشت برای اینکه

0: زمانی که لازم باشه از اون بازو استفاده بکنیم. بیانیه‌ای که سنتکام دقایق پیش دادم دقیقا همین رو داره تایید میکنه. سنتکام گفته برخلاف آن چیزی که در بیانیه سپاه آمده که این یک اقدام تجاوزکارانه بوده، نه همچین چیزی نبوده. ما به این برآورد رسیدیم که سپاه پاسداران داره توسط این دو پرتابگر موشک با مین‌های جدیدی رو در تنگه هرمز قرار میده، یک اقدام پیشگیرانه کردیم، حمله کردیم، این دو پرتابه رو از بین بردیم که دیگر اونجا مین‌گذاری نکنه. و بعد هم در بیانیه خودش سنتکام آورده که ما نیروهامون اینجا هستن، از طریق دریایی و هوایی دارن منطقه رو رصد می‌کنن و هر گونه تحرکاتی که بخواد کشتیرانی رو در آبراه بین‌المللی تنگه هرمز دچار مشکل بکنه رو به شدیدترین شکل ممکنه در موردش واکنش نشان خواهیم دادش. سپاه پاسداران هم چه کرده؟ سپاه پاسداران آمده به پایگاه ایالات متحده در اردن حمله کرده. البته طبق اعلامی که یک منبع آگاه به فاکس نیوز کرده، این عملات خسارتی رو در بر نداشته و تمام موشک‌ها و پهپادهایی که سپاه شلیک کرده رهگیری شدن و منهدم شدن. از سوی دیگر سپاه آمده در بیانیه خودش اعلام کرده که ما هم اگر شلیکی بخواد به سمت ایران انجام بشه یا به مواضع جمهوری اسلامی انجام بشه رو بلافاصله پاسخ خواهیم دادش. آن چیزی که مشخص هستش، ایالات متحده در مورد تنگه هرمز شوخی نداره، دو خط موازی قدرت هم اونجا داره، معاصره اقتصادی و فشار نظامی.
1: سپاس از تو امیر گیتی، همکار ما از استودیوی دیگرمون در واشنگتن دی سی. نگاهی به چند خبر دیگر از ایران. تجمعات اعتراضی کارگران روزمزد پیمانکاری مجدمی شاغل در شرکت نفت مارون در منطقه قیزانیه اهواز برای چهارمین روز متوالی ادامه دارد. به گزارش هرانا، این کارگران در اعتراض به نپرداختن سه ماه دستمزد و حق بیمه دست به تجمع زدند. کارگران معترض علاوه بر دریافت فوری مطالبات مزدی و معوقات بیمه، خواستار تأمین لباس کار مناسب و پایان دادن به فشارها و تهدیدهای امنیتی علیه خود شدند. سازمان حقوق بشر هانا گزارش داد هادی روبست، فعال محیط زیست اهل مریوان، از سوی مأموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده. بر اساس اطلاعات رسیده به این سازمان، مأموران امنیتی با ورود به منزل این فعال او را بازداشت کردند. روز پنجشنبه 29 مرداد، مأموران اطلاعات سپاه پاسداران پس از بازداشت هادی او را به مکان نامعلومی منتقل کردند و از وضعیت او اطلاعی در دست نیست. متخصص طب اورژانس بیمارستان بهارلو با هشدار درباره وضعیت پزشکان دستیار اعلام کرد سالانه به طور متوسط 13 رزیدنت در ایران با خودکشی به زندگی خود پایان می دهند. نیما شهریارپور این وضعیت رو یک بحران جدی برای جامعه پزشکی خواند و افزود حجم بالای کار، مسئولیت های فراوان، دریافت نکردن حقوق کافی و نداشتن امنیت شغلی از عوامل اصلی دلسردی رزیدنت هست. بنیامین نتانیاهو میگوید سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از اهدافی است که اسرائیل باید به آن دست یابد. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد شکست این حکومت ممکن است و جمهوری اسلامی بسیار ضعیف‌تر از گذشته شده. او گفت تهران با وجود ضربه‌های وارد شده از برنامه هسته‌ای خود دست نکشیده، اما تا زمانی که او نخست وزیر باشد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
2: ببین دقیقا همین که میگی، الان مهم نیستش که ما در مورد این صحبت بکنیم که تد کروز و بنیامین نتانیاهو چه گفتن. این صحبت رو پیشتر هم به زبانهای مختلف شنیدیم، اما مسئله الان اینجا مهم میشه که بعد از جنگ 12 روزه و بعد از جنگ 40 روزه، بعد از تفاهم 60 روزه و تمام تجربه هایی که در نزدیک 2 سال گذشته و بعد از 7 اکتبر به دست اومده، الان اسرائیل و بخشی از سیاستگزاران آمریکا دارن به چه نتیجه‌ای میرسن. تمام اینها با اتفاقاتی که در طول جنگ افتاده، هدف قرار گرفتن بخش بزرگی از رهبری جمهوری اسلامی و حتی کشتن علی خامنه‌ای، اعمال شدیدترین تحریم‌ها و محاصره دریایی جمهوری اسلامی، تمام اینها به یک نوعی نتونسته اون راهبرد تغییر رفتار جمهوری اسلامی رو پیش بکشه. به این معنی اون چیزی که برای مثال وزیر امور خارجه ایالات متحده مارکو روبیو اعلام میکنه که ما به دنبال رژیم چنج نیستیم، به دنبال چنجینگ رژیم هستیم، به این معنی که میخواهیم رفتار نظام رو تغییر بدیم، دیگه شکست خورده است. چون تغییر رفتار جمهوری اسلامی در این مدت مشخصا صورت نگرفته. حالا اتفاقی که داره میفته اینی که به نظر میرسه پروژه تضعیف نظام برای عقب راندنش دیگه داره یواش یواش کنار میره و دست بالا رو برای کسانی که به دنبال از بین بردن دائمی تهدید جمهوری اسلامی هست رو بالا میبره. به این معنی الان اسرائیل هم به این نتیجه رسیده که حتی با فرض کشتن نصرالله یا از بین بردن بخش بزرگی از رهبران حماس نمیتونه تا موقعی که منبع و منشأ اصلی ریشه این گروه ها هست، یعنی جمهوری اسلامی رو از بین ببره، این تهدیدها همیشه هست. هر چقدر هم اسرائیل بخواد راهبردهای تهدید اولیه، ثانویه و سومینش رو بذاره کنار، باز میرسه به اینجایی که تا جمهوری اسلامی هست تهدید وجودی برای اسرائیل به شکل‌های مختلف وجود خواهد داشت.
1: دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه ای در شبکه ایکس صدور احکام اعدام برای 10 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات در اصفهان را بی‌رحمانه و ناعادلانه توصیف کرد و نشانه تشدید کارزار سرکوب و خشونت جمهوری اسلامی دانست. در این بیانیه آمده احکام اعدام در شرایط نقض فاحش حقوق بشر و محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل صادر شدند. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی همچنین از شکنجه شدید بازداشت شدگان از جمله خشونت جنسی علیه زنان برای گرفتن اعترافات اجباری خبر داد. کانال تلگرامی خبرانه ها متعلق به مهدی محمودیان فعال سیاسی گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان 10 نفر از 16 معترض بازداشت شده در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان را به اعدام محکوم کرده. بر اساس این گزارش احکام در مرحله بدوی صادر شده و 6 متهم دیگر هم به 5 تا 25 سال زندان محکوم شدند. خبرانه ها گزارش داده هر 16 متهم بابت اتهام های از جمله اجتماع، تبانی، تحریک و فعالیت تبلیغی علیه نظام و مجازات های جداگانه زندان هم محکوم شدند. فرنوش فرجی از وضعیت بازداشت شدگان در نزدیکی زندان دستگرد اصفهان و نگرانی ها درباره شرایط بهداشتی و درمانی اونها میگه.
3: در 30 تیر ماه ما به این مسئله شیوع بیماری مننژیت در این اصفهان پرداختیم. هفته گذشته ما ویدیو را دریافت کردیم از سوره‌ای که در نزدیکی زندان دستگیر اصفهان هستش که 400 بازداشتی دیماه در اونجا نگهداری میشن بدون امکانات، بدون دسترسی به وکیل، بدون اینکه بتونن با خانواده‌هاشون تماس داشته باشن، بدون ملاقات، اجازه این که حتی کسانی که ملاقات هم داشتن اجازه این که داروهاشون رو بهشون بدن ندادن بهشون. وضعیت بیماری بسیار وخیم هست هم در این سوله هم در زندان دستگرد اصفهان، به این صورت که آخرین اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده گفتن بند سلامت 2 که در حال حاضر تنها جایی هستش که باید بیمارا رو ببرن کفش رو خراب کردن، دارن بازسازی میکنن، گرد و خاک شدید داره. چند تا از بندها رو اجازه این که بیماران منتقل بخش سلامت بشن رو ندادن، حتی دارو بهشون ندادن، در بعضی از بندها بهشون واکسن زدن اما میگن ما اطلاعی نداریم که این چه واکسنیه که دارن به ما میزنن. حتی یکی از مخاطبان گفته به ملاقات یکی از عزیزانش در زندان رفته، ما به خاطر اینکه هویت ایشون مشخص نشه به خاطر امنیت خانواده اسمشون رو نمیبریم، اما تمام بدنش رو عفونت گرفته بوده و زخم داشته. وقتی که پرسجو کردن که چه اتفاق افتاده گفتن ساس داره، حشرات زیادی، مواد خوراکیشون غیر بهداشتی هستش، یعنی از کمترین امکانات در اونجا برخوردار، اصلا امکاناتی نیستش که برخورداشن. طبق گفته اینها حتی میگن که بعضی از زندانیان از لحاظ وضعیت مالی انقدر تحت فشار هستن که حتی هزینه خرید بعضی چیزها رو ندارن، حتی نمیتونن تماس بگیرن با خانواده هاشون که وضعیتشون رو توضیح بدن که در چه حال.
1: سپاس از همراهیتون با این بخش کوتاه شش صبح تهران با مجموعه ای از تحولات با شما خواهیم بود.

0: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانته و رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. صد باد صبا اینجا با سلسله می رخصند، این است حریف دل تا باد نپیمایی. ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست، شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی. زین دایره مینا خونین جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی.

0: عزیزای دلم، امروز 8/6 در واقع 1405 صدای من از بند سلامت 2 زندان دستگرد میشنوید. در حال حاضر ما حدود 350 نفر هستیم. بیماری منشی که داخل زندان اومده، تو این بند یه نفر از ما جون خودشو از دست داد. از آمار کلی قربانی داخل زندان اطلاع دقیقی نداریم، ولی اسم این بیماری از خودش و اثراتش خیلی بزرگتر. بیش از 100 نفر هم حکم اعدام گرفتن. حکم اعدام 14 نفر تایید شد، به سلولای انفرادی منتقل شدن. حکم 4 نفر از اونها هم اجرا شد که در جریان هستید و گفته شده احکام 10 تن باقی مونده فعلا اجرا نمیشه، به بند در میگه و هنوز به بند در نگشتن. تقریبا متوسط روزی یه اعدام داره صادر میشه. اون چی که اینجا نیاز داریم کمک های مالی است، چرا که جیره زندان خب تقریبا از نصف هم کمتر شده، سیر کننده نیست، باید اقلام از فروشگاه تهیه بشه و اون خیلی گرونه. و خب اینها خصوصا خانواده هایی که الان بچه هاشون حکم اعدام گرفتن به شدت مستحصل و درمونده شدن، اکثرا هم از اخشاری بودن که حالا متوسط به پایین که فوق العاده ضعیفن از لحاظ مالی، هم خودشون دچار مشکل شدن هم خانواده هاشون دچار مشکل شدن. مقاومت ما تا آخرین نفس اینجا ادامه خواهد داشت. خواهش میکنم که اون کمک ها و حمایت ها هم تا آخرین نفس ادامه داشته باشه و با قدرت و قوت پیش بره. سپاسگزارم از همگی شما. خب من یه جلسه دادگاه رفتم، هنوز حکمم داده نشده و یه جلسه دیگه هم دارم، باید اونم برم تا حکم به من داده بشه.
1: بعد از اعتراضات دیما ما بارها و بارها به وضعیت وخیم زندان دستگرد اصفهان پرداختیم، به بازداشتی ها، به حکم های اعدامی که صادر شد، حتی کسانی که اعدام شدن و در دور دست ها مثل عرفان اسفندیاری، مثل سفری پور که در جاهای خارج از اصفهان به خاک سپرده شدن پرداختیم. در 30 تیر ماه ما به این مسئله شیوع بیماری مننژیت در این اصفهان پرداختیم. هفته گذشته ما ویدیو رو دریافت کردیم از سوله‌ای که در نزدیکی زندان دستگرد اصفهان هستش که 400 بازداشتی دیماه در اونجا نگهداری میشن بدون امکانات، بدون دسترسی به وکیل، بدون اینکه بتونن با خانواده هاشون تماس داشته باشن، بدون ملاقات، اجازه اینکه حتی کسانی که ملاقات هم داشتن اجازه اینکه داروهاشون رو بهشون بدن ندادن بهشون. وضعیت بیماری بسیار وخیم هست، هم در این سوله هم در زندان دستگرد اصفهان، به این صورت که آخرین اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده گفتن بند سلامت 2 که در حال حاضر تنها جایی هستش که باید بیمارا رو ببرن، کفش رو خراب کردن، دارن بازسازی میکنن، گرد و خاک شدید داره. چند تا از بندها رو اجازه این که بیماران منتقل بخش سلامت بشن رو ندادن، حتی دارو بهشون ندادن. در بعضی از بندها بهشون واکسن زدن اما میگن ما اطلاعی نداریم که این چه واکسنیه که دارن به ما میزنن. حتی یکی از مخاطبان گفته به ملاقات یکی از عزیزانش در زندان رفته، ما به خاطر اینکه هویت ایشون مشخص نشه، به خاطر امنیت خانواده اسمشون رو نمیبریم، اما تمام بدنش رو عفونت گرفته بوده و زخم داشته. وقتی که پرسجو کردن که چه اتفاقی افتاده، گفتن ساس داره، حشرات زیادی، مواد خوراکیشون غیر بهداشتی هستش، یعنی از کمترین امکانات در اونجا برخورد، اصلا امکاناتی نیستش که برخورد باشن. طبق گفته اینها حتی میگن که بعضی از زندانیان از لحاظ وضعیت مالی انقدر تحت فشار هستن که حتی هزینه خرید بعضی چیزا رو ندارن، حتی نمیتونن تماس بگیرن با خانواده هاشون که وضعیتشون رو توضیح بدن که در چه حاله. طبق گفته این منبع آگاه ما که الان در حال حاضر اکثر اینها رو به بیمارستان الزهرای اصفهان منتقل میکنن، کسانی که دچار بیماری شدن در زندان و یا هر اتفاقی براشون افتاده، الان در حال حاضر بیمارستان بسیار تحت شرایط امنیتی هستش، اجازه این که اطلاعات بیرون بره نمیدن. حتی خانواده ها رو تهدید کردن که چنانچه اطلاع رسانی کنی که در اثر بیماری کشته شدن پیکرشون رو بهتون تحویل نمیدیم.
2: اسقر حاجب عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر هست، از فعالان با سابقه هستش و اردیبهشت امسال متاسفانه با اینکه از بیماری قلبی رنج می‌برد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و گزارش ها نشون داد که مدتی رو ایشون در انفرادی بودش و وضعیتش بسیار بد بود از لحاظ جسمی و بعد به بند عمومی انتقال داده شد. در فرایند بازداشتش هم به بیمارستان منتقل شد. بعد از چند هفته که اعتراضات زیاد شد راجع به مسئله بازداشت ایشون، در خرداد ماه بود که با وثیقه 7 میلیاردی آزاد شد و اتهامش هم تبلیغ علیه نظام هستش. یعنی اصغر با آزادی موقت بیرون هستش و پروندهش هنوز بسته نشده. اخیراً گفتن که 10 شهریور دوباره باید بیاد که در واقع روند رسیدگی انجام بشه. خب یه پرونده های قبلی هم وجود داشت برای معلمان بوشهر که احکام قضایی در این بخش بعضیاشون تبرئه شدن و بعضیا منجر شد به جریمه نقدی و آقای رضا امانی‌فر هم تحت فشارهای امنیتی بسیار شدیدی هستش. ببین مسئله فقط سرنوشت یک معلم نیستش. سوال اینه که آیا عضو هیئت مدیره یک تشکل رسمی درباره سرنوشت آموزش و معیشت معلمان و حقوق دانش آموزان و سیاست‌های آموزشی وقتی صحبتی می‌کنه یا فعالیت صنفی می‌کنه چرا باید بهش برچسب امنیتی زده بشه؟ این سوالو جامعه فرهنگیان مدام پرسیدن و پاسخ مشخصی هم از طرف حاکمیت دریافت نکرد. معلم فقط کارمند نیست، روزانه با میلیون‌ها نفر در ارتباطه و مدرسه یکی از مهمترین نهادهای اجتماعیه که تشکل‌های صنفی معلمان هم به شکل شبکه واقعی با اونها در ارتباط هستن. بنابراین وقتی مطالبات اقتصادی به مطالبه اجتماعی و حقوق شهروندی و عدالت آموزشی پیوند میخوره، حاکمیت میترسه. یعنی سازمانیابی نیروی کار و اون حق چانه‌زنی جمعی که ایجاد میشه بخشی از دموکراسیه که حکومت اونو تهدید تلقی میکنه. وقتی یه معلم سر کلاس درباره وضعیت آموزش، خصوصی سازی و کالایی شدن آموزش و تبعیض صحبت میکنه، متاسفانه اینو تبدیلش میکنن به یک مسئله امنیتی. یکی از دلایل گسترش منطق امنیتی حاکمیت اینه که اونها اومدن این تعریف رو گسترده ترش کردن. یعنی بعد از اینکه جنگ شد، به جای اینکه بیان تشکل‌های صنفی رو که به عنوان آخرین سنگر اعتماد اجتماعی هستش به رسمیت بشناسن، متاسفانه اومدن تشکل‌ها رو هم سرکوب کردن و حتی اومدن از طریق بازوهای سرکوبشون در هیئت‌های تخلفات معلمان رو اخراج کردن از بدنه آموزش و پرورش. من واقعا نسبت به این وضعیت واقفم که معلمان ناراحت هستم و به زودی شاهد اعتراضات گسترده‌ای به نظر من در این زمینه‌ها خواهیم بودش.
3: اما در مورد این تلسکوپ اگه بخوام بگم، این تلسکوپ از لحاظ ابعادی یک چیزی شبیه هابل هست. آینش به اندازه آینه هابل هست، 2.4 متر هستش. هزینه ساختش یک چیزی ارزش 4 میلیارد دلار، بیش از 4 میلیارد دلار انجام شده. بعد خیلی نکته جالبی که در مورد بودجه بندی این پروژه هستش اینی که برخلاف خیلی از پروژه های این شکلی که معمولا پروژه هزینه برآورد اولیه با ساخت خیلی متفاوته، تقریبا روی همون بودجه موند و زودتر از برنامه ریزی ها پرتاب شد. قرار بود که در بهار سال بعد این تلسکوپ پرتاب بشه. اما در مورد خود تلسکوپ باید بگم که با توجه به همون چیزی که شما گفتی، با توجه به دوربینی که داره، یک دوربین تقریبا 288 مگاپیکسلی با 18 آشکارساز داره. ولی ماهیت این دوربین به چه شکل هستش؟ شما فرض کنید شما یه دوربینی دارین که یک لنز زوم داره و یک لنز واید داره. رومن عملا همون لنز واید است، یعنی به شما یک دید وسیع‌تری رو از یک جایی رو که تصویر برداری میکنه، یک دید وسیع‌تری رو به شما میده. به طور مثال اگر هابل از یک نقطه‌ای، از یک منطقه‌ای بخواد عکس بگیره، رومن با دو تا عکس میتونه اون منطقه رو پوشش بده، ولی اگه هابل بخواد همون منطقه رو پوشش بده باید 432 تا عکس بگیره. و این یعنی زمان، یعنی یک چیزی رو که شاید رومن بتونه در یک مدت زمان کوتاهی انجام بده، هابل شاید یک قرن باید برای عکس برداری از اون منطقه زمان صرف کنه. حالا این چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟ شما ببینید وقتی که من اینو به یه نظرسنجی تعمیمش میدم، شما وقتی که در یک جامعه ای بخواید نظر یک فرد رو ممکنه بدونید و باش آشنا بشید، ولی اگه بخوایم نظر کلی جامعه رو بدونیم باید یک دید کلی تری داشته باشیم. رومن دقیقا همون کار رو میکنه. هابل میاد زوم میکنه روی یک بخش از کیهان، ولی رومن میاد یک بخش وسیع تری از کیهان رو میده و این به دانشمندان این آگاهی رو میده، این تحلیل رو میده که این شکل گیری کیهان به چه شکل بوده، ارتباط ها به چه شکل بوده و انبساط جهان داره به چه شکلی انجام میگیره. این نکته بسیار بسیار مهمی هستش که رومن قراره برای دانشمندان مشخص بکنه. رومن به ما یک کار دیگه هم که میکنه، دو تا المان علمی رو برای ما سعی میکنه که بهمون سرنخ‌هایی بده. یکی ماده تاریک هست، یکی انرژی تاریک. ماده تاریک مثل باد میمونه. شما وقتی باد میوزه شما باد رو نمیبینید، ولی حرکت برگ درختان رو متوجه میشه، پس یک چیزی وجود داره. ماده تاریک هم دقیقا همونطور هستش. به همین علت من اگر بخوام خلاصه بگم، رومن میاد یک پهنای وسیعی رو نقشه برداری میکنه، نقاط مهم رو مشخص میکنه و هابل و جیمز وب بر روی نقاط متمرکز میکنن و اطلاعات بیشتری میکنن.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: مرگ بر آمریکا.
5: با یه خبر خوش شروع کنم،
6: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
7: موضوع بنزین،
8: ما هم بازی رو بلدی.
9: اسکلاس می‌خوام بیام من بهتون بدم.
10: این که میگه اصلا تحریم کاری نداره، آخه
11: برنامه‌های آفندی هم داریم. استیصال،
12: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
13: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
14: مقاومت جانانه یه عده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه می‌کنن.
15: میاد کنار گود نشستم، میگه اینجوری نمیشه، اینجوری میشه.
16: ما میزنیم جنگ اقتصادی رو خونسا میکنیم.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
20: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره،
21: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
22: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
23: طرف آمریکایی تسلیم گرفته، راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت ایرانه تر از قبل پیدا کرده.
24: قرن 16 سرزمین شیلی به تصرف امپراتوری اسپانیا درآمد و برای نزدیک به 3 قرن بخشی از مستعمرات این کشور بود. قدرت در دست فرمانداران اسپانیایی و نخبگان محلی قرار داشت و مردم به ویژه بومیان ماپوچه از مشارکت سیاسی محروم بودند. با این حال مقاومت سرسخت ماپوچه ها باعث شد بخش بزرگی از جنوب شیلی هرگز به طور کامل تحت کنترل اسپانیا قرار نگیرد. در اوایل قرن 19 همزمان با تضعیف امپراتوری اسپانیا و گسترش اندیشه های انقلاب آمریکا و فرانسه، جنبش های استقلال طلب در آمریکای جنوبی شکل گرفتند. در سال 1810 میلادی نخستین دولت محلی شیلی تشکیل شد و پس از سالها نبرد نیروهای استقلال طلب به رهبری برناردو اوهیگینز و با کمک خوز دسان مارتین در سال 1818 میلادی استقلال شیلی را اعلام کردند. استقلال نخستین گام در مسیر ساختن کشوری بود که بعدها برای دستیابی به حکومت قانون و مشارکت مردمی تلاش کرد.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. قبل از شروع موضوع امروز برنامه، تحول جدیدی رو که در تنگه هرمز روی داده اعلام کنم و اون حمله سپاه به یک نفتکش در اطراف تنگه هرمز و حمله متقابل آمریکا به دو لانچر موشکی در جزیره لار که چند کشته بر جای گذاشته. سپاه از باز شدن تنگه هرمز از طرف آمریکا عصبانیه و داره تلاش میکنه با حملاتی که آشکارا نسبت به گذشته کمتر شده مانع عبور و مرور کشتی ها و نفتکشا بشه. ولی آمریکا هم با حمله امروز نشون داد در صورتی که لازم باشه حمله نظامی هم انجام میده. اگرچه باید ببینیم این درگیری چقدر محدود میمونه و واکنش سپاه به اون چیه. چون بعضیا در سپاه تهدید کردن که اگر جمهوری اسلامی نتونه نفت بفروشه اجازه نمیدن دیگرانم نفت بفروشن، ولی مسئله اینه که سپاه الان در تنگه هرمز و اطراف اون به شدت ضعیف شده و کارت تنگه هرمز تا حدود زیادی از دست سپاه خارج شده و به کنترل آمریکایی ها در اومده. اما موضوع امروز برنامه، حکومت جمهوری اسلامی حکومت مشکل گشا نیست، حکومت مشکل سازه. جمهوری اسلامی تبدیل به حکومتی شده که نه فقط مشکلات مردم رو که وظیفه یه حکومت حل نمی کنه، بلکه خودش تبدیل به یه کارخونه تولید مشکل برای مردم شده. تقریبا اون 10-15 وظیفه اصلی که حکومت ها انجام میدن در ایران انجام نمیشه. مثل تأمین امنیت، تأمین آب، تأمین برق، اشتغال، بهداشت و بازنشستگی محترمانه. و برخلاف اونا، حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شده به یه جایی که روزانه برای مردم تولید مشکل میکنه. شده کارخونه مشکل سازی. شده حکومتی که مشکل سازه، نه مشکل گشا. و مهمترین دلیلی هم که مردم ایران از این حکومت متنفرن و میخوان سریع‌تر سرنگونش کنن همینه.
1: قارس کنیدم، آره من قاسم فست بودم با این کیفیت، قارس درجه دوه، یه 450,000. من این پیتزای اینو چند بفروشم؟
2: دردمون رو ما بریم به کی بگیم؟ سیب زمینی، گرجه، پیاز، بادمجون 1,000,000 تومان. لعنت بهتون، چیکار دارید میکنید با مردم؟
3: 80 دونه تخم مرغ 160,000 تومان. قبل از عید من 3 تا شونه تخم مرغ میگرفتم 500,000 تومان.
4: 2 تا صابون، 1 بیسکویت، 10 تا تخم مرغ شده 392,000 تومان. جمهوری اسلامی میخواد ما رو تا کجا ببره نمیدونم.
5: رفتیم یک کره خریدیم شده 110,000 تومان. آقای مسئولی که میگی تحریم اثر نمیکنه، تحریم اثر کرده، مردم رو بدبخت کردیم. تو این وضع بیکاری و نبود درآمد مردم چگونه زندگی کنن؟
0: دولت ها معمولا 10-15 وظیفه اصلی و اساسی دارن و اصلا دولت و حکومت درست میشه که این 10-15 کار انجام بده. این 10-15 کاری که یه دولت میکنه چی چیزاییه؟ مهمترینش برقراری امنیته، ایجاد حس امنیت در مردم، تأمین آب و برق و انرژی برای مردم به عنوان پایه اولیه و ضروری زندگی روزمره، ایجاد یه سیستم مناسب حمل و نقل مثل تولید یا واردات ماشین با کیفیت با قیمت مناسب، آسفالت کردن خیابونا، تأمین مناسب بنزین برای خودروها یا قطار و سفر هوایی مناسب درست کنه بدون دلهره. کار دیگه که دولت ها معمولا میکنن ایجاد یه نظام آموزشی مناسبه که بچه ها تو مدرسه درست و با کیفیت درس بخونن. وظیفه دیگه دولت ها اینه که اقتصاد کلان کشور رو طوری اداره کنن که شغل ایجاد بشه، از بیکاری گسترده در جامعه جلوگیری بشه. حتما با خودتون میگین دولت جمهوری اسلامی که هیچ کدوم از این کارها رو نمیکنه. بله، ولی اجازه بدید هنوز وظایف یه دولت که اون وظایف رو انجام نمیده مونده دولت جمهوری اسلامی. دولت ها وظیفه دیگه ای که دارن از گرانی ناجور و تورم بالا باید جلوگیری کنن. وظیفه دارن یه نظام بازنشستگی محترمانه و مناسب درست کنن که مردم در دوره بازنشستگی یه اطمینانی از زندگی آبرومندانه داشته باشن. دولت ها وظیفه دارن محیط زیست رو به معنای عام کلمه خوب اداره کنن، مانع آلودگی هوا تو شهرها بشن و بقیه آلودگی ها. دولت ها وظیفه دارن یه روابط خارجی درست با بقیه کشورها داشته باشن که مردم بتونن با اونا تجارت کنن، رفت و آمد کنن با همسایه ها محترمانه. وقتی مردم میرن خارج محترمانه باشون برخورد بشه، حس بدی نداشته باشن، احساس کنن به این پاسپورتی که تو دستشونه احترام گذاشته میشه و دست کم این پاسپورت باعث دردسر و تحقیرشون جلو بقیه نمیشه. مردم انتظارات دیگه هم از دولت‌ها دارن تو همه جای دنیا. مردم انتظار دارن دولت‌ها به حق انتخابشون احترام بذارن. اگه مردم اون دولت خاص رو نمیخوان، اون دولت بره کنار، مردم در انتخابات بتونن بذارنش کنار. مردم انتظار دارن یه دولت به سبک زندگیشون و آزادی‌های فردیشون احترام بذاره، نه اینی که بخواد سبک زندگی مورد نظر خودشو به مردم تحمیل کنه. و در نهایت حاصل همه این کارهایی که دولت‌ها و حکومت‌های معمولی میکنن تو دنیا یه چیزه: افزایش سطح رضایت مردم از زندگی، افزایش سطح رضایت مردم از حکومت. نهایت سیاست باید افزایش سطح رضایت مردم از زندگیشون باشه. بهترین دولت‌های دنیا اگه نتونن سطح رضایت مردم از زندگیشون رو افزایش بدن، بقیه کارهایی که انجام میده اصلا به درد نمیخوره. وظیفه دولت و حکومت این نیست که بگه من شما رو به بهشت میبرم، ولی 10-15 تا کار اساسی که باید بکنه نکنه. نتیجه دولتی که میگه من میخوام شما رو به بهشت ببرم، ولی به این 10-15 تا وظیفه اساسی که شمردم اعتنا نکنه، نتیجهش این میشه دنیای مردم رو جهنم میکنه، مثل همین بلایی که جمهوری اسلامی سر زندگی مردم آورد. من وقتی این 10-15 وظیفه اساسی دولت ها رو نگاه میکنم، میبینم حکومت جمهوری اسلامی تقریبا در هر 10-15 مورد رفوزه شده. کارهایی رو که یه دولت معمولی، یه حکومت معمولی باید برای مردمش انجام بده انجام نمیده، و تا دلت بخواد جمهوری اسلامی به جای اینا به کارهای دیگه که مردم نمیخوان وارد میشه. الان آیا مردم ایران امنیت دارن؟ جمهوری اسلامی برای مردم امنیت ساخته؟ نه. فقط در یه سال کشور رو وارد سه تا جنگ با آمریکا و اسرائیل کرده، چهارمیش هم در راه، همین امروز هم دوباره درگیر شده. در حالی که وظیفه اصلی دولت ها اینه که مردمشون رو، کشور رو از جنگ دور نگه دارن، چون جنگ خیلی مخربه، جنگ مخربترین اختراع بشره. و حکومتی مثل جمهوری اسلامی که تا حالا در عمر خودش 4 بار کشور وارد جنگ کرده، یعنی حکومتداری بلد نیست. اصل اول حکومتداری یعنی برقراری امنیت رو بلد نیست. دوم اینی که بعد از امنیت، از وظایف اصلی حکومت‌ها تأمین آب و برق و انرژی، چون اگر آب و برق، مخصوصا برق نباشه، کل زندگی روزمره میخوابه. آیا جمهوری اسلامی تونسته آب و برق رو برای مردم ایران به طور مناسبی تأمین کنه؟ نه، حتما نتونسته. ایران پر رودخونه است، پر آبه، دومین ذخایر گاز جهان داره، چهارمین ذخایر نفت جهان داره. از نظر روزهای آفتابی هم اغلب روزهای ایران آفتابیه. خب سوال اینه، کشورهایی که رودخونه ندارن مثل همسایه های جنوبی ما، اینا چرا مشکل آب ندارن؟ ولی مردم ایران که کلی رودخونه دارن مشکل آب دارن. چرا کشورهای اروپای شمالی که کمبود روزهای آفتابی دارن، اغلب ابری و ایناست، بارونیه، چرا اونا مشکل برق ندارن ولی ما داریم؟ چرا ژاپن که نفت و گاز نداره مشکل آب و برق نداره ولی ما داریم؟ معلومه که ایراد از منابع نیست، منابع رو که پره ای تو ایران. ایراد از یه حکومت به درد نخوره، از حاکمای به درد نخور و دزده که هم بی کفایت و بی ارزن، هم دزد و فاسده.
6: خوب ما برگشتیم به دوران اصل اجر و روزی 2 تا 4 ساعت یا بیشتر 6 ساعت نداریم. یه وضعیت برقی،
7: برق ورزشگاه رفته، موقع اعلام تایم حتی نکردن با ساعتهای خاموشی چک کنن که ببینن که برقا میره. برقا ساعت 1 رفته تا 3 و و همه بازی ها عقب.
3: ساعت 11 ظهر هوا گرم اونم توی اهواز، ولی برق باید بره، قرار بود جنوب برقش نره.
8: قاموسی بنایی کردیم که این وضع ما بازی سلی هسته که باز سلی چه دردی خبیلیم سلی هشت و شش تا کسه میدیم.
0: شما این صحنه رو کدوم کشور میبینید؟ در مورد حمل و نقل هم همین ناکارآمدی حکومت سر جاشه. آیا الان ما در ایران خودروهای با کیفیت و با قیمت و مناسب داریم؟ چرا نداریم؟ چرا بقیه کشورها عمده مردمشون ماشین با کیفیت سوار میشن، با قیمت و مناسب سوار میشن؟ ما نمیشیم. چرا کشورهایی که نفت ندارن آسفالت خیابون و جاده‌هاشون بهتر از ماست و این همه چاله چوله در خیابون و جاده‌هاشون نیست؟ مگه آسفالت خوب چی میخواد؟ قیر میخواد، مازه میخواد، مهندس خوب میخواد. خب ما که همه اینا رو داریم، قیر داریم، مازه داریم، مهندس خوبم داریم، پس چرا جاده هامون اینقدر پر چاله چوله است و همه راننده هامون به درستی شاکی هن؟ چرا همش پلیس میاد میگه تصادف بالاست و خیلی هاشم مربوط به گردش به چپ و راننده هاست اللاین خارج شدن؟ آیا همونطور که حکومت میگه همش تقصیر خطای انسانی و راننده های عزیزه؟ اینطور نیست. بالاخره کیفیت ماشین حتی نو از صفر از کارخونه در اومدش در ایران بده، کلی ایراد و نقص فنی داره، جاده بده.

0: شما اول کیفیت خودرو تولیدی رو درست کنین، کیفیت جاده و آسفالتش رو درست کنین، به هر کی تخلف کرد جلو اونم بگیرید. الان در خیلی از کشور معمول دنیا، حتی اونایی که مثل ما نفت ندارن، مردم اینقدری که در ایران مشکل بنزین دارن، اون کشورهای دیگه مشکل بنزین ندارن. بالاخره اگه ما سومین ذخایر نفت جهان رو داریم، این باید یه جای خودش رو نشون بده دیگه. این که الان 48 ساله نمیتونیم مشکلی به اسم بنزین رو حل کنیم، این تقصیر کیه؟ حتما نقص حکومت داریه، حتما به درد نخور بودن نظام جمهوری اسلامی رو نشون میده. مشکل دولت پزشکیان و روحانی و رئیسی و روحانی و احمدی‌نژاد و خاتمی و رفسنجانی هم نیست، همهشون تقریبا همین مشکل ناتوانی در تامین بنزین رو داشتن. همه‌شون هم تقریبا استدلالای بیخودی رو تکرار میکنن، فقط میخوان گرون کنن بنزینو. اصل مشکل حل نشده، هر روز بیشتر شد، هر سال بیشتر شد. خب این یعنی مشکل از اصل نظام جمهوری اسلامیه، حتی بالاتر از دولت و مسئولینش.
1: آقا سه تا پمپ بنزین رفتم تعطیل بوده. این از وضعیت آمپر ماشین من، خالی، صفر، هیچی، مثل جیبمون. آقا اگه جنگ مسبب شما این، اگه تحریم مسبب شما این، چه گناهی کردیم ما ملت ایران؟
2: بیام صف بنزین خیابون فدایان اسلام هفته شهریور، صف بنزین که از خیابون فدایان اسلام شروع شده، از بغل جمعیت هلال احمر،
3: بیا جایگاه ها بنزین ندارن، یعنی با کارت سوختم بنزین نداره. اینم از وضع ما دیگه، نمیشه استاپ پارک.
4: وقتی یک شب اومدیم پمپ بنزین، البته این یکی نیست، سه تا دیگه هم رفتیم، همه جا میگن بنزین نیست، پمپ همه جو بسته است. این وضعیت کشور.
0: فقط بنزین هم نیست، در مورد مدارس هم همینطوره. الان فصل مدرسه است دیگه، فصل بازگوشایی مدارس. شما نگاه کنید چه بساطی برای خانواده ها ساختن. هیچ خانواده الان در ایران نیست که بدون اول مهر چی میشه، بچهش بالاخره میره مدرسه یا نه. مدرسه ها حضوری هن یا مجازی هن؟ اگر حضوری میره، آیا با این جنگ طلبی های جمهوری اسلامی و سپاه که هر لحظه ممکنه دوباره جنگ شروع بشه، آیا امنیت بچه‌ای که میفرسته مدرسه تامینه یا نه؟ اگرم قرار مجازی درس بخونه، آیا اینترنت مناسب هست یا نه؟ معلوم نیست. خب همه میدونن که اینطوری اونی که در نهایت ضرر میکنه بچه‌ایه که باید در یه محیط آرومی که دولت و حکومت مثلا باید ایجاد بکنه درس بخونه. ولی الان اون محیط آرام و با امنیت کجاست که بچه توش درس بخونه؟ الان فصل کنکور بچه های ما غیر از استرس هزار تا مشکل دیگه هم دارن. یکی از وظایف دیگه ای که دولت ها دارن و دولت و حکومت جمهوری اسلامی تقریبا اونو ول کرده، ایجاد شغله، جلوگیری از بیکاری گسترده، جلوگیری از گرونی، جلوگیری از تورم بالا. خب این دیگه کاملا خود مردم حس میکنن، نمیخواد من توضیح بدم که وضع اقتصاد چقدر خرابه، بیکاری چقدر بالاست. کارشناس ها اینا رو میگن. معلومه که دولت و حکومت در جلوگیری از گرونی کاملا شکست خورده. الان گرونی و افزایش قیمت ها و تورم یکی از مهمترین مشکلات مردم ایرانه، مشکل هر روزشونه. و این گرونی مخصوصا در مورد مواد غذایی داره منجر به ناتوانی در خرید مواد غذایی با کیفیت میشه، داره منجر به سوء تغذیه میشه در دراز مدت، سلامت جامعه رو داره به خطر میندازه. و کاملا میشه این زنجیره رو دید که خیلی از مردم چون درآمد و پول کافی ندارن، چون قدرت خریدشون روز به روز داره کم و کمتر میشه، به تدریج دارن توانایی خرید مواد غذایی کافی و با کیفیت رو از دست میدن. به تدریج داره قدرت انتخاب مردم در خرید مواد غذایی کم و کمتر میشه. این در نهایت باعث میشه سلامت مردم هم به خطر بیفته، بدناشون ضعیفتر میشه. و متاسفانه وقتی مردم مریض هم میشن، بیمار میشن، اونجا هم یک

0: گرونی دیگه در انتظارشونه، گرونی دوا و درمان که خود اونم الان روز به روز داره برای مردم سخت و سخت‌تر میشه، چون مردم به دلیل وضعیت مالی ضعیفی که دارن یواش یواش امکان درمان مناسبو دارن از دست میدن، امکان خرید داروهایی رو که دکتر میگه و لازم دارن اینی که بتونن بخرن دارن از دست میدن. و این مسئله بهداشت و درمان از اون مسائل اساسیه که حکومت جمهوری اسلامی ولش کرده، رفته سراغ کاری که اصلا اولویت مردم نیست.
1: رفتم داروخونه، رو تا این شامپو که تو کنازول با دو ورق جلوفن خریدم. دو ماه پیش قیمت این فوقش میشد 150-160 تومن. امروز رفتم خریدم 788
2: هزار تومن. استرادیو واردات ایرانی که پارسال بسته با بیمه میشد 60 تومن، الان یک ساله که وجود نداره. مجبور شدم به خاطر پوکی استخوان و کمبود استروژن که دکتر تجویز کرده 200 عدد که هیچ داروخونه ای نداره خارجی چه بگیرم که فقط 21 عدد توشه و بسته 1,200,000. لعنت به جمهوری اسلامی.
3: داروهایی که ملاحظه می‌فرمایید مصرف 3 ماه یک بیمار قلبیه. ما امروز این داروها رو تهیه کردیم به مبلغ 4,180,700 تومان. همین داروها رو 3 ماه پیش 1,600,000 تومان و 3 ماه قبل از اون نزدیک 700,000 تومان خریدیم.
4: ببین یه بسته سفوکسیوم قوی، حالا به قول معروف یه بسته سفوکسیوم چرکش کن 140,000 تومان. ببینید اینم داروخانه فلان مبلغ 1,400,000 یه بسته. یعنی شما اگر بخوای یه دونه ویزیت بری سرماخوردگی گلو درد بری بیای الان میشه نزدیک 3,000,000 تومان.
0: در مورد وظیفه دولت در مورد بازنشستگی هم شما دیدید دیگه، کلن چیزی به اسم بازنشستگی محترمانه در ایران دیگه وجود نداره. بازنشسته‌های عزیز ما چطوری با سختی زندگی رو میگذرونن؟ صورتشون رو با سیلی سرخ نگه میدارن. در مجموع وقتی یه نگاه کلی میکنیم میبینیم حکومت جمهوری اسلامی این 10-15 وظیفه اساسی رو که دولت ها و حکومت ها باید انجام بدن انجام نمیدن. و مشکل بزرگتر و مهمتر اینه که جمهوری اسلامی نه فقط وظایف یه حکومت رو انجام نمیده، بلکه خودش برای مردم مشکل درست میکنه. حکومت جمهوری اسلامی مشکل گشا نیست، دولت مشکل سازه، کارخونه تولید مشکل برای مردم. به جای انجام وظایفش سرک میکشه تو سبک زندگی مردم، مردم رو اذیت میکنه، میخواد اون سبک تحمیلی مورد نظر خودشو به مردم تحمیل کنه. با جنگ طلبی برای مردم مشکل درست میکنه، با قطع اینترنت برای مردم مشکل درست میکنه، شغل و کاسبیایی رو که مردم با هزار زحمت در فضای مجازی برای خودشون درست کردن نابود میکنه با قطع اینترنت. جمهوری اسلامی نابود کننده شغلای اینترنتیه. و یا با قطع اینترنت برای مردم در مورد مدرسه بچه‌هاشون مشکل درست میکنه، حتی در زمان جنگم با قطع اینترنت جون مردم رو با بیخبری به خطر میندازه. این یه حکومتیه که ما باش روبرو هستیم، یعنی حکومتی که برای مردم مشکل درست میکنه نه اینکه مشکل مردم حل کنه. اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. قبل از خوندن اسامی امروز یه ویدئویی میبینیم از مادر جاویدنام مانی سفرپور، مادری که هر روز اتاق پسرش رو تمیز میکنه، کفشاش رو برق میندازه، تختش رو مرتب میکنه، لباسهای نوعی رو که هیچ وقت پسرش نتونست بپوشه بو میکنه. با این توضیح اینم بگم که این ویدیوها معمولا دردناک و پر از درد و رنج، ولی وظیفه ما به عنوان یه رسانه انتقال احساسات واقعی خانواده های جاوید نما و درد و رنج اوناست.

قبل از اینکه اسامی رو بخونم از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید حد احترام کنید. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام متین عباسی 19 ساله 19 دی سباشهر شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر کیا در بنسری 29 ساله 18 دی شهر ری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محسن مختاری 29 ساله خیاط 12 دی مرودشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر حسین فتحی اهل کرمانشاه عزیز 20 ساله مهندس مکانیک 18 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد کریمی 39 ساله 19 دی شیراز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام غزاله حسینی 25 ساله 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی احمدی دولتشاه 45 ساله 19 دی خرم‌آباد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام اسماعیل خروشا 38 ساله بوشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام شادان مرادی 42 ساله 18 دی فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام وحید خسروی 29 ساله 18 دی بافت کرمان عزیز. و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد حاجی محمدی 37 ساله آرایشگر 18 دی تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: تحریم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن.
1: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
0: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
1: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
0: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
2: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
3: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.
4: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: با درود، 605 تهران، بیننده مجموعه ای از تحولات روز هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: حمله سنتگام به مواضع سپاه پاسداران در خلیج فارس. یک مقام آمریکایی از هدف قرار گرفتن دو پرتابگر در جزیره لارک خبر داد. سپاه در واکنش به دو پایگاه ایالات متحده در اردن حمله کرد. تأکید نتانیاهو بر سرنگونی جمهوری اسلامی و جلوگیری از دستیابی حکومت به سلاح هسته‌ای. نخست وزیر اسرائیل میگوید شکست جمهوری اسلامی راه نابودی نهایی حماس و حزب الله را هموار میکند. گسترش کارزار آمریکا برای انزوای مالی جمهوری اسلامی. وزیر خزانه‌داری از تحریم یک بانک دیگر و افزایش فشار بر کشورهای طرف معامله با ایران خبر داد. 35 میلیون نفر در ایران درگیر پیامدهای کمبارشی. سخنگوی صنعت آب میگوید 58 شهر بزرگ با تنش شدید آبی روبرو هستند. ایالات متحده شامگاه یک شنبه به دو سکوی پرتاب متعلق به جمهوری اسلامی در جزیره لارک حمله کرد. بر اساس گزارش‌ها نیروهای سپاه پاسداران در حال آماده سازی برای پرتاب موشک‌های حامل مین دریایی به سمت تنگه هرمز مشاهده شده بودند. پیشتر دونالد ترامپ هشدار داده بود هر کشتی یا قایقی که مین تازه‌ای در تنگه هرمز کار بگذارد بیدرنگ به شکلی نظاممند منهدم خواهد شد. بعد از حملات آمریکا به لارک، سپاه پاسداران با انتشار بیانیه ای از هدف قرار دادن محل استقرار جنگنده‌های آمریکایی در دو پایگاه هوایی ملک حسین و الازرق در اردن خبر داد. یک منبع آمریکایی به فاکس نیوز گفت تقریبا تمامی موشک‌هایی که جمهوری اسلامی در مرحله اخیر حملات شلیک کرده رهگیری شد. همزمان موشک‌های بالستیک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی در آسمان اردن رهگیری و منهدم شدند و گزارش‌های نیز از حمله نیروهای جمهوری اسلامی به پایگاه هوایی موفق السلطی منتشر شده. رسانه‌های وابسته به سپاه از شلیک موج تازه از موشک‌ها و پهپادها به سوی ناوهای جنگی آمریکا در تنگه هرمز خبر دادند. پرستیوی شلیک موشک به اهدافی در این آبراه را تایید کرد، اما مقام‌های آمریکایی تا کنون وقوع این حملات یا وارد شدن خسارت به شناورهای خود را تایید نکردند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور در واکنش به تهدید قریب الوقوع ناشی از مینگذاری نیروهای سپاه پاسداران در تنگه هرمز عملیات محدود و دقیق انجام دادند. به گزارش سنتکام این اقدام برای حفاظت از دریانوردان غیر نظامی، کشتیرانی تجاری و جریان آزاد تجارت جهانی انجام شده و تهدید ناشی از نیروهای مینگذار جمهوری اسلامی را از بین برده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده در منطقه همچنین ادعای تجاوزکارانه بودن عملیات آمریکا را رد کرد و گفت مینگذاری سپاه خطر فوری برای کشتیرانی ایجاد کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت ایالات متحده تقریبا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داره و پس از پایان جنگ قیمت نفت کاهش پیدا میکنه. او در گفتگو با فاکس نیوز همچنین گفت آمریکا با کمک محدود برخی کشورها عملیات پاکسازی مین‌های تنگه هرمز را انجام داده و تاکید کرد خودداری برخی متحدان از جمله کره جنوبی از کمک به بازگشایی این آبراه را فراموش نمی‌کند. برای بررسی اهمیت حملات شامگاه یکشنبه همکارم امیر گیتی از استودیو ما در واشنگتن همراهمون. امیر، بایکوت اقتصادی، محاصره دریایی یک طرفه و سطح حساسیت سنتکام به کوچکترین تحرکات تنگه بیشتر از توشته.
1: ببین سیما، اشاره شد آقای ترامپ الان صحبتی رو داشتن، مصاحبه داشتن با فاکس نیوز. در فاکس نیوز میشه به طور مشخص و واضح مواضعی که آقای ترامپ دارن رو دید. آقای ترامپ شیطان صفت خطاب کرد حاکمان در جمهوری اسلامی رو، اشاره کرد به کشتار گسترده‌ای که در 18 و 19 دی ماه انجام شده و گفت این حتی به مردم خودشون رحم نمی کنن. در مورد سلاح هسته‌ای گفت جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و ما جلوی این کار رو گرفتیم و اینا اگر سلاح هسته‌ای داشتن از اون استفاده میکردن. اشاره کرد به حملاتی که جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه کرده، عربستان، سعودی، کویت، امارات، قطر و پایگاه ایالات متحده در اردن و گفتش که اصلا کشورهای منطقه بعد از اینکه حملات رو جمهوری اسلامی انجام داده نگاه و دیدشون به اونا تغییر کرده، حمایت اونها رو از دست دادن. انتقاد بزرگی هم کردش به کشورهایی که همیشه مورد حمایت ایالات متحده بود، اما اون همکاری که آمریکا از اونها انتظار داشته که ببینه رو ندیده، مانند کره جنوبی که هزاران سرباز ایالات متحده اونجا هستن تا از اونها در برابر کره شمالی محافظت بکنن. در کنار اون بیانیه سنتکام رو داریم. سنتکام خیلی مشخص داره اعلام میکنه، میگه ما اجازه نمیدیم که آبراهه بین المللی تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی بخواد در اون خلل ایجاد بکنه یا رفت آمد کشتی‌ها رو به مشکل مواجه بکنه. ما اونجا هستیم از نظر نظارت‌های دریایی و هوایی و هر اقدامی رو ببینیم از این دست، مانند چیزی که امروز دیدیم و در نطفه خفش کردیم، این کار رو خواهیم کردش. اشاره کردن به حملاتی که به دو پرتاب موشک در لارک انجام شده و بیانیه سپاه رو به طور کامل از درجه اعتبار ساقط کرد با بیانیه خودش سنتکام و گفتش که اینکه سپاه داره میگه ما حمله تجاوزکار نکردیم همچین چیزی نیستش. اینها داشتن با استفاده از موشک ها مین گذاری میکردن مجدد در تنگه هرمز، ما جلو اون رو گرفتیم. پیشتر هم گفته بودیم که این کار رو خواهیم کرد. بنابراین اگر بخوایم دو خط موازی، دو قدرت موازی، دو چکش موازی ایالات متحده رو در خاورمیانه در نظر بگیریم، یکیش چکش نظامی است، دیگریش چکش اقتصادی است. و برای اون چکش نظامی شنان دارن ناو روزولت رو هم اونجا میبرن. اتفاقا اسم ناو روزولت هم چکش بزرگ یا چماق بزرگ هستش، برگرفته از حرف خود روزولت که همیشه میگفت صدات رو آهسته نگه دار، صدات رو پایین نگه دار، اما همیشه پشت سر خودت برای محافظت از خودت یک چماق بزرگ و همراه داشته باش. بنابراین این چماق‌های بزرگ نظامی ایالات متحده در کنار اهرم اقتصادی که ایالات متحده داره با قدرت اونجا پیش میبره یک هدف داره، اونم این که آقای ترامپ شب مجدد در مصاحبهشون با فاکس نیوز بهش اشاره کردن، گفت من دنبال یک امضا روی تفاهم‌نامه نیستم، دنبال تغییر رفتارم، دنبال این که ببینم اینها چه میخوان بکنن. این که بیاد تفاهم‌نامه امضا بشه، پاکستان بیاد وسط، قطر بیاد وسط، بعد جمهوری اسلامی بره همون رفتارهای خودش رو انجام بده در داخل ایران و بعد در بیرون ایران با برهم زدن نظم تنگه هرمز، من به دنبال همچین چیزی نیستم. به دنبال این هستم که جمهوری اسلامی اولاً هسته‌ای نشود و بعد تنگه هرمز هیچ وقت قرار نباشه. اینکه تأکید میکنن مقامات جمهوری اسلامی، چون دیده میشه که گهگاه در جایی در صدا و سیما جای مختلف اینهایی که حالا میان و تحلیل میکنن در صدا و سیما در پادکست های مختلف میگن اگر تنگه هرمز باز دست ایالات متحده است، چرا آمریکایی‌ها اصرار دارن میگن که سپاه چرا در تنگه هرمز عملیات انجام میده؟ خب داره سپاه روند کشتیرانی رو اونجا مختل میکنه با مین گذاریایی که میکنه، با همین کارهایی که الان کرده، قیمت نفت افزایش پیدا کرده و اینا اسمش قدرت نیست. اینکه شما به بهای اینکه بیای نظم اقتصادی مردم خودت رو، صفه مردم خودت رو کوچک بکنی و بعد بگی که من اونجا اومدم نظم تنگه هرمز رو به هم ریختم پس من قدرت دارم، این اسمش قدرت داشتن نیست. این دقیقاً صحبت‌های آقای ترامپ رو وقتی که امشب گوش می‌کنید همین رو داره اعلام می‌کنه. میگه نظر اقتصادی فروپاشیدن در حال فروپاشی هستش اقتصاد ایران و حالا باید ببینیم که رهبرانشون چه کار می‌خوان بکنن. رهبرانشون باید تصمیم بگیرن، می‌خوان مین‌گذاری کنن یا میخوان پای صفه مردم رو مقداری بزرگتر بکنن، مردم ایران انقدر زجر نکشن.
0: ممنون از تو امیر گیتی از واشنگتن دی سی با ما. تغییر رفتار. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب حمیدی. حمله آمریکا به سکوهای لارک نشون میده تهدید ترامپ علیه تلاش برای مین‌گذاری وارد مرحله اجرایی شده. این تغییر از تهدید به اقدام چه تأثیر رو محاسبات راهبردی جمهوری اسلامی میذاره؟
2: با نقیاسی درود بر شما و درود بر بینندگان ارجمند شما. به نظر من پیام حمله به لارک بسیار فراتر از انهدام دو پرتابگره. پیام اصلی اینه که واشنگتن میخواد میان هشدار و اجرای هشدار فاصله باقی نگذاره. پرزیدنت ترامپ پیشتر اعلام کرده بود که تلاش برای مین‌گذاری مجدد در آبراه بین‌المللی با واکنش مستقیم روبرو خواهد شد. اکنون ایالات متحده آمریکا نشون داد که در صورت مشاهده آمادگی عملیاتی برای چنین اقدامی حاضره. پیش از تکمیل عملیات سپاه وارد عمل بشه. این یعنی افزایش اعتبار بازدارندگی ایالات متحده است. این تحول محاسبات جمهوری کودکش اسلامی رو دشوارتر میکنه تا زمانی که تهران تصور کنه که میان تهدید امریکا و اجرای اون فاصله وجود داره، میتونه از روش‌های مانند مین‌گذاری، حملات محدود دریایی یا فشار بر کشتیرانی برای آزمودن خطوط قرمز واشنگتن استفاده بکنه. اما اگر پاسخ واشنگتن سریع، محدود و دقیق باشه، هزینه این آزمون‌ها افزایش پیدا میکنه و مسئله آزادی کشتیرانی هم مهمه. ایالات متحده در اینجا صرفاً از یک موضع نظامی دفاع میکنه که امریکا در اینجا هدف اعلام شده اون حفاظت از عبور آزاد تجارته و یکی از مهمترین آبراهای انرژی جهانه و تنگه هرمز پیش از اینکه جنگ که در این جنگ های چند هفته یا چند ماه گذشته که مسیر عبور حدود 1/5 نفت جهان بود، بنابراین تهران اکنون با یک انتخاب راهبردی روبروه. یا سطح درگیری رو باید کاهش بده و به سمت یک سازگار سیاسی حرکت کنه، یا هر بار که تلاش میکنه تنگه هرمز رو به ابزار فشار خودش تبدیل کنه، خطر از دست دادن بخش دیگری از توان نظامی خودش رو باید بپذیره. پیام لارک از نگاه من خیلی روشنه. تهدید بدون هزینه دیگر تضمین شده نیست. هر اقدام سپاه در تنگه هرمز ممکنه با پاسخ عملی و فوری ایالات متحده مواجه بشن.
0: اگه تبادل حملات نتونه عبور کشتی‌ها رو متوقف کنه، محاصره دریایی جمهوری اسلامی کماکان ادامه پیدا کنه، تهران برای تغییر محاسبات واشنگتن چه گزینه‌ای داره؟ هزینه تشدید درگیری براش چه خواهد بود؟
2: در چنین شرایطی مشکل اصلی جمهوری اسلامی اینه که گزینه‌های نظامی ها ممکن از نظر سیاسی و اقتصادی نتیجه معکوس ایجاد کنه. تهران از نظر تئوریک میتونه حملات موشکی و پهپادی، فشار بر کشتی‌ها یا تهدید نیروهای آمریکایی و متحدان واشنگتن را افزایش بده، اما هر کدوم از این گزینه‌ها خطر گسترش دامنه پاسخ ایالات متحده را بسیار بالا میبره. حمله امروز ایران به اهداف مورد استفاده نیروهای آمریکایی در اردن نمونه همین چرخ است. ایران مدعی خسارت سنگین شده، اما گزارش‌هایی که داره میرسه نشون میده که آمریکا و اردن از رهگیری موشک‌ها و نبود خسارت قابل توجه حکایت داشته و جمهوری ملایا مثل همیشه به دروغ‌گویی‌هاشون ادامه میدن. اگر این الگو ادامه پیدا کنه، جمهوری ملایان با یک عدم تقارن جدی مواجه خواهند شد. تهران برای ایجاد فشار باید موشک، پهپاد و زیرساخت‌های نظامی مصرف کنه، در حالی که ایالات متحده میتونه هر مرحله از تشدید رو بهانه برای هدف قرار دادن بخش دیگری از شبکه نظامی دریایی یا اقتصادی حکومت ملایان قرار بده. و گزینه دیگر تهران گسترش بحران به کشورهای منطقه است، اما این نیز بسیار پرهزینه براشون خواهد بود، چون حمله به کشورهای میزبان نیروهای آمریکایی میتونه دولت‌هایی رو که شاید خواهان کاهش تنش باشند به همکاری امنیتی بیشتر با واشنگتن دعوت کنه. به همین دلیل مؤثرترین راه تهران برای تغییر محاسبات آمریکا الزاماً به نظر من نظامی نیست. اگر جمهوری اسلامی واقعا بخواهد هزینه فشار رو کاهش بده، مسیر کم هزینه تر و کاهش تنش در تنگه هرمز توقف این تهدیداشونه، یا اینکه باید خودشون تسلیم بشن.
0: سپاس از شما. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، میهمان ما. نگاهی به چند خبر از ایران. امید یوسفی، معترض 35 ساله اهل کرج، پس از 7 ماه بیخبری به 4 سال زندان محکوم شده. در جریان اعتراضات دیماه 404 در گوهردشت کرج شناسایی، 23 دیماه با یورش ماموران امنیتی به خانهش بازداشت شد. به گفته نزدیکان او، یوسفی هنگام بازداشت به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفته و خانواده او از آن زمان تا کنون از او اطلاعی نداشتند. هادی روبوسه، فعال محیط زیست اهل مریوان، از سوی ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده. بر اساس اطلاعات رسیده به سازمان حقوق بشر هانا، ماموران امنیتی با ورود به منزل این فعال او را بازداشت کردند. ماموران اطلاعات سپاه پاسداران پس از بازداشت هادی او را به مکان نامعلومی منتقل کردند و از وضعیت او هم اطلاعی در دست نیست. تجمعات اعتراضی کارگران روزمزد پیمانکاری مجدمی شاغل در شرکت نفت مارون در منطقه قیزانیه اهواز برای چهارمین روز متوالی ادامه دارد. به گزارش هرانه این کارگران در اعتراض به نپرداختن 3 ماه دستمزد و حق بیمه خود دست به تجمع زدند. کارگران معترض علاوه بر دریافت فوری مطالبات مزدی و معوقات بیمه خواستار تأمین لباس کار مناسب و پایان دادن به فشارها و تهدیدهای امنیتی علیه خود شده. بنیامین نتانیاهو میگوید سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از اهدافی است که اسرائیل باید به آن دست یابد. نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد شکست این حکومت ممکن است و جمهوری اسلامی بسیار ضعیف‌تر از گذشته شده. او گفت تهران با وجود ضربه‌های وارد شده از برنامه هسته‌ای خود دست نکشید، اما تا زمانی که نتانیاهو نخست وزیر باشد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. نخست وزیر اسرائیل شکست جمهوری اسلامی را اولویت منطقه‌ای کشورش دانست و گفت تحقق این هدف راه رو برای نابودی نهایی حماس و حزب الله هموار می‌کند. نتانیاهو همچنین با تمجید از همکاران نظامی واشنگتن و همکاری نظامی واشنگتن و اسرائیل گفت آمریکا در جریان عملیات شیرخیزان به اسرائیل پیوست. عرفان قانعی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه از واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قانعی فرد. صراحت نتانیاهو در قرار دادن شکست جمهوری اسلامی در صدر اهداف منطقه‌ای اسرائیل و پیوند زدن اون با نابودی حماس و حزب الله چه تغییری تو نگاه اسرائیل به جمهوری اسلامی و شبکه منطقه‌ایش می‌بینید؟
3: عرض ادب و احترام حضور سرکار عالی و ملت شریف ایران. به جای مهار تهدید، عملاً نتانیاهو و موساد و اسرائیل به دنبال شکستن مرکز ثقل تهدید هستند، یعنی مرکز تروریسم اسلامی که میشه رژیم 57 فعلی در ایران، یعنی رژیم ضعیف و در آستانه سقوط با یک فرسایش چند لایه و آسیب پذیری امنیتی اطلاعاتی نظامی و رژیم مولد تهدید و خشونت و تخریب دچار فروپاشی سیاسی شده. نکته بعدی اینه که یک رژیم نامشروع و نامحبوب اسلام ناب محمدی خونریز و یک حاکمیت اسلامی جبار، اشغالگر، تاراجگر، سرکوبگر که با یک اندیشه پوچ که در واقع منطقش منطق دیو هست، یعنی حاضر به ضرر خودش تموم بشه ولی از ایدئولوژی پوچ خودش دست بردار نیست، به بن‌بست رسیده و عملاً میشه گفت که این رژیم در حال درد کشیدن هست و کم کم صدای شکست شدن استخوان‌های رژیم رو هم ملت ایران میشنوند هم جای کسی مثل اسرائیل و یا رقبای منطقه‌ای. و بنابراین این مجتبی خامنه‌ای هم در شرایط فعلی دشنام پست آفرینش هست، به خاطر اینی که حاکمیتی در به در ضعیف و حاکمیتی که در واقع رژیمی است که قطار تمدن و تاریخ ایران رو به قعر دره فرستاده، به قول الکساندر هیگ ایران رو به گورستان تاریخ فرستاده. از دید اسرائیل این رژیم سنگ تیپا خورده است و نقطه ضعف این حاکمیت های به زانو در اومده هم در واقع یک جرقه است از طریق ملت شریف ایران که با سپاه و ملا عامل بدبختی و سیاه‌روزی جامعه ایرانند و با اینها ایران به آزادی و دموکراسی و خوشبختی نمیرسه و روزگار آدمکش‌ها در ایران حاکم فرماست و مردم در حال عبور از این درد زایمان هستند. اسرائیل این صدا و این تصویر رو به درستی شنیده و به درستی داره توصیفش میکنه.
0: اجرای چنین راهبردی احتمالاً به مجموعه ای از اقدامات موازی اسرائیل نیاز داره. جمهوری اسلامی تا چند اندازه برای مقابله با یک فشار چند لایه بلند مدت آمادگی داره؟
3: عرض کنم خدمت حضرت عالی که این حاکمیت در شرایط فعلی جنگش جنگ بقائه، یعنی در مقابل ملت ایران شکست خورده است. عاشورا و محرم اصلی جامعه ایران 17 و 18 دیما هست که ملا و سپاه 40-50 هزار نفر انسان شرافتمند رو سلاخی و نسل کشی کرده. حالا جامعه ایران جامعه خفتگان و مردگان هم نیست. خب بالاخره یک آلترناتیو منسجم داره، ملت اعتماد داره به کارنامه تاریخی 100 ساله یک نفر. شعارهای ملت رو در نظر بگیرید، پیامهای ملت رو در نظر بگیرید و حکومت به جای بقاء ملتش، به جای رفاه ملتش، تمام هم و غم دستگاه سرکوب و دستگاه تبلیغاتیش رو گذاشته علیه یک نفر و اونم علیه شاهزاده رضا پهلوی است. اون وقت شما با همچین رژیمی که کینه توزانه و عقده‌وار در واقع میخواد به شهریار ایران، به ملت ایران بهش باور داره، مشخصه که ایشون داره کارشو درست انجام بده. و اساس اندیشه ایرانی هم مشخصه، اساس اندیشه ایرانی به دنبال پادشاهی ایرانی است و پادشاهی ایرانی، پادشاه یعنی حافظ قانون، یعنی راستی، درستی، و بعد جاویدشاه یعنی پاینده قانون و راستی. جامعه اینو میخواد و اونا میگن ما مخالف اینیم. حالا شما در نظر بگیرید با چه شیرین عقلهایی رو به رو هستن. و جامعه ایران به هر کسی که اعتماد کرد گول خورد. رجوی، بازرگان، رفسنجانی، خاتمی، به هر کسی اعتماد شدش خیانت کرد. بنابراین به قول زنده یاد منوچهر هنرمند در کتابش در سال 1345 به اسم پهلویسم، در واقع ایدئولوژیش ایدئولوژی بر اساس مدرنیسم، ناسیونالیسم و سکولاریسم. جامعه ایران میخواد از این داغ ننگ عبور بکنه و این خشم ملت ایران هم قابل کنترل نیست و بنابراین شاهنامه آخرش خوشه، ولی من معتقدم که افراد پریشان فکر و توجیهگر بقای حاکمیت هم به جایی نمیرسن و چه اسرائیل در معادله باشه چه نباشه، ملت ایران این راه خودش رو ادامه خواهد داد و شلیک اول رو هم ملا شروع کرد نه ملت ایران.
0: سپاس از شما عرفان قانعی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از واشنگتن. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. حمله سنتکام به مواضع سپاه پاسداران در خلیج فارس. یک مقام آمریکایی از هدف قرار گرفتن دو پرتابگر در جزیره لارک خبر داد. سپاه در واکنش به دو پایگاه ایالات متحده در اردن حمله کرد. تأکید نتانیاهو بر سرنگونی جمهوری اسلامی و جلوگیری از دستیابی حکومت به سلاح هسته‌ای. نخست وزیر اسرائیل میگوید شکست جمهوری اسلامی راه نابودی نهایی حماس و حزب الله را هموار میکنه. عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب درباره تشدید بحران منابع آبی ایران هشدار داد و گفت حدود 35 میلیون نفر در مناطق دچار کمبارشی زندگی میکنند. به گفته بزرگزاده 58 شهر بزرگ از جمله تهران، کرج، مشهد، عراق و ساوه با تنش شدید آبی روبرو هستند و ایران همچنان درگیر خشکسالی است. کسری انباشته منابع آب زیرزمینی رو بین 150 تا 160 میلیارد متر مکعب اعلام کرد و افزود بیش از 80% تالاب‌های کشور در معرض تهدید و خشک شدن کامل قرار دارند. سخنگوی صنعت آب همچنین هشدار داد وقوع سیلاب‌های فصلی نباید به تصور پایان بحران آب و افزایش بی‌رویه مصرف منجر شود. بزرگزاده گفت بارش‌های موقت نمی‌توانند کسری مزمن منابع آب زیرزمینی را جبران یا آبخانهای کشور را احیا کند. از مهدی کتابچی مشاور پروژه‌های آب درباره بحران آب ایران و اینکه تا چه اندازه از مرحله خشکسالی مقطعی عبور کرده سوال کردیم.
4: البته حالا فارغ از اینکه ما این رو یک بحران کوتاه مدت یا بلند مدت بگیم، من به نظرم خیلی مسئله فراتر از این مسائل هست. یعنی ما در حال حاضر متاسفانه دچار یک ورشکستگی مطلق آبی هستیم. این عددی که شما ذکر کردیم 150 تا 160 میلیارد متر مکعب کسری تجمع آب زیرزمینی، محاسبات مختلف نشون داده که بسیار تقریب کمینه‌ای هست. یعنی چیزی که محاسبات مختلف و پژوهش‌های مختلف نشون میده یه چیزی دست کم بین 150 الی 250 میلیارد متر مکعب است. این صرفا زیر زمین هست. یعنی ما روی زمین هم حدوداً رودخانه های ما، تالاب های ما، دریاچه های ما 250 الی 350 میلیارد متر مکعب اونجا هم کسری داریم. حالا اینا رو یه ضرب و جمع بکنیم یه چیزی حدود بین 400 الی 600 میلیارد متر مکعب میشه. من یه مثالی برای مخاطبان بزنم که درک بکنن ما چه مقدار دچار فاجعه آبی در کشور هستیم. این دریاچه ارومیه که حالا همه میدونیم که دچار بحران هست قرار بود که به حدوداً 15 میلیارد متر مکعب برسه و احیا بشه. یعنی ما دست کم روی زمین و زیر زمین بیش از 25 الی 30 دریاچه ارومیه رو خرج کردیم و اونها رو نمیتونیم جبران بکنیم. ولی خب دریاچه ارومیه یک وسعت بزرگی داره و به چشم میاد. متاسفانه حالا شما این رو بذاریم کنار فرونشست گسترده‌ای که در کشور هست و شاخص‌های مختلفی که کنار هم میذاریم، فرونشست ایران متاسفانه در حال حاضر رتبه تقریبی یک رو در دنیا داره. 100% منابع آب تجدید پذیرمون رو داریم استفاده میکنیم که از محدود کشورهای دنیا در این زمینه هستیم و متاسفانه همونجوری که عرض کردم خدمتتون جناب خانم صادقی، ما دچار ورشکستگی مستقیمی هستیم در کشور.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد واشنگتن این هفته یک بانک دیگر را به دلیل ارتباط با مبادلات ایران تحریم خواهد کرد و فشار بر بانک‌ها و کشورهایی رو که با جمهوری اسلامی همکاری اقتصادی دارند افزایش میده. بسنت همچنین درباره ادامه خرید نفت ایران از سوی چین هشدار داد و گفت برای تحریم پکن همه گزینه‌ها روی میزه. او تاکید کرد آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر تهران و محدود کردن منابع مالی جمهوری اسلامی مصممه. همزمان نشریه فوربس گزارش داد آمریکا در کارزار موسوم به عملیات طرد اقتصادی تلاش میکنه با تهدید بانک‌ها و شرکای تجاری تهران به قطع دسترسی به نظام مالی و دلاری آمریکا، تهران رو بیش از پیش منزوی کنه. نخستین اقدام رسمی وزارت خزانه داری آمریکا در چارچوب این کارزار مقرراتی پیشنهادی بود که جمعه 6 شهریور ارائه شد. این مقررات در صورت نهایی شدن شعبه های اماراتی، بانک مصر، دومین بانک بزرگ مصر رو از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم خواهد کرد. روز یکشنبه قیمت دلار آمریکا در معاملات آنلاین به 208 هزار تومان رسید و رکورد تازه‌ای ثبت کرد. همزمان تتر نیز حدود 207 هزار و 700 تومان معامله شد. قیمت کنونی دلار بیش از 2 برابر پایین ترین نرخ ثبت شده در 1 سال گذشته است. در شهریور سال گذشته با قیمت 97 450 تومان پایین ترین نرخ خود را در این بازه ثبت کرد. این افزایش در حالی رخ داده که مسعود پزشکیان گفته انتظار داره قیمت‌ها بیش از این افزایش پیدا کنه. علی دادپی، اقتصاددان از تکساس، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب دادپی. به نظر میرسه وزارت خزانه داری آمریکا در راستای سیاست طرد و بایکوت اقتصادی جمهوری اسلامی داره روی دیگری رو نشون میده. اینکه برای مثال از امروز بحث تحریم بانکی جدید مطرح میشه، چه سیگنال اینها به بازار ایران میده؟
5: خب با سلام خدمت شما و درود به همیهنان عزیزم و بینندگان محترم. اتفاقی که الان داره میفته یکی از مثلا پرده داره کنار میره از مبادلات ارزی سالهای گذشته. بله، ایران با سیستم بانکی ایالات متحده آمریکا ارتباط مستقیم نداشت، ولی دلار آمریکا نقش مهمی در بازار داخلی ایران بازی میکرد به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری، پسنداز، حفظ ارزش دارایی ها. و خب هر وقت هم که قیمتش بالا میرفت میدونستیم که دیگه موج تورمی به دلار رسیده و دولت واسه کارهایی رو برای کنترل قیمت ها انجام بده. اتفاقی که الان داره میفته اینه که اون کانال هایی که اقتصاد ایران به دلار آمریکا از طریق امارات داشت از بین دارن میرن. اینجا مزیت اقتصادی امارات و تعادل و ثباتی که به بازار ارز ایران میداد بیشتر از همیشه مشخص میشه، چون برخلاف ریال در برابر دلار، درهم در برابر دلار همیشه با ثبات و پایدار بوده و ضمنی که اقتصاد امارات هم یک اقتصاد با ثبات و شفافتری از اقتصاد ایران بوده. حالا تبدیل ریال به درهم و درهم به دلار و برعکس و رسوندن دلار به تهران اتفاقی بود که در این سالها می افتاد. حالا اون لینک درهم به دلار قطع شده. از طرف دیگه همه داریم می بینیم که تولیدات داخلی کمتر خواهد شد، درآمد صادرات نفت و سایر محصولاتی که ایران ازشون درآمد نفتی به درآمد ارزی داشت کاهش پیدا خواهد کرد. برای همین ریال که پشتوانه پول ملی هر کشوری تولیدات اون کشور خواهد بود ضعیف‌تر و ضعیف‌تر خواهد شد. از طرف دیگه در مبادلات دلار و ریال بی‌ثباتی‌های جدید و ریسک‌های جدیدتری رو هم شاهد خواهیم بود. دیگه به اصطلاح لنگر درهم امارات نمیتونه به ثبات بازار ارز ایران کمک کنه. و این باعث میشه که ما شاهد نوسانات بیشتری باشیم.
0: سپاس از همراهیتون جناب دادپی اقتصاددان، به رغم شرایط بسیار سختتون. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن از نفت ونزوئلا برای بازسازی ذخایر راهبردی نفت آمریکا استفاده میکنه. ترامپ در ترو سوشال این توافق رو هدیه‌ای به مردم آمریکا خواند و گفت روند پر کردن ذخایر به زودی آغاز میشه. ذخایر راهبردی نفت آمریکا اکنون به پایین ترین سطح در 44 سال گذشته رسیده. کمیسیون ملی انتخابات ایسلند اعلام کرد شهروندان این کشور در خمه پرسی روز شنبه از سرگیری مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا رأی منفی دادند. بر اساس نتایج رسمی، مخالفان از سرگیری مذاکرات با کسب نزدیک به 53% آرا در برابر 47% آرای موافق پیروز شدند. به دنبال سیلاب‌های مرگبار در نپال و تبت دست کم 800 نفر جان باخته، هزاران نفر همچنان مفقودند. شدت جراحات شناسایی برخی قربانیان را دشوار کرده. تامی پیکوس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تایید کرد حدود 85 شهروند آمریکایی پس از سیلاب ناگهانی در مرز نپال و تبت همچنان مفقودند و از سرنوشتشون اطلاعی در دست نیست. ما هم تصاویر زنده ببینیم از این سیلاب که همچنان در بخش‌های از نپال ادامه داره. آب و گل و لای در مناطق آسیب دیده جریان داره و در پی رانش گسترده یخ، سنگ و گل و لای در مرز نپال و تبت نزدیک به 800 نفر رو جانشون رو گرفت. بیش از 3000 نفر همچنان مفقودن. عملیات امداد و نجات با سختی های بسیار، با وجود افزایش سطح رودخانه ها، بارش های ادامه داره و امدادگران در مناطق مختلف برای یافتن مفقودان، نجات افراد گرفتار در تلاش. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه‌ای در شبکه ایکس صدور احکام اعدام برای 10 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات در اصفهان را بی‌رحمانه و ناعادلانه توصیف کرد و نشانه تشدید کارزار سرکوب و خشونت جمهوری اسلامی دانست. در این بیانیه آمده احکام اعدام در شرایط نقص فاحش حقوق بشر و محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل صادر شدند. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی همچنین از شکنجه شدید بازداشت شدگان از جمله خشونت جنسی علیه زنان برای گرفتن اعترافات اجباری خبر داد. این دفتر تاکید کرد جمهوری اسلامی با ایجاد فضای رعب و وحشت به دنبال مهار خشم عمومی و جلوگیری از ادامه اعتراضات و جامعه جهانی نباید در برابر این اقدامات سکوت کنه. کانال تلگرامی خبرانه ها متعلق به مهدی محمودیان فعال سیاسی گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان 10 نفر از 16 معترض بازداشت شده در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان را به اعدام محکوم کرده. بر اساس این گزارش احکام در مرحله بدوی صادر شده و 6 متهم دیگر هم به 5 تا 25 سال زندان محکوم شدند. خبرانه ها گزارش داد هر 16 متهم بابت اتهام های از جمله اجتماع و تبانی، تحریک و فعالیت تبلیغی علیه نظام به مجازات های جداگانه زندان هم محکوم شدند. بیشتر هم در تصاویری به ایران اینترنشنال اشاره کردیم که وضعیت نابسامان و بحرانی زندانیان در زندان مرکزی اصفهان کاملا مشهوده. به گفته مخاطبان دست کم 400 نفر از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایران بدون دسترسی به وکیل و محروم از ملاقات با خانواده در این زندان محبوسند. محمد نیکبخت، نوکیش مسیحی زندانی در اصفهان، با ارسال فایل صوتی از شیوع مننژیت، تایید حکم اعدام 14 زندانی و کاهش شدید جیره غذایی در زندان دستگرد خبر داد. او 24 اسفند سال گذشته بازداشت به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد.
6: درود عزیزای دلم، امروز 8 شیشه در واقع 1405 صدای من از بند سلامت 2 زندان دستگرد میشنوید. در حال حاضر ما حدود 350 نفر هستیم. بیماری منشی که داخل زندان اومده، تو این بند یه نفر از ما جون خودشو از دست داد. از آمار کلی قربانی داخل زندان اطلاع دقیقی نداریم، ولی اسم این بیماری از خودش و اثراتش خیلی بزرگتر. بیش از 100 نفر هم حکم اعدام گرفتن. حکم اعدام 14 نفر تایید شد، به سلولای انفرادی منتقل شدن. حکم 4 نفر از اونها هم اجرا شد که در جریان هستید و گفته شده احکام 10 تن باقی مونده فعلا اجرا نمیشه به بند در میگه و هنوز به بند در نگشتن. تقریبا متوسط روزی یه اعدام داره صادر میشه. اون چی که اینجا نیاز داریم کمک‌های مالی است، چرا که جیره زندان خب تقریبا از نصف هم کمتر شده، سیر کننده نیست، باید اقلام از فروشگاه تهیه بشه و اون خیلی گرونه. و خب اینها خصوصا خانواده هایی که الان بچه هاشون حکم اعدام گرفتن به شدت مستحصل و درمونده شدن، اکثرا هم از اخشاری بودن که حالا متوسط به پایین که فوق‌العاده ضعیفن از لحاظ مالی، هم خودشون دچار مشکل شدن هم خانواده هاشون دچار مشکل شدن. مقاومت ما تا آخرین نفس اینجا ادامه خواهد داشت. خواهش میکنم که اون کمک ها و حمایت ها هم تا آخرین نفس ادامه داشته باشه و با قدرت و قوت پیش بره. سپاسگزارم از همگی شما. خب من یه جلسه دادگاه رفتم، هنوز حکمم داده نشده و یه جلسه دیگه هم دارم، باید اونم برم تا حکم به من داده بشه.
0: نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه، با تحلیل وضعیت کنونی تاکید کرد جمهوری اسلامی در حال حاضر تنها با ایالات متحده آمریکا و محدودیت‌های شدید درآمدهای مالی و تجارت خارجی درگیر نیست، بلکه به شدت نگران پیامدهای داخلی ناشی از این بحران هاست.
7: با درود بر شما و مردم شجاع ایران، جمهوری اسلامی در واقع نزدیک به 5 دهه است عذرخواهی میکنم که داره هزینه های سرکوب های حقوق بشری خودش رو مدیریت میکنه و این روزها چون نمیتونه از پس مدیریت بحران معیشتی بر بیاد، داره سعی میکنه آثار اعتراضات ناشی از بحران معیشتی رو در واقع مدیریت کنه و کنترلش کنه. اما آنچه که در واقع جمهوری اسلامی متوجهش نیست این هست که میزان اعتراضات مردم بس رابطه مستقیمی به میزان تصورشون از قدرت حاکمیت داره و آنچه که برای جمهوری اسلامی از بعد دیما اتفاق افتاد، از جنگ و الان هم محاصره اقتصادی، داره به مردم این پیام رو میده که این حکومت خیلی ناتوانتر از این هاست که بتونه این کشور رو کنترل کنه و خب طبیعتاً به طریق اولا بتونه اعتراضات رو کنترل بکنه. بنابراین این سیستم و این ساختاری که جمهوری اسلامی در واقع در پیش گرفته که داره سعی میکنه هزینه های اعتراضات مردم رو بالا ببره، یک اتفاق خیلی آثار خیلی منفی دیگه ای رو هم برای جمهوری اسلامی به جا میذاره و اون این که اون جوونی که میاد اعتراض میکنه که نه فعال سیاسی بوده نه فعال اجتماعی بوده و از بحران معیشت تبدیل شده به یک مبارز، بیاد با خودش میگه یه روز تو خیابون میگه من چه سطل آشغال آتیش بزنم، چه آدم بکشم، در هر صورت من رو محارب اعلام میکنن و میرن اعدامم میکنن. بنابراین پس حالا که این اتفاق میفته، حالا که دیگه من نمیتونم به این شکل ادامه بدم، هزینه های ادامه دادن زندگی خیلی بیشتر از هزینه های اعتراض کردنه و من دیگه امکان زندگی ندارم، پس این بار که میرم تو خیابون دیگه سطل آشغال آتیش نمیزنم، آدم میکشم. به خاطر چی؟ به خاطر که 4 نفر آدم دیگر رو هم نجات بدم. و این چیزی که متاسفانه جمهوری اسلامی متوجهش نیست.
0: گروهی از ایرانیان ساکن کالگری کانادا در تجمع هفتگی خود خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی و توقف اعدام‌ها در ایران شدند. شرکت کنندگان با پرچم‌های شیر خورشید و تصاویر جان باختگان بر تمرکز بر مطالبات مردم ایران تأکید کردند. گزارش همکارم سپیدار ولیان.
8: ما هاسکه ایرانیان خستگی ناپذیر ساکن کلگری هر هفته در تجمعات اعتراضی گرده هم جمع میشن. هموطنانی که حالا مثل اعضای یک خانواده کنار هم ایستادن. خانواده ای که به گفته اونها هر هفته بزرگتر میشه. و نقطه اتصال اونها هم خواسته ها و مطالبات مردم داخل ایرانه. این هفته همین تجمع مقابل سیتی هال یا همون شهرداری این شهر که در نزدیکی کنسولگری آمریکا قرار داره برگزار شده. شرکت کنندگان در حالی که پرچم‌های شیر و خورشید رو در دست دارن، مطالبات مردم ایران رو به زبان انگلیسی در خیابون‌های این شهر فریاد می‌زنن تا صداشون به گوش افکار عمومی برسه. اولین و آخرین خواسته اونها هم سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی. اونها با در دست داشتن تصاویر جاوید نامان خواستار توقف اعدام ها در ایران هستن و میخوان صدای لیلا ابوالحسنی مادر 43 ساله ای باشن که در معرض حکم اعدام قرار داره.
9: به نظرم تنها کاری که از دست ما برمیاد، ما این صدا رو اینجا به نیابت از طرف اونها در واقع به گوش جهانیان برسونیم و بدونن که این صدا همچنان ادامه داره، خاموش نشد.
10: اصلاح حصار کرج با شلیک گلوله جنگی به سر جان عزیزش را فدای آزادی ایران کرد.
8: پیام اصلی تجمع امروز دوری از حاشیه ها و تمرکز بر خواسته های مردم ایرانه. حاضران میگن همونطور که شاهزاده رضا پهلوی تاکید کردن، نباید در دام حاشیه سازان افتاد و نباید اجازه داد نام جان باختگان و صدای زندانیان در میان اختلاف ها فراموش بشه
11: و هیچ اختلاف نظر یا حاشیه ای نباید ما را از این مهم.
12: ما اینجا این که صدای جاوید نامانمون اونها که در راه وطن جونشون رو فدا کردن باشیم و از همه حواشی و هر چیزی که تمرکز ما را به هم میزنه باید دوری کنیم.
11: از 160 زندانی سیاسی و خانواده های دادخواه
8: فاصله جغرافیایی هرگز نتونسته ایرانیان کلگری رو از مردم داخل ایران جدا کنه. به گفته اونها صدایی که از خیابونهای این شهر بلند میشه تا روز آزادی ایران خاموش نخواهد شد. سپیدار ولیان، کلگری.
0: سپاس که تا پایان با ما بودید. هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از تحولات ایران باز با شما خواهد.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوست

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: جوش و رهبر سندم،
7: مرگ بر آمریکا،
8: با یه خبر خوش شروع کنم،
9: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
10: موضوع بنزین،
11: ما هم بازی رو بلدی.
12: اسکلاس می‌خوام بیام من بهتون بدم.
13: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
14: برنامه‌های مفندی هم داریم. استیصال
15: به استیصال برسه، سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بسازیم.
16: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
17: مقاومت جانانه یه عده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه می‌کنن.
18: یه دو کنار گود نشسته میگه اینجوری نمیشه، اینجوری میشه.
19: ما می‌زنیم جنگ اقتصادی رو خنثی می‌کنیم.
20: بعد می‌فهمید ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

علاوه بر اینکه سطر سطر این پیام حاوی توهماتی هست، خب فردی هم که اون رو صادر کرده فعلا در ابهام هست، سرنوشتش، موجودیتش. چرا این اهمیت داره؟ به خاطر اینکه ما میتونیم یک در واقع گذشته ای از جمهوری اسلامی ببینیم، اون جایگاهی که این فرد درش قرار گرفته، و حالا برسیم به خودش. جمهوری اسلامی چرایی این که باید چنین چیزی صادر بشه؟ جمهوری اسلامی خودش رو به عنوان نماینده جوامع اسلامی میشناسه. بنا به تعریف اونها میگن که ولی فقیه رهبر مسلمین جهانه. اینها حکومتی رو که در ایران مستقر کردن، ملت ایران رو برداشتن، امت مسلمان یا امت اسلامی رو جایگزینش کردن. در یکی از فرازهای تاریخی جمهوری اسلامی گفتن که ایران و تهران ام القرای جهان اسلامه. بنابراین یک جایگاه مفروضی هست برای ولی فقیه که در این مناسبت ها پیام بده و دیگران رو به عنوان در واقع زیر دستان خودش، رهبران حکومت های اسلامی رو از این منظر مخاطب قرار بده. ولی چرا این کاملا متوهمانه است؟ به خاطر اینکه پدر همین فرد که حالا رهبر غایب جمهوری اسلامیه، که در زمانی حاکم بود که درآمدهای میلیارد دلاری نفتی سرازیر میشد، بیشترین میزان فروش و نقد کردن نفت ایران در دوران رهبری علی خامنه ای، اون همه سرمایه داشت، هنوز شکاف ها اینقدر نشده بود در درون حکومت، هنوز جنگ و این مسائل پیش نیومده بود، او نتونست اون جایگاه رو به دست بیاره. حتی زمانی که کشته شد و بعد از چند هفته موفق شدن براش مراسم تشییع برگزار بکنن، ببینیم که خب چه تعداد از رهبران این کشورهای عربی و مسلمان شرکت کردن در مراسم تشییع او، که امروز این آدم خودش رو در جایگاهی میبینه که اونها رو مخاطب قرار بده و باهاشون صحبت بکنه. همین چند روز اخیر ببینیم توی خبرگزاری‌های این کشورها، از جمله خبرگزاری‌های رسمی عربستان سعودی، در مورد اقداماتی که مثلا شبه نظامیان و نیابتی های جمهوری اسلامی تو عراق علیه منافع انرژی عربستان و منافع انرژی عربستان انجام دادن، از چه الفاظی استفاده کردن؟ گفتن که این نیروهای تروریستی اقدامات خصمانه و از سمت یا به تحریک حکومت ایران انجام میدن. یعنی اینها تو موقعیت خصم میدونن جمهوری اسلامی رو. یا ببینیم که دولت‌ها

0: مثل دولت عراق که نزدیکترین دولت بهشون بوده همیشه، روابط صمیمانه داشتن، یا دولت لبنان تلاش میکنن که جدا بکنن این نیروهای نیابتی رو از خودشون و سعی میکنن بگن اینها دستورالعمل خارجی دارن و نماینده و نایب جمهوری اسلامی هستن، بنابراین ما نمیتونیم به اینها اعتماد بکنیم یا رابطه داشته باشیم، باید خلع سلاحشون بکنیم. این وضعیتیه که جمهوری اسلامی و مناسبات جمهوری اسلامی با این کشورها داره، بنابراین اونها واکنش خاصی نخواهند داشت، حتما یا توجهی به این پیام ندارن یا با سوءظن تردید و شاید نوعی حراس به یک چنین پیامی نگاه میکنن و اون رو نشانه ای از مثلا تهدید جمهوری اسلامی نسبت به خودشون ارزیابی میکنن. این رابطه، رابطه ای آسیب دیده تر از این حرف هاست که بخواد با یک چنین پیامی ترمیم بشه و در واقع تمام ائتلاف های منطقه ای نشون دهنده این هست که اونها خودشون رو در چه نسبتی با جمهوری اسلامی میبینن.
1: امروز 8/6/1405 میخوام یه چیزی بهتون نشون بدم از این ایران خراب شده. این آخر صفحه یک بمب بنزین در ترین نقطه مشهده، یعنی عملا این بمب بنزین توی تاریخ تأسیسش همچین چیزی نه به خودش دیده و نخواهد دید که شما به خاطر 15 لیتر بنزین توی یک همچین صفی در یه همچین ساعتی بشید. الان صف تموم بشه من ساعت رو بهتون نشون میدم. اینجا تازه ابتدای جایگاست و از این جایگاه فقط دو تا لاینش کار میکنه در این ساعت، در این ساعت از صبح 4:22 صبح یه همچین صفیه. لعنت به جمهوری اسلامی، لعنت بهت.
2: با 3 پمپ بنزین رفتم تعطیل بوده. این از وضعیت آمپر ماشین من، خالی، صفر، هیچی، مثل جیبمون. آقا اگه جنگ مسبب شما این، اگه تحریم مسبب شما این، چه گناهی کردیم ما ملت ایران؟
3: بیان صف بنزین خیابون فدایان اسلام هفته شهریور، صف بنزین که از خیابون فدایان اسلام شروع شده از بغل جمعیت هلال احمر خدا لعنت کنه جمهوری اسلامی ره که چه کار کردن با مردم که بنزین اصلا نیست، مردم صف بنزین وایستادن.
4: این که چه اتفاقی افتاده ما باید تفکیک قائل بشیم. تهران و کرج شلوغیش و این بی بنزینیش یه مقداری فرق میکنه با کل کشور. تهران و کرج به دلیل اینکه ما در جریان جنگ انبار نفت های تهران رو از دست دادیم، انبار نفت جنوب تهران، پالایشگاه تهران، شهران و فردیس کرج، اینا بخش لوجستیک توزیع بنزین رو انجام میدادن، ما الان اونا رو از دست دادیم. اینجوری شده که بنزین روزانه در تهران 26 میلیون لیتر مصرف میشه، این 26 میلیون لیتر مستقیم از پالایشگاه میاد، یعنی دیگه جایی نیست که ذخیره بشه و بعد از اون ذخیره 24 از اون مخازن ذخیره 24 ساعته در تهران و کرج توزیع بشه. به همین خاطر حالت از تولید به مصرف در تهران و کرج ایجاد شده، یعنی پالایشگاه ها هر آنچه که تولید میکنن، پالایشگاه تهران، پالایشگاه عراق، یه بخشش هم از اصفهان، به صورت مستقیم یا با کامیون تانکرهای نفت و یا با خط لوله مستقیما به تهران میاد. همین موضوع جنس بی بنزینی تهران رو متفاوت کرده. اینکه بعضی از جایگاه‌ها یهو وسط روز تعطیل میکنن میگن بنزین نداریم، دلیل اصلیش اینه که دیگه بخش ذخیره نیست، یعنی اون حلقه واسط پالایشگاه‌ها و جایگاه‌ها از بین رفته. اما در کلیت کشور اینه که ما سفرهای تابستونی رو داریم. سفرهای تابستونی به صورت عادی مقداری مصرف کشور رو هر سال افزایش میداده. ما رکورد 190 میلیون لیتر مصرف رو در سال گذشته، تابستون سال گذشته داشتیم. یه بخشش اینه، اما همه داستان این نیست. تقریبا میشه گفتش که دولت به دلیل کمبود تولید بنزین و اون فاصله زیادی که در مصرف و تولید به وجود اومده و توان واردات نداره، تلاش میکنه با سنگ اندازی در سوختگیری مردم و کاهش فعالیت جایگاه‌ها یه مقداری بتونه بار مصرف رو کاهش بده. میشه پس ذهنی رو داشت که کیفیت بنزین هم به شدت پایین اومده، این پایین بودن کیفیت بنزین از اون ور تلنگش در مصرف در اومده، یعنی اینکه مصرف به همون اندازه که داره کیفیت میاد پایین، مصرف ماشینا میره بالا و ما اونجا دوچار مشکل شدیم. همه اینا با هم یک کاسته شده. پس ذهنمون هم داشته باشیم جمهوری اسلامی بعدش نمیاد که مردم درگیر این صف بشن، این تنش رو تجربه کنن تا یه جای راضی بشن که آقا قیمت بنزین رو تو رو جدت ببر بالا اما بنزین رو به ما بده. این هم میتونیم پس ذهنمون داشته باشیم که جمهوری اسلامی بعدش نمیاد مردم رو به مرگ بگیره تا به تب راضی بشن، تا اون عددهایی که میخواد رو به وقت مقتضی اعلام کنه، احتمالا اونجا مردم شاید راضی تر اون عددهای جدید بنزین رو بپذیرن.
5: الی کوهن از عقب افتادن برنامه اتمی جمهوری اسلامی سخن میگه و میگوید که بین 2 تا 4 سال این برنامه را حملات اسرائیل و ایالات متحده به عقب انداختن و او در ادامه میگوید که اگر جمهوری اسلامی بار دیگر به دنبال برنامه هسته‌ای بره، بار دیگر بخواهد که توانایی های غنی‌سازی اورانیومش را افزایش بده و بازگرده به غنی‌سازی، اسرائیل معطل نخواهد کرد و همان گونه که باید رفتار میکنه. او میگوید که اگر جمهوری اسلامی تحت فشار به اسرائیل هم حمله بکنه، اسرائیل در این رابطه منتظر اجازه ایالات متحده نخواهد موند و به سرعت از خودش دفاع خواهد کرد. این سخنان را الی کوهن در زمانی میگوید که تنش‌ها همچنان ادامه داره و اتفاقاً به خاطر اینکه انتخابات پیش رو هستش، تعطیلات سال نو اسرائیل هم در جلو هستش، همه اینها برای اسرائیل میتونه هفته ها و ماهای پرتنشی را در روبرو داشته باشه. در اسرائیل میشه به این مقاله‌ای که شب گذشته روزنامه معریف چاپ کرد متکی بود و در اون میگوید که جمهوری اسلامی در بدترین وضعیت اقتصادی خودش در سالهای اخیر قرار گرفته و به نظر میاد که هم تحریم ها و هم محاصره دریایی فشار اقتصادی را بسیار زیاد کرده. سخنان مسعود پزشکیان را هم داشتیم که اعتراف میکنه به این وضعیت و این وضعیت میتونه به گفته معریف جمهوری اسلامی را در یک موقعیتی بذاره که بخواهد بار دیگر منطقه را به سوی یک بحران ببره و در این راه میتونه از نیروهای نیابتی خودش و در صدر اونها از حزب الله لبنان استفاده بکنه. به گفته معریف حزب الله میتونه با موشک پرانی به سوی اسرائیل در حقیقت یک بحران منطقه‌ای را ایجاد بکنه، زیرا در مقابل اسرائیل میتونه هم به حزب الله لبنان و هم به جمهوری اسلامی به شدت حمله بکنه و این بحران اقتصادی شاید بتونه راه چاره‌ای برای جمهوری اسلامی در این را پیدا بکنه. از سوی دیگر به گفته معریف ساعت شنی تغییر کرده و آنچه را که تنگه هرمز و فشار جمهوری اسلامی از این راه عنوان می‌کردند داره میره تا دیگر وجود نداشته باشه. از سوی به گفته آمریکایی‌ها تنگه هرمز یا باز شده یا در حال باز شدن هستش و کشتی‌های بسیاری از اون عبور میکنن و از سوی دیگر عربستان، امارات متحده و دیگر کشورها راه‌های جایگزینی برای تنگه هرمز پیدا کردند که این مسئله میتونه جمهوری اسلامی را به تنهایی تحت فشار اقتصادی بذاره.

0: مسعود پزشکیان با اشاره به افت سنگین درآمدهای کشور گفت دخل و خرج کشور با هم نمیخونه. پزشکیان میگه که دخل و خرج دولت با هم نمیخونه.
1: دولت صرفا کارش ناظر و گزارشگره.
2: طرح انزوای اقتصادی یا طرد اقتصادی جمهوری اسلامی،
3: توقف فعالیت‌های تجاری امارات با جمهوری اسلامی، چرا فشار هزینه‌ها روی اقشار کم درآمد بیشتره؟
4: زرین اثرگذاری قیمت خوراکی‌ها،
5: تعطیلی جایگاه‌ها، کمبود بنزین،
2: افزایش قیمت بنزین، موضوعی که این روزها خیلی داریم ازش میشنویم.
6: صرفاً هم محدود به هرمزگان نمیشه.
2: 20,000 کارگر حتی در هرمزگان شغل خودشون رو از دست دادن. گرانی‌ها که آغاز میشه، اعتراضات هم پشت بندش میاد.
7: حکومت هم خب راهی رو داره انتخاب میکنه متفاوت با نظر اکثریت.
2: چطور داره مشتبه خامنه‌ای جمهوری اسلامی رو اداره میکنه؟
0: پیامدهای اجتماعی این وضعیت چه خواهد بود؟
8: نتیجه نداره جز این چیزی که مردم هر روز دارن اون رو در پای سفره‌های خودشون لمس میکنن.
9: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
10: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
9: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
11: آتش آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد، بین شام تیره را بفروزد. من در تمام این شب یلدا دست امید خسته خود را در دست های روشن او می گذاشتم. من در تمام این شب یلدا ایمان آفتابی خود را از پرتو ستاره او گرم داشتم. کیوان ستاره بود، با نور زندگانی می کرد، با نور درگذشت. او در میان مردمک چشم ما نشست تا این ودیعه را روزی به صبح دم بسپاریم.

0: دوشنبه 9 شهریور بیننده رویدادهای روز هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: حمله سنتگام به مواضع سپاه پاسداران در خلیج فارس. یک مقام آمریکایی از هدف قرار گرفتن دو پرتابگر در جزیره لارک خبر داد. سپاه در واکنش به دو پایگاه ایالات متحده در اردن حمله کرد. تأکید نتانیاهو بر سرنگونی جمهوری اسلامی و جلوگیری از دستیابی حکومت به سلاح هسته‌ای. نخست وزیر اسرائیل میگوید شکست جمهوری اسلامی راه نابودی نهایی حماس و حزب الله را هموار میکند. نگرانی از کاربرد نظامی پژوهش‌های مشترک با ایران. استرالیا همکاری‌های پژوهشی با جمهوری اسلامی را زیر ذره‌بین برده. گسترش کارزار آمریکا برای انزوای مالی جمهوری اسلامی. وزیر خزانه‌داری از تحریم یک بانک دیگر با افزایش فشار بر کشورهای طرف معامله با ایران خبر داد. اما در ایران 35 میلیون نفر درگیر پیامدهای کم بارشی هستند. سخنگوی صنعت آب میگوید 58 شهر بزرگ ایران با تنش شدید آبی روبرو هستند. ایالات متحده شامگاه یکشنبه به دو سکوی پرتاب متعلق به جمهوری اسلامی در جزیره لارک حمله کرد. بر اساس گزارش‌ها نیروهای سپاه پاسداران در حال آماده سازی برای پرتاب موشک‌های حامل مین دریایی به سمت تنگه هرمز مشاهده شده بودند. پیشتر دونالد ترامپ هشدار داده بود هر کشتی یا قایقی که مین تازه‌ای در تنگه هرمز کار بگذارد بیدرنگ و به شکلی نظاممند منهدم خواهد شد. بعد از حملات آمریکا به لارک، سپاه پاسداران با انتشار بیانیه ای از هدف قرار دادن محل استقرار جنگنده‌های آمریکایی در دو پایگاه هوایی ملک حسین و الازرق در اردن خبر داد. یک منبع آمریکایی به فاکس نیوز گفت تقریبا تمامی موشک‌هایی که جمهوری اسلامی در مرحله اخیر حملات شلیک کرده رهگیری شدند. همزمان موشک‌های بالستیک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی در آسمان اردن رهگیری و منهدم شدند و گزارش‌های نیز از حمله نیروهای جمهوری اسلامی به پایگاه هوایی موفق السلطی منتشر شده. رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران از شلیک موج تازه‌ای از موشک‌ها و پهپادها به سوی ناوهای جنگی آمریکا در تنگه هرمز خبر دادند. پرس تی‌وی شلیک موشک به اهدافی در این آبراه را تایید کرد، اما مقام‌های آمریکایی تا کنون وقوع این حملات یا وارد شدن خسارت به شناورهای خود را تایید نکردند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور در واکنش به تهدید قریب الوقوع ناشی از مین‌گذاری نیروهای سپاه پاسداران در تنگه هرمز عملیاتی محدود و دقیق انجام دادند. به گزارش سنتکام این اقدام برای حفاظت از دریانوردان غیر نظامی، کشتیرانی تجاری و جریان آزاد تجارت جهانی انجام شده و تهدید ناشی از نیروهای مین‌گذار جمهوری اسلامی را از بین برده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده در منطقه همچنین ادعای تجاوزکارانه بودن عملیات آمریکا را رد کرد و گفت مین‌گذاری سپاه خطر فوری برای کشتیرانی ایجاد کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت ایالات متحده تقریبا کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داره و پس از پایان جنگ قیمت نفت کاهش پیدا میکنه. ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز همچنین گفت آمریکا با کمک محدود برخی کشورها عملیات پاکسازی مین‌های تنگه هرمز رو انجام داده و تأکید کرد خودداری برخی متحدان از جمله کره جنوبی از کمک به بازگشایی این آبراه رو فراموش نمی‌کنه. او بار دیگر گفت جمهوری اسلامی اگر به بمب اتم دست پیدا میکرد از آن علیه اسرائیل و کشورهای دیگر استفاده میکرد. عملیاتی محدود و دقیق و سریع. دیگر هر تهدیدی هزینه خواهد داشت. همکارم امیر گیتی از استودیوی ما در واشنگتن همراهمونه. امیر، آمریکا عملاً فاصله هشدار تا حمله رو برداشته. از تو بیشتر بشنویم.
1: ببین سیما، مشخصا الان آقای اسکات بسنت یک صحبتی رو داشتن پیش از آغاز نشست سران مالی گروه 20. گفتن ایالات متحده قصد داره هر هفته تحریم‌های مالی جدیدی رو بر روی جمهوری اسلامی بگذاره و این بانک‌هایی که الان دارن تنبیه میشن اشاره کردن مستقیم به این بانک مصری، این تازه شروع کار ما خواهد بود. و گفتن که اگر بانک‌هایی بخوان کمک بکنن پول جمهوری اسلامی رو نگه دارند یا کمک بکنن به جمهوری اسلامی که بخواد نفس بکشه از این تحریم‌ها، اون وقت هستش که از بازار دلار آمریکا محروم خواهند شد و تبعات دیگری هم براشون خواهد داشت. صحبت‌هایی هم که آقای ترامپ در مصاحبهشون با فاکس نیوز کردند همین رو داشت نشان میداد. آقای ترامپ همزمان که دارن میگن تنگه هرمز در دست ایالات متحده است، اینکه اشاره کردند جمهوری اسلامی چه کرده، جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه حمله کرده، اینکه اگر بمب اتم داشت در همون ابتدا استفاده میکردش. یک بار دیگه آقای ترامپ گفته بودن، گفتن جمهوری اسلامی با این حملاتی که به کشورهای منطقه کرد نشان داد اگر سلاح هسته‌ای داشت در همون ساعت اول از اون استفاده میکردش. حتی مستقیم خطاب قرار دادن، گفتن شیطان صفت هستن حاکمان جمهوری اسلامی، کسانی که به مردم خودشون رحم نمی کنن و ده ها هزار نفر از شهروندان ایرانی رو در اعتراضات کشتند. مشخصا آمریکایی ها شناخت کاملی مخصوصا دولت آقای ترامپ از جمهوری اسلامی داره. اینکه گفتن ما نمیخواهیم، این نشان میده آقای ترامپ چه شناختی داره از جمهوری اسلامی، که وقتی میگن من فقط به دنبال این نیستم که یک امضا پای یک تفاهم‌نامه یا قرارداد بخواد با جمهوری اسلامی بیفته که بعد از هم بگونم عمل نکنن. خواهان این هستن که جمهوری اسلامی اگر واقعا میخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، اگر واقعا میخواد برگرده رفتار طبیعی و رفتار نرمالی رو در جهان داشته باشه، برگرده من این کارو بکنه. دولت آقای ترامپ جایی برای وقت خریدن و فرصت خریدن نیستش. حملات امروز هم همین رو نشان داد. بازوی نظامی ایالات متحده چنان اشراف داره در منطقه که پیش از این که بخواد سپاه پاسداران از طریق دو پرتابگر موشک مین‌های جدید رو در تنگه هرمز جایگذاری بکنه، حمله میکنه و در دم اجازه این کار رو نمیده. در بیانیه سنتکام هم این آمده، سنتکام آمده رد کرده بیانیه سپاه پاسداران رو که محکوم کرده ایالات متحده رو به تجاوز، گفتن که همچین چیزی نبوده. وقتی که ما متوجه شدیم که سپاه پاسداران میخواد از طریق پرتاب موشک مین‌های جدید رو جایگذاری بکنه، آمدیم و از این اقدام جلوگیری کردیم، برای اینکه نیروهای سنتکام و نیروهای ارتش ایالات متحده در اینجا هستن تا به کشتیرانی آزاد در آبراه بین‌المللی تنگه هرمز کمک بکنن. آقای ترامپ در بخش دیگر از صحبت‌هاشون در فاکس نیوز تقریبا اشاره کردند به کشورهای کمی که آمدند کمک کردند، کمک‌های اندکی که ایالات متحده نیست از متحدین خودشون بگیره. بسیار ناراحت هستند، ناراضی هستند، به خصوص از کره جنوبی که به گفته آقای ترامپ ده‌ها هزار سرباز ارتش ایالات متحده اونجا سالها با پول مالیات دهندگان آمریکایی حفاظت کردند از کره جنوبی در برابر تهدید کره شمالی. اما آقای ترامپ یک نکته بسیار مهمی رو داشتن، اشاره کردن به حملاتی که جمهوری اسلامی به عربستان سعودی داشته، به کویت داشته، به امارات داشته، به قطر داشته، و گفتن کشورهای منطقه بعد از اینکه جمهوری اسلامی اومده این حملات رو کرده، شناخت بهتری نسبت به جمهوری اسلامی پیدا کردن و جمهوری اسلامی حمایت خود منطقه خودش رو از دست داده. بر روی صفحه کاغذ الان چه داریم؟ بازوی نظامی قدرتمند ایالات متحده که پیش از حمله میتونه خونسا کنه، حتی وقتی جمهوری اسلامی میاد حملات رو به پایگاه آمریکا در اردن انجام میده، این پرتابا همه هدفگیری میشه و از بین میرن. از جهت دیگر بازوی قدرتمند تحریم اقتصادی و محاصره بنادر جنوبی ایران رو داریم. تأثیرش کجاست؟ در ایران، خیابون‌های ایران، صفحه مردم ایران، پمپ بنزین هایی که الان بدون بنزین ماندن در شهرهای بزرگ. جمهوری اسلامی چه راهی داره؟ یا باید بیاد با ایالات متحده بنشینه صحبت بکنه و واقعا راه برگشت رو از دید آقای ترامپ در بر بگه، یا اگر میخواد به این شکل عمل بکنه وقت راه حل های آقای ترامپ دارن که تاثیراتش رو داریم میبینیم. یه نمونهش کوباست که ده ها سال در همین وضعیت فعلیش گیر کرده.
0: ممنون از تو امیر گیتی، همکارمون از واشنگتن دی سی. رضا عرب، تحلیلگر سیاسی از برزبین استرالیا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب عرب. حمله آمریکا به سکوهای لارک، این تغییر از بازدارندگی کلامی به اقدام مستقیم چه تحولی در محاسبات راهبردی جمهوری اسلامی ایجاد میکنه؟
2: درود بر شما و بینندگان محترمتون. مهمترین چیزی که این نشون میده اینه که آمریکایی‌ها رصد میکنند هر تهدیدی که سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در جنوب کشور ایجاد بکنه علیه امنیت کشورانی و همون مسیری که باز کرده آمریکایی‌ها رو، اینها مورد حمله قرار میدن. مسئله مهمی که رخ داده اینه که در دوره جنگ 39 روزه در یک بازه تصور این بود در هر دو طرف حداقل که بازه زمانی یا اصطلاحاً تایملاین در جایی به نفع جمهوری اسلامی شده بود، چون جمهوری اسلامی تونسته بود از تنگه هرمز به عنوان یک اهرام فشار استفاده بکنه و بستن اون خب تاثیر بذاره بر اقتصاد آمریکا و اقتصاد بین الملل و کشورهای منطقه، و از اون استفاده کرد برای چانه زنی که رسید به اون تفاهمی هم که امضا کردن. آمریکایی‌ها در این مدتی که گذشته، در این 6 ماه گذشته، یه کار مهمی که کردن این بوده که اون بازی زمانی رو تغییر دادن، میز رو برگردوندن و به نفع خودشون الان دارن ازش استفاده میکنن. فشار اقتصادی یا اصطلاحاً جنگ اقتصادی که آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی آغاز کردن و تو گزارش شما هم بود که این داره اضافه میشه و گفتن هر هفته هم بهش خواهند افسود، در کنار اینکه یک مسیر رو هم در تنگه هرمز باز کردن، میربایی کردن، با اینکه جمهوری اسلامی ادعا میکرد از سال 66 برنامه‌ریزی کرده برای اینکه تنگه هرمز رو ببنده، اینا تونستن در 6 ماه آمریکایی‌ها تونستن بازش کنن. اینها در مجموع نشون دهنده اینه که بازی زمانی به سمت به نفع آمریکایی‌ها شده و جمهوری اسلامی رو در موقعیتی قرار میده که خب هم تحت فشاره، هم تایملاین علیهشه و هم این فشار اقتصادی که آمریکا بهش قرار دادن داره فشار بسیار بالایی میاره در داخل کشور و خب خودش زمینه ساز بسیاری از اتفاقات ممکنه باشه. از اون طرف هم کوچکترین تحرکی رو از حیث نیروهای سپاه در جنوب کشور هم رصد میشه و اینجوری مورد ضرب قرار میگیره.
0: با وجود چندین دور تبادل آتش، اگه آمریکا بتونه عبور کشتی‌ها رو حفظ کنه، همزمان محاصره دریایی جمهوری اسلامی ادامه پیدا کنه، تهران برای برهم زدن این معادله چه گزینه‌هایی داره؟ ورود به مرحله بعدی.
2: تهران احتمالاً دستپاچه شده و این رو در گفتارشون هم نشون میدن، در رفتارشون هم نشون میدن. مسئله اینجاست که آن چیزی که در این مدت اتفاق افتاده، این 6 ماه که بسیاریش هم خب خارج از دید ما بوده و ناظرانی بوده که دسترسی ندارن به خیلی اطلاعات طبقه بندی شده، اینه که آمریکایی‌ها در این مدت چه کارهایی کردند که آماده بشن در ضرباتی که جمهوری اسلامی ممکنه بزنه. طبیعتا جمهوری اسلامی غیر از اینه که می‌خواست یک سورپرایزی، اقدام غافلگیرکننده‌ای در نزدیکی انتخابات آمریکا انجام بده، همین شهریور و مهر، از اون طرف هم الان که فشار اقتصادی به نفع آمریکاییاست و به ضرر جمهوری اسلامی به این شکل داره افزایش پیدا میکنه، جمهوری اسلامی میخواد که خب ضرباتی رو بزنه، چه حالا در خلیج فارس چه در جاهای دیگه که اگه دستش برسه. این که آمریکایی‌ها چقدر آماده شدن برای این الان خودش نشون میده. باز کردن تنگه هرمز بخش از اون آمادگی بوده در این مدت که الان داریم نتیجه شو میبینیم.
0: سپاس از شما رضا عرب، تحلیلگر سیاسی از برزبین استرالیا. ما نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن از نفت ونزوئلا برای بازسازی ذخایر راهبردی نفت آمریکا استفاده خواهد کرد. ترامپ در ثرو سوشال این توافق رو هدیه به مردم آمریکا خواند و گفت روند پر کردن ذخایر به زودی آغاز میشه. ذخایر راهبردی نفت ایالات متحده اکنون به پایین ترین سطح در 44 سال گذشته رسیده. کمیسیون ملی انتخابات ایسلند اعلام کرد شهروندان این کشور در همه پرسی روز شنبه به سرگیری مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا رأی منفی دادند. بر اساس نتایج رسمی، مخالفان از سرگیری مذاکرات با کسب نزدیک به 53% آرا در برابر 47% آرا موافق پیروز شدند. به دنبال سیلاب‌های مرگبار در نپال و تبت، دست کم 800 نفر جان باخته، هزاران نفر همچنان مفقودند. شدت جراحات شناسایی برخی قربانیان رو دشوار کرده. تامی پیکوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تایید کرد حدود 85 نفر شهروند آمریکایی پس از سیلاب ناگهانی در مرز نپال و تبت همچنان مفقودند و از سرنوشتشون اطلاعی در دست نیست. بنیامین نتانیاهو میگوید سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از اهدافی است که اسرائیل باید به آن دست پیدا کند. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد شکست این حکومت ممکن است و جمهوری اسلامی بسیار ضعیف‌تر از گذشته شده. نتانیاهو گفت تهران با وجود ضربه‌های وارد شده از برنامه هسته‌ای خود دست نکشید، اما تا زمانی که او نخست وزیر باشد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. نتانیاهو شکست جمهوری اسلامی را اولویت منطقه‌ای کشورش دانست و گفت تحقق این هدف راه رو برای نابودی نهایی حماس و حزب الله نیز هموار میکنه. نتانیاهو همچنین با تمجید از همکاری نظامی واشنگتن و اسرائیل گفت آمریکا در جریان عملیات شیرخیزان به اسرائیل پیوست. از عرفان قانعی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه، پرسیدیم چه تغییرات راهبردی در نگاه اسرائیل نسبت به جمهوری اسلامی و گروه‌های منطقه‌ایش به وجود اومده.
3: به جای مهار تهدید، عملاً نتانیاهو و موساد و اسرائیل به دنبال شکستن مرکز ثقل تهدید هستند، یعنی مرکز تروریسم اسلامی که میشه رژیم 57 فعلی در ایران، یعنی رژیم ضعیف و در آستانه سقوط با یک فرسایش چند لایه و آسیب پذیری امنیتی اطلاعاتی نظامی و رژیم مولد تهدید و خشونت و تخریب دچار فروپاشی سیاسی شده. نکته بعدی اینه که یک رژیم نامشروع و نامحبوب اسلام ناب محمدی خونریز و یک حاکمیت اسلامی جبار، اشغالگر، تاراجگر، سرکوبگر که با یک اندیشه پوچ که در واقع منطقش منطق دیو هست، یعنی حاضر به ضرر خودش تموم بشه ولی از ایدئولوژی پوچ خودش دست بردار نیست، به بن‌بست رسیده و عملاً میشه گفت که این رژیم در حال درد کشیدن هست و کم کم صدای شکست شدن استخوان‌های رژیم رو هم ملت ایران میشنون، هم جای کسی مثل اسرائیل و یا رقبای منطقه‌ای. و بنابراین این مجتبی خامنه‌ای هم در شرایط فعلی دشنام پست آفرینش هست، به خاطر اینی که حاکمیتی در به در ضعیف و حاکمیتی که در واقع رژیمی است که قطار تمدن و تاریخ ایران رو به قعر دره فرستاده، به قول الکساندر هیک ایران رو به گورستان تاریخ فرستاده. از دید اسرائیل این رژیم سنگ تیپا خورده است و نقطه ضعف این حاکمیت های به زانو در اومده هم در واقع یک جرقه است از طریق به ملت شریف ایران که با سپاه و ملا عامل بدبختی و سیاه‌روزی جامعه ایران هست و با اینها ایران به آزادی و دموکراسی و خوشبختی نمیرسه و روزگار آدمکش ها در ایران حاکم فرماست و مردم در حال عبور از این درد زایمان هستند.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. حمله سنتکام به مواضع سپاه پاسداران در خلیج فارس، یک مقام آمریکایی از هدف قرار گرفتن دو پرتابگر در جزیره لارک خبر داد. سپاه در واکنش به دو پایگاه ایالات متحده در اردن حمله کرد. تأکید نتانیاهو بر سرنگونی جمهوری اسلامی و جلوگیری از دستیابی حکومت به سلاح هسته‌ای. نخست وزیر اسرائیل میگوید شکست جمهوری اسلامی راه نابودی نهایی حماس و حزب الله را هموار میکند. گزارشی تازه هشدار میده برخی مراکز علمی و دانشگاه‌های همکاری‌های پژوهشی با کشورهای متخاصم در حوزه‌های دارای کار همکاری‌هایی داشتند با کشورهای متخاصم در حوزه‌های دارای کاربرد. در این گزارش 21 مطالعه با کاربرد بالقوه نظامی از دسته‌های پهپادی و رباتیک گرفته تا هوش مصنوعی نظارت مخفیانه بررسی شده. در بسیاری موارد شورای پژوهشی استرالیا از همکاری با کشورهای مانند ایران مطلع نبوده، هرچند هیچ تخلفی به پژوهشگران نسبت داده نشد. برای بررسی این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، این گزارش تازه درباره کمک هزینه های پژوهشی استرالیا، همکاری دانشگاه های استرالیا با پژوهشگران ایرانی چی میگه؟
4: سیما، روزنامه دی استرالیان گزارش اختصاصی رو منتشر کرده و نوشته که بررسی کمک هزینه های شورای پژوهشی استرالیا نشون میده که پول مالیات دهندگان استرالیایی صرف همکاری های پژوهشی با کشورهای متخاصم در حوزه های مرتبط با مسائل نظامی شده. این همکاری ها حوزه هایی هستند مثل حشرات پرنده رباتیک، دسته های پهپادی و سامانه های نظارتی مبتنی بر تشخیص چهره. این گزارش بررسی کرده 6514 کمک هزینه ای رو که شورای پژوهشی استرالیا از سال 2021 میلادی اتا کرده و همکاری با پژوهشگرانی از چین و روسیه و ایران و کره شمالی رو شناسایی کرده، به 21 مطالعه با کاربرد بالقوه نظامی آلا از جنگ بیولوژیک و اختلال ارتباطی گرفته تا هوش مصنوعی و نظارت مخفیانه پرداخته. بررسی‌ها نشون داده که برخی دانشگاهیان استرالیایی با مؤسساتی در ایران و چین و روسیه وابستگی سازمانی داشتند. شورای پژوهشی هم در بسیاری از موارد از همکاری با کشورهایی مثل ایران مطلع نبوده. در این گزارش اومده که بیشترین خطر نشت دانش و افشای فناوری‌های حساس به اون همکاری‌های فردی مربوط میشه، ولی خب با این حال هیچ پژوهشگری به نقض قانون یا تخلف متهم نشده، ولی باز این گزارش خواستار نظارت مداوم روی همکاری‌های علمی شده. میدونیم که در ماه مارس سال جاری میلادی همین روزنامه دی استرالیان از همکاری پژوهشگران دانشگاه‌های سیدنی و نیو ساوت ویلز و آدلاید با دانشمندان ایرانی در حوزه فناوری پهپادی خبر داده بود. دانشگاه صنعتی شریف هم در این همکاری حضور داشته، دانشگاهی که خب اتحادیه اروپا اون رو به خاطر توافق با نهادهای دولتی فعال در حوزه نظامی به خصوص اون بحث تولید و تهیه موشک‌های بالستیک تحریم کرده. این تحقیقات روی افزایش 36% کارایی شبکه‌های ارتباطی و بحث کاهش مصرف انرژی و استفاده از پهپادها به عنوان ایستگاه‌های پایه هوابرد متمرکز بوده. البته خب این روزنامه استرالیایی تاکید کرده که ادعا نمی‌کنه این تحقیقات کاربرد نظامی داشتن. بعد از انتشار این گزارش در ماه مارس، آقای جیسون کلر وزیر آموزش فدرال استرالیا با استناد به اون نگرانی‌های امنیت ملی 13 کمک هزینه شورای پژوهشی استرالیا رو وتو کرده. و خب حالا هم که بحث همکاری‌های دانشگاه استرالیا با پژوهشگران ایرانی در حوزه پهپادها مطرح شد و اسم چین هم به میان اومده، بعد نیست به این گزارش تازه وال استریت ژورنال هم درباره نقش چین در توسعه پهپاد شاهد جمهوری اسلامی هم اشاره بکنیم. روزنامه نوشته که رد این زنجیره تأمین قطعات شاهد، حالا از قطعات موتوری گرفته تا تجهیزات هدایت و کنترل، بارها به چین میرسه و در نهایت میشه گفت که با گسترش پهپادهای جمهوری اسلامی در اون میدان جنگ، هم همکاری‌های دانشگاه استرالیا با پژوهشگران ایرانی و هم نقش چین در تأمین این قطعات این پهپادها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و زیر ذره بین قرار داره.
0: ممنون از اطلاعات کامل و دقیقت، علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با ما. نگاهی به چند خبر از ایران. امید یوسفی، معترض 35 ساله اهل کرج، پس از 7 ماه بیخبری به 4 سال زندان محکوم شده. در جریان اعتراضات دی ماه 404 در گوهردشت کرج، شناسایی 23 دی با یورش ماموران امنیتی به خانه اش بازداشت شد. به گفته نزدیکانش هنگام بازداشت به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفته و خانواده از آن زمان تا کنون اطلاعی از او نداشتند. هادی ربوسه، فعال محیط زیست اهل مریوان، از سوی ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده. بر اساس اطلاعات رسیده به سازمان حقوق بشر هانا، ماموران امنیتی با ورود به منزل او این فعال رو بازداشت کردند. ماموران اطلاعات سپاه پاسداران پس از بازداشت هادی او رو به مکان نامعلومی منتقل کرد و از وضعیت او اطلاعی در دست نیست. تجمعات اعتراضی کارگران روزمزد پیمانکاری مجدمی شاغل در شرکت نفت مارون در منطقه قیزانیه اهواز برای 4th متوالی ادامه دارد. به گزارش هرانا، این کارگران در اعتراض به نپرداختن 3 ماه دستمزد و حق بیمه خود دست به اعتراض زدند. کارگران علاوه بر دریافت فوری مطالبات مزدی و معوقات بیمه، خواستار تأمین لباس کار مناسب و پایان دادن به فشارها و تهدیدهای امنیتی شدند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد واشنگتن این هفته یک بانک دیگر را به دلیل ارتباط با مبادلات ایران تحریم خواهد کرد و فشار بر بانک‌ها و کشورهایی را که با جمهوری اسلامی همکاری اقتصادی دارند افزایش می‌دهد. بسنت همچنین درباره ادامه خرید نفت ایران از سوی چین هشدار داد و گفت برای تحریم پکن هم همه یک گزینه ها روی میز. او تاکید کرد آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر تهران و محدود کردن منابع مالی جمهوری اسلامی مصممه. نشریه فوربس گزارش داد ایالات متحده در کارزاری مصدوم به عملیات طرد اقتصادی تلاش میکنه با تهدید بانک‌ها و شرکای تجاری جمهوری اسلامی به قطع دسترسی به نظام مالی و دلاری آمریکا، تهران رو بیش از پیش منزوی کنه. نخستین اقدام رسمی وزارت خزانه داری آمریکا در چارچوب این کارزار مقررات پیشنهادی بود که جمعه 6 شهریور ارائه شد. این مقررات در صورت نهایی شدن شعبه های اماراتی، بانک مصر، دومین بانک بزرگ مصر رو از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم میکنه. روز یک شنبه قیمت دلار آمریکا در معاملات آنلاین به 208 هزار تومان رسید و رکورد تازه ای ثبت کرد. همزمان تتر حدود 207 هزار و 700 تومان معامله شد. قیمت کنونی دلار بیش از دو برابر پایین ترین نرخ ثبت شده در یک سال گذشته است. در شهریور ماه سال گذشته با قیمت 97450 تومان پایین ترین نرخ خود رو در این بازه ثبت کرده. این افزایش در حالی رخ داده که مسعود پزشکیان گفته انتظار داره قیمت ها بیش از این افزایش پیدا کنه. بانک مرکزی پس از عبور دلار از مرز 200 هزار تومان عرضه گسترده اسکناس در بانک ها رو آغاز کرد. با این حال بنا به گزارش رسانه‌های داخلی به رغم این اقدام بانک مرکزی تنها بخش کوچکی از عرضه شده به فروش رسیده. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی افزایش قیمت را موقتی نتیجه فضای روانی و تبلیغات آمریکا خوانده. از احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان درباره چگونگی اجرایی شدن استفاده از پول ملی به جای دلار با کشورهای همسایه پرسیدیم.
5: دیدگاه به هیچ وجه واقع بینانه نیست، نه در حالا در شرایط فعلی، نه بلکه در هیچ شرایطی. چرا؟ برای اینکه پول اون کشورها کم یا زیاد وابسته است به دلار، بنابراین اون تنش‌های بین‌المللی در عرصه دلار کم یا زیاد منتقل میشه به اقتصاد ایران. و تازه اینکه تلاش بشود که این اقدام انجام بشه بارها صحبت شده ولی موفق نبودن، به دلیل اینکه اصولا حذف دلار از معاملات اقتصادی و بازار ارز ایران نه ممکنه و نه مفید، یعنی حتی اگر امکانش هم باشد مفید نیست، هرچند امکانی وجود ندارد به دلیل اینکه دلار بزرگترین ارز بین المللی، از اون میشه استفاده کرد برای خنثی کردن نوسانات پولی یا فرضاً نوسان در عرصه کالا و بخصوص مسئله ریسک های بین المللی که وجود داره. بنابراین کشورهایی که حتی مشکلات محاصره اقتصادی رو هم ندارن، اونها دلار رو در یک سبدی به همراه یورو یا سایر ارزهای معتبر بین المللی قرار میدن و استفاده میکنن برای اینکه ریسک های خودشون رو به حداقل برسونن و سوداوری فعالیت های خودشون بهره‌وری و رشد اقتصادی رو میسر کنن. بنابراین این صحبت هایی که میشه نه مفید است نه ممکن و البته زیانبار هم هست، از اون دلیل که تاثیر منفی میگذارد بر بازار ارز و اون رو بیشتر متشنج میکنه.
0: عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب درباره تشدید بحران منابع آبی ایران هشدار داد و گفت حدود 35 میلیون نفر در مناطق دچار کمبارشی زندگی میکنند. به گفته بزرگزاده 58 شهر بزرگ از جمله تهران، کرج، مشهد، عراق، ساوه، اصفهان با تنش شدید آبی روبرو هستند و ایران همچنان درگیر خشکسالیه. کسری انباشته منابع آب زیرزمینی رو بین 150 تا 160 میلیارد متر مکعب اعلام کرد و افزود بیش از 80% تالاب‌های کشور در معرض تهدید و خشک شدن کامل قرار دارند. سخنگوی صنعت آب هشدار داد وقوع سیلاب‌های فصلی نباید به تصور پایان بحران آب و افزایش بی‌رویه مصرف منجر شود. بزرگزاده بارش‌های موقت رو گفت که نمیتونن کسری مزمن منابع آب زیرزمینی رو جبران یا آبخانهای کشور رو احیا کنند. از مهدی کتابچی مشاور پروژه‌های آب درباره بحران آب ایران و اینکه تا چند اندازه از مرحله خشکسالی مقطعی عبور کرده سوال کردیم.
6: البته حالا فارغ از این که ما این رو یک بحران کوتاه مدت یا بلند مدت بگیم، من به نظرم خیلی مسئله فراتر از این مسائل هست. یعنی ما در حال حاضر متاسفانه دچار یک ورشکستگی مطلق آبی هستیم. این عددی که شما ذکر کردید 150 تا 160 میلیارد متر مکعب کسری تجمع آب زیرزمینی، محاسبات مختلف نشون داده که بسیار تقریبا کمینه‌ای هست. یعنی چیزی که محاسبات مختلف و پژوهش‌های مختلف نشون میده یه چیزی دست کم بین 150 الی 250 میلیارد متر مکعب است. این صرفا زیر زمین هست، یعنی ما روی زمین هم حدوداً رودخانه های ما، تالاب های ما، دریاچه های ما 250 الی 350 میلیارد متر مکعب اونجا هم کسری داریم. حالا اینا رو یه ضرب و جمع بکنیم یه چیزی حدود بین 400 الی 600 میلیارد متر مکعب میشه. من یه مثالی برای مخاطبان بزنم که درک بکنن ما چه مقدار دچار فاجعه آبی در کشور هستیم. این دریاچه ارومیه که حالا همه میدونیم که دچار بحران هست قرار بود که به حدوداً 15 میلیارد متر مکعب برسه و احیا بشه. یعنی ما دست کم روی زمین و زیر زمین بیش از 25 الی 30 دریاچه ارومیه رو خرج کردیم و اونها رو نمیتونیم جبران بکنیم. ولی خب دریاچه ارومیه یک وسعت بزرگی داره و به چشم میاد. متاسفانه حالا شما این رو بذاریم کنار فرونشست گسترده‌ای که در کشور هست و شاخص‌های مختلفی که کنار هم میذاریم، فرونشست ایران متاسفانه در حال حاضر رتبه تقریبی یک رو در دنیا داره. 100% منابع آب تجدیدپذیرمون رو داریم استفاده میکنیم، که از محدود کشورهای دنیا در این زمینه هستیم و متاسفانه همونجوری که عرض کردم خدمتتون جناب خانم صادقی، ما دچار ورشکستگی مستقیم آبی هستیم بر کشور.
0: دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه ای در شبکه ایکس صدور احکام اعدام برای 10 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات در اصفهان رو بی‌رحمانه و ناعادلانه توصیف کرد و نشانه تشدید کارزار سرکوب و خشونت جمهوری اسلامی. در این بیانیه آمده احکام اعدام در شرایط نقض فاحش حقوق بشر، محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل صادر شدند. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی از شکنجه شدید بازداشت شدگان از جمله خشونت جنسی علیه زنان برای گرفتن اعترافات اجباری خبر داده. این دفتر تاکید کرد جمهوری اسلامی با ایجاد فضای رعب و وحشت به دنبال مهار خشم عمومی و جلوگیری از ادامه اعتراضاته و جامعه جهانی نباید در برابر این اقدامات سکوت کنه. کانال تلگرامی خبرانه ها متعلق به مهدی محمودیان فعال سیاسی گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان 10 نفر از 16 معترض بازداشت شده در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان را به اعدام محکوم کرده. بر اساس این گزارش احکام در مرحله بدوی صادر شده و 6 متهم دیگر هم به 5 تا 25 سال زندان محکوم شدند. خبرانه ها همچنین گزارش داد هر 16 متهم بابت اتهام های از جمله اجتماع و تبانی، تحریک و فعالیت تبلیغی علیه نظام به مجازات های جداگانه زندان نیز محکوم شدند. پیشتر هم تصاویری به ایران اینترنشنال ارسال شده بود که وضعیت نابسامان و بحرانی زندانیان رو در زندان مرکزی اصفهان نشون میداد. به گفته مخاطبان دست کم 400 نفر از بازداشت شدگان انقلاب ملی بدون دسترسی به وکیل و محروم از ملاقات با خانواده در این زندان محبوسند. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده خانواده عرفان اسفندیاری با در دست داشتن عکس‌های این جاویدنام مراسم 40مش رو برگزار کرده و به سوگ نشستن. عرفان اسفندیاری از معترضان بازداشت شده در جریان خیزش دیماه بود که حکم اعدامش در جریان رسیدگی به پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان صادر بامداد یکشنبه 28 تیر اجرا شد.

0: اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از جان باختن علی هاشمی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در زندان دستگرد اصفهان حکایت داره. خانواده او که حدود یک هفته از علی هاشمی بیخبر بودن، سرانجام از بستری شدنش به دلیل ایست قلبی مطلع شدند. با مراجعه به بیمارستان با پیکر بیجان او مواجه شدند.
1: یکی تو ایران سربازای شریفی، تو خارج سفیریم، جنگ هم بشه خدا به خود شهیدیم، عجب آهنگ تمیزی، دیگه گوش پاک کن نگیری، اینو زمزمه کو تو درگیری، ما در حال انجام وظیفه ایم، دلا شیر تا ابد با ترس غریبه ایم. دلگه دگه دستک لگه دیدی دیدی دارون افته برا
2: امروز خوب اشغال کن، شاید دیگر فردای وجود نداشته باشه.

0: نازلی صدقی حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه با تحلیل وضعیت کنونی تأکید کرد جمهوری اسلامی در حال حاضر تنها با ایالات متحده و محدودیت های شدید درآمدهای مالی و تجارت خارجی درگیر نیست. به شدت نگران پیامدهای داخلی ناشی از این بحران هاست.
1: با درود بر شما و مردم شجاع ایران، جمهوری اسلامی در واقع نزدیک به 5 دهه است عذرخواهی میکنم که داره هزینه های سرکوب های حقوق بشری خودش رو مدیریت میکنه و این روزها چون نمیتونه از پس مدیریت بحران معیشتی بر بیاد، داره سعی میکنه آثار اعتراضات ناشی از بحران معیشتی رو در واقع مدیریت کنه و کنترلش کنه. اما آنچه که در واقع جمهوری اسلامی متوجهش نیست این هست که میزان اعتراضات مردم بس رابطه مستقیمی به میزان تصورشون از قدرت حاکمیت داره و آنچه که برای جمهوری اسلامی از بعد دی ماه اتفاق افتاد، از جنگ و الان هم محاصره اقتصادی، داره به مردم این پیام رو میده که این حکومت خیلی ناتوانتر از این هاست که بتونه این کشور رو کنترل کنه و خب طبیعتاً به طریق اولا بتونه اعتراضات رو کنترل بکنه. بنابراین این سیستم و این ساختاری که جمهوری اسلامی در واقع در پیش گرفته که داره سعی میکنه هزینه های اعتراضات مردم رو بالا ببره، یک اتفاق خیلی آثار خیلی منفی دیگه ای رو هم برای جمهوری اسلامی به جا میذاره و اون این که اون جوونی که میاد اعتراض میکنه که نه فعال سیاسی بوده نه فعال اجتماعی بوده و از بحران معیشت تبدیل شده به یک مبارز، میاد با خودش میگه یه روز تو خیابون میگه من چه سطل آشغال آتیش بزنم، چه آدم بکشم، در هر صورت من رو محارب اعلام میکنن و میرن اعدامم میکنن. بنابراین پس حالا که این اتفاق میفته، حالا که دیگه من نمیتونم به این شکل ادامه بدم، هزینه های ادامه دادن زندگی خیلی بیشتر از هزینه های اعتراض کردنه و من دیگه امکان زندگی ندارم، پس این بار که میرم تو خیابون دیگه سطل آشغال آتیش نمیزنم، آدم میکشم. به خاطر چی؟ به خاطر که 4 نفر آدم دیگر رو هم نجات بدم و این چیزی که متاسفانه جمهوری اسلامی متوجهش نیست.
0: گروهی از ایرانیان ساکن کالگری کانادا در تجمع هفتگی خود خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی، توقف اعدام ها در ایران شدند. با پرچم‌های شیر و خورشید و تصاویر جانباختگان بر تمرکز بر مطالبات مردم ایران تاکید کردند. گزارش همکارم سپیدار وریان.
2: ماهاست که ایرانیان خستگی ناپذیر ساکن کلگری هر هفته در تجمعات اعتراضی گرده هم جمع میشن. هموطنانی که حالا مثل اعضای یک خانواده کنار هم ایستادن. خانواده ای که به گفته اونها هر هفته بزرگتر میشه. و نقطه اتصال اونها هم خواسته ها و مطالبات مردم داخل ایرانه. این هفته همین تجمع مقابل سیتی هال یا همون شهرداری این شهر که در نزدیکی کنسولگری آمریکا قرار داره برگزار شده. شرکت کنندگان در حالی که پرچم های شیر و خورشید رو در دست دارن، مطالبات مردم ایران رو به زبان انگلیسی در خیابون های این شهر فریاد میزنن تا صداشون به گوش افکار عمومی برسه. اولین و آخرین خواسته اونها هم سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی. اونها با در دست داشتن تصاویر جاویدنامان خواستار توقف اعدام ها در ایران هستن و میخوان صدای لیلا ابوالحسنی، مادر 43 ساله ای باشن که در معرض حکم اعدام قرار داره.
3: به نظرم تنها کاری که از دست ما برمیاد، ما این صدا رو اینجا به نیابت از طرف اونها در واقع به گوش جهانیان برسونیم و بدونن که این صدا همچنان ادامه داره، خاموش نشد.
4: حصار کرج با شلیک گلوله جنگی به سر جان عزیزش را فدای آزادی ایران کرد.
2: پیام اصلی تجمع امروز دوری از حاشیه ها و تمرکز بر خواسته های مردم ایرانه. حاضران میگن همونطور که شاهزاده رضا پهلوی تاکید کردن، نباید در دام حاشیه سازان افتاد و نباید اجازه داد نام جان باختگان و صدای زندانیان در میان اختلاف ها فراموش بشه.
5: هیچ اختلاف نظر یا حاشیه‌ای نباید ما را از این مهم.
6: ما اینجا این که صدای جاویدنامانمون اونها که در راه وطن جونشون رو فدا کردن باشیم و از همه حواشی و هر چیزی که تمرکز ما رو به هم میزنه باید دوری کنیم.
5: 160 زندانی سیاسی و خانواده های دادخواه.
2: فاصله جغرافیایی هرگز نتونسته ایرانیان کلگری رو از مردم داخل ایران جدا کنه. به گفته اونها صدایی که از خیابونهای این شهر بلند میشه تا روز آزادی ایران خاموش نخواهد شد. سپیدار ولیان، کلگری.
0: و در پایان جشنواره سالانه موقرمزا، هزاران نفر از ده ها کشور جهان برای شرکت تو این رویداد 20 ساله در شهر تیلبرگ هلند گرد هم آمدند. فرصتی برای تبادل تجربه و معرفی محصولات اختصاصیشون. کمتر از 2% از جمعیت جهان دارای موهای قرمزن. این ویژگی بیشتر در شمال اروپا به ویژه در ایرلند، بریتانیا و بخش‌هایی از روسیه دیده میشه. حدود 1 روز به دیگه 8 صبح تهران باز با شما خواهیم بود.

0: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
1: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره،
2: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
3: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
4: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل بگیره.

0: فارسی زبان
1: شهروند دو تابعیتی است،
2: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
3: من دوست دارم که تو مردم باشم.
4: زندگی واقعی یعنی اون.
5: به نام آزادی،
6: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
7: اینو نمیشه سرکوب کرد.
8: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
9: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.

0: عزیزای دلم، امروز 8/6 در واقع 1405 صدای من از بند سلامت 2 زندان دستگلت میشنوید. در حال حاضر ما حدود 350 نفر هستیم. بیماری منشی دیگه داخل زندان اومده. تو این بند یه نفر از ما جون خودش رو از دست داد. از آمار کلی قربانی‌ها داخل زندان اطلاع دقیقی نداریم، ولی اسم این بیماری از خودش و اثراتش خیلی بزرگتر. بیش از 100 نفر هم حکم اعدام گرفتن. حکم اعدام 14 نفر تایید شد، به سلولای انفرادی منتقل شدن. حکم 4 نفر از اونها هم اجرا شد که در جریان هستید و گفته شده احکام 10 تن باقی مونده فعلا اجرا نمیشه، به بند در میگه و هنوز به بند در نگشتن. تقریبا متوسط روزی یه اعدام داره صادر میشه. اون چی که اینجا نیاز داریم کمک‌های مالی است، چرا که جیره زندان خب تقریبا از نصف هم کمتر شده، سیر کننده نیست، باید اقلام از فروشگاه تهیه بشه و اون خیلی گرونه. و خب اینها خصوصا خانواده هایی که الان بچه هاشون حکم اعدام گرفتن به شدت مستحصل و درمونده شدن، اکثرا هم از اخشاری بودن که حالا متوسط به پایین که فوق‌العاده ضعیفن از لحاظ مالی، هم خودشون دچار مشکل شدن هم خانواده هاشون دچار مشکل شدن. مقاومت ما تا آخرین نفس اینجا ادامه خواهد داشت. خواهش میکنم که اون کمک ها و حمایت ها هم تا آخرین نفس ادامه داشته باشه و با قدرت و قوت پیش بره. سپاسگزارم از همگی شما. خب من یه جلسه دادگاه رفتم، هنوز حکمم داده نشده و یه جلسه دیگه هم دارم، باید اونم برم تا حکم به من داده بشه.
1: بعد از اعتراضات دیما ما بارها و بارها به وضعیت وخیم زندان دستگیر اصفهان پرداختیم، به بازداشتی ها، به حکم های اعدامی که صادر شد، حتی کسانی که اعدام شدن و در دور دست ها مثل عرفان اسفندیاری، مثل سفری پور که در جاهای خارج از اصفهان به خاک سپرده شدن پرداختیم. در 30 تیر ماه ما به این مسئله شیوع بیماری مننژی در این اصفهان پرداختیم. هفته گذشته ما ویدیو رو دریافت کردیم از سوله‌ای که در نزدیکی زندان دستگیر اصفهان هستش که 400 بازداشتی دیماه در اونجا نگهداری میشن بدون امکانات، بدون دسترسی به وکیل، بدون اینکه بتونن با خانواده هاشون تماس داشته باشن، بدون ملاقات، اجازه اینکه حتی کسانی که ملاقات هم داشتن اجازه اینکه داروهاشون رو بهشون بدن ندادن بهشون. وضعیت بیماری بسیار وخیم هست، هم در این سوله هم در زندان دستگرد اصفهان. به این صورت که آخرین اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده گفتن بند سلامت 2 که در حال حاضر تنها جایی هستش که باید بیمارا رو ببرن، کفش رو خراب کردن، دارن بازسازی میکنن، گرد و خاک شدید داره. چند تا از بندها رو اجازه این که بیماران منتقل بخش سلامت بشن رو ندادن. حتی

0: تا جارو بهشون ندادن، در بعضی از بندها بهشون واکسن زدن، اما میگن ما اطلاعی نداریم که این چه واکسنیه که دارن به ما میزنن. حتی یکی از مخاطبان گفته به ملاقات یکی از عزیزانش در زندان رفته، ما به خاطر اینکه هویت ایشون مشخص نشه به خاطر امنیت خانواده اسمشون رو نمیبریم، اما تمام بدنش رو عفونت گرفته بوده و زخم داشته. وقتی که پرسجو کردن که چه اتفاقی افتاده، گفتن ساس داره، حشرات زیادی، مواد خوراکیشون غیر بهداشتی هستش، یعنی از کمترین امکانات در اونجا برخورد، اصلا امکاناتی نیستش که برخورداشن. طبق گفته اینها حتی میگن که بعضی از زندانیان از لحاظ وضعیت مالی انقدر تحت فشار هستن که حتی هزینه خرید بعضی چیزها رو ندارن، حتی نمیتونن تماس بگیرن با خانواده هاشون که وضعیتشون رو توضیح بدن که در چه حاله. طبق گفته این منبع آگاه ما که الان در حال حاضر اکثر اینها رو به بیمارستان الزهرای اصفهان منتقل میکنن، کسانی که دچار بیماری شدن در زندان و یا هر اتفاقی براشون افتاده، الان در حال حاضر بیمارستان بسیار تحت شرایط امنیتی هستش، اجازه این که اطلاعات بیرون بره نمیدن. حتی خانواده ها رو تهدید کردن که چنانچه اطلاع رسانی کنی که در اثر بیماری کشته شدن، پیکرشون رو بهتون تحویل نمیدیم.
1: اسقر حاجب عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر هست، از فعالان با سابقه هستش و اردیبهشت امسال متاسفانه با اینکه از بیماری قلبی رنج میبرد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و گزارش ها نشون داد که مدتی رو ایشون در انفرادی بودش و وضعیتش بسیار بد بود از لحاظ جسمی و بعد به بند عمومی انتقال داده شد. در فرایند بازداشتش هم به بیمارستان منتقل شد. بعد از چند هفته که اعتراضات زیاد شد راجع به مسئله بازداشت ایشون، در خرداد ماه بود که با وثیقه 7 میلیاردی آزاد شد و اتهامش هم تبلیغ علیه نظام هستش. یعنی اسقر با آزادی موقت بیرون هستش و پروندهش هنوز بسته نشده. اخیراً گفتن که 10 شهریور دوباره باید بیاد که در واقع روند رسیدگی انجام بشه. خب یه پرونده های قبلی هم وجود داشت برای معلمان بوشهر که احکام قضایی در این بخش بعضیاشون تبرئه شدن و بعضیا منجر شد به جریمه نقدی و آقای رضا امانی‌فر هم تحت فشارهای امنیتی بسیار شدیدی هستش. ببین، مسئله فقط سرنوشت یک معلم نیستش. سوال اینه که آیا عضو هیئت مدیره یک تشکل رسمی درباره سرنوشت آموزش و معیشت معلمان و حقوق دانش آموزان و سیاست‌های آموزشی وقتی صحبتی می‌کنه یا فعالیت صنفی میکنه چرا باید بهش برچسب امنیتی زده بشه؟ این سوالو جامعه فرهنگیان مدام پرسیدن و پاسخ مشخصی هم از طرف حاکمیت دریافت نکرد. معلم فقط کارمند نیست، روزانه با میلیون ها نفر در ارتباطه و مدرسه یکی از مهمترین نهادهای اجتماعیه که تشکلهای صنفی معلمان هم به شکل شبکه واقعی با اونها در ارتباط هستن. بنابراین وقتی مطالبات اقتصادی به مطالبه اجتماعی و حقوق شهروندی و عدالت آموزشی پیوند میخوره، حاکمیت میترسه. یعنی سازمانیابی نیروی کار و اون حق چانه‌زنی جمعی که ایجاد میشه بخشی از دموکراسیه که حکومت اونو تهدید تلقی میکنه. وقتی یه معلم سر کلاس درباره وضعیت آموزش، خصوصی سازی و کالایی شدن آموزش و تبعیض صحبت میکنه، متاسفانه اینو تبدیلش میکنن به یک مسئله امنیتی. یکی از دلایل گسترش منطق امنیتی حاکمیت اینه که اونها اومدن این تعریف رو گسترده ترش کردن. یعنی بعد از اینکه جنگ شد، به جای اینکه بیان تشکل‌های صنفی رو که به عنوان آخرین سنگر اعتماد اجتماعی هستش به رسمیت بشناسن، متاسفانه اومدن تشکل‌ها رو هم سرکوب کردن و حتی اومدن از طریق بازوهای سرکوبشون در هیئت‌های تخلفات معلمان رو اخراج کردن از بدنه آموزش و پرورش. من واقعا نسبت به این وضعیت واقفم که معلمان ناراحت هستن و به زودی شاهد اعتراضات گسترده‌ای به نظر من در این زمینه‌ها خواهیم بودش.
2: اما در مورد این تلسکوپ اگه بخوام بگم، این تلسکوپ از لحاظ ابعادی یک چیزی شبیه هابل هست. آینش به اندازه آینه هابل هست، 2.4 متر هستش. هزینه ساختش یک چیزی ارزش 4 میلیارد دلار انجام شده. و خیلی نکته جالبی که در مورد بودجه بندی این پروژه هستش اینی که برخلاف خیلی از پروژه های این شکلی که معمولا پروژه هزینه برآورد اولیه با ساخت خیلی متفاوته، تقریبا روی همون بودجه موند و زودتر از برنامه ریزی ها پرتاب شد. قرار بود که در بهار سال بعد این تلسکوپ پرتاب بشه. اما در مورد خود تلسکوپ باید بگم که با توجه به همون چیزی که شما گفتی، با توجه به دوربینی که داره، یک دوربین تقریبا 288 مگاپیکسلی با 18 آشکارساز داره. ولی ماهیت این دوربین به چه شکل هستش؟ شما فرض کنید شما یه دوربینی دارید که یک لنز زوم داره و یک لنز واید داره. رومن عملا همون لنز واید است، یعنی به شما یک دید وسیع تری رو از یک جایی رو که تصویر برداری میکنه، یک دید وسیع تری رو به شما میده. به طور مثال اگر هابل از یک نقطه، از یک منطقه بخواد عکس بگیره، رومن با دو تا عکس میتونه اون منطقه رو پوشش بده. ولی اگر هابل بخواد همون منطقه رو پوشش بده، باید 432 تا عکس بگیره. و این یعنی زمان، یعنی یک چیزی رو که شاید رومن بتونه در یک مدت زمان کوتاهی انجام بده، هابل شاید یک قرن باید برای عکس برداری از اون منطقه زمان صرف کنه. حالا این چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟ شما ببینید وقتی که من اینو به یه نظرسنجی تعمیمش میدم، شما وقتی که در یک جامعه بخواید نظر یک فرد رو ممکنه بدونید و باش آشنا بشیم، ولی اگه بخوایم نظر کلی جامعه رو بدونیم باید یک دید کلی تری داشته باشیم. رومن دقیقا همون کار رو میکنه. هابل میاد زوم میکنه روی یک بخش از کیهان، ولی رومن میاد یک بخش وسیع تری از کیهان رو میده و این به دانشمندان این آگاهی رو میده، این تحلیل رو میده که این شکل گیری کیهان به چه شکل بوده، ارتباط ها به چه شکل بوده و انبساط جهان داره به چه شکلی انجام میگه. این نکته بسیار بسیار مهمی هستش که رومن قراره برای دانشمندان مشخص بکنه. رومن به ما یک کار دیگه هم که میکنه، دو تا المان علمی رو برای ما سعی میکنه که بهمون سرنخ‌هایی بده. یکی ماده تاریک هست، یکی انرژی تاریک. ماده تاریک مثل باد میمونه. شما وقتی باد میوزه شما باد رو نمیبینید، ولی حرکت برگ درختان رو متوجه میشه، پس یک چیزی وجود داره. ماده تاریک هم دقیقا همونطور هستش. به همین علت من اگر بخوام خلاصه بگم، رومن میاد یک پهنای وسیعی رو نقشه برداری میکنه، نقاط مهم رو مشخص میکنه و هابل و جیمز وب بر روی نقاط متمرکز میکنن و اطلاعات بیشتری میکنن.

0: ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. صد باد صبا اینجا با سلسله می رخصند، این است حریفه دل تا باد نپیمایی. ساقی چمن گل را بیروی تو رنگی نیست، شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی. زین دایره مینا خونین جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی.
1: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
2: از دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه،
1: بریم سراغ کیانته و رویا از ترکیه، ایلدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.

0: با درود، 8 صبح تهران بیننده مجموعه از تحولات روز هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: حمله سنتکام به مواضع سپاه پاسداران در خلیج فارس. یک مقام آمریکایی از هدف قرار گرفتن دو پرتابگر در جزیره لارک خبر داد. سپاه در واکنش به دو پایگاه ایالات متحده در اردن حمله کرد. تأکید نتانیاهو بر سرنگونی جمهوری اسلامی و جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای. نخست وزیر اسرائیل میگوید شکست حکومت راه نابودی نهایی حماس و حزب الله را هموار میکند. و گسترش کارزار آمریکا برای انزوای مالی جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری از تحریم یک بانک دیگر با افزایش فشار بر کشورهای طرف معامله با ایران خبر داد. ایالات متحده شامگاه یک شنبه به دو سکوی پرتاب متعلق به جمهوری اسلامی در جزیره لارک حمله کرد. بر اساس گزارش‌ها نیروهای سپاه پاسداران در حال آماده سازی برای پرتاب موشک‌های حامل مین دریایی به سمت تنگه هرمز مشاهده شده بودند. پیشتر دونالد ترامپ هشدار داده بود هر کشتی یا قایقی که مین تازه‌ای در تنگه هرمز کار بگذارد، بیدرنگ به شکلی نظاممند منهدم خواهد شد. بعد از حملات آمریکا به لارک، سپاه پاسداران با انتشار بیانیه ای از هدف قرار دادن محل استقرار جنگنده‌های آمریکایی در دو پایگاه هوایی ملک حسین و ازرق در اردن خبر داد. یک منبع آمریکایی به فاکس نیوز گفت تقریبا تمامی موشک‌هایی که جمهوری اسلامی در مرحله اخیر حملات شلیک کرده رهگیری شدند. همزمان موشک‌های بالستیک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی در آسمان اردن رهگیری و منهدم شدند. و گزارش‌های نیز از حمله نیروهای جمهوری اسلامی به پایگاه هوایی موفق السلطی منتشر شده. رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران از شلیک موج تازه‌ای از موشک‌ها و پهپادها به سوی ناوهای جنگی آمریکا در تنگه هرمز خبر دادند. پرستیوی شلیک موشک به اهدافی در این آبراه را تایید کرد، اما مقام‌های آمریکایی تا کنون وقوع این حملات یا وارد شدن خسارت به شناورهاشون را تایید نکردند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور در واکنش به تهدید قریب الوقوع ناشی از مین‌گذاری نیروهای سپاه پاسداران در تنگه هرمز عملیاتی محدود و دقیق انجام دادند. به گزارش سنتکام این اقدام برای حفاظت از دریانوردان غیر نظامی، کشتیرانی تجاری و جریان آزاد تجارت جهانی انجام شده و تهدید ناشی از نیروهای مین‌گذار جمهوری اسلامی را از میان برده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده در منطقه همچنین ادعای تجاوزکارانه بودن عملیات آمریکا را رد کرد و گفت مین‌گذاری سپاه خطر فوری برای کشتیرانی ایجاد کرده بود. رئیس جمهوری آمریکا گفت ایالات متحده تقریبا کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داره و پس از پایان جنگ قیمت نفت کاهش پیدا میکنه. دونالد ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز همچنین گفت آمریکا با کمک محدود برخی کشورها عملیات پاکسازی مینهای تنگه هرمز رو انجام داده و تاکید کرد خودداری برخی متحدان از جمله کره جنوبی از کمک به بازگشایی این آبراه رو فراموش نمیکنه. ترامپ ساعتی پیش با انتشار ویدئویی ساخته شده با هوش مصنوعی که تصویری از حمله به جزیره خارک رو نشون میده در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت این جزیره در حال متلاشی شدنه.
1: آغاز نشست سران مالی گروه 20 گفتن ایالات متحده قصد داره هر هفته تحریم‌های مالی جدیدی رو بر روی جمهوری اسلامی بگذاره و این بانک‌هایی که الان دارن تنبیه میشن اشاره کردن مستقیم به این بانک مصری، این تازه شروع کار ما خواهد بود و گفتن که اگر بانک‌هایی بخوان کمک بکنن پول جمهوری اسلامی رو نگه دارند یا کمک بکنن به جمهوری اسلامی که بخواد نفس بکشه از این تحریم‌ها، اون وقت هستش که از بازار دلار آمریکا محروم خواهند شد و تبعات دیگری هم براشون خواهد داشت. صحبت‌هایی هم که آقای ترامپ در مصاحبهشون با فاکس نیوز کردند همین رو داشت نشان میداد. آقای ترامپ همزمان که دارن میگن تنگه هرمز در دست ایالات متحده است، اینکه اشاره کردند جمهوری اسلامی چه کرده، جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه حمله کرده، اینکه اگر بمب اتم داشت در همون ابتدا استفاده میکردش. یک بار دیگه آقای ترامپ گفتن جمهوری اسلامی با این حملاتی که به کشورهای منطقه کرد نشان داد اگر سلاح هسته‌ای داشت در همون ساعت اول از اون استفاده میکردش. حتی مستقیم خطاب قرار دادن، گفتن شیطان صفت هستن حاکمان جمهوری اسلامی، کسانی که به مردم خودشون رحم نمی کنن و ده ها هزار نفر از شهروندان ایرانی رو در اعتراضات کشتند. مشخصا آمریکایی ها شناخت کاملی مخصوصا دولت آقای ترامپ از جمهوری اسلامی داره. اینکه گفتن ما نمیخواهیم، این نشان میده آقای ترامپ چه شناختی داره از جمهوری اسلامی، که وقتی میگن من فقط به دنبال نیستم که یک امضا پای یک تفاهمنامه یا قرارداد بخواد با جمهوری اسلامی بیفته که بعد از هم به اونم عمل نکنن، خواهان این هستن که جمهوری اسلامی اگر واقعا میخواد به سلاح هسته ای دست پیدا نکنه، اگر واقعا میخواد برگرده رفتار طبیعی و رفتار نرمالی رو در جهان داشته باشه، برگرده و این کار رو بکنه. دولت آقای ترامپ جایی برای وقت خریدن و فرصت خریدن نیستش. حملات امروز هم همین رو نشان داد. بازوی نظامی ایالات متحده چنان اشراف داره در منطقه که پیش از این که بخواد سپاه پاسداران از طریق دو پرتابگر موشک مین‌های جدید رو در تنگه هرمز جایگذاری بکنه، حمله میکنه و در دم اجازه این کار رو نمیده. در بیانیه سنتکام هم این آمده، سنتکام آمده رد کرده بیانیه سپاه پاسداران رو که محکوم کرده ایالات متحده رو به تجاوز، گفتن که همچین چیزی نبوده. وقتی که ما متوجه شدیم که سپاه پاسداران میخواد از طریق پرتاب موشک مین‌های جدید رو جایگذاری بکنه، آمدیم و از این اقدام جلوگیری کردیم، برای اینکه نیروهای سنتکام و نیروهای ارتش ایالات متحده در اینجا هستن، تا به کشتیرانی آزاد در آبراه بین‌المللی تنگه هرمز کمک بکنن. آقای ترامپ در بخش دیگر از صحبت‌هاشون در فاکس نیوز تقریبا اشاره کردند به کشورهای کمی که آمدند کمک کردند، کمک‌های اندکی که ایالات متحده از متحدین خودشون بگیره. بسیار ناراحت هستند، ناراضی هستند، به خصوص از کره جنوبی که به گفته آقای ترامپ ده ها هزار سرباز ارتش ایالات متحده اونجا سالها با پول مالیات دهندگان آمریکایی حفاظت کردند از کره جنوبی در برابر تهدید کره شمالی. اما آقای ترامپ یک نکته بسیار مهمی رو داشتن، اشاره کردند به حملاتی که جمهوری اسلامی به عربستان سعودی داشته، به کویت داشته، به امارات داشته، به قطر داشته، و گفتن کشورهای منطقه بعد از اینکه جمهوری اسلامی آمده این حملات رو کرده، شناخت بهتری نسبت به جمهوری اسلامی پیدا کردن و جمهوری اسلامی حمایت خود منطقه خودش رو از دست داده. بر روی صفحه کاغذ الان چه داریم؟ بازوی نظامی قدرتمند ایالات متحده که پیش از حمله میتونه خونسا کنه، حتی وقتی جمهوری اسلامی میاد حملات رو به پایگاه آمریکا در اردن انجام میده، این پرتابا همه هدفگیری میشه و از بین میرن. از جهت دیگر بازوی قدرتمند تحریم اقتصادی و محاصره بنادر جنوبی ایران رو داریم. تأثیرش کجاست؟ در ایران، خیابون‌های ایران، صفحه مردم ایران، پمپ بنزین هایی که الان بدون بنزین ماندن در شهرهای بزرگ. جمهوری اسلامی چه راهی داره؟ یا باید بیاد با ایالات متحده بنشینه صحبت بکنه و واقعا راه برگشت رو از دید آقای ترامپ در بر بگه، یا اگر میخواد به این شکل عمل بکنه، وقت راه حل های آقای ترامپ دارن که تاثیراتش رو داریم میبینیم. یه نمونهش کوباست که ده ها سال در همین وضعیت فعلیش گیر کرده.
0: از امیر حمیدی متخصص امنیت ملی درباره حمله آمریکا به سکوهای لارک و اجرای شدن تهدید ترامپ علیه تلاش برای مین‌گذاری پرسیدیم.
2: پیام حمله به لارک بسیار فراتر از انهدام دو پرتابگره. پیام اصلی اینه که واشنگتن میخواد میان هشدار و اجرای هشدار فاصله باقی نگذاره. پرزیدنت ترامپ پیشتر اعلام کرده بود که تلاش برای مین‌گذاری مجدد در آبراه بین‌المللی با واکنش مستقیم روبرو خواهد شد. اکنون ایالات متحده آمریکا نشون داد که در صورت مشاهده آمادگی عملیاتی برای چنین اقدامی حاضره. پیش از تکمیل عملیات سپاه وارد عمل بشه. این یعنی افزایش اعتبار بازدارندگی ایالات متحده است. این تحول محاسبات جمهوری کودکش اسلامی رو دشوارتر میکنه. تا زمانی که تهران تصور کنه که میان تهدید امریکا و اجرای اون فاصله وجود داره، میتونه از روش‌های مانند مین‌گذاری، حملات محدود دریایی یا فشار بر کشتیرانی برای آزمودن خطوط قرمز واشنگتن استفاده بکنه. اما اگر پاسخ واشنگتن سریع، محدود و دقیق باشه، هزینه این آزمون ها افزایش پیدا میکنه. و مسئله آزادی کشتیرانی هم مهمه. ایالات متحده در اینجا صرفا از یک موضع نظامی دفاع میکنه که امریکا در اینجا هدف اعلام شده اون حفاظت از عبور آزاد تجارته و یکی از مهمترین آبراهای انرژی جهانه و تنگه هرمز پیش از اینکه جنگ که در این جنگ‌های چند هفته یا چند ماه گذشته که مسیر عبور حدود 1/5 نفت جهان بود، بنابراین تهران اکنون با یک انتخاب راهبردی روبروه، یا سطح درگیری رو باید کاهش بده و به سمت یک سازگار سیاسی حرکت کنه، یا هر بار که تلاش میکنه تنگه هرمز رو به ابزار فشار خودش تبدیل کنه، خطر از دست دادن بخش دیگری از توان نظامی خودش رو باید بپذیره. پیام لارک از نگاه من خیلی روشنه، تهدید بدون هزینه دیگر تضمین شده نیست. هر اقدام سپاه در تنگه هرمز ممکنه با پاسخ عملی و فوری ایالات متحده مواجه بشن.
0: در خبری فوری، زمین لرزه‌ای به بزرگی 3.8 در عمق 8 کیلومتری حوالی پردیس در شرق استان تهران را لرزونده. بر اساس پیام‌های شهروندان، لرزش این زمین لرزه در لواسان، تهران پارس، نارمک، حتی سبلان نیز احساس شده. به محض دریافت گزارش‌های بیشتر درباره آثار اون، شما رو در جریان خسارت‌های احتمالی می‌ذاریم. اما بنیامین نتانیاهو می‌گوید سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از اهدافی است که اسرائیل باید به آن دست پیدا کند. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد شکست این حکومت ممکن است و جمهوری اسلامی بسیار ضعیف‌تر از گذشته شده. او گفت تهران با وجود ضربه‌های وارد شده از برنامه هسته‌ای خود دست نکشیده. تا زمانی که او نخست وزیر باشد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. بنیامین نتانیاهو شکست جمهوری اسلامی را اولویت منطقه‌ای کشورش دانست و گفت تحقق این هدف راه رو برای نابودی نهایی حماس و حزب الله هم هموار می‌کنه. نخست وزیر اسرائیل همچنین با تمجید از همکاری نظامی واشنگتن گفت آمریکا در جریان عملیات شیرخیزان به اسرائیل پیوست. از عرفان قانیفر تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیدیم چه تغییرات راهبردی در نگاه اسرائیل نسبت به جمهوری اسلامی و گروه‌های منطقه‌ایش به وجود اومده.
3: به جای مهار تهدید، عملاً نتانیاهو و موساد و اسرائیل به دنبال شکستن مرکز ثقل تهدید هستند. یعنی مرکز تروریسم اسلامی که میشه رژیم 57 فعلی در ایران، یعنی رژیم ضعیف و در آستانه سقوط با یک فرسایش چند لایه و آسیب پذیری امنیتی اطلاعاتی نظامی و رژیم مولد تهدید و خشونت و تخریب دچار فروپاشی سیاسی شده. نکته بعدی اینه که یک رژیم نامشروع و نامحبوب اسلام ناب محمدی خونریز و یک حاکمیت اسلامی جبار، اشغالگر، تاراجگر، سرکوبگر که با یک اندیشه پوچ که در واقع منطقش منطق دیو هست، یعنی حاضر به ضرر خودش تموم بشه ولی از ایدئولوژی پوچ خودش دست بردار نیست، به بن‌بست رسیده و عملاً میشه گفت که این رژیم در حال درد کشیدن هست و کم کم صدای شکست شدن استخوان‌های رژیم رو هم ملت ایران میشنون هم جای کسی مثل اسرائیل و یا رقبای منطقه‌ای. و بنابراین این مجتبی خامنه‌ای هم در شرایط فعلی دشنام پست آفرینش هست، به خاطر اینی که حاکمیتی در به در ضعیف و حاکمیتی که در واقع رژیمی است که قطار تمدن و تاریخ ایران رو به قعر دره فرستاده، به قول الکساندر هیک ایران رو به گورستان تاریخ فرستاده. از دید اسرائیل این رژیم سنگ تیپا خورده است و نقطه ضعف این حاکمیت های به زانو در اومده هم در واقع یک جرقه است از طریق به ملت شریف ایران که با سپاه و ملا عامل بدبختی و سیاه‌روزی جامعه ایران هست و با اینها ایران به آزادی و دموکراسی و خوشبختی نمیرسه و روزگار آدمکش ها در ایران حاکم فرماست و مردم در حال عبور از این درد زایمان هستند.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. امید یوسفی، معترض 35 ساله اهل کرج، پس از 7 بیخبری به 4 زندان محکوم شده. او در جریان اعتراضات دی ماه 404 در گوهردشت کرج شناسایی 23 دی با یورش ماموران امنیتی به خانه‌اش بازداشت شد. به گفته نزدیکان او یوسفی هنگام بازداشت به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفته و خانواده‌اش از آن زمان تا کنون از او اطلاعی نداشتند. هادی روبوست فعال محیط زیست اهل مریوان از سوی ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده. بر اساس اطلاعات رسیده به سازمان حقوق بشر هانا، ماموران امنیتی با ورود به منزل این فعال او را بازداشت به مکان نامعلومی منتقل کردند و از وضعیت او اطلاعی در دست نیست. نیما شهریارپور متخصص طب اورژانس بیمارستان بهارلو از خودکشی سالانه به طور متوسط 13 رزیدنت در ایران خبر داد و وضعیت پزشکان دستیار را بحرانی توصیف کرد. او گفت حجم بالای کار، مسئولیت‌های سنگین، حقوق ناکافی، نبود امنیت شغلی از عوامل اصلی دلسردی رزیدنت‌ها و وخامت شرایط جامعه پزشکی است. عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب درباره تشدید بحران منابع آبی ایران هشدار داد و گفت حدود 35 میلیون نفر در مناطق دچار کمبارشی زندگی می کنند. به گفته بزرگزاده 58 شهر بزرگ از جمله تهران، اصفهان، کرج، مشهد، عراق و ساوه با تنش شدید آبی روبرو هستند و ایران همچنان درگیر خشکسالی است. او کسری انباشته منابع آب زیرزمینی رو بین 150 تا 160 میلیارد متر مکعب اعلام کرد و افزون بر 80% تالاب‌های کشور در معرض تهدید و خشک شدن کامل قرار دارند. سخنگوی صنعت آب هشدار داده وقوع سیلاب‌های فصلی هم نباید به تصور پایان بحران و افزایش بی‌رویه مصرف منجر بشه. بارش‌های موقت نمیتونن کسری مزمن منابع آب زیرزمینی رو جبران یا آبخانهای کشور رو احیا کنند. از مهدی کتابچی مشاور پروژه های آب درباره بحران آب ایران و اینکه تا چه اندازه از مرحله خشکسالی مقطعی عبور کرده پرسیدیم.
4: البته حالا فارغ از اینکه ما این رو یک بحران کوتاه مدت یا بلند مدت بگیم، من به نظرم خیلی مسئله فراتر از این مسائل هست. یعنی ما در حال حاضر متاسفانه دچار یک ورشکستگی مطلق آبی هستیم. این عددی که شما ذکر کردین 150 تا 160 میلیارد متر مکعب کسری تجمع آب زیرزمینی، محاسبات مختلف نشون داده که بسیار تقریب کمینه‌ای هست. یعنی چیزی که محاسبات مختلف و پژوهش‌های مختلف نشون میده یه چیزی دست کم بین 150 الی 250 میلیارد متر مکعب است. این صرفا زیر زمین هست. یعنی ما روی زمین هم حدوداً رودخانه های ما، تالاب های ما، دریاچه های ما 250 الی 350 میلیارد متر مکعب اونجا هم کسری داریم. حالا اینا رو یه ضرب و جمع بکنیم یه چیزی حدود بین 400 الی 600 میلیارد متر مکعب میشه. من یه مثالی برای مخاطبان بزنم که درک بکنن ما چه مقدار دچار فاجعه آبی در کشور هستیم. این دریاچه ارومیه که حالا همه میدونیم که دچار بحران هست قرار بود که به حدوداً 15 میلیارد متر مکعب برسه و احیا بشه. یعنی ما دست کم روی زمین و زیر زمین بیش از 25 الی 30 دریاچه ارومیه رو خرج کردیم و اونها رو نمیتونیم جبران بکنیم. ولی خب دریاچه ارومیه یک وسعت بزرگی داره و به چشم میاد. متاسفانه حالا شما این رو بذاریم کنار فرونشست گسترده‌ای که در کشور هست و شاخص‌های مختلفی که کنار هم میذاریم، فرونشست ایران متاسفانه در حال حاضر رتبه تقریبی یک رو در دنیا داره. 100% منابع آب تجدیدپذیرمون رو داریم استفاده میکنیم که از محدود کشورهای دنیا در این زمینه هستیم و متاسفانه همونجوری که عرض کردم خدمتتون جناب خانم صادقی، ما دچار ورشکستگی مطلق آبی هستیم در کشور.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد واشنگتن این هفته یک بانک دیگر رو به دلیل ارتباط با مبادلات ایران تحریم خواهد کرد و فشار بر بانک‌ها و کشورهایی رو که با جمهوری اسلامی همکاری اقتصادی دارن افزایش میده. بسنت همچنین درباره ادامه خرید نفت ایران از سوی چین هشدار داد و گفت برای تحریم پکن هم گزینه‌های روی میز داریم. او تاکید کرد آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر تهران و محدود کردن منابع مالی جمهوری اسلامی مصممه. نشریه فوربس گزارش داد آمریکا در کارزاری موسوم به عملیات طرد اقتصادی تلاش میکنه با تهدید بانک‌ها و شرکای تجاری جمهوری اسلامی به قطع دسترسی به نظام مالی و دلاری آمریکا، تهران رو بیش از پیش منزوی کنه. نخستین اقدام رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا در چارچوب این کارزار مقررات پیشنهادی بود که جمعه ششم شهریور ارائه شد. این مقررات در صورت نهایی شدن شعبه های اماراتی بانک مصر، دومین بانک بزرگ مصر رو از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم میکنه. روز یکشنبه قیمت دلار آمریکا در معاملات آنلاین به 208 هزار تومان رسید و رکورد تازه‌ای ثبت کرد. همزمان تتر حدود 207 هزار و 700 تومان معامله شد. قیمت کنونی دلار بیش از دو برابر پایین‌تر از نرخ ثبت شده در یک سال گذشته است. در شهریور ماه سال گذشته با قیمت 97450 تومان پایین‌ترین نرخ خود را در این بازه ثبت کرده بود. از احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان درباره چگونگی اجرایی شدن استفاده از پول ملی به جای دلار با کشورهای همسایه پرسیدیم.
5: دیدگاه به هیچ وجه واقع بینانه نیست، نه در حالا در شرایط فعلی نه بلکه در هیچ شرایطی. چرا؟ برای اینکه پول اون کشورها کم یا زیاد وابسته است به دلار، بنابراین اون تنش های بین المللی در عرصه دلار کم یا زیاد منتقل میشه به اقتصاد ایران. و تازه اینکه تلاش بشود که این اقدام انجام بشه بارها صحبت شده ولی موفق نبودن، به دلیل اینکه اصولا حذف دلار از معاملات اقتصادی و بازار ارز ایران نه ممکنه و نه مفید، یعنی حتی اگر امکانش هم باشد مفید نیست، هرچند امکانی وجود ندارد، به دلیل اینکه دلار بزرگترین ارز بین المللی، از اون میشه استفاده کرد برای خونسا کردن نوسانات پولی یا فرضاً نوسان در عرصه کالا و بخصوص مسئله ریسک های بین المللی که وجود داره. بنابراین کشورهایی که حتی مشکلات محاصره اقتصادی رو هم ندارن، اونها دلار رو در یک سبدی به همراه یورو یا سایر ارزهای معتبر بین المللی قرار میدن و استفاده میکنن برای اینکه ریسک های خودشون رو به حداقل برسونن و سوداوری فعالیت های خودشون بهره‌وری و رشد اقتصادی رو میسر کنن. بنابراین این صحبت هایی که میشه نه مفید است نه ممکن و البته زیانبار هم هست، از اون دلیل که تاثیر منفی میگذارد بر بازار ارز و اون رو بیشتر متشنج میکنه.
0: استرالیا درباره همکاری برخی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی این کشور با جمهوری اسلامی در پروژه های دارای کاربرد بالقوه نظامی هشدار داده. در گزارشی تازه 21 مطالعه در حوزه‌های از جمله پهپاد، رباتیک، هوش مصنوعی و نظارت پنهانی بررسی شده که با ایران و دیگر کشورهایی که از نظر امنیتی برای کامبرا نگرانی ایجاد می‌کنند مرتبط بودند. برای نگاهی به گزارش دو استرالیان، همکارم علیرضا محبی از ملبورن همراه منه. علیرضا، این گزارش تازه درباره کمک هزینه‌های پژوهشی استرالیا و همکاری دانشگاه‌های استرالیا با پژوهشگران ایرانی چی میگه؟
6: سیما، روزنامه دو استرالیان در گزارشی تازه نوشته که بررسی کمک هزینه‌های شورای پژوهشی استرالیا نشون میده که پول مالیات دهندگان استرالیایی صرف همکاری‌های پژوهشی با کشورهای متخاصم در حوزه‌های نظامی شده. بر اساس این گزارش، این همکاری‌ها حوزه‌هایی رو مثل حشرات پرنده رباتیک و دسته‌های پهپادی و سامانه‌های نظارتی تشخیص چهله شامل میشه. در این گزارش آمده که بررسی 6514 کمک هزینه اعطا شده از سوی این شورا از سال 2021 همکاری با پژوهشگرانی از چین و روسیه و ایران و کره شمالی رو شناسایی کرده. گزارش به 21 مطالعه با کاربرد بالقوه نظامی مثل جنگ بیولوژیک و اخلال ارتباطی و هوش مصنوعی و نظارت مخفیانه پرداخته. بررسی‌ها نشون داده که برخی دانشگاه‌های استرالیایی با مؤسساتی در ایران و چین و روسیه وابستگی سازمانی داشتن. این شورای پژوهشی استرالیا هم اغلب از این همکاری‌ها با ایران مطلع نبوده. گزارش گفته که بیشترین خطر نشت اون دانش و افشای فناوری‌های حساس به همکاری‌های فردی مربوط میشه، اما خب هیچ پژوهشگری رو به نقض قانون یا تخلف متهم نکرده. با این حال خواستار نظارت مداوم روی همکاری‌های علمی شده. همین روزنامه در ماه مارس از همکاری پژوهشگران دانشگاه‌های سیدنی و نیو ساوت ویلز و آدلاید با دانشمندان ایرانی در فناوری پهپادی خبر داده بود. دانشگاه سنتی شریف در این همکاری حضور داشته، دانشگاهی که خب می‌دونیم اتحادیه اروپا به خاطر توافق با نهادهای دولتی فعال در حوزه‌های نظامی به خصوص تولید و تهیه موشک‌های بالستیک اون رو تحریم کرده. این تحقیقات در همون ارتباط که خب این روزنامه دوستران بهش پرداخته، افزایش 36% کارایی شبکه های ارتباطی و کاهش مصرف انرژی و استفاده از پهپادها رو به عنوان ایستگاه‌های هوابرد بررسی می‌کرده. البته روزنامه دو استرالیان ادعایی رو هم درباره کاربرد نظامی اونها نداره. بعد از انتشار این گزارش، آقای جیسون کلر وزیر آموزش فدرال استرالیا با استناد به اون نگرانی‌های امنیت ملی 13 کمک هزینه رو وتو کرده. می‌بینیم که همچنان نگرانی‌ها پیرامون همکاری‌های دانشگاهی بین استرالیا و مؤسسه آموزش عالی جمهوری اسلامی وجود داره.
0: ممنون از تو همکارمون علیرضا محبی که از ملبورن همراه ما بودی. 9 صبح تهران با رویدادهای روز و آخرین واکنش‌ها و گزارش‌ها باز با شما خواهیم بود. با ما بمونید. استدیو ایران اینترنشنال لندن.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: اینجا شهری است که حدود 2800 سال پیش آخرین لحظه‌های زندگی ساکنانش در خاک ماندگار شد. در حمله ناگهانی، دژ حسنلو در آتش سوخت و ساختمان‌ها، اسکلت‌ها و اشیا زیر آوار ماندند. همین ویرانی تصویری کم نظیر از زندگی در عصر آهن را حفظ کرده است، تا جایی که گاه حسنلو را با پومپی در ایتالیا مقایسه می کنند. هرچند نابودی آن حدود 9 قرن زودتر رخ داد. جام زرین حسنلو نیز از دل همین ویرانه ها به دست آمد، شاهکاری از فلزکاری با نقش های اسطوره‌ای. امروز فرسایش، عوامل جوی، حفاری‌های غیرمجاز و کمبود حفاظت این محوطه را تهدید می‌کند. بزرگترین گنج حسنلو شاید نه جام زرین، بلکه داستان شهری باشد که هنوز همه رازهایش آشکار نشده است.
2: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
3: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
4: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
5: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
6: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
7: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
2: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. قبل از شروع موضوع امروز برنامه، تحول جدیدی رو که در تنگه هرمز روی داده اعلام کنم و اون حمله سپاه به یک نفتکش در اطراف تنگه هرمز و حمله متقابل آمریکا به دو لانچر موشکی در جزیره لارک که چند کشته بر جای گذاشته. سپاه از باز شدن تنگه هرمز از طرف آمریکا عصبانیه و داره تلاش میکنه با حملاتی که آشکارا نسبت به گذشته کمتر شده مانع عبور و مرور کشتی ها و نفتکشا بشه. ولی آمریکا هم با حمله امروز نشون داد در صورتی که لازم باشه حمله نظامی هم انجام میده. اگرچه باید ببینیم این درگیری چقدر محدود میمونه و واکنش سپاه به اون چیه. چون بعضیا در سپاه تهدید کردن که اگر جمهوری اسلامی نتونه نفت بفروشه اجازه نمیدن دیگران هم نفت بفروشن، ولی مسئله اینه که سپاه الان در تنگه هرمز و اطراف اون به شدت ضعیف شده و کارت تنگه هرمز تا حدود زیادی از دست سپاه خارج شده و به کنترل آمریکایی ها در اومده. اما موضوع امروز برنامه، حکومت جمهوری اسلامی حکومت مشکل گشا نیست، حکومت مشکل سازه. جمهوری اسلامی تبدیل به حکومتی شده که نه فقط مشکلات مردم رو که وظیفه یه حکومت حل نمی کنه، بلکه خودش تبدیل به یه کارخونه تولید مشکل برای مردم شده. تقریبا اون 10-15 وظیفه اصلی که حکومت ها انجام میدن در ایران انجام نمیشه. مثل تامین امنیت، تامین آب، تامین برق، اشتغال، بهداشت و بازنشستگی محترمانه. و برخلاف اونا حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شده به یه جایی که روزانه برای مردم تولید مشکل میکنه، شده کارخونه مشکل سازی، شده حکومتی که مشکل سازه نه مشکل گشا. و مهمترین دلیلی هم که مردم ایران از این حکومت متنفرن و میخوان سریعتر سرنگونش کنن همینه.
1: بارس کنیدم آره من خواسته فست بودم با این کیفیت بارس درجه دوه 450,000. من پیتزای اینو چند بفروشم؟
2: دردمون رو ما بریم به کی بگیم؟ سیب زمینی، گرجه، پیاز، بادمجون 1,000,000 تومان. لعنت بهتون، چیکار دارید میکنید با مردم؟
3: 80 دونه تخم مرغ 160,000 تومان. قبل از عید من 3 تا شونه تخم مرغ میگرفتم 500,000 تومان.
4: 2 تا صابون، 1 بیسکویت، 10 تا تخم مرغ شده 392,000 تومان. جمهوری اسلامی میخواد ما رو تا کجا ببره نمیدونم.
5: رفتیم یک کله خریدیم شده 110,000 تومان. آقای مسئولی که میگی تحریم اثر نمیکنه، تحریم اثر کرده، مردم رو بدبخت کردیم. تو این وضع بیکاری و نبود درآمد مردم چگونه زندگی کنن؟
0: دولت ها معمولاً 10-15 وظیفه اصلی و اساسی دارن و اصلا دولت و حکومت درست میشه که این 10-15 کار انجام بده. این 10-15 کاری که یه دولت میکنه چی چیزاییه؟ مهمترینش برقراری امنیته، ایجاد حس امنیت در مردم، تأمین آب و برق و انرژی برای مردم به عنوان پایه اولیه و ضروری زندگی روزمره، ایجاد یه سیستم مناسب حمل و نقل مثل تولید یا واردات ماشین با کیفیت با قیمت مناسب، آسفالت کردن خیابونا، تأمین مناسب بنزین برای خودروها یا قطار و سفر هوایی مناسب درست کنه بدون دلهره. کار دیگه که دولت ها معمولا میکنن ایجاد یه نظام آموزشی مناسبه که بچه ها تو مدرسه درست و با کیفیت درس بخونن. وظیفه دیگه دولت ها اینه که اقتصاد کلان کشور رو طوری اداره کنن که شغل ایجاد بشه، از بیکاری گسترده در جامعه جلوگیری بشه. حتما با خودتون میگین دولت جمهوری اسلامی که هیچ کدوم از این کارا رو نمیکنه. بله، ولی اجازه بدید هنوز وظایف یه دولت که اون وظایف رو انجام نمیده مونده دولت جمهوری اسلامی. دولت ها وظیفه دیگه ای که دارن از گرانی ناجور و تورم بالا باید جلوگیری کنن. وظیفه دارن یه نظام بازنشستگی محترمانه و مناسب درست کنن که مردم در دوره بازنشستگی یه اطمینانی از زندگی آبرومندانه داشته باشن. دولت ها وظیفه دارن محیط زیست رو به معنای عام کلمه خوب اداره کنن، مانع آلودگی هوا تو شهرها بشن و بقیه آلودگی ها. دولت ها وظیفه دارن یه روابط خارجی درست با بقیه کشورها داشته باشن که مردم بتونن با اونا تجارت کنن، رفت و آمد کنن با همسایه ها محترمانه. وقتی مردم میرن خارج محترمانه باشون برخورد بشه، حس بدی نداشته باشن، احساس کنن به این پاسپورتی که تو دستشونه احترام گذاشته میشه و دست کم این پاسپورت باعث دردسر و تحقیرشون جلو بقیه نمیشه. مردم انتظارات دیگه هم از دولت‌ها دارن تو همه جای دنیا. مردم انتظار دارن دولت‌ها به حق انتخابشون احترام بذارن. اگه مردم اون دولت خاص رو نمیخوان، اون دولت بره کنار، مردم در انتخابات بتونن بذارنش کنار. مردم انتظار دارن یه دولت به سبک زندگیشون و آزادی های فردیشون احترام بذاره، نه اینی که بخواد سبک زندگی مورد نظر خودشو به مردم تحمیل کنه. و در نهایت حاصل همه این کارهایی که دولت ها و حکومت های معمولی میکنن تو دنیا یه چیزه، افزایش سطح رضایت مردم از زندگی، افزایش سطح رضایت مردم از حکومت. نهایت سیاست باید افزایش سطح رضایت مردم از زندگیشون باشه. بهترین دولت های دنیا اگه نتونن سطح رضایت مردم از زندگیشون رو افزایش بدن، بقیه کارهایی که انجام میده اصلا به درد نمیخوره. وظیفه دولت و حکومت این نیست که بگه من شما رو به بهشت میبرم، ولی 10-15 تا کار اساسی که باید بکنه نکنه. نتیجه دولتی که میگه من میخوام شما رو به بهشت ببرم ولی به این 10-15 تا وظیفه اساسی که شمردم اعتنا نکنه، نتیجهش این میشه دنیای مردم رو جهنم میکنه، مثل همین بلایی که جمهوری اسلامی سر زندگی مردم آورد. من وقتی این 10-15 وظیفه اساسی دولت ها رو نگاه میکنم، میبینم حکومت جمهوری اسلامی تقریبا در هر 10-15 مورد رفوزه شده. کارهایی رو که یه دولت معمولی، یه حکومت معمولی باید برای مردمش انجام بده انجام نمیده، و تا دلت بخواد جمهوری اسلامی به جای اینا به کارهای دیگه که مردم نمیخوان وارد میشه. الان آیا مردم ایران امنیت دارن؟ جمهوری اسلامی برای مردم امنیت ساخته؟ نه. فقط در یه سال کشور رو وارد 3 جنگ با آمریکا و اسرائیل کرده، 4 هم در راهه، همین امروز هم دوباره درگیر شده. در حالی که وظیفه اصلی دولت ها اینه که مردمشون رو، کشور رو از جنگ دور نگه دارن، چون جنگ خیلی مخربه، جنگ مخربترین اختراع بشره. و حکومتی مثل جمهوری اسلامی که تا حالا در عمر خودش 4 کشور وارد جنگ کرده، یعنی حکومت داری بلد نیست، اصل اول حکومت داری یعنی برقراری امنیت رو بلد نیست. دوم اینی که بعد از امنیت از وظایف اصلی حکومت‌ها تأمین آب و برق و انرژی، چون اگر آب و برق، مخصوصا برق نباشه، کل زندگی روزمره میخوابه. آیا جمهوری اسلامی تونسته آب و برق رو برای مردم ایران به طور مناسبی تأمین کنه؟ نه، حتما نتونسته. ایران پر رودخونه است، پر آبه، دومین ذخایر گاز جهانو داره، 4 ذخایر نفت جهانو داره، از نظر روزهای آفتابی هم اغلب روزهای ایران آفتابیه. خب سوال اینه، کشورهایی که رودخونه ندارن مثل همسایه های جنوبی ما، اینا چرا مشکل آب ندارن ولی مردم ایران که کلی رودخونه دارن مشکل آب دارن؟ چرا کشورهای اروپای شمالی که کمبود روزهای آفتابی دارن، اغلب ابری و ایناست، بارونیه، چرا اونا مشکل برق ندارن ولی ما داریم؟ چرا ژاپن که نفت و گاز نداره مشکل آب و برق نداره ولی ما داریم؟ معلومه که ایراد از منابع نیست، منابع رو که پره ای تو ایران. ایراد از یه حکومت به درد نخوره، از حاکمای به درد نخور و دزده که هم بی کفایت و بی ارزن، هم دزد و فاسده.
6: خوب ما برگشتیم به دوران اصل اجر، بعد روزی 2-4 ساعت یا بیشتر 6 ساعت نداریم، وضعیت برقی،
7: برق ورزشگاه رفته، موقع اعلام تایم حتی نکردن با ساعتهای خاموشی چک کنن که ببینن کی برقا میره. برقا ساعت 1 رفته تا 3 و و همه بازی ها عقب.
8: و 11 ظهر هوا گرم اونم توی اهواز، ولی برق باید بره، قرار بود جنوب برقش نره.
9: آماسی بود های کردیم که این وضع ما بازی سه درسته که ما سه نیم چه دردی خریم نیم هشت و شیش تا کسه نیم.
0: شما این صحنه رو کدوم کشور میبینید؟ در مورد حمل و نقل هم همین ناکارآمدی حکومت سر جاش. آیا الان ما در ایران خودروهای با کیفیت و با قیمت و مناسب داریم؟ چرا نداریم؟ چرا بقیه کشورها عمده مردمشون ماشین با کیفیت سوار میشن، با قیمت و مناسب سوار میشن؟ ما نمیشیم. چرا کشورهایی که نفت ندارن آسفالت خیابون و جاده هاشون بهتر از ماست و این همه چاله چوله در خیابون و جاده هاشون نیست؟ مگه آسفالت خوب چی میخواد؟ قیر میخواد، مازه میخواد، مهندس خوب میخواد. خب ما که همه اینا رو داریم، قیر داریم، مازه داریم، مهندس خوبم داریم، پس چرا جاده هامون اینقدر پر چاله چوله است و همه راننده هامون به درستی شاکی هن؟ چرا همش پلیس میاد میگه تصادف بالاست و خیلی هاشم مربوط به گردش به چپ و راننده هاست اللاین خارج شدن؟ آیا همونطور که حکومت میگه همش تقصیر خطای انسانی و راننده‌های عزیزه؟ اینطور نیست. بالاخره کیفیت ماشین حتی نو از صفر از کارخونه در اومدش در ایران بده، کلی ایراد و نقص فنی داره، جاده بده، راننده مجبوره برای که توی چاله چوله نیفته، جلو بندیش خراب نشه، مدام این فرمون رو اینور اونور کنه. خب بعدش تصادف میشه دیگه، بعد میان میگن خطای انسانی و راننده. خب شما اول کیفیت خودرو تولیدی رو درست کنین، کیفیت جاده و آسفالتش رو درست کنین، به هر کی تخلف کرد جلو اونم بگیرید. الان در خیلی از کشور معمول دنیا، حتی اونایی که مثل ما نفت ندارن، مردم اینقدری که در ایران مشکل بنزین دارن، اون کشورهای دیگه مشکل بنزین ندارن. بالاخره اگه ما سومین ذخایر نفت جهان رو داریم، این باید یه جای خودشو نشون بده دیگه. این که الان 48 ساله نمیتونیم مشکلی به اسم بنزین رو حل کنیم، این تقصیر کیه؟ حتما نقص حکومت داریه، حتما به درد نخور بودن نظام جمهوری اسلامی رو نشون میده. مشکل دولت پزشکیان و روحانی و رئیسی و روحانی و احمدی‌نژاد و خاتمی و رفسنجانی هم نیست، همهشون تقریبا همین مشکل ناتوانی در تامین بنزین رو داشتن. همه‌شون هم تقریبا استدلالای بیخودی رو تکرار میکنن، فقط میخوان گرون کنن بنزینو. اصل مشکل حل نشده، هر روز بیشتر شد، هر سال بیشتر شد. خب این یعنی مشکل از اصل نظام جمهوری اسلامیه، حتی بالاتر از دولت و مسئولینش.
10: آقا سه تا پمپ بنزین رفتم تعطیل بوده. این از وضعیت آمپر ماشین من، خالی، صفر، هیچی، مثل جیبمون. آقا اگه جنگ مسبب شما این، اگه تحریم مسبب شما این، چه گناهی کردیم ما ملت ایران؟
11: بیام صف بنزین خیابون فدایان اسلام افته شهریور، صف بنزین که از خیابون فدایان اسلام شروع شده.

0: بنزین ندارن، یعنی با کارت سوختم بنزین نداره. اینم از وضع ما دیگه، نمیشه استاپ پارک کرد.
1: ساعت یک شب اومدیم پمپ بنزین، البته این یکی نیست، سه تا دیگه هم رفتیم، همه جا میگن بنزین نیست، پمپ همه جو بسته است. این وضعیت کشور،
2: فقط بنزین هم نیست، در مورد مدارس هم همینطوره. الان فصل مدرسه است دیگه، فصل بازگوشایی مدارس. شما نگاه کنید چه بساطی برای خانواده ها ساختن. هیچ خانواده الان در ایران نیست که بدون اول مهر چی میشه، بچهش بالاخره میره مدرسه یا نه. مدرسه ها حضوری هن یا مجازی هن؟ اگر حضوری میره، آیا با این جنگ طلبی های جمهوری اسلامی و سپاه که هر لحظه ممکنه دوباره جنگ شروع بشه، آیا امنیت بچه‌ای که میفرسته مدرسه تأمینه یا نه؟ اگرم قرار مجازی درس بخونه، آیا اینترنت مناسب هست یا نه؟ معلومه نیست. خب همه میدونن که اینطوری اونی که در نهایت ضرر میکنه بچه‌ایه که باید در یه محیط آرومی که دولت و حکومت مثلا باید ایجاد بکنه درس بخونه. ولی الان اون محیط آرام و با امنیت کجاست که بچه توش درس بخونه؟ الان فصل کنکور بچه های ما غیر از استرس هزار تا مشکل دیگه هم دارن. یکی از وظایف دیگه ای که دولت ها دارن و دولت و حکومت جمهوری اسلامی تقریبا اونو ول کرده، ایجاد شغله، جلوگیری از بیکاری گسترده، جلوگیری از گرونی، جلوگیری از تورم بالا. خب این دیگه کاملا خود مردم حس میکنن، نمیخواد من توضیح بدم که وضع اقتصاد چقدر خرابه، بیکاری چقدر بالاست. کارشناسا اینا رو میگن. معلومه که دولت و حکومت در جلوگیری از گرونی کاملا شکست خورده. الان گرونی و افزایش قیمت‌ها و تورم یکی از مهمترین مشکلات مردم ایرانه، مشکل هر روزشونه. و این گرونی مخصوصا در مورد مواد غذایی داره منجر به ناتوانی در خرید مواد غذایی با کیفیت میشه، داره منجر به سوء تغذیه میشه در دراز مدت، سلامت جامعه رو داره به خطر میندازه. و کاملا میشه این زنجیره رو دید که خیلی از مردم چون درآمد و پول کافی ندارن، چون قدرت خریدشون روز به روز داره کم و کمتر میشه، به تدریج دارن توانایی خرید مواد غذایی کافی و با کیفیت رو از دست میدن. به تدریج داره قدرت انتخاب مردم در خرید مواد غذایی کم و کمتر میشه. این در نهایت باعث میشه سلامت مردم هم به خطر بیفته، بدناشون ضعیفتر میشه. و متاسفانه وقتی مردم مریض هم میشن، بیمار میشن، اونجام یه گرونی دیگه در انتظارشونه، گرونی دوا و درمان که خود اونم الان روز به روز داره برای مردم سخت و سخت‌تر میشه. چون مردم به دلیل وضعیت مالی ضعیفی که دارن، یواش یواش امکان درمان مناسبو دارن از دست میدن، امکان خرید داروهایی رو که دکتر میگه و لازم دارن، اینی که بتونن بخرن، دارن از دست میدن. و این مسئله بهداشت و درمان از اون مسائل اساسیه که حکومت جمهوری اسلامی ولش کرده، رفته سراغ کاری که اصلا اولویت مردم نیست.
3: رفتم داروخونه، تا این شامپو که توکنازول با دو ورق ژلوفن خریدم. دو ماه پیش قیمت این فوقش میشد 150-160 تومن. امروز رفتم خریدم 788
4: هزار تومن. استرادیو واردات ایرانی که پارسال بسته با بیمه میشد 60 تومن، الان یک ساله که وجود نداره. مجبور شدم به خاطر پوکی استخوان و کمبود استروژن که دکتر تجویز کرده 200 عدد که هیچ داروخونه ای نداره، خارجی چه بگیرم که فقط 21 عدد توشه و بسته 1,200,000. لعنت به جمهوری اسلامی.
5: داروهایی که ملاحظه می‌فرمایید مصرف 3 ماه یک بیمار قلبیه. ما امروز این داروها رو تهیه کردیم به مبلغ 4,180,700 تومان. همین داروها رو 3 ماه پیش 1,600,000 تومان و 3 ماه قبل از اون نزدیک 700,000 تومان خریدیم.
6: ببین یه بسته سوفوکسیوم قوی، حالا به قول

0: طرف یه بسته فوکسیوم چهل کش کن 140,000 تومان. ببینید اینم داروخانه فلان مبلغ 1,400,000 یه بسته. یعنی شما اگر بخوای یه دونه ویزیت بری سرماخوردگی گلو درد بری بیای الان میشه نزدیک 3,000,000 تومان.
1: در مورد وظیفه دولت در مورد بازنشستگی هم شما دیدی دیگه، کلن چیزی به اسم بازنشستگی محترمانه در ایران دیگه وجود نداره. بازنشستهای عزیز ما چطوری با سختی زندگی رو میگذرونن؟ صورتشون رو با سیلی سرخ نگه میدارن. در مجموع وقتی یه نگاه کلی میکنیم میبینیم حکومت جمهوری اسلامی این 10-15 وظیفه اساسی رو که دولت ها و حکومت ها باید انجام بدن انجام نمیدن. و مشکل بزرگتر مهمتر اینه که جمهوری اسلامی نه فقط وظایف یه حکومت رو انجام نمیده، بلکه خودش برای مردم مشکل درست میکنه. حکومت جمهوری اسلامی مشکل گشا نیست، دولت مشکل سازه، کارخونه تولید مشکل برای مردم. به جای انجام وظایفش سرک میکشه تو سبک زندگی مردم، مردم رو اذیت میکنه، میخواد اون سبک تحمیلی مورد نظر خودش رو به مردم تحمیل کنه. با جنگ طلبی برای مردم مشکل درست میکنه، با قطع اینترنت برای مردم مشکل درست میکنه، شغل و کاسبیایی رو که مردم با هزار زحمت در فضای مجازی برای خودشون درست کردن نابود میکنه با قطع اینترنت. جمهوری اسلامی نابود کننده شغلای اینترنتیه. و یا با قطع اینترنت برای مردم در مورد مدرسه بچه هاشون مشکل درست میکنه. حتی در زمان جنگ هم با قطع اینترنت جون مردم رو با بیخبری به خطر میندازه. این یه حکومتیه که ما باش روبرو هستیم، یعنی حکومتی که برای مردم مشکل درست میکنه نه اینکه مشکل مردم حل کنه. اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. قبل از خوندن اسامی امروز یه ویدئویی میبینیم از مادر جاویدنام مانی سفرپور، مادری که هر روز اتاق پسرش رو تمیز میکنه، کفشاش رو برق میندازه، تختش رو مرتب میکنه، لباسهای نوعی رو که هیچ وقت پسرش نتونسته بپوشه بو میکنه. با این توضیح اینم بگم که این ویدئوها معمولا دردناک و پر از درد و رنج، ولی وظیفه ما به عنوان یه رسانه انتقال احساسات واقعی خانواده های جاوید نما و درد و رنج اوناست.

قبل از اینکه اسامی رو بخونم از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید حد احترام کنید. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام متین عباسی، 19 ساله، 19 دی، سباشهر شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیرکیا در بنسری، 29 ساله، 18 دی، شهر ری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محسن مختاری، 29 ساله، خیاط، 12 دی، مرودشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر حسین فتحی، اهل کرمانشاه عزیز، 20 ساله، مهندس مکانیک، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد کریمی، 39 ساله، 19 دی، شیراز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام غزاله حسینی، 25 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علی احمدی دولتشاه، 45 ساله، 19 دی، خرم‌آباد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام اسماعیل خروشا، 38 ساله، بوشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام شادان مرادی، 42 ساله، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام وحید خسروی، 29 ساله، 18 دی، بافت کرمان عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد حاجی محمدی، 37 ساله، آرایشگر، 18 دی، تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. صد باد صبا اینجا با سلسله می رخصند، این است حریفه دل تا باد نپیمایی. ساقی چمن گل را بیروی تو رنگی نیست، شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی. زین دایره مینا خونین جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی.
1: یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
9: بر همه واجبه در صحنه باشه.
10: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
11: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
12: بارش دارم من سندم
13: مرگ بر آمریکا.
14: با یه خبر خوش شروع کنم،
15: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
16: موضوع بنزین،
17: ما هم بازی رو بلدی.
18: اسکلاس میخوایم بیام من بهتون بدم.
19: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
20: برنامه های آفندی هم داریم. استیصال
21: به استیصال برسه، سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
22: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
23: مقاومت جانانه یه عده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه میکنن.
24: بیاد کنار گود نشستم، میگه اینجوری نمیشه اینجوری میشه.
25: ما میزنیم جنگ اقتصادی رو خونسا میکنیم.
26: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
27: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.
28: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
29: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره.
30: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
31: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
32: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل بگیره.

0: دوشنبه 9 صبح بیننده رخدادهای 9 شهریور هستین با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: حمله آمریکا به مواضع سپاه پاسداران در لارک. سنتگام میگوید نیروهای مینگذار سپاه را هدف قرار داده. ترامپ ویدئویی ساخته شده با هوش مصنوعی از حمله به جزیره خارک منتشر کرد. حملات متقابل سپاه پاسداران و ارتش به پایگاه‌های آمریکا در اردن و امارات. همزمان نیروی دریایی سپاه اعلام کرد یک سوپر نفتکش بر اثر برخورد با مین‌های دریایی دچار آتش سوزی شده. تأکید وزیر خزانه‌داری آمریکا بر تحریم‌های ثانویه برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی. بسنت گفت واشنگتن احتمالاً هر هفته تحریم‌های تازه‌ای اعمال خواهد کرد. تأکید نتانیاهو بر سرنگونی جمهوری اسلامی. نخست وزیر اسرائیل میگوید شکست حکومت راه نابودی نهایی حماس و حزب الله را هموار میکند. شب گذشته ارتش آمریکا به مواضعی در جزیره لارک در نزدیکی تنگه هرمز حمله کرد. گفته میشود این حملات به دو سکوی پرتاب موشک متعلق به سپاه پاسداران انجام شده. بر اساس گزارش‌ها نیروهای سپاه در حال آماده سازی برای پرتاب موشک‌های حامل مین دریایی به سمت تنگه بودند. روابط عمومی سپاه پاسداران با تایید حمله گفت این حملات موجب کشته شدن تعدادی از نیروهای سپاه و افراد محلی شده. بیشتر خبرگزاری تسنیم از کشته شدن دو نفر و مجروح شدن دو تن دیگر در این حمله خبر داده بود. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه ای گفت در واکنش به تهدید قریب الوقوع ناشی از مینگذاری نیروهای سپاه پاسداران در تنگه هرمز عملیاتی محدود و دقیق انجام داده. به گزارش سنتکام این اقدام برای حفاظت از دریانوردان غیر نظامی، کشتیرانی تجاری و جریان آزاد تجارت جهانی انجام شده و تهدید ناشی از نیروهای مینگذار جمهوری اسلامی را از بین برده. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی پس از حمله سنتکام ویدئویی ساخته شده با هوش مصنوعی از حمله به جزیره خارک را منتشر کرد و نوشت جزیره خارک در حال متلاشی شدن است.
1: آغاز نشست سران مالی گروه 20 گفتن ایالات متحده قصد داره هر هفته تحریم‌های مالی جدیدی رو بر روی جمهوری اسلامی بگذاره و این بانک‌هایی که الان دارن تنبیه میشن اشاره کردن مستقیم به این بانک مصری، این تازه شروع کار ما خواهد بود و گفتن که اگر بانک‌هایی بخوان کمک بکنن پول جمهوری اسلامی رو نگه دارند یا کمک بکنن به جمهوری اسلامی که بخواد نفس بکشه از این تحریم‌ها، اون وقت هستش که از بازار دلار آمریکا محروم خواهند شد و تبعات دیگری هم براشون خواهد داشت. صحبت‌هایی هم که آقای ترامپ در مصاحبهشون با فاکس نیوز کردند همین رو داشت نشان میداد. آقای ترامپ همزمان که دارن میگن تنگه هرمز در دست ایالات متحده است، اینکه اشاره کردند جمهوری اسلامی چه کرده، جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه حمله کرده، اینکه اگر بمب اتم داشت در همون ابتدا استفاده میکردش. یک بار دیگه آقای ترامپ گفته بودن، گفتن جمهوری اسلامی با این حملاتی که به کشورهای منطقه کرد نشان داد اگر سلاح هسته‌ای داشت در همون ساعت اول از اون استفاده میکردش. حتی مستقیم خطاب قرار دادن، گفتن شیطان صفت هستن حاکمان جمهوری اسلامی، کسانی که به مردم خودشون رحم نمی کنن و ده ها هزار نفر از شهروندان ایرانی رو در اعتراضات کشتند. مشخصا آمریکایی ها شناخت کاملی مخصوصا دولت آقای ترامپ از جمهوری اسلامی داره. اینکه گفتن ما نمیخواهیم، این نشان میده آقای ترامپ چه شناختی داره از جمهوری اسلامی، که وقتی میگن من فقط به دنبال این نیستم که یک امضا پای یک تفاهم نامه یا قرارداد بخواد با جمهوری اسلامی بیفته که بعد از هم بگونم عمل نکنن، خواهان این هستن که جمهوری اسلامی اگر واقعا میخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، اگر واقعا میخواد برگرده رفتار طبیعی و رفتار نرمالی رو در جهان داشته باشه، برگرده من این کارو بکنه. دولت آقای ترامپ جایی برای وقت خریدن و فرصت خریدن نیستش. حملات امروز هم همین رو نشان داد. بازوی نظامی ایالات متحده چنان اشراف داره در منطقه که پیش از این که بخواد سپاه پاسداران از طریق دو پرتابگر موشک مین‌های جدید رو در تنگه هرمز جایگذاری بکنه حمله میکنه و در دم اجازه این کار رو نمیده. در بیانیه سنتکام هم این آمده، سنتکام آمده رد کرده بیانیه سپاه پاسداران رو که محکوم کرد ایالات متحده رو به تجاوز، گفتن که همچین چیزی نبوده. وقتی که ما متوجه شدیم که سپاه پاسداران میخواد از طریق پرتاب موشک مینهای جدید رو جایگزین بکنه، آمدیم و از این اقدام جلوگیری کردیم، برای اینکه نیروهای سنتکام و نیروهای ارتش ایالات متحده در اینجا هستن تا به کشتیرانی آزاد در آبراه بین المللی تنگه هرمز کمک بکنن. آقای ترامپ در بخش دیگر از صحبت‌هاشون در فاکس نیوز تقریبا اشاره کردند به کشورهای کمی که آمدند کمک کردند، کمک‌های اندکی که ایالات متحده نیست از متحدین خودشون بگیره. بسیار ناراحت هستند، ناراضی هستند، به خصوص از کره جنوبی که به گفته آقای ترامپ ده‌ها هزار سرباز ارتش ایالات متحده اونجا سالها با پول مالیات دهندگان آمریکایی حفاظت کردند از کره جنوبی در برابر تهدید کره شمالی. اما آقای ترامپ یک نکته بسیار مهمی رو داشتند، اشاره کردند به حملاتی که جمهوری اسلامی به عربستان سعودی داشته، به کویت داشته، به امارات داشته، به قطر داشته، و گفتند کشورهای منطقه بعد از اینکه جمهوری اسلامی آمده این حملات رو کرده، شناخت بهتری نسبت به جمهوری اسلامی پیدا کردن و جمهوری اسلامی حمایت خود منطقه خودش رو از دست داده. بر روی صفحه کاغذ الان چه داریم؟ بازوی نظامی قدرتمند ایالات متحده که پیش از حمله میتونه خونسا کنه، حتی وقتی جمهوری اسلامی میاد حملات رو به پایگاه آمریکا در اردن انجام میده، این پرتابا همه هدفگیری میشه و از بین میرن. از جهت دیگر بازوی قدرتمند تحریم اقتصادی و محاصره بنادر جنوبی ایران رو داریم. تأثیرش کجاست؟ در ایران، خیابون‌های ایران، صفه مردم ایران، پمپ بنزین هایی که الان بدون بنزین ماندن در شهرهای بزرگ. جمهوری اسلامی چه راهی داره؟ یا باید بیاد با ایالات متحده بنشینه صحبت بکنه و واقعا راه برگشت رو از دید آقای ترامپ در بر بگیره، یا اگر میخواد به این شکل عمل بکنه وقت راه حل های آقای ترامپ دارن که تاثیراتش رو داریم میبینیم. یه نمونهش کوباست که ده ها سال در همین وضعیت فعلیش گیر کرده.
0: در پاسخ به حملات آمریکا، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی از حملات تلافی جویانه به پایگاه‌های آمریکا در اردن و امارات متحده عربی خبر دادند. در بیانیه سپاه پاسداران آمده به زیرساخت‌های فنی و تعمیراتی و محل استقرار جنگنده‌های آمریکا در دو پایگاه ملک حسین و الازرق اردن حمله شده. ارتش هم گفت محل استقرار بالگردها و نیروهای ارتش آمریکا در پایگاه المنهاد امارات را هدف قرار داده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی این حملات را حق دفاع مشروع خواند. یک منبع آمریکایی به فاکس نیوز گفت تقریبا تمامی موشک‌هایی که جمهوری اسلامی به اردن شلیک کرده رهگیری شدند. ارتش اردن در بیانیه ای از رهگیری 8 موشک که وارد حریم هوایی این کشور شده بودند خبر داده. نیروی دریایی سپاه اعلام کرد یک سوپر نفتکش که قصد عبور از مسیر جنوب تنگه هرمز رو داشته، ساعتی پیش بر اثر اصابت با دو مین دریایی دچار آتش سوزی و متوقف شده. نیروی دریایی سپاه پاسداران در این بیانیه از شرکت‌های کشتیرانی خواست فریب ارتش آمریکا را نخورند و جان خدمه و اموال خود را در معرض خطر قرار ندهند. سپاه می‌گوید رعایت مقررات ابلاغی برای عبور و مرور در تنگه هرمز انسانیه. از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل پرسیدیم تهدید ترامپ در دوره محسن رضایی در شورای عالی امنیت ملی چه تغییراتی در محاسبات جمهوری اسلامی ایجاد میکنه؟
2: دست کم از سه جنبه به نظر من میرسه که ما میتونیم به این قضیه با این قضیه برخورد بکنیم. یکی این که جمهوری اسلامی همواره خواسته که اراده پرزیدنت ترامپ رو آزمایش بکنه، و چیزی که خیلی جالب هست این هست که بسیاری از تحلیلگران فارسی زبان، انگلیسی زبان، در رسانه‌های فارسی، در رسانه‌های انگلیسی، واشنگتن پست، نیویورک تایمز، سی ان ان، این طرف اون طرف، همواره از دو کلمه استفاده کردن. یک، پرزیدنت ترامپ تواناییش رو نداره که با جمهوری اسلامی درگیر بشه و جنگ 40 روزه نشون دهنده این عدم توانایی بودش. دو، اراده سیاسیش رو نداره. سه، اگر هم اراده سیاسیش رو داشته باشه، توانایی رو هم تا حدی داشته باشه، هزینه های اقتصادی و انتخاباتی بسیار بالایی رو باید بپردازه. با توجه به اون چیزی که ظرف 48 ساعت گذشته ما دیدیم و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی از یک هفته پیش دوباره شروع کرده بود حمله کردن به این تانکرها رو در جاهای مختلف. پرزیدنت ترامپ اول از خودش خویشتنداری نشون داد، تهدیدش رو هم که کرده بود، جمهوری اسلامی کماکان به قول گفته اون اعتماد دوله دوره صفوی فکر کرد که این لانه زنبوره و اگر چوب به در لانه زنبور بکنه اتفاقی نمیفته و اتفاق افتاد و پرزیدنت ترامپ نشون داد که هزینه حتی کار گذاشتن مین هم بسیار بالا خواهد بود، چه برسه به هزینه آوردن لانچر و پرتابگر، و میره اون سراغ اون جزیره ای که بر دهانه تنگه هرمز در واقع تسلط داره. بنابراین محاسبات جمهوری اسلامی که ادعا میکنه الان وارد فاز تهاجمی شده رو پرزیدنت ترامپ داره فشار میاره بهشون که بالاتر ببرن و در واقع داره به لاف و گزافشون پاسخ میده. حالا پرسش که وجود داره این هست، آیا اونها وارد جنگ تمام عیار خواهند شد یا نه؟
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد واشنگتن این هفته یک بانک دیگر رو به دلیل ارتباط با مبادلات ایران تحریم خواهد کرد و فشار بر بانک ها و کشورهایی رو که با جمهوری اسلامی همکاری اقتصادی دارند افزایش میدهد. بسنت همچنین درباره ادامه خرید نفت از سوی چین هشدار داد و گفت برای تحریم پکن هم گزینه‌هایی روی میز است. او تاکید کرد آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر تهران و محدود کردن منابع مالی جمهوری اسلامی مصمم است. وزیر خزانه داری آمریکا گفت این وزارتخانه احتمالاً هر هفته تحریم‌های ثانویه تازه‌ای برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد و بانک‌ها در مرحله نخست هدف این اقدامات خواهند بود. اسکات بسنت گفت پس از اقدام آمریکا علیه شعب بانک مصر در امارات متحده عربی، گام بعدی می‌تواند قطع کامل دسترسی یک مؤسسه مالی به نظام مالی مبتنی بر دلار باشد. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب گوهرزاد. وزارت خزانه‌داری از تحریم‌های ثانویه علیه مؤسسات مالی و کشورهایی میگه که اجازه میدن جمهوری اسلامی به دلار دسترسی داشته باشه. به نظرتون چه چشم اندازی برای موفقیت این کارزار تحریمی وجود داره؟
3: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی و سپاس از دعوت به برنامه. ببینید تمام اینها بستگی به این داره که اون طرف معامله یا اون سوی قضیه که داره مورد فشار و تحریم قرار میگیره جمهوری اسلامی بی تردید نیست، یه بانک دیگره و اون بانک دیگر باید ببینه که چقدر تحمل این مسئله فشار آمریکا رو خواهد داشت و چگونه در این میان عمل خواهد کرد. آمریکا داره راه‌های گوناگونش رو کی میکنه و آقای اسکات بسنت وقتی میگه احتمالاً مفهومش این است که قطعیت نداره که چه کار خواهند کرد، ولی این احتمال هم همیشه هست که تمام احتمالهای آمریکا به قطعیت بدل شده و قطعیتش به احتمال بدل شده. به این ترتیب وقتی دارن از انزوای اقتصادی صحبت میکنن، میخوان ایران رو و کشورهایی که با ایران معامله دلاری دارن در یک منگنه قرار بدن که هیچ گونه مبادله انجام نشه. خب طبیعی است که این بانکایی که مثل بانک مصر و دیگران ممکن است شعبه هایی است که در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس دارن از اون بهره بگیرن برای این مبادلات، ولی وقتی نتونن خودشون دسترسیشون به دلار قطع بشه، خود به خود بزرگترین ماجرا در برابر چشم جمهوری اسلامی است و هر آنچه که بفروشه یا بخواد بخره دچار گرفتاری خواهد شد.
0: اونطور که اسکات بسنت پیش از این گفته بود، عملیات اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ممکنه به سرنگونی منتهی بشه.
3: ببینین مسئله سرنگونی در این میان نگاه متفاوت می‌طلبه، یعنی اینکه هیچ حکومتی در دنیا به سبب این فشار اقتصادی سرنگون نشده و جمهوری اسلامی هم با این فشار اقتصادی به سبب خود فشار ممکن است سرنگون نشه. اون چی که جمهوری اسلامی را سرنگون خواهد کرد مردم ایرانن که با آمدن به خیابان و اعتراضاشون به صورت خیلی منظم و سازمان یافته در راهی گام برمی‌دارن که بخوان جمهوری اسلامی رو ساقط کنن و اینها ممکن است سپاه پاسداران که هم اکنون در خط اتحاد با یکدیگر هستن و قدرت اصلی ایران شده، چون در نبود خامنه‌ای سوم یا رهبر سوم خامنه‌ای دوم، وقتی که او پنهان است و ناپیداست و تصمیم رو به جای او میگیرن و امضا میکنن، قدرت در اصل در دست سپاه. یعنی اینکه سپاه باید ببینه که حالا بین سرکوب مردم و ماندگاری حکومت کدوم راه رو انتخاب میکنه. واقعیت این استش که ممکنه این فشاری که به ایران میاد به جای ساقط کردن حکومت، دست سپاه رو بازتر بگذاره برای سرکوب و آمادهشون بکنه که سپاه رو برای حمله های نظامی بیشتر و ورود به یک جنگ، نمیخوام بگم تمام عیار ولی نیمه تمام عیار، چون جنگ تمام عیار نیروی نظامی زمینی میطلبه و آمریکا نمیخواد این کار بکنه، ایران هم مایل به این کار نیست. هر دو کشور در این مسئله خودداری میکنن. برای همین هم هستش که نمیتوان گفت که آیا جمهوری اسلامی رو این مشکل اقتصادی ساقط خواهد کرد یا خیر. چین باید تکلیفش رو این وسط سر مسئله نفت روشن کنه، چون بزرگترین خریدار نفت ایران وقتی چین هست و میتونه به جای دلار از پول دیگری استفاده کنه، اینجاست که مسئله سقوط رو یه مقدار فاصله دار میکنه. سقوط حکومت جمهوری اسلامی به دست مردم ایران خواهد بود و بی تردید به این مسیر مردم خواهند رفت.
0: رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین، کالیفرنیا با ما. سپاس از شما. بنیامین نتانیاهو میگوید سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از اهدافی است که اسرائیل باید به آن دست پیدا کند. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد شکست این حکومت ممکن است و بسیار ضعیف‌تر از گذشته شده، اما با وجود ضربه‌های وارد شده از برنامه هسته‌ای خود دست نکشیده. نتانیاهو گفت تا زمانی که او نخست وزیر باشد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. نتانیاهو شکست جمهوری اسلامی را اولویت منطقه‌ای کشورش دانست و گفت تحقق این هدف راه رو برای نابودی نهایی حماس و حزب الله هموار می‌کنه. او همچنین با تمجید از همکاری نظامی واشنگتن و اسرائیل گفت آمریکا در جریان عملیات شیرخیزان به اسرائیل پیوست.
4: ببین دقیقا همین که میگی، الان مهم نیستش که ما در مورد این صحبت بکنیم که تد کروز و بنیامین نتانیاهو چه گفتن. این صحبت رو پیشتر هم به زبانهای مختلف شنیدیم، اما مسئله الان اینجا مهم میشه که بعد از جنگ 12 روزه و بعد از جنگ 40 روزه، بعد از تفاهم 60 روزه و تمام تجربه هایی که در نزدیک 2 سال گذشته و بعد از 7 اکتبر به دست اومده، الان اسرائیل و بخشی از سیاستگزاران آمریکا دارن به چه نتیجه‌ای میرسن. تمام اینها با اتفاقاتی که در طول جنگ افتاده، هدف قرار گرفتن بخش بزرگی از رهبری جمهوری اسلامی و حتی کشتن علی خامنه‌ای، اعمال شدیدترین تحریم‌ها و محاصره دریایی جمهوری اسلامی، تمام اینها به یک نوعی نتونسته اون راهبرد تغییر رفتار جمهوری اسلامی رو پیش بکشه. به این معنی اون چیزی که برای مثال وزیر امور خارجه ایالات متحده مارکو روبیو اعلام میکنه که ما به دنبال رژیم چنج نیستیم، به دنبال چنجینگ رژیم هستیم، به این معنی که میخواهیم رفتار نظام رو تغییر بدیم، دیگه شکست خورده است، چون تغییر رفتار جمهوری اسلامی در این مدت مشخصا صورت نگرفته. حالا اتفاقی که داره میفته اینی که به نظر میرسه پروژه تضعیف نظام برای عقب راندنش دیگه داره یواش یواش کنار میره و دست بالا رو برای کسانی که به دنبال از بین بردن دائمی تهدید جمهوری اسلامی هست رو بالا میبره. به این معنی الان اسرائیل هم به این نتیجه رسیده که حتی با فرض کشتن نصرالله یا از بین بردن بخش بزرگی از رهبران حماس نمیتونه تا موقعی که منبع و منشأ اصلی ریشه این گروه ها هست، یعنی جمهوری اسلامی رو از بین ببره، این تهدیدها همیشه هست. هر چقدر هم اسرائیل بخواد راهبردهای تهدید اولیه، ثانویه و سومینش رو بذاره کنار، باز میرسه به اینجایی که تا جمهوری اسلامی هست تهدید وجودی برای اسرائیل به شکل‌های مختلف وجود خواهد داشت.
0: در ایران عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب درباره تشدید بحران منابع آبی هشدار داد و گفت حدود 35 میلیون نفر در مناطق دچار کمبارشی زندگی می‌کنند. به گفته بزرگزاده 58 شهر بزرگ از جمله تهران، کرج، اصفهان، مشهد، عراق و ساوه با تنش شدید آبی روبرو هستند و ایران همچنان درگیر خشکسالی است. کسری انباشته منابع آب زیرزمینی رو بین 150 تا 160 میلیارد متر مکعب اعلام کرد و افزود بیش از 80% تالاب‌های کشور در معرض تهدید و خشک شدن کامل قرار دارند. از مهدی کتابچی مشاور پروژه‌های آب درباره بحران آب ایران و اینکه تا چه اندازه از مرحله خشکسالی مقطعی عبور کرده سوال کرده.
5: البته حالا فارغ از اینکه ما این رو یک بحران کوتاه مدت یا بلند مدت بگیم، من به نظرم خیلی مسئله فراتر از این مسائل هست. یعنی ما در حال حاضر متاسفانه دچار یک ورشکستگی مطلق آبی هستیم. این عددی که شما ذکر کردید 150 تا 160 میلیارد متر مکعب کسری تجمع آب زیرزمینی، محاسبات مختلف نشون داده که بسیار تقریب کمینه‌ای هست. یعنی چیزی که محاسبات مختلف و پژوهش‌های مختلف نشون میده یه چیزی دست کم بین 150 الی 250 میلیارد متر مکعب است. این صرفا زیر زمین هست. یعنی ما روی زمین هم حدوداً رودخانه های ما، تالاب های ما، دریاچه های ما 250 الی 350 میلیارد متر مکعب اونجا هم کسری داریم. حالا اینا رو یه ضرب و جمع بکنیم یه چیزی حدود بین 400 الی 600 میلیارد متر مکعب میشه. من یه مثالی برای مخاطبان بزنم که درک بکنن ما چه مقدار دچار فاجعه آبی در کشور هستیم. این دریاچه ارومیه که حالا همه میدونیم که دچار بحران هست قرار بود که به حدوداً 15 میلیارد متر مکعب برسه و احیا بشه. یعنی ما دست کم روی زمین و زیر زمین بیش از 25 الی 30 دریاچه ارومیه رو خرج کردیم و اونها رو نمیتونیم جبران بکنیم. ولی خب دریاچه ارومیه یک وسعت بزرگی داره و به چشم میاد. متاسفانه حالا شما این رو بذاریم کنار فرونشست گسترده‌ای که در کشور هست و شاخص‌های مختلفی که کنار هم میذاریم، فرونشست ایران متاسفانه در حال حاضر رتبه تقریبی یک رو در دنیا داره. 100% منابع آب تجدید پذیرمون رو داریم استفاده میکنیم که از محدود کشورهای دنیا در این زمینه هستیم و متاسفانه همونجوری که عرض کردم خدمتتون جناب خانم صادقی، ما دچار ورشکستگی مطلق آبی هستیم در کشور.
0: و اما تعداد قربانیان سیلاب‌های مرگبار نپال از 900 نفر هم گذشته. بیش از 2500 نفر همچنان مفقودند. در تپه چین 16 کشته، 546 نفر ناپدید شدند. گزارش الهام کریمی.
6: چشمانی که میان فهرست‌ها و دنبال نام عزیزانشان می‌گردند و انگشتانی که نام‌ها را یکی یکی دنبال می‌کنند. زنده یا جان باخته برای بسیاری هنوز پاسخی نیست. چند روز پس از سیلاب مرگبار در مرز نپال و چین، هزاران خانواده هنوز در جستجوی عزیزانشانند.
7: این اتفاق بسیار غم انگیز است. در خانواده من فقط همین یک نفر جان نباخته است. افراد دیگری هم هنوز مفقود هستند. حدود 8 نفر بودند. تا حالا فقط همین یک نفر پیدا شده و هنوز از سرنوشت 7 نفر دیگر خبری نداریم. این واقعاً بسیار غم‌انگیز است.
6: فاجعه‌ای که تا کنون جان نزدیک به 800 نفر را گرفته است و بیش از 3000 نفر در دو سوی مرز نپال و چین مفقود گزارش شدند. سیلاب تنها جان انسان‌ها را نگرفت. خانه‌ها، بازارها و راه‌ها را نیز ویران کرد و برای بسیاری از بازماندگان چیزی برای بازگشت باقی نگذاشت.
8: حالا چه کار کنیم؟ دیگر هیچ چیز باقی نمانده. در ساختمان شهرداری زندگی میکنیم و همانجا میخوابیم. نمیدانیم حالا باید چه کنیم و از کجا شروع کنیم. کاملا درمانده ایم. نمیدانیم چه بر سر زندگی من خواهد آمد.
6: در میان این ویرانی نیاز به کمک های بشر دوستانه نیز افزایش یافته. سازمان جهانی صحت و شرکای آن میگویند با همکاری ارتش نپال کمک های ضروری را به مناطق سیلاب زده در مرکز این کشور منتقل کردند.
9: به نظر می رسد تمام روستا را سیلاب ها با خود برده است. خانواده های هستند که سیلاب آنها را با خود برده. مراکز صحی نیز از بین رفتند و مردم به شدت به کمک نیاز دارند.
6: ابعاد فاجعه را شاید بتوان در چیتوان واضح تر دید. منطقه‌ای که به جنگل‌ها و رودخانه‌هایش شهرت داشت، حالا به محل دفن دست جمعی قربانیان ناشناس تبدیل شده است. اجسادی که سیلاب با خود برده و برخی از آنها به دلیل تجزیه شدید هنوز شناسایی نشدند. بیش از 90 هزار نفر از این سیلاب آسیب دیدند. فاجعه‌ای که 26 آگوست آغاز شد، اما برای هزاران خانواده هنوز پایان نیافته است. به خانواده هایی که روزهاست میان فهرست ها به دنبال یک نام و نشانی از عزیزان مفقودشان میگردند. انتظاری که با گذشت هر روز امید را کمرنگ تر میکند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: ده صبح تهران، همکارم الناز کیانی با رخدادهای روز با شماست.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانته و رویا از ترکیه، جدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: پس از استقلال، شیلی سالها میان دولت‌های مختلف و اختلاف‌های سیاسی درگیر بود. سرانجام در سال 1833 میلادی قانون اساسی جدید شیلی تصویب شد و چارچوب جمهوری این کشور را مشخص کرد. این قانون ثبات سیاسی بیشتری به وجود آورد، اما اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور میداد و حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان ثروتمند تعلق داشت. در نیمه دوم قرن 19 هم با رشد اقتصاد، آموزش و مطبوعات، طبقه متوسط و روشنفکران خواستار محدود شدن قدرت دولت و افزایش نقش پارلمان شدند. احزاب سیاسی شکل گرفتند و بحث درباره آزادی، حقوق شهروندی و مسئولیت دولت در برابر مردم به موضوع اصلی سیاست شیلی تبدیل شد. این اختلاف‌ها سرانجام به جنگ داخلی سال 1891 میلادی انجامید، جنگی که میان رئیس جمهور و پارلمان بر سر حدود اختیارات سیاسی در گرفت. پیروزی نیروهای پارلمان آغاز دوره‌ای بود که نقش مجلس در اداره کشور افزایش یافت و شیلی یک گام دیگر به سوی دموکراسی پارلمانی نزدیک شد.
4: صدا
5: 1 2 3
6: شروع با هم شروع شده؟
5: ردی؟
6: مهمان من یک مدل،
7: کارگردان،
6: شاعر،
8: سخنگوی فارسی زبان،
9: شهروند دوتابعیتی است.
10: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
11: من دوست دارم که تو مردم باشم.
12: زندگی واقعی یعنی اون.
13: به نام آزادی،
14: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
15: اینو نمیشه سرکوب کرد.
16: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
17: مسعود پزشکیان با اشاره به افت سنگین درآمدهای کشور گفت دخل و خرج کشور با هم نمیخونه. پزشکیان میگه که دخل و خرج دولت با هم نمیخونه.
18: دولت صرفاً کارش ناظر و گزارشگره.
19: طرح انزوای اقتصادی یا طرد اقتصادی جمهوری اسلامی،
9: توقف فعالیت‌های تجاری امارات با

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

دوستان سلام، به پادکست خودتون پادکست رخ خوش اومدید. من امیر سودبخش هستم و اینجا براتون از تاریخ میگم. در پادکست رخ ما به بهونه داستان زندگی افراد تأثیرگذار در تاریخ ایران و جهان با تاریخ بیشتر آشنا میشیم تا شاید وقتی در بزنگاه‌های حساس تاریخی قرار گرفتیم انتخاب‌های بهتری داشته باشیم و اشتباهات گذشته رو تکرار نکنیم. این اپیزود پنجمین قسمت از سریال شش قسمتی داستان زندگی رضا شاه. ما در چهار قسمت گذشته زندگی رضا شاه رو از بدو تولدش تا روزی که به سلطنت رسید رو براتون روایت کردیم. در قسمت اول که اسمش از تولد تا کودتا بود، از سالهای ابتدایی زندگی رضا خان گفتیم. از کودکی سختش، از غذاخونه، از حضورش در نبردهای مختلف تا رسیدیم به سال 1299، سال کودتا. قسمت دوم با نام کودتای 1299 منتشر شد که اونجا از زمینه‌های شکل‌گیری کودتا گفتیم، از فضای سیاسی سال کودتا و نهایتاً از خود کودتا گفتیم. کودتایی که دو تا اسم جدید رو وارد صحنه سیاسی ایران کرد: سید ضیا و رضا خان سردار سپه. اسم سومین قسمت رو گذاشتیم سردار سپه، چرا که بعد از کودتا احمد شاه به رضا خان لقب سردار سپه رو داد. دو ماه بعد از کودتا سید ضیا نخست وزیر جدید ایران رضا خان رو کرد وزیر جنگ. دیدیم که زمانی که رضا خان وزیر جنگ بود چطور دولت‌ها پشت سر هم میومدن و میرفتن تا در نهایت خود رضا خان سردار سپه که در تمام دولت‌ها وزیر جنگ مونده بود تونست سکان دولت رو به دست بگیره و بشه رئیس الوزراء یا همون نخست وزیر ایران. قسمت چهارم با نام رئیس الوزراء منتشر شد و اختصاص داشت به دوران نخست وزیری رضا خان، بحران عجیب جمهوری که رضا خان رو طلبه سقوط پیش برد، حوادث مربوط به قتل میرزاده عشقی و سقاخونه نوروز خان و البته قشونکشی به جنوب و تعیین تکلیف شیخ خزعل. آخرین موضوعی که در قسمت چهارم روایت کردیم جریان رضا شاه شدن رضا خان بود. وقتی همه مقدمات چیده شد و افکار عمومی و نماینده های مجلس هم همراه شدن، رضا خان به مقام سلطنت رسید. این خلاصه بسیار کوتاهی بود از اون چه که تا به حال روایت شد. اما این قسمت، یعنی قسمت پنجم، یکم با قسمت های قبل فرق داره. تو این اپیزود قرار نیست سال به سال جلو بریم. قرار نیست وقایع رو به ترتیب تقویم مرور کنیم. تو این قسمت میخوایم کارنامه 16 سال سلطنت رضا شاه رو یک جا بررسی کنیم و البته از زوایای مختلف. مجموع اقدامهای مثبت رو در کنار هم ببینیم و مجموع نکات منفی رو هم جداگانه بررسی کنیم تا بتونیم تصویر نسبتاً روشن و منسجمی رو از دوران سلطنت رضا شاه به دست بیاریم. اینم از این. آخرین مطلبی که در مقدمه دوست دارم بهتون بگم اینه که به تازگی آمار دانلود پادکست رخ فقط در نرم افزار کست باکس از مرز 70 میلیون هم گذشت. 70 میلیون دانلود و 2 میلیون دنبال کننده پادکست رخ فقط در نرم افزار کست باکس. اگه از کست باکس گوش میکنید این آمار رو بالای صفحه کانال رخ میتونید ببینید. راستش 70 میلیون بار شنیده شدن فراتر از تمام رویاها و آرزوها و اهداف من بوده و دوست دارم 70 میلیون بار ازتون تشکر کنم و 70 میلیون بار بهتون بگم که ممنون که به پادکست رخ گوش میدید، ممنون که معرفیش میکنید و ممنون که همراه ما هستید. دمتون گرم و سرتون سلامت.

در چهارم اردیبهشت 1305 رضا شاه در کاخ گلستان تاجگذاری کرد. در ابتدای مراسم امام جمعه تهران اومد خطبه خوند و آیاتی از قرآن رو تلاوت کرد. بعدش هم عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار به همراه امام جمعه تاجی رو که برای سلطنت جدید طراحی شده بود رو در سینی نقره‌ای مقابل رضا شاه گرفتن و رضا شاه خودش تاج رو برداشت و گذاشت رو سرش. تا قبل از این مراسم رسم این بود که یکی از علمای مذهبی تاج رو برمی‌داشت و می‌ذاشت رو سر شاه. منتها رضا خان خودش این کارو کرد. حرکتی که خیلی‌ها اونو نمادی از این می‌دونن که رضا شاه می‌خواست نشون بده قرار نیست مشروعیت قدرتش رو

پهلوی از جهاتی با سلسله‌های پادشاهی قبل خودش متفاوت بود. مشروعیت این دودمان نه مثل صفویان بر سیادت و تصوف استوار بود، نه مثل خیلی از دودمان‌های ایلی شبیه قاجار بر پیوندهای قبیله‌ای تکیه داشت. به جای اینا پهلوی هویتش رو با مفهوم نسبتاً جدیدی به نام ناسیونالیسم ایرانی گره زد. میشه گفت ملی‌گرایی و یا به مفهومی ناسیونالیسم یکی از پایه‌های فکری اساسی در حکومت رضا شاه و سلسله پهلوی بود. این ملی‌گرایی دست کم دو جنبه مهم داشت. اولیش مخالفت با حضور و نفوذ و دخالت خارجی‌ها بود. یعنی برخلاف بعضی روایت‌هایی که حکومت رضا شاه رو مطیع غربی‌ها به خصوص انگلیسی‌ها می‌دونن، رضا شاه در عمل بی‌اعتمادی عمیقی نسبت به قدرت‌های خارجی داشت و همین بدبینی هم باعث شد که سیاست خارجیش اغلب محتاطانه، بدبینانه و تا حدی محدود کننده هم باشه. جنبه دوم ملی‌گرایی رضا شاه توجه ویژه به فرهنگ و تمدن ایران قبل از اسلام و تلاشش برای شکل دادن به نوعی هویت ملی ایرانی بر پایه عناصری مثل فرهنگ واحد، زبان واحد، آداب و رسوم واحد و پرچم واحد بود. البته این مسیر هم پستی بلندی ها و نقاط قوت و ضعف خودش رو داشت که درباره‌اش صحبت می‌کنیم. بخش عمده‌ای از سیاست‌های رضا شاه در دوران حکومتش معطوف به یکسان‌سازی زمینه‌های فرهنگی شد. اجباری کردن استفاده از کلاه پهلوی و پوشیدن کت و شلوار به جای عبا و عمامه و به اجرا گذاشتن سیاست موسوم به تخت قاپو که در اون عشایر و قبایل کوچنشین مجبور شدن توی منطقه اسکان پیدا کنن و کوچ نکنن، اینا همه در راستای همین نگاه به ایجاد یه دولت واحد و یه جامعه یکپارچه بود. و البته توجه ویژه به زبان فارسی و پاک کردن زبان فارسی از لغات زبانهای خارجی بخشهای دیگه از ملیت سازی رضا شاه حساب می شد که خب همونطوری که می بینید بعضیاش مثبت و بعضیاش منفی بود. تو همین راستا با همکاری اساتید و فرهیختگان برای اولین بار در ایران فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی تأسیس شد و همونطور که در قسمت قبلم اشاره کردیم تقویم رسمی کشورم تغییر کرد. تقویمی که امروز استفاده می‌کنیم تثبیت شد و نام ماه‌ها دوباره برگشت به نام ماه‌های باستانی و ایرانی. اما در کنار ملی‌گرایی سیاست مهم دیگه‌ای هم در دوره رضا شاه دنبال شد. سکولاریسم و تلاش برای جدا کردن نهاد دین از نهاد دولت. البته این به اون معنا نبود که رضا شاه از همون اول به دنبال سرکوب کامل مذهب بوده، نه. همونطور که در قسمت‌های قبل دیدیم، بعد از ماجرای بحران جمهوری، رضا شاه متوجه قدرت و نفوذ روحانیت در جامعه ایران شد و تلاش کرد از رویارویی مستقیم با روحانیون با نفوذ پرهیز کنه. هرچند که در عمل در دوران پادشاهیش بعضی از سیاست‌های حکومتش منجر به تنش‌های جدی با بخشی از روحانیت هم شد. در هر صورت در مجموع میشه گفت که ملی‌گرایی و سکولاریسم دو ویژگی مهم و تعیین کننده در سیاست‌های حکومت رضا شاه بودند. اما تصویری که از دوران رضا شاه در حافظه تاریخی ایرانیان باقی مونده فقط به این دو مفهوم محدود نمیشه. معمولاً وقتی از رضا شاه حرف میزنیم دو تصویر دیگه هم خیلی زیاد تکرار میشه. اولی تصویر رضا شاه دیکتاتور و دومی رضا شاه سازنده و آبادگر. حالا هر کدوم از این دو تصویر چقدر به واقعیت نزدیکن؟ ما دقیقاً چه چیزایی درباره اونا میدونیم و دانسته‌های ما تا چه حد مستند و قابل اتکان؟ در ادامه این قسمت می‌خوایم دقیق‌تر به همین موضوع نگاه کنیم. می‌خوایم این دو تصویری رو که از رضا شاه در ذهن خیلی از ما شکل گرفته رو یه بار همراه هم بررسی کنیم. اجازه بدید اول ببینیم چه اتفاقاتی افتاد و چه سیاست‌هایی اجرا شد که بعضیا حکومت 16 ساله رضا شاه رو یه حکومت دیکتاتوری میدونن. بعدش بریم سراغ تصویر دوم و بررسی کنیم و ببینیم که رضا شاه چه اقداماتی انجام داد که دوره حکومتش رو با مفاهیمی مثل سازندگی و آبادانی به یاد میارن. پس ابتدا میریم سراغ تصویر اول، حکومت دیکتاتوری رضا شاه. زمانی که رضا شاه تاج گذاری کرد، دربار و مجلس و دولت از همیشه یک دستر بودند.

رئیس الوزراء با نظر رضا شاه انتخاب شد و وزرای دولت هم با نظر مستقیم رضا شاه انتخاب شدند. در مجلس هم که اکثر نماینده ها طرفدار رضا شاه بودند. حتی جبهه مخالف هم که به رهبری سید حسن مدرس در مجلس شکل گرفته بود، اونم در زمان تاجگذاری و شروع سلطنت با رضا شاه همکاری میکرد. ملک الشعرای بهار که خودش هم در جبهه مخالفین رضا شاه بوده، تو خاطراتش مینویسه که بعد از تاجگذاری رضا شاه، مدرس اومد بهمون گفت که آقا ما هر کاری میتونستیم تا الان کردیم و حالا دیگه وقتشه که با شاه و دولت جدید همراهی کنیم و امیدوار باشیم که اونا به مملکت خدمت کنن. البته همه این نگاه و منطق رو نپذیرفتن. گفته میشه که دکتر محمد مصدق با استدلال مدرس موافق نبود و معتقد بود که با این رضا شاه نمیشه کار کرد. به همین دلیلم در تمام سالهای سلطنت رضا شاه عملاً از مصدق دیگه خبری نیست. حتی زمانی که مستوفی الممالک بهش پیشنهاد وزارت امور خارجه را داد، مصدق این پیشنهاد را قبول نکرد و ترجیح داد از سیاست کناره بگیره. خود آقای مستوفی الممالک که بعد از تاجگذاری رضا شاه نخست وزیر ایران شد، میگه که وقتی پیشنهاد نخست وزیری از طرف رضا شاه بهم رسید، من با اصرار آقای مدرس قبول مسئولیت کردم. یه سال بعدم که استیضاح شد و استعفا داد، تو دیداری که مصطفی الممالک با مصدق داشت، به مصدق گفت که من به نخست وزیر بعدی آقای مهدی قلی هدایت گفتم که مراقب باشه تا مثل من در جایگاه نخست وزیری انقدر تحقیر نشه. مهدی قلی هدایت ملقب به مخبر السلطنه 6 سال نخست وزیر رضا شاه بود. در زمانی که عمر خیلی از دولت‌ها حتی به 1 سال هم نمی‌رسید، دوره 6 ساله آقای مهدی قلی خان هدایت دوره طولانی محسوب میشد. همین آقای هدایت در خاطرات خودش درباره فضای حکومت اون دوره مینویسه که در زمان رضا شاه پهلوی هیچ کس قدرت مستقلی نداشت. هر کاری رو باید مستقیم به شاه گزارش میدادن و هر دستوری که میداد بایستی بدون چون و چرا اجرا میشد. استقلال مسئولیت بی‌معنا بود و هیچ رجل سیاسی اراده‌ای از خودش نداشت. خب تا اینجا رو داشته باشید. در ادامه همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، سرسخت ترین مخالف رضا شاه آقای سید حسن مدرس بود که رضا شاه تونسته بود باهاش ارتباط بگیره و در اولین سال سلطنت رضا شاه تقابل این دو نفر به حداقل رسیده بود، تا جایی که حتی میشستن با هم فالوده هم میخوردن. و اتفاقا همین نشست و برخاست های مدرس با رضا شاه باعث شد محبوبیت مدرس بین طرفداراش کمترم بشه. برای خیلی از هواداری مدرس، دیدن روحانی که تا دیروز منتقد جدی شاه بود اما حالا با دربار رفت و آمد داشت و با اتومبیل دربار این طرف و اون طرف میرفت، اصلا قابل هضم نبود. منتها همین آرامش نسبی بین مدرس و رضا شاه هم دوام زیادی نیاورد. حدود یه سال بعد از تاجگذاری رضا شاه، سر یه ماجرایی رابطه مدرس و رضا شاه شکراب شد و بعدش مدرس اعلام کرد که فقط تا زمانی از شاه حمایت میکنه که اعلی حضرت بر اساس قانون اساسی عمل کنه. یکم بعدش در مهر ماه سال 1305، یه روز صبح زود وقتی که مدرس داشت برای تدریس پیاده به سمت مدرسه سپهسالار میرفت، هدف سوء قصد قرار گرفت. زاره بهش شلیک کرد و پا گذاشت به فرار. اما مدرس از این ترور جون سالم به در برد. بعد از این اتفاق فریاد اعتراض مردم بلند شد. در مجلس هم دوست و دشمن این سوء قصد رو محکوم کردن. خیلی‌ها معتقد بودن بعیده که چنین حمله‌ای بدون اطلاع یا رضایت نیروهای نزدیک به حکومت انجام شده باشه. یحیی دولت‌آبادی درباره این ماجرا می‌نویسه که این حمله سیاسی بر وجهه ملی مدرس افسود و همچنین بر تنفر خلق از سردار سپه و کارکنان او، به حدی که سردار سپه برای براءت خیش و جبران تنفری که از خلق نسبت به او حاصل شد، در مریض خانه از مدرس عیادت کرد و مدرس را راضی کرد. مدرس هم که دانسته بود در مخالفت کردن با سردار سپه خطر جانی هست، موقع را مغتنم شمرده روی خوش به رضا شاه نشان داد. یحیی دولت آبادی در ادامه میگه که بعدش که مدرس از مریض خونه اومد بیرون، دوباره بارها دیده شد که اتومبیل رضا شاه در خونش وایساده و سوارش میکنن و میبرنش پیش رضا شاه. و با ادامه این وضعیت
مدرس وجاهت ملیش رو مجدداً تا حدودی از دست داد. این رابطه پرفراز و نشیب بین مدرس و رضا شاه ادامه داشت تا زمانی که ماجرای اعتراض آیت الله نورالله نجفی اصفهانی پیش اومد. آیت الله نجفی اصفهانی نسبت به بعضی از سیاست‌های رضا شاه به ویژه در زمینه تجددگرایی و اصلاحات قضایی و شکل‌گیری نظام حقوقی جدید که جلوتر درباره‌اش صحبت می‌کنیم به اینا اعتراض کرد و اعتراضش هم سر و صدای زیادی به پا کرد. مدرس هم توی این ماجرا پشت آیت الله اصفهانی در اومد. اما این آخرین باری بود که مدرس تونست علیه رضاشاه موضع‌گیری کنه. چرا که بعدش دستگیر شد و رضاشاه تبعیدش کرد به خراسان. مدرس 7 سال در شهر خاف تحت نظر مامورای حکومتی زندگی کرد و بعدش هم منتقل شد به کاشمر خراسان. هنوز 2 ماه هم از اقامت مدرس در کاشمر نگذشته بود که تو همون شهر به قتل رسید. روایت رایج درباره قتلش هم اینه که مامورای حکومتی رضا شاه کشتنش. گویا اول مسمومش کردن، بعدم با عمامه خودش خفش کردن. این آخر عاقبت رهبر مخالفان رضا شاه بود. اما ماجرا فقط به مخالفا ختم نشد. در سالهای بعد اتفاقای مشابه، البته به اشکال مختلف، برای بعضی از نزدیکترین یاران و همراهان رضا شاه هم رخ داد. الان میخواییم به داستان حلقه نزدیکان رضا شاه بپردازیم و ببینیم که چه کسانی در حلقه قدرت رضا شاه بودن، چه نقشی در حکومت داشتن و سرنوشتشون به کجا رسید. اولین نفری که میریم سراغش یکی از فرهیخته ترین و مهمترین چهره های فرهنگی و سیاسی اون دوره است، جناب آقای محمد علی خان فروغی. زکاالملک یا همون محمد علی فروغی از اون دست آدماییه که وقتی به کارنامه زندگیش نگاه میکنیم واقعا آدم میمونه که یک نفر چطور تونسته این همه کار مهم و موندگار انجام بده. فروغی یکی از چهره های استثنایی تاریخ معاصر ایرانه، شخصیتی که دوست و دشمن ازش به نیکی یاد میکنن. فروغی نقش مهمی در تأسیس دانشگاه تهران و تأسیس انجمن آثار ملی داشت و پایه‌گذار و اولین رئیس فرهنگستان ایران هم بود. در حوزه اندیشه و فلسفه هم فروغی چهره پیشگام بود. اون اولین کتاب فارسی درباره تاریخ فلسفه غرب رو تحت عنوان سیر حکمت در اروپا نوشت. کتابی که هنوزم از آثار مهم تو این زمینه به حساب میاد و من به علاقمندان فلسفه پیشنهادش میکنم. البته که بیشترشون حتما این کتابو خوندن. فروغی در زمینه تاریخ به ویژه تاریخ ایران باستان هم آثار زیادی نوشت. در حوزه اقتصاد و حقوق هم دستی بر آتش داشت و در کنار همه اینا چندین اثر مهم ادبی رو هم تصحیح کرد. برای کسایی مثل من که عاشق سعدی هستن شاید مشهورترین کارش تصحیح کلیات سعدی باشه. جشن هزاره فردوسی و بازسازی آرامگاه حافظ و مرمت بنای سعدی و خیلی از فعالیت‌های مهم فرهنگی دیگه هم در کارنامه درخشان فروغی دیده میشه. فروغی از همون آغاز سلطنت پهلوی کنار رضا شاه بود. همونطور که قبلا هم اشاره کردیم وقتی دودمان قاجار منقرض شد و رضا خان به سلطنت رسید، فروغی هم شد کفیل نخست وزیر، یعنی کسی که به طور موقت به عنوان سرپرست دولت وظایف نخست وزیر رو انجام میده. بعد از تاجگذاری رضا شاه در اولین کابینه که تشکیل شد فروغی وزیر جنگ بود. سال بعدش سال 1306 به عنوان سفیر فوق‌العاده ایران بهش مأموریت دادن تا با مقامات دولت آتاتورک درباره اختلافات مرزی ایران و ترکیه مذاکره کنه. مأموریتی مهم که فروغی به خوبی از عهده‌اش بر اومد. سفر معروفی هم که رضا شاه به ترکیه داشت و جلوتر درباره‌اش صحبت می‌کنیم هم به اصرار فروغی بود. فروغی از سال 1307 تا 1309 سفیر ایران در ترکیه بود و تو این مدت رابطه بسیار نزدیکی با آتاتورک برقرار کرد. گفته میشه آتاتورک که تحت تأثیر دانش گسترده فروغی در فلسفه و تاریخ قرار گرفته بود، بارها جلسات طولانی با فروغی برگزار میکرد. خود فروغی هم تو دستنوشته‌هاش آورده که آتاتورک انقدی بهش اعتماد داشت که حتی درباره مسائل داخلی ترکیه و اصلاحات زبانی و فرهنگی ترکیه هم باهاش مشورت میکرده. جلوتر فروغی کمک کرد که ترکیه عضو جامعه ملل بشه و
و آتاتورک هم بعدش لابی کرد که فروغی رئیس مجمع عمومی جامعه ملل بشه. در 13 اجلاس مجمع عمومی جامعه ملل، محمد علی فروغی با اکثریت قاطع آرا به عنوان رئیس انتخاب شد. این اولین و تنها باری بود که یه ایرانی به چنین مقام بین المللی رفیعی دست پیدا میکنه. فروغی بعد از بازگشت به ایران همچنان در مقام‌های مختلف دولتی حضور داشت تا اینکه در سال 1312 خودش به مقام نخست وزیری رسید. اما متاسفانه دوران نخست وزیریش چندان طولانی نبود. فروغی 2 سال و 3 ماه بیشتر دوام نیاورد و سر ماجرای قیام مسجد گوهرشاد از کار برکنار شد. در تیر ماه سال 1314 در مسجد گوهرشاد مشهد اعتراضات گسترده‌ای در خصوص استفاده اجباری از کلاهشاپو و سیاست‌های رضاخان در زمینه پوشش شکل گرفت که این اعتراضات به خاک و خون کشیده شد. جلوتر درباره‌اش بیشتر می‌گیم. اما این اعتراضات و کشت و کشتارا چه ربطی به فروغی داشت؟ اون زمان نیابت تولیت آستان قدس رضوی بر عهده محمد ولی خان اسدی بود. اسدی میشه پدر داماد فروغی. رضا شاه آقای اسدی رو مقصر اصلی مدیریت نکردن اوضاع مشهد و تحریک مردم دونست و برای همینم دستور داد که اسدی رو اعدام کنن. فروغی هم هر چقدر تلاش کرد که وساطت کنه مؤثر واقع نشد. معروفه که رضا شاه با عصبانیت و تندی بهش گفته که برو زوکا الملک، دیگه ریختتو نبینم. در نهایت اسدی محاکمه و اعدام شد و فروغی هم به شکل تحقیرآمیزی از مقام نخست وزیری کنار گذاشته شد. از اون زمان فروغی خونه نشین شد و حدود 6 سال تا آخرین روزهای سلطنت رضا شاه عملاً در انزوای سیاسی زندگی کرد. منتها جالب اینجاست که فروغی در همین دوران خونه نشینی هم دست از کار نکشید. خیلی از آدم‌ها اگه جاش بودن، شاید یه گوشه خونه می‌شستن و زانی غم بغل می‌کردن. اما فروغی تو همین سالا یکی از مهمترین آثارش، یعنی همون سیر حکمت در اروپا رو نوشت و چند متن مهم فلسفی و ادبی هم ترجمه کرد و تصحیح آثار شاعران بزرگی مثل سعدی هم تو همین دوره انجام شد. خب این از داستان خونه نشین شدن آقای فروغی. رضا شاه حداقل در نیمه اول پادشاهیش به 2 نفر بیشتر از همه اعتماد داشت. حتی در همون آغاز سلطنتش به این 2 نفر بالاترین نشان افتخار کشورم داد. یکی از این 2 نفر همین آقای فروغی بود. ولی اگه بخوایم صادقانه بگیم فروغی نفر دوم بود. نزدیکترین فرد به رضا شاه کسی نبود جز وزیر دربار قدرتمندش، آقای عبدالحسین تیمورتاش. پس بریم سراغ داستان تیمورتاش.

عبدالحسین تیمورتاش ملقب به سردار معظم یکی از فعالترین و بانفوذترین چهره های دوران رضاشاه بود. مردی که به مقام وزارت دربار رسید و برای چند سال عملاً قدرتمندترین فرد بعد از شاه در ایران به حساب می اومد. رضاشاه خودش خوب می دونست که از طبقات پایین جامعه بالا اومده و با ظرافت‌ها و آداب زندگی درباری چندان آشنا نیست. اون بیشتر عمرش رو در پادگان و میدون جنگ گذرونده بود، نه در سالن‌های تشریفات سلطنتی. برای همین به کسی نیاز داشت که هم سیاست بدونه، هم آداب دربار رو بشناسه و هم بتونه دستگاه سلطنت تازه تأسیس پهلوی رو سر و شکل بده که انتخابش تیمورتاش بود. تیمورتاش یه فرد تحصیل کرده، خوشبیان و مسلط به زبونهای فرانسه و روسی بود که در دیدارهای مهم با مقامات خارجی نقش مترجم برای رضاشاه بازی میکرد. حتی گفته میشه بعضی وقتا که رضاشاه در صحبتاش تندی میکرد، تیمورتاش موقع ترجمه یکم توش دستکاری میکرد که فضای گفتگو متشنج نشه. تیمورتاش تونست دربار جدید رضاشاه رو به خوبی مدیریت کنه. یه دربار منظم و درست درمون با تشریفات مشخص. اما نقش تیمورتاش فقط اداره تشریفات دربار نبود. اون عملاً دست راست رضاشاه شده بود. هر کی که می‌خواست شاه رو ببینه، باید اول از فیلتر تیمورتاش عبور می‌کرد. حتی سفارتخونه‌های خارجی هم می‌دونستن که برای دسترسی به شاه ایران راهی بجز مراجعه به وزیر دربار ندارن. رضاشاه حتی یه بار صریحاً گفته بود که حرف تیمورتاش حرف منه. تیمورتاش برخلاف وزیرای دربار دوره‌های قبل تو جلسات هیئت دولت هم شرکت می‌کرد و بعضی وقتا هم از طرف رضاشاه تو بحثا دخالت می‌کرد و تصمیمم می‌گرفت. اما ستاره بخت و اقبال تیمورتاش در اوج قدرت به یک باره افول کرد. در دی ماه 1311 در میون بخت و ناباوری همگان اعلام شد که وزیر دربار مقتدر و همکاره از سمتش برکنار شده و اعلیحضرت کلن وزارت دربار رو زده منحل کرده. مرد شماره یک دستگاه رضاشاه یه دو ماهی تحت نظر بود تا اینکه در 29 اسفند همون سال به جرم رشوه خواری و سوء استفاده از قدرت بازداشت و محاکمه شد و دادگاه بهش 3 سال حبس داد. 4 ماه بعد در تیر ماه سال 1312 خورشیدی سر یه ماجرای سوء استفاده دیگه تیمورتاش دوباره محاکمه شد و محکومیتش از 3 سال زندان شد 5 سال زندان. اما بازم این پایان ماجرا نبود. 3 ماه بعد از دادگاه دوم در مهر ماه سال 1312 تیمورتاش در زندان مسموم شد و به قتل رسید. هنوزم که هنوزه روایت ها و نظریه های متفاوتی درباره علت سقوط غیرمنتظره تیمورتاش از قدرت و کشته شدنش مطرحه، که البته بیشترشون هم حول موضوع نفت و جاسوسی میگرده. بعضیا میگن جاسوس روس ها بوده، بعضیا میگن نه جاسوس انگلیسی ها بوده و این روس ها بودن که فهمیدن تیمورتاش داره جاسوسی میکنه و راپورتشو دادن به رضاشاه. یه دم موضوع کیف شخصی تیمورتاش رو مطرح میکنن و میگن در سفری که تیمورتاش به لندن داشته، کیف شخصیش که حاوی اسناد و مدارک مهمی از جمله اطلاعات مربوط به مذاکرات نفتی و مکاتبات حساس سیاسی بوده، توسط انگلیسی‌ها دزدیده میشه و دستگاه اطلاعاتی بریتانیا با اطلاعاتی که به دست میاره تیمورتاش رو تحت فشار میذاره. که البته این داستانا هیچ وقت هیچ کدومش اثبات نشد و احتمالاً علت سقوط تیمورتاش هم مثل خیلی از نزدیکای رضاشاه همون داستان کلاسیک سوء ظن پادشاه به نزدیکترین و قدرتمندترین یارانشه. همون ترسی که باعث میشه حاکم به این فکر بیفته که شاید یکی از نزدیکاش بخواد روزی قدرت رو ازش بگیره. و وقتی چنین سوء ظنی شکل بگیره دیگه کار تمومه. طرف یا مثل تیمورتاش از صحنه حذف میشه یا مثل زنده یاد علی اکبر داور کاری باهاش میکنن که خودش رو حذف کنه. بریم سراغ چهره‌ای واقعاً دوست داشتنی و قابل احترام به نام آقای داور. یکی از موفق‌ترین، توانمندترین، پاکترین و لایق‌ترین مدیران سالهای اول پادشاهی رضاشاه. آقای داور به عنوان یکی از مدیران رده بالای دولت معتقد بود که
سرلوحه برنامه دولت باید بازسازی اقتصاد ایران باشه. ریشه‌کن کردن فقر و بالا بردن سطح زندگی باید بر سایر اصلاحات مقدم باشه. بر مبنای همین طرز تفکر، داور 2 سال قبل از اینکه رضاخان بخواد تاجگذاری کنه، حزبی رو به نام حزب رادیکال تأسیس کرد که اعضاش اکثرا افراد تحصیل کرده و خارج رفته بودند. در اردیبهشت 1302 داور برنامه حزب خودش رو در 32 ماده عنوان کرد که مهمترین موادش اینا بودن: تحکیم حکومت مشروطه، جدایی دین از سیاست، الغای کاپیتولاسیون، احیای اقتصادی ایران از راه انقلاب صنعتی و کشاورزی و تصویب قوانینی در زمینه زراعت، صنعت و تجارت متناسب با اقتصادی پیشرفته. داور خودش هم تحصیل کرده فرنگ بود و بعد از تقریباً 11 سال اقامت در سوئیس، چند ماه بعد از کودتای 1299 بود که برگشت به ایران و چند تا پست هم گرفت و تو اولین کابینه فروغی در دوران پهلوی هم شد وزیر فواید عامه و تجارت. یه سال بعدش هم شد وزیر عدلیه و با توجه به اینکه تخصص اصلیش حقوق بود، اونجا بود که نظام قضایی ایران رو زیر و رو کرد. داور خدمات بسیار زیادی انجام داده که لیست کردنش یه اپیزود جدا میخواد. اما شاید مهمترین و چشمگیرترین کار داور بازسازی کامل نظام قضایی ایران بود. تا قبل از اصلاحات اساسی آقای داور، نظام قضایی کشور یه ترکیب آشفته ای از دادگاه‌های شرعی و عرفی بود. یعنی این تعریف روشنی از جرم وجود نداشت، آیین دادرسی مشخصی در کار نبود، وکیل مدافع معنای روشنی نداشت و خبری هم از دادگاه تجدید نظر یا ساختار منظم قضایی نبود. یه روحانی میشست قضاوت میکرد و رأی میداد و تمام. داور در سال 1306 عملاً دستگاه قضایی قدیم رو منحل کرد و یه نظام دادگستری مدرن رو پایه‌گذاری کرد. ساخت بنای بزرگ کاخ دادگستری، ایجاد دادگاه‌های جدید، تدوین قوانین مدرن حقوقی و تربیت قضات آموزش دیده، همه اینا بخشی از این تحول بزرگ بودن. داور بعدها به وزارت مالیه رسید و اونجا هم اقدامات مهمی انجام داد، از جمله تأسیس شرکت بیمه ایران و تلاش برای سامون دادن به امور مالی دولت. به همین دلیلم بعضی از مورخا به آقای علی اکبر داور لقب امیر کبیر دوره پهلوی رو دادن. علی‌رغم همه این خدمات، اما زندگی داور عاقبت تلخی پیدا کرد. با وجود همه این خدمات، سرنوشت داورم پایان خوشی نداشت. در بهمن ماه سال 1315 داور در 51 سالگی تو خونه خودش خودکشی کرد. گویا اون روز سر یه موضوع کم اهمیتی رضا شاه از دستش عصبانی شده بود و جلوی همه فحشو کشیده بود به داور. با اینکه عصبانیت‌ها و پشپندش هم بددهنی‌های رضا شاه نسبت به کس و ناکس برای همه ی امر عادی حساب می‌شد، اما برای داور خیلی گرون تموم شد و همون شب داور با خوردن تریاک به زندگیش پایان داد. درباره علت دقیق خودکشی داور روایت‌های مختلفی وجود داره، اما فشار شدید کار، ترس از خشم شاه، فرسودگی روانی و در نهایت اتفاق تلخی که روایت کردیم رو از عوامل مهم این حادثه تلخ میدونن. نفر بعدی لیستمون آقای حسن تقی‌زاده است. تقی‌زاده یکی از روشنفکرای مشهور دوران مشروطه بود. مردی تحصیل کرده و بسیار آشنا با اندیشه های جدید غرب. تقی‌زاده سالها قبل در آلمان مجله معروف کاور منتشر کرد. مجله‌ای که روی جلدش تصویر درفش کاویانی دیده می شد. تقی‌زاده درفش کاویانی رو به عنوان نشان نشریه خودش انتخاب کرد، چرا که معتقد بود به جای شیر و خورشید درفش کاویانی باید نشان ملی ایرانی ها باشه، چون که قدمتش به قبل از اسلام برمی گرده و ایرانی تره. تقی‌زاده در نوشته هاش بارها از ضرورت اصلاحات اساسی تو ایران حرف زد و حتی جمله معروفی هم داره که میگه ایران برای پیشرفت باید از فرق سر تا نوک پا فرنگی بشه. کانون توجه تقی‌زاده روی ضرورت استقلال ملی، اصلاحات داخلی و سکولاریسم بود. توی یکی از سرمقاله‌هاش هم نوشت که ایران برای بیرون اومدن از قرون وسطا راهی نداره جز این که تجربه مغرب زمین رو دنبال کنه و دین رو از سیاست جدا کنه.
تقی‌زاده منشأ عقب افتادگی ایران رو حمله اعراب میدونست و میگفت مملکت نمیتونه پیشرفت کنه مگر اینکه خودش رو از قید خرافات و ارتجاع رها کنه. زمان روی کار اومدن حکومت پهلوی، تقی‌زاده از طرفدارای رضا شاه بود و حتی توی مقاله نوشت که رهبر بزرگی پیدا شده و سرنوشت کشور رو دستش گرفته تا بسیاری از آرمان‌هایی که از دوران مشروطه باقی مونده رو محقق کنه. در دوره سلطنت رضا شاه، تقی‌زاده یه مدت نماینده ایران در آمریکا بود و یه مدت هم والی خراسان. بعدش هم وزیر مختار ایران در لندن و سال 1309 هم شد وزیر مالیه. در وزارت مالیه بود که تقی‌زاده دیگه نتونست با رضا شاه ادامه بده. روحیه آزادی خواه و مستقل تقی‌زاده کار کردن در کنار شاهی که روز به روز اقتدارگراتر میشد رو براش سخت کرد و استعفا داد. رضا شاه هم که کم کم داشت تحملش رو در برابر اما اگرهای وزیر مالیش از دست میداد، با استعفای تقی‌زاده موافقت کرد. تقی‌زاده از صحنه سیاست کنارگیری کرد و از ایران هم رفت و تا 8 سال بعد و پایان سلطنت رضا شاه هم به ایران برنگشت. اما شاید تراژیک ترین سرنوشت در بین حلقه نزدیکای رضا شاه متعلق به نصرت و دوله فیروز باشه. آقای فیروز یه شاهزاده قجری تحصیل کرده فرانسه و از دیپلمات‌های باهوش اون زمان بود. فیروز به همراه تیمورتاش و داور، مغزهای متفکر و بازوی اجرایی رضا شاه برای مدرن کردن ایران و تثبیت قدرت رضا شاه بودند. ماجراهای داور و تیمورتاش رو که گفتیم و خب فیروز هم عاقبت مشابهی داشت. سال 1309 در حالی که فیروز وزیر دارایی بود، وسط یه جلسه رسمی به شکل تحقیرآمیزی فیروز به دستور رضا شاه بازداشت شد. اتهامش چی بود؟ رشوه گرفتن توی معامله. اتهامی که خیلی ها معتقد بودن فقط یه بهونه برای زمین زدن این مرد قدرتمند بوده. نصرت الدوله یه مدتی زندانی شد و بعدم که آزاد شد تبعیدش کردن به سمنان و فیروز اونجا سالها در تنهایی و تحت نظر زندگی کرد تا اینکه در دی ماه سال 1316 مامورا رفتن سراغش و تو خونش دخلش رو آوردن. اینم از آخر رقابت نصرت الدوله فیروز. این لیستی که ما چند تا نمونش رو آوردیم، آدم های زیاد دیگه ای هم مثل سردار اسعد سوم و علی دشتی را هم داره که یا مثل سردار اسعد دستگیر و زندانی شدن و در زندان کشته شدن، یا مثل علی دشتی مغضوب شدن و یه دور افتادن زندان تا حساب کار دستشون بیاد. با نگاه به سرنوشت این افراد یه الگوی تکراری رو میشه دید. تیمورتاش، داور، نصرت الدوله و خیلی از رجال اون دوره یه زمانی از نزدیکترین افراد به رضا شاه بودن، اما انگار همون نزدیکی براشون خطرناکترین موقعیت ممکن بود. در دربار رضا شاه گاهی فاصله بین قدرت و سقوط فقط چند قدم بود.

0: آغاز پیام‌های بازرگانی.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا اومسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا اومسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31، تکرار می کنم 010-471-10-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری.
2: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. لینه تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصب کشی و روکش های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالز گاتان، با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تندلیکر سنتر. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده تا ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبورگ. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
2: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آب، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیدسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمنهای مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سواریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سواریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: پایان پیام های بازرگانی.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
6: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

مهر و پیمان در فرهنگ ایرانی قسمت نهم. اعتماد از دست رفته چگونه بازسازی میشه؟ ثبات رفتاری. اعتماد از تکرار ساخته میشه. یه رفتار خوب پس از ده‌ها خیانت کافی نیست. فرد باید برای مدتی طولانی نشون بده که تغییر کرده. ثبات یعنی وعده‌های کوچیک و واقعی بده و به اونها عمل کنه. افراد معمولاً به رفتار بیشتر از سخن اعتماد می‌کنند. مرز و اعتماد. اعتماد سالم بدون مرز ممکن نیست. مرز مشخص می‌کنه چه اطلاعاتی خصوصی‌اند، چه رفتاری قابل قبول نیست و مسئولیت هر کس کجاست. فردی که هیچ مرزی نداره ممکنه بارها آسیب ببینه و تصور کنه اعتماد یعنی تحمل همه چیز. اما اعتماد واقعی با احترام به مرز قوی تر میشه. حلقه های کوچیک اعتماد. در جامعه‌ای که اعتماد عمومی پایینه، بازسازی میتونه از گروه های کوچیک آغاز بشه. یک خانواده، گروه دوستان، تیم کاری یا حلقه محلی میتونن بر چند اصل ساده توافق کنن. حفظ محرمانگی، عمل به قول، گزارش شفاف و احترام به اختلاف از این اصولن. اعتماد کوچیک اما واقعی از شعارهای بزرگ هم ارزشمندتره. و حالا راهکار نخست برای بازسازی اعتماد. تعهدهای کوچیک بدیم. به جای وعده‌های بزرگ تعهدی روشن و قابل اجرا بدیم. مثلا بگیم تا فردا این کار را انجام میدم. ولی اگر نتونستم زودتر اطلاع میدم. همین رفتار ساده اعتماد میسازه. راهکار دوم، وعده کمتر عمل بیشتر. افراد گاهی برای ایجاد امید یا رضایت قولهایی میدن که توان انجامشو ندارن. این رفتار در کوتاه مدت مثبت به نظر میرسه، اما در بلند مدت اعتماد رو کاهش میده. صداقت درباره محدودیت از وعده غیر واقعی بهتر.

0: دوشنبه 9 شهریور بیننده رویدادهای روز هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. حمله سنتگام به مواضع سپاه پاسداران در خلیج فارس. یک مقام آمریکایی از هدف قرار گرفتن دو پرتابگر در جزیره لارک خبر داد. سپاه در واکنش به دو پایگاه ایالات متحده در اردن حمله کرد. تأکید نتانیاهو بر سرنگونی جمهوری اسلامی و جلوگیری از دستیابی حکومت به سلاح هسته‌ای. نخست وزیر اسرائیل میگوید شکست جمهوری اسلامی راه نابودی نهایی حماس و حزب الله را هموار میکند. نگرانی از کاربرد نظامی پژوهش‌های مشترک با ایران. استرالیا همکاری‌های پژوهشی با جمهوری اسلامی را زیر ذره بین برده. گسترش کارزار آمریکا برای انزوای مالی جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری از تحریم یک بانک دیگر و افزایش فشار بر کشورهای طرف معامله با ایران خبر داد. اما در ایران 35 میلیون نفر درگیر پیامدهای کم بارشی هستند. سخنگوی صنعت آب میگوید 58 شهر بزرگ ایران با تنش شدید آبی روبرو هستند. ایالات متحده شامگاه یکشنبه به دو سکوی پرتاب متعلق به جمهوری اسلامی در جزیره لارک حمله کرد. بر اساس گزارش‌ها نیروهای سپاه پاسداران در حال آماده سازی برای پرتاب موشک‌های حامل مین دریایی به سمت تنگه هرمز مشاهده شده بودند. پیشتر دونالد ترامپ هشدار داده بود هر کشتی یا قایقی که مین تازه‌ای در تنگه هرمز کار بگذارد بی‌درنگ و به شکلی نظاممند منهدم خواهد شد. بعد از حملات آمریکا به لارک، سپاه پاسداران با انتشار بیانیه ای از هدف قرار دادن محل استقرار جنگنده های آمریکایی در دو پایگاه هوایی ملک حسین و الازرق در اردن خبر داد. یک منبع آمریکایی به فاکس نیوز گفت تقریبا تمامی موشک هایی که جمهوری اسلامی در مرحله اخیر حملات شلیک کرده رهگیری شدند. همزمان موشک های بالستیک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی در آسمان اردن رهگیری و منهدم شدند و گزارش های نیز از حمله نیروهای جمهوری اسلامی به پایگاه هوایی موفق السلطی منتشر شده. رسانه های وابسته به سپاه پاسداران از شلیک موج تازه از موشک ها و پهپادها به سوی ناوهای جنگی آمریکا در تنگه هرمز خبر دادند. پرس تیوی شلیک موشک به اهدافی در این آبراه را تایید کرد، اما مقام های آمریکایی تا کنون وقوع این حملات یا وارد شدن خسارت به شناورهای خود را تایید نکردند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور در واکنش به تهدید قریب الوقوع ناشی از مینگذاری نیروهای سپاه پاسداران در تنگه هرمز عملیاتی محدود و دقیق انجام دادند. به گزارش سنتکام این اقدام برای حفاظت از دریانوردان غیر نظامی، کشتیرانی تجاری و جریان آزاد تجارت جهانی انجام شده و تهدید ناشی از نیروهای مینگذار جمهوری اسلامی را از بین برده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده در منطقه همچنین ادعای تجاوزکارانه بودن عملیات آمریکا را رد کرد و گفت مینگذاری سپاه خطر فوری برای کشتیرانی ایجاد کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت ایالات متحده تقریبا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داره و پس از پایان جنگ قیمت نفت کاهش پیدا میکنه. ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز همچنین گفت آمریکا با کمک محدود برخی کشورها عملیات پاکسازی مینهای تنگه هرمز رو انجام داده و تأکید کرد خودداری برخی متحدان از جمله کره جنوبی از کمک به بازگشایی این آبراه رو فراموش نمیکنه. او بار دیگر گفت جمهوری اسلامی اگر به بمب اتم دست پیدا میکرد از آن علیه اسرائیل و کشورهای دیگر استفاده میکرد. عملیاتی محدود و دقیق و سریع. دیگر هر تهدیدی هزینه خواهد داشت. همکارم امیر گیتی از استودیوی ما در واشنگتن همراهمونه. امیر، آمریکا عملاً فاصله هشدار تا حمله رو برداشته. هستو بیشتر بشنویم.
1: ببین سیما، مشخصا الان آقای اسکات بسنت یک صحبتی رو داشتن پیش از آغاز نشست سران مالی گروه 20. گفتن ایالات متحده قصد داره هر هفته تحریم‌های مالی جدیدی رو بر روی جمهوری اسلامی بگذاره و این بانک‌هایی که الان دارن تنبیه میشن اشاره کردن مستقیم به این بانک مصری، این تازه شروع کار ما خواهد بود و گفتن که اگر بانک‌هایی بخوان کمک بکنن پول جمهوری اسلامی رو نگه دارند یا کمک بکنن به جمهوری اسلامی که بخواد نفس بکشه از این تحریم‌ها، اون وقت هستش که از بازار دلار آمریکا محروم خواهند شد و تبعات دیگری هم براشون خواهد داشت. صحبت هایی هم که آقای ترامپ در مصاحبهشون با فاکس نیوز کردند همین رو داشت نشان میداد. آقای ترامپ همزمان که دارن میگن تنگه هرمز در دست ایالات متحده است، اینکه اشاره کردند جمهوری اسلامی چه کرده، جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه حمله کرده، اینکه اگر بمب اتم داشت در همون ابتدا استفاده میکردش. یک بار دیگه آقای ترامپ گفته بودن، گفتن جمهوری اسلامی با این حملاتی که به کشورهای منطقه کرد نشان داد اگر سلاح هسته‌ای داشت در همون ساعت اول از اون استفاده میکردش. حتی مستقیم خطاب قرار دادن، گفتن شیطان صفت هستن حاکمان جمهوری اسلامی، کسانی که به مردم خودشون رحم نمی کنن و ده ها هزار نفر از شهروندان ایرانی رو در اعتراضات کشتند. مشخصا آمریکایی ها شناخت کاملی مخصوصا دولت آقای ترامپ از جمهوری اسلامی داره. اینکه گفتن ما نمیخواهیم، این نشان میده آقای ترامپ چه شناختی داره از جمهوری اسلامی، که وقتی میگن من فقط به دنبال این نیستم که یک امضا پای یک تفاهمنامه یا قرارداد بخواد با جمهوری اسلامی بیفته که بعد از هم به اونم عمل نکنن. خواهان این هستن که جمهوری اسلامی اگر واقعا میخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، اگر واقعا میخواد برگرده رفتار طبیعی و رفتار نرمالی رو در جهان داشته باشه، برگرده و این کارو بکنه. دولت آقای ترامپ جایی برای وقت خریدن و فرصت خریدن نیستش. حملات امروز هم همین رو نشان داد.

0: مین های جدید رو در تنگه هرمز جایگذاری بکنه حمله میکنه و در دم اجازه این کار رو نمیده. در بیانیه سنتکام هم این آمده، سنتکام آمده رد کرده بیانیه سپاه پاسداران رو که محکوم کرده ایالات متحده رو به تجاوز، گفتن که همچین چیزی نبوده. وقتی که ما متوجه شدیم که سپاه پاسداران میخواد از طریق پرتاب موشک مین های جدید رو جایگذاری بکنه، آمدیم و از این اقدام جلوگیری کردیم، برای اینکه نیروهای سنتکام و نیروهای ارتش ایالات متحده در اینجا هستن تا به کشتیرانی آزاد در آبراه بین المللی تنگه هرمز کمک بکنن. آقای ترامپ در بخش دیگر از صحبت‌هاشون در فاکس نیوز تقریبا اشاره کردند به کشورهای کمی که آمدند کمک کردند، کمک‌های اندکی که ایالات متحده نیست از متحدین خودشون بگیره. بسیار ناراحت هستند، ناراضی هستند، به خصوص از کره جنوبی که به گفته آقای ترامپ ده‌ها هزار سرباز ارتش ایالات متحده اونجا سالها با پول مالیات دهندگان آمریکایی حفاظت کردند از کره جنوبی در برابر تهدید کره شمالی. اما آقای ترامپ یک نکته بسیار مهمی رو داشتن، اشاره کردن به حملاتی که جمهوری اسلامی به عربستان سعودی داشته، به کویت داشته، به امارات داشته، به قطر داشته، و گفتن کشورهای منطقه بعد از اینکه جمهوری اسلامی اومده این حملات رو کرده، شناخت بهتری نسبت به جمهوری اسلامی پیدا کردن و جمهوری اسلامی حمایت خود منطقه خودش رو از دست داده. بر روی صفحه کاغذ الان چه داریم؟ بازوی نظامی قدرتمند ایالات متحده که پیش از حمله میتونه خونسا کنه، حتی وقتی جمهوری اسلامی میاد حملات رو به پایگاه آمریکا در اردن انجام میده، این پرتابا همه هدفگیری میشه و از بین میرن. از جهت دیگر بازوی قدرتمند تحریم اقتصادی و محاصره بنادر جنوبی ایران رو داریم. تأثیرش کجاست؟ در ایران، خیابون‌های ایران، صفحه مردم ایران، پمپ بنزین هایی که الان بدون بنزین ماندن در شهرهای بزرگ. جمهوری اسلامی چه راهی داره؟ یا باید بیاد با ایالات متحده بنشینه صحبت بکنه و واقعا راه برگشت رو از دید آقای ترامپ در بر بگیره، یا اگر میخواد به این شکل عمل بکنه، وقت راه حل های آقای ترامپ دارن که تاثیراتش رو داریم میبینیم. یه نمونهش کوباست که ده ها سال در همین وضعیت فعلیش گیر کرده.
1: ممنون از تو امیر گیتی، همکارمون از واشنگتن دی سی. رضا عرب، تحلیلگر سیاسی از برزبین استرالیا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب عرب. حمله آمریکا به سکوهای لارک، این تغییر از بازدارندگی کلامی به اقدام مستقیم، چه تحولی در محاسبات راهبردی جمهوری اسلامی ایجاد میکنه؟
2: درود بر شما و بینندگان محترمتون. مهمترین چیزی که این نشون میده اینه که آمریکایی‌ها رصد میکنند هر تهدیدی که سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در جنوب کشور ایجاد بکنه علیه امنیت کشتیرانی و همون مسیری که باز کرده آمریکایی‌ها رو، اینها مورد حمله قرار میدن. مسئله مهمی که رخ داده اینه که در دوره جنگ 39 روزه در یک بازه تصور این بود در هر دو طرف حداقل که بازه زمانی یا اصطلاحا تایملاین در جایی به نفع جمهوری اسلامی شده بود، چون جمهوری اسلامی تونسته بود از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم فشار استفاده بکنه و بستن اون خب تأثیر بذاره برای اقتصاد آمریکا و اقتصاد بین الملل و کشورهای منطقه، و از اون استفاده کرد برای چانه‌زنی که رسید به اون تفاهمی هم که امضا کردن. آمریکا در این مدتی که گذشته، در این 6 ماه گذشته، یه کار مهمی که کردن این بوده که اون بازه زمانی رو تغییر دادن، میز رو برگردوندن و به نفع خودشون الان دارن ازش استفاده میکنن. فشار اقتصادی یا اصطلاحاً جنگ اقتصادی که آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی آغاز کردن، و تو گزارش شما هم بود که این داره اضافه میشه و گفتن هر هفته هم بهش خواهند افسود، در کنار اینکه یک مسیر رو هم در تنگه هرمز باز کردن، می ربایی کردن، با اینکه جمهوری اسلامی ادعا میکرد از سال 66 برنامه‌ریزی کرده برای اینکه تنگه هرمز رو ببنده، اینا تونستن در 6 ماه آمریکایی‌ها تونستن بازش کنن. اینها در مجموع نشون دهنده اینه که بازه زمانی به سمت به نفع آمریکایی‌ها شده و جمهوری اسلامی رو در موقعیتی قرار میده که خب هم تحت فشاره، هم تایملاین علیهشه و هم این فشار اقتصادی که آمریکا بهش قرار دادن داره فشار بسیار بالایی میاره در داخل کشور و خب خودش زمینه ساز بسیاری از اتفاقات ممکنه باشه. از اون طرف هم کوچکترین تحرکی رو از حیث نیروهای سپاه در جنوب کشور هم رصد میشه و اینجوری مورد ضرب قرار میگیره.
1: با وجود چندین دور تبادل آتش، اگه آمریکا بتونه عبور کشتی ها رو حفظ کنه، همزمان محاصره دریایی جمهوری اسلامی ادامه پیدا کنه، تهران برای برهم زدن این معادله چه گزینه هایی داره؟ ورود به مرحله بعدی
2: تهران احتمالاً
1: بفرمایید.
2: تهران احتمالاً دستپاچه شده و این رو در گفتارشون هم نشون میدن، در رفتارشون هم نشون میدن. مسئله اینجاست که آن چیزی که در این

0: مدت اتفاق افتاده در این 6 ماه که بسیاریش هم خب خارج از دید ما بوده و ناظرانی بوده که دسترسی ندارن به خیلی از اطلاعات طبقه بندی شده، اینه که آمریکایی‌ها در این مدت چه کارهایی کردند که آماده بشن برای ضرباتی که جمهوری اسلامی ممکنه بزنه. طبیعتاً جمهوری اسلامی غیر از اینه که می‌خواست یک سورپرایزی، اقدام غافلگیرکننده‌ای در نزدیکی انتخابات آمریکا انجام بده، همین شهریور و مهر، از اون طرف هم الان که فشار اقتصادی به نفع آمریکایی‌هاست و به ضرر جمهوری اسلامی به این شکل داره افزایش پیدا می‌کنه، جمهوری اسلامی می‌خواد که خب ضرباتی رو بزنه، چه حالا در خلیج فارس چه در جاهای دیگه که اگه دستش برسه. این که آمریکایی‌ها چقدر آماده شدن برای این الان خودش نشون میده. باز کردن تنگه هرمز بخش از اون آمادگی بوده در این مدت که الان داریم نتیجهش رو میبینیم.
1: سپاس از شما رضا عرب، تحلیلگر سیاسی از برزبین استرالیا با ما. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن از نفت ونزوئلا برای بازسازی ذخایر راهبردی نفت آمریکا استفاده خواهد کرد. ترامپ در ثرو سوشال این توافق رو هدیه به مردم آمریکا خواند و گفت روند پر کردن ذخایر به زودی آغاز میشه. ذخایر راهبردی نفت ایالات متحده اکنون به پایین ترین سطح در 44 سال گذشته رسیده. کمیسیون ملی انتخابات ایسلند اعلام کرد شهروندان این کشور در همه پرسی روز شنبه به سرگیری مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا رأی منفی دادند. بر اساس نتایج رسمی مخالفان از سرگیری مذاکرات با کسب نزدیک به 53% آرا در برابر 47% آرا موافق پیروز شدند. به دنبال سیلاب‌های مرگبار در نپال و تبت دست کم 800 نفر جان باخته، هزاران نفر همچنان مفقودند. شدت جراحات شناسایی برخی قربانیان را دشوار کرده. تامی پیکوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تایید کرد حدود 85 نفر شهروند آمریکایی پس از سیلاب ناگهانی در مرز نپال و تبت همچنان مفقودند و از سرنوشتشون اطلاعی در دست نیست. بنیامین نتانیاهو میگوید سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از اهدافی است که اسرائیل باید به آن دست پیدا کند. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد شکست این حکومت ممکن است و جمهوری اسلامی بسیار ضعیف‌تر از گذشته شده. نتانیاهو گفت تهران با وجود ضربه‌های وارد شده از برنامه هسته‌ای خود دست نکشید، اما تا زمانی که او نخست وزیر باشد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. نتانیاهو شکست جمهوری اسلامی رو اولویت منطقه‌ای کشورش دانست و گفت تحقق این هدف راه رو برای نابودی نهایی حماس و حزب الله نیز هموار میکنه. نتانیاهو همچنین با تمجید از همکاری نظامی واشنگتن و اسرائیل گفت آمریکا در جریان عملیات شیرخیزان به اسرائیل پیوست. از عرفان قانعی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه، پرسیدیم چه تغییرات راهبردی در نگاه اسرائیل نسبت به جمهوری اسلامی و گروه‌های منطقه‌ایش به وجود اومده.
2: به جای مهار تهدید، عملاً نتانیاهو و موساد و اسرائیل به دنبال شکستن مرکز ثقل تهدید هستند. یعنی مرکز تروریسم اسلامی که میشه رژیم 57 فعلی در ایران، یعنی رژیم ضعیف و در آستانه سقوط با یک فرسایش چند لایه و آسیب پذیری امنیتی اطلاعاتی نظامی و رژیم مولد تهدید و خشونت و تخریب دچار فروپاشی سیاسی شده. نکته بعدی اینه که یک رژیم نامشروع و نامحبوب اسلام ناب محمدی خونریز و یک حاکمیت اسلامی جبار، اشغالگر، تاراجگر، سرکوبگر که با یک اندیشه پوچ که در واقع منطقش منطق دیو هست، یعنی حاضره به ضرر خودش تموم بشه ولی از ایدئولوژی پوچ خودش دست بردار نیست، به بن‌بست رسیده و عملاً میشه گفت که این رژیم در حال درد کشیدن هست و کم کم صدای شکست شدن استخوان‌های رژیم رو هم ملت ایران میشنوند، هم جای کسی مثل اسرائیل و یا رقبای منطقه‌ای. و بنابراین این مجتبی خامنه‌ای هم در شرایط فعلی دشنام پست آفرینش هست، به خاطر اینی که حاکمیتی در به در ضعیف و حاکمیتی که در واقع رژیمی است که قطار تمدن و تاریخ ایران رو به قعر دره فرستاده، به قول الکساندر هیگ ایران رو به گورستان تاریخ فرستاده. از دید اسرائیل این رژیم سنگ تیپا خورده است و نقطه ضعف این حاکمیت های به زانو در اومده هم در واقع یک جرقه است از طرف ملت شریف ایران که با سپاه و ملا عامل بدبختی و سیاه‌روزی جامعه ایرانند و با اینها ایران به آزادی و دموکراسی و خوشبختی نمیرسه و روزگار آدمکشا در ایران حاکم فرماست و مردم در حال عبور از این درد زایمان هستند.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. حمله سنتکام به مواضع سپاه پاسداران در خلیج فارس. یک مقام آمریکایی از هدف قرار گرفتن دو پرتابگر در جزیره لارک خبر داد. سپاه در واکنش به دو پایگاه ایالات متحده در اردن حمله کرد. تأکید نتانیاهو بر سرنگونی جمهوری اسلامی و جلوگیری از دستیابی حکومت به سلاح هسته‌ای. نخست وزیر اسرائیل میگوید شکست جمهوری اسلامی راه نابودی نهایی حماس و حزب الله را هموار میکند. گزارشی تازه هشدار میده برخی مراکز علمی و دانشگاه‌های همکاری‌های پژوهشی با کشورهای متخاصم در حوزه‌های دارای کار همکاری‌هایی داشتند با کشورهای متخاصم در حوزه‌های دارای کاربرد. در این گزارش 21 مطالعه با کاربرد بالقوه نظامی از دسته‌های پهپادی و رباتیک گرفته تا هوش مصنوعی نظارت مخفیانه بررسی شده. در بسیاری موارد شورای پژوهشی استرالیا از همکاری با کشورهای مانند ایران مطلع نبوده، هرچند هیچ تخلفی به پژوهشگران نسبت داده نشد. برای بررسی این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، این گزارش تازه درباره کمک هزینه‌های پژوهشی استرالیا، همکاری دانشگاه‌های استرالیا با پژوهشگران ایرانی چی میگه؟
3: سیما، روزنامه دی استرالیان گزارش اختصاصی رو منتشر کرده و نوشته که بررسی کمک هزینه‌های شورای پژوهشی استرالیا نشون میده که پول مالیات دهندگان استرالیایی صرف همکاری‌های پژوهشی با کشورهای متخاصم در حوزه‌های مرتبط با مسائل نظامی شده. این همکاری‌ها حوزه‌هایی هستند مثل حشرات پرنده رباتیک، دسته‌های پهپادی و سامانه‌های نظارتی مبتنی بر تشخیص چهره. این گزارش بررسی کرده 6514 کمک هزینه ای رو که شورای پژوهشی استرالیا از سال 2021 میلادی اتا کرده و همکاری با پژوهشگرانی از چین و روسیه و ایران و کره شمالی رو شناسایی کرده به 21 مطالعه با کاربرد بالقوه نظامی، حالا از جنگ بیولوژیک و اختلال ارتباطی گرفته تا هوش مصنوعی و نظارت مخفیانه پرداخته. بررسی‌ها نشون داده که برخی دانشگاهیان استرالیایی با مؤسساتی در ایران و چین و روسیه وابستگی سازمانی داشتند. شورای پژوهشی هم در بسیاری از موارد از همکاری با کشورهایی مثل ایران مطلع نبوده. در این گزارش اومده که بیشترین خطر نشت دانش و افشای فناوری‌های حساس به اون همکاری‌های فردی مربوط میشه، ولی خب با این حال هیچ پژوهشگری به نقض قانون یا تخلف متهم نشده، ولی باز این گزارش خواستار نظارت مداوم روی همکاری‌های علمی شده. میدونیم که در ماه مارس سال جاری میلادی همین روزنامه دی استرالیان از همکاری پژوهشگران دانشگاه‌های سیدنی و نیو ساوت ویلز و آدلاید با دانشمندان ایرانی در حوزه فناوری پهپادی خبر داده بود. دانشگاه صنعتی شریف هم در این همکاری حضور داشته، دانشگاهی که خب اتحادیه اروپا اون رو به خاطر توافق با نهادهای دولتی فعال در حوزه نظامی به خصوص اون بحث تولید و تهیه موشک‌های بالستیک تحریم کرده. این تحقیقات روی افزایش 36% کارایی شبکه‌های ارتباطی و بحث کاهش مصرف انرژی و استفاده از پهپادها به عنوان ایستگاه‌های پایه هوابرد متمرکز بوده. البته خب این روزنامه استرالیایی تاکید کرده که ادعا نمی‌کنه این تحقیقات کاربرد نظامی داشتن. بعد از انتشار این گزارش در ماه مارس، آقای جیسون کلر وزیر آموزش فدرال استرالیا با استناد به اون نگرانی‌های امنیت ملی 13 کمک هزینه شورای پژوهشی استرالیا رو وتو کرده. و خب حالا هم که بحث همکاری های دانشگاه استرالیا با پژوهشگران ایرانی در حوزه پهپادها مطرح شد و اسم چین هم به میان اومده، بعد نیست به این گزارش تازه وال استریت جورنال هم درباره نقش چین در توسعه پهپاد شاهد جمهوری اسلامی هم اشاره بکنیم. روزنامه نوشته که رد این زنجیره تأمین قطعات شاهد، حالا از قطعات موتوری گرفته تا تجهیزات هدایت و کنترل، بارها به چین میرسه و در نهایت میشه گفت که با گسترش پهپادهای جمهوری اسلامی در اون میدان جنگ، هم همکاری های دانشگاه استرالیا با پژوهشگران ایرانی و هم نقش چین در تأمین این قطعات این پهپادها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و زیر ذره بین قرار داره.
1: ممنون از اطلاعات کامل و دقیقت علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با ما. نگاهی به چند خبر از ایران. امید یوسفی، معترض 35 ساله اهل کرج، پس از 7 ماه بیخبری به 4 سال زندان محکوم شده. در جریان اعتراضات دیماه 404 در گوهردشت کرج، شناسایی 23 دی با یورش ماموران امنیتی به خانهش بازداشت شد. به گفته نزدیکانش، هنگام بازداشت به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفته و خانواده از آن زمان تا کنون اطلاعی از او نداشتند. هادی ربوسه، فعال محیط زیست اهل مریوان، از سوی ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده. بر اساس اطلاعات رسیده به سازمان حقوق بشر هانا، ماموران امنیتی با ورود به منزل او این فعال را بازداشت کردند. ماموران اطلاعات سپاه پاسداران پس از بازداشت هادی او را به مکان نامعلومی منتقل کرد و از وضعیت او اطلاعی در دست نیست. تجمعات اعتراضی کارگران روزمزد پیمانکاری مجدمی شاغل در شرکت نفت مارون در منطقه قیزانیه اهواز برای 4th متوالی ادامه دارد. به گزارش هرانا، این کارگران در اعتراض به نپرداختن 3 ماه دستمزد و حق بیمه خود دست به اعتراض زدند. کارگران علاوه بر دریافت فوری مطالبات مزدی و معوقات بیمه، خواستار تأمین لباس کار مناسب و پایان دادن به فشارها و تهدیدهای امنیتی شدند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد واشنگتن این هفته یک بانک دیگر را به دلیل ارتباط با مبادلات ایران تحریم خواهد کرد و فشار بر بانک‌ها و کشورهایی را که با جمهوری اسلامی همکاری اقتصادی دارند افزایش می‌دهد. بسنت همچنین درباره ادامه خرید نفت ایران از سوی چین هشدار داد و گفت برای تحریم پکن هم همه گزینه‌ها روی میز. او تاکید کرد آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر تهران و محدود کردن منابع مالی جمهوری اسلامی مصممه. نشریه فوربس گزارش داد ایالات متحده در کارزاری موسوم به عملیات طرد اقتصادی تلاش میکنه با تهدید بانک‌ها و شرکای تجاری جمهوری اسلامی به قطع دسترسی به نظام مالی و دلاری آمریکا، تهران رو بیش از پیش منزوی کنه. نخستین اقدام رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا در چارچوب این کارزار مقررات پیشنهادی بود که جمعه 6 شهریور ارائه شد. این مقررات در صورت نهایی شدن شعبه های اماراتی، بانک مصر، دومین بانک بزرگ مصر رو از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم میکنه. روز یکشنبه قیمت دلار آمریکا در معاملات آنلاین به 208 هزار تومان رسید و رکورد تازه ای ثبت کرد. همزمان تتر حدود 207 هزار و 700 تومان معامله شد. قیمت کنونی دلار بیش از 2 برابر پایین ترین نرخ ثبت شده در 1 سال گذشته است. در شهریور ماه سال گذشته با قیمت 97450 تومان پایین ترین نرخ خود را در این بازه ثبت کرده. این افزایش در حالی رخ داده که مسعود پزشکیان گفته انتظار داره قیمت ها بیش از این افزایش پیدا کنه. بانک مرکزی پس از عبور دلار از مرز 200 هزار تومان عرضه گسترده اسکناس در بانک ها را آغاز کرد. با این حال، بنا به گزارش رسانه‌های داخلی، به رغم این اقدام بانک مرکزی تنها بخش کوچکی از ارز عرضه شده به فروش رسیده. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، افزایش قیمت را موقتی نتیجه فضای روانی و تبلیغات آمریکا خوانده. از احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، درباره چگونگی اجرایی شدن استفاده از پول ملی به جای دلار با کشورهای همسایه پرسیدیم.
4: دیدگاه به هیچ وجه واقع بینانه نیست، نه در حال در شرایط فعلی نه بلکه در هیچ شرایطی. چرا؟ برای اینکه پول اون کشورها کم یا زیاد وابسته است به دلار، بنابراین اون تنش‌های بین‌المللی در عرصه دلار کم یا زیاد منتقل میشه به اقتصاد ایران. و تازه اینکه تلاش بشود که این اقدام انجام بشه، بارها صحبت شده ولی موفق نبودن، به دلیل اینکه اصولا حذف دلار از معاملات اقتصادی و بازار ارز ایران نه ممکنه و نه مفید، یعنی حتی اگر امکانش هم باشد مفید نیست، هرچند امکانی وجود ندارد، به دلیل اینکه دلار بزرگترین ارز بین المللی، از اون میشه استفاده کرد برای خونسا کردن نوسانات پولی یا فرضاً نوسان در عرصه کالا و بخصوص مسئله ریسک های بین المللی که وجود داره. بنابراین کشورهایی که حتی مشکلات محاصره اقتصادی رو هم ندارن، اونها دلار رو در یک سبدی به همراه یورو یا سایر ارزهای معتبر بین المللی قرار میدن و استفاده میکنن برای اینکه ریسک های خودشون رو به حداقل برسونن و سوداوری فعالیت های خودشون بهره وری و رشد اقتصادی رو میسر کنن. بنابراین این صحبت هایی که میشه نه مفید است نه ممکن و البته زیانبار هم هست، به از اون دلیل که تاثیر منفی میگذارد بر بازار ارز و اون رو بیشتر متشنج میکنه.
1: عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب درباره تشدید بحران منابع آبی ایران هشدار داد و گفت حدود 35 میلیون نفر در مناطق دچار کمبارشی زندگی میکنند. به گفته بزرگزاده 58 شهر بزرگ از جمله تهران، کرج، مشهد، عراق، ساوه، اصفهان با تنش شدید آبی روبرو هستند و ایران همچنان درگیر خشکسالیه. کسری انباشته منابع آب زیرزمینی رو بین 150 تا 160 میلیارد متر مکعب اعلام کرد و افزود بیش از 80% تالاب‌های کشور در معرض تهدید و خشک شدن کامل قرار دارند. سخنگوی صنعت آب هشدار داد وقوع سیلاب‌های فصلی نباید به تصور پایان بحران آب و افزایش بی‌رویه مصرف منجر شود. بزرگزاده بارش‌های موقت رو گفت که نمیتونن کسری مزمن منابع آب زیرزمینی رو جبران یا آبخانهای کشور رو احیا کنن. از مهدی کتابچی مشاور پروژه‌های آب درباره بحران آب ایران و اینکه تا چه اندازه از مرحله خشکسالی مقطعی عبور کرده سوال کردیم.
5: البته حالا فارغ از این که ما این رو یک بحران کوتاه مدت یا بلند مدت بگیم، من به نظرم خیلی مسئله فراتر از این مسائل هست. یعنی ما در حال حاضر متاسفانه دچار یک ورشکستگی مطلق آبی هستیم. این عددی که شما ذکر کردید 150 تا 160 میلیارد متر مکعب کسری تجمع آب زیرزمینی، محاسبات مختلف نشون داده که بسیار تقریب کمینه‌ای هست. یعنی چیزی که محاسبات مختلف و پژوهش‌های مختلف نشون میده یک چیزی دست کم بین 150 الی 250 میلیارد متر مکعب است. این صرفا زیر زمین هست، یعنی ما روی زمین هم حدوداً رودخانه های ما، تالاب های ما، دریاچه های ما 250 الی 350 میلیارد متر مکعب اونجا هم کسری داریم. حالا اینا رو یه ضرب و جمع بکنیم یه چیزی حدود بین 400 الی 600 میلیارد متر مکعب میشه. من یه مثالی برای مخاطبان بزنم که درک بکنن ما چه مقدار دچار فاجعه آبی در کشور هستیم. این دریاچه ارومیه که حالا همه میدونیم که دچار بحران هست قرار بود که به حدوداً 15 میلیارد متر مکعب برسه و احیا بشه. یعنی ما دست کم روی زمین و زیر زمین بیش از 25 الی 30 دریاچه ارومیه رو خرج کردیم و اونها رو نمیتونیم جبران بکنیم. ولی خب دریاچه ارومیه یک وسعت بزرگی داره و به چشم میاد. متاسفانه حالا شما این رو بذاریم کنار فرونشست گسترده‌ای که در کشور هست و شاخص های مختلف هایی که در هم میذاریم، فرونشست ایران متاسفانه در حال حاضر رتبه تقریبی یک رو در دنیا داره. 100% منابع آب تجدید پذیرمون رو داریم استفاده میکنیم که از محدود کشورهای دنیا در این زمینه هستیم و متاسفانه همجوری که عرض کردم خدمتتون جناب خانم صادقی، ما دچار ورشکستگی مطلق آبی هستیم در کشور.
1: دفتر رسانه ای شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه ای در شبکه ایکس صدور احکام اعدام برای 10 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات در اصفهان را بیرحمانه و ناعادلانه توصیف کرد و نشانه تشدید کارزار سرکوب و خشونت جمهوری اسلامی. در این بیانیه آمده احکام اعدام در شرایط نقض فاحش حقوق بشر، محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل صادر شدند. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی از شکنجه شدید بازداشت شدگان از جمله خشونت جنسی علیه زنان برای گرفتن اعترافات اجباری خبر داده. این دفتر تاکید کرد جمهوری اسلامی با ایجاد فضای رعب و وحشت به دنبال مهار خشم عمومی و جلوگیری از ادامه اعتراضات و جامعه جهانی نباید در برابر این اقدامات سکوت کنه. کانال تلگرامی خبرانه ها متعلق به مهدی محمودیان فعال سیاسی گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان 10 نفر از 16 معترض بازداشت شده در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان را به اعدام محکوم کرده. بر اساس این گزارش احکام در مرحله بدوی صادر شده و 6 متهم دیگر هم به 5 تا 25 سال زندان محکوم شدند. خبرانه ها همچنین گزارش داد هر 16 متهم بابت اتهام های از جمله اجتماع و تبانی، تحریک و فعالیت تبلیغی علیه نظام به مجازات های جداگانه زندان نیز محکوم شدند. پیشتر هم تصاویری به ایران اینترنشنال ارسال شده بود که وضعیت نابسامان و بحرانی زندانیان رو در زندان مرکزی اصفهان نشون میداد. به گفته مخاطبان دست کم 400 نفر از بازداشت شدگان انقلاب ملی بدون دسترسی به وکیل و محروم از ملاقات با خانواده در این زندان محبوسند. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده خانواده عرفان اسفندیاری با در دست داشتن عکس‌های این جاویدنام مراسم 40مش رو برگزار کرده و به سوگ نشستند. عرفان اسفندیاری از معترضان بازداشت شده در جریان خیزش دیماه بود که حکم اعدامش در جریان رسیدگی به پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان صادر بامداد یکشنبه 28 تیر اجرا شد.

0: اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از جان باختن علی هاشمی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در زندان دستگرد اصفهان حکایت داره. خانواده او که حدود یک هفته از علی هاشمی بیخبر بودند، سرانجام از بستری شدنش به دلیل ایست قلبی مطلع شدند. با مراجعه به بیمارستان با پیکر بیجان او مواجه شدند.
1: یکی تو ایران سربازای شریفی، تو خارج سفیریم، جنگ هم بشه خدا بخواد شهیدیم. عجب آهنگ تمیزی، دیگه گوش پاک کن نگیری، اینو زمزمه کو تو درگیری. ما در حال انجام وظیفه ایم، دلا شیر تا ابد با ترس غریبه ایم. دلگو دگو دستک لگو
2: خوب اشغال کن، شاید دیگر فردای وجود نداشته باشه.

0: نازلی صدقی حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه با تحلیل وضعیت کنونی تأکید کرد جمهوری اسلامی در حال حاضر تنها با ایالات متحده و محدودیت های شدید درآمد های مالی و تجارت خارجی درگیر نیست. به شدت نگران پیامدهای داخلی ناشی از این بحران هاست.
1: با درود بر شما و مردم شجاع ایران، جمهوری اسلامی در واقع نزدیک به 5 دهه است عذرخواهی میکنم که داره هزینه های سرکوب های حقوق بشری خودش رو مدیریت میکنه و این روزها چون نمیتونه از پس مدیریت بحران معیشتی بر بیاد، داره سعی میکنه آثار اعتراضات ناشی از بحران معیشتی رو در واقع مدیریت کنه و کنترلش کنه. اما آنچه که در واقع جمهوری اسلامی متوجهش نیست این هست که میزان اعتراضات مردم بس رابطه مستقیمی به میزان تصورشون از قدرت حاکمیت داره و آنچه که برای جمهوری اسلامی از بعد دیما اتفاق افتاد، از جنگ و الان هم محاصره اقتصادی، داره به مردم این پیام رو میده که این حکومت خیلی ناتوانتر از این هاست که بتونه این کشور رو کنترل کنه و خب طبیعتا به طریق اولا بتونه اعتراضات رو کنترل بکنه. بنابراین این سیستم و این ساختاری که جمهوری اسلامی در واقع در پیش گرفته که داره سعی میکنه هزینه های اعتراضات مردم رو بالا ببره، یک اتفاق خیلی آثار خیلی منفی دیگه ای رو هم برای جمهوری اسلامی به جا میذاره و اون این که اون جوونی که میاد اعتراض میکنه که نه فعال سیاسی بوده نه فعال اجتماعی بوده و از بحران معیشت تبدیل شده به یک مبارز، میاد با خودش میگه یه روز تو خیابون میگه من چه سطل آشغال آتیش بزنم چه آدم بکشم، در هر صورت من رو محارب اعلام میکنن و میرن اعدامم میکنن. بنابراین پس حالا که این اتفاق میفته، حالا که دیگه من نمیتونم به این شکل ادامه بدم، هزینه های ادامه دادن زندگی خیلی بیشتر از هزینه های اعتراض کردنه و من دیگه امکان زندگی ندارم، پس این بار که میرم تو خیابون دیگه سطل آشغال آتیش نمیزنم، آدم میکشم. به خاطر چی؟ به خاطر که 4 نفر آدم دیگر رو هم نجات بدم. و این چیزی که متاسفانه جمهوری اسلامی متوجهش نیست.
0: گروهی از ایرانیان ساکن کالگری کانادا در تجمع هفتگی خود خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی، توقف اعدام ها در ایران شدند. با پرچم های شیر خورشید و تصاویر جان باختگان بر تمرکز بر مطالبات مردم ایران تاکید کردند. گزارش همکارم سپیدار وریان.
2: ماهاست که ایرانیان خستگی ناپذیر ساکن کلگری هر هفته در تجمعات اعتراضی گرده هم جمع میشن. هموطنانی که حالا مثل اعضای یک خانواده کنار هم ایستادن. خانواده‌ای که به گفته اونها هر هفته بزرگتر میشه و نقطه اتصال اونها هم خواسته ها و مطالبات مردم داخل ایرانه. این هفته همین تجمع مقابل سیتی هال یا همون شهرداری این شهر که در نزدیکی کنسولگری آمریکا قرار داره برگزار شده. شرکت کنندگان در حالی که پرچم‌های شیر و خورشید رو در دست دارن، مطالبات مردم ایران رو به زبان انگلیسی در خیابون‌های این شهر فریاد می‌زنن تا صداشون به گوش افکار عمومی برسه. اولین و آخرین خواسته اونها هم سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی. اونها با در دست داشتن تصاویر جاویدنامان خواستار توقف اعدام ها در ایران هستن و میخوان صدای لیلا ابوالحسنی، مادر 43 ساله‌ای باشن که در معرض حکم اعدام قرار داره.
3: به نظرم تنها کاری که از دست ما برمیاد، ما این صدا رو اینجا به نیابت از طرف اونها در واقع به گوش جهانیان برسونیم و بدونن که این صدا همچنان ادامه داره، خاموش نشد.
4: شاه حصار کرج با شلیک گلوله جنگی به سر جان عزیزش را فدای آزادی ایران کرد.
2: پیام اصلی تجمع امروز دوری از حاشیه ها و تمرکز بر خواسته های مردم ایرانه. حاضران میگن همونطور که شاهزاده رضا پهلوی تاکید کردن، نباید در دام حاشیه سازان افتاد و نباید اجازه داد نام جان باختگان و صدای زندانیان در میان اختلاف ها فراموش بشه.
5: هیچ اختلاف نظر یا حاشیه ای نباید ما را از این مهم
6: ما اینجاییم که صدای جاویدنامانمون اونها که در راه وطن جونشون رو فدا کردن باشیم و از همه حواشی و هر چیزی که تمرکز ما را به هم میزنه باید دوری کنیم.
5: از 160 زندانی سیاسی و خانواده های دادخواه
2: فاصله جغرافیایی هرگز نتونسته ایرانیان کلگری رو از مردم داخل ایران جدا کنه. به گفته اونها صدایی که از خیابونهای این شهر بلند میشه تا روز آزادی ایران خاموش نخواهد شد. سپیدار ولیان، کلگری.
0: و در پایان جشنواره سالانه موقرمزا، هزاران نفر از ده ها کشور جهان برای شرکت تو این رویداد 20 ساله در شهر تیلبرگ هلند گرد هم آمد. فرصتی برای تبادل تجربه و معرفی محصولات اختصاصیش. کمتر از 2% از جمعیت جهان دارای موهای قرمزن. این ویژگی بیشتر در شمال اروپا به ویژه در ایرلند، بریتانیا و بخش‌هایی از روسیه دیده میشه. حدود 1 ربع دیگه 8 صبح تهران باز با شما خواهیم بود.
7: آغاز پیام‌های بازرگانی.
8: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apeulson بیگ آب.
9: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16. به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
10: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسنل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید، کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستی دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076 575 0033.
8: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لینه تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوس پاساژن شماره 36 روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تندلی کر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
11: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام های بازرگانی.
12: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
14: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
15: حرف‌های جمعه شب مسئول پزشکیان در صدا و سیمای حکومت پژواک ناقوس سقوط بود. پس از یک ماه از رهبر غایب رژیم پیامی منتشر شد که در آن گفته بود حرف‌های ناامید کننده نزنید، زیرا بیان ضعف‌ها به دشمن روحیه می‌دهد. اما پزشکیان هرچه گفت برای او و رژیمش ناامید کننده بود و نه فقط بوی ضعف، که بوی فروپاشی و مرگ می‌داد. زیرا هیچ چیز امیدوار کننده ای واقعا وجود ندارد که پزشکیان درمانده بتواند به آن بیاویزد.
16: چون واقعیت اینه که ما پول درآمدمون مشخصه، کمتر شده بیشتر نشده، ولی باید مشکلات هم بیشتر شده، در ضمن باید جواب بدیم. برای هم
15: پزشکیان گفت باید برخی ادارات را تعطیل کنیم. او گفت برق و گاز و بنزین نداریم. خب
16: و حتی الان فکر اینیم و با سرانم من صحبت کردم، تو زمستان یه سری از ادارات رو ببندیم، میکنیم دورکاری، حداقل برق مصرف نمیکنم، گاز مصرف نمیکنم، رفت و آمد و بنزین رو مصرف نمیکنم، دورکاری هم میشه کرد. ما میتونیم در اداره دو ساعت به اصطلاح درون رو باز کنیم و مشکل مردم هم حل کنیم.
17: برای اینکه اون مقدار نیرو که داریم در قبال متقاضی که میاد در همین دوره جنگ خیلی جاها بسته بود، مردم مشکل پیدا کردن. نه ما میتونیم این کارو بکنیم، حقوق پرسنلمون هم کم نکنیم، ولی از این ور مصرف خودمون رو کم میکنیم، در بنزین، در گاز، در برق، مصارف دیگه‌ای که داریم. فقط کافی کمک بکنن، بپذیرن که ما بتونیم این کارو بکنیم، ما آماده ایم این کارو بکنیم. و اگر این کارو بکنیم خواهیم توانست اون کالابرگو بیشتر و بهتر به مردم بدیم، بدون اینکه از این ور منتظر باشیم ارز بر ما برسه دستمون. خب
15: این حرف کوک کردن ساز تعطیلی ادارات و بخش بزرگی از بدنه دولت است. پزشکیان میگوید حقوق کارمندها را میدهیم، اما چندی بعد احتمالاً خواهد گفت نداریم و نمیتوانیم بدهیم. همین حالا هم بسیاری از حقوق بگیرها مینالند، به خصوص نظامی ها، که حکومت اگر داشت باید ابتدا آنها را راضی نگه میداشت. یک افسر نیروی انتظامی با خشم این را میگوید:
18: بنده سلطان سوم رضا ترسلی بعد 15 سال خدمت این نباید شامل باشه. این نباید باشه که تو صبح باید برم گشت زنی. من شما خواهیم، من به بالاترین گفتم، به فرمانده شهرستان، به سرکلانتر، به همه شون گفتم که آقا در خصوص وضعیت معیشت ما یه اقدامی، یه کاری انجام بدیم. این حقوق من بیاد بریم ببینیم کد پرسنل چیه؟ 42881 حقوق من بوده 38 تومن، کم شده با چیزا شده 21 تومن حقوق من. آیا با این 21 تومن من میتونم تا آخر ماه وسایل مایه احتاج فقط خوردن رو تامین کنم؟ بالاتر از شما دیگه کسی دیگه نیست که من به بالاترین، به سر، به سرکلانتر میگه بالاتر، بالاتر رفتم شهرستان میگه بالاتر، استان رفتم میگه کار از دست من نمیاد تهران. حالا تهران سردار اگه صدای من بیشتر به شما دارم میگم خودتون بچه این داریم. اما به فکر معیشت بچه ها باشین دیگه. بنده منو گذاشتن آقا، من با سطح سلامت نگاه، با سطح سلامت دو، با بچه من که جز محسنین هست، با 45 کیلومتر از خونه دور باید دم سر کار شیفتی شدید، تو فیش حقوق من نوبت کاری ندارم. خب چه وضعی؟ رفتم پیش جانشین، پیش رئیس، میگم بابا شیفت نوبت کاری من از نوبت کاری حداقل یه تا معی چیزی هم نیست، یه تا 500 کلو برای من رسیده، میگه جایگاه نداره کلانتری. من جواب همکارم آقای زهیری هم من دارم تو آقای زهیری این هم دارم میگم وجدانم دیگه به اینجا رسیده که برای این هم میگم. حالا اگر میخوای بعد بگی ضد نظام یا ضد انقلاب یا فلان هستی، نه من هم نظام ها دوست دارم، هم انقلاب ها دوست دارم، نه ضد نظام هم نه هیچی.
15: این افسران می ترسند و از ترس می گویند ضد نظام نیستند، اما همین اعتراض به خودی خود نشان می دهد که کارد به استخوانشان رسیده و ضد نظام هم هستند یا خواهند شد اگر اوضاع تغییری نکند. شب گذشته پزشکیان اعلام کرد که نرخ سوم بنزین از 5000 تومان به 10000 تومان افزایش می‌یابد که این هم پس از ارقام 70-80 هزار تومانی یا به مرگ گرفتن و به تبرازی کردن مردم بوده یا دروغی است برای کنترل اوضاع.
17: اون چیز سوم رو که در حقیقت اضافه بر اون سهمی است باید یه مقدار افزایش بدیم، اون افزایش خواهیم داد.
19: الان زمانش معلوم نیست که
17: زمانش الان قرار گفتگو کنن، اطلاع رسانی کنن، هماهنگ کنن، هم باید با قوه قضاییه، هم با مجلس، هم با نماینده ها، هم این چیزی که الان بنده دارم به شما میگم، باید به یک زبان و نگاه مشترک برسیم که ما میخواییم این سهمیه سومی رو که خارج از سهمیه هایی که هست، مثلا فرض کنید 5000 تومان بکنیم 10000 تومان.
20: الان حدود قیمتش مشخص آقای دکتر؟
17: همون 10000 تومان سهمیه سوم برسه، بیشتر از اون نیست.
20: یعنی رقم های 50000 تومان و 7 اینا.
15: آنچه پزشکیان گفت همه فریاد سقوط در چاهی بی انتها بود و اعتراف به وخامت بی سابقه اوضاع.
17: ما تو جنگیم، اول باید بپذیریم در جنگیم. الان مسیر بسته است، ما کالا وارد نمیشه، یکی از این کالاها بنزینه. درآمد ما کم شده، یعنی ما باید بنزین بخریم علاوه بر اینکه تولید میکنیم. در این چه حتی اگر راه بازه باز باشه پول رو باید داشته باشیم بخریم. ما اون چیزی که تولید میکنیم باید مدیریت کنیم. برای اینکه اینو بتونیم مدیریت بکنیم روش‌های بسیار متعددی وجود داره که الان داریم روش فکر میکنیم و کار کنیم. یکی از اون روش‌هایی که البته بحثا خیلی زیاده.
15: پزشکیان بی توجه به پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای که گفته بود حرف‌های امیدوار کننده بزنید و وانمود کنید جنگ و تحریم اثری نداشته، گفت صادرات و واردات من کم شده و هر کسی که خلاف این را بگوید عقل ندارد. یعنی تلویحاً مجتبی خامنه‌ای یا نویسنده پیام او را نادان و بی عقل نامید.
20: الان وضعیت صادرات و واردات الان به چه صورته؟ برای که اتفاقا همون افرادی که الان فرمودید بیشتر آگاه بشن.
17: 25-35% کاهش پیدا کرده. یعنی صادراتمون کم شده، بیشتر کم شده، وارداتمون بیشتر. صادرات یه مقدار کمیش کمتر از وارداته. واردات که خیلی کمتر شده. بلی... معنی این حرف برای کسانی که اقتصاد میدونن معلومه. حالا من نمیخوام بازش بکنم یعنی چی؟ یعنی این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه نمیدونم چی به اینو بگم. یعنی واقعا عقلم خوب چیزیه، فقط همینو میخوام بگم. یعنی عقلم خوب چیزیه، یعنی بگن تحریم هیچ اثری نداره.
15: پزشکیان در گفتگوی شب گذشتهش با صدا و سیما کم مانده بود دشنام بدهد به آنهایی که از او انتظار دارند حرف امیدوار کننده بزند یا اوضاع را درست کند.
17: چرا داری حرف مفت میزنی؟ چرا داری حرف مفت میزنی؟ ما بگید شما به ما بگید ما راش میندازیم. حالا این که دیگه خیلی ساده است. هر کی ادعا داره بگه من مثلا یکی اومده میگه مثلا من فلان چیز رو حل میکنم. با این شرایط باید حل کنه، نه اینکه به من میگه پول بده فلان چیزو بده حل میکنم. خب من اگه پول داشتم تو رو میخواستم چیکار؟ در این شرایط جنگی، در این وضعیت اقتصادی بگو من با این شرایط حلش میکنم، دستشو میبوسم. این که بیاد بگه اگه این پول بدی، اگه این کارو بکنی، اگه این کارو بکنی حل میکنم، خب من که میفهمم اگه این کارو خود ندارم که بکنم. چرا داری حرف مفت میزنی؟ چرا داری حرف مفت میزنی؟
15: ملاحظه می شود که تصویری که پزشکیان از وضعیت حکومت ارائه می دهد تصویری است کاملا واضح از تزلزل و هراس، هراس فروپاشی، هراس این که چگونه می شود با عملیات جدید اقتصادی ترامپ و با محاصره‌ای که گویا دیگر قرار نیست برداشته شود کشور را اداره کرد. به همین دلیل است که بسیاری از ناظران اوضاع می گویند سپید دم سقوط نزدیک است. رژیم اکنون دقیقاً مثل یک گوسفند سربریده دارد وسط میدان دست و پا می زند و می میرد. شما وقتی دست و پا زدن یک لاشه سربریده را می بینید باز هم احتمال می دهید زنده بماند؟ همزمان با این دست و پا زدن پزشکیان و گوسفند سربریده نظام، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که بانک مصر را در امارات تحریم می‌کند به دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی. اولین نشانه مهم از کارزار جدید اقتصادی آمریکا که دیگر فقط جمهوری اسلامی تحریم نمی‌شود، بلکه هر سازمان، نهاد و فردی که مراودات تجاری جمهوری اسلامی را تسهیل کند هم تحریم می‌شود. اسکات بسنت در توییت نوشت وزارت خزانه‌داری آمریکا وعده داده بود تمام شریان‌های اقتصادی باقی‌مانده جمهوری اسلامی را قطع کند و سرانجام به تهدید این رژیم پایان دهد. همچنین هشدار داده بودیم کسانی که به حکومت ایران کمک می‌کنند نمی‌توانند همزمان از دلار آمریکا و نظام مالی جهانی بهره‌مند بمانند. شعب اماراتی بانک دولتی مصر این هشدار را نادیده گرفتند و اکنون نخستین گام را برای پاسخگو کردن این بانک به دلیل حمایت مستمر و گسترده‌اش از جمهوری اسلامی برداشته ایم. در اطلاعیه رسمی وزارت خزانه‌داری و گزارش رویترز جزئیات بیشتری آمده که میگوید این شعب بانک مصری در امارات از ژانویه 2024 تا ژوئن 2026 حدوداً 1.8 میلیارد دلار تراکنش برای 103 شرکت مشکوک به عضویت در شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی پردازش کردند. که بعضی از این شرکت‌ها پوششی برای وزارت دفاع و سپاه پاسداران بودند. مدیر شعبه اماراتی بانک ملی ایران و یک شرکت هنگ کنگی نیز در امارات جداگانه تحریم شدند. و و تحریم هم این است که روند قطع دسترسی این بانک‌ها به بانک‌های آمریکا و معاملات دلاری آغاز شده است. معنای اصلی این اقدام آمریکا آن است که مرحله تحریم کمک کنندگان به جمهوری اسلامی آغاز شده. پیام اسکات بسنت به بانک‌های امارات، عراق، ترکیه، قطر، عمان، چین و دیگر مراکز مالی روشن است. یا با شبکه جمهوری اسلامی کار می‌کنید یا به دلار و نظام بانکی آمریکا دسترسی دارید و جمع بین این دو ممکن نیست. بنابراین اثر این اقدام می تواند بسیار فراتر از یک بانک مصری در امارات باشد، چون دیگر بانک ها حساب کار دستشان می آید و برای اینکه هدف بعدی نباشند احتمالاً پیشا پیش از معاملات مرتبط با جمهوری اسلامی فاصله می گیرند. انتخاب شعب اماراتی بانک مصر هم معنادار است. آمریکا دارد به مصر و امارات، دو شریک مهم خود، نشان می‌دهد که روابط سیاسی خوب نیز مانع مجازات بانک‌هایشان نخواهد شد. رقم 1.8 میلیارد دلار و 103 شرکت هم نشان می‌دهد که آمریکا نقشه دقیقی از بانکداری سایه جمهوری اسلامی در اختیار دارد و این تازه شروع ماجراست که بسنت آن را عمدن نخستین گام نامیده است. اگر این سیاست ادامه پیدا کند، دریافت درآمدهای خارجی، تبدیل ارز، پرداخت هزینه واردات و تأمین مالی سپاه و وزارت دفاع برای رژیم دشوارتر و پرهزینه تر می شود و فشار بر ذخایر ارزی افزایش می یابد و دلار گرانتر می شود. البته این هنوز محاصره کامل اقتصادی

0: خلاصه از حامیان نظام که قوه عاقله قوی تری دارند در کمال وحشت و ناامیدی دریافتند که هوا حسابی پس است. در ساعت‌های گذشته ویدیویی از حرف‌های یک جوان حامی رژیم اما منتقد پربازدید شده که در یک برنامه حکومتی به آخوند و مجری برنامه می‌تازد و بی‌کفایتی و بازندگی حکومت را توی سر آنها می‌زند.
1: الان که رهبر رو زدن، مسئولین ما رو زدن، جرأت نداریم رهبر بعدیمون رو نشون بدیم. به هزار تا داستان دیگه داریم. ته جنگمون معلوم نیست. نمیدونیم خونهمون میمونه، خانوادهمون میمونه، ناموسمون در خطر هست، نیست. وضعیت اقتصادمون کجا میره؟ بعد بگیم که آقا ما دست گذاشتیم رو تنگه هرمز. خب ماشه بعدی چیه؟ بعدش میخوای چیکار بکنی؟ شما 50 سال این کشور دستتونه، نمیتونی یه تورم ساده رو چیز بکنه. ادعای حکومت امام عصر هم داری که میخوای دنیا رو برام بچرخونی. احتکارتون، آمار دزدیات،
2: یکی دارم میرم.
1: تمام پول و هزینه سرمایه این کشور رو برداشتیم همین آقایون سپاه. هر به هر قیمتی هم باشه من این حرفو میزنم. همین آقایون سپاهی اینا اومدن میلیاردها تومان دلار فلان عجیب من و شما و فرزندانون و نسلمون زدن، زیرزمین ها ساختن، شهرهای زیرزمینی ساختن، پول جمع کردن که امروز یک سی مثل حضرت عالی یا دوستان دیگه بلندشن به من میگن آقا ما مقتدریم، ما عزیزم، ما بعد از جمهوری اسلامی کشور منزوی شدیم. چه دلت بخواد چه دلت نخواد.
0: در حالی که جمهوری اسلامی در چنین گرداب هایلی افتاده که حامیانش این طور به آن لگد می‌زنند، در سوریه اتفاقات جالبی دارد رخ می‌دهد که بسیار مهم است و می‌تواند آینه‌ای باشد از فردای سرنگونی جمهوری اسلامی در ایران و منطقه. در حالی که جمهوری اسلامی زیر فشار تحریم‌های آمریکا نفسش به شماره افتاده، در سوریه احمد الشر جولانی سابق در حرکتی نمادین پول میزش را با ویزا کارت حساب کرد تا بگوید درهای سوریه پس از خلاصی از جمهوری اسلامی به روی جهان باز شد و تحریم‌های بانکیش برداشته شد. یک اتفاق دیگر و یک خبر دیگر از سوریه این است که کردهای سوریه در کنار جولانی ایستادند و همه با هم دارند برای یک سوریه آزاد و آباد تلاش می کنند بدون اینکه حرفی از تجزیه یا حتی فدرالیسم بزنند. مظلوم عبدی کوبانی رهبر کردهای سوریه که در تمام سالهای جنگ داخلی در این کشور رسماً بخشی از قدرت را در سوریه به لحاظ جغرافیایی در دست داشت، اعلام کرده که نه تنها نیروهای کرد سوریه در ارتش ملی این کشور ادغام خواهند شد، بلکه کردهای سوریه کار حزبی و سیاسی را به شکل فراقومی آغاز خواهند کرد. مظلوم عبدی گفته امروز پایان مأموریت نیروهای دموکراتیک سوریه را اعلام می‌کنیم و با پذیرش کامل مسئولیت انحلال آن را به عنوان یک نیروی نظامی مستقل اعلام می‌کنیم. ادغام کامل نیروهای سوریه دموکراتیک در ساختار دولت یعنی گسترش کنترل دولت مرکزی و پایان تصورات و توهمات تجزیه سوریه، یعنی حامیان جمهوری اسلامی که ایران را از سوریه شدن و از تجزیه شدن می ترساندند، حالا دیگر هیچ حرفی برای گفتن ندارند. این اتفاق یک تحول بسیار بزرگ است و معنای آن این است که آمریکا پس از استفاده از کردهای سوریه به عنوان نیروی اصلی زمینی علیه داعش، اکنون حفظ یک پارچگی سوریه و تقویت دولت مرکزی همسو با غرب را بر ادامه خودمختاری نظامی کردها ترجیح داده است. در مقابل کردها به طور کامل از صحنه کنار نرفتند. نیروهایشان وارد ارتش شدند، برخی فرماندهانشان مقام دولتی گرفتند و خود مظلوم عبدی کوبانی هم مشاور رئیس جمهور سوریه شده. برای ایران نیز این رخداد پیام قابل توجهی دارد. اینکه قرار نیست در ایران هم کردها به خودمختاری یا فدرالیسم برسند. همانطور که در ترکیه هم عبدالله اوجالان اعلام خلع سلاح کرد. این یعنی پایان ترساندن ایران از تجزیه و جدا شدن کردستان. به این ترتیب حتی اگر کردهای ایران به عنوان نیروی زمینی وارد جنگ با جمهوری اسلامی شوند، هیچ شانسی برای اینکه رویای جدایی طلبی خود را عملی کنند ندارند و پس از سقوط جمهوری اسلامی باید مانند الگوی سوریه در ارتش ملی ایران ادغام شوند و مانند همه احزاب دیگر فعالیت سیاسی داشته باشند نه نظامی. حالا آن کسانی که مردم ایران را از تجزیه می ترسانند باید زبان در کام کشند و خاموش شوند.

0: که ملت یک پارچه ایران با هزاران سال تاریخ به هیچ وجه قابل مقایسه با سوریه نیست و وقتی سوریه از خطر تجزیه به این سادگی می‌رهد، چگونه درباره ایران اصلا میتوان به تجزیه فکر کرد؟ این ترفندی است مانند هزاران ترفند دیگر که رژیم در حال سقوط و حامیانش به کار بستند که بگویند اگر ما برویم ایران تجزیه می شود. که حالا سوریه نشان داد هرگز چنین نخواهد شد، که نه آمریکا و اسرائیل تشکیل کردستان در منطقه را می خواهند و نه مردم ایران و سوریه و حتی ترکیه و دیگر دوره خیالهای خامی مانند جدایی و فدرالیسم هم در منطقه به پایان رسیده، چه رسد به تجزیه کشورها، آن هم کشوری مانند ایران. و این خبری است بسیار خوش و فرخنده، نه فقط برای سوریه بلکه برای ایران. همزمان بیکفایتی، نادانی و طبل تو خالی بودن جمهوری اسلامی هم به موازات اینها دارد هر روز بیشتر عیان می شود. روز جمعه ششم شهریور خبرگزاری اکسیوس پرده از یک رسوایی بزرگ برای رژیم جمهوری اسلامی برداشت. باراک راویت در گزارشی با عنوان آمریکا در نبرد هرمز دست بالا را دارد، خبر داد که مین‌هایی که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز کار گذاشته یا خراب بودند یا درست کار گذاشته نشده بودند. گزارش اکسیوس می‌گوید بیش از 200 شیء مین‌مانند از مسیر اصلی تنگه خارج شده است. مقامات ایالات متحده میگویند که تنها 11 مورد از آنها مین واقعی بوده و تنها تعداد کمی از آنها به درستی مستقر شدند. دریا سالار براد کوپر فرمانده سنتکام هم روز پنجشنبه 5 شهریور از پاکسازی کامل مین‌های دریایی در تنگه هرمز خبر داده بود. قبل از او هم ترامپ این را اعلام کرده بود و حالا اکسیوس میگوید اکثر مین‌ها به درد نمی‌خوردند و از 200 عدد فقط 11 تایشان می‌توانستند خطرناک باشند که آمریکا جمعشان کرده و این رسوایی کوچکی نیست. گزارش اکسیوس میگوید جمهوری اسلامی همچنان به سوی کشتی‌ها شلیک می‌کند، اما توانایی آن برای هدفگیری دقیق کشتی‌ها محدود است. یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفته که تنها 2% از کشتی‌هایی که در ماه گذشته از این تنگه عبور کرده‌اند مورد اصابت قرار گرفتند. بنا به گزارش اکسیوس در هفته‌های اخیر تردد از طریق کانال جنوبی تنگه هرمز به 20 تا 30 تانکر در هر شب افزایش یافته که به طور متوسط بین 9 تا 10 میلیون بشکه حمل می‌شود و این تقریباً نصف حجم قبل از جنگ است. بنا به این گزارش اکسیوس تا اواسط سپتامبر ایالات متحده امیدوار است که کانال اصلی این تنگه را گسترش دهد تا حداقل 50 کشتی بتوانند هر شب از خلیج فارس عبور کنند و از آن خارج شوند. هدف این است که به 60 تا 70 درصد صادرات نفت قبل از جنگ برسند. قیمت نفت هم روز جمعه حدود 4-5 درصد کاهش یافت. نفت برنت به هر بشکه 89.31 سنت و نفت خام آمریکا به هر بشکه 83.40 سنت رسید. در حالی که در ایران مردم از صفهای طولانی بنزین در رنجند و حکومت گفته می شود ناخالصی هایی به بنزین اضافه کرده تا مصرف را پایین بیاورد، اما دارد خودروهایی را که به قیمت خون پدرانشان به مردم داده اند خراب می کند.
1: پمپ بنزین سالاباده مثل اینکه تانکر از شهرهای به جای بنزین آب برسده یا بنزینی که حالا مثلا آب باکش بوده. الان مردم همه شاکی هم، الان این همه ماشین اینجاست که آب زدن ماشیناشون روشن نمیشه، همه شاکی هم این که دنبال خسارتشون هم. آقای سنه این هم ماشین هایی که این همه تورا خراب شده به خاطر اون آبایی که توی بنزینشون میکنم باکه بنزینشون.
0: برخی از ناظران بر این باورند که سوخت جمهوری اسلامی را خواهد سوزاند. دنی زاکن روزنامه نگار اسرائیلی در اسرائیل حیوم نوشته کمبود شدید سوخت ممکن است به زودی حکومت آیت الله ها را سرنگون کند. او نوشته جمهوری اسلامی چه زمانی فرو خواهد پاشید و جواب داده زمانی که سوختش تمام شود و گفته این پاسخی بود که از یک دیپلمات ارشد غربی دریافت کردم، فردی که سالها درگیر اجرای تحریم‌ها علیه رژیم ایران بوده است. اکنون به نظر می‌رسد آن لحظه بیش از هر زمان دیگری نزدیک شده باشد. دنیزاکن میگوید ایران روزانه حدود 120 میلیون لیتر بنزین پالایش می‌کند، اما مصرف روزانه آن بیش از 135 میلیون لیتر است. به این ترتیب کشور با کسری روزانه حدود 15 میلیون لیتر بنزین روبروست. تا یک ماه پیش واردات از چین از طریق تنگه هرمز همراه با سوختی که روسیه تأمین می‌کرد این کسری را جبران می‌کرد. اما محاصره دریایی آمریکا، حملات اوکراین به زیرساخت‌های پالایشی روسیه و بسته شدن مسیر تأمین سوخت از روسیه از طریق دریای خزر باعث شده واردات سوخت ایران تقریباً به صفر برسد. نتیجه سهمیه بندی بنزین است. سهمیه‌ای که اکنون به حدود 30 تا 50 لیتر برای هر خودرو در ماه کاهش یافته است. در جایگاه‌های سوخت ایران صف‌های بسیار طولانی شکل گرفته و برخی پمپ بنزین‌ها نیز به معنای واقعی کلمه سوختشان تمام شده و تعطیل شده‌اند. مراد ویسی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی می‌گوید ماجرای بنزین و کمبود سوخت به خصوص در پایتخت بمب ساعتی است زیر پای جمهوری اسلامی. او وضعیتی شبیه به روزهای آخر فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را برای جمهوری اسلامی می‌بیند.
2: جنس بحران‌هایی که من می‌بینم به نظرم جنسش از نوع فروپاشی شبیه اواخر دوره شوروی شده که موشک دارن، اتمی هم هست، قاره پیمام هست، ولی بنزین ندارن، نمیدونم تو فروشگاه ها مواد غذایی نیست، شیر خشک برای بچه ها نیست. الان اقتصاددانای ایران گفتن که اگر 6 ماه زیر 1 میلیون بشکه نفت بفروشن قحطی هم شروع میشه. من اگر بخوام با یک عبارت توصیفش کنم، بحران هایی که داریم میبینیم از جنس فروپاشیه و به نظر میاد جمهوری اسلامی همطور که خود شما گفتید یه بمب ساعتی زیر پاشه. تهران بی بنزین یعنی یه بمب ساعتی که هر لحظه ممکنه منفجر بشه.
0: هر روز فریاد مردم از گرانی های بی سابقه که وضعیتی شبیه به قحطی را بر سفره ها و حتی نسخه ها تحمیل کرده بیشتر به آسمان بلند میشود.
3: خدا نگذره از باعث و بانیش که سفره مردم رو روز به روز خالی‌تر می‌کنن، که هر روز حداقل 10-15 نفر چیه؟ بالای 50 نفر میاد اینجا بگه من 6 ماه گوشت نخوردم، 2 ماه گوشت نخوردم، 1 سال گوشت نخوردم. نه روغن میتونه بخره طرف، نه مرغ میتونه بخره، نه تخم مرغ، تخم مرغ بشم نمیتونه بخره، مرغ پیشگش توش نمیتونه بخره. بابا اصلا هیچ دیگه مردم اصلا نمیتونن نفس بکشن، نمیتونن اصلا زندگی کنن. موندم اصلا واقعا بابا گلعشین برین در مغازه ها مردم کاسبا بشینین ببینین چی داره به روز مردم میاد. من کاسبم به امام حسین مجبوری میارم میارم که بابا دیگه بعد درش رو ببندیم، 50 نفر دارن این بغل نون میخورن نام نخورن دیگه، نکنی تو را عبد پس نکنی. من نمیدونم اصلا بالا نه سیاست سر در میارم خدا، اون بالا میدونم اصلا چه خبر هست، ولی هر کی که هست به فکر مردم باشه. مردم نابودن، نمیتونی نکن برو کنار دیگه. او طرف رفته دکتر یه سرماخوردگی جزئی میگه چی بنویسه هیچ چی بخوره که سرماخوردگیش خوب بشه وقتی پول دارو نداره، پول فیزیک نداره بده. خدا نگذره از باعث و بانی.
0: هم محسن رضایی و هم مسعود پزشکیان روز جمعه از تمایل نظام به توافق با آمریکا گفتند، از بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد. اما در برنامه حکومتی به وقت ایران که کانون گندگویی های جنگ طلبانه است، کارشناس ها از این گفتند که تفاهمی در کار نیست و تنها راه رهایی رژیم اگر جنگ و سرنگونی نمی خواهد تسلیم است.
4: ما اگر می خواهیم جنگ نداشته باشیم هیچ چاره جز توافق با امریکا نیست. یعنی نمیشه بگیم که ما جنگ نمی خواهیم توافق هم نمی خواهیم، چون ما جنگ نمی خواهیم، اون جنگ میخواد. اون توافق نباشه حمله میکنه. ما تصور بکنیم که هر کاری بگیم این کارو بکنیم این کارو بکنیم این کارو بکنیم این کارو بکنیم که به ما حمله نشه حمله میشه. اون طرف میگه که آقای تو یا با من را میای، مثل خیلی کشورا بهت حمله نمیکنم، را میای اون از نظر ما میگه میشه تسلیم ها. اون چیزی که داره میگه میگه تسلیم ها. اینو دارم میخوام بگم، یعنی
5: شما امریکا جنگ میشه مگر اینکه تسلیم
4: من میگم امریکا ایرانو بین تسلیم و جنگ گذاشته، راه سوم نداره. یعنی که شما تصور بکنید من کاری میکنم خب. که امریکا به شما حمله نمیکنه، مثلا تنگه هرمز رو ببندم، منطقه رو بزنم، نفت رو بکنم 300 دلار، اون باز حمله میکنه. اگه میخواد میتونی جلوی تکرار جنگ رو بگیری، اما اینکه بگی که اگه کشور به این نتیجه رسیده که آقا من میخوام آقای امریکا این نشد که تو 6 ماه یه دفعه به ما حمله بکنی جنگ آتش بس جنگ آتش بس. آقا بیاییم پایان جنگ، بند اول تفاهم‌نامه، پایان جنگ فقط جلب رضایت طرف مقابلی که ما میگه تقریبا میگه تسلیم. خب. من نمیگم تسلیمش، من میگم اونو میگم.
0: در برابر این ایده که حکومت عمدن به بنزین مصرفی مردم ناخالصی اضافه میکند، برخی ناظران و تحلیلگران بازار نظر دیگری دارند و میگویند مشکلاتی در استخراج نفت برای حکومت پدید آمده که آنها هیچ کنترلی بر آن ندارند و اگر حکومت نتواند شرایط را بهتر کند، تورم در آذر ماه و دی ماه به بالای 120% خواهد رسید.
6: یه سری از دوستان میگن دولت انقدر میخواد زنجیره تامین بنزین رو دشوار بکنه و فرسایشی بکنه و انقدر بگه برید تو صف وایسی که خود مردم بیان بگن آقا افزایش نرخ بده، اصلا نرخ پنجم ششم بیاره، این داستانا. نه، همچین چیزی نیست. به نظر من توی رسیدن نفت خام به پالایشگاه‌های مشکلی وجود اومده. حالا چیه معلوم نیست که باعث شده کیفیت، اول از همه کیفیت بنزین مثل سابق نباشه. حجمی که قرار بوده حالا تولید بشه و بنزین برسه به جایگاه و به دست مردم کاهش شدیدی پیدا کرده. همه اینا رو بذاریم کنار هم به این نتیجه میرسیم که توی استخراج نفت فعل و انفعالاتی انجام شده که روند سابقو دیگه نداره، کاهش شدیدی پیدا کرده. وزیر نفت میاد میگه که نه، ما همچنان به قدرت قبل، حالا شاید یک کوچولو کمتر، صادراتو داریم انجام میدیم. اما چیزی که الان شواهد میدانی به تو خیابون صفای پمپ بنزین رو ببینید، این رو داره میگه که استخراج نفت کاهش شدیدی پیدا کرده، که از اون طرف نفت خامم به پالایشگاه‌ها حتی نمیرس. اینها رو باید عمیقاً چند روز آینده، نه چند ماه آینده، چند روز آینده بررسی بکنیم. اگر شرایط رو به وخامت و بدتر شدن رفت، من فکر میکنم که این تورم 84% بالای 80% که الان داریم در شهریور ماه به صورت خیلی فزاینده میره بالای 120-130% تقریبا توی آذر ماه دی ماه.
0: مردم از اختلالات دیگری در عرصه حیات عمومی و اجتماعی خیش میگویند که حکومت هیچ اشاره‌ای به آنها نمی‌کند. مانند آنچه این روزها در بسیاری از بانک‌ها می‌گذرد و هیچ کس نمی‌داند چیست. جنگ سایبری یا قحطی پول.
7: چرا مملکت اینجوریه؟ چرا بانک تعطیله ولی نمی‌گن؟ مگه بانک تعطیل میشه؟ نباید اعلام کنید بانک تعطیله. بانک ملی مگه تو چقدر زیر ساخت دچار مشکل میشه؟ مگه ما ابرقدرت نبودیم؟ چرا داره اینجوری میشه؟ چرا پولای ما میمونه بعد به زور ازتون از بانک بگیریم؟ یعنی واقعا دیگه بانک پارسیان چند روز پیش بهتون بگم 24 ساعت اختلالات نمیدونم زیر ساختی، الان بانک ملی پولم مونده تو حساب، زنگ میزنی اپلیکیشن با میگه که چیزه، میگه در بخاطر اختلال به مواجه از نمیتونم صحبت کنم، استرس گرفتم چون میخوام کرایه خونم رو بدم. مسئولین میبینید پولی که تو حسابم میخوام وردارم کرایه خونم رو بدم. چقدر شما بی‌ناموسید.
0: مردم میپرسند چه وقت این کابوس به پایان خواهد رسید. بسیاری از تحلیلگران سکوت می کنند و زمان ارائه نمی دهند، ولی برخی شجاع‌ترند و می گویند اگر ترامپ مانند عملیات نظامی تصمیم های ضد و نقیض نگیرد و کار را به اسکات بسنت بسپارد، جمهوری اسلامی 3 ماه بیشتر دوام نخواهد آورد.
8: رژیم تا چه حد و چه زمان می تونه این فشار امریکا رو تحمل کنه؟ به نظر من اگر من در ایران اینترنشنال هم دیروز گفتم این شل کن سفت کنه ترامپ رو که در حوزه نظامی دیدیم رژیم داشت متلاشی میشد، یه دفعه نظر ترامپ عوض میشد. اگر در این کمپین اقتصادی هم خود ترامپ زیاد بازی در نیاره، اصلا دخالت نکنه، بسپره به این وزیر دانا و باسواد و قاطع خزانه داری یعنی اسکات بسن، بسپره به این، اگر شل کن سفت کنه ترامپ واردش نشه، من بعید میدونم جمهوری اسلامی 3 ماه بیشتر چنین کمپین اقتصادی رو تحمل کنه. یعنی واقعا در داخل اصلا که مملکت تعطیل میشه و به هم میریزه. یعنی حداقل تأثیرش اینه که در داخل مردم میریزن خیابون‌ها و اصلا زندگی فلج میشه، یعنی کامل سیستم اداری و اقتصادی کشور قفل میشه. سه ماه مستمر و جدی اگر شروع کن سفت کنهای ترامپ خرابش نکن.
0: شب گذشته خبرهایی از شلیک موشک در تنگه هرمز رسید. تلاش جمهوری اسلامی برای جلوگیری از غرق شدن در چاهی که خود کنده است. به نظر شما در این مرحله جمهوری اسلامی چقدر با سقوط و فروپاشی فاصله دارد؟ مرحله بعدی چیست و مردم در این میانه کجا ایستادند؟
9: ایران خالی از داغ، ایران خالی از درد، ایران خالی از دوست با همت زن و مرد، ایران حق مردم، یک پارچه تفاهم، تهدید می گریزد، تبعیض می شود گم، ایران همصدایی، ایران همگرایی، ترک و بلوچ و لور کرد، ایران آریایی، ایران هر عقیده، آزادی و رهایی، ایران حق پرستی، ایران ناخدایی، بغضی که گشت فریاد، ترسی که رفت از یاد، یک مرز و بوم آباد، یک سرزمین آزاد. امروز از چپ و راست ایران دوباره برخاست، ایران اتحاد و ایران بیکم و کاست.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش با ما همراه بودید. کوچه جایی است برای گفتن و شنیدن از ایران و هرچه در این جهان بزرگ به ایران عزیز ما مربوط می شود. لطفاً از کوچه‌ای که می خواهد چراغ کوچکی باشد در دل یک تاریکی غلیظ حمایت کنید. هر طور که می توانید، با لایک ویدیوها، نوشتن نظراتتان روی دیوار کوچه، سابسکرایب کانال و استفاده از گزینه‌های تنکس و جوین. شاید یکی از همین روزها همدیگر را در کوچه ها و خیابان های ایران آزاد دیدیم. کسی چه می داند؟

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
2: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای زائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس رولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیدسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمنهای مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: مؤسسه مراقبت و خدمات اگرا امسول. مؤسسه مراقبت و خدمات اگرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010 0171 10 31. تکرار میکنم 0-10-471-10-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@agerahomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر، انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی، همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
4: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620. پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام‌های بازرگانی.
5: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
7: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

صدای آشنا با همیاری صمیمانه رادیو رهاورد.

صبح شنونده عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز دوشنبه 31 آگوست 2026 میلادی، برابر با نهمین روز از شهریور ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

رادیو صدای آشنا همراه هستید دوستان عزیز روی موج اف ام ردیف 102.6 دهم مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت کافیست به سایت gnf.nu و یا سایت رادیو پیام .se مراجعه کنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. با باشی دوستان عزیز.

سایه مرترین درود های ما رو بپذیری دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در آغاز هفته 35 سال در بامداد دوشنبه 31 روز از آگوست 2026 میلادی هستیم که برابر می شود با 9 روز از شهریور ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی. آرزو می کنم تعطیلات آخر هفته خوشی رو گذرانده باشید. من نگذراندم، به هر حال دو روزی رو برای هیچ که آرزو نمی کنم، ولی خب گذشت، مبارزه کردم، به نتیجه رسیدم، حالم خوب هست. هیچ نگران نباشید، به این راحتی ها از شر من راحت نخواهید شد. دوستان نازنین، تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. با ما باشید دوستان عزیز.

دوستان عزیز، با درود دیگرباره خدمت اونهایی که تازه ما میپیوندن با رادیو صدای آشنا هم راستی در بامداد دوشنبه در آغاز 35مین هفته سال. امروز 31 آگوست است، آخری روز ماه آگوست رو میگذرونیم و از فردا سپتامبر را آغاز خواهیم کرد. دوستان عزیز میگوید برای ساختن زندگیت خودت با تصمیم بگیری. اوضاع بهتر

میگوید اوضای بهتر زندگی را خودت باید بسازی. لباس های رنگی رنگی و شاد بپوش. بهترین ساعت خواب 10 شب تا 4 صبح هست، اما حتی اگر شب دیر خوابیدی صبح زود بیدار شو. زیر بارون راه برو، نترس از خیس شدن. بهترین صبحانه 1 لیوان آب و بعد نیم ساعت خوردن مقداری میوه است. اگر امکان پذیر هست صبحانه رو ببر داخل حیات و بقیه رو هم صدا کن بیان که با هم صبحانه بخورید و فقط و فقط آهنگ های گوش کن که ملودی شاد و متن مثبت داشته باشن. روزی چند دقیقه با یک آهنگ شاد و دلچسب برقص. داخل حمام آواز بخوان، آب بازی کن، چه اشکال داره؟ بی مناسبت برای خودت و دیگران کادو بخر. تلفن را بردار، به دوست قدیمیت زنگ بزن و بگو که هیچ کاری نداشتی، فقط خواستی حالش رو بپرسی. استخر برو و ماساژ رو از ماساژ لذت بر. قبل خواب کارهای روزمره تو مرور کن، هیچ وقت خودت رو به مردن

مرگی بشی مردی، بگذار زندگی از اینکه تو زندگی به خودش بباله افتخار کنه. برای خست شدن خیلی زود هست، بگذار هر کی هر چی دوست داره فکر کنه. بیخیال و بیخیال تو شاد باش، لبخند رو هرگز هرگز فراموش نکن.

زادید و رادیو صدای آشنا همراه هستی در بامداد دوشنبه. عرض شود که از ساعت 12 بعد امروز با فرزانه معنوی خواهیم بود و برنامه شنیدنی ها رو خواهید شنید. دوستان نازنین، در رابطه با همایش پزشکی جناب دکتر پازوکی برای روز شنبه این اطلاعیه رو خدمتتون بگم که چون گرد همایی هفتگی روز یک شنبه است، به همین خاطر از ساعت 2 برنامه دکتر پازوکی رو برگزار خواهیم کرد در محل اتحادیه سالن اتحادیه سراسری یا همان کانون بازنشستگان. محبت کنید رأس ساعت 2 اونجا باشید که هر چقدر سریعتر تشریف بیارید، زودتر جمع بشید، زودتر برنامه آغاز بشه، طبیعتاً یک ساعتشون در رابطه با نارسایی‌های قلبی صحبت خواهند کرد و بعد بیشتر از

یک ساعت نیم تا دو ساعت به پاسخ برای پرسش های شما زمان گذاشته شده. امیدوارستم که عزیزانی که نیازمند شنیدن پاسخ پرسش هاشون هستند در این همایش شرکت کنند. بازم اشاره میکنم که این همایش کاملا رایگان هست و از طرف رادیو صدای آشنا با همکاری رادیو پیام برگزار میشه. میگوید آنهایی که فرصت

آنچه امروز ما از سر گذراندیم و آرزو میکنم آخرین لحظه ها باشه که به پایانش. انگلستان چند قرن پیش همین نتایج انقلاب لعنتی ما رو تجربه کرده. در دهه 1640 میلادی بریتانیا توسط پادشاهی به نام چارلز اول اداره میشد. انقلابیون جمهوری خواه پادشاه را دستگیر کردند، در یک دادگاه انقلابی محاکمه کرده و در ژانویه 1649 سر پادشاه را در ملأ عام از تن جدا کردند. نظام پادشاهی ملغا شد و بریتانیا با شعار حکومت مردم رسما یک جمهوری اعلام کرد. مردم گمان می‌کردند با اعدام پادشاه دوران آزادی و رفاه آغاز شده است، اما خیلی زود فرمانده کاریزماتیک و به شدت مذهبی ارتش پیروز یعنی الیور کرامول چهره واقعی خود را نشان داد. کرامول متعلق به یک فرقه مذهبی بسیار تندرو و بنیادگرا به نام پیورپتین ها یعنی پاک دینان بود. او که میدید پارلمان جدید با او هم نظر نیست، با سربازان مسلح خود وارد مجلس شد، نمایندگان مخالف را پاکسازی کرد و در پارلمان را بست. کرامول به جای عنوان پادشاه لقب لرد محافظ را برای خود انتخاب کرد و عملا تمام اختیارات مطلقه کشور را در دستان خود گرفت. جمهوری در یک چشم هم زدن به یک دیکتاتوری مذهبی و نظامی تبدیل شد. کرامول و ایدئولوگ های مذهبیش خانش بسیار سختگیرانه ای از دین داشتند. آنها معتقد بودند برای ساختن یک جامعه پاک باید تمام مظاهر هنر، تفریح و شادی دنیوی ریشه‌کن شود. دوران 11 سالی جمهوری برای مردم به یک کابوس روزمره تبدیل شد. بازرسان مذهبی در خیابانها گشت می زدن، پوشیدن لباس های رنگارنگ، استفاده از لوازم آرایش برای زنان و حتی مدل های موی خاص ممنوع شد. مردم مجبور بودن لباس های تیره، ساده و یک شکل بپوشند. تمام تماشاگران انگلستان پلمب شدند. هنر نمایشی، موسیقی، غیر مذهبی و رقص نماد فساد و دوری از خدا معرفی شد. حکومت ایدئولوژیک حتی به جشن‌های باستانی و مذهبی مردم هم رحم نکرد. آنها برگزاری جشن کریسمس را بدعت و انحراف خواندند. پختن شیرینی سنتی، دید و بازدید و شادی در روز کریسمس جرم‌انگاری شد و سربازان برای جلوگیری از دورهمی‌ها به خانه‌های مردم سرک می‌کشیدند.

هر گونه نقد در مورد لرد محافظ با سرکوب شدید مواجه می شد. در این حال حکومت با راه اندازی کارزارهای نظامی خونین در اسکاتلند و ایرلند تلاش کرد خانش مذهبی خود را با زور شمشیر به همسایگانش تحمیل کند. مردمی که برای راهی از استبداد پادشاه انقلاب کرده بودند حالا زیر چکمه های یک حکومت عقیدتی له می شدند که حتی به داخل خانه ها و حریم خصوصی آنها نیز نفوذ کرده بود. در سال 1658 اولیور کرامول درگذشت. او در یک اقدام کاملا متناقض با ذات جمهوری پسر بیکفایت خود ریچارد کرامول را به عنوان جانشین و رهبر جدید معرفی کرد. اما ریچارد نه نفوذ معنوی پدرش را داشت و نه کنترل ارتش را. اقتصاد کشور به دلیل انزوای سیاسی و جنگ‌های داخلی ویران شده بود و مردم از خفقان مذهبی به سوتو آمده بودند. پس از چند ماه ریچارد برکنار شد و خلأ قدرت کشور را در آستانه یک جنگ داخلی و فروپاشی کامل قرار داد. ارتش دوچار چند دستگی شد و هیچ کس نمی‌دانست آینده چه خواهد شد. در اوج این هرج و مرج جامعه که خسته فقیر و ناامید شده بود به یک حقیقت تلخ رسید. نظام عقیدتی فعلی نه تنها آزادی نیاورد بلکه امنیت و هویت میلیون ها را نیز نابود کرد. در این میان یکی از جنرال های عاقل ارتش جنرال مانک متوجه شد که تنها راه نجات کشور از تجزیه و نابودی بازگشت به نظام سنتی و اصیل است. پارلمان جدید مخفیانه با چارلز دوم پسر پادشاه اعدام شده که سالها در تبعید است در خارج از کشور زندگی می‌کرد تماس گرفت و از او خواست که به کشور برگردد و تاج و تخت را پس بگیرد. چارلز دوم با صدور یک بیانیه تاریخی بیانیه بردا پیام آشتی ملی داد. او قول داد که اگر برگردد هیچ گونه انتقام جویی کوری در کار نخواهد بود. آزادی های مذهبی اجتماعی مردم تضمین خواهد شد و مهمتر از همه او بدون تایید پارلمان و نمایندگان مردم حکومت نخواهد کرد. در ماه می 1660 چارلز دوم در میان اشک شوق و پایکوبی مردمی که 11 سال در خفقان زندگی کرده بودند وارد لندن شد. همان مردمی که روزی از اعدام پدرش خوشحال شده بودند حالا بازگشت او را جشن می‌گرفتند. بلافاصله درهای تئاتر باز شد، موسیقی به شهرها بازگشت، لباس‌های رنگی از صندوق‌ها بیرون آمدند و کریسمس دوباره آزاد شد. جمهوری 11 سالی انگلستان مانند یک کابوس سیاه به پایان رسید و بایگانی شد.

بریتانیایی ها با دادن هزینه سنگین یاد گرفتند که سرنگون کردن یک نظام با اصالت و سپردن کشور به دست یک سیستم عقیدتی و شعار زده بزرگترین اشتباه تاریخشان بود. چقدر آشناس این ماجرا برای ما ایرانیان.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا هم رسید، ببخشید گهگاه هنوز گلو آنگونه که باید بهبودی کامل نیافته و مجبورم که با قطره آب دوباره به جریان بندازم. یادش بخیر. چقدر زود دیر شد. در باز شد. برپا برجا. درس اول: بابا آب داد، ما سیراب شدیم. بابا نان داد، ما سیر شدیم.

اکرم آمین چقدر سیب و انار داشتم در سبد مهربانیشان و کوکب خانم چقدر مهمان نواز بود. چقدر زود دیر می شود و چقدر همه منتظر آمدن حسنک بودند. کوچه پس کوچه های کودکی را به سرعت طی کردیم و در زندگی گم شدیم. همه زیبایی ها رنگ باخت و در زمانه ای که زمین در حال گرم شدن است، قلب های من یخ زد، نگاه من سرد شد و دستان من خسته. دیگر باران با ترانه نمی بارد و ما کودکان دیروز دلتنگ شدیم، زرد شدیم، پژمردیم و خوشزار زندگی من تشنه آب شد. و سال هاست وقتی پشت سرمان را نگاه می‌کنیم، جز رد پای از خاطرات خوش بچگی نمی‌یابیم و در ذهنمان جز همهمه زنگ تفریح تنین صدای دیگری نیست. و امروز چقدر دلتنگ آن روزهایی و هرگز نفهمیدیم چرا برای بزرگ شدن این همه بیتاب بودیم.

0: دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. از ساعت 12 بعد با فرزانه معنوی خواهیم بود و برنامه شنیدنی ها رو خواهیم شنید. اما اجازه بدید پیش از اون توجه شما رو به یک اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. با تمام دشواری ها برای خوندن این آگهی ها، مهم نیست.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
0: صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. اشاره کنم که صرافی صوفی از محل سابق خود در ساختمان لیپسیفت به فریگاگاتان شماره 13 نقل مکان کرده است. پیش از رفتن به صرافی صوفی با این شماره تماس بگیرید: 076-168-1128. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده و اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرارند: 08-51-51-0575 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. فریب سایت های رنگی و ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه‌گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را می‌زند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مدام راهنمایی مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سال‌هاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سود اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار می دهند. برای کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتساپ به این شماره زنگ بزنید: 234-650-55-55-00. به جای قوی تر کردن فروشگاه های بزرگ خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه یک کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایران را با دقت انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. شمرون مارکت پاتوق ایرانیان مشکل پسند است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و یا برای رفاه بیشتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلی گاتان شماره 10-0723-335-0891.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

0: دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید در بامداد دوشنبه در 31 روز از آگوست 2026 میلادی. مانند هر دوشنبه دیگری از این لحظه با فرزانه عنوی خواهیم بود و برنامه شنیدنی ها رو میشنویم. روز شما خوش. سفر
1: روز خوش گذشت. روز شما خوش آقای امیری. بله خیلی خوب بود، مخصوصا دیدار
0: نوه ها،
1: فرزند و نوه. یه دونه نوه اونجا زندگی میکنه.
0: خدا بیشتر، خدا بیشترشون کنه.
1: دیگه نمیدونم.
0: با کمال اشتیاق گوش میکنیم برنامه شنیدنی های شما.
1: مرسی. درود میگم به شما شنوندگان دانای رادیو صدای آشنا برنامه شنیدنی ها. امیدوارم اونقدر حالتون خوب باشه که حوصله گوش دادن به این برنامه رو داشته باشید. لازمه که بگم پیشاپیش سپاسگزارم از مهر شما به خاطر احساس رضایت از این برنامه. همین که من حضوری یا تلفنی پیام‌های مهرآمیز شما رو دریافت می‌کنم، بسیار از این تشویق‌های شما انرژی می‌گیرم و با حس بهتری کوشش می‌کنم برنامه بهتری رو هم ارائه بدم. میگه یه سیب افتاد و جهان از قانون جاذبه با خبر شد. هزاران جسد افتاد ولی بشر معنی انسانیت رو نفهمید. با هم گوش بکنیم به ترانه ما تماشا کردیم با صدای شکیلا.

0: بفرمایید جناب.
1: در این برنامه در بخش شگفتی های آناتومی بدن میخوام براتون از روند عمل بل بگم. همونطور که در جهان هستی نظم وجود داره، مثلا در مورد خورشید، زمین، آسمان، کرات دیگر، فصل ها و خیلی چیزهای دیگه در جهان هستی نظمی وجود داره که هیچ وقت تغییر نمی کنه. چون اگه یکی از اینا درست کار نکنه، نظم جهان هستی هم به کلی به هم می ریسه. آناتومی بدن آدم هم دارای همین نظم هست و هر عضوی کار خودشو درست انجام نده، تمام سیستم بدن ما به هم می ریزه. بنابراین جای سپاسگزاری از آفریدگار داره که ما برای هر عضو بدنمون از آفرینش ممنون باشیم. خب حالا ببینیم عمل بلع چطوری انجام میشه. بلع یک فرایند بسیار دقیق و هماهنگه که از دهان شروع میشه و با عبور خوراک از حلق و سپس مری و رسیدن آن به معده به پایان میرسه. شاید برخی از شما فکر کنید خب اینا رو که هممون میدونیم، منم میدونم که همه میدونن، ولی اینکه تکرارش کنیم، یادآوری کنیم، آدم بهش بیشتر فکر میکنه و بیشتر قدر شناسی میکنه از اون چی که داره. وقتی خوراک وارد دهان میشه، دندان ها اونو خورد و آسیاب میکنن، زبان اون رو جابجا کرده و با بزاق مخلوط میکنه. غدد بزاقی بزاق ترش رو میکنن که هم خوراک رو مرطوب و لغزنده میکنه و هم هضم برخی مواد مثل نشاسته از همین بزاق شروع میشه. زبان این مواد رو به صورت لقمه در میاره و اون رو به سمت عقب دهان و حلق میرونه. وقتی لقمه به اونجا میرسه، یک مرحله غیر ارادی آغاز میشه. همزمان با بل تنفس برای مدت کوتاهی متوقف میشه. حنجره بالا میره، تارهای صوتی به هم نزدیک میشه و ساختاری به نام درپوش حنجره به محافظت از ورودی راه هوایی کمک میکنه. عضلات حلق منقبض میشن و لقمه رو به سمت مری هدایت میکنن. به همین دلیله که هنگام بل بدن به طور طبیعی برای لحظه ای تنفس رو متوقف میکنه. پس از عبور از حلق، لقمه وارد مری میشه. مری یک لوله عضلانی است که حلق رو به معده متصل میکنه. در ابتدای مری دریچه عضلانی وجود داره که پس از ورود لقمه به مری این دریچه بسته میشه تا محتویات مری به سمت حلق برنگردن. عضلات دیواره مری به صورت موجی منقبض و شل میشن. این امواج لقمه رو به سمت پایین و در جهت معده حرکت میدن. نکته جالب اینه که بگم به همین دلیل حتی اگه فرد وارونه هم باشه، حرکات مری کار خودشو انجام میده. این مکس به خاطر این بود که سرفه میاد، من سعی کنم اینو بدمش پایین و این حرکت صرفا به دلیل جاذبه زمین نیست. حالا مجسم کنید یکی از این عضوها رو نداشتیم یا اینکه از کار میافتاد، مجسم کنید چی میشد، چه خبر میشد. حالا گوش کنیم به ترانه آهنگ ترکی معلم با صدای مصطفی توپال اوغلو.

0: بفرمایید، خواهش میکنم، ادامه بدید.
1: بله، اگه میبینید دور و برتون پر از آدمای بیشوره، تعجب نکنید. چه دولت، چه مردم، چون عصر عصر بیشوریه. ما همه اینا میریم سراغ کتاب تحلیل بیشوری نوشته خاویر کرمنت. در این کتاب ویژگی های آدم های بیشعور رو بیان می کنه. یکی از این ویژگی ها خودمحوری و حق به جانب بودن اوناست. اونا تصور می کنن مرکز عالم هستن و قوانین برای دیگران و خودشون استثناء هستن. همیشه حق با اوناست و هرگز اشتباه خودشون رو نمی پذیرن. دیگه فقدان همدلی، اینها توانایی درک احساس دیگران رو ندارن یا آگاهانه اون رو نادیده میگیرن. اونو از تحقیر دیگران لذت میبرن یا نسبت به رنجی که ایجاد میکنن بی‌تفاوتن. بیشعورها نیاز شدید به کنترل و سلطه‌گری دارن. اونا دوست دارن همه چی تحت نظارت و کنترل اونا باشه. اونا در روابط عاطفی یا حتی کاری سعی میکنن با ایجاد احساس گناه یا ارعاب دیگران رو به هر قیمتی شده مدیریت کنن. اونا به جای تشکر بابت خدماتی که دریافت میکنن همیشه طلبکار هستن. اگه در حق اونا لطفی بشه وظیفه شما بوده و اگر انجام ندید شما رو به شدت سرزنش میکنن. دیگه اونها ناتوانی در شنیدن انتقاد دارن. کوچکترین انتقادی به اونها با واکنش تند تمسخر یا حتی ترافع شدید شروع میشه. اونا از مکانیسم فرافکنی استفاده میکنن، یعنی عیب خودشون رو به شما نسبت میدن. البته اینایی که میگه مشخصات من دارم میگم و مشخصات 80% مردان قدیم ایرانی بوده و حتی برخی از مردان امروزی در ایران و به خصوص جهان اسلام هست که اصل مسئله همونه که تأثیر گذاشته بر ملت ما. حالا سوال مهم اینه چطور با این افراد رفتار کنیم؟ در جواب ما باید با دولت بیشعور به گونه دیگری رفتار کنیم. ولی آنچه در این کتاب بهش اشاره میشه در مورد افراد هست، افراد بیشعور. میگه خیلی ساده از اونا فاصله بگیریم، معاشرت خود رو با اونا به حد اقل برسونیم. بخواییم اینا رو در مورد دولت بگیم نمیتونیم ازش فاصله بگیریم، نه معاشرتی با اونا داریم که به حد اقل برسونه. و عدم درگیری عاطفی، حرفاشون رو به خودتون نگیرید. اینو میشه روش کار کرد با دولت. مشکل از شخصیت اونهاست که شما مسئول اصلاح یا نجات یا درمان آدم های اطرافتون نیستید. بخش زیادی از فرسودگی شغلی و روحی ما، خیلی موضوع مهمه، بخش زیادی از فرسودگی شغلی و روحی ما ناشی از کار زیاد یا حتی اخبار بد این روزها نیست، بلکه ناشی از تحمل کردن آدم هایی که بودنشون در کنار ما نه تنها ارزشی به زندگی ما اضافه نمی کنه، بلکه دارن تتمه انرژی ما رو هم می گیرن. حس کردن این بار اضافه بی‌رحمی نیست، عمیق‌ترین نوع بیانیه صلح با خیشتن خیش هست. متاسفانه ما معمولاً برای وسایل خونمون بیشتر از روانمون ارزش قائلیم. اجازه نمیدیم کسی با کفشای گلی وارد خونمون بشه، اما به راحتی اجازه میدیم همین آدم اشتباه با عقده‌ها و حسادت‌هاش آرامش ذهنی ما رو از بین ببره. و یادمون باشه پیرایش کردن لیست آدم‌های زندگی نشونه سنگدلی نیست. این یک بیانیه اوریانه که میگه من به خودم و سلامتیم اهمیت میدم.

گفته قبلا یک بیماری داشتم به اسم نکنه ناراحت بشن یا نکنه ناراحت بشی. الان یک داروی خریدم به اسم بدرک. از این دارو مدتیه که استفاده میکنم و خدا رو شکر خوب شدم و الان حالم کاملا اوکیه. شما هم امتحان کنید. من به گفته های خانم یه چیز دیگه هم اضافه کردم، اینه که اگر این کسان از نزدیکان و عزیزان ما هستن، به جای یعنی دو تا دارو بخوریم، یک دارو به همین داروی که به دیگران رفت داره به درک، و یه دارو هم که به عزیزان رفت داره بی خیال. حالا بشنویم ترانه عصر بیشعوری با صدای امید توتیان رو.

0: بله ادامه فرمایید.
1: بله وقتی حرف پیش میاد میگن ای بابا قدیمی ها 10 تا بچه رو با هم بزرگ میکردن هیچ اتفاقی هم نمیافتاد. همون قدیمی ها بیان یک دونه از بچه های الان رو بزرگ کنن اگه تونستن. قدیمی ها تموم شد، این دنیا دیگه اون دنیا نیست. قدیمی ها هنوز خودشون دارن تاوان بزرگ شدن بدون آگاهی قدیمی تراشون رو پس میدن. قدیمی ها تمام تلاششون رو کردن که مثلا بهترین بچه ها رو تربیت کنن، اما اونا هیچ نسخه یا منبع اطلاعاتی جز اطلاعات نسل قبلشون رو نداشتن. به همین دلیل که میبینیم با وجود این که آدم موفق هم بینشون زیاده، اما موفق هایی که هستن که موفقیتشون از موفقیتشون شاد نیستن. حتی آدم های معتقد و مذهبی هم بینشون زیاده، اما مذهبی های مضطرب که به معنویت نرسیدن. قدیما راحت تر بود، نه الان. قدیما تامین معاش فرزند کافی بود، اما الان امنیت روانی فرزند مهمه و مستلزم زمان و آگاهی و درمان هست. والد قدیم در مسیر فرزند پروری با کمبود امکانات می جنگید. والد امروز امکانات داره، اما داره با تمام دنیا می جنگه، چون کودکش داره هر روز از گوشه گوشه این دنیا تزریق فکری میشه. 10 تا بچه بزرگ کردن مهم نیست، یک بچه رو درست بزرگ کردن مهمه. پس مادر این نسل ضعیف نیست و دادن بهای این تربیت آگاهانه است که کارش رو از 10 تا مادر قدیم سخت‌تر کرده. متدهای دهه 60 فقط به درد نوستالژی میخوره. باید قاب کرد گذاشت گوشه تاقچه، نه اینکه بشه نقشه راه و بخوای باهاش آینده بچه ها رو بسازی. قدیمی ها بد نبودن، اونا فقط بلد نبودن. فرزند پروری در عصر جدید مسیر پر پیچ و خمیه که نمیتونی فقط با تکیه به آموزه های خودت پا توش بذاری. گوش میکنی به ترانه گهواره با صدای گوگوش نازنین.

0: بفرمایید خواهش می‌کنم. ادامه بدید.
1: می‌دونید که بعضی از ضرب المثل‌ها رو ما به اشتباه میگیم. مثلا میگیم من باج به شغال نمیدم. در صورتی که درستش هست من باج به شغاد نمیدم. شغاد برادر ناتنی رستم بوده. زمانی که به رستم خیانت میکنه رستم میگه ببین من باج به شغاد نمیدم آ. یعنی باج به آدم خیانتکار نمیدم. یا میگیم کجدار و مریض پیش میرم دیگه. کجدار و مریض به معنای بیمار این نیست. کجدار و مریض یعنی نه از ریختن میاد. منظورش اینه که اینو کج نگه دار ولی نریزه، یعنی در از مدارا کن. یا میگیم خواب زن چپه. اینا خیلی این دو ستایی که گفتم معمول و معموله. خودم یکی از اونا بودم که همین چیزا رو به کار میبردم یا قبول داشتم. خواب زن چپه. خواب زن یعنی شک و گمان چپه، یعنی همون زا، یعنی خوابی که بر اساس حدس و گمان باشه چپه، نه اینکه خوابای خانم چپه. خوابی خانم رو ببینیم چپه، یه خانم یه خوابی ببینه چپه. بعد میگیم خیلی چاکرم. البته خب این خیلی رواج داره بین خیلی ها و در اصل شاید منظورشون همون معنی چاکر و مخلص و خدمتکار کسی بودن باشه که میگه چاکرم. اما اگه منظور سپاس و قدردانیه باید بگیم خیلی شاکرم. خب اینم که از شکر و اینا میاد. چند سال هست به جای شاکرم خیلی سپاسگزارم معمولا. چند سال هست ما این اصطلاحات رو اشتباه بیان میکنیم چون اشتباه شنیدیمشون. خب از این اصطلاحات که بگذاریم یه مطلب طنزم براتون بگم، جالب بود از نظر من. میگه کتری مثل مادر شوهره، مدام در حال جوشیدنه. عروس قوریه. با جوشیدن کتری اونم کم کم داغ میشه. پسر مثل استکانی، نصفشو کتری پر میکنه نصفشو پوری. خواهر شوهر مثل قاشق چایخوریه، میاد به هم میزنه و میره. امیدوارم که مادر شوهرها و خواهر شوهرها و اینا به خودشون نگیرن. میشنم این ترانه جانان رو با صدای علی منتظری.

0: بفرمایید خواهش
1: ما مهاجرین شاید فراموش کرده ایم که این کار چقدر شجاعانه بود. ما به کشوری قدم گذاشتیم که هیچ کس رو در اون نمیشناختیم. از صفر اون رو به جایی تبدیل کردیم که حالا ما رو میشناسه. بعضی از ماها با بچه های کوچیکمون، بعضی ها خانوادگی و بعضی ها تنهای تنها. از کارهای ویزا باز کردن حساب بانکی تا پر کردن فرم های مالیاتی و امضای قراردادهایی که حتی به زبان مادری ما هم نبود، همه اینا رو یک تنه مدیریت کردیم. و اینها اصلا کارهای کوچیکی نیستن. ما یاد گرفتیم که با تنهاییامون کنار بیاییم، جای خالی عزیزانمون رو با گرمای حضور خودمون پر کنیم، روز تولدمون رو دور از خانواده بگذرونیم. اما این حال صبح روز بعد دوباره با امید از خواب بیدار بشیم. دلتنگی برای وطن نشانه ضعف نیست. نشانه این است که ما از جایی آمدیم که آدم ها و سرزمینمون ارزش دلتنگی رو دارن. اونقدر اونا رو دوست داشتیم که با وجود تمام عشقی که با اون داشتیم باز هم دل کندیم و رفتیم. شجاعت ما در همین روزهای معمولی جریان داره، در دوشنبه های تکراری، در قدم زدن در سوپرمارکت ها، در گفتگوهایی که تنها نیمی از آن رو حتی متوجه نمیشیم. کسی برای این تلاش ها تشویقمون نمی کنه، اما تک تک اینها ارزشمندن. پس روزهایی که یادمون رفت، بدونیم که ما مشغول کاری هستیم که خیلی ها هرگز سراغشو نمی گیرن. تازه من صحبت در مورد اونهایی که با تلاش تونستن تحصیلات عالیه داشته باشن، شغلای عالی داشته باشن و حتی تنها بودن و خیلی خیلی از مهاجران دیگه. ما در اصل فراتر از یک مهاجر یک قهرمانی که یاد گرفتیم در دنیای غریبه برای خودمون زندگی واقعی بسازیم. حتی کسانی که تحصیلات عالی هم نداشتن از راه های مختلف درست برای خودشون زندگی واقعی ساختن. این قدرت کمیابیه که هر کسی این رو نمیتونه داشته باشه. بس به خودمون افتخار کنیم، چون هنوز هم ثابت کردیم که از پس سخت‌ترین مسیرها حتی در غربت برمیاییم. حالا میشنم این ترانه مهاجر افغان.
0: اجازه بدید که من تصحیح کنم، ترانه مهاجر افغان اون چیزی که شما میخواستید پیدا نکردم، به جاش یک ترانه افغانی با صدای داوود سرخوش میذارم، به مطلبتونم میخوره.
1: حالا اینی که من انتخاب کرده بودم نوشته بود آهنگی که درد هر مهاجر رو میگه و بسیار زیبا بود. حالا
0: نمیدونم چرا من پیدا نکردم.
1: شما پیدا نه، حالا بشنویم آهنگی که شما پیدا کردید.

0: امیدوارم ترانه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بفرمایید خواهش می‌کنم.
1: دکتر فریا حمزه‌زاده میگه خیلی ها فکر میکنن تخت خوابت رو مرتب کن یک جمله انگیزشیه، غافلن از این که یک روان قوی از صبح شروع میشه نه از وسط روز. کتابی هست به نام تخت خوابت را مرتب کن که بسیار سر و صدا کرد، چون به موردی اشاره کرده که میگه لازم نیست تو اول صبح بخوای هواپیما به پرواز در بیاری یا یک کار ناتموم رو تموم کنی. مغز بالاخره از تیک زدن اون کار ناتمام و تموم کردنش دوپامینش رو ترشح میکنه و همین دوپامین باعث میشه اعتماد به نفس تو در طول روز برای بقیه کارها افزایش پیدا کنه. به خاطر همینه که یک افسر ویژه نیروی هوایی اومد و همه گفت اگر میخواین در طول روز راندمان کاری بره بالا از مرتب کردن تخت خواب خودتون شروع کنید. لازم نیست اون بدن ناآماده ضعیف رو به جنگ با دنیا دعوت بکنی اول صبح. اون مغز لازمه یه کار خیلی کوتاه، کوچک اما مثمر ثمر رو انجام بده. با تیک زدن همون هدف ساده نوروسایکولوژی مغز تنظیم مجدد میشه و یک احساس خوشایندی پیدا میکنی که تو یک کاری رو به مرحله اتمام رسوندی. همین به اتمام رسوندن یک کار کوچک و ساده اعتماد به نفس انجام بقیه کارهای روز رو در تو به وجود میاره و باعث میشه روزت پرثمرتر بشه. بله، اینم از دکتر فریا حمزه‌زاده که به نظر من جالبم هست. میشنویم ترانه رخت خواب مرا مستانه بنداز با صدای هایده.

میدن دارن گریه میکنن. خلاصه کل به کتاب های شناخت زنان دنیا رو اگه جمع کنی میشه اینکه زنها در کل رابطهشون بارها تلاش میکنن که به روش های مختلف بهت بگن نیازشون چیه، احساسشون چیه و چه توقعی ازت دارن. اول با رفتارشون نشون میدن، بعد غیر مستقیم بیانش میکنن، برات مثال میزنن. ولی ما مردا در کل رابطه فکر میکنیم که اونا دائما دارن غر میزنن. دفعه بعدی که یک زن باهات حرف زد فقط گوش نده که بتونی جواب بدی، گوش کن تا بفهمیشون. اون وقت میبینی که هیچ زنی بدون دلیل نه عصبانی میشه، نه قهر میکنه، نه قهر میزنه. شاید بپرسی چرا از اول خواستشو کامل و واضح به هم نمیگه. جواب اینه، چون اگه خودش بهت بگه مو به مو باید چی کار کنی، دیگه اون ارزش اولیه رو براش نداره. تازه من اضافه میکنم که اگر به بعضی ها مو به مو هم بگی بازم یادشون میره. انگار تو صرفاً چون بهت گفته داری توتیوار انجامش میدی. یه زن دوست داره تو عمیق، تو عمیق‌تر بهش گوش کنی، عمیق‌تر نیازهاشو بفهمی. یادت بمونه زنا بیشتر از گل و هدیه به توجه و درک شدن نیاز دارن. البته یواشکی بگم خانوما غیر از همه اونا به گل و هدیه هم نیاز و علاقه دارن. اینو من گفتم و آقای علیزاده نگفت. خوب به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از شما که شنونده ما بودید، با سپاس از آقای امیری مدیر و مجری رادیو صدای آشنا به خاطر همکاریشون با من در بخش فنی، با بخش ترانه یک زن می جنگ پای آرزوهاش با صدای مستان برنامه رو به پایان میبریم. روزگارتون شیرین و خوش. بدرود.

0: دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. بسیار سپاسدارم از حضور شما و تشکر از فرزانه معنوی به خاطر برنامه شنیدنی های امروز. اما همانگونه که شما متوجه می شوید، هنوز گلو آنگونه که باید ترمیم نیافته. کمی با ناراحتی صحبت بکنم. از به توجه شما را به چند به یک اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنیم، برنامه را پی بگیریم.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی از محل سابق خود در ساختمان لیپستیفت به فریگاگاتان شماره 13 نقل مکان کرده است. پیش از رفتن به صرافی صوفی با این شماره تماس بگیرید: 076-168-11-28. اگر تا کنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می خواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور مانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-0575 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. فریب سایت های رنگی و ساختوشه با هوش مصنوعی نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزند. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سود اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار می دهد. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید: 234-650-55-55-00. به جای قوی تر کردن فروشگاه های بزرگ خارجی که نمیدانی درآمدشان به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایران را با دقت انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای سهولتی بیشتر به سایت shamroonmarket.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10 073-335-0891.

0: دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا هم رسید، در بامداد دوشنبه هستیم. حقیقت حرف زدن کمی هنوز برام مشکل هست، میبخشید واقعا پوزش میخوام، اما هستن صداهای بسیار گیراتر و جالبتری برای شنیدن. با هم بشنویم قطعه شعری معروف با صدای استاد رحیم معینی کرمانشاهی.
1: صبر خدا اسم این اثر است، به نام صبر خدا. عجب صبری خدا دارد، اگر من جای او بودم همون یک لحظه اول که اول ظلم را می دیدم از مخلوق بی وجدان، جهان را با همه زیبایی و زشتی به روی یکدیگر ویرانه می کردم. عجب صبر خدا دارد، اگر من جای او بودم که در همسایه صدها گرسنه چند بزمی گرم عیش و نوش می دیدم، نخستین نعره مستانه را خاموش آن دم بر لب پیمانه می کردم. عجب صبری خدا دارد، اگر من جای او بودم که می دیدم یکی عریان و لرزان، دیگری پوشیده از صد جامه رنگین، زمین و آسمان را واژگون مستانه می کردم. عجب صبری خدا دارد، اگر من جای او بودم نه طاعت می پذیرفتم نه گوش از بحر استغفار این بیدادگرها چیز کرده، پار پار در کف زاهد نمایان صبحه صد دانه می کردم. عجب صبری خدا دارد، اگر من جای او بودم برای خاطر تنها یکی مجنون صحرا گرد بی سامان، هزاران لیلی نازآفرین را کو به کو آواره و دیوانه می کردم. عجب صبری خدا دارد، اگر من جای او بودم به گرد شمع سوزان دل عشاق سرگردان، سراپای وجود بی وفا معشوق را پروانه می کردم. عجب صبری خدا دارد، اگر من جای او بودم به عرش کبریایی با همه صبر خدایی، تا که می دیدم عزیز نابجایی ناز بر یک ناروا گردید خاری می فروشد، گردش این چرخ را وارونه بی صبرانه می کردم. عجب صبری خدا دارد، اگر من جای او بودم که می دیدم مشوش عارف و عامی ز برق فتنه این علم عالم سوز مردم کش، به جز اندیشه عشق و وفا معدوم هر فکری در این دنیای پر افسانه می کردم. عجب صبری خدا دارد، چرا من جای او باشم، همین بهتر که او خود جای خود بنشسته و تا به تماشای تمام زشت کاری های این مخلوق را دارد، وگرنه من به جای او چو بودم یک نفس کی عادلانه سازشی با جاهل و فرزانه می کردم. عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد.

کودکیم را که مرور میکنم قشنگترین قسمت های آن تعطیلات آخر هفته بود. پنجشنبه هایی که با اشتیاقی عمیق سمت خانه میدویدیم و در سرمان هزار یک برنامه برای این یک روز اندی بود و چه بی هزینه شاد بودیم و چه پرشور و جانانه میخندیدیم. برای بچه های امروز نگرانم از ذوقی که برای تعطیلات آخر هفتهشان ندارند. از کبرای قصه که تصمیمش را گرفت و توی همان روزها و حوالی دلخوشی و باران بیشیله کودکی ما خودش را جا گذاشت. از کوکب خانمی که دیگر نیست و چوپان دروغویی که شاید یک شب که ما حواس ما نبود گورکا آمدند و همراه ترس‌های کودکی ما او را دریدند. امروز بچه ها ساده نیستند. همه چیز را می فهمند. هیچ قولی را باور ندارند و از هیچ دیوی هم نمی ترسند.

من از این نترسیدنشان می ترسم. ما کودکانگی و لبخند را در کودکی خودمان جا گذاشتیم. ما خودمان را و دلخوشی‌های ساده خودمان را ادامه ندادیم و حالا ما مانده‌ایم و کودکانی که کودکانه نمی‌خندند، که اشتیاقی برای هیچ چیز ندارند، که حواسشان به نوسانات عرض هم هست و تمام اخبار ریز و درشت روز را می‌دانند، کودکانی که زودتر از چیزی که فکرش را می‌کردیم بزرگ شدند. و من از این بزرگ‌شدن‌های بی مقدمه می‌ترسم.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. شقایق سیاوان مطلب بسیار جالبی داره با عنوان پادشاهی جغرافیایی، کشف تازه‌ای در علوم سیاسی. می نویسد هنوز چند ساعتی از درگذشت پادشاه هارالد نگذشته بود که در فضای فیسبوک فارسی زبانان نروژ اتفاقی افتاد که حقیقتاً مرا به آینده امیدوار کرد. ناگهان دوستانی که سالهاست با شاه، تاج و پادشاهی رابطه‌ای در حد روابط ایران و اسرائیل دارند، شروع کردند به انتشار نوشته‌های بلندبالا درباره پادشاه نروژ، عکس قلب، گل، تمجید، احترام و یاد بود. زیر پست هم بعضی از همان دوستان تاج ستیز با قلب و گل حاضر بودند و عده‌ای حتی شخصا برای ادای احترام گل برده بودند. من واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. با خودم گفتم شاید پادشاه هارال در آخرین سفرش کاری کرده که ما پادشاهی خواهان سالها از انجامش عاجز بودیم. دل دوستان تاستیزا نرم کرده. بالاخره هیچ کس یک شبه پادشاهی خواه نمی شود. امروز یک قلب، فردا یک گل، پس فردا شاید یک نیم نگاه به پادشاهی پارلمانی. ما عجله‌ای نداریم، اما بعد متوجه شدم احتمالاً پای یک نظریه سیاسی ناشناخته در میان است. آن هم پادشاهی جغرافیایی است. طبق این نظریه تاج در استو نماد وحدت ملی است. در استکهلم سنت محترم تاریخی، در کوپنهاگ بخشی از دموکراسی مدرن و در لندن میراث ملی. اما همین تاج کافی است کمی به سمت ایران حرکت کند، ناگهان در میانی راه دچار فعل انفعالات شیمیایی می شود و تبدیل می گردد به ارتجاع، استبداد و بازگشت به گذشته. هنوز معلوم نیست این واکنش دقیقا در کدام طول عرض جغرافیایی اتفاق می افتد. دانشمندان پیدایش نکردند، اما دوستان تاج ستیز ما ظاهرن GPS آن را دارن. البته شاید مشکل از جغرافیا نباشد، شاید تاج ایرانی زیادی قدیمی است. ایران یکی از کهن‌ترین سنت‌های پادشاهی جهان را دارد و خب چند هزار سال عمر شوخی نیست. شاید تاج در این مدت زنگ زده، اکسیده شده و خواص اولیه‌اش را از دست داده باشد. اصولا نهادهای تاریخی هرچه کهن‌تر باشند برای ملت‌ها میراث و افتخارند، اما ظاهرا تاج ایران یک استثناء است، چون دوستان تاج ستیز ما چیزی را کشف کردند که چند نسل تاریخ نگار از دیدنش عاجز بودند. تاج ایران تاریخ انقضا داشته. احتمالا تاریخ را جایی زیر یکی از جواهرات حک کرده بودند که کسی ندیده بوده است. خوشبختانه دوستان پیداش کردن. تاریخ گذشته لطفاً مصرف نشود. البته عجیب است که تاجهای اروپایی با چند قرن سابقه هنوز قابل مصرفند، اما تاج ایران باید دور انداخته شود. احتمالاً شرایط نگهداریش مناسب نبوده. از همه بامزه‌تر این که ما پادشاهی خان دیروز در برابر دوستان تاج ستیز من کمی کم آوردیم. بعضی از ما یک خبر گذاشتیم یا لایک کردیم، اما آنها چنان با گل و قلب وارد میدان شدن که من لحظه ای به اعتقادات خودم شک کردم. گفتم نکند ما پادشاه خواه قلابی هستیم و این عزیزان اصل جنسند. به هر حال من این تحول را به فال نیک میگیرم. همان قلب ها را ادامه بدهید، گل هم ببرید، هیچ عجله نیست. فقط دفعه بعد که نام پادشاهی ایران آمد و خواستید فوراً آژیر خطر دموکراسی را روشن کنید، یک لحظه به گل‌های دیروزتان نگاه کنید. شاید مشکل نه تاج باشد، نه پادشاهی و نه دموکراسی. شاید تاج فقط باید چند هزار کیلومتر از ایران فاصله داشته باشد تا دموکراتیک شود. و چه کسی می‌داند؟ امروز یک قلب، فردا یک گل.
شاید پس فردا کشف کنید تاج هنگام پرواز از اسلو به تهران دموکراسیش را در قسمت بار هواپیما جا نمی گذارد.

سن از این شما شنوندی رادیو صدای آشنا هستید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. روی سخنم با آقایان است. آقایان عزیز، سوای قرض زدن های خانم ایرانی، بیایید کمی منصف باشیم، بیاییم اعتراف کنیم که مظلوم ترین موجودات خلق شده خدا همین بانوانی هستند که این چهار دهه در جمهوری اسلامی زندگی کردند. بیایید قبول کنیم که ظلمی که به بانوان ما در این 40 سال شده در تاریخ ایران و شاید در تاریخ جهان بی سابقه بوده. فکرش را بکنید، 40 سال است که به زور لشک سرشون رفت، به خاطر یک تارمو کتک خوردن، به خاطر ظاهرشان بهشون چاقو زدن، ارزش قانونی آنها نصف من و تو شد، به خاطر حجاب روشون اسید پاشیدن، به خاطر جانشون نصف، ارزش جانشان نصف بیزه من و تو شد، به خاطر مقاومت در مقابل تجاوز اعدام شدن، به خاطر جوراب سفید در مدرسه توبیخ شدن، به خاطر تعصب‌های خرکی ما حق کار نداشتن، حق داشتن فرزند بعد طلاق از آنها گرفته شد، قبل از اعدام به خاطر باکرگی به آنها تجاوز شد، حق ارث آنها 1/8 شد، آن هم هوایی، حق استفاده آزاد از دریا مثل من و تو را نداشتند، به خاطر لاک رنگی دشتشون توی گونی سوس کردند، به خاطر لاک رنگی دستشون را توی گونی سوس کردند، به خاطر بیمهری و کمبود عشق سنگسار شدند، حق ورود به استادیوم های ورزشی از آنها گرفته شد، حق خروج از کشور بدون اجازه یک مرد از آنها گرفته شد، و نگاه سنگین ما مردها در کل جامعه از محل کار تا خیابان و سینما و پارک ها همیشه به روی آنها سنگینی می کرده، و با همین ها، با همه اینها، باز هم ما برای آرایش غلیظ و لباس های تنگ و عمل های زیباییشان مسخرشان می کنیم. خدایی بیاییم یک کلاه خودمان یک بار قاضی کنیم. از لیست بالایی که اطمینان دارم خیلی بیشتر از اینا هست، شما کدام به انتخاب خودتان میتوانید برگزینید و 40 سال با آن تحمل کنید؟ میدانم الان رنگ غیرتتان بالا زده و میایید میگویید این بابک زنزلیل بدبخت داره خودشو لوس میکنه و هزار مزخرفاتی که همیشه برای طرفداری از بانوان زده شده را راستش برام مهم نیست. اگر عذرخواهی و تقدیر از این همه استقامت و بردباری و مظلومیت مادران و خواهران ما ضلالت است، اگر تقدیر از 40 سال تحمل این وضع اسفبار ضلالت است، من ذلیل‌ترین مرد دنیا هستم. فراموش نکنید ما مردان، ما پدران، ما برادران، ما شوهران برای مادران و خواهران و همسران خودمان در طول این 40 سال هیچ گامی بر نداشتیم. قبول کنید کمی بی غیرت بودیم. ما بی غیرت بودیم که عاطفه ها جلوی چشمانمان به خاطر زبان تند اعدام شدن و نشستیم گفتیم به ما چه، حتما فاحشه بوده. ما بی غیرت بودیم که جلوی چشمان ما خواهرانمان را سوار ماشین کردند، بردند، ما در عوض نشستیم عکس گرفتیم و فیلم با موزیک درست کردیم. ما بی غیرت بودیم که وقتی ارزش جان مادرانمان شد نصف بیزه چپ یک آخوند خندیدیم و از آن جوک درست کردیم. ما بی غیرت بودیم که وقتی خواهرانمان رو روشون اسید پاشیدند نشستیم در خانه و در فیسبوک عکس از صورت داغان آنها گذاشتیم. بیایید قبول کنید که ما کمی بی غیرت بودیم.
من اینجا از طرف خودم و از طرف همه آقایانی که این نوشته را قبول دارند، از شما مادران شما، خواهران شما، شیرزنان ایرانی که با همه این مشکلات هنوز سرتان بالاست و پا به پای ما مردان در صحنه‌های مبارزه ایستادید، سر تعظیم فرود میارم و دست شما را میبوسم. تحمل شما از بی ارزگی و بی لیاقتی شما نبوده، بلکه از بی غیرتی ماست. همیشه سرتان بلند باشد، و چرا که افتخار نسل مایید. نوشته بود از بابک ایرانبان.

دوستان عزیز، به پایان برنامه با امداد دوشنبه رسیدیم. با این امید آرزو که آنچه گفته شد، آنچه پخش شد و شما شنیدید مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. طبعا اگر عمری باقی بود، فردا ساعت 11 پس از برنامه رادیو پیام که از 8 بامداد آغاز میشه، ادامه رو متصد دو با شما خواهیم بود. لحظه لحظه شما سرشار از عشق و مهربانی و آرامش. خدا نگهدار.

0: بخوابه، اگه بتونه بخوابه. در چنین شرایطی شما یک ساختار قدرتی در ایران دارید که مدعی شکست دادن و جنگ تقریبا بی پایان، عملا بی پایان با ابرقدرت نظامی، صنعتی، تکنولوژیک، مالی، سیاسی دنیاست و اقتصادش و ارتشش و قدرت اون ابرقدرت رو در بالاترین سطوح خودش، وزارت خارجه و جاهای دیگه، به سخره میکشه، یعنی مسخرش میکنه، در حالی که همه چیز خودش از جمله اقتصادش و خیلی مسائل دیگرش، مشروعیتش، اقتصادش، همه چیزش واقعا شیشش گرو هشتشه به قول ایرانی ها. خب این صحبت از اول گفتم، این توطئه رو خارج از بستر فرهنگی نمیشه سنجید مثل هر پدیده دیگری، و توطئه در رابطه با فتنه همونجور که گفتم و خرافات، یعنی این سخنانی که الان میشنوید در عالی‌ترین سطوح ایران بیشتر به خرافات و بیشتر به هذیان نزدیک تا به یه رویکرد اوغلایی. در اینجاست که میخواستم برگردم باز دوباره به ریشه‌های تاریخی، ببینم شما نمیتونید پدیدارشناسی بکنید بدون اینکه در نظر بگیرید تاریخ مجموعه است، به قول بورکارت سوئیسی، از دین، فرهنگ و دولت. شما تو این بستر پدیدارشناسی بکنید. روانشناسی هم الان 100 سالی که به این قضیه روانکاوی هم اضافه شده، یعنی ناخودآگاه جمعی، کهن الگوهای یک فرهنگ، آرکتیپ های یونگ، اینا. ببینید در شرایط فعلی باز یه نکته رو بگم، اون اینه که خب به درستی از این صحبت شده که و میشه که ایران به گونه‌ای در جنگ 12 روزه و سپس 40 روزه و سپس 13 روزه پیروز شد، مقاومت کرد. این کاملا درسته که ایران مقاومت کرد و میشه از بعضی زوایا حتی از پیروزی سخن گفت در برابر ابرقدرت دنیا، در این شکی نیست، و نمونه های تاریخی هم زده شده که ایرانیان غلبه کردن بر متجاوزین به خودشون در طول تاریخ. در اینم تردیدی نیست که اسکندر مقنونی که آمده بود ایران رو یونانی بکنه خودش ایرانی شد، در مقابل اعراب ما یک اسلام ایرانی تولید کردیم، ما مغول رو ایرانی کردیم و غیره، در این تعدیل نیست. ولی دامنه روشن و نورانی این کوه یه دامنه تاریک هم داره آقای زغامی، اون دامنه تاریک رو هم باید بسنجید، و اون دامنه تاریک اینه که ما از مقمونی شکست خوردیم، شکست نظامی خوردیم، پایان هخامنشی بود، پرسپولیس رو با آتش کشیدند و غیره، شکست خوردیم. ما از عرب و از اعراب شکست خوردیم، یعنی از کسانی که اصلا قابل مقایسه نبودن از لحاظ تاریخی، تمدنی، کمی و کیفی با ما، شکست خوردیم. ما از مغول شکست خوردیم. این اون دامنه تاریک قضیه است. و در شرایط کنونی ما شکست خوردیم، یعنی 4 بار در 47 سال زمینه تجاوز به خودمون رو فراهم کردیم. این یک پیروزی یا یک دستاورد نیست، این یک شکسته. 270 میلیارد دلار به زیرساخت‌های ما صدمه وارد شده. اقتصاد ما همونجوری که گفتم به فلاکت نشسته. این یه پیروزی نیست، این یه شکسته.
1: برای این شکست به نظر شما پناه می‌بریم به توهم توطئه؟
0: دقیقاً. یعنی از لحاظ تاریخی، یعنی تاریخی زنجیره است ناگسسته، پیوسته از تروما، از آسیب، چه در بود فردی زندگی یه شخص که همش خوشبختی نیست، بیشتر شکسته، و چه در بود تاریخی. این تروماها در تاریخ اثر میذارن روی شکل‌گیری شخصیت گروه اجتماعی، یه فرهنگ، یه زبان، یه ملت، یک مردم تأثیر میذارن، همچنان که در فرد تأثیر میذارن. شکست بود تاریکش این است که یک نوع خود ناباوری به وجود میاره، یعنی خود ناباوری در برابر خود باوری. خود باوری در کسی که پیروزه خیلی قویه، ولی نه در کسی که مرتب شکست میخوره. این خود ناباوری به نوعی انفعال ایجاد میکنه، برای اینکه مدام شکست خورده. این انفعال انتظار تولید میکنه، فرهنگ انتظاری، یعنی باید منتظر روزی بشه که سرنوشت بیاد روزگار اینو بهتر بکنه. انتظار یک عنصر قوی در تشیعه. یا مثلا همونجور که گفتم در رابطه با خرافات، اینو در فلسفه میبینیم، یکی از مباحث اولیه برتراند راسل در تاریخ فلسفه غرب خرافاته. هر وقت یک گروه انسانی دچار بحران شدید میشه، فلسفه میاد پایین، شاخص فلسفه میاد پایین، شاخص خرافات میره بالا. مثلا یه نمونه شو آقای پیوندی و آقای کووید گفتند که در برابر عینیت یک بحران بیولوژیکی یه عده تو چشم شما نگاه میکردن و یه سری پرت و پلا میگفتن. همینو الان در وضعیت ایران به گونه دیگر داره. این نوع شکست، این نوع بحران، این نوع تاریخ نه فقط مولد یک فرهنگ انفعال و انتظاره، که یک نوع روان نژندی، یعنی یک نوروزیس به وجود میاره. یعنی یک واقعیت تلخ در کشور شما هست، ساختارهای فاسد، پوسیده، اقتصاد به فلاکت نشسته، فحشا، اعتیاد و چیزهای شکستهای تاریخی دیگر، نه فقط شکست این 47 سال گذشته. این واقعیت آزاردهنده است برای هر انسانی. هر انسانی چه در بود فردی و چه در فرد گروهی از واقعیت آزاردهنده گریزانه. یک اقلیت بسیار کوچکی سعی در فهم فلسفی و علمی آن خواهند کرد، یه اکثریتی فقط گریزان میشن، یعنی دچار روان نژندی میشن، یعنی نوراتیک میشن، یعنی انقطاع از واقعیت، یعنی انقطاع از اینی که ببینید خودتون چه عملیاتی داشتید در این شکست. اینجاست که شما با یه فرهنگی رو میرو میشید که درش میاکولپا به قول اصطلاح لاتین، یعنی عیب از من است، تقصیر از من است وجود نداره، همیشه عیب از دیگری است و من منتظر هستم. آقای
1: به نظر شما الان در ماجراهایی که بعد از دی ماه اتفاق افتاد و خشونت‌های سیاسی مرگباری که شاهدش بودیم، آیا واقعا جامعه ایران به معنایی که گروهی دارن میگن عبور کرد از اینکه در دام توهم توطئه نیفته؟ و آیا اگر بخوایم نقدش کنیم، سهم نقد جامعه و قدرت در یک کاسه قرار میگیره؟ و اینکه اگر میخوایم از یک ما نام ببریم، اون مای جمعی فقط به حکومت برمیگرده و طرفداران حکومت، یا نه ما به طور کلی حتی کسانی که خارج از کشور هستن، کسانی که در داخل هستن، در داخل این مایه تعریف میشن؟
0: باید ببینید چیز در رابطه با دیما، عوض میخوام از آقای پیوندی نمیخوام پرفت کردش، ببینید در رابطه با دیما اون چیزی که فکر میکنم بخش قابل توجه جامعه ازش عبور کرد، اون توهمی بود که نسبت به پهلوی داشت، یعنی نسبت به این که پهلوی میتواند بیاید در ایران پهلوی سوم بشود، احیاء سلطنت بکنند و نامله و فرانز این حرفا و ما یک شبه بشیم بهشت فلان. یعنی چجوری قرار این اتفاق بیفته، با کدوم امکانات، کدوم سازماندهی، کدوم تئوری، کدوم بینش، کدوم هیچ کدوم اینا مطرح نبود. یعنی هیچ نوع رویکرد عقلایی وجود نداشت، این خرافه بود. این باور به پهلوی یعنی خرافه بود، در مجموع خرافاتی که شما در جامعه بحران زده و آسیب دیده و تروما دیده ایران میبینید، اونو ازش عبور کردن. ولی اینه که فرهنگ ایرانی، ذهنیت ایرانی بخواهد از چارچوب دایجا ناپلونی خودش گذر بکنه، از چارچوب توهم توطئه و خرافات عبور بکنه و تبدیل بشه به یه جامعه فلسفی، به یه جامعه علمی، نمیگم حالا 90 میلیون ایرانی، که لاقل بخش قابل توجهی از الیت‌های دانشگاهی فکری سیاسیش روی کرده فلسفی و علمی داشته باشند به مسائل. این خیلی راه است و این با این راه کاملا مسالمت‌آمیز نباید نخواهد بود، همچنان در دی ماه دیدیم با خون خواهد. شما نمیتونید فرهنگ رو یک شبه تغییر بدید و کاملا مسالمت‌آمیز باشه. تغییر فرهنگ چه غرب چه شرق چه هر جای دیگری همیشه خونین بوده، به خاطر اینکه اون پارادایم های منسوخ، اون فرهنگی که در پارادایم بنیادین خودش شکست خورده، منسوخ، باطله، ولی ابزار قدرت داره، نهاد داره، اینستیتوشن ساخته، اون مقاومت میکنه در برابر چیز
1: بله.
0: اون نمیخواد، برای همین خونین میشه. اینه که در ایران ما از توهم پهلوی عبور کردیم، ولی جامعه ما همچنان که مسائلی که در این چند هفته گذشته بر سر شریعتی یا عاشوری یا دیگران شکره، بازم به خوبی نشون داد که شما هنوز به جامعه نرسیدید که به بلوغ فکری رسیده باشه، لااقل در بخش قابل توجهی از الیت های خودش به بلوغ رسیده باشه. یه همچین چیزی رو نداریم ما فعلا.
1: آقای پیوندی، هم از انفعال و انتظار آقای پرهام گفتن، همین که یک سوالی در همین قالبی که من از آقای پرهام پرسیدم میخوام از شما بپرسم، یعنی اینکه آیا جامعه ما عبور کرده اون چیزی که الان یه بخشی از اپوزیسیون میگن؟ اگر عبور کرده، چرا مثلا در جایی دایی جان ناپلئون که محورش همین توهم توطئه است، به هر حال اون چیزی که در خاطره و حافظه جمعی ما مونده به یک شوخی تبدیل میشه، اما در جای دیگه یک ترانه با نام توهم توطئه توسط یک خواننده‌ای که به هر حال تاثیرگذار به واسطه فعالیت‌های خاص موسیقایی که در حوزه موسیقی اجتماعی و اعتراضی داشته خونده میشه و اونجا تبدیل میشه به شعله‌های خشمی که خودشو بروز میده با ادبیات تند بعضن در شبکه‌های اجتماعی؟
2: به نظر من در حقیقت اگر بخوایم برای اینکه پاسخ در مورد ایران بدیم، به نظر من ما ناگزیریم که مطالعاتمون رو تطبیقی هم بکنیم، یعنی بگیم که تو کشورهای دیگه چه اتفاقی میفته وقتی که توطئه باوران یا کسانی که نظریه های توطئه را قبول دارن پر میکنن نظراتشون و واکنش جامعه چجوری و تو ایران چه اتفاقی میفته. شما مثلا تو بلژیک روزنامه‌نگاری دارید که خیلی هم معروف شده به نام میشل کلون. میشل کلون در حقیقت یکی از اون کسایی که خیلی از چیزهایی که اتفاق میفته را توته مثلا قدرت های ناشناخته میدونه، نمیتونم یهودی ها میدونه، قدرت های اقتصادی میدونه، کتاب مینویسه. یا در مورد مثلا 11 سپتامبر، خب کتاب در اومد که این به کلی دروغ بوده و اصلا مثلا میگفتن که یهودی ها اون روز نرفتن سر کار، همون روزی که بر همین هم مثلا اونایی که مقاله نمیشن در مورد توطئه گفتم اون یهود، ببینید بین اینایی که این مثلا 3000 نفری که اسمشون در اومده و کشته شدن چقدر یهودی هست؟ مدعی هن که خیلی کم یهودی هست، برای اینکه یهودی ها اطلاع داشتن و نرفتن سر کار اون روز، یا میگم حتی به کلی منکر میشن. در حقیقت مسئله اینه که در این جوامع امکان در حقیقت امکان گفتگو هست، امکان نقد هست، امکان بحث در عرصه عمومی هست در مورد اینکه تا چه حد در حقیقت این نظریه های توطئه از استحکام برخوردارن، چقدر درستن، چه بخشی از واقعیت رو میبینن و چه بخشی را اغراق میکنن یا به کلی در واقع انکار میکنن. ما در جامعه شناسی ارتباطات یک واژه‌ای داریم به نام پدینه ناپلئونی که معناش اینه که شما به عنوان روزنامه‌نگار یا فیلمساز یا خبرنگار یا محقق میتونید چیزهایی را کنار همدیگه مثل شیرین ناپلئونی رو همدیگه بچینین بدون اینکه ضرورتا اینا با هم ارتباطی داشته باشن. این شما این که در واقع روایت درست میکنین و تکه های جدا از هم برای اینکه یه انسجام بدیم به روایت خودتون و مردم اونا رو باور بکنه یا افکار عمومی اونا رو باور بکنه. من فکر کنم افکار عمومی در همه جای دنیا در شرایط بحرانی، در شرایط که آسیب‌های اجتماعی بزرگ وجود داره، در شرایطی که بنبست سیاسی وجود داره یا در واقع مشکلات عظیم اجتماعی وجود داره، آمادگی لازم رو دارن برای اینکه احتمالاً این نوع تحلیل‌ها رو راحت‌تر بپذیرن، برای اینکه اینا آسان‌ترن، اینا مسئولیت رو به گردن یکی دیگه میندازن، اونا از ریشه یابی در حقیقت تفره میرن و بالاخره اینه که مسئولیت رو همونجوری گفتم در واقع یه عاملی دیگه به وجود میارن که این عامل همه چیزها رو توضیح میده. در ایران ما در مقابل یک گفتگوی انتقادی و سنجشگرانه بر سر همه این تئوری ها نیستیم، یعنی ما نمیتونیم در جامعه شما ببینید مخالفین برای مثال اینایی که روایتی از 57 ساختن که گویا برای مثال شکست حکومت شاه نتیجه توطئه خارجی بود، خب ما تاریخ نویسی های مختلفی داریم، یعنی پژوهش های تاریخی متعددی داریم که عوامل مختلف رو انجام عوامل مختلف رو روشن میکنن، تحلیل میکنن از زاویه های مارکسیستی، از زاویه غیر مارکسیستی، از زاویه های مختلف. و این ادبیات خیلی کمتر در عرصه عمومی ایران مورد بحث قرار میگیره. بنابراین به نظر من در جامعه ایران ما با یه نوعی خلأ گفتگو و بحث در این مورد روبرو هستیم و برای همینم گروه های زیادتری میتونن در معرض این قرار بگیرن. حالا در کنار این من به عواملی که دکتر پرهام اشاره کردن من هم باور دارم به بعضی هاش، یعنی اینی که برای مثال این حافظه تاریخی ما، اون حافظه تاریخی یک بحث ساخته، حافظه تاریخی با تاریخ فرق میکنه. اون چیزی که مردم بهش باور دارن در مورد گذشته، در مورد رضا شاه، در مورد کودتای سال 1297، در مورد برکناری دولت مصدق، در هر موضوع تاریخی وقتی در به حافظه تاریخی مراجعه میکنید، اینا با خود تاریخ فرق میکنن دیگه، چون این یه نوع ورساخت اجتماعی و در زمانهای مختلف به روز میشه. یعنی خوانشی که از رضا شاه در دوره های مختلف از زمان خودش تا امروز وجود داشته دائما عوض شده، در روی که رضا شاه که یکی بوده اون تاریخ هم یکی بوده. برابر این در مورد توتم در واقع مسئله اینه که ما یه حافظه تاریخی داریم که مملو از اتفاقات مهمی که برای بخشی از جامعه یا برای بخشی از نخبگان جامعه یا کسانی که بالاخره حرفشون در جامعه نفوذ داره، همه ابعادش روشن نیست و یا روایتی از اون بیان میکنن که کاملا در حقیقت میشه روایت توطئه‌گونه باشه. و الان در حقیقت شما وقتی روایت طرفداران رضا پهلوی را از دوران گذشته، از انقلاب یا چیزهای دیگه میبینید، کاملا ساده شده، خطی و کاملا یک جانبه است. مخالفین اونا هم گاه در حقیقت از همین ابزار استفاده میکنن برای اینکه یه تاریخ ها خیلی ساده بکنن با پاسخهای ساده و عواملی که همشون در واقع توضیح دهنده روابط خطی بین پدیدهای تاریخی هستن. برای همینم هم در حقیقت میشه گفتش که اون چی که برای من امروز در جامعه ایران اساسیه، از یه طرف یعنی عواملی هستن که میشه گفت داخل یوم عینی هستند، اون بنبست سیاسی، بنبست اقتصادی، بحران‌های بزرگی که ما داشت، در بحران هویتی، مسئله کیستی ما، بالاخره ما تو وسط این دنیا معلق هستیم، معلوم نیست بالاخره کی هستیم، مسلمونیم، ایرونیم، جهان وطنیم، کی هستیم. و اینا تو ایران وقتی این آخرین نظرخواهی رو که راجع به هویت به راجع به وطن از مردم سوال کردن شما خودتون کی میدونید، کاملا این چندگانگی جامعه ایران درش منعکس از کسانی که فقط خودشون مسلمان میدونن تا از کسانی که خودشون رو جهان وطن میدونن. اینا همش در یه جامعه اتفاق میفته که در بحرانه، به شدت در بحرانه. و بنبست سیاسی، نبودن هیچ افق تغییر، هیچ امیدی برای فردا، باعث میشه که ما هم تقدیرگرا بشیم، سرنوشتمون رو در دست دیگران بدونیم، نخواهیم مسئولیت تاریخی خودمون رو قبول بکنیم و در حقیقت دنبال روایت هایی باشیم که به طور ساده واقعیت تلخ و روایت دردناک کنونی را برای ما توجیه بکنه. شما همه روایت هایی که درست میشه در مورد جنگ، دکتر پرامان بهشون به بعضیاشون اشاره کردن، در مورد جنگ کنونی همشون یک سویه هن، چه از طرف مخالفان جامعه، اون جامعه ای که اون بخش از جامعه که طرفدار حمله نظامی بود و فکر میکرد که در عرض چند روز همه چیز عوض میشه و کافیه که امریکا و اسرائیل هواپیماشون رو به ایران بفرستن تا این حکومت عوض بشه. خب یه توهم بود واقعا. و امروز که اونا نمیبینن این اتفاق نیفتاده، یعنی حمله انجام شده، حتی رئیس حکومت هم کشته شده، ولی اون اتفاقی که فکر میکردن نیفتاده. حالا به جای تحلیل منطقی این، به جای در واقع یه تحلیل سنجشگرانه،

0: کنه یه عامل فرعی مطرح بشه ولی عامل اصلی نیست.
1: بله. آقای پرهام، من یه فهرستی از مطالبی که اتفاقا در ترانه توهم توته هم فهرست بندی شده که وجود داشته رو میگم. آیا اینها رو میتونیم بپذیریم که حالا در جایی دیدم اشاره شده بهش که 8 زخم رفتاری جامعه ایران: توته اندیشی، دشمن پنداری، دروغ، مسئولیت گریزی، تکرار خطا، خود بزرگ بینی و فاصله با واقعیت، فرصت طلبی و تخریب آدم های موفق. آیا اینها رو میتونیم بپذیریم؟ اینها مطالبی که از دل ترانه توهم توتعه استخراج شده، حالا کسانی که با این نگاه و با این آینه‌ای که گرفته شده رو به جامعه موافقن و حالا گروهی که اصولا این آینه رو به شدت دارن نقد میکنن و همونطوری که اشاره کردم حالا در کنار نقد هایی که شیوه نقد رو رعایت میکنن، در بخش قابل توجهی از این نقد ها ما شاهد یک ادبیات تند هستیم و خشمگین.
2: بعد ببینید، خب همه این 8 رو که نمیتونیم الان اینجا در فرصت پایانی، ولی یکیش بود که به نظر من واقعا درسته، بقیهش هم واقعا کاملا جای بحث درست داره و اون خود بزرگ بینیه. یعنی ببینید، شما باز برگردیم به همه حافظه تاریخ مورد اشاره پیوندی و مباحث پیشین، برگردیم به تاریخ، شما دارید این بار نه در بعد شیعیش، فرهنگ انتظار، فرهنگ مظلومیت، فرهنگ چیز که نوعی انفعال به وجود میره، چیز برگردیم به اون بعد واقعا دیگه ایرانیش، یعنی برگردیم به زمان هخامنشیان، موقعی که در پی یک رویداد سیاسی یا ژئوپلیتیک به قول امروزی ها، بزرگ ارتشداران ایران که اون زمان خشایارشاه بود، با ارتش بزرگ میره به طرف یونان که یونان رو تنبیه بکنه، یا لاقل اون بخشی از یونان که بر علیه ایرانیان بودن، چون همشون که نبودن. چه اتفاق میفته در بوسفور هنگامی که ارتش بزرگ میخواد از اون تنگه صعب الغروب و یکی از خطرناکترین تنگه های آبی کره زمین عبور بکنه، دریا طوفان میشه، خشایارشا دریا رو شلاق میزنه، شلاق میزنه که تو دریا غلط کردی، بر علیه شاه و شاهان و بزرگ ارتشداران و ارتش بزرگ من طغیان میکنی. اینو در چیز، اینو در میان نوشته ها و تحلیل هایی که غربی ها هم در رابطه با رفتار جمهوری اسلامی در ایران امروز بهش پرداختن، به این قضیه اشاره میکنن و به نظر من اشاره درستیه. همونجوری که گفتیم، باید در بستر تاریخی، فرهنگی و دینی خودش رفتارهای یه گروه انسانی رو شناخت. خود بزرگ بینی بخشی از چیزه. این خود بزرگ بینی رو نه تنها در آقای خامنه ای، نه تنها همکنون در این چیزی که الان هست که نمیدونم اسمش رو با چی گذاشت، میبینید در خمینی، میبینید اوی که به دیپلماسی، به مقر تجاوز ناپذیر دیپلماسی، یعنی سفارت یک کشور حمله میکنند و گروگان میگیرند، همچنان که این کارو قبلا مثلا با گریبایدوف فرستاده دیپلماتیک روسا هم کرده بودن که تک تکش کردن در پی مثلا فتوای آخوندی در تهران. اینو در آقای خمینی میبینید، در خامنه ای میبینید، در امروز میبینید، در محمد رضا شاه میبینید، در رفتار مزاحم محمد رضا شاه از 1900 و بعد از جشنهای 2500 ساله و شوک اول نفتی، محمد رضا شاه به وضوح دچار خود بزرگ بینیست و روی کرده علمی و فلسفی در هیچ کدوم اینها نمیبینید، در شاه هم شما نمیبینید. شاه نه قدرت خودش رو درست میشناخت، از هیچ زاویه دانشگاهی، علمی، نظامی و سیاسی و فلان. و این خود بزرگبینی رو در مصدق هم میبینید و هنوز هم که هنوز راجع به خود بزرگبینی های مصدق شما نمیتونید در ایران یه صحبت آرام داشته باشید. بلافاصله طرفداران مصدق براشفته میشن که چگونه میتوانید شما به پیشوای کمال، یکی از القاب مصدق، بگویید که فلان و فلان. اینه که این مسئله خود بزرگ بینی در این شخصیت ایرانی که در این 3000 سال گذشته شکل گرفته، بسیار بسیار چیز برجسته است و نقش بسزایی داشته.

0: در وضعیت فلاکت بار کنونی ما.
1: نه خب چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، یک جمع‌بندی هم داشته باشیم. آیه پیوندی، من از شما بخوام اگر در یک و نیم تا دو دقیقه یک جمع‌بندی بدید، اصلا چرا، شاید این رو بتونیم بپرسیم که جمع‌بندی هم باشه، که چرا توهم توطئه و این ترانه یک دفعه اینطور واکنش برانگیخت؟
2: ما در جامعه شناسی صدایی داریم به نام آنالیزور، یعنی پدیده ای که توضیح میده جامعه را، یعنی یه چیز بزرگتر را. اتفاقی که در مورد ترانه توهم توطئه افتاده و منم مثل شما خیلی از چند هزار کامنت من همه شما تونستم بخونم، ولی احتیاطش که میخوندم میدیدم به معنی واقعی ما دارای مشکل هستیم. یعنی چه کسانی که به داریوش بد و بیراه میگن و او رو متهم میکنن به اینی که در حقیقت خیانت کرده به اونا و اون در واقع به باور اونا حمله کرده، و چه کسانی که ازش طرفداری میکنن گاه حتی، همه اینها در واقع نمیتونن یه فاصله گیری انتقادی بکنن. جامعه ما از فاصله گیری انتقادی و سنجشگری و نقد در حقیقت نه یاد گرفته و هم بخش مهمیش و حتی گاهی نخبگانش گریزانن و الگوهای خوبی رو در جامعه مطرح نمیکنن. توته یه الگوی فکریه، توته باوری یه الگوی فکری و یه الگوی تحلیلیه، و در مقابلش ما الگوی دیگه‌ای داریم که عقلانیه، سنجشگرانه است، نقد را بپذیره و بازه. این تا الگو در مقابل همدیگه قرار دارن و در جامعه ایران زمینه برای الگوی دوم، یعنی الگوی سنجشگرانه و نقادانه که بتونه با اون الگوی اول مقابله بکنه، بسیار کم فراهمه در رسانه‌های ملی، در دانشگاه و در همه جا. برای همین هم ما تو این بن‌بست گیر کردیم و در واقع جامعه ما قربانی اون چیزیه که هم خودش درش مشارکت میکنه بدون اینکه تنها یعنی عملیات فقط برای خودش باشه، چون حکومت و فضا و نخبگان و همه اینا درش به اضافه تاریخ درش مشارکت داره.
1: بله، سپاسگزارم از شما. آقای پرهام، از شما بشنویم در همین ارتباط چرا واکنش برانگیخت و شما چگونه داستان رو میبینید در دو دقیقه؟
0: بله، ببینید چیز در همونجوری که گفتم و در پی سخنان آقای پیوندی، ببینید تغییر فرهنگی کار بسیار دشواری است. تغییر فرهنگی یک مسئله فقط دوران گذار یا یک مسئله نیست که شما بتونید در کوتاه مدت اینا چیزش کنید. در هیچ جا، نه در غرب نه در شرق، مذهب و دین و خیلی مسائل دیگه در غرب هم مشکلات عدیده ای آفریده بودن. عدم روی کرده علمی و غیره به مسائل مشکلات دیگری آفریده بودن که بعضا در خون حل شد. شما فقط نگاه بکنید به تاریخ جنگ‌های مذهبی در اروپا غربی. و این مسئله نیست که بشه به سادگی حلش کرد. اون چیزی که ایران رو در شرایط کنونی به نظر من متمایز میکنه و وضعیتش رو بسیار خطیر میکنه اینه که ایران دیگه وقت نداره. زمان با ایران نیست. ایران وقت نداره که منتظر بشه فرهنگش اصلاح بشه تا خودش رو بتونه چیز بکنه. برای همین هم است که از حداقل دو سال پیش، از پیش از جنگ 12 روزه، مبحث بناپارتیزم ایرانی رو مطرح کردم. یعنی این قضیه فقط میتونه با کودتا از بالا به صورت عمدتاً آمرانه، ولی از سوی یک اقلیت ملی و مصممی که اراده راسخ داره برای اصلاح بسیاری از ساختارها در ایران و از جمله ساختار دین و ساختار فرهنگی. راه دیگری وجود نداره جز کودتا.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، سعید پیوندی و رامین پرهام، هر دو از فرانسه ما رو همراهی میکردن. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرگومی نظراتتون رو بنویسید و پایان بخش این برنامه رو بگذارید با ترانه توهم توطئه اجرای داریوش ساخته فرزاد فتاحی رو پایان ببرید. روز روزگارتون خوش.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: دوی بعد از ظهر است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم و در این برنامه با شما خواهم بود. در یک ساعت پیش رو در این برنامه اشاره هایی داریم به اتفاقات 24 ساعت گذشته و تنش‌ها میان ایران و آمریکا و گفتگوهایی داریم در مورد اتفاقهایی که در زندان دستگرد اصفهان افتاده و چیزهای بیشتر. اما قبل از اون میپردازیم به تازه ترین خبرها با همکارم هانا کاویانی که اینجا در استودیو با ماست. هانا،
2: سپاسگزارم. با سلام، وزارت امور خارجه ایران در بیانیه اعلام کرد که حمله نظامی آمریکا به لارک را به شدت محکوم می‌کند و با اشاره به حمله موشکی به اردن افزود که تهران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروط به این حملات پاسخ دادند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی با تایید کشته و مجروح شدن چند نفر در حمله اخیر آمریکا به جزیره لارک، این کشور را به نقض حاکمیت ملی و تجاوز نظامی به ایران متهم کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام می‌گوید که اقدام اخیر نیروهای آمریکایی علیه مواضع سپاه پاسداران برای جلوگیری از مین‌گذاری در تنگه هرمز محدود و دقیق بوده و برای رفع تهدیدی قریب الوقوع علیه کشتیرانی انجام شده است. در همین حال وزارت دفاع امارات صبح امروز هدف قرار گرفتن پایگاه المنهاد را بی اساس خوانده و میگوید ارتش در حالت آماده باش کامل قرار دارد. این بیانیه پس از آن منتشر شد که صبح امروز رسانه‌ها در ایران به نقل از ارتش جمهوری اسلامی اعلام کردند که در پاسخ به حمله شب گذشته آمریکا به جزیره لارک، نیروی نظامی ایران از جمله پایگاه آمریکایی المنهاد در امارات متحده عربی را هدف گرفتند. ارتش ایران هدف این حمله را محل استقرار بالگردها و نیروهای ارتش آمریکا عنوان کرده بود. هنوز سنتکام درباره وقوع چنین حمله‌ای اظهار نظر نکرده. وزارت دفاع امارات همچنین در بیانیه جداگانه‌ای میگوید به پهپادی که بر فراز آب‌های سرزمینی این کشور و از ایران به خاک امارات نزدیک می‌شد واکنش نشان داده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران همزمان با تبادل آتش تازه میان تهران و واشنگتن برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای به قرقیزستان رفت و پیش از ترک تهران گفت ایران به دنبال جنگ نیست و این پیام روشنی است که تاکنون به دنیا اعلام کرده است. 26مین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار می شود و رهبران روسیه، چین و هند از جمله شرکت کنندگان در این نشست هستند. پیام درفشان وکیل دادگستری روز دوشنبه از تایید حکم اعدام برای علی اصغر پیغمبری در دیوان عالی کشور خبر داد. آقای درفشان در گفتگو با رسانه امتداد گفته این معترض دیماه پیشتر از سوی دادگاه انقلاب تهران و با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی صادر شده بود. به گفته آقای درفشان تنها اقدام قابل انتساب به موکل او حضور در یکی از اعتراضات بوده و آقای پیغمبری هیچ گونه ارتباط سازمانی یا ارتباط دیگری با هیچ یک از گروه‌های متخاصم نداشت. به گفته این وکیل دادگستری درخواست اعاده کیفری و توقف اجرای حکم تنظیم شده و پیگیری می شود. تایید این حکم یک روز پس از آن رسانه‌ای شده که روز یک شنبه هم 10 نفر از متهمان پرونده موسوم به میدان شهدای اصفهان در مرحله بدوی به اعدام محکوم شدند. حسین تاج وکیل دادگستری روز دوشنبه خبر داد برادرش احمد تاج در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر به تحمل 7 سال حبس محکوم شده است. این وکیل دادگستری که خود اجازه نیافته بود وکیل برادر وکالت برادرش را بر عهده بگیرد میگوید حکم زندان بدون توجه به ایرادات و دفاعیات وکلا صادر شده است. بنابر گزارش‌های پیشین احمد تاج روز 21 دی‌ماه سال گذشته هنگام بازگشت به منزل در تهران بازداشت و پس از 10 روز از بازداشتگاه به زندان تهران بزرگ منتقل شد. در آن زمان اتهام انتصابی به او اجتماع و تبانی گزارش شده است. و مقام‌های نپال روز دوشنبه امروز اعلام کردند که سیل مرگبار در نزدیکی مرز چین تا کنون دست کم 903 کشته در این کشور بر جای گذاشته و به گفته مسئولان شمار مفقودان نیز به بیش از 4200 نفر رسیده است. عملیات جستجو و امداد نجات وارد 6مین روز خود شده است. رسانه‌های دولتی چین پیشتر از جان باختن 16 نفر و مفقود شدن بیش از 540 نفر در منطقه تبت بر اثر این حادثه که روز چهارشنبه رخ داد خبر داده بودند. به این ترتیب مجموع تلفات این فاجعه به 919 کشته و حدود 4793 مفقود می رسد.
1: سپاسگزارم از همکارم هانا کاویانی با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. یادآوری کنم که او از صبح امروز، در واقع از بامداد امروز، وظیفه نوشتن خبرها هم بر عهده او بوده. اما یادآوری کنم شما میتونین با سر زدن به شبکه‌های اجتماعی و وبسایت رادیو فردا میتونین از خبرها و تحلیل‌های بیشتر اونجا جستجو کنید و ببینید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: همونطور که در خبرها هم شنیده شد، بعد از حدود یک ماه بار دیگه منطقه شاهد تنش نظامی میان ایران و آمریکا بود. اگرچه این تجدید درگیری محدود بود، اما هنوز پیامدهای طولانی مدت اون مشخص نیست. اونچه مسلمه، هم آمریکا و هم ایران با استفاده از اقدامات نظامی محدود به دنبال ارسال پیام به همدیگه و مانور قدرت هستند. اما این پیام ها به چه معناست و ادامه وضعیت موجود چه خطراتی رو میتونه به دنبال داشته باشه؟ بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
3: بامداد دوشنبه 9 شهریور شاهد تبادل آتش میان نیروهای نظامی ایران و آمریکا بود. حمله نیروهای آمریکایی به جزیره لارک که بنابر تایید وزارت خارجه ایران تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت و سپس حمله سپاه پاسداران به مواضعی در منطقه که میگوید محل استقرار نیروهای آمریکایی است. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهایش اقدامات محدود و دقیقی علیه نیروهای مینگذار سپاه پاسداران که تهدید قریب الوقوع در تنگه هرمز محسوب میشدند انجام دادند. سنتکام میگوید که این تهدید را ابتدا ایران ایجاد کرد و ارتش آمریکا برای محافظت از دریانوردان غیر نظامی، کشتیرانی تجاری و جریان آزاد تجارت جهانی تهدید را از میان برد. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به رادیو اروپای آزاد گفت نیروهای سپاه پاسداران در حال آماده شدن برای پرتاب موشک‌های حامل مین دریایی به داخل تنگه هرمز بودند. هفته گذشته سنتکام اعلام کرده بود که نیروهای دریایی آمریکا پاکسازی مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی از تنگه هرمز را به پایان رسانده و فعالیت در این آبراه را زیر نظر دارند. مسئله‌ای که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم آن را تایید کرد.
4: The mines are gone. You probably saw that we put it out yesterday. All the mines. We got rid of the mines. But the strait, it's functioning. It's a functioning.
3: پس از حملات آمریکا، سپاه پاسداران اعلام کرد که دو پایگاه هوایی ملک حسین و الازرق در اردن را که میگوید محل استقرار نیروها و تجهیزات آمریکایی است، هدف حمله قرار داده و تلفات سنگین بر جای گذاشته است. وزارت خارجه ایران هم اعلام کرد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی طبق حق ذاتی دفاع مشروع به پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن حمله کردند. در این بیانیه اردن به عنوان مبدأ و پشتیبان تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران معرفی شده است. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد که یک پهپاد آمریکایی MQ-9 را بر فراز تنگه هرمز منهدم و به پایگاه المنهاد در امارات متحده عربی که میگوید محل استقرار هلیکوپترهای آمریکایی است حمله کرده است. وزارت دفاع امارات هم اعلام کرد که یک پهپاد مهاجم ایرانی را بر فراز آبهای منطقه خود منهدم کرده است. کارشناسانی که با رادیو اروپای آزاد گفتگو کرده اند تأکید می کنند که حملات ایالات متحده را بیشتر به عنوان نشانه ای از آمادگی واشنگتن برای استفاده از زور به منظور جلوگیری از بازیابی توانایی ایران در تهدید کشتیرانی از طریق تنگه هرمز باید دانست. الکس پلیتساس، عضو ارشد غیر مقیم شورای آتلانتیک و مقام سابق وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون حمله آمریکا به جزیره لارک را تلافی جویانه توصیف می کند و می گوید این حمله پس از آن انجام شد که ایران به یک کشتی در سواحل عمان حمله کرد و سپس تلاش کرد تعداد کمی مین به داخل تنگه هرمز پرتاب کند. پلیتساس افزود که معتقد است حمله ایران به کشتی در پاسخ مستقیم به اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره افزایش جریان نفت از تنگه هرمز در هفته‌های اخیر بوده و می‌خواست نشان دهد که تهران هنوز می‌تواند به اهداف دریایی حمله کند و سطح خطر را برای کشتی‌های باربری افزایش دهد. او تأکید کرد تفاوت قائل شدن میان یک آبراه فیزیکی مسدود شده و یک آبراه که برای ترافیک تجاری بسیار خطرناک است بسیار مهم است. پلیتساس گفت تنگه هرمز از نظر فیزیکی باز است. کاهش جریان در این مرحله عمدتاً به دلیل احتمال وجود خطر حمله ایران به کشتی هاست. این بدان معناست که پاکسازی مین‌ها و از بین بردن سایت‌های پرتاب شناسایی شده ممکن است برای بازگرداندن ترافیک عادی کافی نباشد. ایران می تواند به استفاده از موشک‌ها و پهپادها برای تهدید کشتی‌ها ادامه دهد و ایالات متحده نمی تواند هر سایت پرتاب یا سلاح بالقوه را از بین ببرد. در نتیجه این آزمونی دشوار برای واشنگتن است. هدف نظامی محافظت از آبراه است، اما اپراتورهای تجاری نیز باید متقاعد شوند که خطر دریانوردی از طریق تنگه هرمز به اندازه‌ای کاهش یافته که توجیهی برای اثرگیری ترافیک منظم باشد. جیسون برادسکی، مدیر سیاستگذاری اتحاد علیه ایران هسته‌ای نیز به رادیو اروپای آزاد میگوید این حمله نشان می‌دهد واشنگتن به ایران اجازه نخواهد داد آنچه را که او دستاوردهای آمریکا در هفته‌های اخیر در تضمین آزادی دریانوردی در هرمز توصیف کرد از بین ببرد. او در عین حال تأکید کرد که این یک تغییر قطعی به مرحله جدیدی از جنگ نیست، بلکه یادآوری این است که ایالات متحده اراده دارد تنگه هرمز را کنترل کند. از سوی ایان رالبی، رئیس شرکت امنیت دریایی اکسیلیوم ورلد واید به رادیو اروپای آزاد گفت حمله آمریکا تأکید می کند که مناقشه مسلحانه میان واشنگتن و تهران همچنان حل نشده. از نگاه رالبی این نشان می دهد که واشنگتن همچنان آماده و مایل به استفاده از زور علیه ایران، چه در دریا و چه در قلمرو حاکمیتی آن، برای دستیابی به اهداف خود است. اما اقدام نظامی به تنهایی نمی تواند خطرات پیش روی اپراتورهای تجاری را از بین ببرد. حتی حمله ای که آبراه را نبندد می تواند کشتی را منصرف کند، هزینه های بیمه را افزایش دهد و شرکت ها را به سوی مسیرهای جایگزین سوق دهد. رالبی هشدار داد که هر گونه تشدید تنش ممکن است محدود به هرمز باقی نماند. او گفت که منطقه چندین نقطه اشتعال بالقوه دارد و هشدار داد ناامیدی از وضع موجود می تواند یکی از طرفین را به سمت اقدامی سوق دهد که باعث خشونت مجدد شود. از سوی پیامدهای اختلال طولانی مدت در تنگه هرمز بسیار فراتر از رویاروی نظامی خواهد بود. رالبی میگوید با نزدیک شدن نیمکره شمالی به زمستان و انتظار افزایش تقاضای نفت گرمایشی، تصویر اقتصاد جهانی به طور فزاینده‌ای نگران کننده می شود.
1: ایلیا جزائری در مورد آخرین تنش‌های ایران و آمریکا در 24 ساعت گذشته گزارش می‌داد. اما با توجه به اینکه حمله آمریکا محدود اما دقیق توصیف شده و واکنش ایران هم ظاهراً در سطحی بوده که به یک جنگ گسترده منجر نشه، اما آیا میشه گفت هیچ کدوم از ایران و آمریکا در مقطع فعلی خواهان ادامه و گسترش درگیری نیستند و بیشتر در تلاشند بازدارندگی خودشون رو نشون بدن؟ این سوالی بود که با محمد فارسی، ناخدا و عضو سابق نیروی دریایی ایران ساکن بریتانیا مطرح کردم.
5: ایران و آمریکا هیچ کدوم، هیچ طرف نمیخواد که این جنگی رو که بوده رو دوباره گسترش بدن و ادامه بدن. این عدم تمایل از طرف آمریکا بارها گفته شده توسط خود آقای ترامپ و وزیر امور خارجش. بنابراین کاملا صحیحه که این حملات روز گذشته خیلی محدود بوده و به دنبال گسترش حملات به یکدیگر هم نیستن. آمریکا که به تازگی ها پس از اینکه این تحریم های به اصطلاح کمرشکن به قول خودشون بر علیه ایران، هم خود آقای ترامپ و آقای بسنت به اصطلاح وزیر خزانه داریش گفته، نمیخوان، همونجا هم خودشون اعلام کردن که دیگه به دنبال حمله به ایران نیستن.
1: آقای فارسی، اگر واقعا دو طرف تمایلی به ادامه جنگ ندارن، این حملات محدود چه هدفی رو دنبال میکنه؟ بازسازی بازدارندگی، مصرف داخلی، ارسال پیام به هم، چی؟
5: هیچ کدوم اونها تقریبا من میتونم بگم. دلیل صحبت من هم این هست که تمام این اقدامات پیرو عدم اجرای کردن و تعهد اون تفاهم نامه اسلام آباده. آقای ترامپ به عوض این که واقعا این تعهد نامه اجرا بشه رو به دنبال پیدا کردن و دور زدن این تعهد نامه است و دور زدن رو هم از طریق همین آبراه مسندم اسمش هست رو شروع کرده. الان مدتی هست که این کار رو انجام میده که تقریبا از اهمیت دهانه هرمز برای عبور کشتی ها به ویژه نفتکش ها رو کاهش بده اهمیتش رو. جمهوری اسلامی هم متوجه این هست، البته اگرچه واقعا اگر بخوایم در نظر بگیریم که کشتی ها از این مسیری که جدید آقای ترامپ یا دولت آمریکا انتخاب کرده، از اون طرف که کشتی ها هم خارج میشن از این دهان، از این گذرگاه، دهانه که نمیشه بهش بگیم، هزار ساله که این، بیش از هزار ساله که اونجا بوده و هست، بنابراین این از حملات ایران مصون نخواهد بود، برای اینکه فاصله حملات ایران از سواحل ایران به کشتی هایی که حتی از این دهانه عبور بکنن وجود داره، زیاد دور نیست. حالا چرا ایران این کار رو انجام داده؟ میبینه که از اهمیت دهانه خلیج فارس که مورد توجهش هست، دولت آمریکا داره اقداماتی انجام میده که این اهمیت کاهش پیدا بکنه و کوشش کرده. من قبول دارم که از جزیره لارک احتمالاً مین‌هایی رو پرتاب کرده که شاید در این مسیر قرار بگیرن، و آمریکا برابر گفتمان سنتکام این هست که این لانچرهایی که در جزیره لارک بودن قبل از اینکه پرتاب بکنن به اصطلاح هر مین‌ها رو زدن و منهدم کردن.
1: آقای فارسی، در روایت ایران درباره پاسخ نظامی ابهام و ظاهرا تناقض‌هایی دیده میشه. از حمله به مواضع آمریکا در اردن صحبت شده، همزمان روایت‌هایی درباره هدف قرار گرفتن مواضع دیگه هم در منطقه مطرحه. این اختلاف روایت‌ها ناشی از چیه؟ آشفتگی اطلاع رسانی یا ابهام عمدی در استراتژی نظامی و سیاسی یا هر چیزی که شما میفرمایید؟ بفرمایید.
5: این کاملا برمیگرده به همون سوال اولتون که اصلا چرا اینها این حملات انجام شده و چرا این که خیلی محدود هست. و صحبت کردیم که هیچ کدوم از نه ایران نه آمریکا، دولت آمریکا به دنبال گسترش جنگ نیستن دیگه. این میتونه که آدم تصور بکنه یک ابهام وجود داره درش، ولی من ابهام نمیبینم. اقدامی انجام شده، آمریکا، دولت آمریکا سنتکام حمله کرده به لانچرهایی که در جزیره لارک است. ایران پاسخ داده، 6-7 تا اونجا که من خوندم و اطلاع دارم، اطلاع هم از خوندنم، از دیدن رسانه ها، که در حدود 6-7 موشک ایران به طرف اردن همون پایگاه آمریکا شلیک کرده و اردن هم تایید کرده که اینها رو رصد کرده و منهدم کرده. و همچنین هم من هم اینطور که شما فرمودید شنیدم که نه تنها به اردن، امارات هم گفته که یک پهپادی که به طرفش پرتاب شده رو خونسا کرده. افزون بر این، من همین چند دقیقه قبل در ایرنا خوندم که نیروی دریایی ایران گفته که به یک تنکر ابرتنکر نفتی حمله کرده و آتش کشیده شده. این صحبت ها هست، همینطور میچرخه. آدم واقعا مشکل بتونه متوجه شد که چه میکنن. هیچ کدوم نمیخوان از همدیگه، از هیچ طرف از اون یکی عقب بمونه و این حملات محدود و کنترل شده رو بر علیه همدیگه انجام دادن. من واقعا همه این بحث ها رو به طور کلی، اقداماتی که انجام شده رو، باز هم برمیگردم به اینکه دولت آقای ترامپ کوشش داره اهمیت دهانه هرمز رو از نظر صدور نفت از خلیج فارس به بیرون رو بی اهمیت جلوه بده، و شاید هم یه راهکار باشه که در آینده هم اهمیت دهانه خلیج فارس بسیار بسیار کاهش پیدا کرده باشه.
1: از کجا میشه تشخیص داد این خیشتنداری ظاهری واقعا نشانه تمایل ایران و آمریکا به پایان دادن به چرخه درگیری، نه صرفا یه وقفه برای تجدید قوا و انتخاب زمان مناسب تر برای حمله بعدی؟
5: اقتصاد ایران، وضعیت معیشتی مردم ایران به سختی الان، اقتصاد ایران همینطور که همه رسانه هم بازگو کردن، مثلا ارزش ریال در مقابل مثلا دلار آمریکا رو میشه در نظر گرفت. یکی واقعا اقتصاد جهانی، به ویژه اقتصاد داخل خود آمریکا که دوستان صحبت میکنن که واقعا که خرید میکنن، میبینن که لااقل از تمام قیمت ها، از اون هنگامی که آمریکا شروع کرده به بمباران ایران و ادامه داره این کشمکش ها، در حدود 50% افزایش پیدا کرده. مردم آمریکا هم از نظر اقتصادی در مضیقه قرار گرفتن، و همچنین تمام دنیا. خود من الان در انگلستان وقتی که ما میریم بخوایم سوخت برای ماشینامون تهیه بکنیم در حدود بیشتر 80% افزایش پیدا کرده. این نکات هست که من میبینم که نه آمریکا نه ایران به دنبال گسترش بیشتر از این نیستن. دولت آقای ترامپ هم کوشش میکنه که راهی پیدا بکنه که نفت بیشتر از دهانه خلیج فارس عبور بکنه تا بتونه یک مقدار به اقتصاد جهانی نه برای ایران کمکی کرده باشه که مثلا بیشتر از این مشکلی که الان ایجاد کرده بیشتر از این نشه، گسترش پیدا نکنه.
1: گفتگوی شنیدید با محمد فارسی، ناخدا و عضو سابق نیروی دریایی ایران ساکن بریتانیا.
6: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
7: 2-0-420-725-970-30.
1: همزمان با ادامه تنش میان ایران و آمریکا، مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در تازه ترین بیانیه خودش هشدار داده که هر اقدام تفرقه انگیز از سوی هر فرد و هر جایگاهی در جهت خواست دشمنه. این سخنان در شرایطی مطرح میشه که بخشی از مقام های جمهوری اسلامی بر ضرورت راهی برای کاهش تنش تاکید دارند و جریان های دیگری همچنان با هر گونه مصالحه با آمریکا مخالفند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با آرش عزیزی، پژوهشگر تاریخ در آمریکا، و ابتدا از او پرسیده که چقدر اختلافات در بین تصمیم گیران اصلی نظام جمهوری اسلامی بر سر جنگ مذاکره با آمریکا جدی است.
8: ببینید که اختلافات خیلی جدی وجود داره. از یک طرف قضیه این هستش که آیا ایران باید به یک نوع ساخت و پاختی با آمریکا برسه، به یک نوع آتش‌بسی برسه، یا باید این جنگ رو یک جوری ادامه بده. الان با کمی فاصله که گرفتیم از آتش‌بس، خب وقتی آتش‌بس و تفاهم‌نامه اسلام‌آباد امضا شد، تفاهمی که تمام جهان یک تفاهم‌نامه به نفع جمهوری اسلامی می‌دونستان، با این حال صداهای داخلی به شدت علیهش بلند شد. همونجوری که دیدیم در تشییع جنازه خامنه‌ای علیه قالیباف و پزشکیان و عراقچی شعار دادن، به شدت جفسازی کردن علیهش. منظور تفاهم‌نامه‌ای رو که در تمام جهان به نفع ایران می‌دونستند رو این جریان تندروی داخلی به شدت اومد علیهش حرکت کرد. و حتی این بحث هستش که اون حملاتی که به نفتکش‌ها شد و عملاً باعث پایان آتش‌بس وارد دوره جدیدی از جنگ شد رو برخی درون جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که این شاید بدون فرمان شوهام و رهبری جمهوری اسلامی بوده و یک سری آدم‌های خودسر این حملات رو انجام دادن. که البته معلوم نیست این ادعا بهش درست باشه و به هر حال قضیه بسیار حساسی است اگر درست باشه. به هر شکل اما این جو اختلافات داخلی حول این قضیه هست. طرحی که در مجلس بردن برای ممنوع کردن عملاً بیشتر انواع ارتباط ایرانی‌ها با خارج، خب تلاشی است برای کره شمالی کردن ایران. دولت پزشکان به شدت علیهش موضع گرفته و مجموعاً ببینید به نظر من فضا این گونه هستش که ما در دوران پس از خامنه‌ای یک تلاشی رو داریم از سوی بخش قابل توجهی از هیئت حاکمه، کسانی که مثل پزشکیان، قالیباف و واقعاً فرای اصلاح طلب و اینها میره، یک طیف وسیعی که به نظر میاد بخش عمده‌ای از قدرت رو در اختیار دارن، حتی در سپاه قدرت رو در اختیار دارن، اینها میخوان ایران رو به یک ریل متفاوتی ببرن. به هر حال کار اون با ساخت و پاخت با آمریکا شروع میشه و به توافق رسیدن با آمریکا که به لغو تحریم‌ها و اون راهی رو میخوان برن که حالا دیگه اگر رادیکال ترین مورد، شاید مورد مثل کاری باشه که دولت الشعر در سوریه کرده و شاید اونگونه بهش نگاه بکنن، حالا نه اگه در اون سطح هم نه ولی به حال به اون بخش نگاه کنن. ولی خب طبیعتا یک بخش اقلیتی هم هستش که به شدت مقاومت میکنه در مقابل این. و حالا پیام مجتبی خامنه‌ای رو که معلوم نیست حالا ایشون خودش در شرایطی است که نوشته یا نهاد رهبری به هر حال تنظیم کرده یا اصلا شما نوشته، هر کسی تنظیم کرده، تلاشی است برای اینکه این اختلافات رو در واقع کنار بگذاره، روی اون بخش تندرو که خودش رو طرفدار مجتبی خامنه‌ای اینها میدونه فشار بگذاره و یا حداقل سعی کنه یک نوع اجماعی ایجاد بکنه که آرامشی باشه در صحنه سیاسی ایران، بتونه یه حکومت با یه خط واحد حرکت بکنه.
9: آقای عزیزی، پیروف پاسخ شما به نظر میرسه که ما الان شاهد یک شکاف ایدئولوژیک در تهران بر سر این تعریف پیروزی در این جنگ شش ماهه و شکل توافق احتمالی با آمریکا هم هستیم. به نظر شما این رهبری جدید جمهوری اسلامی که تصمیم گیر هست در سیاست های کلان که هم شامل مجتبی خامنه‌ای اگه بخوایم حساب کنیم میشه و هم اون بخش تصمیم گیر سپاه پاسداران، چطور هنوز نتونستند اون بخش منتقد و تندرو حاکمیت رو قانع یا دست کم کنار بزنن که برنامه‌های خودشون رو پیش ببرن؟ مثلا ما هنوز می‌بینیم برخی نهادها مثل صدا و سیما یا تریبون‌های نماز جمعه همچنان در دست تندروهاست.
8: چند دلیل داره. اول اینکه به نظر میاد اون قدم وحدت وجود نداره در هیئت حاکمه که بتونه یک خط قاطع رو انتخاب بکنه و بره. ما می‌بینیم که مثلا آقای وحیدی که فرمانده سپاه میاد از مدیریت صدا و سیما تشکر میکنه عملا و تقدیر میکنه از جبلی، که حالا به هر حال نشون میده که با این که من شواهد کافی نمیبینم که شکاف خیلی وسیع بین مثلا وحیدی با قالیباف و اینها وجود داشته باشه، اما به هر حال قابل توجه هستید. نکته دوم این هستش که با توجه به اینکه مشتبه خامنه این حضور علنی نداره و واقعا معلوم نیست در چه وضعیت فیزیکی و اینها باشه، اون که یک اقتداری که یک نفر بتونه تصمیم بگیره و پیش ببره رو ما الان نداریم و یک کمیته همیشه سخت‌تره براش یک تصمیم بگیره و ازش دفاع بکنه تا یک نفر. دلیلی داره که همه دنیا بالاخره تصمیم گیری با یک نفر معمولا، یعنی رئیس یک مملکت یک نفر. شما رئیس جمهور آمریکا هم بالاخره اوست که تصمیم میگیره. اگر قرار باشه که مثلا کابینه هر بار سر مسائل مختلف فقط با رأی گیری تصمیم بگیری، خب دوش دعوا زیاد هست، چون راجع چیز کلی میتونین شما رأی گیری بکنین، اما در مورد جزئیات قضیه بخاطر رأی یک نفر مهمه. خب اینها یک تناقضات بسیاری دارن. ببینیم اینها باید اگر بخوان راه آقای علی خامنه‌ای رو پیش ببرن، باید برن به سمت خودکشی عملا، یعنی باید برن به سمت اینکه اولا حجاب رو بخوام برگردونن، جمهوری اسلامی رو به اون شیوه که به علای خامنه‌ای دوستاش برگردونن، و ثانیاً برن به قول معروف توی شکم آمریکا و اسرائیل و به سمت جنگ پیش ببرن، که خب چنین چیزی میتونه نابودی جمهوری اسلامی بشه. البته آقای خامنه‌ای این کارو نمیکرد معمولا، چون خیلی اهل محافظه‌کاری بود. ولی در شرایط کنونی که وارد جنگ شده، خب اینها براشون سخت هستش که یه خطی رو تعیین بکنن و ازش دفاع بکنن. یعنی بالاخره اگر آمریکا شیطان بزرگ هست رو اسرائیل باید نابود شود و اینها دیگه، خب با چه منظوری شما میخواد به این باشون ساخت و پاخت بکنید و تحریم ها رو بردارید و اینها. بنابراین یک بغرنجی بزرگی پیش روی هیئت حاکمه جمهوری اسلامی هست و به نظر من تنها زمانی حل میشه که اینها دست به سرکوب اقلیت تند رو بزنن واقعا، یعنی چاره جز این ندارن. اینها باید چند نفر اینها رو زندان بکنن، به اصطلاح حرکت اینگونه ای انجام بدن و یه سیاست خاصی رو پیش بگیرن و برن دنبالش و در ضمن بیان اعلام به هر حال یک نوع تغییراتی انجام بدن و نهایتا حتی شاید به جایی برسن که بتونن از سیاست‌های قبلی به اصطلاح آقای خامنه‌ای اینها انتقاد بکنن، کما اینکه در کشورهای دیگه اتفاق افتاد. مثلا در کشوری مثل چین شما ماو تسه‌تونگ خب همچنان به عنوان یک رهبر بزرگ از عکسش همه جا هست، اما رهبری بعدی اومد اعلام کرد که ایشون 30% کاراش غلط بوده، 70% درست بوده. این جمهوری اسلامی اگر بخواد به تغییرات موفقی برسه مجبور کارهای از این جنس انجام بده، ولی همچنان ما چنین عزمی رو درون نمی‌بینیم.
9: آقای عزیزی، یه نگاهی هم به تحولات و تنش موجود بین ایران و آمریکا داشته باشیم. یک جنگ روایت سنگینی درباره میزان عبور نفت از تنگه هرمز الان بین دو طرف برقرار هست، همزمان با بن‌بستی که در گفتگوهای دو طرف به وجود اومده. این دو طرف از روایتی که از تنگه هرمز میکنن به دنبال چی هستن و تا کجا قراره ادامه پیدا کنه؟
8: ببینین، بر سر تنگه هرمز ایران به یه مشکل مهم میرسیده و اون مشکلی که از اول هم نظری مندان امنیتی هشدار دادن به جمهوری اسلامی، این رو درون خود جمهوری اسلامی و بیرون از اون، این که ایران اومده حالا با بستن تنگه هرمز خبرساز جهانی شده و تونسته بر اقتصاد جهان تاثیر بگذاره، باید بدونه میخواد چه استفاده ای از این بکنه. تو ابد که با گروگان گیری اقتصاد جهانی نمیشه پیش رفت، باید ترجمه بکنه به یک چیزی که ترجمهش هم شد تفاهم نامه اسلام آباد، که اینها میتونستن با اون سعی کنن متحد بمونن، که در کلام البته هستن، ولی خب به هر حال ایران بود که با حمله به تانکرها و اینها رو نقض کرد و وارد منازعه شد. ولی در عمل میبینیم که این ابزار هم اهمیتش کمتر داره میشه برای جمهوری اسلامی، به این علت که راههای الان خب میبینیم تنها کشوری که داره نفت نمیفروشه ایران هست، چون اولا آمریکا با محاصره جواب بستن تنگه هرمز شده و ثانیا تا حدود این تنگه باز شده و الان فکر کنم به 2/3 رسیده ترافیکش در حالت معمولی، و آمریکا هم باید بتونه یک راه حل طولانی مدت تری پیدا بکنه. بنابراین هر دو طرف نیاز به این رو دارن که به یک توافقی با هم دیگه برسن، توافقی که چارچوبش هم همون تفاهم نامه اسلام آباد هست، گرچه شاید اگه بخیر گزارش ها مثل وارسی جورنال و اینها درست باشه فکر کنم آکسیوس و بقیه واشنگتن لزوما دیگه تعهدی نداره به اون تفاهم نامه.
9: بله، به نظر میرسه دو طرف منتظر تسلیم شدن یک طرف دیگه هستش.
8: بله، ببینیم مسئله این هستش که آمریکا با دولت ترامپ این رویای تسلیم ایران رو داره در واقع، کاری که بخصوص در ونزوئلا نشونه خیلی درخشانش رو برای خودش میبینه. در ونزوئلا اینها رفتن رهبر مملکت رو گروگان گرفتن و نفر بعدی اومد و کاملا با آمریکا توافق کرد کاملا و هرچه در واقع آمریکا می‌خواست به اونها داد، خانم رودریگز. و خب این آرزوی دلسی رودریگز ایرانی پیدا کردن رو داشتن، گاهی در قامت لاریجانی او رو می‌دیدن که بعد اون رو کشتن، بعد در قامت قالیباف او رو می‌دیدن و در کسان دیگری. ولی خب ایران ونزوئلا نیست واقعا، بعید هستش که حکومت جمهوری اسلامی تسلیم بشه، تسلیم ترامپ بشه اونجوری که ترامپ از ونزوئلا دریافت که، چون اصلا روابط و شرایط کاملا متفاوته. ونزوئلا بغل آمریکاست، کاملا در میتونه سیطره نظامی آمریکا قرار بگیره، که اصلا شرایط ایران شرایط کاملا متفاوتیه و شرایط ساخت قدرت کاراکاس و تهران هم کاملا متفاوته. بنابراین اون رو باید کنار بذاره. و از سوی ایران هم این شاید گمانه هستش که آمریکا خسته میشه و کنار میره و این ماجرا رو بیخیالش میشه در واقع ترامپ، اصلا به جنگ خاتمه میده. اون بعید نیست اتفاقا، ولی خب همچنان تحریم ها میمونه، مشکلات گسترده بر اقتصاد ایران میمونه و کشورهای منطقه میمونن. بنابراین به نفع خود ایران هست که از این بحران استفاده بکنن تا به توافق پایداری با آمریکا برسن، که اتفاقا نیازمند تحولات مهمی در تهران هست. باید ببینیم که آیا شاهد یک تغییر این چنینی خواهیم بود یا نه. بدون یک تغییر جدی ایدئولوژیک، کشوری که شعارش مرگ بر آمریکاست، همچنان در نوع نزاع با آمریکا قرار خواهد داشت.
1: گفتگوی شنیدید با آرش عزیزی، پژوهشگر تاریخ در آمریکا. اما گزارش ها حاکی از اونه که شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان 10 نفر از 16 متهم پرونده موسوم به میدان شهدای اصفهان رو در مرحله بدوی به اعدام محکوم کرده، 6 نفر رو هم به زندان محکوم کرده. اما در همین رابطه همکارم فرشته قاضی که این خبر رو پیش از این به طور کامل پیگیری کرده بود اینجا در استودیو با ماست. فرشته خوش آمدی. میدونم که تو جزئیات این پرونده رو پیش از این در واقع دنبال کردی، اطلاع داری. بار دیگه برامون از جزئیات این پرونده بگو، چه اتفاقی دقیق افتاده بوده؟
7: نسرین، این پرونده معروف به پرونده میدان شهدای اصفهان 16 متهم داره که نه در جریان اعتراضات دیما، که بین 14 بهمن تا 24 اسفند سال گذشته در خونه های خودشون بازداشت شدن، در زندان دستگیت و زندان دولت آباد اصفهان زندانی هستند. از 22 تیر امسال شعبه اول دادگاه انقلاب رسیدگی به این پرونده رو آغاز کرد و همونطور که گفتی 10 نفر حکم اعدام گرفتن، 6 نفر حکم‌های سنگین زندان بین 25 تا 15 سال و 5 سال گرفتن. در واقع این پرونده مربوط به اعتراضات سراسری 18 دی سال گذشته در اصفهان در میدان شهدا و بر مبنای 2 چیز ساخته شده. 1، اتهام ساخت کوکتل مولوتوف در مغازه کفش فروشی یکی از متهمان این پرونده میلاد بوئری، و همچنین کشته شدن عباس کامرانی، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران، و همچنین فرد دومی که حتی توی پرونده اسمش نیامده به عنوان یک بیخانمان از او یاد شده. در واقع این پرونده به خاطر کشته شدن اونا شکل گرفته و بعد قضیه ساخت کوکتل مولوتوف مطرح شده. این افراد اکثرا با هم نسبت فامیلی دارن، 3 برادر بوئری، 2 خواهر دوقلوی ترانه و رومینا رحیمی، و عمدتا تو محدوده خیابان و میدان شهدای اصفهان کار میکردن. یکشون کفش فروشی داشته، بقیه شاگرد اونجا بودن، اونجا کار میکردن، یا تو مانتو فروشی های اطراف اونجا کار میکردن.
1: همطور که تو پیش از این هم اطلاع داشتی، از احکام بدوی برای ما بگو، چه احکامی برای این بچه ها در واقع قاضی ها نوشتن؟
7: نسرین، این متهمان این پرونده به محاربه، معاونت در محاربه، تخریب اموال عمومی، در حکم محاربه، اجتماع توانی و تبلیغ علیه نظام متهم شدن. من با یک حقوقدان صحبت میکردم، میگفت اصلا در حکم محاربه تو قانون نداریم.
1: بله.
7: و این خود این یه تخلف بزرگ، انگار یه اتهام جدید تراشیدن در دادگاه. ترانه رحیمی، نوید الیاسی، ابوالفضل دادگستر، مهدی منصوری، احمد رضا سعیدی، مهرداد بوئری، محمد مهدی اسدی، آرمین غلامی، پارسا جعفری و مهدی جعفری حکم اعدام براشون صادر شده. از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب، رومینا رحیمی، میلاد بوئری هر کدوم به 25 سال زندان، حامد مهرعلیان به 15 سال زندان، ستایش سایدی که 18 سالش هست، به اتفاق سجاد عابدی و علی بوئری هر کدوم به 5 سال زندان محکوم شدند. ما گزارش اختصاصی داشتیم از این پرونده و سه منبع به طور مشخص به ما گفته بودند که به شدت متهمان این پرونده تحت شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفتن. حتی یکی از متهمان زن پرونده بهش تعرض شده در دوران بازداشت. اعترافات اجباری تحت ضرب و شتم، استفاده از شوکر و تهدید به تجاوز ازشون گرفته شده. میدونیم که چنین اعترافاتی هم بر مبنای قانون جمهوری اسلامی هم از سوی نهادهای حقوق بشری فاقد وجاهت قانونی عنوان شده. و نکته مهمتر اینه که اونا هیچ وقت برای تفهیم اتهام به دادسرا منتقل نشدن. بازپرس اومده توی سلولهای انفرادی، توی اتاقهای بازجویی بهشون تفهیم اتهام کرده.
10: از قاضیای پرونده برام بگو، گویا خیلی سرشناسن در دادن حکم اعدام.
7: دقیقاً دو قاضی بسیار معروفن، مرتضی براتی و محمد رضا توکلی. محمد رضا توکلی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب هست که اون رو با حکم، در واقع میشه گفت اولین حکم اعدامی که وقتی شد رئیس این شعبه صادر کرد، برای توماج صالحی رپر معترض بود. و بعد پرونده میدان علی خانی اصفهان که باز مرتبط با اعتراضات دی ماه سال گذشته است، برای 14 متهم این پرونده حکم اعدام صادر کرده که این احکام در دیوان عالی هم تایید شده، حکم 5 نفرشون تا حالا اجرا شده. مرتضی براتی پیش از توکلی رئیس این شعبه بود، ولی الان این پرونده ها رو این دوتا با هم رسیدگی میکنن، یعنی 3 تا قاضی یا مستشار باید داشته باشن این پرونده ها بر اساس قانون مجازات اسلامی. آقای براتی هم تو پرونده میدان علی خانی در کنار آقای توکلی بود برای صدور احکام اعدام بر اون 14 نفر، هم پیش از این در سال 1401 اعتراضات زن زندگی آزادی پرونده موسوم به خانه اصفهان، ایشون بود که حکم اعدام صادر کرد و 3 متهم اون پرونده اعدام شدن.
10: سپاسگزارم از فرشته قاضی که جزئیات بیشتری در مورد پرونده موسوم به میدان شهدای اصفهان برای ما توضیح داد. اما در پرونده دیگر، بر اساس اطلاعات رسیده به رادیو فردا، شیوع مننژیت در زندان دستگرد اصفهان به بیشتر بندها گسترش یافته و وضعیت بهداشتی زندانیان وخیم گزارش شده. بر اساس این اطلاعات چندین زندانی به بیمارستان الزهرا در اصفهان منتقل شدند و تا الان هم به زندان باز نگشتند و از وضعیت سلامت اونها هم همچنین خبری در دست نیست. همچنین گزارش های از مرگ یک زندانی بر اثر این بیماری منتشر شده. در همین زمینه صدای محمد نوبخت، نوکیش مسیح زندانی در زندان دستگرد اصفهان، ابتدا بشنویم. اوکی، بله، این صدا رو فعلا نداریم تا در مراحل بعد. اما من درباره این موضوع صحبتی داشتم با حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر ساکن اتریش.
11: کلن دو زندانی مشهور، یکی آقای حشمت تبرزدی، یکی آقای محمد نیکبخت، از وضعیت شیوع مننژیت در زندان دستگرد اصفهان صحبت کردند. و یک نفر هم آقای علی هاشمی در روز 29 مرداد فوت کردند. بر مبنای صحبتهایی که آقای تبرزدی داشته، صحبت از این کرده که به ایشون در زندان بعد از این مسئله واکسن مننژیت زدن و به حال این بحث شیوع مننژیت در زندان شایع هست. تعدادی از زندانیان رو به بیمارستان الزهرای اصفهان منتقل کردن و خب هنوز خبری نیستش که بررسی های پزشکی اونجا انجام شده، ولی به هر حال فوت آقای علی هاشمی، یه جوان 18 ساله‌ای هستن که به خاطر همین اعتراضات اخیر دستگیر شدن، خب به شدت در این رابطه مورد نظر هست و صحبت از این شده که خب یه تعدادی از زندانیان رو که آقای نیکبخت صحبت کرده که حکمای سنگین‌تر نداشتن، 5 سال تا 10 سال داشتن، فعلا مرخص کردن تا از تراکم زندانیان کاهش پیدا بکنه. خب طبیعیه که بخوای محیط زندان وقتی یک اپیدمی بخواد شروع پیدا بکنه، قدیم ما با مسئله کرونا مواجه بودیم، اگر مننژیت مثلا مننگوکوک باشه، خب میتونه به همین شکل گسترش پیدا بکنه. بنابراین با توجه به تراکم همه زندان‌ها و به خصوص زندان‌های ایران که خب تراکم بیشتری دارن، خب میتونه به سرعت در میان زندانیان شروع پیدا بکنه و خطر مرگ زیادی رو داره. زندان اصفهان زندان‌هایی هستش که اسمن باید 4 تا 5 هزار زندانی رو داشته باشه، ولی جمعیت زندانیان بیش از 10 هزار نفر هست و یعنی تراکم حتی 2 برابر هست نسبت به اون مسئله. خب خوابی گسترده هست، تخت‌های 3 طبقه دارن، کیفیت بهداشت محیطش در واقع آبش کیفیتش بده، کمبود آب هست، وضعیت تغذیه مناسب نیست، تهویه و نورش مناسب نیست. تمام اینا باعث میشه که این حدود 10 هزار زندانی در معرض خطر باشن. حالا ممکنه درون زندان سعی بکنن که زندانیان رو جداسازی های معینی انجام بدن، ولی که این که تونه در تمام زندان گسترش پیدا کنه به هیچ وجه منتفی نیست. حالا اینکه واکسن میزنن بازم مناسب هست، ولی خب واکسن هم تاثیر بکنه یه مدت طول میکشه.
1: همین رو میخواستم بپرسم آقای نایب هاشم، وقتی یک بیماری مصری مثل مننژیت در زندان شیوع پیدا میکنه، بر اساس استانداردهای حقوق بشری مسئولیت فوری سازمان زندان ها و قوه قضاییه چیه؟
11: میدونید که ایران از جمله کشورهایی هستش که باید به قواعد نلسون ماندلا که استانداردهایی هستش برای رفتار با زندانیان متعهد باشه. برای اینکه سال 2015 که این قواعد تصویب شده، جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل حضور داشته و اعتراضی نکرده که چرا این قواعد داره تصویب میشه. و بعدن هم 2 بار، 1 بار در بررسی ادواری جهانی، 1 بار در ارتباط با پیشنهادی که اتریش داد، و همین حدود 1-2 سال گذشته در آخرین در واقع بررسی ادواری موقع پیشنهادی رو که داد که باید رفتارش رو با زندانیان منطبق بکنه، به اون در واقع جواب مثبت داده. ولی که واقعیت اینه که چنین وضعیتی رو ما نمیبینیم در رابطه با خدمات درمانی در زندان‌ها. خدمات درمانی در زندان‌ها باید طوری باشه مطابق این قواعد که فرد در بیرون زندان میتونه ازش برخوردار باشه. بنابراین تو این مقطع باید طبیعیه که زندانیان، حالا تعدادی رو که مبتلا بودن ظاهرا انتقال دادن به بیمارستان الزهرای اصفهان، ولی که تنها این مسئله نیست. تو این مقطع خب باید بسیاری از زندانیان به خصوص با توجه به این تراکم اونها مرخصی بدن، و خب مسئولیتش طبیعیه که از بهداشت زندان شروع میشه، کارکنان بهداشت زندان شروع میشه که خب به هر حال موضوعیتی رو باید کشف بکنن، تا اینکه مقامات زندان به طور مشخص در واقع رئیس زندان و خب رئیس سازمان زندان ها و نهایتا همینطور بالاتر که بریم تا رئیس قوه قضاییه و خود شخص رهبر مسئول این فجایع در زندان ها هستن. در وهله اول شفافیت، ما اصلا نمیدونیم این چه میکروبی در واقع هست الان در زندان. آیا این مننژیت منشأش چه میکروبیه؟ چون مننژیت میتونه منشأ میکروبی چندانی داشته باشه، یعنی برفر میکروبای مختلفی هستن که این رو میتونن ایجاد بکنن، هر کدوم میتونن جوی مختلفی داشته باشن. بنابراین اصل قضیه اولش شفافیت باید مشخص باشه. همه خانواده زندانیان حق دارن از وضعیت عزیز خودشون با خبر باشن و بدونن در واقع موضوع چیست، و متاسفانه مخفی کاری وجود داره در این رابطه. این وهله اوله. خب طبیعیه که بسته به اینکه شناخته بشه که چه موضوع تا چه حد مسئله هست، مطابق تمام مقرراتی که هست، حالا من از قواعد نلسون ماندلا نام بردم، قواعد دیگری در حد کشورهای مختلف هست، همه اونها تاکید بر اون دارن که در این مقاطع باید به کسانی که خطر جدی و بلا واسطه بلا فاصله ایجاد نمی کنن برای جامعه باید مرخصی داده بشه. بنابراین بسیاری از زندانیان مدنی هستن، کوچکترین اقدام در واقع میشه گفتش که خشنی رو انجام ندادن. طبیعیه که خب باید اینا همه جدا از اینکه کلا باید آزاد باشن، حداقل تو این مقطع باید مرخصی داشته باشن. خانواده ها باید این موضوع رو پیگیری بکنن. خانواده آقای علی هاشمی باید به خصوص روی این موضوع توجه بکنه. یک جوان 18 ساله یا به اعتبارات 21 ساله حالا باید دقیقا اینو مشخص بشه، بعد از چند ماه زندانی شدن فوت کرده. خب این مرگ در زندان که متاسفانه خیلی زیاده، به شدت نگران کننده است. امروز مسئله مننژیت، فردا مسئله دیگریه. ما مرگ در زندان رو در کنار اعدام‌های پرشمار در جمهوری اسلامی داریم و این موضوع بسیار جدی. بنابراین خب باید پیگیری کافی توسط خویشاوندان و همچنین وکلا صورت بگیره در همه زوایا، و به طور کلی اساسا اگر که یک معیارهای درستی داشته باشه، دادرسی عادلانه وجود داشته باشه، اساسا این همه زندانی برای کشوری مثل ما مناسب نیست، و برای موضوع جرم تعیین جرم برای افراد مختلف باید کاهش پیدا بکنه. این همه جرم انگاری ها نباید صورت بگیره، و در این صورت طبیعیه که بسیاری از افراد در خارج زندان خواهند بود و تراکم زندان ها به صورتی که نگرانی جدی بهداشتی ایجاد بکنه خب نخواهیم داشت. بنابراین از همه زوایا باید خویشاوندان و وکلا تلاش خودشون رو بکنن.
1: گفتگویی شنیدید با حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر ساکن اتریش، در مورد شیوع مننژیت در زندان دستگرد اصفهان.
6: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام
12: @فرداگرام.
1: آلودگی هوا در ایران سالهاست که نفسگیر ادامه داره و روز هوای پاک و هوای سالم در ایران به شماره افتاده، اما حالا آلودگی های ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران مزید بر علت شده و آلودگی ها بیشتر شده. سعید محمودی، معاون محیط زیست انسانی در سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا گفته که یکی از مهمترین تبعات جنگ آلودگی هوا و انتشار آلاینده های ناشی از تخریب و سوختن زیر ساخت های نفتی کشوره. او از جمله به هدف قرار گرفتن برخی نفتکش ها، مراکز نفتی، مخازن سوخت و پالایشگاه های گازی اشاره کرده و گفته که آلاینده های ناشی از این انفجارها بر آلودگی بیشتر هوا و سلامت مردم تأثیر گذاشتن. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد گفتگوی داشته با روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست ساکن کانادا.
12: آلودگی نفتی فقط مسئله خاک و دریا نیست. وقتی مخازن و فرآورده‌های نفتی می‌سوزن، بخش بزرگی از بحران تبدیل میشه به بحران کیفیت هوا. اینجا یک آتش سوزی معمولی باهاش روبرو نیستیم. حجم بزرگی از هیدروکربن‌ها در شرایطی می‌سوزن که احتراق اونها کامل و کنترل شده نیست. نتیجه تشکیل ستون‌های عظیم دود سیاه و آزاد شدن مجموعی از آلاینده هاست. خب از مهمترین اونها ذرات معلق ریز هستند، یا همون ریزگردها، به خصوص PM2.5. این ذرات اونقدر کوچک هستند که میتونن به بخش های عمیق ریه برسن، حتی بخشی از اونها میتونن وارد جریان خون بشن. بنابراین در ساعات و روزهای پس از چنین آتش سوزی هایی مشکل ما صرفا کاهش دید یا بوی نامطبوع نیست، بلکه با یک مخاطره واقعی برای سلامت عمومی مواجه هستیم. دسته دوم این ترکیبات عالی فرار هستند، در اصطلاح به اون VOC میگن. بخشی از این مواد سمی هستند و بخشی از جمله همین بنزن در مواجهه طولانی مدت خاصیت سرطان‌زایی دارن. خب در کنار اونها احتراق سوختهای فسیلی رو هم داریم که میتونن ناکس، اکسیدهای نیتروژن، دیوکسید گوگرد، مونوکسید کربن، کربن سیاه یا دوده و هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای PAH ها رو در اصطلاح تولید بکنن. پس اینجا ما با یک آلاینده واحد روبرو نیستیم، مخلوطی از آلاینده ها که خب وارد جو میشن.
13: آقای اسکندری، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست میگه که حدود 300 هزار تن فراورده نفتی هدف قرار گرفته و اینها باعث شده که آلاینده ها وارد هوا بشن، اما از سوی دیگه میگه که در جریان انفجارها در پالایشگاه های گازی حدود 200 میلیون متر مکعب گاز طبیعی هم در جو منتشر شده که این حجم از انتشار گاز علاوه بر آثار مستقیم بر کیفیت هوا از منظر انتشار گازهای گلخانه‌ای قابل توجهه. چه تفاوت اساسی وجود داره میان انفجار یک مخزن نفت و یک مخزن گاز؟
12: ببینید، من ترجیح میدم که یک احتیاط علمی داشته باشم. این 300 هزار تن فراورده هدف قرار گرفته، اما لزوماً به معنی سوختن کامل این 300 هزار تن نیست. ما برای محاسبه دقیق انتشار آلاینده ها باید بدونیم که چه مقداری واقعا سوخته، ترکیب این فراورده چه بوده، آتش چه مدتی ادامه داشته و راندمان احتراق چقدر بوده. این تفکیک باعث میشه که این تحلیلی که میخوایم بکنیم علمی باشه. در کوتاه مدت همونطور که گفتم نگرانی اصلی افزایش PM2.5 هست، دوده، ناکس، SO2، CO، این ترکیبات عالی فرار. اما خب داستان با پراکنده شدن دود تمام نمیشه. ما بخشی از این دوده ها و ترکیبات عالی رو میدونیم که روی خاک، روی ساختمان، روی منابع آب و پوشش گیاهی رسوب میکنه. خب بارندگی میتونه بخشی از این آلاینده های موجود در جو رو به سطح زمین منتقل کنه. پس این رو در نظر داشته باشید که آلودگی میتونه از یک محیط به محیط دیگه منتقل بشه، یعنی از نفت تبدیل به آتش بشه، از آتش در هوا منتشر بشه و از اونجا به خاک و آب سرایت بکنه. پس باید گفت که جنگ آلودگی رو از بین نمیبره، بلکه شکل و محل اون رو تغییر میده. این که بگیم چقدر خطرناکه، خب دود سیاه اون چیزیست که ما میبینیم، اما اون بخش نگران کننده تر موادی هستن که ممکنه با چشم دیده نشن. به همین دلیل است که من بارها گفتم ارزیابی پیامدهای محیط زیستی چنین حملاتی با خاموش شدن آتش نباید پایان پیدا بکنه. درباره تفاوت حالا احتراق گاز و نفت هم مجددا میگم بستگی داره که اون نفتی که به عنوان مثال دچار حریق میشه، نفت سبک هست، نفت سنگین هست، میزان آلایندگی در دریا چقدر هست، چه بخشی از اون کامل میسوزه، چه بخشی از اون رسوب میکنه در آب، و در مورد گاز هم همینطور باید ببینیم که چه ترکیباتی رو آزاد میکنه. اینکه چه اختلافی وجود داره بین این گازها و گازهای گلخانه‌ای، خب مهمترین گاز گلخانه‌ای بخار آب هست، متان هست و دی اکسید کربن و امثال اون، و بعضی از اینها حتی با احتراق کامل سوخت‌های فسیلی هم پراکنده میشن و ما میدونیم که به گرمایش جهانی دامن میزنن. اما اینجا بیشتر بحث یک گرمایش محلی یا تغییر اقلیم محلی هست

0: حمله قرار گرفتن. مسلماً در صورتی که این اتفاق افتاده باشد، نفت به دریا سرایت کرده. تصور میکنید که ورود نفت سوخته شده یا نسوخته به آب چگونه تبعاتی را میتونه در بر داشته باشه؟
1: ببینید، خلیج فارس یک حوزه آبی کم عمق هست و بسیار آسیب‌پذیر، چون در این سالها قدرت خودپالایی خودش رو به شدت از دست داده. اول اینکه ارتباط هیدرولوژیکی زیادی نداره با دریای عمان به واسطه اون چوک پوینت یا اون گلوگاهی که ما به اسم تنگه هرمز میشناسیم. بنابراین یک حوزه آبی کم عمق هست که زخم‌های شدیدی به تن داره از جنگ اول و دوم خلیج فارس. حتما شنوندگان رادیو فردا به خاطر میارن که صدام حسین در اون زمان چندین میلیون تن نفت خام رو عامدانه وارد این اکوسیستم آبی کرد و تا سالها برای جبران این آلودگی در تلاش بودن کشورهایی که در حوزه خلیج فارس هستند. انفجار نفتکش ها چه اگر باعث سوختن اون ماده باشه، چه اگر اون ماده رسوب یا نشت کرده باشه. خب ابتدا باید ببینیم اون لکه نفتی چقدر بزرگ هست و اینکه چقدر از اون رسوب کرده. آیا این نفت سبک هست یا سنگین هست؟ ببینید، تجزیه نفت زمانبر هست. بسیاری از این نفت ها وقتی که به کف آب میرند، اونجا لایه هایی رو میپوشانند و میتونن تا سالها اونجا موندگار باشند. بعد حالا شما جنگل های حرار رو دارید، شما اکوسیستم مرجانی رو دارید، اون پلانکتون ها رو دارید که غذای ماهیان هستند در کف زنجیره غذایی. اینها تأثیر میذاره بلند مدت بر شیلات، بر آبزیان. ابتدا اندازه ماهیان رو کوچک میکنه، بعد ممکنه که باعث حتی انقراض بسیاری از گونه های دریایی بشه. خب در میانه یک منازعه نظامی، آنچه اتفاق افتاده در ماه های اخیر، معمولا محیط زیست از اولویت خارج میشه و ما آسیب های ملموس و مشخص جنگ رو همیشه بررسی میکنیم، اما آنچه ماندگار هست و میتونه تا ماها و حتی سالها بعد هم تأثیرات خودش رو نشون بده همین آلودگی های محیط زیستی هست، از جمله سوختن نفتکش ها یا نشت نفت یا سایر آلودگی ها به حوزه های آبی خلیج فارس، تنگه هرمز یا دریای عمان.
0: آقای اسکندری، در مورد پدیده آب و هوایی و جوی ال نینیو هم گفته شده که باید اون رو در ایران جدی گرفت. شما تا چند اندازه فکر میکنید این پدیده آب و هوایی میتونه روی آلودگی هوا تاثیر داشته باشه؟
1: ببینید، تمام موارد به هم دیگه مرتبط هستن. ما در یک کره زمین زیست میکنیم که اندرکنش های وجود داره. خب ال نینیو و لانینیا هم به عنوان دو حالت جوی معروف که خب بر اثر جذب انرژی خورشید توسط اقیانوس آرام و بعد حرکت این توده آبی در نقاط مختلف کره زمین هست، هم اینجا اهمیت پیدا میکنند. اما آنچه ما باید در نظر بگیریم این هست که تغییرات اقلیم محلی و بازتاب اتفاقات محلی میتونه در مقیاس جهانی هم ما رو دچار مشکل بکنه. بنابراین ما یک کلیتی داریم، شرایط حاکم مثل النینو و لانینا و البته شرایط محلی که میتونه دستخوش زمان هم تغییر بکنه. میشود گفت که اینها از همدیگه جدا نیستن، اما لزوماً ارتباط مستقیم با یکدیگر ندارن.
2: گفتگوی شنیدید با روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست ساکن کانادا. اما چین نخستین خط منظم هفتگی حمل کانتینر از مسیر قطب شمال به اروپا رو راه اندازی کرده. کره جنوبی نخستین کشتی کانتینر برای آزمایش خودش رو به این مسیر فرستاده و هند هم میگه سال آینده نخستین کشتی باری خودش رو راهی آب‌های شمالی روسیه میکنه. این تحولات از افزایش علاقه قدرت‌های اقتصادی آسیا به مسیر دریایی شمالی حکایت داره. گذرگاهی در امتداد سواحل قطبی روسیه که میتونه زمان سفر میان شرق آسیا و شمال اروپا رو حدود 2 هفته کاهش بده. در این زمینه بیشتر بشنوید از مهران کریمی.
3: دو بحران جداگانه کشتی‌های آسیایی را به سوی شمال می‌راند. بحران نخست تغییرات اقلیمی است که با گرم کردن آب‌ها و عقب راندن یخ‌های قطبی امکان کشتیرانی در این منطقه را طی چند ماه تابستان فراهم کرده. بحران دوم جنگ و ناامنی در خاورمیانه است که عبور از مسیرهای سنتی نظیر تنگه هرمز، باب‌المندب، دریای سرخ و کانال سوئز را پرمخاطره یا ناممکن کرده. به این ترتیب راهی که گرمایش زمین گشوده اکنون به یکی از گزینه‌های کشورها و شرکت‌هایی تبدیل شده که می‌خواهند از پیامدهای جنگ خاورمیانه دور بمانند. با این حال مسیر قطب شمال به رغم جذابیت اقتصادی و راهبردی نمیتواند جایگزینی کامل

0: برای دیگر شریان‌های اصلی تجارت جهانی باشد. شرکت چینی سی لجند شنبه گذشته کشتی دوبی تاور را از بندر نینگبو به سوی اروپا فرستاد. این سفر آغاز یک خط منظم هفتگی است که در ماه‌های باقی مانده از فصل کشتی رانی قطبی چند کشتی دیگر را نیز از مسیر تنگه برینگ و آب‌های شمالی روسیه به اروپا خواهد فرستاد. این شرکت میگوید سفر از نینگبو تا فلیکستو در بریتانیا از مسیر قطب شمال حدود 20 روز طول میکشد، در حالی که همان سفر از مسیر کانال سوئز ممکن است نزدیک به 40 روز زمان ببرد. یک هفته پس از کشتی چینی، پنستار آکرونیز بندر بوسان را ترک کرد تا نخستین سفر تجاری آزمایشی یک کشتی کانتینر بر کره جنوبی در این مسیر را انجام دهد. این کشتی قرار است پس از عبور از آب‌های قطبی در بریتانیا، هلند و لهستان پهلو بگیرد. دولت کره جنوبی امیدوار است با توسعه این مسیر بندر بوسان را به یکی از مراکز انتقال کالا میان شرق آسیا و اروپا تبدیل کند و از عقب ماندن در رقابت قطبی با چین جلوگیری کند. هند نیز برای ورود به این مسیر آماده می‌شود. یکی از مقام‌های ارشد وزارت کشتیرانی هند در همایشی در کشور روسیه گفت نخستین کشتی آزمایشی این کشور قرار است سال آینده میلادی از مسیر دریایی شمالی عبور کند. او گفت هند در این مسیر ظرفیت‌های عظیمی می‌بیند. دهلی نو علاوه بر کوتاه کردن مسیر تجارت با اروپا به دنبال تقویت ارتباط دریایی با روسیه و دسترسی بیشتر به نفت، گاز و مواد معدنی این کشور است. مسیر دریایی شمال حدود 5600 کیلومتر در امتداد سواحل قطبی روسیه کشیده شده. استفاده از آن میتواند فاصله میان شرق آسیا و شمال اروپا را در مقایسه با مسیر کانال سوئز تا 40% کاهش دهد. اهمیت این کاهش فاصله پس از آغاز جنگ ایران دوچندان شده. بسته شدن تقریبا کامل تنگه هرمز و ادامه تهدیدها علیه کشتیرانی در دریای سرخ بسیاری از شرکت‌ها را ناچار کرده که کشتی‌های خود را از جنوب آفریقا و دماغه امید نیک عبوردند. این تغییر مسیر می تواند تا 2 هفته به زمان سفر بیفزاید و هزینه سوخت، بیمه و ترابری را به شدت افزایش دهد. از این نظر مسیر قطب شمال می تواند برای حمل کالاهای کانتینری میان چین، کره جنوبی و شمال اروپا جایگزینی فصلی برای مسیر کانال سوئز باشد. اما این به معنای آن نیست که مسیر شمالی می تواند جای تنگه هرمز را در تأمین انرژی آسیا بگیرد. هرمز خروجی اصلی نفت و گاز تولید شده در کشورهای حاشیه خلیج فارس است. نفتکش حامل نفت عربستان سعودی، امارات، قطر، کویت یا عراق برای خروج از خلیج فارس همچنان باید از این تنگه عبور کند. به گفته کارشناسان تغییر مسیر در شمال روسیه هیچ راه جغرافیایی برای انتقال این محموله‌ها به بیرون از خلیج فارس ایجاد نمی کند. چین و هند در سالهای گذشته تقریبا نیمی از نفت وارداتی خود را از خاورمیانه تامین کردند. بنابراین حتی گسترش چشمگیر کشتیرانی قطبی نیز وابستگی آنها به تنگه هرمز را از میان نخواهد برد. کاری که مسیر شمالی می تواند انجام دهد تنوع بخشیدن به منابع انرژی آسیا است. این مسیر امکان می دهد نفت، گاز مایع و مواد معدنی روسیه با سرعت بیشتری به بازارهای چین و هند منتقل شود و سهم روسیه در تامین انرژی این کشورها افزایش شود. به گفته کارشناسان چین احتمالاً بزرگترین بهره بردار این مسیر خواهد بود. مسیر قطبی علاوه بر تسهیل تجارت با اروپا به پکن امکان می‌دهد بخشی از کالاهایش را بدون عبور از گذرگاه‌های منتقل کند که در زمان بحران ممکن است زیر نفوذ یا کنترل نیروی دریایی آمریکا قرار گیرند.
1: با اتمام گزارش مهران کریمی به پایان ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم، اما شما همیشه میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدین و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازین. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنین. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا صبح و شب خوبی براتون آرزو میکنیم.

ساعت 17 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید آمریکا به حمله موشکی ایران به پایگاه نظامی این کشور در اردن پاسخ میدهد. ایران حملات جدید آمریکا را محکوم کرد و گفت نیروهایش در چارچوب دفاع مشروع اقدام کردند. و اتحادیه اروپا اعلام کرد به همکاری با آمریکا برای حفظ فشار بر ایران ادامه میدهد. درود شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ایالات متحده به حملات موشکی ایران علیه نیروهای آمریکایی در اردن پاسخ خواهد داد. دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی با شبکه فاکس نیوز گفت به شدت به آنها ضربه خواهیم زد و افزود پاسخی در کار خواهد بود. به گفته آقای ترامپ سامانه‌های دفاعی آمریکا بیشتر موشک‌های شلیک شده را رهگیری کردند و یک موشک از سامانه دفاعی عبور کرده در مسیری قرار داشته که قرار نبود به هدفی اصابت کند. ترامپ در این حال احتمال مذاکره با تهران را کاملا رد نکرد. او گفت مقام‌های ایرانی به شدت خواهان دیدار هستند، اما افزود که درباره امکان دستیابی به توافق با آنها تردید دارد. رئیس جمهوری آمریکا همزمان در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشیال ایران را کشوری شکست خورده در عرصه سیاسی و نظامی توصیف کرد. او همچنین خواستار محاکمه مقامات حکومتی ایران به دلیل ارتکاب جنایت جنگی علیه بشریت به خاطر قتل هزاران نفر از معترضان در این کشور شد. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که حمله نظامی آمریکا به لارک را به شدت محکوم می‌کند و با اشاره به حمله موشکی به اردن افزود که تهران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع به این حملات پاسخ داده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی با تایید کشته و مجروح شدن چند نفر در حمله اخیر آمریکا به جزیره لارک این کشور را به نقض حاکمیت ملی و تجاوز نظامی به ایران متهم کرد. در این بیانیه اردن به عنوان مبدع و پشتیبان آنچه تجاوز نظامی علیه ایران خوانده شده معرفی شده و از دبیر کل سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل خواسته شده به مسئولیت‌هایشان جهت پاسداشت صلح و امنیت بین‌المللی عمل کنند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید اقدام اخیر نیروهای آمریکایی علیه مواضع سپاه پاسداران برای جلوگیری از مین‌گذاری در تنگه هرمز محدود و دقیق بوده و برای رفع تهدیدی قریب الوقوع علیه کشتیرانی انجام شده است. وزارت دفاع امارات هم روز دوشنبه هدف قرار گرفتن پایگاه منهاد را در این کشور بی اساس خواند و گفت که ارتش امارات در حالت آماده باش کامل قرار دارد. این بیانیه پس از آن منتشر شد که صبح دوشنبه رسانه‌ها در ایران به نقل از ارتش جمهوری اسلامی اعلام کردند که در پاسخ به حمله شب گذشته آمریکا به جزیره لارک نیروهای نظامی ایران پایگاه آمریکایی منهاد در امارات را هدف قرار دادند. ارتش ایران هدف این حمله را محل استقرار بالگردها و نیروهای ارتش آمریکا عنوان کرد. اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد برای اطمینان از توقف فعالیت‌های ایران که بی‌ثبات کننده خوانده شده و ادامه مذاکرات صلح از اقدامات به رهبری آمریکا از جمله در زمینه فشار اقتصادی بیشتر بر تهران حمایت می‌کند. کمیسیون اروپا در این بیانیه یادآور شده که پیوسته از ایران خواسته برنامه هسته‌ای و برنامه موشک‌های بالستیک خود را محدود کند، از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در منطقه و اروپا خودداری و حمایت نظامی خود را از جنگ روسیه علیه اوکراین متوقف کند و خشونت و سرکوب علیه مردم خود را نیز متوقف کند. این بیانیه در آستانه برگزاری نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو گروه 20 که قرار است امروز و فردا در اشویل آمریکا برگزار شود صادر شده. و خبر آخر این که مسعود همزمان با دور تازه تبادل آتش میان ایران و آمریکا، مسعود پزشکان رئیس جمهوری ایران گفت ادامه جنگ نه به نفع ایران و نه به سود منطقه است و در راستای منافع بشریت است. آقای پزشکیان این گفته ها را در دیدار با نخست وزیر هند در حاشیه نشست سازمان همکاری های شانگهای در بیشکک قرقیزستان مطرح کرد. پزشکیان پیش از ترک تهران گفت ایران به دنبال جنگ نیست و این پیام روشنی است که تاکنون به دنیا اعلام کرده است. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که ما را همراهی کردید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر دوست دارین سریع تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

0: همینطور در اروپا به صورت کامل پایان بده. و مسئله سوم این هست که جمهوری اسلامی از هر گونه حمایت از روسیه علیه اوکراین خودداری بکنه، از تجهیزاتی که به روسیه میده گرفته تا کمک به روسیه برای دور زدن تحریم ها. و در مرحله آخر، مرحله چهارم، اشاره کرده به اینکه جمهوری اسلامی باید سرکوب مردم ایران رو بهش خاتمه بده. این یکی از موضوعهای مهمی است که برخلاف ماهای اخیر از بعد از آغاز جنگ اسرائیل و ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی که اتحادیه اروپا فقط داشت در مورد تنگه هرمز و قیمت سوخت صحبت میکرد، این بار بعد از ماها دوباره به مسئله حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایران پرداخته. در کل اتحادیه اروپا در بخش دیگه از این بیانیه به این اشاره کرده که همسو خواهد بود با کشورهای گروه 7 و ایالات متحده برای فشار اقتصادی بیشتر به جمهوری اسلامی، چرا که اتحادیه اروپا باور داره که فشار اقتصادی میتونه جمهوری اسلامی رو از کارهایی که برای ناامنسازی داره انجام میده، از اقداماتی که بی‌ثبات کننده هست از نظر اونها، خودداری بکنه و همینطور مجاب بکنه جمهوری اسلامی که با حسن نیت به پای میز مذاکره بیاد. این موضع اتحادیه اروپا در مورد مذاکره همیشه همین بوده. اونها میگن که دیپلماسی رو ترجیح میدن به تحریم یا مثلا اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی. بار هم ابراز آمادگی کردن که حاضرن در مذاکرات که حالا بین تهران و واشنگتن صورت میگرفت دخیل باشن و حضور داشته باشن، اما در کل این بیانیه به این معنا نیست که اتحادیه اروپا تحریم های ثانویه ایالات متحده رو تبدیل به قانون خودش کرده، به صورت رسمی به عنوان تحریم ثبت کرده. ولی این احتمال وجود داره که از فردا که خب کارهای اداری اتحادیه اروپا بعد از تعطیلات تابستونی شروع میشه، به زودی این هم در دستور کارشون باشه که تحریم های مشابه رو علیه جمهوری اسلامی وضع بکنن.
1: متشکرم لیلی، همکارم لیلی نیکفر از بروکسل. معاون اجرایی مسعود پزشکیان اذعان کرده سیاست‌های مالی و ارزی حکومت موجب افزایش تورم و تشدید فشار معیشتی بر مردم شده. محمد جعفر قائم پناه گفته به دلیل کسری بودجه مجبوریم پول چاپ کنیم که تورم ایجاد می‌کند. او علت تورم سه‌رقمی خوراکی‌ها را نیز سیاست‌های ارزی دولت دانسته و گفته تغییر نرخ ارز و واردات از 28500 تومان به 140000 تومان موجب افزایش 6% تورم ماهانه و تحمیل فشار بیشتر بر مردم شده. گرانی افزار گسیخته در ایران به یکی از ضروری ترین نیازهای روزمره هم رسیده. وبسایت شرق گزارش داده قیمت برخی برندهای داخلی نوار بهداشتی تنها در یک سال تا 433% افزایش داشته. همزمان داده‌های رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف کننده در مرداد امسال به بالای 700 رسیده. این شاخص در مرداد پارسال حدود 370 بود. یعنی فقط در یک سال هزینه خرید مجموع یکسان از کالا و خدمات نزدیک 90% بالا رفته. خانوارها حالا برای همان سبد مصرفی تقریبا 2 برابر پارسال هزینه می کنند. فشار گرانی حالا به نوار بهداشتی، یکی از ضروری ترین کالاهای بهداشتی رسیده. شرق گزارش داده قیمت برخی برندها در یک سال تا 430% افزایش داشته. پمبریز با افزایش 225% به 130000 تومان، مایلدی با افزایش 329% به 165 هزار تومان و تافته با افزایش 433% به 112 هزار تومان رسیده. آلویز وارداتی هم تا 600 هزار تومان فروخته می شود. برای قشر کم برخوردار این گرانی می تواند نوار بهداشتی را کاملا از دسترس خارج کند، محرومیتی که آنها را به جایگزین های غیر بهداشتی سوق می دهد.
2: دو تا نوار بهداشتی با یک برند 404 با قیمت 75600 تومان و این تاریخ تولیدش 1405، کمتر از یک سال، قیمتش 154000 تومانه.
1: در میانه گروه های اصلی حتی کمترین نرخ تورم هم به بیش از 37% رسیده. این رقم مربوط به مسکن و سوخت است. تورم بهداشت و درمان به نزدیک 88% و تفریح و فرهنگ به بالای 98% رسیده. اما در حمل و نقل نرخ تورم 3 رقمی شده و از 104% گذشته. خوراکی‌ها و آشامیدنی ها بیش از 127% گرانتر شدند و دخانیات با نزدیک به 161% بالاترین نرخ را در این گروه ثبت کرده. بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، در میان خوراکی‌های پرمصرف قیمت ماکارونی در یک سال بیش از 74% افزایش داشته. گوجه فرنگی نزدیک به 111% و چای بیش از 114% گران‌تر شده. افزایش قیمت پنیر ایرانی هم افزایش 160% داشته. سیب زمینی با تورم نزدیک به 183% تقریباً 3 برابر مرداد پارسال قیمت دارد.
3: 2 بسته قند، 2 عدد شیکاکائو کوچیک، 1 بسته خرما و 1 دونه دوغ و 1 دونه چای کیسه‌ای و 1 دونه پنیر پیتزا. این کالا برگه دوستان، همین دوتا مشما 4 میلیون.
1: در گروه دیگری از مواد غذایی شدت افزایش قیمت باز هم بیشتر است. گوشت گاو نزدیک به 150% و مرغ حدود 177% گران‌تر شده. قیمت برنج خارجی نسبت به سال قبل بیش از 3 برابر و تخم مرغ نزدیک به 4 برابر شده. روغن جامد هم با افزایش قیمت 383% تقریبا 5 برابر مرداد پارسال قیمت دارد و در صدر این فهرست قرار گرفته. بررسی داده‌های رسمی مرکز آمار ایران در 7 سال گذشته نشان می‌دهد موج تازه تورم نقطه‌ای از تمام قله‌های این دوره عبور کرده. تورم نقطه‌ای از حدود 39% در فروردین 1404 به نزدیک 90% در مرداد امسال رسیده. یعنی در مدت 16 ماه بیش از 2 برابر شده و بالاترین سطح خود از سال 1398 تا کنون را ثبت کرده. اشکان نظام‌آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی می‌گوید اذعان معاون پزشکیان به دلایل واقعی تورم در ایران اگرچه اعترافی کم سابقه است اما نکات گمراه کننده ای هم دارد.
4: ببینید ایشون گفته 67% تورم عاملش بانک هاست. خب این صحبت در ایران زیاد میشه معمولا، حتی این اقتصاددان‌های نهادگرا دائما بانک‌های خصوصی رو مطرح می‌کنن، انگار باورشون شده یک چیزی به اسم بانک خصوصی واقعا در ایران وجود داره، گویی که بانک‌ها از خودشون یه استقلالی دارن، نشستن دارن چاپ پول انجام میدن. ببینید شما اگر گزارش‌های بانک مرکزی رو، گزارش‌های پولی رو در چند سال اخیر ببینید، موتور محرک تورم 2 تا چیز بوده. یکیش کسری بودجه است، یعنی مطالبات بانک مرکزی از دولت، و دیگری افزایش اضافه برداشت بانک ها. حالا مواقعی بوده که دولت کسریش کمتر شده، حتی مطالبات قبلیش هم پرداخت کرده، اما از اون ور باعث شده که اضافه برداشت بانک ها بیشتر بشه. مواقعی هم بوده که برعکس بوده، اضافه برداشت کم شده اما کم بوده در واقع بودجه دولت، مطالبات دولت بیشتر شده. یعنی اینها چیزی نیست که جدای از هم باشه، منشأ هر دوی اینها کمبود منابع بودجه ای هست. فقط فرقش اینه که یه موقعی دولت مستقیم میره از بانک مرکزی میگیره، یه موقعی بانک ها رو مجبور میکنه که این کار رو انجام بدن. پس این که بگیم عامل تورم بانک ها هستند، حالا درسته که در روی کاغذ درسته، اما وقتی اینو یک آدم دولتی میگه یک جور مغالطه توش هست، چون نمیشه شما تمام این چاپ پول رو بگید 67% تقصیر بانک هاست.
1: پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در کنار مشکلات اقتصادی مهاجرت، لغو آزمون‌های بین‌المللی زبان انگلیسی به نگرانی تازه متقاضیان مهاجرت تحصیلی تبدیل شده است. برخی مخاطبان گفتند سال‌ها برای مهاجرت تحصیلی برنامه‌ریزی کردند اما با لغو ناگهانی آزمون‌ها آینده‌شان وضعیت مبهمی پیدا کرده. مخاطبان همچنین در پیام‌های خود تاکید کردند فشارهای اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی بیش از آن که سران جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد، معیشت و آینده مردم عادی و دانشجویان را با مشکل مواجه کرده. بهاران آزادی همکارم اینجا با ما تا بیشتر در مورد واکنش شهروندان به لغو آزمون‌های بین‌المللی به ما بگه. بهاران، مخاطبان عمده واکنش‌هاشون چه بود؟
5: فرهاد، همونطور که اشاره کردید، فارغ از اینکه در روزهای آینده چه اتفاقی می‌افته، آیا این محدودیت برگزاری امتحانات تافل و دولینگو لغو خواهد شد؟ آیا شرکت ها راهکاری برای مهاجرین و کسانی که قصد در واقع مهاجرت دارن راهکاری برای اونها پیدا می کنن یا نه؟ اونچه که مشخصه اینه که طی روزهای گذشته شوک بزرگی بود، به ویژه برای کسانی که قصد مهاجرت تحصیلی دارن، ددلاین دارن، باید سریعا مدارک رو به دانشگاه ارسال بکنن، تمام تلاششون رو کردن، وقت گذاشتن، سالها زبان انگلیسی رو تقویت کردن که حالا بتونن یک امتحانی بدن براشون، یا یک روزنه امیدی بوده، یا اینکه نه اصلا دنبال پیشرفت هستن، لزوماً هم بحث فرار از وضعیت نیست، میخوان برن در کشورهای دیگه زندگی جدید رو تجربه کنن، اما براشون یک شوک بزرگ بوده. بس اینه که قبلا این اتفاق برای امتحان آیلتس رخ داده بود. در هر برهه زمانی حساسی، حتی بعد از انقلاب مهسا هم ما این شرط رو داشتیم که در برهه‌هایی امتحان آیلتس لغو شد، اما تفاوت این بود که وقتی آیلتس در ایران لغو شد، شهروندا میتونستن برن در کشورهای همسایه اونجا امتحانو بدن، اونجا شرکت بکنن در امتحانات. اما این بار دو تا مسئله حائز اهمیته. یکی اینکه وضعیت معیشت مردم شرایط این رو که بتونن برن و در کشور دیگه هزینه اقامت بدن، هزینه دوباره گرونتر امتحانات رو بدن، هزینه بلیت رو بدن مهیا نمی کنه. مردم نمی تونن الان در این وضعیت چنین مبالغی رو بپردازن. تا الان هم خیلی از پیام ها حاکی از این که ما ذره ذره پول های رو جمع کرده بودیم برای امتحانمون، برای تمکن مالیمون، و هر بار راه داره بسته میشه. از طرف دیگه دولینگو به عنوان یک امتحانی که بعد از آیلتس و تافل به صورت آنلاین برگزار میشد و هزینه کمتری شاید برای مهاجران داشت، الان میگه با هویت ایرانی هم نمیشه این امتحان رو داد. یعنی این راه که اگر کسی هم میتواند بره کشور دیگه امتحان بده، این هم محدود شده و لغو شده در کل. بحث دیگه ای که مردم میکنه اینه که تحریم ها بنا بود چه گروهی رو تحت تاثیر قرار بده؟ قرار بود کیو تحت فشار بذاره؟ مردم عادی رو که دنبال راهی هستن برای بهبود زندگیشون، برای فرار از این وضعیت، یا سران حکومت رو؟ بنا بود فرزندان اونها اخراج بشن از کشورها؟ بنا بود وضعیت در واقع اقامتی اونها بررسی بشه؟ یا همون ذره راهی که برای مردم مونده برای اینکه بتونن زندگیشون رو نجات بدن هم شما ازشون گرفتید؟ این تحریم ها، این دور جدید تحریم ها مردم رو داره تحت فشار قرار میده. از طرفی بحث دیگه که دوستان میکنن این هستش که ما راه‌ها به تمام دنیا روی ما بسته شده، هر کشوری که درگیر جنگه، هر کشوری که معیشتش مشکل داره، هر مردمش تحت فشار هستن رو کشورهای دیگه راه رو براشون باز میکنن، تسهیل میکنن، فاندها و بورسیهای تحصیلی میذارن برای بچه‌هاشون. اما به ایران که رسید تمام راه‌ها رو بستن و الان ما ماندیم با یک معیشتی که حالا شرایط خوب و ایدئالی نداره و از اون ور هیچ راهی نداریم که بتونیم خودمون رو از این وضعیت نجات بدیم. و کسانی هستن که میگن ما از 8 ساله داریم زبان میخونیم، پول جمع کردیم، رشته تحصیلیمون رو عوض کردیم برای اینکه بررسی کنیم ببینیم چه رشته‌ای برای مهاجرت مناسب هست بتونیم بریم، و الان هیچ راهی برامون باز نیست.
1: میشه تصور کرد که چقدر برای متقاضیان این آزمون‌ها فشار روانی واقعا وارد میشه برایشون. متشکرم از تو بهاران آزادی، همکارم اینجا در استودیو با ما. با سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. با ما بمانید تا بخش بعدی خبر با همکارم ریحانه فلاح. شب روز شما خوش.

0: اینجا شهری است که حدود 2800 سال پیش آخرین لحظه‌های زندگی ساکنانش در خاک ماندگار شد. در حمله ناگهانی، دژ حسنلو در آتش سوخت و ساختمان‌ها، اسکلت‌ها و اشیا زیر آوار ماندند. همین ویرانی تصویری کم نظیر از زندگی در عصر آهن را حفظ کرده است، تا جایی که گاه حسنلو را با پومپی در ایتالیا مقایسه می کنند. هرچند نابودی آن حدود 9 قرن زودتر رخ داد. جام زرین حسنلو نیز از دل همین ویرانه ها به دست آمد، شاهکاری از فلزکاری با نقش‌های اسطوره‌ای. امروز فرسایش، عوامل جوی، حفاری‌های غیرمجاز و کمبود حفاظت این محوطه را تهدید می‌کند. بزرگترین گنج حسنلو شاید نه جام زرین، بلکه داستان شهری باشد که هنوز همه رازهایش آشکار نشده است.
1: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش می‌کنم در بیارید.
2: هرچه دلت تنگه و می‌خواد بگیم دیگه.
1: سراغ کیانت و رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.

0: الان مهم نیستش که ما در مورد این صحبت بکنیم که تد کروز و بنیامین نتانیاهو چه گفتن. این صحبت رو پیشتر هم به زبانهای مختلف شنیدیم. اما مسئله الان اینجا مهم میشه که بعد از جنگ 12 روزه و بعد از جنگ 40 روزه، بعد از تفاهم 60 روزه و تمام تجربه هایی که در نزدیک 2 سال گذشته و بعد از 7 اکتبر به دست اومده، الان اسرائیل و بخشی از سیاستگزاران آمریکا دارن به چه نتیجه ای میرسن. تمام اینها با اتفاقاتی که در طول جنگ افتاده، هدف قرار گرفتن بخش بزرگی از رهبری جمهوری اسلامی و حتی کشتن علی خامنه ای، اعمال شدیدترین تحریم ها و محاصره دریایی جمهوری اسلامی، تمام اینها به یک نوعی نتونسته اون راهبرد تغییر رفتار جمهوری اسلامی رو پیش بکشه. به این معنی اون چیزی که برای مثال وزیر امور خارجه ایالات متحده مارکو روبیو اعلام میکنه که ما به دنبال رژیم چنج نیستیم، به دنبال چنجینگ رژیم هستیم، به این معنی که میخواهیم رفتار نظام رو تغییر بدیم، دیگه شکست خورده است. چون تغییر رفتار جمهوری اسلامی در این مدت مشخصا صورت نگرفته. حالا اتفاقی که داره میفته اینی که به نظر میرسه پروژه تضعیف نظام برای عقب راندنش دیگه داره یواش یواش کنار میره و دست بالا رو برای کسانی که به دنبال از بین بردن دائمی تهدید جمهوری اسلامی هست رو بالا میبره. به این معنی الان اسرائیل هم به این نتیجه رسیده که حتی با فرض کشتن نصرالله یا از بین بردن بخش بزرگی از رهبران حماس، نمیتونه تا موقعی که منبع و منشأ اصلی ریشه این گروه ها هست، یعنی جمهوری اسلامی رو از بین ببره، این تهدیدها همیشه هست. هر چقدر هم اسرائیل بخواد راهبردهای تهدید اولیه، ثانویه و سومینش رو بذاره کنار، باز میرسه به اینجایی که تا جمهوری اسلامی هست تهدید وجودی برای اسرائیل به شکل‌های مختلف وجود خواهد داشت.
1: ما تقریبا با یک الگوی تکراری در حدودا 5 ماه گذشته دیگه الان روبرو شدیم. یعنی بعد از پایان جنگ 40 روزه تقریبا روزی نیستش که یا هفته‌ای نیست که یک چنین اخباری شنیده نشه. اتفاق مهم اینجا اینه که خب ایالات متحده تاکید میکنه که دیگه کنترل تنگه هرمز در دست گرفته، همه مین‌های دریایی رو جمع‌آوری کرده، نابود کرده و آنچنان تسلطی به جهت اطلاعاتی و عملیاتی از خودش نشون میده که پایگاهی رو که قرار بوده مینگذاری کنه، با موشک لانچر شلیک کنه در واقع در تنگه هرمز و یک دور جدیدی از نوامی ایجاد کنه، اون رو هدف قرار داده. این اتفاق مهمی است، یعنی هم از اشراف اطلاعاتی آمریکا خبر میده، هم طبیعتاً از توان عملیاتیش. واکنش های سپاه پاسداران اونچنان که ابراز شده بیشتر یک وجه تبلیغاتی، نمایشی یا حتی سیاسی روانی داره، یعنی اینکه تاکید کنه که جمهوری اسلامی من هم واکنش نشون دادم، چه اردن چه امارات، و البته در رابطه با کشتی نفتکشی که گفتن هدف قرار گرفته هنوز این ادعای سپاه گزارشی غیر از ادعای سپاه وجود نداره. به این معنا ما شاید یک نقطه عطف نیستیم در مناسبات میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، اما به هر حال یک فرایندی شکل گرفته که از یک طرف آمریکا کاملا داره همچنان نشون میده که ضربه مشخص و البته کنترل شده وارد میکنه به جمهوری

0: بازی وارد شدن. ناامنی در تنگه هرمز از طرف جمهوری اسلامی اعلام میشه که همچنان ادامه داره، اما آمریکا هم طبیعتاً با ابزارهای در اختیارش سعی میکنه تردد کشتی‌ها رو مدیریت کنه، مانع از افزایش قیمت جهانی نفت و انرژی بشه. این وضعیت در ظاهر فعلا ادامه داره، ولی توجه داشته باشیم خطر تشدید این فرایند وجود داره. یعنی کافی است که هر کدام از اختلال‌هایی که جمهوری اسلامی ایجاد میکنه، مثلا موشکایی که شلیک میکنه به امارات یا اردن، اینا رهگیری نشن، به مرکزی بخورن یا هدف قرار بدن نیروهای آمریکایی رو، سربازان و نیروهای نظامی آمریکا کشته بشن. این باعث بشه که اساساً این چرخه‌ای که فعلا در ظاهر کنترل شده هست از کنترل خارج بشه و جنگ رو وارد یک مدار جدید بکنه، جنگی که متاسفانه روند فرسایشی پیدا کرده و تأثیرات اون نه به طور مشخص بر اقتصاد آمریکا، بر اقتصاد اکثریت نابرخوردار در ایران داره خودشون نشون میده، با افزایش قیمت دلار، کاهش نرخ ریال، کوچکتر شدن سفره‌های مردم، افزایش گرانی و تورم. این وضعیتی که سپاه پاسداران به مثابه یک جریان امنیتی نظامی گروگانگیر ایران داره تحمیل میکنه به کشور.
1: روزنامه دی استرالیان گزارش اختصاصی رو منتشر کرده و نوشته که بررسی کمک هزینه های شورای پژوهشی استرالیا نشون میده که پول مالیات دهندگان استرالیایی صرف همکاری های پژوهشی با کشورهای متخاصم در حوزه های مرتبط با مسائل نظامی شده. این همکاری ها حوزه هایی هستند مثل حشرات پرنده روباتیک، دسته های پهپادی و سامانه های نظارتی مبتنی بر تشخیص چهره. این گزارش بررسی کرده 6514 کمک هزینه ای رو که شورای پژوهشی استرالیا از سال 2021 میلادی اتا کرده و همکاری با پژوهشگرانی از چین و روسیه و ایران و کره شمالی رو شناسایی کرده به 21 مطالعه با کاربرد بالقوه نظامی، حالا از جنگ بیولوژیک و اختلال ارتباطی گرفته تا هوش مصنوعی و نظارت مخفیانه پرداخته. بررسی ها نشون داده که برخی دانشگاهیان استرالیایی با مؤسساتی در ایران و چین و روسیه وابستگی سازمانی داشتن. شورای پژوهشی هم در بسیاری از موارد از همکاری با کشورهایی مثل ایران مطلع نبوده. در این گزارش اومده که بیشترین خطر نشت دانش و افشای فناوری‌های حساس به اون همکاری‌های فردی مربوط میشه، ولی خب با این حال هیچ پژوهشگری به نقض قانون یا تخلف متهم نشده. ولی باز این گزارش خواستار نظارت مداوم روی همکاری‌های علمی شده. میدونیم که در ماه مارس سال جاری میلادی همین روزنامه دی استرالیان از همکاری پژوهشگران دانشگاه‌های سیدنی و نیو ساوت ویلز و آدلاید با دانشمندان ایرانی در حوزه فناوری پهپادی خبر داده بود. دانشگاه صنعتی شریف هم در این همکاری حضور داشته، دانشگاهی که خب اتحادیه اروپا اون رو به خاطر توافق با نهادهای دولتی فعال در حوزه نظامی به خصوص اون بحث تولید و تهیه موشک‌های بالستیک تحریم کرده. این تحقیقات روی افزایش 36% کارایی شبکه‌های ارتباطی و بحث کاهش مصرف انرژی و استفاده از پهپادها به عنوان ایستگاه‌های پایه هوابرد متمرکز بوده. البته خب این روزنامه استرالیایی تاکید کرده که ادعا نمی‌کنه این تحقیقات کاربرد نظامی داشتن. بعد از انتشار این گزارش در ماه مارس، آقای جیسون کلر وزیر آموزش فدرال استرالیا با استناد به اون نگرانی‌های امنیت ملی 13 کمک هزینه شورای پژوهشی استرالیا رو وتو کرده. و خب حالا هم که بحث همکاری‌های دانشگاه استرالیا با پژوهشگران ایرانی در حوزه پهپادها مطرح شد و اسم چین هم به میان اومده، بعد نیست به این گزارش تازه وال استریت ژورنال هم درباره نقش چین در توسعه پهپاد شاهد جمهوری اسلامی هم اشاره بکنیم. روزنامه نوشته که رد این زنجیره تأمین قطعات شاهد، حالا از قطعات موتوری گرفته تا تجهیزات هدایت و کنترل، بارها به چین میرسه و در نهایت میشه گفت که با گسترش پهپادهای جمهوری اسلامی در اون میدان جنگ، هم همکاری‌های دانشگاه استرالیا با پژوهشگران ایرانی و هم نقش چین در تأمین این قطعات این پهپادها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و زیر ذره بین قرار داره.

0: هاست که ایرانیان خستگی ناپذیر ساکن کلگری هر هفته در تجمعات اعتراضی گرده هم جمع میشن. هموطنانی که حالا مثل اعضای یک خانواده کنار هم ایستادن. خانواده ای که به گفته اونها هر هفته بزرگتر میشه و نقطه اتصال اونها هم خواسته ها و مطالبات مردم داخل ایرانه. این هفته همین تجمع مقابل سیتی هال یا همون شهرداری این شهر که در نزدیکی کنسولگری آمریکا قرار داره برگزار شده. شرکت کنندگان در حالی که پرچم‌های شیر و خورشید رو در دست دارن، مطالبات مردم ایران رو به زبان انگلیسی در خیابون‌های این شهر فریاد می‌زنن تا صداشون به گوش افکار عمومی برسه. اولین و آخرین خواسته اونها هم سرنگونی حکومت جمهوری اسلامیه. اونها با در دست داشتن تصاویر جاوید نامان خواستار توقف اعدام ها در ایران هستن و میخوان صدای لیلا ابوالحسنی مادر 43 ساله ای باشن که در معرض حکم اعدام قرار داره.
1: به نظرم تنها کاری که از دست ما برمیاد، ما این صدا رو اینجا به نیابت از طرف اونها در واقع به گوش جهانیان برسونیم و بدونن که این صدا همچنان ادامه داره، خاموش نشد.
2: اصلاح حصار کرج با شلیک گلوله جنگی به سر جان عزیزش را فدای آزادی ایران کرد.
0: پیام اصلی تجمع امروز دوری از حاشیه ها و تمرکز بر خواسته های مردم ایرانه. حاضران میگن همونطور که شاهزاده رضا پهلوی تاکید کردن، نباید در دام حاشیه سازان افتاد و نباید اجازه داد نام جان باختگان و صدای زندانیان در میان اختلاف ها فراموش بشه.
3: هیچ اختلاف نظر یا حاشیه ای نباید ما را از این مهم.
4: ما اینجا این که صدای جاوید نامانمون اونها که در راه وطن جونشون رو فدا کردن باشیم و از همه حواشی و هر چیزی که تمرکز ما رو به هم میزنه باید دوری کنیم.
3: 160 زندانی سیاسی و خانواده های دادخواه.
0: فاصله جغرافیایی هرگز نتونسته ایرانیان کلگری رو از مردم داخل ایران جدا کنه. به گفته اونها صدایی که از خیابونهای این شهر بلند میشه تا روز آزادی ایران خاموش نخواهد شد. سپیدار ولیان، کلگری.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: داعش را رهبر سندم،
5: مرگ بر آمریکا،
6: با یه خبر خوش شروع کنم،
7: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
8: موضوع بنزین،
9: ما هم بازی رو بلدی،
10: اسکناس می‌خوایم بیام من بهتون بدم.
11: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
12: برنامه‌های بافندی هم داریم. استیصال
13: به استیصال برسه، سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید.
14: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
15: مقاومت جانانه یه عده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه می‌کنن.
16: میاد کنار گل نشسته میگه اینجوری نمیشه، اینجوری میشه.
17: ما می‌زنیم جنگ اقتصادی رو خنثی می‌کنیم.
18: بعد می‌فهمید ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
21: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
22: مسعود پزشکیان با اشاره به افت سنگین درآمدهای کشور گفت دخل و خرج کشور با هم نمیخونه. پزشکیان میگه که دخل و خرج دولت با هم نمیخونه.
23: دولت صرفاً کارش ناظر و گزارشگره.
24: طرح انزوای اقتصادی یا طرد اقتصادی جمهوری اسلامی،
25: توقف فعالیت‌های تجاری امارات با جمهوری اسلامی، چرا فشار هزینه‌ها روی اقشار کم درآمد بیشتره؟
26: زریل اثرگذاری قیمت خوراکی‌ها،
27: تعطیلی جایگاه‌ها، کمبود بنزین،
28: افزایش قیمت بنزین، موضوعی که این روزها خیلی داریم ازش میشنویم.
29: صرفاً هم محدود به هرمزگان نمیشه.
28: 20,000 کارگر حتی در هرمزگان شغل خودشون رو از دست دادن. گرانی‌ها که آغاز میشه، اعتراضات هم پشت بندش میاد.
30: حکومت هم خب راهی رو داره انتخاب میکنه متفاوت با نظر اکثریت.
28: چطور داره مشتبه خامنه‌ای جمهوری اسلامی رو اداره میکنه؟
22: پیامدهای اجتماعی این وضعیت چه خواهد بود؟
23: نتیجه‌ای نداره جز این چیزی که مردم هر روز دارن اون رو در پای سفره‌های خودشون لمس میکنن.

0: شش عصر در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فردا هستم، همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: انتقاد شدید رئیس جمهور آمریکا از کشتار معترضان در ایران. ترامپ میگوید مقام‌های جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شدند و باید محاکمه شوند. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر واکنش شدید به حملات موشکی دیشب سپاه پاسداران. ترامپ گفت تحریم‌ها اثر داشته و جمهوری اسلامی حکومتی مرده است. تأکید واشنگتن بر ادامه فشار حداکثری بر تهران. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت جمهوری اسلامی باید سر عقل بیاید. عبور نرخ دلار در بازار آزاد ایران از 210,000 تومان. اتحادیه اروپا هم اعلام کرده فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت. به دنبال حملات شب گذشته آمریکا به جزیره لارک و در ادامه سیاست انزوای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ حکومت ایران را رسما شکست خورده توصیف کرده. ترامپ در شبکه اجتماعی تو سوشال نوشت جمهوری اسلامی با تورم 300% و رهبری آشفته قادر به ادامه کشورداری نیست. ترامپ همچنین میگوید مقام‌های حکومت ایران بیش از 100,000 نفر از معترضان را کشته‌اند و باید به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه شوند. ترامپ همچنین در واکنش به حملات موشکی دیشب سپاه پاسداران هم گفته به شدت به جمهوری اسلامی ضربه وارد خواهد کرد. ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز تاکید کرده آمریکا به حمله دیشب پاسخی قاطع می‌دهد. به دنبال حملات شب گذشته ارتش آمریکا به مواضع سپاه پاسداران در جزیره لارک نزدیکی تنگه هرمز، دست کم 2 نفر کشته، چند نفر دیگر مجروح شدند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام هم در بیانیه‌ای اعلام کرده که در واکنش به تهدید قریب الوقوع ناشی از مین‌گذاری در تنگه هرمز، عملیاتی محدود و دقیق انجام شده. خبرگزاری تسنیم اما با خیالی خواندن بیانیه سنتکام نوشته آمریکایی‌ها شب گذشته بنا داشتند از حمله جمهوری اسلامی به برهای متخلف ممانعت کنند اما ناکام ماندند. در پاسخ به این حملات از سوی آمریکا، سپاه پاسداران و ارتش از حملات تلافی جویانه به پایگاه‌های آمریکا در اردن و امارات متحده عربی خبر دادند. طبق این گزارش‌ها پایگاه‌های ملک حسین، الازرق و المنهاد هدف قرار گرفتند. با این حال منابع آمریکایی می‌گویند تقریباً تمام حملاتی که جمهوری اسلامی به اردن داشته رهگیری شده. ارتش اردن هم در یک بیانیه از رهگیری 8 پرتابه که وارد حریم هوایی این کشور شده بود خبر داد. همکار سمیرا قرایی با ماست از کاخ سفید. سمیرا، آقای دونالد ترامپ همین امروز گفتش که آمریکا به حملات دیشب سپاه پاسداران به مواضع از جمله در اردن پاسخ قاطعی خواهد داشت. صحبت‌های امروزش چه جزئیات مهم دیگه‌ای داشته؟
1: همینطور آقای ترامپ ریحانه یه گفتگوی تلفنی انجام داده با تری یینگز، خبرنگار تلویزیون فاکس. اونجا اشاره کرده به این زد و خوردی که انجام شد بین جمهوری اسلامی و آمریکا و میگه در تلافی اقدام جمهوری اسلامی در حمله به پایگاه آمریکایی در اردن حملاتی رو ترتیب خواهند داد. زمان بندی تعیین نکرده، روشن نیست که این حمله رو امشب آیا انجام خواهند داد یا به بعدتر موکول خواهند کرد یا ابعادش خواهند بود. ولی آقای ترامپ میگه که حمله به شدت سنگین خواهد بود. شب گذشته هم یک گفتگوی تلویزیون دیگری رو تلویزیون فاکس منتشر کرد از آقای ترامپ که خب اون گفتگو با حضور یک مجری معروف فاکس سوال و جوابهای گسترده راجع به حوزه‌های مختلف بود، برخلاف این چیزی که امروز خیلی کوتاه تلفنی با تری یینگز صحبت کرده. اونجا هم راجع به بحث جمهوری اسلامی، مسائل اقتصادی صحبت کرده. نکته مهمی که صحبت دیشبش داشت این بود که برای اینکه بخواد پیروز بشه در این جنگ یا سرانجام این جنگ از طریق یک امضا روی یک کاغذ برای او رخ نخواهد داد و این نکته بسیار مهمی است راجع به بحث دیپلماسی، رفت آمدها برای انجام مذاکرات و اینکه سرانجام بتونن به یک تفاهمی برسن. فراموش نکنیم که اون تفاهم اسلام آباد رو آقای ترامپ آمد در فرانسه جلوی دوربین‌ها و عکاسان امضا کرد. آقای پزشکان هم به همین ترتیب الان بعد از اینکه اون تفاهم نامه از میان رفت و درگیری ها مجددا شروع شد، دیگه ایالات متحده به دنبال این نیست که از این طریق بخواد مسائلش رو با جمهوری اسلامی حل و فصل بکنه. اما در رابطه با بحث معترضان در چند روز گذشته بارها مورد اشاره آقای ترامپ قرار گرفته. امروز هم باز در تور سوشال ریحانه راجع به این نوشته، راجع به جمهوری اسلامی، یک حکومت در حال فروپاشی است، یک حکومت از هم پاچیده است، رهبری جمهوری اسلامی فاقد یک انسجام و یک پارچگی کلی است، آشفته است. اینا چیزهایی است که آقای ترامپ بهش اشاره کرده. تورم بیداد میکنه، تورم 300%. همه این نکات رو پیشتر هم بهش اشاره کرده بود. و فیک نیوز، اخبار جعلی و تقلبی که از سمت ایالات متحده در داخل جمهوری اسلامی منتشر میکنن، پیشتر هم گفته بود که اینها در پروپاگاندا خیلی خوبن، چیزی ازشون باقی نمونده مگر همین اخبار جعلی. و این بار بحث تعداد کشته شدگان رو بالای 100,000 نفر آقای ترامپ داره معرفی میکنه، میگه اونچه جمهوری اسلامی انجام داده جنایت علیه بشریت و بابت این باید جمهوری اسلامی محاکمه بشه. پیشتر هفته گذشته هم گفته بود که تعداد بسیار زیادی رو کشتن در این ابعاد و اندازه، جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شده و باید این اقدامات خودش رو متوقف بکنه. پس الان انتظاری که داریم بعد از آنچه که شب گذشته اتفاق افتاد، حملاتی که ایالات متحده به لارک انجام داد، چرا؟ چون سپاه پاسداران داشت اونجا لانچرهایی رو کار میگذاشت که موشک بزنه به قعر تنگ هرمز، از طریق موشک مینگذاری بکنه. بعدتر هم اومدن گفتن یه سوپر تانکر اونجا رفته روی مین، سنتکام اومد این رو تکذیب کرد، ساعتی پیش گفت چنین اتفاقی نیفتاد. افتاده این درگیری سر اینکه آیا مین هست یا نیست به شکل روایت و خبری بین دو کشور بسیار ادامه داره و سنگین شده. ایالات متحده زد، جمهوری اسلامی با آمد به تلافی اردن رو زد. امروز ما شاهد زدن امارات متحده عربی هستیم و موج محکومیت ها که تا الان از کشورهای مختلف منطقه ریحان ما شنیدیم راجبش.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما همکارم سمیرا قرایی، کاخ سفید، واشنگتن دی سی. بحث رو ادامه میدیم با علی حسین قاضی زاده که از لندن به ما پیوسته. علی حسین، با توجه به این تاکیدی که دونالد ترامپ داشته بر قطعی بودن پاسخ شدیدی که قرار هستش به حملات دیشب سپاه پاسداران آمریکا داشته باشه، آیا میشه گفت که باید منتظر دور جدیدی از درگیری‌های نظامی باشیم؟
2: به طور قطع بله. آن چیزی که پیش روی ما هست اینه که حداقل یک درگیری در حد همون جنگ 13 روزه‌ای که در هفته‌های پیش داشتیم بار دیگر شاید اون خواهیم بود. خیلی واضحه که تو این فاصله جمهوری اسلامی ادوات و تجهیزات جدیدی رو نصب کرده در محدوده ساحلی و اقدامات نظامی جدیدی تدارک دیده بوده. متقابلا آمریکایی‌ها اون پاکسازی نوار ساحلی رو یک بار دیگر قراره که انجام بدن. آمریکایی‌ها قصد اصلیشون این عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز هست به حدی که قیمت نفت در یک حد معقول نگه دارن. برای چنین چیزی هرگاه که سطح تحت جمهوری اسلامی در این نوار ساحلی افزایش پیدا کنه، یک بار دیگر وارد فاز نظامی میشن، هر چند هم شکل محدود هم باشه، هم شکلی هم باشه، این کار رو انجام میدن تا اینکه در واقع برسه همه تحول برسه به اون اقدام آخر.
0: اما علی حسین، تا به حال درگیری های نظامی باعث تغییری در مواضع جمهوری اسلامی نشده، میبینیم حتی حملاتش به کشورهای منطقه همچنان ادامه داره، فکر میکنی راهبرد اصلی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی در مراحل بعدی چه خواهد بود؟
2: ببین، آمریکایی‌ها فرسایش نظامی، فرسایش اقتصادی دو تا رو با هم انجام میدن، یعنی فشار عظیم اقتصادی رو وارد میکنن. عقبه اون چیزی که باید کمک بکنه بسازه، تجهیز نظامی بخره، به پرسنل حقوق بده، کشور رو اداره کنه، از بین میبرن. در این حال در میدان نظامی هم مدام مستهلک میکنن، تجهیزات رو میزنن، استحکامات رو میزنن، موشک ها رو کاهش میدن. این مجموعه عملیاتی که ترکیبی از یک تحریم گسترده و مؤثر پس از محاصره بنادر هست، قطع شریان فروش نفت هست و حملات پیاپی نظامی، ولو اینکه بازه‌های محدود، استهلاک یک حکومت رو به اون جایی پیش ببره که در اون نقطه آخر تسلیم یا سرنگونی دیگه هر کدومش میسر بشه. و آرام آرام داره جمهوری اسلامی رو هدایت میکنه. وقتی میگه این حکومت تورم 300% داره، 300% تورم داره، وقتی میگه که آشفتگی تصمیم گیری داره پس از اینکه علی خامنه ای مرده، یعنی اینکه ترامپ میدونه که این حکومت داره به کجا هدایت میکنه. حتی وقتی که از کشتار مردم ایران حرف میزنه و میگه باید به اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه بشه، به نوعی داره مجموعه این عملیات نظامی خودشون موجه میکنه که بتونه این رو در ابعادی وسیع‌تر ادامه بده. من فکر میکنم این زنجیره تکرار مذاکره، بعد دوباره تحریم، حمله نظامی انقدر ادامه پیدا میکنه که این استهلاک دیگه امکان حکمرانی رو از جمهوری میگیره. الان اگر مقایسه کنیم حتی بود نظامی این حکومت رو با 7-8 ماه پیش، میبینید که بسیار بسیار توان نظامی این حکومت در برای به حمله به منطقه بسیار کاهش پیدا کرده، حتی با وجود این که همچنان حمله میکنه اما بسیار ضعیفتر از قبل حمله میکنه و به لحاظ اقتصادی هم که داره میبینیم تا چه حد دچار مشکل شده دیگه، تعمید بنزین و قیمت ارز و همه چی نشانه هایی هست که این حکومت داره به مرز سقوط هدایت میشه. نه اینکه این دوتا ترکیب حملات پراکنده یا فشار اقتصادی لزوم از سقوط و رقم میزنه، هدایت میکنه به اونجا برای اینکه همه چیز مهیا بشه برای اون اقدام نظامی آخر، اون در نهایت اون پله آخر. وقتی که همه چیز مهیای اون اقدام آخر شد، اگر این حکومت تسلیم نشه میشه با یک حمله گسترده شبیه جنگ 40 روزه اونجا کارو تمام کرد.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت همکارم علی حسین غازی زاده لندن. اسکات سنت وزیر خزانه داری آمریکا در حاشیه نشست گروه 20 در کارولینای شمالی گفته که واشنگتن به اعمال فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. سنت میگوید اقتصاد ایران لازم نیست فرو بپاشد. مقام های جمهوری اسلامی فقط باید سر عقل بیایند. او همچنین گفته که تهران تحریم های آمریکا را جدی گرفته و جمهوری اسلامی به همین دلیل به اقدامات نظامی روی آورده که در عرصه اقتصادی در حال شکست است.
3: اونا تحریم ها رو بسیار جدی گرفتن. اگه به اظهارات رهبرای سیاسی جمهوری اسلامی طی 10 روز گذشته که مطرح کردن نگاه کنید، میبینید که اونا از وضعیت اقتصادی کشورشون شوکه شدن. ما شاهد تشکیل صفای طولانی برای دریافت بنزین هستیم. آیا میتونید تصور کنید کشوری در جهان که سومین ذخایر بزرگ انرژی رو داره مجبور باشه بنزین وارد کنه؟ اکنون صفای بنزین در ایران 3 تا 4 ساعت طول میکشه و تا نیمه شب ادامه داره. بنابراین به نظر من اونا از نظر نظامی دست به واکنش زدن، چون از نظر اقتصادی در حال شکست خوردن هستند. همچنین میخوام از اتحادیه اروپا برای حمایت کامل و جدیش از عملیات طرد اقتصادی تشکر کنم.
0: وزیر خزانه داری آمریکا همچنین در نطق آغازین این نشست گفت کشورهای عضو گروه 20 با همبستگی به 47 سال حکومت دهشتناک جمهوری اسلامی پایان خواهند داد.
3: میخوام از اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا به خاطر بیانیه قوی اونا در حمایت از عملیات اقتصادی ما علیه جمهوری اسلامی تشکر کنم. ما در کنار یکدیگر به این حکومت 47 ساله و وحشتناک که بر ایران حاکم بوده پایان خواهیم داد.
0: همکارم مریم رحمتی با ماست از نیویورک. مریم، این نشست خب میدونیم که قرار تصمیمات و رایزنی های مهمی درش انجام بشه. آقای اسکات بسنت هم قبلا گفته بود که قرار از کشورهای عضو بخواد که در سیاست هاش علیه جمهوری اسلامی همراهی کنن. تو الان از مجموعه اظهارات، از آنچه که در نشست گذشته چی میدونیم و فکر میکنی که این فشارها اونطوری که ارزیابی شده چه تأثیری داره روی جمهوری اسلامی؟
4: خب همزمان با بالا گرفتن دوباره تنش‌های نظامی میان آمریکا و ایالات متحده، در این طرف هم ما تحرکات و فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رو شاهد هستیم که هر لحظه داره جدیتر میشه و ایالات متحده تلاش میکنه که این کارزار رو خیلی به شدت جدی اجرا بکنه. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا امروز گفت که واشنگتن به اعمال این فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد و از نظر او تهران این تحریم‌های آمریکا رو جدی گرفته و داره این تحریم‌ها جواب میده. او اشاره کرد به صف‌های بنزینی که در نقاط مختلف ایران الان شاهد هستیم و تصاویرش داره میاد بیرون و همچنین وزیر خزانه داری آمریکا مدعی میشه که جمهوری اسلامی این اقدامات نظامی اخیر رو انجام داده چون که در عرصه اقتصادی در حال شکسته و همون حرف دونالد ترامپ رو تکرار کرده که در حال حاضر جمهوری اسلامی اسلامی یک دولت شکست خورده است. میدونیم که نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 امروز و فردا در شهر اشفیل برگزار میشه و وزیر خزانه داری آمریکا میزبان این نشست مهمه و این نشست مخصوصاً برای این کارزار اقتصادی میتونه یک فرصتی رو ایجاد بکنه که ایالات متحده آمریکا حتی بیشتر به کشورهای متحد خودش و همچنین کشورهای جهانی فشار بیاره که در این کارزار بهتر عمل بکنن و در کنار ایالات متحده آمریکا باشن. مخصوصا قرار هست که علیه جمهوری اسلامی در این نشست یک کارزاری به راه بیفته. گفته شده که جلب همراهی اعضای گروه 20 برای این کارزار اقتصادی و فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی فرصت بسیار مهمی هست. یک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا گفته که بسن در تمامی دیدارهای دو جانبه‌ای که با کشورها داره قرار هست که از کشورهای عضو گروه 20 بخواد که روابط تجاری باقی مونده خودشون با جمهوری اسلامی رو قطع بکنن و تحریم‌های آمریکا رو رعایت بکنن. همین الانش هم وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه که کشورهای اروپایی بسیار خوب همراهی کردن ایالات متحده آمریکا رو در این کارزار و مطمئناً در این نشست‌هایی هم که انجام خواهد شد این همکاری‌ها بیشتر خواهد شد. پیام مستقیم دولت ترامپ به کشورهای گروه 20 منتقل خواهد شد که در حال حاضر باید این کارزار به بهترین نحوش انجام بشه. پیام واشنگتن اینه که کشورها نمیتونن همزمان با جمهوری اسلامی تجارت بکنن و همچنان به نظام مالی غرب و معاملات دلاری ایالات متحده آمریکا دسترسی داشته باشن. هشدارهایی هم مطمئناً اسکات بسنت از سوی ایالات متحده آمریکا به کشورها منتقل خواهد کرد که اگر که در واقع شما در این کارزار ما رو همراهی نکنیم و به اقتصاد جمهوری اسلامی اون ضربه‌ای رو که ما می‌خوایم وارد نشه، مطمئناً کشورهای شما، بانک‌های شما و شرکت‌های شما هم تحریم خواهند شد. بسنت همچنین گفته که دولت آمریکا قصد داره که یک بانک دیگر رو به دلیل تسهیل معاملات جمهوری اسلامی تحریم بکنه. ما هنوز نمیدونیم چه بانکی از چه کشوریه و دقیقاً چه زمانی این تحریم اعلام خواهد شد. او گفته که تحریم‌های چین به دلیل ادامه خرید نفت جمهوری اسلامی هم یکی از موضوعاتی است که ایالات متحده آمریکا به اون توجه می‌کنه و همه گزینه‌ها روی میزه که بخواد با این موضوع هم در واقع مقابله بکنه. می‌دونیم که چین یکی از بزرگترین خریداران نفت جمهوری اسلامیه و مطمئناً همراه کردن پکن یک بخش دشوار برنامه واشنگتن هست که بخواد با جمهوری اسلامی در واقع در حوزه اقتصادی مقابله بکنه و اون رو شکست بده. و مطمئناً در روزهای آینده ما شاهد خواهیم بود که ایالات متحده آمریکا اون فشار لازم رو بر پکن هم وارد بکنه که این کارزار اقتصادی رو به بهترین نحو اجرایی بکنه.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما همکارم مریم رحمتی، مقر سازمان ملل در نیویورک. این تصاویر زندگی که ملاحظه می‌فرمایید مربوط هستش به ورزشگاه تازه تأسیس بیشکک آرنا در پایتخت قرقیزستان، جایی که مراسم افتتاحیه ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر داره برگزار میشه. رهبران و سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و هزاران تماشاگر دارن در واقع از این برنامه لذت می‌برن. این مراسم با شکوه همزمان با برگزاری 26مین نشست سران سازمان شانگهای در بیشکک و در واقع هدفش به نمایش گذاشتن بازگشت بازی‌های عشایر به زادگاه اصلیش هستش. در این رویداد سران کشورهای عضو شانگهای از جمله هند، روسیه و چین حضور دارند که بعد از رایزنی‌های دیپلماتیک به منظور تماشای همین رژه، همین آیین‌های ملی در این محل حضور دارند. بخشی از مراسم رو می‌بینید و می‌شنوید.

بله، همونطور که اشاره کردم این تصاویری هستش از ورزشگاه تازه تأسیس بیشکک آرنا در بیشکک پایتخت قرقیزستان در مراسم افتتاحیه ششمین دوره بازی‌های جهانی اشایر با حضور رهبران و سران سازمان شانگهای.

0: اما در ایران با ادامه روند صعودی قیمت‌ها در بازار ارز در سایه جنگ و محاصره دریایی نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد رکورد تاریخی 210 هزار تومان رو به ثبت رسونده. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز و نرخ دلار آمریکا در روز دوشنبه رو بین 209 تا 210500 تومان اعلام کردند. اتحادیه اروپا هم اعلام کرده در هماهنگی با آمریکا، گروه 7 و دیگر شرکای بین‌المللی فشار بر جمهوری اسلامی را ادامه خواهد داد. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که در آستانه نشست کشورهای گروه 20 منتشر شد، نوشته از جمهوری اسلامی خواسته شده برنامه‌های هسته‌ای و برنامه موشک‌های بالستیک خود را محدود کرده و از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در منطقه و در اروپا خودداری، همچنین حمایت نظامی از روسیه را متوقف کند. همگام آرش آذرمی در استودیو بررسی می‌کنیم همین رکورد باز جدیدی که نرخ دلار به ثبت رسونده. چه تصویری به ما میده این دلار بالای 210 هزار تومانی از ابعاد بحران اقتصادی در ایران؟
1: خب ریحان، نرخ دلار در بازار آزاد به طور کلی، حالا نرخ ارز، عملا میتونیم بگیم دماسنج وضعیت اقتصادی ایران هست. ما شاهد یک التهاب و آشفتگی در بازارهای مالی مانند ارز و طلا هستیم که بیانگر ریسک‌های بالایی است که الان روی اقتصاد ایران وجود داره. خب ما می‌دونیم دوباره با درگیری‌های نظامی که شب گذشته شروع شد، ریسک نظامی به اقتصاد ایران برگشته. ریسک‌های اقتصادی بزرگی مثل محاصره دریایی و تبعات اون هم بازارها دارن اون رو عملاً کمی می‌کنند و در قیمت‌ها می‌بینیمش. مجموعه اینها میاد می‌بینیم که ما در حالی که خیلی نگذشته از اینکه دلار 200 هزار تومانی شد و عملاً برای اولین بار این رقم دیده شد، در همین مدت کوتاه ما شاهد هستیم که حالا دلار به 210 هزار تومان رسیده. ما بجز در واقع اون ریسک ها، بازارها عملا نگاه میکنن به وضعیت درآمدهای ارزی کشور و همینطور صحبت های مسئولین. هم خود مسعود پزشکیان جمعه شب در اون مصاحبه‌ای که با صدا و سیما داشت عملا اذعان کرد که وضعیت بسیار بحرانی است. صادرات نفت که به حد صفر رسیده، صادرات غیر نفتی رو گفت 35% کم شده، دخل و خرج دولت به هم نمیخونه. امروز محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی اون اومده عملا میگه که ما داریم پول چاپ میکنیم برای کسری بودجه، که پول چاپ کردن یعنی تورم بیشتر یعنی کاهش ارزش ریال و در عمل میشه افزایش انواع نرخ ارز در بازار. وقتی ریال بی ارزش بشه، همه به سمت این میرن، چه فعالان اقتصادی چه مردم، که به ارز یا طلا تبدیل بکنن دارایی هاشون رو، که بتونن از اون بی ارزش شدن تا حد امکان جلوگیری بکنن. در مجموع تمام اینها، یعنی هم ریسک های سیاسی بین المللی، هم ریسک نظامی و هم ریسک های اقتصادی داخلی و منطقه‌ای، وضعیت رو به سمتی داره میبره که بازار ارز داره اون رو در دلار 210 هزار تومانی امروز می‌بینه.
0: از طرف بحران سوخت رو هم داریم. دیدیم اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا به صف‌های طولانی بنزین در ایران اشاره کرد. چه دورنمایی هستش از وضعیت تامین بنزین و به طور کلی سوخت در ایران؟
1: خب اونجا هم یک بحران بسیار بزرگ و وخیم هست این روزا. خب این صف‌های طولانی رو می‌بینیم. من بخوام به اعداد و ارقام نگاه بکنم و بازم ببینیم در چارچوب اون محاصره دریایی ببینیمش، من امروز یک مقام دولتی تخصصی حوزه همین بنزین رو حرفاش رو داشتم گوش میکردم، میگه که واردات بنزین اولا که پولی براش وجود نداره، یعنی همون کاهش درآمدهای ارزی باعث میشه که مثلا در سالان قبل گفته میشد تا 6 میلیارد دلار در سال ایران بنزین وارد کرده برای جبران این کسری، الان اون دلار وجود نداره. دوم میگه که حتی اگر اون دلار هم وجود داشت، از جنوب دیگه امکان پذیر نیست واردات با توجه از نظر لوجستیکی، چون کشتی ها نمیتونن بیان. و بعد یه بخش زیادی از بنزین رو از شمال میآوردن، از روسیه و سایر کشورهای شمال ایران، که میگه حالا خود روسیه هم به دلیل جنگ اوکراین با بحران سوخت خورده، بنزین به ایران نمیده و حتی کشورهایی مثل بلاروس و سایر کشورهای در واقع هم پیمان روسیه هم به دلیل اینکه میخوان بنزین روسیه رو بهش کمک بکنن، تامین بکنن، حاضر به این نیستن که به ایران بنزین بدن، حتی اگر باز با اون فرض که پولش باشه. در مجموع این تصویری که ما میده این هست که کمبود بنزین ادامه خواهد داشت. ما این روزها خب میبینیم مواد پتروشیمی داره به بنزین اضافه میشه، بحث متانول خیلی حاشیه ساز شد اضافه شدنش، گزارش های مردمی زیادی هست که کیفیت بنزین پایین اومده، درصد خرابی خودروها بالا رفته و اینجا هم در واقع یه بخش دیگه از اون بحران کلان اقتصادی و انرژی در ایران هست در چارچوب این حکمرانی جمهوری اسلامی و وضعیتی که برای کشور ایجاد کرده. صحبت‌های اسکات بسنت و این تنگتر شدن حلقه تحریم ها و حلقه فشار بر اون شبکه های مالی جمهوری اسلامی میتونه خیلی سریع این دلار 210,000 تومانی و این صفحه های بنزینی رو که الان میبینیم حتی به یک وضعیت خوب تبدیل بکنه برای اقتصاد ایران.
0: سپاسگزارم از حضور و توضیحات شما آرش آذرنی همکارم اینجا در استودیو. ببین دوباره سر بزنیم به جشنی که در بیشکک پایتخت قرقیزستان در حال برگزاری در ورزشگاه تازه تأسیس بیشکک آرنا، مراسم افتتاحیه ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر هست. در این مراسم رهبران و سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای هم حضور دارن، چون این نشست هم در همین شهر برگزار میشه به صورت دو روزه. این مراسم خیلی باشکوه داره برگزار میشه، همونطور که دارید می‌بینید تصاویرش رو. 26مین دوره سازمان شانگهای هم نشستش برگزار شده و شما رو با همین تصاویر تنها میذارم. برمیگردیم در بخش بعدی، باز با شما خواهیم بود.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در بده.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. صد باد صبا اینجا با سلسله می رخصند، این است حریفه دل تا باد نپیمایی. ساقی چمن گل را بیروی تو رنگی نیست، شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی. زین دایره مینا خونین جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی.
5: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
6: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
5: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: وقتتون بخیر، به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این برنامه. ایران اینترنشنال به اطلاعات اختصاصی از هویت اعضای شبکه واحد 4000 سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برای گسترش تروریسم دریایی به دست پیدا کرده که نشان می‌دهد معاونت ویژه این نهاد از طریق 3 روحانی اهل تایلند و اندونزی 3 نفر را برای خرابکاری در آب‌های شرق آسیا استخدام کردند. منابع ایران اینترنشنال میگن سپاه برنامه ریزی برای عملیات خرابکارانه در 2 تنگه مالاکا و بانگکا، 1 بندر در اندونزی و 2 بندر در چین رو آغاز کرده. این عملیات زیر نظر رحمان مقدم فرمانده واحد 4000 انجام میشه که تصور میشد در حمله اسرائیل و در 5مین روز جنگ 40 روزه کشته شده. گزارشی میبینید از مشتبه پور محسن.
1: افشای تشکیل واحد راهزنی دریایی سپاه پاسداران، اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از جزئیات برنامه واحد 4000 سپاه برای تروریسم دریایی در شرق آسیا، پس از تنگه هرمز و باب المندب نوبت خرابکاری به تنگه های مالاکا و بانگکا و 2 بندر در چین رسید. ارتباط سردار رحمان مقدم بازمانده حمله اسرائیل با 3 آخوند در تایلند و اندونزی، دلباختگان حماس، مریدان خامنه‌ای، هویت 3 تروریست شیعه استخدامی سپاه در بانکوک و جاکارتا. آیا سپاه پاسداران به دنبال آغاز جنگ جهانی دریایی است؟
2: باب المندب مثل موم تو دست بچه‌های حزب الله، بچه‌های انصار الله و بچه‌های یمن و حتی بعضی از جوانمردان و فرزندان مقاومت که یمنی هم نیستن تو دستشونه.
1: ظهر 13 اسفند ماه سال گذشته در 5مین روز از جنگ 40 روزه یکی از برج‌های شهرک کوثر در بلوار ارتش تهران هدف حمله هدفمند قرار گرفت. همون روز رسانه‌های اسرائیلی گفتند رحمان مقدم رئیس معاونت ویژه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران موسوم به واحد 4000 در این حمله کشته شده. یک روز بعد جمهوری اسلامی 2 پهپاد به سوی نخجوان در خاک جمهوری آذربایجان شلیک کرد، هرچند مسئولیتش را نپذیرفت. 4 ماه بعد شبکه CNN مدعی شد این حمله پرتاب این پهپادها انتقام حزب رحمان مقدم در حمله‌ای بود که سپاه تصور می‌کرد اسرائیل از خاک همسایه شمالی ایران انجام داده. حالا ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد برخلاف ارزیابی رسانه‌های اسرائیلی، سردار سرتیپ 2 پاسدار رحمان مقدم از این حمله جان سالم به در برده و حالا مشغول فصل تازه‌ای از تروریسم برون‌مرزی سپاه پاسداران، این بار در دریاست. مقدم که پیشتر معاون هماهنگ کننده حفاظت اطلاعات وزارت دفاع بود، از 3 سال پیش ریاست معاونت عملیات ویژه سپاه پاسداران یعنی همون واحد 4000 را بر عهده گرفته. این یگان مسئول ترور و عملیات خرابکارانه علیه اهداف اسرائیلی در خارج از مرزهای ایران است. به گفته 2 منبع آگاه و نزدیک به سپاه پاسداران، او حالا مسئول اجرای برنامه تازه سپاه پاسداران در تروریسم بین‌المللی شد. از زمان آغاز جنگ 40 روزه جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بسته و از طریق حوثی‌ها شبه نظامیان شیعی مورد حمایت تهران در یمن در مقاطعی عبور و مرور کشتی‌ها در باب المندب را مختل کرد. حالا سپاه پاسداران مرزهای تروریسم دریایی را جابجا کرده و حمله به اهدافی در آبراه‌های استراتژیک بین‌المللی در شرق آسیا را آغاز کرد. 2 ماه پیش محسن رضایی، مشاور مشتبه خامنه‌ای، مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای و دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی در مصاحبه با CNN گفت اگر جنگ ادامه یابد و محاصره دریایی برداشته نشود، جمهوری اسلامی جنگ را به اقیانوس هند و مدیترانه خواهد کشید.
2: ما راه طولانی داریم با استکبار امریکا. باب المندب یکیشه، جاهای دیگه هم هستن که اگر لازم باشه استکبار. فکر نکنید همه قدرتش به توپ و تانک و عرض کنم که ناو و اینجور چیزاشه. تنگه هرمز مقاومت ایران جرأت برخورد با امریکا رو در نقاط استراتژیک مختلف دنیا به برادران مقاومت به شدت افزایش داد.
1: 2 منبع مطلع ایران اینترنشنال گفتند هدف واحد 4000 در دور جدید حملات کشتی‌های تجاری، نظامی و خصوصی است که از مهمترین آبراهه جهان، تنگه مالاکا و همچنین تنگه بانگکا عبور می‌کنند. نیروهای استخدامی این واحد حملاتی به بندر تانجونگ پریوک در اندونزی و دو بندر نینگوشوجان و شانگهای در چین را برنامه‌ریزی کردند. مطابق انتظار، سپاه از مدت‌ها قبل سراغ استخدام نیروهای غیر ایرانی رفته تا در صورت افشای این سلسله عملیات خرابکاری بتواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. رحمان مقدم برای استخدام نیروهای شیعی غیر ایرانی در تایلند سراغ یک مقام ارشد جامعه شیعیان این کشور رفت. سید مومن ساکیتیچا که 2 سال پیش به ایران سفر کرد تا با نظارت جمهوری اسلامی با نمایندگان حماس در تهران دیدار و برای آزادی 31 گروگان تایلندی در غزه مذاکره کند. همان موقع روزنامه جرازلومپوس فاش کرد که تهران تلاش کرده تایلند را تحت فشار قرار دهد تا در ازای آزادی گروگان‌ها 40,000 کارگر تبعی تایلند را از اسرائیل خارج کند. سید مومن ساکیتیچا نزدیکترین چهره به سلیمان حسینی است. روحانی 64 ساله تایلندی تبار که همدرس حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در حوزه علمی قم
3: เป็นขบวนการไซออนิสต์ขบวนการที่วางแผนที่จะยึดครองโลกโดยไม่ได้สนใจ
1: อุดรนักชรัยสบุญยอดอัลมาฮดีไทยแลนด์และอิหม่ามจามาอะห์มัสยิดรูฮุลลอฮ์ในชะฮ์รนคอนซีตามารอตวะจามาอะตุลมุสตะฟามรคซอามูซิชีจุมฮูรีอิสลามีบะรายซูดูรอินกลาบอิสลามีวะจัซบเทอรอริสต์ฮัมคารีดาร์ฮุเซนีรนัสรุลลอฮ์ไทยแลนด์นามิดา 14 سال پیش زمانی که چند بمبگذاری علیه یک دیپلمات اسرائیلی در بانکوک رخ داد، حسینی این حملات را به موساد نسبت داد. اما بعداً 3 ایرانی وابسته به وزارت اطلاعات به جرم انجام این عملیات تروریستی دستگیر و محکوم شد. اما عمده فعالیت واحد 4000 برای تروریسم دریایی در اندونزی متمرکز شده. رحمان مقدم از طریق 2 روحانی تبعی اندونزی عوامل عملیاتیش را جذب کرد. یکیشان سید ظهیری یحیی رئیس کل سازمان اهل بیت اندونزی و از مریدان علی خامنه ای
4: alunya berbasis kepada kasih sayang kita mendapatkan dalam banyak ayat Al-Qur'an terkadang Tuhan seakan merayu hamba-Nya.
1: نگاهی به وبسایت و صفحه سازمان اهل بیت در اینستاگرام نشان می‌دهد این نهاد و رئیسش ظهیری یحیی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و سپاه در خاک اندونزی هست. جایی که پیام محمد شریفانی نماینده خامنه‌ای در دانشگاه آزاد به سازمان منتشر شد.
5: سازمان تشکیلات یافته امیرا که در سال 2011 حدوداً توسط شخصیت‌های فاخر و ارزشمند این دیار
1: ظهیری یحیی در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای به دعوت جمهوری اسلامی در تهران حاضر شد. اما دومین بازوی رحمان مقدم در اندونزی عبدالله سقاف نام دارد. رئیس حوزه علمیه امیرالمومنین شهر بوگور اندونزی وابسته به جامعة المصطفى. او عضو مجلس شورا و رئیس انجمن جوانان اهل بیت اندونزی هم هست. سقاف به طور مرتب به تهران و قم سفر می کند. این 3 نفر نیروهای مستعد برای انجام عملیات تروریستی را به سپاه پاسداران معرفی کردند. 2 نفر از طرف واحد 4000 مسئول جذب و آموزش این افراد بودند. یکی محسن آقازاده و دیگری وحید یک دهخان که به اندونزی رفتند و با تروریست های معرفی شده ارتباط برقرار کردند. وحید برادر علی یک دهخان است. یک افسر ارشد وزارت اطلاعات با لقب دکتر که 7 ماه پیش 6 نفر از اعضای تیم او برای جاسوسی از پایگاه اینجرلیک و قاچاق پهپاد به قبرس در خاک ترکیه دستگیر شد. ایران اینترنشنال توانسته به هویت 3 نیروی استخدام شده واحد 4000 برای انجام تروریسم دریایی در شرق آسیا دست یابد. یکیشان پاندو یود هاوانیتا نام دارد. عضو رسمی حزب الله لبنان که 3 سال پس از انقلاب 57 در اندونزی از دانشگاه اخراج شد و پس از سفر به تهران به استخدام نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی درآمد. او مسئول حمله انتحاری ناموفق 32 سال پیش به سفارت اسرائیل در بانکوک، همچنین ردپای او در بمبگذاری‌های سریالی در سریلانکا هم دیده شده. حالا سپاه پاسداران پاندورا به میدان بازی برگردانده. در کنار 2 نفر دیگر با نام‌های آردیانتا موتاها و محمد حسین که در سفر به تهران آموزش دیدند تا برای انجام عملیات مخفیانه در بنادر و آبراهه‌های شرق آسیا آماده شد. در هفته‌های اخیر مقام‌های آمریکایی گفتند که تنگه هرمز باز است و روزانه حداقل 8 میلیون بشکه نفت از این منطقه عبور می‌کند. مقصد حدود 80% از نفت صادراتی از تنگه هرمز کشورهای شرق آسیا است. به نظر می‌رسد سپاه پاسداران در نظر دارد یک حلقه مهم دیگر از صادرات نفت به شرق آسیا را از کار بیاندازد. با خرابکاری در تنگه‌های شرق آسیا و حتی دو بندر چین، برنامه آخرالزمانی فرماندهان سپاه برای آغاز جنگ جهانی دریایی، ایران اینترنشنال 4 ماه پیش یک شبکه جاسوسی و عملیاتی واحد 4000 را افشا کرده بود. وقتی یک عضو این یگان با نام علیرضا محمدی و با اسم مستعار مقداد حسنی، یک آخوند غیر ایرانی تحت تعقیب و عضو جامعه المصطفی را برای انجام عملیات علیه اهداف اسرائیل در کشورهای همسایه ایران استخدام کرده بود، حالا اما افشای هویت شبکه واحد 4000 برای راهزنی دریایی ضربه سنگین دیگری به این نهاد اطلاعاتی است که ابعاد تازه‌ای از راهبردهای تروریستی سپاه پاسداران را عیان می‌سازد. سازمانی که نه تنها یک کشور بلکه از طریق سلول‌هایش تمام جهان را گروگان گرفته، چه در دریا چه در خشکی. مشتبه پور محسن،
0: گزارش روز به زودی در یوتیوب ایران اینترنشنال و سایر پلتفرم‌های رسمی ما در شبکه‌های اجتماعی در دسترس شما قرار خواهد داشت. سپاس بسیار از همراهیتون، منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات شما هم هستیم. از طریق مدیابات ایران اینترنشنال با ما در تماس باشید.

0: پس از استقلال، شیلی سالها میان دولت‌های مختلف و اختلاف‌های سیاسی درگیر بود. سرانجام در سال 1833 میلادی قانون اساسی جدید شیلی تصویب شد و چارچوب جمهوری این کشور را مشخص کرد. این قانون ثبات سیاسی بیشتری به وجود آورد، اما اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور میداد و حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان ثروتمند تعلق داشت. در نیمه دوم قرن 19 هم با رشد اقتصاد، آموزش و مطبوعات، طبقه متوسط و روشنفکران خواستار محدود شدن قدرت دولت و افزایش نقش پارلمان شدند. احزاب سیاسی شکل گرفتند و بحث درباره آزادی، حقوق شهروندی و مسئولیت دولت در برابر مردم به موضوع اصلی سیاست شیلی تبدیل شد. این اختلاف‌ها سرانجام به جنگ داخلی سال 1891 میلادی انجامید، جنگی که میان رئیس جمهور و پارلمان بر سر حدود اختیارات سیاسی در گرفت. پیروزی نیروهای پارلمان آغاز دوره‌ای بود که مجلس در اداره کشور افزایش یافت و شیلی یک گام دیگر به سوی دموکراسی پارلمانی نزدیک شد.
1: یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: برگزاری اردوی تیم ملی فوتبال زنان برای پروژه‌ای غیر فوتبالی، بازیکنان برای ضبط مستندی سفارشی درباره اتفاقات استرالیا تحت فشار هستند. آغاز بلیط فروشی شهرآورد تهران با ظرفیت محدود 35,000 نفری. استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه نیمه خالی نقش جهان به مسافه هم خواهند رفت. تاریخ سازی راننده فنلاندی در مسابقات قهرمانی رالی جهان. سامی پاجاری با پیروزی در رالی پاراگوئه به سومین برد پیاپی خود دست یافت. و شگفتی سازی ورزشکار پرتغالی در رقابت‌های موج‌سواری فیجی پرو. یولاندا هاپکینز با شکست نفر اول جهان به یک چهارم نهایی صعود کرد. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سروندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. رسانه فوتبال 360 گزارش داده که هدف فدراسیون فوتبال از تشکیل اردوی تازه تیم ملی زنان ضبط مستندی سفارشی برای یک نهاد غیر فوتبالی درباره بازگشت ملی پوشان از استرالیا است. بر اساس این گزارش به بازیکنان اعلام شده برای حضور مقابل دوربین آماده باشند. این در حالی است که شماری از آنها تمایلی به بازگویی اتفاقات استرالیا ندارند. برگزاری این اردوی خارج از فیفا ده همچنین باعث شده فصل جدید لیگ برتر فوتبال زنان با یک هفته تأخیر آغاز شود. در جریان برگزاری جام آسیایی فوتبال زنان در استرالیا، 7 عضو تیم ملی درخواست پناهندگی کردند، اما 5 نفر پس از فشار و تهدید خانواده‌هایشان در ایران این درخواست را پس گرفتند و در نهایت فقط عاطفه رمضانی زاده و فاطمه پسندیده در استرالیا ماندند. معصوم حسرتی، ملی پوش پیشین فوتبال زنان ایران و باشگاه ملوان از ترکیه همراه ماست. خانم حسرتی، خیلی خوش اومدید. چرا فدراسیون اصرار بر این داره که این بازیکنان در این مستند حضور پیدا کنن؟
1: درود خدمت شما و هموطنان عزیز. خب به نظر من، طبق اطلاعاتی که من گرفتم، این اردو اصلا هیچ ارتباطی به مسائل فنی و ساختار حرفه‌ای فوتبال زنان نداره و فکر میکنم یه نمایش تمام عیاره که طرف آقای تاج و حکومتی ها ما شاهدش هستیم. چون من با خیلی از بازیکن‌ها و باشگاه‌ها صحبت کردم و در مورد این اردو پرسیدم و گفتن که اجبار مجبورن بازیکن‌هاشون رو در اختیار اردو تیم ملی بذارن و گفتن که نمیتونن مخالفت کنن با این موضوع و یکی از دلایل باشگاه اینه که خب نزدیک مسابقات لیگ برتر هستش و تمریناتشون رو خیلی دیر شروع کردن و میخوان بازیکناشون رو داشته باشن تا به آمادگی لازم برسن. ولی خب فدراسیون تحت فشار گذاشته بهشون و گفته که باید بازیکناتون رو بفرستید و قرار نیست اصلا بازیکنها آسیب ببینن و فشار، این اصلا فشار بهشون وارد شده، اردو آماده سازی نیستش، این برای ساختن مستند هستش و این باعث شده که باشگاه ها قبول کنن که بازیکناشون رو در اختیار تیم ملی بذارن. ولی خب سوال بحث برانگیزی که تو این چند ساعت اخیر پیش اومده اینه که واقعا چرا سرمربی و کادر فنی با اینکه اصلا قرارداد رسمی ندارن زیر بار برگزاری همچین اردویی رفتن و خیلی از اهالی فوتبال میگن این کادر و بازیکن‌ها تحت فشارهای نهادهای امنیتی هستن. ولی چیزی که واقعا مشخصه و توی الان توی این زمان، توی این برهه زمانی فدراسیون داره این کار رو میکنه توسط نهادهای غیر فوتبالی، به نظر من بیشتر این بچه‌ها رو میخوان به عنوان ابزار تبلیغاتی برای انحراف افکار عمومی به کار ببرن. خب وقتی بچه ها از استرالیا برگشتن، حدودا 6 ماه گذشته و هیچ کدوم از این بچه ها دوست ندارن دوباره اون خاطرات رو بازگو کنن. ولی خب فدراسیون در پی این هستش که روایتی رو که خودش واقعا دوست داره بازگو کنه رو به این بچه ها دیکته کنه و میخواد یه جوری این

0: درآمدا و این اتفاقاتی که قراره بیفته برای این بچه ها نمیتونه کارنامه سیاه آقای تاج رو پاک کنه. به نظر من واقعا یه کاری که بچه ها به نظرم باید انجام میدادن اتحاد، اگه اتحاد میداشتن، اگه همصدا میشدن، نمیتونستن به زور این بچه ها رو به اردو ببرن. ولی خب میگم تحت فشار باز هم نمیشه بچه ها رو قضاوت کرد. ولی به نظر من هر اتفاقی هم که بیفته، مردم ما واقعا اهالی ورزش آگاه هستن و این مستند اصلا نمیتونه اتفاقات تلخ دیماه رو که بیش از 40,000 نفر جونشون رو فدا کردن و هنوز دستگیری ها و اعدام ها ادامه داره بخواد باعث بشه به فراموشی سپرده بشه. به نظر من این راه تا آزادی ایران ادامه داره.
1: خیلی متشکرم خانم حسرتی از توضیحاتت. 107مین شهرآورد تهران در حادی چهارشنبه 11 شهریور در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار می‌شود که با وجود ظرفیت حدود 75,000 نفری این ورزشگاه تنها 35,000 بلیت برای فروش عرضه شده است. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای از این تعداد 29,000 بلیت برای مردان در طبقه پایین و 6,000 بلیت برای زنان در طبقه دوم ورزشگاه در نظر گرفته شده. سهم هواداران دو تیم در بلیت‌های این مسابقه هم به صورت 50-50 خواهد بود. پس از انقلاب ملی ایرانیان در دی 1404، جمهوری اسلامی به دلیل حراس از گسترش اعتراضات مسابقات فوتبال را با محدودیت‌های ویژه برگزار کرد. شهرآورد پایتخت به دلیل آماده نبودن ورزشگاه‌های تهران در اصفهان برگزار می‌شود و بلیت فروشی این مسابقه از طریق باشگاه سپاهان انجام می‌شود. هدایت مونبینی دبیرکل فدراسیون فوتبال که صبح امروز با حکم مهدی تاج از سمت خود برکنار شد، پس از گذشت چند ساعت به عنوان مشاور رئیس فدراسیون منصوب شد. مونبینی با توجه به حواشی معرفی نماینده ایران به رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا 2 و با نظر مهدی تاج از سمت خود برکنار شد و با حکم رئیس فدراسیون فوتبال حامد مومنی به عنوان سرپرست دبیرکلی منصوب شد. ساغر مرادی تکواندوکار وزن منهای 67 کیلوگرم ایران با 6 پیروزی پیاپی قهرمان رقابت‌های آزاد زنان جهان در چین شد. مرادی در مسیر رسیدن به مدال طلا حریفانی از روسیه، چین، آمریکا و کرواسی را شکست داد و در نیمه نهایی هم از صد الکساندرا پرشیچ از صربستان نایب قهرمان المپیک پاریس گذشت. او در فینال نیز قهرمان اروپا از یونان را شکست داد و بدون واگذاری حتی یک ران روی سکوی نخستین رقابت ها ایستاد. خانواده و دوستان جاویدنام، میلاد میانه‌خواه منفردی، بازیکن پیشین تیم‌های پایه باشگاه ملوان، جشن تولد 30 سالگی او را بر سر مزارش برگزار کردند. میلاد 19 دی 1404 در جریان انقلاب ملی ایرانیان با شلیک گلوله جنگی به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در بندر انزلی کشته شد.

سامین پاچالی راننده فنلاندی تویوتا با پیروزی در رقابت‌های رالی پاراگوئه به سومین برد پیاپی خود در مسابقات قهرمانی رالی جهان دست یافت و تاریخ ساز شد. پاچالی 24 ساله که پیش از این در رالی‌های استونی و فنلاند هم به مقام نخست رسیده بود، با این پیروزی نخستین راننده‌ای شد که به سه پیروزی متوالی در این رقابت‌ها دست پیدا می‌کند. او با اختلاف 25 ثانیه و 8 دهم ثانیه آیدن پارتون را پشت سر گذاشت و با فاصله‌اش با الفین اینوانز سرنشین را به 20 امتیاز کاهش داد. آدریان فورمو در جایگاه سوم ایستاد و الفینی وانس هم چهارم شد. مسابقات قهرمانی رالی جهان از هفته دیگر در شیلی پیگیری می شود. و در ادامه رقابت‌های مسابقات فیجی پرو، یولاندا هاپکینز با شکست دادن زن شماره یک جهان دست به یک شگفتی بزرگ زد. هاپکینز موج سوار پرتغالی در این رقابت با کسب 10.17 امتیاز، گابریلیا برایان نفر اول رده‌بندی جهان را با امتیاز 9.93 شکست داد و به مرحله

یک چهارم نهایی صعود کرد. این نتیجه یکی از مهمترین شگفتی های رقابت های امسال فیجی پرو محسوب می شود. بعد در دور نخست تنیس آزاد آمریکا، نوواک جوکوویچ در اتفاق غیرمنتظره مقابل حریف آرژانتینی شکست خورد و از مسابقات کنار رفت. ماریانو نابونه، تنیس باز شماره 49 جهان، پس از یک ماراتون 4 ساعت و 36 دقیقه ای نفر پنجم جهان را با نتیجه 3-2 شکست داد. این زودترین حذف او از یک گراند اسلم از سال 2006 بود. او در جریان مسابقه با مشکلاتی از جمله حالت تعب و گرفتگی پای چپ مواجه شد و در فاصله 2 ست نیز تحت درمان پزشکی قرار گرفت.

0: Game. Submit heaven. 3-6-2, 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1.
1: ممنون که با ما همراه بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت سر بزنید. تا دقایق دیگه همکارم ریحانه فلاح با یک بخش خبری با شما خواهد بود. تا دیداری دوباره و فردا، خدا نگهدار.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: سود آرامکو، شرکت نفت عربستان، در بهار امسال به بالاترین میزان از سال 2022 رسید. این سود همزمان با جنگ 40 روزه و اخلال در فروش نفت به دلیل بسته شدن تنگه هرمز به دست آمد. در این مدت قیمت نفت به اندازه‌ای بالا رفت که زیان ناشی از افت تولید جبران شد. عامل دیگر استفاده از خط لوله انتقال نفت به دریای سرخ و آمادگی آرامکو برای بسته شدن تنگه هرمز بود. آرامکو که بزرگترین شرکت نفت جهان و بزرگترین مؤسسه اقتصادی عربستان است، برخلاف شرکت‌های نفتی آمریکا و اروپا به طور مستقیم تحت تأثیر بسته شدن تنگه هرمز قرار گرفت، اما درگیری‌ها به نفع این شرکت شد. همزمان با انتشار آمار سوداوری آرامکو، تنش میان حوثی‌های یمن و عربستان سعودی نیز افزایش یافت.

0: هفت شب در ایران، من ریحانه فلاح هستم. وقت شما بخیر. بیننده این بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید. سرخط خبرها. انتقاد شهید رئیس جمهور آمریکا از کشتار معترضان در ایران. ترامپ میگوید مقام‌های جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شدند و باید محاکمه شوند. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر واکنش شدید به حملات موشکی دیشب سپاه پاسداران. ترامپ گفت تحریم‌ها اثر داشته و جمهوری اسلامی حکومتی مرده است. موج واکنش اعتراضی کشورهای منطقه به حملات موشکی جدید سپاه پاسداران. اردن، امارات، کویت و مصر به شدت محکوم کردند. شورای همکاری خلیج فارس درباره تشدید تنش هشدار داد. تأکید واشنگتن بر ادامه فشار حداکثری بر تهران. وزیر خزانه داری آمریکا خطاب به رهبران گروه 20 گفت در کنار هم به 47 سال حکومت ترسناک جمهوری اسلامی پایان می‌دهیم. در ادامه همین بخش خبری. گسترش فقر مسکن و حاشیه نشینی در ایران. رسانه ها از دو برابر شدن اجاره بهای درخواستی در برخی مناطق تهران گزارش دادند. پس از حملات شب گذشته آمریکا به جزیره لارک و در ادامه سیاست انزوای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ حکومت ایران را رسما شکست خورده توصیف کرده. ترامپ در شبکه اجتماعی تو سوشال نوشت جمهوری اسلامی با تورم 300% و رهبری آشفته قادر به ادامه کشورداری نیست. ترامپ همچنین نوشته مقام‌های حکومت ایران بیش از 100,000 نفر از معترضان را کشتند و باید به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه شوند. ترامپ همچنین در واکنش به حملات موشکی دیشب سپاه پاسداران هم گفته به شدت به جمهوری اسلامی ضربه خواهد زد. ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز هم تاکید کرد آمریکا به حمله دیشب پاسخی قاطع می‌دهد. پس از حملات شب گذشته ارتش آمریکا به مواضع سپاه پاسداران در جزیره لارک نزدیک تنگه هرمز، دست کم 2 نفر کشته، چندین نفر دیگر مجروح شدند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام هم در یک بیانیه اعلام کرده در واکنش به تهدید قریب الوقوع ناشی از مین‌گذاری در تنگه هرمز، عملیاتی محدود و دقیق انجام شده. خبرگزاری تسنیم اما با خیال خواندن بیانیه سنتکام نوشته آمریکایی‌ها شب گذشته بنا داشتند از حمله جمهوری اسلامی به شناورهای متخلف ممانعت کنند اما ناکام ماندند. در پاسخ به حملات آمریکا، سپاه پاسداران و ارتش هم از حملات تلافی جویانه به پایگاه‌های آمریکا در اردن و امارات متحده عربی خبر دادند. بنابر این گزارش، پایگاه‌های ملک حسین، الازرق و المنهاد هدف قرار گرفتند. با این حال، منابع آمریکایی می‌گویند تقریباً تمام حملاتی که جمهوری اسلامی به اردن داشت، رهگیری شده. ارتش اردن هم در یک بیانیه از رهگیری 8 پرتابه که وارد حریم هوایی این کشور شده بودند، خبر داد. با همکارانم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن و علی حسن‌پور از برلین همراه هستیم. سمیرا، آقای دونالد ترامپ میگه که آمریکا حتما به حملات شب گذشته سپاه پاسداران به پایگاه‌های آمریکا از جمله در اردن پاسخ سخت خواهد داد. چه جزئیات دیگه‌ای داره صحبت‌های اخیر آقای دونالد ترامپ؟
1: همینطور ریحانه، گفتگوی کوتاه آقای ترامپ انجام داده با تری یینگز، خبرنگار تلویزیون فاکس، و گفتگوی تلفنی بوده راجع به حملات شب گذشته. این زد و خوردی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا مجدداً انجام شد، راجع به اون میگه حتما هدف قرار خواهیم داد با جمهوری اسلامی رو به تلافی اقداماتی که در اردن انجام دادن. حملاتی که انجام شده، 8 موشک بالستیک رو حداقل جمهوری اسلامی به سمت اردن شلیک کرده که یکی رو رهگیری نکردن در نهایت نیروهای آمریکایی. اون هم به این خاطر بوده که هدفی که مد نظر داشته چیزی نبوده، قرار نبوده که به جای مهمی بخوره. دانش اجازه دادن که وارد حریم هواییشون بشه و فرود بیاد. آقای ترامپ میگه که در تلافی حتما یک اقدام نظامی انجام خواهیم داد، ولی زمان رو تعیین نکرده. پیشتر یک رخداد مشابهی اتفاق افتاده بود و اونجا آقای ترامپ همین بحث رو بهش اشاره کرده بود، اینکه خودش حتی حضور داشته، تماشا کرده بوده چطور نیروهای ایالات متحده رهگیری کرده بودن موشک‌های ایران رو، و گفته بود که همین امشب حمله رو ترتیب خواهیم داد. این سری چنین چیزی رو نگفته. میدونیم که حمله‌ای که جمهوری اسلامی انجام داد به تلافی حمله آمریکا در جزیره لارک بود و آمریکایی‌ها اون حمله رو انجام دادن پیرو هشدارهایی که بارها داده بودند در رابطه با مین‌گذاری در تنگه هرمز، و مقام‌های آمریکایی میگن جمهوری جمهوری اسلامی مشغول انجام یک عملیات اونجا بوده. نیروهای سپاه جمع شده بودن دور لانچرها، دور موشک اندازها و تصمیم داشتن که چندین موشکی که سرش مین‌های دریایی بوده این رو پرتاب بکنن به سمت چنگ هرمز، اونجا در واقع مجدداً امر مین‌گذاری رو انجام بدن. میدونیم که ایالات متحده مدعی هست که مین روبی کرده مسیر میانی، مسیر بین‌المللی رو، و هشدار داده که جمهوری اسلامی دیگه این کارو نکنه و جمهوری اسلامی قصد داشته که با موشک و نه با اون روش همیشگی قایق‌های کوچک تندرو سپاه این کارو انجام بده. خود این هم سوال هست که چطور با موشک تصمیم داشتن این کار بکنن. آمریکا اجازه نداده، زده، تلفات داشته سپاه پاسداران و اینها آمدن اردن رو زدن. مقام‌های آگاه ایرانی امروز میگن که این کار ما نشون داد که هیچ کسی در خاورمیانه محل امن نداره و هر جایی رو ما بخوایم در منطقه خواهیم زد. اگر آمریکا بخواد ما رو بزنه، ما عملیاتمون 10 برابر سنگین تر خواهد بود. اینها صحبت‌های تازه است که یک مقام ارشد جمهوری اسلامی انجام داده، رویترز منتشرش کرده، میگن که تلافی ما خیلی گنده خواهد بود، بزرگ خواهد بود، سنگین خواهد بود و هر جایی رو هم بخوایم خواهیم زد. سردار نقدی تازگی آمده همین چند دقیقه پیش هشدارهای دیگری داده، تهدیدهای دیگری انجام داده، میگه ما هنوز جنگ نامتقارن رو شروع نکردیم، اگر که بخوام شروع بکنیم میریم سراغ وال استریت و میریم سراغ منهتن. روشن نیست منظورش از وال استریت آیا بازار سهام، چه کاری میخوام بکنم، آیا قراره که اقدامات سایبری انجام بدن. ولی این آخرین تهدیدهایی است که جمهوری اسلامی انجام داده. در این حال در کنار بحث مربوط به چنگ هرمز و زدن ایران، در تلافی زدن اردن، آقای ترامپ یک چشمش رو هم گذاشته روی جنبش‌های مدنی در داخل ایران، حرکت‌های مدنی و اینکه چطور جمهوری اسلامی برخورد خشن می‌کنه که گفته اینها یک جنایت علیه بشریت محسوب میشه و جمهوری اسلامی باید محاکمه بشه بابت این.
0: ولی رسانه‌ها در اروپا به ویژه در آلمان چطور می‌پردازن به این دوره تازه تنش‌ها بین آمریکا و جمهوری اسلامی؟ در واقع اون مهم‌ترین محوری که مورد بررسی قرار دادن از این تنش‌های جدید کدوم هست؟
2: خب ریحان، اگه بخوایم از رسانه‌های آلمان شروع بکنیم، یکی از نکات مهم اینه که بخش قابل توجهی از پوشش‌ها فقط روی خود حملات متمرکز نبوده، بلکه بیشتر به این در واقع پرداخته شده که چند هفته آرامش نسبی عملاً به هیچ وجه پیشرفت مشخصی در پی نداشته. مثلا وبسایت شبکه یک تلویزیون آلمان میگه، در گزارش خودش یادآوری میکنه که آخرین حملات شناخته شده یا ایالات متحده اواخر ژوئیه انجام شده بوده و در این فاصله خود آقای ترامپ گفته بوده که میخواد جمهوری اسلامی رو بیشتر با ابزارهای اقتصادی تحت فشار قرار بده. با این حال خب دوباره ما حالا شاهد تبادل آتش در واقع بین دو طرف هستیم. رسانه ORF اتریش هم تقریبا همین مسئله رو برجسته میکنه و حتی یکی از بخشای گزارش خودش رو با این عنوان که هفته ها بدون حمله و حالا بدون پیشرفت منتشر میکنه. این رسانه نوشته که خب در هفته های گذشته نه در عرصه نظامی و نه در سطح دیپلماتیک پیشرفت در واقع قابل ملاحظه‌ای مشاهده شده. در این حال خب این رسانه به فاصله بین اظهارات آقای ترامپ و وضعیت واقعی تنگ هرمز هم اشاره میکنه. خب این رسانه می‌نویسه ترامپ بارها گفته تنگ هرمز باز شده، اما خب می‌بینیم که همچنان تعداد محدودی کشتی از این مسیر عبور میکنه. نشریه دی استاندارد هم همین موضوع رو با لحن انتقادی تری اما در واقع دنبال میکنه. این روزنامه نوشته که خب ترامپ اخیراً از جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی صحبت کرده و وزارت خزانه داری ایالات متحده هم تحریم‌های علیه افراد و شرکت‌های مختلف اعلام کرده، اما هنوز اقدامات مؤثری و عمیقی که بشه واقعاً گفتش که منابع درآمدی دستگاه قدرت در تهران به شکل محسوسی قطع شده دیده نمیشه. خب این رسانه به طور مشخص از تحریم‌های بانک‌های چینی به عنوان نمونه چنین اقداماتی نام میبره. اما یک موضوع متفاوت در رسانه‌های آلمانی مربوط است به رفتار خود آقای ترامپ. تی آنلاین روی ویدیویی تمرکز کرده که خب آقای ترامپ در سوشال مدیا منتشر میکنه، فیلمی که با هوش مصنوعی ساخته شده و تخریب جزیره خاک رو نشون میده. تی آنلاین نویسه این موضوع دو جنبه داره. مشخص نیستش که ترامپ جزیره لارک رو و خارک رو با هم اشتباه گرفته یا عمدتاً تهدید تازه‌ای رو علیه خارک داره مطرح میکنه. اما بخش مهم پوشش رسانه کوتاه پیش اشاره بکنم، در اروپا مربوط به بازارهاست. رویترز گزارش داده که قیمت نفت برنت پس از در واقع سرگیری حملات بیش از 3.5% افزایش پیدا کرده و به 91 دلار و 21 سنت رسیده در هر بشکه. نفت تگزاس آمریکا هم بیش از 3.5% بالا رفته. در بازار گاز هم ما همین افزایش قیمت‌ها رو شاهد بودیم.
0: سپاسگزارم از هر دوی شما، همکارانم علی حسن‌پور و سمیرا قرائی که از برلین و کاخ سفید در واشنگتن همراه ما بودید. برای بررسی بیشتر شایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا مهمان ما هستند. جناب سمی، بپردازیم به همین اظهاراتی که دونالد ترامپ همین امروز داشته از پاسخی سخت در تلافی حملات شب گذشته سپاه پاسداران صحبت کرده. آیا دور جدیدی از درگیری‌های نظامی در راهه؟
3: عرض ادب دارم حضور شما بانو فلاح بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، بله، در واقع دور جدیدی از درگیری‌ها آغاز شده، اما مسئله اصلی و سوال اصلی اینجاست دامنه اون چقدر خواهد بود. ببینید، چرخه ضربه، پاسخ و ضد پاسخ باید ببینیم چه کارایی داره، چون سپاه پاسداران از این حربه فقط و فقط میخواد استفاده بکنه، زمان بیشتری بخره، ایالات متحده رو درگیر و دار این مسئله نگه داره. ولی جمله این که ما سخت میزنیم ترامپ، یعنی اینه که نمیخواد اجازه بده حمله موشکی جمهوری اسلامی، هر چقدرم ناموفق، ولی به نیروهای ایالات متحده در اردن بدون هزینه بمونه. پس در حقیقت جنگ نامحدود و سراسری من فکر میکنم ادامه امکان داره، اما اگر که اطلاعات امنیتی که ایالات متحده و همپیمانانش به ویژه اسرائیل در حال جمع‌آوری هستند بگه که یک سری نقطه زنی ها به ویژه در میان سران حکومتی میتونه کار رو به یک نتیجه مهمتری که همانا تسلیم حکومت جمهوری اسلامی باشه میرسونه، اون کار رو سریعتر انجام میدن. ولی محاسبه غلطی که حکومت جمهوری اسلامی داره میکنه این هست که فکر میکنه که ترامپ ممکنه حمله محدود و یه پاسخ محدودی رو به همراه داشته باشه. اونها فکر این رو نمی کنند که در حال حاضر اتفاقا برای ایالات متحده خیلی بهتر هست که یک حمله گسترده‌ای رو انجام بدن که جمهوری اسلامی توان پاسخگویی به اون نداشته باشه. یعنی در حقیقت یه جنگ تمام عیار میتونه نتیجه کاملا نابخردی و بیعقلی سپاه پاسداران باشه و به چالش کشیدن توانمندی امریکا. من فکر نمی کنم جمهوری اسلامی علاقه ای داشته باشه که بخواد به ایالات متحده رو در این زمینه به چالش بکشه، چون ترامپ هم الان در موقعیتی قرار گرفته که به نظر من براش خیلی هم راحت تر هست که بخواد حملات نظامی رو داشته باشه، هم مخالفین داخلی رو ساکت میکنه، هم پیمانان خارجی رو با خودش هم صدا.
0: جناب سمی، دونالد ترامپ برای چندمین بار در همین مدت اخیر به کشتار معترضان در ایران اشاره کرد، این بار صحبت از جنایت علیه بشریت و محاکمه هم به میون آورده. این اظهارات با چه هدفی در این موقعیت بیان میشه؟
3: اول از همه عرض بکنم این واقعا یک جنایت علیه بشریت بوده، هیچ جور دیگری هم نمیشه این رو اعلامش کرد. برای اینکه وقتی که یک حکومتی میاد در ظرف دو روز 40-50 هزار نفر از هممیهنان عزیز ما رو قتل عام میکنه، هیچ اسم دیگری نمیشه روش گذاشت. حالا رئیس جمهور ایالات متحده بعد از این مدت داره این رو باز تکرار میکنه، یعنی در حقیقت میخواد تعریف منازعه رو تغییر بده. این موضوع ما رو به ماهیت و مشروعیت جمهوری اسلامی هم میخواد پیوند بزنه. میگه من بین مردم ایران و حکومت و ساختار حکومت ننگین جمهوری اسلامی تفاوت قائلم. هدف دومی که آقای ترامپ داره به نظر من یه افزایش هزینه شخصی برای مقام‌های حکومتیه. هر کی میاد پای میز مذاکره بشینه بگه شما اول باید پاسخگوی این مسائل باشی. هدف سومش هم به نظر من یه مقدار زیادی میخواد مشروعیت بین المللی حکومت جمهوری اسلامی رو از بین ببره، چون کشته شدن هزاران هزار نفر از عزیزان ما همونجوری که عرض کردم درسته جنایت علیه بشریت حساب میشه، ولی آقای ترامپ میخواد این رو، این حربه رو از جمهوری اسلامی بگیره که اونها فکر میکنن این فقط یک اتهام سیاسی است، در صورتی که این یک واقعیت تلخی است که دامنه های قضایی اون گریبانگیر افراد حکومت جمهوری اسلامی چه الان چه بعد از فروپاشی این حکومت خواهد.
0: سپاسگزارم بسیار از توضیحات شما. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی ویرجینیا. و امارات متحده عربی حملات موشکی جدید سپاه پاسداران را نقض آشکار حاکمیت و ثبات خود، همچنین تهدیدی مستقیم علیه امنیت شهروندان این کشور خوانده. وزارت خارجه امارات در بیانیه اعلام کرد حق پاسخگویی به حملات اخیر جمهوری اسلامی را مطابق حقوق بین‌الملل برای خود محفوظ می‌داند. مشاور رئیس امارات متحده عربی هم سیاست جمهوری اسلامی در هدف قرار دادن کشورهای خلیج فارس و اردن را سیاستی شکست خورده دانسته. انور قرقاش تاکید کرد وضعیت نه جنگ نه صلح نمیتواند راه حل پایداری باشد. قرقاش همچنین گفته باید از یادداشت تفاهم قبلی عبور کرد، زیرا این توافق نتوانسته نقشه راه عملی برای حل این بحران ارائه دهد. حملات موشکی سپاه پاسداران به پایگاه‌های آمریکا و اردن با اعتراض کشورهای منطقه هم روبرو شده. وزارت خارجه کویت و مصر در بیانیه‌های جداگانه حملات جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کردند. دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس هم حمله جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی را به شدت محکوم کرده و این اقدام را تشدید خطرناک تنش و نقض آشکار حاکمیت امارات دانسته. و یک مقام ارتش آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته ارتش آمریکا حمله‌ای به جزیره خارک انجام نداده. ترامپ ساعتی بعد از حمله سنتکام به جزیره لارک ویدیویی ساخته شده با هوش مصنوعی از حمله به جزیره خارک منتشر کرد و نوشت جزیره خارک در حال متلاشی شدن است. دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس هم حمله پهپادی ایران به امارات متحده عربی را به شدت محکوم و این اقدام را نقض آشکار حاکمیت و امنیت این کشور دانسته. همزمان قطر حملات موشکی ایران به اردن و حمله پهپادی به امارات را محکوم و این اقدامات را نقض حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل دانسته. دوحه هشدار داد ادامه این حملات تنش‌ها را تشدید و تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری ثبات در منطقه را تضعیف می‌کند. با تروسک صادقی از پاریس همراه هستیم. بیانیه کشورهای منطقه در محکومیت حملات جمهوری اسلامی به اردن و امارات رو کوتاه ما مرور کردیم. به صورت کلی اگه جمع‌بندی داشته باشیم در مورد واکنش کشورهای منطقه به چه مسائلی اشاره دارن؟
4: حمله‌ای که بامداد امروز در واقع سپاه پاسداران انجام داد علیه اردن، علیه امارات، خشم میتونیم بگیم که این کشورها رو برانگیخته. این رو از بیانیه‌هاشون داریم می‌بینیم. بیانیه‌های کوتاه یا بلندی که منتشر کردن، همه اونها با شدیدترین لحن ممکن و عبارات جمهوری اسلامی ایران رو محکوم می‌کنن به اینکه کماکان داره حاکمیت این کشورها رو هدف قرار میده، امنیت شهروندانشون رو هدف قرار میده و تلاش می‌کنه که ناامنی رو به کل منطقه همچنان منتقل بکنه. اینها رو هم این کشورهایی که شما بهش اشاره کردید در بیانیه‌هاشون اشاره کردن، هم نهادهای عربی. جدا از اون وضعیت خود منطقه رو رسانه‌های این کشورها دارن بررسی می‌کنن. از صبح امروز به طور مداوم دارن در مورد اون توافقی که از قبل وجود داشته، جمهوری اسلامی پایبند به اون نبوده، ناامنی‌هایی که در تنگه هرمز وجود داره، هر اقدامی که آمریکا علیه اقدامات خود جمهوری اسلامی در داخل ایران انجام میده، بلافاصله سپاه پاسداران منتقل میکنه به این کشورها، با موشک با پهپاد به اونها حمله میکنه. همه این رسانه ها دارن این موارد رو مرور میکنن، بررسی میکنن، شرایط فعلی رو یک شبه پیروزی، یک شبه شکست هم برای آمریکا معرفی میکنن، هم برای در واقع جمهوری اسلامی. اما شرایط فعلی رو برای خودشون نگران کننده توصیف میکنن. امنیت این منطقه به هر حال این کشورها برای اونها در اولویت هستش. جدا از این که کماکان در لابلای تحلیل های ناظران عربی ما داریم میبینیم که در مورد میلیشیا هم صحبت میشه، اینکه چقدر امکان داره جمهوری اسلامی مجدداً به کار بگیره میلیشیاهای عراقی رو یا حوثی ها رو برای حمله به کشتی ها در بابالمندب یا به هر حال به عربستان سعودی یا دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس. میدونیم که امروز سپاه پاسداران با پهپاد به امارات حمله کرد، 8 موشک به سمت اردن شلیک کرد، به سمت پایگاه هایی که از اونها اسم برده شده بود. بود الحسین و الازرق، با اینکه ملک حسین، با اینکه خود آمریکایی‌ها گفته بودند که تمامی این به هر حال موشک‌ها و پهپادها رو رهگیری کردن، نمی‌دونیم که میزان خسارت‌ها چه بوده، اما به هر حال بحث بر سر منافع و امنیت این کشورهاست. در بیانیه‌هاشون به طور مداوم در موردش صحبت می‌کنن. نکته‌ای که بسیار با تمرکز شورای همکاری خلیج فارس و امارات در موردش صحبت کردن، این حق پاسخگویی و دفاع از خود بوده به این حملات. و خود شورای همکاری خلیج فارس مشخصا گفته که تمامی کشورهای عضو از امارات حمایت میکنن اگر در زمانی بخواد که پاسخ بده به این حملات جمهوری اسلامی در دفاع از حاکمیت خودش.
0: سپاسگزارم همکارم تروسک صادقی پاریس. و اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در حاشیه نشست گروه 20 در کارولینای شمالی گفته واشنگتن به اعمال فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. بسنت میگوید اقتصاد ایران لازم نیست به فروپاشی برسد. مقام های جمهوری اسلامی فقط باید سر عقل بیایند. به گفته او تهران تحریم های آمریکا را جدی گرفته و در حال شکست خوردن در عرصه اقتصادی است. به همین دلیل به اقدامات نظامی روی آورده. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین در نطق آغازین نشست هم گفت کشورهای عضو گروه 20 با همبستگی به 47 سال حکومت ترسناک جمهوری اسلامی پایان خواهند داد.
5: اونا تحریم‌ها رو بسیار جدی گرفتن. اگه به اظهارات رهبرای سیاسی جمهوری اسلامی طی 10 روز گذشته که مطرح کردن نگاه کنید، می‌بینید که اونا از وضعیت اقتصادی کشورشون شوکه شدن. ما شاهد تشکیل صف‌های طولانی برای دریافت بنزین هستیم. آیا می‌تونید تصور کنید کشوری در جهان که سومین ذخایر بزرگ انرژی رو داره مجبور باشه بنزین وارد کنه؟ اکنون صف‌های بنزین در ایران 3 تا 4 ساعت طول می‌کشه و تا نیمه شب ادامه داره. بنابراین به نظر من اونا از نظر نظامی دست به واکنش زدن، چون از نظر اقتصادی در حال شکست خوردن هستند. همچنین میخوام از اتحادیه اروپا برای حمایت کامل و جدیش از عملیات طرد اقتصادی تشکر کنم.
0: همکارم مریم رحمتی از نیویورک با ماست. مریم، آقای اسکات بسنت در همون سخنرانی ابتدایی نشست گروه 20 به مسائل داخلی ایران، بحران سوخت اشاره کرد، همینطور درباره اقتصاد ایران صحبت‌های رو مطرح کرد. چه رایزنی‌ها، چه اتفاقاتی در این نشست افتاده تا این ساعت؟
6: خب ریحان، همزمان با از سرگیری حملات میان آمریکا و جمهوری اسلامی، تحولات نشون میده که واشنگتن همچنان فشار نظامی و اقتصادی رو دو بخش کامل از یک راهبرد میدونه، راهبردی که هدفش افزایش هزینه‌های ادامه جنگ برای تهران و وادار کردن جمهوری اسلامی به تغییر محاسباتش هست. اونم میبینیم که اسکات بسنت داره اشاره میکنه به اینکه تا همین الان هم این کارزار طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی موفق بوده و کشورهای اروپایی و متحدان ایالات متحده آمریکا هم به خوبی همراهی کردن این کشور رو که بتونن این فشار رو بر جمهوری اسلامی در واقع وارد بکنن. همزمان میبینیم که اسکات بسن اشاره میکنه که این کارزار اقتصادی وادار کرده که جمهوری اسلامی که دوباره بخواد به حملات نظامی در واقع رو بیاره و این حملات و موشک پرانی ها به سمت پایگاه های نظامی ایالات متحده آمریکا در منطقه رو شروع بکنه. میدونیم که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا امروز در اشویل نورث کارولینا در واقع میزبان یک نشست بسیار مهم هست، میزبانی که قرار هست در واقع 2 روز طول بکشه، هم امروز و هم فردا. و اسکات بسنت قرار هست که در این نشست و در این ایونتی که در حال برگزاری هست با کشورهای مختلف رایزنی بکنه و هشدار دونالد ترامپ و دولت آمریکا رو دوباره منتقل بکنه به اینکه اگر بخوان که با جمهوری اسلامی همکاری بکنن، اون زمان هستش که ایالات متحده آمریکا بانک‌ها و همچنین نهادهای مختلف کشورهاشون رو در واقع دوباره تحریم خواهد کرد و این فشار رو بر کشورهای دیگر وارد خواهد کرد. نشستی که قرار هست که در واقع تا فردا هم ادامه پیدا بکنه، در اون وزارت وزرای دارایی و همچنین رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 حضور دارند و به همین دلیل هم مهم هستش از نظر کارزار طرد اقتصادی که ایالات متحده آمریکا در واقع داره انجام میده علیه جمهوری اسلامی. گفته شده از سوی خود وزارت خزانه داری که در این نشست قرار هست که در همه جلساتی که وزیر خزانه داری آمریکا داره با اعضای گروه 20 دیدار بکنه و در واقع با اونا رایزنی بکنه در مورد فشار اقتصادی که به جمهوری اسلامی اون کشورها میتونن وارد بکنن و اینکه اگر در واقع همکاری بکنن این کارزار فشار اقتصادی بر روی جمهوری اسلامی کارسازتر خواهد بود و جدیتر اجرایی خواهد شد. میبینیم که خود بسنت هم داره در واقع فشار میاره به کشورهایی که تا حالا اندکی روابط تجاری رو با جمهوری اسلامی حفظ کردن و به نظر میرسه که ایالات متحده آمریکا میخواد این همکاری ها رو به صفر برسونه، حتی در حوزه پکن و همکاری چین با جمهوری اسلامی هم بسنت گفته که همه گزینه ها روی میز هست و قرار هست که این فشار به چین هم وارد بشه.
0: مریم، ما همین حالا داشتیم تصویر آقای بسنت رو در نشست گروه 20 در آشویل کارولینای شمالی به صورت زنده می دیدیم. سپاس از توضیحاتت مریم رحمتی، نیویورک، مقر سازمان ملل. بیشتر گفتگوی داشتم با همکارم آرش آزرمی که با اشاره به صحبت‌های وزیر خزانه داری آمریکا درباره بحران بنزین در ایران میگوید شرایط اقتصادی و وضعیت تامین سوخت با توجه به کارزار طرد اقتصادی آمریکا وخیم‌تر هم خواهد شد.
7: من بخوام به اعداد و ارقام نگاه بکنم و بازم ببینیم در چارچوب اون محاصره دریایی ببینیش. من امروز یک مقام دولتی تخصصی حوزه همین بنزین رو حرفاش رو داشتم گوش میکردم، میگه که واردات بنزین اولا که پولی براش وجود نداره، یعنی همون کاهش درآمدهای ارزی باعث میشه که مثلا در سالان قبل گفته میشد تا 6 میلیارد دلار در سال ایران بنزین وارد کرده برای جبران این کسری، الان اون دلار وجود نداره. دوم میگه که حتی اگر اون دلار هم وجود داشت از جنوب دیگه امکان پذیر نیست واردات با توجه از نظر لوجستیکی، چون کشتی ها نمیتونن بیان و بعد یه بخش زیادی از بنزین رو از شمال میآوردن، از روسیه و سایر کشورهای شمال ایران، که میگه حالا خود روسیه هم به دلیل جنگ اوکراین با بحران سوخت خورده، بنزین به ایران نمیده و حتی کشورهایی مثل بلاروس و سایر کشورهای در واقع هم پیمان روسیه هم به دلیل اینکه میخوان بنزین روسیه رو بهش کمک بکنن، تامین بکنن، حاضر به این نیستن که به ایران بنزین بدن، حتی اگر باز با اون فرض که پولش باشه. در مجموع این تصویری که ما میده این هست که کمبود بنزین ادامه خواهد داشت. ما این روزها خب میبینیم مواد پتروشیمی داره به بنزین اضافه میشه، بحث متانول خیلی حاشیه ساز شد اضافه شدنش، گزارش‌های مردمی زیادی هست که کیفیت بنزین پایین اومده، درصد خرابی خودروها بالا رفته و اینجا هم در واقع یه بخش دیگه از اون بحران کلان اقتصادی و انرژی در ایران هست در چارچوب این حکمرانی جمهوری اسلامی و وضعیتی که برای کشور ایجاد کرده. صحبت‌های اسکات بسنت و این تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها و حلقه فشار بر اون شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی میتونه خیلی سریع این دلار 210 هزار تومانی و این صف‌های بنزینی رو که الان می‌بینیم حتی به یک وضعیت خوب تبدیل بکنه برای اقتصاد ایران.
0: رسانه‌های ایران همچنین از افزایش حاشیه‌نشینی و گسترش فقر مسکن در پی افزایش شدید قیمت‌ها و اجاره بها گزارش می‌دهند. روزنامه شرق به نقل از کارشناسان حوزه اقتصاد مسکن نوشت نظام شهرسازی و مالی ایران فقر مسکن را باز تولید می کند. طبق این گزارش ساختار دسترسی به مسکن در شهرهای بزرگ برای طبقه متوسط به بالا تنظیم شده و کم درآمدها ناچار به سمت حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیر رسمی سوق داده می شود. خبرگزاری ایسنا هم در گزارشی نوشته برخی مالکان در تهران نرخ اجاره درخواستی رو بین 70 تا 100 درصد بالا بردند. در این مطلب آمده افزایش اجاره بها در سال جاری باعث شده بین 50 تا بیش از 70 درصد از درآمد خانوارهای مستأجر صرف هزینه مسکن شود. ایسنا با اشاره به تورم کمتر اجاره مسکن نسبت به سایر بخش‌ها نیز نوشت نرخ‌های اجاره مسکن به قدری بالا رفته که دیگر ظرفیتی برای رشد ندارد. آرزو کریمی، روزنامه‌نگار اقتصادی، با ما هستند. این افزایش حاشیه‌نشینی و گسترش سکونتگاه‌های غیر رسمی در ایران چه ابعادی داره به نظرتون؟
8: بله، وقتی از حاشیه نشین حرف میزنیم ذهنمون معمولا میره به سمت آلونک های حاشیه کلان شهرها یا اون خونه های قلبی که از گذشته در ذهن داریم، اما واقعیت اینه که گسترش سکونتگاه های غیر رسمی در ایران امروز وارد مرحله بسیار بزرگتر با ابعاد خیلی پیچیده‌تر شده که میشه بهش گفت حاشیه نشینی مدرن. من را دیدم در یکی از همین رسانه ها تیز دادن که فقرا به حاشیه نشینی رانده شدن، در صورتی که بخش بزرگتری از جامعه به همین سمت دارن میرن. ببینید بزرگترین تغییر هم همین ترکیب جمعیتیه. اگه در گذشته حاشیه نشینی عمدتاً به خاطر مهاجرت روستاییان جویای کار بود، جوانانی که حوالا از شهرستان میمدن توی حاشیه شهرها به صورت مجردی زندگی میکردن، امروز حاشیه نشینان جدید تحصیل کرده ها هستن، کارمندان هستن، طبقه متوسطی هستن که از متن شهرها به خاطر همین افزایش 70% تا 100% قیمت اجاره بها رانده شدن به این سب. افرادی که تا همین چند سال پیش توی مرکز شهر مستاجر بودن، الان تورم 100% اجاره اونها رو به سمت سکونتگاه‌های غیر رسمی مجبور کرده که برن، و این یعنی شکل‌گیری یک تروما و سرخوردگی عمیق چه در خود سرپرست خانوار و چه در اعضا و فرزندان خانواده. ضمناً حاشیه نشینی فقط دور شدن از مرکز شهر نیست، یعنی زندگی کردن در مناطقی که خب خدمات شهری مثل آب سالم، گاز، درمانگاه، مدرسه اینها بسیار محدود امکاناتش، یا مثلا سکونت در آلونک های آپارتمان های کاملا غیر استاندارد که معمولا دلالان زمین و بساط بفروشی ها این مناطق می سازن، شهرها در برابر کوچکترین بلایای طبیعی بسیار آسیب پذیر می کنن. از طرف دیگه این انباشت خشمی که ناشی از تبعیض فضایی بین شکاف بین طبقات درآمدی اون رو بسیار عمیق‌تر می‌کنه و بستر بسیار مساعدی می‌سازه برای آسیب‌های اجتماعی و نارامی‌ها.
0: خب این سهم بالای اجاره در سبد خانواده‌های مستأجر که گفته میشه بین 50% تا 70% و این افزایش اجاره بها خصوصا در شهرهای بزرگ چقدر تاثیر می‌ذاره روی جنبه‌های دیگه زندگی خانواده‌ها به غیر مسکن؟
8: بله، ببینید این گزارش که میگین 50% تا بیش از 70% درآمدی خانواده مستأجر رو میبلعه و صرف هزینه‌های مسکن میکنه، دیگه از اون بر از سبد هزینه خانوار اصلا نمیشه صحبت کرد، چون که مثلا مواردی مثل رفاه، آموزش، درمان، بهداشت اینا عملا نابود میشن و زندگی به یک معادله بقا تقلیل پیدا میکنه. اولین جایی هم که هزینه های اجاره بها به این ضربه میزنه سفره خانواده است، پروتئین خانواده، لبنیاتی که مصرف میکنه. وقتی بیش از نیمی از درآمد صرف سقف بالای سر میشه، خب اقلام پروتئینی، میوه، بهداشت این از فهرست خرید عملا حذف میشن. بعدش فقر آموزشیه، خیلی از خانواده دیگه اصلا توان پرداخت هزینه کلاسای تربیتی ندارن، هزینه خرید کتاب، ورزش، مهارت آموزی. کسی که رفته حاشیه شهر زندگی میکنه اصلا دیگه مجاری برای فکر کردن به این مهارت ها و این هزینه ها نداره. یعنی فقر مسکن مستقیما در حال سوزاندن استعدادهای نسل بعد و تثبیت فقر بین نسل های بعدیه. از طرفی اضطراب ناشی از نزدیک شدن به زمان تمدید قرارداد، جابجایی های مداوم و هر ساله، اونم تازه به محلهای پایین‌تر که اجباری تبدیل شده به نقطه وحشت مستأجران. خب این فشار روانی، آمار طلاق رو، نزاهای خانوادگی رو و ناامیدی نسبت به آینده رو به شدت بالا میبره. زمین وقتی دسترسی مالی خانواده توسط موجب بلعیده میشه، خب پسنداز به صفر میرسه. جامعه که پسنداز نداره در برابر کوچکترین شوک اقتصادی مثل یه بیماری یا بیکاری غیرمنتظره کاملا فرو میریزه. برای این امروز مستأجر ایرانی کار نمیکنه تا رفاه ایجاد کنه، کار میکنه تا فقط تعمده درآمدش رو بده به سختی بالا سرش باشه.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. آرزو کریمی، روزنامه‌نگار اقتصادی. سری بزنیم به بیشکک، پایتخت قرقیزستان و سالن بیشکک آرنا، شهری که میزبان نشست سازمان شانگهای هست. اما این جشن به مناسبت در واقع ششمین دوره جشن بازی‌های عشایر هستش که داره برگزار میشه. در این نشست رهبران در همین جشن رهبران کشورهای عضو شانگهای که برای شرکت در نشست شرکت داشتن هم حضور دارن. این بخشی هست از جشن‌هایی که قرقیزستان به مناسبت سالگرد استقلالش هر سال برگزار میکنه که امسال فکر میکنم 35 سالگرد استقلال قرقیزستان هم هست. این جشن هم ششمین دوره از جشن با شکوهی هستش که به مناسبت گرامی داشته بازی‌های عشایر در این کشور با شکوه هرچه تمامتر همینطور که می‌بینید در حال برگزاریه.

0: برگردیم به بحران‌های اقتصادی در ایران و معاون اجرایی مسعود پزشکیان که اذعان کرده سیاست‌های مالی و ارزی حکومت موجب افزایش تورم و تشدید فشار معیشتی بر مردم شده. محمد جعفر قائم پناه گفته به دلیل کسر بودجه مجبور به چاپ پول شده ایم که تورم ایجاد می‌کند. او علت تورم سه رقمی خوراکی‌ها را نیز سیاست‌های ارزی دولت دانسته و می‌گوید تغییر نرخ ارز واردات از 28500 به 140000 تومان باعث افزایش 6% تورم ماهانه و تحمیل فشار بیشتر بر مردم شد. اظهارات معاون مسعود پزشکیان درباره قیمت بنزین با موجی از انتقاد شهروندان روبرو شده. مخاطبای ایران اینترنشنال میگوید اگر دولت قیمت سوخت را با معیارهای جهانی میسنجد، باید دستمزدها و هزینه‌های زندگی ما را هم بر همان اساس محاسبه کند. بسیاری از شهروندان هم با اشاره به شکاف بین درآمدها و هزینه‌های معیشت، افزایش احتمالی قیمت بنزین در شرایط فعلی را غیر قابل قبول می‌دانند. همچنین بر اساس ویدیویی رسیده به ایران اینترنشنال، کارکنان شرکت آریان فولاد در قزوین دوشنبه 9 شهریور برای اعتراض به تعطیلی این کارخانه و توقف تولید ناشی از قطع برق تجمع اعتراضی برگزار کردند، وضعیتی که به گفته اونها حدود 5 ماه ادامه داشته. بله، بازنشست‌های تأمین اجتماعی اصفهان هم با برگزاری تجمع اعتراضی درباره وضعیت معیشت و درمانشون اعتراض کردند و خواستار افزایش مستمری‌ها و پرداخت مطالبات معوقه هستند.
1: اعتماد مبین سپاه حق ما را خورده. اعتماد مبین سپاه حق ما را خورده. اعتماد مبین سپاه حق ما را خورده. اعتماد مبین سپاه
2: سهام دارنده ننگت بود ننگت بود.

0: تغییر نام ناگهانی دریاچه اونتاریو به دریاچه آمریکا در برخی نقشه‌های آنلاین تأمین شده توسط گوگل، اختلافات دیپلماتیک و فنی جدیدی بین کانادا و ایالات متحده رقم زده، خشم مقامات کانادایی رو هم به دنبال داشته. این تغییر که مستقیما از حکم اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نشأت می‌گیره، علارغم وعده گوگل مبنی بر محدود بودن به کاربران آمریکایی، حالا روی وبسایت‌های اصلی دولت فدرال کانادا و نهادهای کلیدی استان اونتاریو هم ظاهر شده. با همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو مرتبط با همین موضوع که بسیار جنجال برانگیز شده خصوصا در کانادا همراه هستیم. مهسا، ماجرا چی بوده؟ واکنش کانادا به این تغییر نام دریاچه اونتاریو به دریاچه آمریکا چی بوده؟ کانادایی ها همین الان در نقشه چه نامی رو برای این دریاچه دارن میبینن؟
1: ریحان سلام به تو و همراهان ایران اینترنشنال. آنچه که شبیه یک شوخی شروع شد با امضای فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای تغییر نام دریاچه اونتاریو به دریاچه آمریکا، حالا در کانادا مردم رو دچار مشکل و ناراحتی کرده. در سایت‌های رسمی دولت فدرال کانادا و همچنین در سایت LCBO که شرکتی است که مشروبات الکلی در استان اونتاریو پخش می‌کنه، یکی از اتفاقاً دلایل مناقشه بین آمریکا و کانادا هست. همچنین در سایت هایدرو وان که تأمین کننده آب و برق هست در استان اونتاریو، نقشه‌ها نام دریاچه رو به نام دریاچه آمریکا نشون میدن به دلیل اینکه این سایت ها از یک سایت سومی استفاده میکنن برای اینکه نقشه خودشون رو لینک بکنن و تمامی سایت هایی که حالا از این سرویس دارن استفاده میکنن احتمالاً با همین مشکل مواجه میشن. اما اینکه روی سایت دولتی کانادا چنین اتفاقی بیفته باعث ناراحتی بسیاری از کانادایی ها شده. این اتفاق زمانی میشه گفت شروع شد که دعوای لفظی بین داگفورد نخست وزیر استان اونتاریو و دونالد ترامپ بالا گرفت. داگفورد گفتش که دونالد ترامپ در کل بدنش به اندازه انگشت کوچک من عقل نداره و او هم به داگفورد گفت تو نسخه کودن‌تر از برادر خودت هستی. و این دعواها باعث شد در نهایت نام دریاچه اونتاریو که استانی هست که داگفورد نخست وزیر او هست در نقشه آمریکا تغییر بکنه. اما این قرار بود که فقط محدود به آمریکا باشه. گوگل هم اعلام کرده برای کسانی که در خارج از آمریکا هستن و نام لیک اونتاریو رو لیک امریکا میبینن، باید تنظیمات خودشون رو جوری تغییر بدن که محل اقامت اونها جایی غیر از آمریکا باشه. کانادایی ها هم باید طبیعتاً چنین کاری رو انجام بدن. شرکت های دیگر تأمین کننده نقشه های آنلاین این کار رو کلا نپذیرفتن که بخوان این نام رو تغییر بدن. اما در این میان مارک کارنی نخست وزیر کانادا یک درس تاریخ هم به دونالد ترامپ داده بود، اینکه اونتاریو اصولا به معنی یک دریاچه بزرگ و زیباست. نام این دریاچه قدیمی تر از تاریخ خود این دو کشور هست، یعنی کانادا و آمریکا، و در نتیجه نام استان اونتاریو از دریاچه اونتاریو برگرفته شده نه برعکسش، و به همین دلیل هم قابل تغییر نیست. کانادایی ها پافشاری میکنن که این نام همچنان باقی خواهد موند. به نظر میرسه این هم یکی دیگه از تاکتیک های دونالد ترامپ هست برای فشار آوردن به کانادا که بخواد ایالت 51 این کشور بشه.
0: خیلی متشکرم از توضیحات شما همکارم مهسا مرتضوی تورنتو در کانادا، و سپاس بسیار از همراهی همیشگی شما با ایران اینترنشنال. از طریق مدیابات ایران اینترنشنال به صورت امن با ما همیشه در تماس باشید. مراقب خودتونم باشید تا دیداری دوباره. شب و روز خوبی در پیش داشته باشید.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: مسعود پزشکیان با اشاره به افت سنگین درآمدهای کشور گفت دخل و خرج کشور با هم نمیخونه. پزشکیان میگه که دخل و خرج دولت با هم نمیخونه.
3: دولت صرفاً کارش ناظر و گزارشگره.
4: طرح انزوای اقتصادی یا طرد اقتصادی جمهوری اسلامی،
5: توقف فعالیت‌های تجاری امارات با جمهوری اسلامی، چرا فشار هزینه‌ها روی اقشار کم درآمد بیشتره؟
6: زریل اثرگذاری قیمت خوراکی‌ها،
7: تعطیلی جایگاه‌ها، کمبود بنزین،
8: افزایش قیمت بنزین، موضوعی که این روزها خیلی داریم ازش میشنویم.
9: صرفاً هم محدود به هرمزگان نمیشه.
10: 20000 کارگر حتی در هرمزگان شغل خودشون رو از دست دادن. گرانی‌ها که آغاز میشه، اعتراضات هم پشت بندش میاد.
11: حکومت هم خب راهی رو داره انتخاب میکنه متفاوت با نظر اکثریت.
12: چطور داره مشتبه خامنه‌ای جمهوری اسلامی رو اداره میکنه؟
13: پیامدهای اجتماعی این وضعیت چه خواهد بود؟
14: نتیجه نداره جز این چیزی که مردم هر روز دارن اون رو در پای سفره‌های خودشون لمس میکنن.

0: میدونند که جمهوری اسلامی دیر یا زود یک حملات وسیع رو آغاز خواهد کرد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی الان در زیر محاصره است، تنگی هرمز نسبتا آنقدری باز هست که قیمت نفت از 90 دلار بالاتر نمیره. به هر حال نشون میده که آمریکایی ها اهرم هرمز رو بسیار بسیار کم اثرتر از قبل کردند و فشاری الان به بازارهای نفت، فشار غیر قابل تحملی وارد نمیشه، قابل تحمل این فشار. این توافق آمریکا و ونزوئلا هم قدری دوباره این فشار رو کم بیشتر هم کرد، این فشار به جمهوری اسلامی رو بیشتر کرد و فشار رو از رو بازارهای نفت برداشت. به همین خاطر جمهوری اسلامی تلقیش اینه که حتی قبل از انتخابات آمریکا باید یک حمله ای رو به برای باز کردن محاصره انجام بده، به طوری که آمریکایی ها رو متقاعد کنه که از اینجا برگردن. یعنی باید یه اهرام جدید بسازه علیه آمریکایی ها و یک سلسله از این عملیات محدود، شاید یک جای عملیات بزرگتر علیه آمریکایی ها انجام بده. به همین خاطر آمریکایی ها میخوان بگن که ما این بار صبر نمی کنیم که تو حمله کنیم و دفاع کنیم، ما در همون لحظه ای که بخوای حمله کنیم طبیعتا این میتونه جنگ رو یک پل جلوتر ببره، ولی واقعیت اینه که آمریکایی ها میدونن یک درگیری نظامی دیگه، چه محدود چه بزرگ، اجتناب ناپذیره. این چیزیه که آمریکایی ها میدونن، میدونن که جمهوری اسلامی محاصره رو نمیتونه تحمل بکنه و برای فرار از محاصره حمله خواهد کرد. این کاری که آمریکایی‌ها دیشب کردن یک شکلی از نشون دادن آمادگی برای اون عملیات بعدی هست که حتی برخی ها میگن که به نوعی میتونه همه تمام کننده هم باشه. ولی هرچه که هست اینه که آمریکایی‌ها با علم به این که جمهوری اسلامی نیازمند یک درگیری دیگه هست، در واقع شکلی از آمادگی رو به نمایش دارن میذارن که بگن که ما از درگیری بعدی ولو در آستانه انتخابات آمریکا هیچ ابایی نداریم.
1: سلام خدمت همه دوستان این صفحه. من حقیقت هیچ موقع فکر نمی کردم که قرار بشه به وام خصوصی به خانوادم و همسرم و اینا رو بستری به عمومی بخوایم اعلام کنیم. یه مثال معروف هست میگن زن شوهر دعوا کنن ابلهان باور کنن. من اینو عرض بکنم خدمت هم شالوت عزیزم و هم همه دوستانی که میبینن، عزیز دل، من اگر یاد باشه با خود تو چند ماهی بحث این رفتن ایران رو داشتیم. دوستان فرنگی که پیگیر برگزاری نمایشگاه خودت بودن حتی اونا میگفتن آقا بیاین مشکلی نداری، ولی خب تو در ذهنت این مسئله لایتغیر بود که قطعا اگر ما بریم یا من برم برای من دردسری درست میشه. خب من به همین علت بود که 3-4 روز به تو و به دیگران نگفتم، برای اینکه پشیمونم نکنین، برای اینکه نظرم رو عوض نکنین، به همین راحت. بعدشم که رسیدم از تلفن برادرم تماس گرفتم، از عذرخواهی کردم، گفتم من مجبور بودم این کارو بکنم. قرارم که با پدرت قرار گذاشتیم و قرار شد که بریم از خانواده رو ببینیم، مشهد بریم، سر خاک مادرم برم. ببین در تمام این 3-4 روزی که بنده اینجا، مردم خدا شاهده از آدمایی که تئاتر میرن ببینن تا یه پیک موتوری تا انواع اقسام آدم ها با نهایت لطف با نهایت شرافت به دست من محکم فشار دادن میگن خوش اومدی به وطن، دل آدم روشن میشه، دارم اصلا سیر نمیشم از اینکه اینقدر مهربانی رو دارم میبینم در کوچه و پس کوچه این شهر. و تو این فاصله تو چیکار کردی؟ تو نشستی به فضای مجازی یه حرفای یه سری از این سلطنت طلبایی که اصلا وجود خارجی ندارن، بیشترشون اکانت های تقلبی هستن، و یک عمر من و تو خودمون مسخره شون کردیم. تو نشستی حرفای اونا رو خوندی، برای اونام چیه؟ برای اونام یا سفیدی یا سیاهی، اگر رفتی ایران نگرفتنه پس حتما با رژیمی، اگر خود دیگه اینا جواب نداره که قربونت برم. الانم که میدونم با اینکه بهشون گفتم بی شرفا شما، از دو خاطره که من لایک میگیرن که برن برنامه بذارن و تحلیل کنن و ماشاءالله اونم که راجب من حرف میزنن که چقدر هم سوابق درخشانی دارن در تمام انواع و اقسام نهله های سیاسی بودن و مزدوری همه جور آدم از راست و چپ کردن، حالا ولش کن. ای کاش که تو با این دو سه روزه با خودمون حرف میزدی، میدونم از دست من شاکی بودی، ولی ای کاش به حرف دیگران، یعنی اون حرفای سلطنت‌طلب ها و بقید بقید منور چیزایی که روی من به مسابقه اینه که فلانی که رفته پا روی خون گذاشته، از این چرا اصلا این چه ربطی به هم دیگه دارن؟ من اومدم وطنمو ببینم، اومدم خانوادمو ببینم، این چه ارتباطی داره با خون دیگران یا غیره؟ چجوری الان من شدم مسئول خون جوانهایی که رفتن و نموندن. اگر منو بگیرن من قهرمانم، اگر من خب الان مگه یعنی در نظر شما امکانی نداره که یه آدمی بیاد در وطن و بگن آقا سرت رو بنداز پایین بیا برو خانوادت رو ببین ما کاری به کارت نداریم، اینجوری شد. الان این موضوع اینه
2: محسن. سه روز پیش صبح زود وقتی از خواب بیدار شدم از تماشای ویدیوی خداحافظی تو دچار حیرت شدم. درست 6 روز بود که تو گم شده بودی. 8 صبح 6 روز پیش

0: برگردی. دیر کردی، بهت زنگ زدم جوابمو ندادی، گم شدی، 6 روز تمام گم شدی. من زمین و زمان رو به هم ریختم، رد تو از استانبول زدم، نفهمیدم اونجا کجا موندی، آدرس تو پیدا نکردم. نه تنها به من جواب هیچ کس رو ندادی. بعد 6 روز یه باره با تصویر تو مواجه شدم توی فرودگاه تهران. دقت کردم دیدم که چمدون دستته. تصویر رو پاس کردم، دیدم که چمدون من دستته. تو کی وقت کردی که چمدون تو بچینی؟ کی وقت کردی که از خونه ببریش بیرون؟ کی این کار کردی که من ندیدم؟ چطوری وارد ایران شدی؟ تو که پاسپورت ایران نداشتی، کی پاسپورت گرفتی؟
1: که موضوع چه هست رو بذاریم کنار و یک آینه بدیم دست آقای نامجو و مراجعه بکنیم به حرفایی که خودشون میزنن و پارتنرشون همسرشون خانم اخلاقی میزنن. ببینید، کسی که اساساً در زندگیش زمانی مطرح میشه که با هنر خلاق اعتراضی، حتی هنر زیرزمینی وقتی که در ایران بود شناخته میشه و اون هنر وقتی که مورد توجه قرار میگیره، مورد اقبال عمومی قرار میگیره، در واقع نام محسن نامجو بر زبانها میفته و همین باعث میشه که کشوری رو که درش هنرش رو در واقع خلق کرده ترک بکنه و بره به جای دیگری. یعنی اون عامله هنوز وجود پس داره، یعنی اون جمهوری اسلامی که عوض نشده، اون کسانی که بر او سخت میگرفتن، کسانی که به او مجوز نمیدادن، کسانی که برای زیرزمینی شدن موسیقیش در واقع کار کردن، اونها که همونن. بنابراین اون چیزی که تغییر کرده باید دید که در خود این فرد چه چیزهایی تغییر کرده. ببینید، من یک مثال میخوام به شما بزنم. همین الان برید توییتر آقای محسن نامجو رو باز بکنید. کسی که زمانی عرض میکنم موسیقیش مورد اقبال توجه عمومی قرار گرفته بود، یک آلبوم منتشر میکنه در چند ماه گذشته، بین 14,000 نفری که اون ویدیو رو دیدن 120 نفر لایکش کردن. این موضوع برای کسی که جلوی دوربین میشینه زل میزنه در چشم مردم و میگه که من یک نفسم به اندازه جان شماها ارزش داره، یعنی اینقدر دچار بیماری خودشیفتگی هست، یعنی مرگ هنری. بنابراین این آدمی که در انحطاط، در سقوط حرفه‌ای خودش قرار داره، حالا اخلاقی و اون همه بحثایی که قبلا شده، ما هم در ایران اینترنشنال در موردش صحبت کردیم، اونها بماند، اما در واقع سراشیبی سقوط هنر خودش قرار داره و تا به تحمل این نداره، بهترین دستاویز هست برای اینکه همون جمهوری اسلامی که برای علیه ایشون حکم صادر میکنه، همون جمهوری اسلامی که همین الان اتهامات کسانی که مثل آقای نامجو هستن رو در واقع مخالف بدترین مجازات ها میدونه و عمل میکنه بهش، براش فرش قرمز پهن کنن و بگه که من اینجا هیچ مشکلی ندارم. ما هم دیدیم که امیدوارم هم که مشکلی نداشته باشه، امیدوارم واقعا هیچ کس مشکلی نداشته باشه و این امتیازهایی که امروز باعث شده محسن نامجو با توجه به اون اتهامات بتونه بره خانوادش رو ببینه و در واقع از موهبت بودن در سرزمین زیبای ایران بهره مند بشه، امیدواریم شامل حال همه مردم ایران بشه، از جمله کسانی که رفتن الان در زندان هستن، کسانی که به خاطر یک شعار دادن در خیابان حکم اعدام گرفتن، به خاطر آتش زدن یک زباله حکم اعدام گرفتن و آقای نامجو به راحتی میگن که مسئول این اتفاقات ایشون نیستن و خب قرارم نیست که باشن.
2: جمهوری اسلامی از نظر نظامی امکان پیروزی نداره، چون تقریبا تمام کشورها سامانه پدافند ضد هواییشون رو تکمیل کردن. بعد ادامه این داستان باعث میشه که وضع جمهوری اسلامی در اثر محاصره اقتصادی بدتر بشه و این امکان داره و این ترس امارات متحده عربی هست و ترس تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس هست که امکان داره که در اثر این تنگنای کاملا تنگی که قرار میگیرن، عکس العمل های به اصطلاح غیر محاسبه ای از خودشونشون بدن، مقداری به حالت های انتحاری در حقیقت.

چون حتی در مورد خود تنگه هرمز هم کم کم داره اعتبارش رو از دست میده، چون تمام این کشورده ها در راه پیدا کردن آلترناتیوی هستند که محصولاتشون رو از طریق دریای سرخ یا از طریق زمینی، حتی از طریق سوریه و ترکیه به اروپا صادر کنن. اینه که ممکن هست، و این ارزیابی ناصحیح نیست، که وقتی که کسانی در جمهوری اسلامی خود رو در تنگنای محض ببینن، دست به یک عکس العمل های غیر محاسباتی بزنن. اینی که امارات میگه که این وضع قابل تحمل نیست، برای جمهوری اسلامی به هیچ وجه قابل تحمل نیست، و معلومم نیست که آیا اصولا راهی هم وجود داره یا نه، چون تنها راهی که وجود داره برگشت جمهوری اسلامی به بر سر میز مذاکره است و قبول کردن یه مقدار، یک تعداد از خواسته های آمریکا، تا بتونن به یه توافقی برسن. در غیر این صورت، این وضعیت اونها رو روز به روز تنگناهای بیشتری میبره.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: مرگ بر آمریکا.
5: با یه خبر خوش شروع کنم،
6: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
7: موضوع بنزین،
8: ما هم بازی رو بلدی.
9: اسکناس می‌خوایم بیام من بهتون بدم.
10: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
11: برنامه‌های آفندی هم داریم. استیصال
12: به استیصال برسه، سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید.
13: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
14: مقاومت جانانه ادعی دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه می‌کنن.
15: میاد کنار گود نشسته، میگه اینجوری نمیشه، اینجوری میشه.
16: میزنیم جنگ اقتصادی رو خونسا میکنیم.
17: بعد میفهمید ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.
19: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
20: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره،
21: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
22: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
23: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل پیدا
24: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
25: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.

در تیتر اول امشب مبنیش سر بیم تهدید سپاه به کشاندن جنگ درون خاک آمریکا. نقدی میگه جنگ نامتقارن میتونه به نیویورک و منهتن برسه. ترامپ در واکنش به حمله موشکی جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی گفت واشنگتن پاسخی سخت خواهد داد. از حمله آمریکا به سپاه برای جلوگیری از مینگذاری در هرمز تا حمله سپاه به امارات و اردن، جزئیات تازه ترین تنش نظامی تهران و واشنگتن در تیتر اول امشب. ادامه اختلاف دولت اصولگرایان درباره محتوای پیام خامنه ای درباره لزوم انسجام، هر طرف دیگری رو به سرپیچی متهم میکنه. و رکورد تازه تورم در ایران، تورم خوراکی ها از 127% گذشت. حتی املت به عنوان غذای روزانه دو نفر ماهی 16 میلیون تومان تمام میشه. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. پس از اون که دونالد ترامپ در واکنش به حمله موشکی شبانه ایران به نیروهای آمریکایی در اردن از پاسخ سخت واشنگتن گفت، محمد رضا نقدی مشاور فرمانده کل سپاه آمریکا را به کشوندن جنگ به نیویورک و منهتن تهدید کرد و گفت آنچه تا کنون انجام شده جنگ سنتی بوده و جنگ نامتقارن، یعنی جنگ در وال استریت، منهتن و در هر مکان و هر زمانی. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته تمام موشک‌های ایران رهگیری شد به جز یکی که تهدیدی محسوب نمی‌شد. او همچنین تاکید کرده تحریم‌های جدید آمریکا علیه تهران به شدت موثر بوده.
1: But we're doing a great job. The blockade has been unbelievable. The financial hits that we're giving them, we're hitting them very hard. Nobody's ever been hit like this. And they're a failing nation right now.
0: همزمان یک منبع ارشد ایرانی به رویترز گفته برای هر حمله آمریکا به ایران تهران پاسخی چندین برابر خواهد داد. او هشدار داده هیچ هدفی در منطقه خارج از دسترس جمهوری اسلامی نیست. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز همراه میشون با همکارانم سمیرا قرایی از کاخ سفید و بابک اسحاقی که از تل اویو اسرائیل با ما همراه شده. سمیرا، تنش نظامی برگشته به منطقه پس از چند روزی که سکون بود در این رابطه و حالا دو طرف تهدیدهای شدید و لحنی رو هم علیه هم دیگه دارن.
2: همینطوره، دوباره شبیه اتفاقاتی که چند هفته پیش افتاده بود مبنی بر اینکه ایالات متحده جنوب ایران رو مورد هدف قرار داد، جمهوری اسلامی به تلافی به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه حمله کرد. دقیقاً همونجا هستیم و مثل همون زمان آقای ترامپ گفته که انتقام خواهد گرفت و اقدامی رو در تلافی آنچه که جمهوری اسلامی انجام داد او هم انجام میده. این صحبت‌ها رو امروز در گفتگو با تلویزیون فاکس انجام داده و گفته خیلی شدید به اینها ما حمله رو انجام خواهیم داد. شب گذشته گفتگوی مفصل تری از او منتشر شد در همین شبکه خبری فاکس. اونجا راجع به محاصره دریایی، راجع به وضعیت اقتصادی و موفقیت این عملیات طرد اقتصادی آقای ترامپ صحبت کرده بود و خب هنوز اون زمان اتفاقات در لارک و بعد در اردن نیفتاده بود. در لارک ایالات متحده دو تا لانچر رو مورد هدف قرار داده که اینها تصمیم داشتن موشک‌های رو پرتاب بکنن به سمت تنگه هرمز، برای اینکه اونجا مینگذاری نیوشا در قعر آب‌های تنگ هرمز بخوان انجام بدن، یعنی از طریق پرتاب موشک مینگذاری کنن. آمریکا یک هفته است که این هشدارها رو به جمهوری اسلامی داده، مدعی هستند که مین روبی رو در تنگ هرمز تمام کردند، هشدار دادن که جمهوری اسلامی دوباره به اون سمت نره. برآوردشون این بوده که دوباره داره جمهوری اسلامی این کارو انجام میده. پس حمله کردند، جمهوری اسلامی به تلافی اردن رو زده، امروز امارات متحده عربی پایگاه آمریکایی رو زده و الان موج بیانیه هاست. حتی قطر هم در همین ساعتی پیش بیانیه منتشر کرد در محکومیت اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام داده. انتظار داریم که مجدداً حملات مشابهی بین دو طرف انجام بشه، ولی یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گفته که همینطور محدود و کنترل شده باقی خواهد ماند و خیلی تنش‌ها رو اینها افزایش نخواهند داد. از سمت دیگر آقای بسنت، میزبان فرمانداران بانک ها، حالا رؤسای بانک ها و وزرای دارایی بوده، در اون صحبت هایی که اونجا انجام داده یه مقدار پیام هایی که فرستاده زد و نقیزه. یک جا میگه که اقتصاد جمهوری اسلامی حالا از هم نپاچید نداره، همین که به سر عقل بیاد برای ما کافی است. متفاوت است با صحبت هایی که هفته گذشته انجام داده بود. منظورش روشن نیست که یک اقتصاد به سر عقل آمدن اقتصاد یعنی چی. در جای دیگری میگه ما در کنار همین گروهی که الان جمع شدیم، وزرای دارایی، کاری میکنیم که حکومت 47 ساله جمهوری اسلامی تمام بشه. باز مغایر هست با اون فروپاشی اقتصادی که بهش اشاره کرده و بعد ببینیم که این راهکارهایی که آقای بسنت، که الان آنچه که ایالات متحده داره در قبال جمهوری اسلامی انجام میده رو آقای بسنت داره مدیریت میکنه، چون الان بحثشون بحث جنگ اقتصادی است. باید دید که در این گروه نشسته، گروه 20، چه ابتکارات دیگری خواهند اندیشید. و بحث خار کم نیوشا از شب گذشته مطرح آقای ترامپ در تور سوشال مطلبی رو منتشر کرد، تصویر ویدیوی ساخته هوش مصنوعی منتشر کرد. آقای ونس امروز میگه که اینها هشداره که آقای ترامپ داره به جمهوری اسلامی میده. اون ویدیو درست واقعیت نداره، درست حمله به خارک نشد، به لارک انجام شد، ولی اینها هشدارهای رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامیه.
0: بابک اونجا در اسرائیل میگن که خبر داشتن از حمله که ایالات متحده انجام داده به مواضع سپاه پاسداران، اما در این حال نگران این تنش‌های گاه و بیگاه و این حملات محدود هم هستند.
3: نیوشا، هماهنگی ها بین اسرائیل و ایالات متحده از همون زمان جنگ تنگاتنگ ادامه داره و اگر اختلاف نظرهایی در سطح سیاسی بین دو طرف و در سطح استراتژیک بین ترامپ و نتانیاهو به وجود اومده، اما در روی زمین ارتش‌های دو کشور تنگاتنگ در این رابطه با هم هماهنگ هستند و رد و بدل اطلاعات هم ادامه داره. در این حال در اسرائیل تحولات شب گذشته را واضح هستش که از نزدیک دارن دنبال میکنن، با دقت نگاه میکنن آنچه که داره اتفاق میفته و بین توییت ها و تهدید های جمهوری اسلامی و هوش مصنوعی دونالد ترامپ ارزیابی غالب در اسرائیل این هستش که درگیری اخیر در تنگه هرمز دست کم فعلا به معنای بازگشت ایالات متحده به یک جنگ گسترده با جمهوری اسلامی نیستش، اما خطر خارج شدن اوضاع از کنترل به شکل محسوسی افزایش پیدا کرده. به طور نمونه موشکایی که به سوی اردن پرتاب میشه، اگر یکی از اونها حتی اشتباهی وارد خاک اسرائیل بشه و به طور مثال شهر ایلات را در مرز با اردن مورد هدف قرار بده، بدون تردید اسرائیل واکنش نشون خواهد داد و این میتونه اوضاع را بسیار در این رابطه پرتنشتر کنه. بر اساس ارزیابی هایی که امروز در سیستم امنیتی اسرائیل مطرح شده، جمهوری اسلامی در شرایطی قرار گرفته که چند ساعت مختلف همزمان براش در حال حرکت است. از یک طرف فشار اقتصادی، از یک طرف تحریم‌های آمریکا، از طرف دیگه بحران در تنگه هرمز و در کنار همه اونها مسئله برنامه هسته‌ای و همچنین فشارهایی که در داخل وجود داره. در اسرائیل اعتقاد بر این هستش که فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی در حال تبدیل شدن به یکی از مهمترین عوامل تصمیم گیری در تهران هستش. ارزیابی های مطرح شده در سیستم امنیتی این هستش که اگر حکومت احساس کنه که ادامه این فشار میتونه ثبات داخلی را تهدید کنه، ممکن هست برای تغییر معادله به سمت تشدید تنش نظامی حرکت بکنه، از جمله از طریق حمله به کشورهای خلیج فارس یا ایجاد بحران تازه در مسیرهای انتقال انرژی و یا به کار انداختن نیروهای نیابتی خودش از جمله حزب الله لبنان در مقابل اسرائیل.
0: بابک اساقی از تل‌آویو، سمیرا قرایی از کاخ سفید، از هر دو همکارم بسیار سپاسگزارم. اما در ادامه و برای تحلیل بیشتر همراه میشیم با نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما همراه میشن. آقای بهرامی، تنش دوباره بین دو طرف بالا گرفته و برای چندمین باره که نقدی تهدید میکنه که عملیات نظامی و جنگ رو به درون خاک آمریکا میکشه و این بار از نقاط مختلفی از نیویورک، از منهتن تا وال استریت نام میبره. این رو باید پای یک جنگ روانی گذاشت یا استراتژی جدید تهران؟ چه در سر جمهوری اسلامی میگذره؟
4: بله، درود بر شما و بینندگان عزیز برنامه. خب این صحبت نقدی یک ادعایی که در سالهای گذشته اتفاقا عملیات‌های جمهوری اسلامی در خارج از مرزهاش نشون داد که نمیتونه مسئله خیلی جدی و تعیین کننده ای باشه. ما فراموش نکنیم جمهوری اسلامی بجز اون سالها و دهه یکی دو دهه اول انقلاب که از نیروهای وفادار و ایدئولوژیک، چه نیروهای خودش، چه نیروهای حزب الله لبنان و گروه‌های جهادی و فلسطینی استفاده میکرد برای ترورهای برون مرزی و ناامنسازی برخی کشورها یا کشتن سران اپوزیسیون، در سالهای اخیر دیگه کلن این مسئله به شکل بسیار مفتزهانه در اومد و جمهوری اسلامی تقریبا هیچ کدوم از عملیاتایی که در سالهای گذشته، در سالهای اخیر از تایلند بگیر تا عملیاتایی در قلب اروپا، هیچ کدوم از اینها رو به صورت موفقیت‌آمیز نتونست انجام بده. طبیعتا در خاک امریکا هم با توجه به آمادگی نهادهای امنیتی این کشور این مسئله به یک شوخی و به یک ادعا و یک بلوف بیشتر شبیه تا یک واقعیت و در راستای جنگ روانی سران جمهوری اسلامی هم یاد گرفتن که بله ما بریم به جای سیاستمداران امریکا رو افکار عمومیش کار کنیم. عراقچی میاد توییتای میزنه که مثلا اختلاف بین ترامپ و نتانیاهو رو بالا ببره، مردم امریکا رو علیه اسرائیل تحریک کنه و نقدی هم میاد چنین حرفی میزنه. به نظر من این مسئله فقط جنگ روانیه. چرا؟ چون بحث تنگه هرمز عنوان اصلی ترین موضوعی که الان محل مناقشه است، خب یک نقاط حساسی رسیده، یک مرحله حساسی رسیده. ما داریم میبینیم که وقتی دلار در ایران قیمتش از 200 هزار تومان عبور کرد، یعنی اینکه سران جمهوری اسلامی متوجه شدن که اون نقشه به اون پلن ترامپ داره میگیره، یعنی نفت داره رد و بدل میشه و فقط اینها هستن که از سنگ هرمز دارن ضرر میکنن. در نتیجه طبق پیشبینی‌های
0: مواجه بشن با همین مسئله تنگه هرمز، آقای بهرامی عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع کنم، چطور میخوام مواجه شن؟ سطح تنش رو میخوام بالا ببرن، میخوان به مذاکره برگردن؟ چون همین هم الان در داخل ایران خودش هم محل اختلافه.
4: بله دقیقا، این تنگه هرمز که حساس شد، خب دو تا نگاه در جمهوری اسلامی وجود داره. ما دیدیم قالیباف، همتی، نمیدونم پزشکیان، کسانی که مذاکره طلبن به اصطلاح، فشارها رو بر بقیه اجزای نظام بیشتر کردن که ما بدون مذاکره نمیتونیم ادامه بدیم و اوضاع اقتصادی بده. ولی الان این تحرکات نظامی نشون داد که نه، اون قدرتمندان اصلی در جمهوری اسلامی همون راه حل خودشونو دارن میدن. اونها هم طبق بسیاری از این پیشبینی ها اومدن و شروع کردن به اصطلاح مثلا زدن نمرم کشتی ها و مینریزی دوباره در تنگه هرمز و اینکه اون بازی و پلن ترامپ رو به هم بزنن. اینا این رو مؤثرتر میدونن و یک جور مواجهه و درگیری های پراکنده نظامی رو برای اینکه قیمت نفت بره بالا مهمتر از مذاکره میدونن. و اتفاقا قیمت نفت هم دیدیم، نفت برنت از 90 دلار از دیروز عبور کرد، حالا خیلی بالا نرفته، ولی اینا این روش رو دارن، یعنی استراتژیستاشون به اصطلاح میگن اتفاقا بیایید به حرف ترامپ نگاه کنید که گفت من توافق و امضا روی تکه کاغذ برام ارزشی نداره، پس آقای دولت، آقای پزشکیان، آقای قالیبافین رو ببینید و بیایید و به روش ما برای بالا بردن سطح تنش و افزایش هزینه برای امریکا و ترامپ فکر کنید تا به مذاکره. به نظر من اینها هم دست برتر رو دارن در بین دو جناح رژیم.
0: نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، بسیار سپاسگزارم از شما آقای بهرامی. به نظر میاد که منطقه باید در انتظار تشدید تنش بین آمریکا و جمهوری اسلامی باشه. همونطور که اشاره کردم، پس از حمله های دیشب دونالد ترامپ امروز به فاکس نیوز گفت که آمریکا با حمله شدید پاسخ خواهد داد. این در حالی که سپاه پاسداران با وجود عملیات ناموفقش در مین‌گذاری دوباره در تنگه هرمز اعلام کرد خسارات سنگینی به محل استقرار جنگنده های آمریکا در اردن وارد کرده. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که اقدام دیشب نیروهای آمریکایی علیه مواضع سپاه در جزیره لارک برای جلوگیری از مین‌گذاری در تنگه هرمز محدود و دقیق بوده و برای رفع تهدیدی قریب الوقوع علیه کشتیرانی انجام شده. بنابر اظهارات سخنگوی سنتکام، نیروهای آمریکایی هفته گذشته پاکسازی مین‌های دریایی از مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در تنگه هرمز رو به پایان رسوندند. پیشتر اکسس گزارش کرده بود که طی اون عملیات در مجموع حدود 200 جسم شبیه به مین شناسایی شدن، اما فقط 11 تاشون مین واقعی بودند. در واکنش، همونطور که گفتم، سپاه اعلام کرد به دو پایگاه هوایی ملک حسین و ازرق در اردن حمله کرده. ارتش اردن هم از رهگیری 8 موشک خبر داد بدون اشاره به خسارت یا تلفات احتمالی. ارتش جمهوری اسلامی هم گفت به یک پایگاه هوایی در امارات حمله کرده، اما ارتش امارات ضمن تکذیب حمله به اون پایگاه تنها از رهگیری یک پهپاد خبر داد. در کشاکش این درگیری، ترامپ یک ویدئوی ساخته شده با هوش مصنوعی رو در تروث سوشال منتشر کرد که تأسیسات نفتی خارک رو در حال انفجار و آتش سوزی نشون میده. خارک مهمترین مرکز صادرات نفت ایران در خلیج فارس و مخازن واقع در جنوب این جزیره ظرفیت ذخیره سازی حدود 30 میلیون بشکه نفت خام رو دارند. اما مشکل اینجاست که انهدام خارک یعنی حذف 2 میلیون بشکه در روز از چرخه عرضه نفت و این کمبود به شرطی توسط بقیه کشورهای منطقه قابل جبرانه که تأسیسات اونا دست نخورده باقی بمونه. انتظار میره که واکنش احتمالی ایران به انهدام خارک حمله به اون دسته از تأسیسات نفتی و گازی باشه که شرکت‌های آمریکایی در اونها سهم قابل توجهی دارند. از ابتدای جنگ ایران و گروه‌های تحت حمایتش در منطقه حداقل 172 حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی در 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس انجام دادند و در این میون زیرساخت‌های انرژی سخت‌ترین ضربه را خوردند، تا جایی که 48% یا نزدیک به نیمی از کل ضربات به اهداف غیرنظامی را تشکیل می‌دهند.

0: فرز ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای ندیمی، موج تازه تنش و درگیری رو چطور میبینین؟ سپاه قصد داشته چه کاری انجام بده و بعد حمله آمریکا رو به دنبال داشته و تنش به این شکل بالا رفت؟
1: خب به نظر میرسه که موج جدید همچنان یک درگیری زد و خورد بین ایران و آمریکا هست در سطح محدود. سپاه پاسداران تقریبا تمام شبها تلاش زیادی میکنه که کشتی ها رو در مسیر جنوبی تنگه هرمز مورد حمله قرار بده و این مسیر رو مختل بکنه و جلوی عبور کشتی های نفتکش رو بگیره. تعداد قابل توجه درون و موشک هر شب به کشتی ها شلیک میشه و اگر در رسانه ها خبرش منتشری میشه به خاطر اینکه به هدفی برخورد نمی کنن، یا سرنگون میشن یا خودشون به هدفی برخورد نمی کنن. در نتیجه گهگاهی که این برخوردها صورت میگیره ما در رسانه ها میشنویم که حمله هایی صورت گرفته، پس این نشون دهنده یه تلاش سپاه پاسداران برای مختل کردن کشتی راهی در مسیر جنوبی تنگه هرمز نیست، یا اینکه این کار رو به صورت انتخابی انجام بده، بلکه تمام تلاش خودش رو با امکاناتی که داره انجام داره میده. و طبیعتاً ممکنه متحده در یک زمانهایی تصمیم بگیره که واکنشی نشون نده بین اقدامات مختل کننده، تا شاید به مذاکراتی که بین ایران و عمان داره انجام میگیره فرصتی برای موفقیت بده، ولی بالاخره در مواردی تصمیم میگیره که واکنش نشون بده. مثلا پس از اینکه دولت آمریکا اعلام کرد که کاملا تنگه هرمز رو پاکسازی کرده از تمام اجسامی که حالا یا شبیه مین هستن یا واقعا مین هستن، دیدیم که سپاه پاسداران داره تلاش میکنه با راکت هایی که سر جنگیشون به صورت مین دریایی عمل میکنه و جدا میشه و میتونه در اون محدودهی که قرار میگیره در آب سقوط میکنه به کشتی ها که نزدیکش میشن برخورد بکنه و اون برخورد باعث انفجار بشه. حالا فیوز مجاورتی داره، اصطلاحاً به اینا میگن مین های هوشمند، یا بر اساس یک سری فاکتورهای دیگه میتونه فعال بشه. به هر حال این مین هایی که به وسیله راکت پرتاب میشه میتونن از خاک ایران شلیک بشن، یک محدوده مشخصی رو در نظر بگیرن با استفاده از جی پی اس و به اون محدوده این راکت ها رو شلیک بکنن، تعدادی از این مین ها رو اونجا مستقر بکنن از راه دور و اونا رو فعال بکنن. و این چیزی فعالیتی بوده که میشه گفت که یک مرحله جدیدی از جنگ تنگه هرمز هست که سپاه پاسداران وارد شده. تا حالا سعی کرده با موشک و درون به نفکش ها تأثیر بذاره و اونها رو از کار بندازه، دیدیم که موفق نشده. حالا داره سعی میکنه با مینهای دریایی، به خصوص مینهای دریایی که از راه دور با راکت چلیک میشن، این کار رو ادامه بده، چون احتمالاً مینگذاری با استفاده از روش های مثل قایق یا کشتی با توجه به حضور دائمی نیروی دریایی آمریکا در تنگه هرمز ممکن نیستش. و این روش جدید رو هم آمریکا مطلع شده، محل شلیک این راکت‌ها رو مطلع شده. جزیره لارک یکی از پایگاه‌های اصلی تاثیرگذاری سپاه پاسداران در تنگه هرمز هست، پست‌های دیدبانی، ایستگاه‌های رادار اونجا هست و همینطور هم یک مجموعه تونل‌های خیلی پیچیده‌ای در وسط این جزیره برای نگهداری و حفاظت از پرتاب کننده موشک اونجا هستش که هر وقت لازم بدونن این پرتاب کننده رو خارج میارن و شلیک رو انجام میدن. حالا اینجا آمریکایی‌ها دوبار به این پرتاب کننده شلیک کردن و این موشک انداز ها رو از کار انداختن و چون تلفات وارد کرده، سپاه پاسداران احساس کرده که باید حالا به نوعی واکنش نشون بده، تعدادی هم موشک به اردن شلیک کرده. ولی 8 موشک، حالا اونطوری که اردن گفته و حالا ممکنه تعدادی بیشتری هم موشک بوده، بیشتری موشک ها رهگیری شدن از کار افتادن، ولی آمریکا قول داده که پاسخ بده. میتونیم انتظار داشته باشیم که یکی دو شب یک درگیری زد و خوردی بین دو طرف صورت بگیره، ولی دوباره خود به خود دوباره کاهش پیدا بکنه این شدت آتش.
0: بسیار سپاسگزارم از شما ندیمی. فرز ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما بودند. اما نشست گروه 20 از امروز در اشویل در کارولین شمالی شروع به کار کرده. از محورهای این نشست فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی. در آغاز این نشست اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا با اشاره به کمبود سوخ و صف‌های طولانی بنزین در ایران گفت رهبران جمهوری اسلامی بابت بحران اقتصادی شدید دچار شوک شدن و گفت هدف از تحریم‌ها و اعمال فشار ایجاد شرایطیه که تهران پای میز مذاکره بیاد.
2: اونا به اعمال فشار ادامه خواهند داد و ما در اینجا گفتگوهای بسیار خوبی داشتیم و فکر میکنم این امر میتونه ظرف چند هفته یا چند ماه اتفاق بیفته و نیازی نیست که اقتصاد فرو بپاشه. ما فقط باید کاری کنیم که این رژیم سر عقل بیاد.
0: بریم به مقر سازمان ملل در نیویورک. همکارم مریم رحمتی اونجاست و با او بیشتر صحبت کنیم. مریم با همتایان خودش صحبت کرده، مشخصا از اتحادیه اروپا تشکر میکنه و میگه همکاری تمام قد خواهند داشت با ما بر سر تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی.
3: همینطور نیوشا، میبینیم که همزمان با اثرگیری حملات میان آمریکا و جمهوری اسلامی تحولات نشون میده که واشنگتن همچنان فشار نظامی و اقتصادی رو دو بخش مکمل از یک راهبرد میدونه، راهبردی که هدفش افزایش هزینه های ادامه جنگ برای تهرانه و اینکه وادار بکنه جمهوری اسلامی رو به تغییر محاسباتش. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا همونطور که شنیدید گفت واشنگتن به اعمال فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه میده و به گفته او تهران حالا تحریم‌های آمریکا رو جدی گرفته و همچنین مدعی میشه وزیر خزانه داری آمریکا که جمهوری اسلامی به این دلیل بار دیگه به اقدامات نظامی روی آورده به خاطر اینکه در عرصه اقتصادی شکست خورده و همون مواضع دونالد ترامپ رو تکرار میکنه که جمهوری اسلامی حالا یک حکومت شکست خورده است. میدونیم که نشست وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 امروز و فردا به میزبانی اسکات بسنت در شهر اشویل برگزار میشه در نورث کارولینا. این نشست برای کارزار فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی اهمیت ویژه‌ای داره، چرا که یکی از اهداف اصلی آمریکا جلب همراهی اعضای گروه 20 با این کارزار. یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته که بسنت در تمامی دیدارهای دو جانبه‌ای که برگزار میکنه از شهرهای عضو خواهد خواست که روابط تجاری باقی مونده شون رو با جمهوری اسلامی قطع بکنن و تحریم‌های آمریکا رو رعایت بکنن. حالا بسنت میگه که کشورهای اروپایی متحدان ایالات متحده آمریکا به خوبی این کشور رو همراهی کردن در این کارزار تحت اقتصادی جمهوری اسلامی و از اونا تشکری میکنه، ولی به نظر میرسه که همچنان ایالات متحده آمریکا به دنبال این هستش که بتونه این کارزار فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو با کمک این کشورها به جدیت بیشتری سوق بده و بیشتر بتونه اون رو عملی بکنه و به نظر میرسه که هنوز هم نیاز داره به کمک کشورهای اروپایی، کشورهای متحد، و به نظر میرسه که باید اونا رو قانع بکنه. و همچنین مطمئنن اسکات بسن در دیدارهایی که داره با این کشورها همچنین به اونها هشدار خواهد داد که بهتره که این هشدار ما رو جدی بگیرید به خاطر اینکه کشور خودتون و همچنین بانکای خودتون و شرکت هاتون احتمال داره که تحریم بشن. موضوع اصلی هم پکن هستش. پکن هم یک سدیه بر راه این کارزار اقتصادی و بسن دوباره ادعا میکنه که همه گزینه‌ها علیه چین، بزرگترین خریدار نفت جمهوری اسلامی هم روی میز هستش.
0: همکار مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک گزارش داد. ممنونم از تو مریم. کارزار اقتصادی ترامپ علیه ایران انسجام بلوک سازمان‌های همکاری شانگهای به رهبری روسیه و چین رو حالا داره محک می‌زنه. بلومبرگ در گزارشی با اشاره به برگزاری اجلاس شانگهای در قرقیزستان نوشته با وجود شعارهای همبستگی، پکن و مسکو تمایلی به حمایت نظامی از تهران ندارند، ضمن اینکه با تهدید تحریم‌های آمریکا گزینه‌های اقتصادی محدودی هم برای حمایت از جمهوری اسلامی وجود داره. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل که از بارسلون با ما همراه میشن. آقای محمد، چین گفته بود که این تحریم ها رو رعایت نخواهد کرد، اما در عمل میتونه اتفاق دیگری بیفته و عملا هم اینها اثرگذاریشون به علت اینکه شرکای محدودی برای جمهوری اسلامی هستن که باقی موندن بسیار مهمتره. چطور میبینین رویکردشون رو در مقطع کنونی؟
4: سلام. چین در این حالی که این نکته رو گفته بود، این رو هم گفته بود که تنگه هرمز هم باید باز بشه، و توی این موقعیتی که الان قرار داریم که از یک سو روسیه در جنگ با اوکراین، از سوی دیگر آمریکا و اسرائیل در جنگ با ایران، به یک معنا شاهد این هستیم که چین مواضعش بیشتر سر گفتگوست، بیشتر به دنبال این هست که یک مصالحه بین کشورها برقرار کنه. امروز هم که مقامات چینی در نشست شانگهای صحبت میکردن، هم عموماً روی کردشون همین گفتگو محور بود. حتی مودی و پوتین هم از جهان ناعادلانه حرف میزدن که باید با گفتگو حل بشه. به نظر نمیاد که بخوان اقدامات خیلی جدی بکنن، و نشست شانگهای یا کلن پلتفرم شانگهای برای این هم به وجود نیومده که بتونه خیلی کمکهای مالی بکنه. بیشتر یک پرستیژ ضد غربی به خودش گرفته در این مدت، و جمهوری اسلامی هم به دنبال این هست که اگرچه عنوان میکنه که ما به دنبال این هستیم که از این فرصت طلایی شانگهای استفاده کنیم، ولی در عمل در سالهای گذشته بجز در حوزه مبارزه با تروریسم خیلی کمک خاصی نتونستن به ایران بکنن، چه چین چه روسیه به واسطه شانگهای. عموما یک سری وعده های کلی به جمهوری اسلامی در سالهای گذشته داده شده که حتی در زمینه کریدورها هم عموما به نتیجه مثبتی نرسیده. خود گزارش هایی که مجلس ایران منتشر کرده بود، مجموعه تشخیص منتشر کرده، نشون میده که آنچه میخواستن در سالهای گذشته از شانگهای به دست نیاوردن، و به نظر میرسه در شرایط کنونی که تحریم ها جدی هستن و کشورهای شانگهای به ویژه چین اون دارن با کشورهای غربی همکاری میکنن، یا اقتصادشون با نبض اقتصاد اونها هماهنگه، از انجام تحریم ها نگران باشند، به ویژه تحریم های ثانویه، و نخواند که وارد مناسبات گسترده تری با جمهوری اسلامی بشن، بلکه اون ظاهر و پوسته مخالفت با آمریکا رو حفظ کنن، در حالی که به خواسته های اون تن میدن. به یک معنی
0: عطا محمد، کارشناس رابطه بین الملل از بارسلون، بسیار سپاسگزارم از شما. در ایران چند روز بعد از پیام مجتبی خامنه‌ای برای حفظ انسجام و پرهیز از بیان ضعف‌ها، درگیری بین اصولگراها و دولت ادامه داره. اصولگراها صحبت‌های پزشکیان درباره تفاهم و لزوم پایان دادن به جنگ بابت مشکلات اقتصادی رو سرپیچی از نوشته مجتبی خامنه‌ای می‌دونن. در مقابل حامیان دولت هم میگن صحبت‌های برخی از اصولگرایان در انتقاد از سیاست‌های دولت و درخواست از پزشکیان برای استعفا نقض دستور مجتبی خامنه‌ای. بیشتر گفته رو کنم با رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی که از پاریس با ما همراه میشن. آقای علیجانی، درگیری بین دولت و اصولگراها در این مقطع چه تفاوتی داره با چیزهایی که پیشتر ما میدیدیم به شکل سنتی از اختلاف بین دولت اصلاح طلب و سایر جناح‌های اصولگرا؟
5: با سلام خانم سارمی، ما الان از پشت صحنه اختلافات و آتش اختلافات اطلاع نداریم، ولی از رو آثارش، از رو دودی که به آسمان برخواسته میتونیم متوجه بشیم. ببین، پسر آقای یوسف پزشکیان اومد گفت که ما غنی‌سازی نکنیم که نمیمیریم، ما انرژی هسته‌ایمون وابسته به غنی‌سازی نیست. چرا فقط رو غنی‌سازی شما غیرتی میشین؟ رو بقیه فناوری‌های مهمتر ما کسی غیرتی نمیشه. یا محمد جعفر قائم‌پناه معاون پزشکیان اومد گفت من اگه میدونستم آمریکا رهبر ما رو شهید میکنه، دست از غنی‌سازی برمی‌داشتم. ببین، دو تا کلمه مشترک بین این دو تا موضع کلمه غنی‌سازیه. این من از اینجا میخوام از این دود برم رو اون آتشی که احتمالاً پشت صحنه هست. خب چی شد که از اون اجماع حداکثری شورای عالی امنیت ملی رو تفاهم نامه اسلام آباد که علارغم تفاوت نظر مجتبی خامنه‌ای رسیدن به جایی که احساس میکنیم دچار بحران تصمیم گیری هستن؟ حالا تونرو که از اول همین حرفا رو میزدن، ولی خود شورای عالی امنیت ملی الان دچار بحران تصمیم گیری است. اون موقع اجماع کردن روی این که تنگه رو باز میکنیم یه سری امتیازات اقتصادی میگیریم. من فکر کنم الان روی این فرمول همچنان اونایی که دست بالا رو دارن هستن، چون هم سردار جوانی معاون سیاسی سپاه گفت، هم محبی سخنگوشون گفت و دیگران هم گفتن که اگر آمریکا به تفاهمنامه برگره تنگه رو باز میکنیم، علی رغم موضعی که تون رو ترها دارن. ولی اون موقع تو اون تفاهمنامه 6 ماه عقب انداخته بودن بحث غنی سازی رو. الان احساس میشه در مذاکرات پشت صحنه مستقیم یا غیر مستقیم توسط پاکستان و قطر و کشورهای واسطه آمریکا میخواد این دو تا مسئله همزمان حل بشه. موضع آقای ترامپ هم هست. اما از اون موقع تا حالا چی تغییر کرده؟ یکی اینکه کارت تنگه هرمز دیگه ضعیف شده. الان 2/3 نفتی که قبلا عبور میکرد از تنگه داره عبور میکنه. و از اون ور جنگ اراده ها، تاب‌آوری اقتصادی که جمهوری اسلامی فکر میکرد آمریکا کم میاره و افزایش قیمت نفت، برعکس شده، تورم ایران رفته بالا. پزشکی با عصبانیت میگه که چرا رادیو تلویزیون میگه که مثلا تورم آمریکا 2-3% رفته بالا، تورم ما که 100% رفته بالا. اینجا اون چیزی که مهمه موضع مشتبه خامنه‌ای که همچنان دکان دو نفتش رو حفظ کرده، از یه طرف به پزشکیان تذکر میده که ولو صادقانه نباید ضعف ها رو بگیم، این کمک بزرگی به دشمنه وقتی به دشمن به روحیه نیاز داره، از اون طرف هم بنوریا میگه دوگان سازی مهم نکنید، مذاکره سازش اینا معنا نداره،
0: دوکان سازی ممنوع. آره این دوکان دو نبش، عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع میکنم، دوکان دو نبش واقعا یا ناتوانی در حکمرانی به هر حال حضوری هم نداره. این راجب علی خامنه‌ای یک زمانی فصل خطاب بوده در حکومت جمهوری اسلامی، کسی به هر حال رو حرفش حرف نمیزد، اختلافات نهایتا به او ختم میشد. الان راجب مشتبه خامنه‌ای میشه این رو گفت؟
5: بله، هر دوتاش هست، هم دوکان دو نفششون میخواد هم تونروها که نیروی حافظ نظام و سرکوبگر مردمان حفظ بکنه، هم اون کاریزمای پدرشون نداره. ببینید عبور از برخی خط سرخهای دیکتاتور سابق که حالا موروسی هم شده پسرش اومده، جرأت بیشتری میخواد که مشتبه خامنه‌ای نداره. یعنی اون اتفاقی که تو چین بعد ماو یا شوروی بعد استالین افتاد، همین که شما میگید، این جرأت رو نداره. در نتیجه الان حکومت جمهوری اسلامی دچار بحران تصمیم‌گیریه. در مذاکرات پشت صحنه بحث تنگه و بحث هسته‌ای مطرح، بحث تنگه تقریبا قابل حل، بحث هسته‌ای بایستی پا بذارن روی اون خط سرخ خامنه‌ای که پزشکیان، یوسف پزشکیان رسما میگه که ما غنی‌سازی نکنیم که نمیمیریم، اصلا انرژی هسته‌ای ربطی به غنی‌سازی نداره، یا قائم پناه همین رو میگه. خب از اون طرف مشکلات اقتصادی هم پزشکیان داره برمیشموره، بنابراین یه بخشی تعامل‌گرا هستن به خاطر مشکلات اقتصادی و امنیتی، یه بخشی همچنان شعارها رو میدن. حالا باید دید جمله نهاییم اینه که آیا آژیر خطر و ترموستات مصلحت نظام سر موقع به کار میفته یا نمیفته و فرصت رو از دست میده و ایران و نظام خودش رو با خودش زیر آب میکشه.
0: رضا علیجانی، فعال و ترگه سیاسی از پاریس، سپاسگزارم از شما آقای علیجانی. در خبر دیگه و مربوط به وضع اقتصادی که شما بهتر از ما لمسش میکنید و در جریان، تورم نقطه به نقطه در مرداد امسال باز هم رکورد زد و به بالاترین سطح تاریخیش در 13 سال گذشته رسید.
6: یخ شده مونه، جز آب و خرما یه تیکه نون چی داخلش؟ معلم این مملکت هم هستیم. هنوز حضرت علی یه ذره شیرم داشتیم دست و بالش، ما دیگه همون هم نداریم.
0: نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد ماه، یعنی افزایش قیمت به نسبت مرداد پارسال، 89% بوده. نرخ تورم نقطه به نقطه ایران رو از بهمن ماه پارسال در این نمودار میبینید. به جز تیر ماه تقریبا هر ماه تورم افزایش پیدا کرده و بیشتر از ماه قبل خودش شده. تورم نقطه به نقطه خوراکی ها اما بیش از تورم کلیه. در مرداد تورم خوراکی ها بیش از 127% بوده. تورم مواد غذایی از این جهت مهمه که خوراکی ها سهم بزرگتری در سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد دارند و فشارش بیش از همه بر خانواده هایی میاد که بخش بزرگتری از درآمدشون رو صرف نیازهای ضروریشون میکنند.
7: این چند تا قلم جنسی که میبینید اینجا، اینا کالابرگه، دو تا روغن، دو تا بسته قند، دو عدد شیکاکاو کوچیک، یه بسته خرما و یه دونه دوغ و
8: دونه چای کیسه با یه دونه پنیر پیتزا. این کالا برگ دوستان، کالا برگ 4 میلیون همین.
0: تورم خوراکی ها در مرداد در تمام استان ها سرقمی بوده. در هرمزگان از 150% هم گذشته. بعد از هرمزگان، لرستان و آذربایجان غربی بیشترین تورم خوراکی ها رو نسبت به مرداد سال قبل داشتن و در آستانه 150% قرار دارند.
9: من یه دانشجوی ترم 6 روانشناسی هستم و همین الان از سوپرمارکت با این سه تا قلم جنس برگشتن که مبلغ کلشون شد 280,000 تومان. من یادم ترم 1 بودم با 50,000 تومان میرفتم سوپرمارکت، 7-8 تا 10 تا قلم جنس میتونستم بخرم.
0: قیمت یه وعده املت گوجه فرنگی برای دو نفر رو حساب بکنیم. قیمت امروز یه بسته تخم مرغ 6 عددی، گوجه فرنگی به نرخ میدان میوه و تروار، کره پاستوریزه و نان سنگک به نرخ آزاد رو دارید اینجا در این تصویر میبینید. اگه این املت رو با 3 عدد تخم مرغ، 5 عدد گوجه فرنگی و 30 گرم کره درست کنیم و دو نفر نصف یه نوسنگک باش بخورن، قیمتش میشه تقریباً 176,500 تومان. اگه فرض کنیم این دو نفر هر روز ما صبح، ظهر، شب فقط املت بخورن، نزدیک 16 میلیون تومان هزینش میشه، برابر با پایه حقوق سال 1405. ما قبلا همین هزینه املت رو با همین مواد اولیه محاسبه کرده بودیم. اینجا قیمت یک املت دو نفره رو با هزینه های همین امروز براتون محاسبه کردیم. اگه یک خانواده دو نفره بخوان یک وعده املت بخورن با 5 تا گوجه، 3 تا تخم مرغ، حدود 30 گرم کره و نصف نون سنگک، یه چیز حدود 106,000 تومان براشون تموم میشه. این رقم پارسال حدود 70,000 تومان بود.
10: مصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما همراه شدن تا بیشتر در همین رابطه صحبت بکنیم. خانم طاهرخانی، کاری هم ما میبینیم که دولت یا حکومت انجام بده برای مهار تورم، برای این قلم اساسی که واقعا تصاویری که مردم میفرستن عجیب و غریب، قدرت خریدی تقریبا باقی نمونده؟
11: یه نکته بسیار تلخ در تورم ایران وجود داره و این تورم کاملا طراحی شده است، به هیچ وجه تصادفی نیست. چرا این ادعا رو داریم؟ وقتی شما الگوی 30 ساله تورم رو در ایران میبینید، در واقع الگوی فقر رو میبینید، فقر سیستماتیک و دولتی. این الگو چجوری کار میکنه؟ تقریبا هر 4 تا 6 سال یک بار ما جهش ارزی داریم. در جهش های ارزی همیشه قیمت ها یه پله اومدن جلوتر و گرونتر شدن، به هیچ وجه هم به قبل بر نگشتن. در نتیجه این اتفاق هم مردم فقیرتر شدن. حالا دولت تو کل این پروسه‌ای که طراحی کرده همیشه 2 تا کار هم انجام میده. اولا همیشه میاد هیچ گونه سیاست جبرانی برای این جهش های تورمی برای مردم متناسب با اون نمیذاره، یعنی یارانه‌ای که میده به هیچ وجه ربطی به اون جهش ارزی نداره. و اما موضوع دوم، همیشه توی جهش های ارزی به بهانه سیاسی میاد و یک یارانه رو حذف میکنه. مثال زندش هم الان بحث بنزینه که به بهانه جهش ارزی و دلار گرون و جنگ و غیره میخواد حذفش بکنه. حالا خروجی همه این الگوی فقر چیه و کجا خودشو نشون میده؟ در زندگی مردم. و حتما اینو میپرسین که چرا دولت باید مردم رو فقیر بخواد؟ یه دلیل خیلی واضح داره. اصلاح تورم هزینه سیاسی و هزینه مالی بسیار زیادی برای دولت داره، اما مردم فقیر رو میتونه به راحتی با سرکوب تطمیع بکنه و در واقع هزینه سرکوب مردم با فقر خیلی راحت تر از رفاهه. تر همه این قصه ها کجا خودشو نشون میده؟ در یک الگوی بسیار ناراحت کننده و خطرناک به اسم سلامت، که هزینه تورم امسال رو سال 1410 و سال 1420 مردم با سلامت خودشون میدن. در واقع فقر رو، در واقع تورم رو فقیر امروز داره نقد میده و فرزندانش این رو به صورت قسطی دارن با بدنشون پرداخت میکنن. این موضوع وقتی نگاه کنیم به گزارش ملی سوء تغذیه که قریب 10 ساله وزارت بهداشت منتشرش نکرده، مهر تاییده. یعنی مردم امروز ایران دارن تلفات و تبعات تورم های 10، 20 و 30 ساله قبل رو پس میدن، اما چون ما هیچ گزارشی نداریم نمیتونیم قاطعانه در موردش بگیم، ولی تبعاتش رو تو گزارشات تورم ماهانه داریم میبینیم.
0: سپاسگزارم خانم طاهرخانی. مصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما بودند. اما خبری از جهان تکنولوژی، دوران مدیرعاملی تیم کوک در شرکت اپل امروز به پایان میرسه و جان ترنس مسئول بخش مهندسی سخت افزار این شرکت جای کوک رو میگیره. مدیرعاملی ترنس همزمان شده با چالش‌های اپل برای توسعه هوش مصنوعی. تیم کوک قرار رئیس اجرایی هیئت مدیره اپل و مسئول رابطه با سیاستگذاران در سراسر جهان بشه. بیشتر گفتگو کنیم با نیما اکبرپور، کارشناس فناوری که از لندن با ما همراه شدن. آقای اکبرپور، دوران چالش برانگیزی بود. پس از نام بزرگی مثل استیو جابز، کوک زمام رو در اپل در دست گرفت و تونست گلیم این شرکت رو از آب بیرون بکشه. الان با چی روبروی این شرکت؟
12: بله، تیم کوک از نظر مالی به خصوص فوق‌العاده عمل کرد و ارزش اپل رو خیلی زیاد کرد. من امروز نگاه میکردم چه بوده و چه شده، دیدم 350 میلیارد دلار بوده و ارزش رو به 4 تریلیون دلار رسیده. درآمد شرکت هم 4 برابر شده. الان چیزی که در واقع آقای ترنس باش روبرو هست، یک چالشیه که داره درباره هوش مصنوعی. انتظاری که میره ازش برای اینکه هم بتونه سیری و هم هوش مصنوعی رو به جایگاهی که از نظر سرمایه گذاران این شرکت لایقش هست برسونه. و خب حالا این تیم کوک هم که از اپل در واقع کلن کنار نه بر کنار که نشده و خب برها همچنان مسئولیت سنگینی داره و به حال خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. اما میشه صحبت کرد که حالا این عقب موندگی اپل در هوش مصنوعی واقعا الان معنا میده به در واقع این جانشینی تدریجی. یعنی جانشینی هم در واقع یهو اتفاق نیفتاده. آقای ترنس از سال 2001 تقریبا 25 سال در این شرکت بوده و از کسانی بوده که برای تو توسعه مک و آیپد و آیفون و اینا نقش داشته و خب میشه انتظار داشت که با ورودش از گذشتهش میشه فهمید که چه تغییراتی در اپل ممکنه رخ بده و انتظار چی رو داشته باشیم.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای اکبرپور. نیما اکبرپور، کارشناس فناوری از لندن در بریتانیا ما رو همراه کردن. اما تیتر اول امروز اینجا به پایان میرسه. این برنامه از دقایق دیگه در یوتیوب ایران اینترنشنال و همینطور در وبسایت ما با آدرس iranintel.com مثل همیشه هر روز در دسترس شما خواهد بود. تا فردا همین ساعت، یعنی 8 تا 8:44 دقیقه به وقت ایران و همینجا در ایران اینترنشنال با تیتر اول دیگه، باز هم با شما.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.

0: امارات متحده عربی قبل از 8 آوریل و بعد از 8 آوریل حملاتی رو مستقیما به مواضع جمهوری اسلامی در ایران انجام داده بود، از جمله در اوایل آوریل بود که حمله کردن به تاسیسات اسلحه‌ای و حدود 8 آوریل بود که حمله تلافی جونیور امارات انجام داد به تاسیسات پالایشگاهی در جزیره لاوان در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به تاسیسات پالایشگاهی در البروج امارات. و در اون حمله طبق گزارش‌ها منظورم حمله امارات هستش، اماراتی‌ها از احتمالاً جنگنده‌های میراج 2000 و موشک‌های تاندر PC-2 هم استفاده کردن که این دعواد نظامی شاخص هستش. یعنی امارات مستقیماً اگر نیاز باشه به جمهوری اسلامی واکنش نشون میده. حالا الان به نظر میرسه که این احتمال وجود داره که امارات بخواد حمله نظامی رو، اقدام تلافی جونه رو مستقیم انجام بده به جمهوری اسلامی، ولی من احتمالش رو خیلی بالا نمیبینم. اگرم اماراتی ها واکنشی نشون بدن، به احتمال زیاد خیلی واکنش متناسب و سنجیده‌ای خواهد بود، چون به نظر میرسه که ترامپ نمیخواد در این مقطع زمانی یک جنگ بزرگی در منطقه شکل بگیره. و فراموش نکنیم که در اول اوت زمانی که ترامپ تهدید کرده بود که به زیرساخت‌ها در داخل ایران حمله خواهد کرد که تسلیم بکنه جمهوری اسلامی، گفته بود که یه سری از کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی و امارات و قطر خواسته بودن ازش و او حمله رو متوقف کرد. ولی الان امارات میبینه که باز هم این وضعیت به شکلی هستش که جمهوری اسلامی حالا خودش به نیابتیاش به مواضع امارات حمله میکنه. نکته مهم تو صحبت انور قرقاش هست، مشاور رئیس امارات متحده عربی، که میگه وضعیت نجنگ منسول یک راه حل پایداری نیست، اگرچه او میگه که این سیاست جمهوری اسلامی شکست خورده، ولی در این حال داره انتقادی به روش بازی ترامپ هم انجام میده. به هر حال این جنگ اقتصادی نکته مستتر تو صحبت قرقاش به نظر من این هستش که این جنگ اقتصادی مثل شمشیر دولبه است. از یک طرفی بله، جمهوری اسلامی رو دچار فروپاشی اقتصادی خواهد کرد، به خصوص اگر همه کشورها از جمله خود اماراتی ها که حالا همکاری دارن میکنن با آمریکایی‌ها همکاری بکنن، ولی در این حال خود صرفا جنگ اقتصادی به تنهایی موجب از بین رفتن وضعیت نه جنگ و نه صلح نمیشه. زمانی این وضعیت در واقع شکستی میشه، نه جنگ و نه صلح، که شما یا باید به توافق با جمهوری اسلامی برسی تسلیم بشه، یا اینکه آمریکا اقدام نظامی رو انجام بده خیلی قاطع و بدون دادن زمان به جمهوری اسلامی که این وضعیت شکسته بشه. وقتی که جنگ اقتصادی ادامه داره، زمان میدی به جمهوری اسلامی، نتیجهش همین است، وضعیت نه جنگ و نه صلح و وضعیت فرسایشی.
1: ما در آینده یک سهمیه ای داریم، سهمیه جایگاه ها، همون بنزین که همین الان 5000 تومانه اون رو 10000 تومان میکنن، اون رو محدود میکنن، یعنی حالا 50 لیتر در ماه، 30 لیتر در ماه. بعد از اون میرسیم به این حرف معاون که ما نمیتونیم بنزین 70000 تومان، 80000 تومان، به قول خود پزشکیان 130000 تومان رو به مردم 1500، 3000 تومان، 5000 تومان، 10000 تومان بدیم. پس نتیجه میتونیم بگیریم که یک سهمیه جدیدی داریم که همون بنزین جایگاه است، 10000 تومان، و بنزین آزاد در اولین فرصت ممکن رونمایی خواهد شد وقتی نهادهای امنیتی اجازه بدن. اون بنزین قیمتی در حدود 50000 تومان تا 70000 تومان حتما خواهد داشت. این در رابطه با بنزین. اما در رابطه وضعیت نبود بنزین، مهمترین دلیلش اینه که جمهوری اسلامی با این محدودیت سوختگیری که هر دفعه شما برید تو جایگاه 15 لیتر بیشتر نتونین بزنین، عملاً داره جیره بندی بنزین رو اجرا میکنه. این جیره بندی به این معنیه که ما یک گپی داریم بین تولید و مصرف، چون توانایی واردات دیگه نه از شمال نه از جنوب امکان پذیر نیست، مردم باید طوری در این صفا گیر کنن، در نبود بنزین، در خاموش شدن نازل‌ها، در تعطیل شدن جایگاه، طوری گیر کنن که عملا اون گپ تا جای ممکنه کاهش پیدا کنه، چون توان واردات نیست و بنزینی نیست که به مردم بدن. این نبود بنزین رو نمیتونن علنی بگن، چون بار امنیتی میتونه داشته باشه. پس مردم رو اینجوری تو صفها نگه میدارن، کلافه میکنن، و تا شرایط به مرحله‌ای برسه که حالا یا قیمت جدید رو رونمایی کنن، یا شاید اتفاقی بیفته در تنگه هرمز بتونن بنزینی وارد کنن و از این جیره بندی شاید به طرقی رهایی پیدا کنن، که من فعلا چشم اندازی در رابطه با اون نمیبینم.
2: دست بزن.

برگ دیگری از جنایت و قتل عام جمهوری اسلامی در شاهرود هستش. پیشتر هم ما گفته بودیم که طبق اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده بود حدود 200 نفر در شاهرود کشته شدند، در 23 نفر زن ثبت

0: های او شلیک میشه و به بیمارستان منتقلش میکنه، اما خودش از ترس اینکه بازداشت نشه خودش رو مرخص میکنه، به خونه میرسونه و سعی میکنه جلوی خونریزی رو در خونه بگیره. اما روز 21 دی ماه نیروهای سپاه و ماموران به منزل اونها یورش میبرن، سر و ته کوچه رو میبندن که نتونه فرار کنه، در صورتی که زخمی بوده، بدون هیچ حکمی، بدون هیچ چیزی وارد منزلشون میشن، دستان اون رو میبندن، به خیابون میارنش جلوی چشم همسایه ها، جلوی چشم مادرش و برادرزاده 7 سالش به سر و شکمش شلیک میکنن. هنگامی که اونو دستگیر کرده بودن و دستانش رو بسته بودن، طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، همچنان مقاومت میکرده، بر علیه خامنه ای و جمهوری اسلامی شعار میداده و همون لحظه میگن حتی تسلیم نشدش، حتی حاضر نشدش سکوت کنه که شاید بهش شلیک نکنن. اما در همون خیابون جلوی چشم همسایه ها و دیگران بهش شلیک کردن. طبق گفته این منبع آگاه ما میگن جای تیری که بهش زدن در آسفالت و سوراخ کرده بوده همچنان هست در کوچه. طبق ویدیویی که الان دیدیم، مادرش در همون محلی که به او شلیک شده در آغوش مادرش جان باخته، مراسم گرامی داشتی رو براش برگزار کردن. نتونستن بر مزارش مراسمی رو موقع خاک سپاری داشته باشن، به این دلیل که برادرش رو همون روز دستگیر میکنن و 1 ماه در بازداشتگاه بوده و اونها رو تهدید کرده بودن که اجازه برگزاری مراسم ندارین، خاک سپاریش کردن، اما در مراسم دیگریش گرامی داشتش رو یادش رو گرامی داشتن، اما در کوچه هم این کار رو انجام دادن، در سوگ او دست زدن و یاد اینکه این قهرمان بوده در خیابان، در لحظات آخر مرگش هم مقاومت کرده. سعید گل سرخی از هواداران خانواده پهلوی بوده، بر روی بازوش تتوی تصویر رضا شاه رو داشته، تصویری ازش منتشر شد که متاسفانه شون هولناک هستش و زمانی که تیر به سرش خورده و پیکرش رو نشون میده، این تتو رو در اون زمان بر روی بازوش نشون داده شده. میگم این تصاویری که از این جاویدنام ها منتشر میشه بسیار هولناک و ناراحت کننده هستش. اما این رو متذکر بشم که تاریخ 25 دی ماه اون رو به خاک سپردن، 21 کشته شد، اما پیکرش رو نگه داشتن و بعد از این شرایط امنیتی و اینکه خانواده رو تهدید کردن، پیکر رو تحویل دادن که بتونن خاک سپاری انجام بدن.
1: شاهد یک آشفتگی هستیم. من همین قبل از اینکه بیام برای مصاحبه داشتم چک میکردم، دیدم بعضی سایت ها حتی قیمت 210,000 تومان رو الان دارن برای دلار ثبت میکنن. خیلی سریع از اون دلار 200,000 تومانی هم عبور کرده نرخ ها و داره بالاتر میره. عملا کلیه سیگنال هایی که بازار ارز ایران داره میگیره سیگنال های افزایشی است. خب ما دوباره یک درگیری، شروع یک درگیری نظامی رو داشتیم که شب گذشته بین دو طرف، بین جمهوری اسلامی و آمریکا انجام شد. اون خودش ریسک‌های سیاسی و نظامی رو بالا میبره. در کنار اون صحبت‌های مسعود پزشکیان روز جمعه که عملاً اذعان کرد که بحران اقتصادی ایران رو به وخیم‌تر شدن هست، درآمدهای ارزی بسیار محدود شده، چه صادرات نفت که بارها گفتن مقامات مختلف جمهوری اسلامی که عملاً الان به صفر رسیده، صادرات غیر نفتی هم پزشکیان گفت 35% کم شده. آمار و ارقامی که هست و برآوردهایی که میشه، این حتی بعد از این مرحله محاصره دریایی تا بیش از 70% هم افت صادرات غیر نفتی از جمله محصولات پتروشیمی، محصولات فلزی و سایر کالاهایی که قبلا صادر میشد به ویژه از بنادر جنوبی، اون رو هم در واقع مزید بر علت کرده که درآمدهای ارزی به شدت کاهش پیدا بکنه پتانسیلش. از طرف دیگه برگشت ارز به کشور هم هر روز داره مشکل تر میشه از حتی قبل از جنگ. خب با اون بحران تراستی ها رو که داشتیم، یه سریشون نمیخواستن ارزها رو برگردونن و عملا برده بودن و غارت کرده بودن منابع رو، یه سری هم واقعا نمیتونستن برگردونن به دلیل اینکه این دامنه فشارهای آمریکا رو به افزایش بود. الان در این شرایط که امارات به عنوان هاب اصلی مالی جمهوری اسلامی در منطقه هم عملا دیگه با جمهوری اسلامی همکاری نمیکنه، نه همکاری تجاری و نه مالی، بازگشت ارزها هم، ارزهایی که از قبل حتی از صادرات مونده بوده، هم به مشکل خورده.

این هم خودش اون سیگنال رو به بازار ارز میده که وضعیت رو به وخیم‌تر شدن هست. ارزش ریال هر روز رو به در حال افت هست و بنابراین نرخ دلار، نرخ یورو، نرخ پوند، تمام ارزها عملا رو به افزایش است. بنابراین میتونیم بگیم این روند میتونه حتی سرعت بیشتری بگیره اگر که این وضعیت بخواد ادامه پیدا بکنه و جمهوری اسلامی نتونه چاره‌ای برای وضعیت تنگه هرمز که عملا اون رو از دست داده و همینطور این وضعیت نجنگ و صلح و فرسایش هر روزه اقتصاد کشور بتونه چاره‌ای بیاندیشه.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم. شروع شده؟ ردی؟ مهمان من یک مدل،
3: کارگردان،
2: شاعر،
4: سخنگوی فارسی زبان،
5: شهروند دوتابعیتی است.
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
7: من دوست دارم که تو مردم باشم.
8: زندگی واقعی یعنی اون.
9: به نام آزادی،
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
11: اینو نمیشه سرکوب کرد.
12: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
13: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
14: تماشایی میداره سیگه در
15: بازه. تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
16: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
13: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
17: آتش آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد، بین شام تیره را بفروزد. من در تمام این شب یلدا دست امید خسته خود را در دست های روشن او می گذاشتم. من در تمام این شب یلدا ایمان آفتابی خود را از پرتو ستاره او گرم داشتم. کیوان ستاره بود، با نور زندگانی می کرد، با نور درگذشت. او در میان مردمک چشم ما نشست تا این ودیعه را روزی به صبح دم بسپاریم.
18: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
19: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
5: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
9: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
0: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
16: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
18: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

9 شهریور 1405 من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. شکست عملیات مین‌گذاری سپاه در لارک و حمله ارتش آمریکا به لانچرها و یگانهای محرمانه سپاه در پی اولتیماتوم ترامپ. چرا سپاه پاسداران مثل حوثی‌های یمن شده و دوباره سراغ مین‌گذاری رفته است؟ آیا حکومت ایران این بار هم اشتباه محاسباتی دارد یا اینکه آمدان سراغ جنگ می‌رود؟ خانم آقایان خوش آمدید.

0: خانم آقای دوباره داشت اوضاع به سمت یک آرامش نسبی پیش میرفت، البته آرامشی که منطقا به نفع حکومت ایران نبود، منتها خب خودش اوضاع رو به هم زده بود، خودش توافقنامه اسلام آباد رو به هم زده بود، خودش در حالی که توافقنامه اسلام آباد داشت اجرا میشد و اون امتیازات بزرگ رو دولت آمریکا ترامپ داده بود، ناگهان شروع کرد به سه کشتی باربر، یادتون باشه، سه کشتی تجاری، سه کشتی نفتی حمله کردن و خب خشم آمریکا و این بزنه اون بزنه و نهایتا توافقنامه اسلام آباد به هم خورد. با این حال، با اینکه محاصره دریایی سختگیرانه علیه ایران در حال اجرا هست و آمریکا میگه که یک در واقع بسته بی سابقه فشار اقتصادی بر ایران، اینجا دیگه فقط جمهوری اسلامی نیست، بر ایران رو داره به اجرا میگذاره، با این حال اوضاع داشت به سمت آرامش میرفت. این آرامش در نوع خودش، هرچند زمان به نفع حکومت ایران نبود، اما در نوع خودش میتونست باز یه جوری به نفع جمهوری اسلامی باشه، چون چهار تا سرمایه میتونست جابجا بشه، بخش خصوصی میتونست یه کاری بکنه. منتها باز هم آقایون آنچنان که 47-8 ساله میشناسیم ایشون، آنچنان که تمام ایام بودن، اصلا آنچنان که ژنتیکشون اینه، قیافشون این شکلیه، دوباره انگوش کردن تو لونه مار، دوباره شروع کردن، برگشتن به هم اصل خودشون، ستینگ خودشون و دوباره شروع کردن این بار به مین گذاری در تنگه هرمز. ترامپ دولت آمریکا هشدار داده بود، خیلی روشن هشدار داده بود که ما در واقع مین روبی کردیم. حتی آخرین بار دو سه روز پیشم گفتش که پیروز گفت به من پنتاگون خبر داده که در واقع اون مسیر میانی رو هم مین روبی کرده، در حالی که ایران و عمان داشتن علکی با خودشون مذاکره میکردن که آره ما با هم بریم مین روبی کنیم و اینا، و آمریکا گفت مثلا مین روبی کردم و گفت به ایران التیماتوم دادیم. بعدم دولت آمریکا گفت به ایران اطلاع دادیم، بهشون گفتیم، پیام دادیم که اگه بخواید دوباره بمب بزنید، دوباره مین بزنی، واکنششون میدیم و اقدام نظامی میکنیم. با این حال برادران جان بر کف قاچاقچی سپاه پاسداران، توضیح اینو من نمیگم، قاچاقچی ها، رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی، نفر دوم قانون اساسی، اونی که به علی خامنه ای نزدیکتر بود از هاشمی رفسنجانی، احمد نژاد گفته بود، برادران قاچاقچی دوباره فیلشون یار هندوستان کرد و تصمیم گرفته بودن مین گذاری کنن. یه چیزای جدیدی ساختن، یه چیزای در واقع شبیه موشک یا راکت، که اینها مینو برمیداره، میبره چند ده کیلومتر اون طرف، دارو میندازه تو آب و مینگذاری میکنه. داشتن در واقع عملیات مینگذاری تصویب شده بوده، داشته انجام میشده، داشتن سوخت، ظاهرا راکت سوخت مایع هست، یعنی سوخت گیری باید بشه، سوخت جامد نیستش که در واقع آماده باشه تو کامیون روشو بکنم و هواشو لیک کنم، سوخت مایع بوده، داشته سوخت گیری میکرده، داشته کارش انجام میداده که آمریکا عملیات نظامی انجام میده و میزنه. همون پایگاه محرمانه، به اصطلاح محرمانه سپاه پاسداران میزنه، هم لانچر رو میزنه و هم در واقع همه چی میزنه. دوباره علی که نه مجتبا که نه مقوا میمونه حوزش. این وسط یه سوء برداشت، سوء تحلیل، سوال، نمیدونم، خوب برداشت، خوب تحلیل به وجود میاد، اون اینکه آیا CIA، آیا ارتش آمریکا اطلاعات محرمانش، جاسوسیش رو از ارتش ایران، نیروهای نظامی ایران و سپاه پاسداران توسعه داده؟ ما شواهدی قبلا نداشتیم از اینکه بدونیم اینقدر با دقت و به روز اطلاع داره از تحرکات سپاه پاسداران. حداقل ما شواهد نداشتیم، شاید داشته، CIA بزرگترین دستگاه اطلاعاتی دنیاست، حتما داشته، ما خبر شاید نداریم. منتها شواهدی وجود داره که نه، شاید این، چون تنها کسی که ما میدونیم، تنها دستگاهی که میدونیم چنین اطلاعاتی داره و به ساعت دقیقه میدونه سردار فلانی الان زیر پیراهن آبی پوشیده، اون یکی الان نمیدونم کتش این رنگیه، لباسش این رنگیه، موساده. تا اونجا که ما میدونیم، به این بگی اینو بکش، به اون بگی اینو بکش، موساده. اون که اطلاعات داره موساده. بنابراین یا اینجا این برداشت به وجود میاد که ارتش آمریکا توسعه داده، CIA توسعه دادن حضور خودشون، نفوذ خودشون در ساختار نظامی جمهوری اسلامی رو، و یا اینکه باید بگیم که این اطلاعات رو موساد در اختیار ارتش آمریکا گذاشته، چون تهدید خیلی روشن ترامپ بود که اگر بخواید مینگذاری کنید ما شلیک میکنیم، کار به جنگ میکشه. و از همه مهمتر، دوباره سوال یا سوء برداشت یا خوب برداشت، آیا جمهوری اسلامی دوباره اشتباه محاسباتی داشته یا میدونستن؟ ببینید، شواهد مکرر و مؤکد وجود داره که اینجا دوباره اشتباه محاسباتی داشتند. ترامپ تهدید کرده بود، گفته بود اگر بخواد میم گذاری کنیم میزنیم، ولی شواهد مؤکدی وجود داره، مکرری وجود داره، از جمله تمام نوشته هاشون، از جمله همه ادعاهاشون، از جمله تحلیلگران حکومتی در رسانه های خودی، از جمله فضایی که صدا و سیما میسازه، شواهد، از جمله سخنرانی های نیمه رسمی، شواهد زیادی وجود داره که اونها فکر میکردن ترامپ چون جنگ نمیخواد واکنش نظامی انجام نمیده. این سوء برداشت بزرگی است. یه دلیلی چون مدام هم واسه اولین بار در ماه‌های اخیر که ما میشنویم میگن تعدادی از سرداران سپاه کشته شدن، تعدادی از نیروهای سپاه کشته شدن، تعدادی از مردم کشته شدن، به نظر میاد که نیروهای کلیدی هم کشته شدن. حالا نیروهای کلیدی نه در حد فرماندهان ارشد، اما احتمالاً در حد کسانی که مثلا داشتن این روش جدید رو توسعه میدادن، این ساختار این راکت‌ها، موشک‌هایی که مین ببرن توسعه میدادن، در این حد بوده شاید، یا چیز دیگه نمیدونیم. اما به هر حال خیلی واکنششون میدن که کشته شدن و به نظر میاد که اشتباه محاسباتی داشتن، به همین خاطر هم زیاد کشته دادن. یعنی فکر میکردن ترامپ جنگ نمیخواد، واسه همین فکر میکردن ترامپ دوباره تحمل میکنه و خب همه هم رفته بودن اینجا و خب ترامپ تحمل نکرد و شلیک کرد. بنابراین اینجا اشتباه محاسباتی اصلیشونه. تصور میکردن آمریکا چون شنیده بودن که موشک کم داره، چون میگفتن که موشک پدافندش کمه، چون باور کرده بودن که رسانه‌های دنیا اطلاعاتشون از محرمانه ترین اطلاعات پنتاگون بیشتر از اون ترامپه، چون این خوزوالتو باور کرده بودن، چون اساساً تحلیل در جمهوری اسلامی ترکیبی از اقدامات حسین شهید مداری کیهان و دریوی های صدا و سیما هست، بنابراین تصور میکردن که آقا ترامپ که انتخابات میخواد که جنگ نداره، تازه پنتاگون هم موشک نداره، پس کسی نمیزنه و زد. همینجوری هم خامنه‌ای کشته شد. در واقع همین اشتباهات عجیب و غریبه با این همه ادعاهاشون که همینجوری میخوره تو سرشون و خب خدا رو هم بنده نیستن. القصه داستان فقط این نیست. شروع کردن به چند کشور شلیک کردن. اینجا درام دوباره هشدار داد، گفت اگر به کشوری همسایه شلیک کنید هزینه سنگینی میدید. تا الان که صحبت میکنه خوشبختانه کسی هزینه نداده، هنوز اتفاقی نیفتاده. نمیدونم این مسیر به کجا میرسه، ولی شروع کردن به امارات متحده عربی شلیک کردند و به کشوری که هم مرز اسرائیل هست و بخش بزرگی از پدافند موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی و سپاه رو اون کشور انجام میداد، اردن. اردنی که در واقع گفته میشه از نظر پدافند خیلی هم قوی، ظاهرا 8 تا هواگرد به سمت اردن حداقل شلیک کردن که همش دارن اردن زده. به امارات هم گفته میشه که شلیک کردن و گفته میشه که امارات متحده عربی نابودش کرده. منتها از اینجا یه قصه دیگه شروع میشه. ناگهان در رسانه ها خبر منتشر شد که سپاه پاسداران به چند کشتی حمله کرده، به یک کشتی زهران حمله کرد و رسانه های جمهوری اسلامی خبر دادن که به یک ابر نفت کش شلیک شده. صدا و سیما خبر پخش کرد، ویدیو نشون داد که به یک ابر نفت کش دوباره شلیک شده و سپاه پاسداران شلیک کرده و گفتن آره این میخواسته از مسیر جنوبی، یعنی از عمان بره، همین قلدر بازیشون، و که مسیر غیر قانونی بوده، یعنی مسیری که بیش از 70 ساله، خانم آقایون ببینید، بیش از 70 ساله که از تنگه هرمز کشتی‌ها دارن میرن، از مسیر عمان میرن. 70 سال الان نیستا، مال بعد از جنگ یا نمیدونم مال بعد از جمهوری اسلامی نیست، 70 سال کشتی‌ها که میرن در تنگه هرمز از مسیر جنوبی یعنی عمان میرند، نه از مسیر شمالی یا حتی مرکزی عمدتا. وزیشی داشته اونجا به جمهوری اسلامی غیر قانونیه به شلیک کرده. منتها خبر اینه که مثل یک چند دفعه قبل معلوم شد که ظاهرا دروغه. کم کم کار به آمریکا رسید، نیروهای نظامی آمریکا گذاشتن که این دروغه، ظاهرا ما نشانه‌ای نداریم و ظاهرا دروغ بوده حداقل تا یکی دو ساعت پیش. این چندمین باره که این کارو میکنن، چندمین باره که ادعا میکنن ما زدیم و نزدن. نشانه بسیار بزرگی است، نشانه بسیار کلیدی است. خانم آقایون، افتادن روی موج ترس، افتادن روی موج عقب نشینی. اینو بگم، اگر اصلا نمیزدن و خبرش هم منتشر نمیکردن، نمیگفتن ما زدیم، دروغ نمیگفتن، افتخار هم نمیکردن، میتونستیم بگیم آ گفتمان دیسکورسشون عوض کردن، میتونستیم بگیم سیاستشون عوض کردن، میتونستیم بگیم آفرین، میتونستیم بگیم آفرین. اما موقعی که نه، افتخار میکنه به دروغ که ما زدیم، پوزشون میده که ما زدیم، خبرش منتشر میکنه و نزده، این نشانه بزرگه. معنیش چیه؟ معنیش اینه که میخواد بازار نفت بین المللی رو به هم بریزه اما جرئت نداره واقعا شلیک کنه. معنیش اینه که میخواد محاسبات خارجی رو کمی به هم بریزه اما جرأت نداره و توانشو نداره که دوباره با آمریکا درگیر بشه. چندمین بار در هفته‌های اخیر و نشانه‌های بزرگ از اینکه این سیل و سیره، هم مسیر و هم سیل در واقع سقوط نه به معنی سقوط، شاید سقوط کلمه خیلی تندی باشه، سیل نزولی در نیروهای نظامی جمهوری اسلامی آغاز شده. چرا نزولی میگم؟ به این خاطر که آنچه که استفاده میشه نیروی نظامی کلاسیک ایران نیست، ایران نیست، دفاع از ایران نیست، مثل حوثی های یمن بمب گذاریه، مثل حوثی های یمن مین گذاریه، مثل حوثی های یمن عملیات تروریستی است. خانم آقا ازشون بپرسید، از خودمون بپرسیم، این چه نیروی نظامی است که 46 7 سال تمام بودجه ایران رو خورد، تمام نفت ایران رو خورد، اقتصاد ایران رو خورد، سیاست خارجی ایران رو خورد و آخرش هر چی که ازش میبینیم یا چهار تا گروگانگیری یا چهار تا بمب یا چهار تا مینه. این شد سیاست جنگ نامتقارن و وای بر کسانی که سیاست تروریسم تروریست جمهوری اسلامی رو با اسم جنگ نامتقارن بزرگ نمایی میکنن و به خورد این کشور میدن. وای به کسانی، وای وای که میگن وای اخلاقی که شریکن در این جنایت، در این ویران کردن ایران با گروهی از بدتر از طالبان و کسانی که طالبان رو سعی میکنند یک دولت دموکراتیک یا جنبش اصیل معرفی کنند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ماست. همچنین شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران که از کلگری با ما خواهد بود. آقا سلام و عرض ادب دارم، خوشوقتم که در خدمتتون هستم، سپاسگزارم از اینکه فرصت دادید و در حضورتون هستم. بذارید دو سوال اول کلی از هر دو مهمان بسیار همیشه بپرسم و بعد تحلیل سر پیش بریم. آقای خالدی بذارید این سوال اول از شما شروع کنم. شما چطور میبینید اگه بخواید کلیت ماجرا رو بحث کنید، حرفای منو فراموش کنید، قبول دارید یا قبول ندارید، خوب یا بد، مجموعاً چرا سپاه پاسداران دوباره رفته سراغ مینگذاری؟ سوال اصلی اینه، چرا خواسته مین بذاره؟ مگه آمریکا اون اولتیماتوم نداده بود؟ چرا دوباره داره این کارو میکنه؟
1: خدمتتون درود میفرستم جناب مهدوی زاده گرامی و خدمت جناب شهید سالس و مردم دلاور ایران. این وقتی من دیگه از پاسخ دادن بهش از یک سطح منطقی فراتر رفته و واقعا باید روانکاوی کرد این موضوع رو که چرا سپاه پاسداران، حالا این وحیدی هست تصمیم میگیره، دیگران هستن تصمیم میگیرن، از اون بعد در واقع چراغ سبزش رو میگیرن. مجموعه به هر حال مشخص هست که از فرماندهان میدانیشون و فرماندهان ارشدشون به این اچه رسیدن که این گونه حمله کردن ها که باعث بشه که یک مقداری با بازار نفت ها را متلاطم بشه برای یه مدتی و چندین بار سعی کردن این کار رو بکنن و موفق نشدن که یک به اون هدف قائیشون که بعضی هاشون حتی رفته بودن گفته بودن که ما میخواییم قیمت هر بشکه نفت برسه به 140 دلار 150 دلار، حالا البته اون آدماشون آدمای خیلی حاشیه‌ایشون هستن، ولی وقتی که دوچار این توهم هستن که میتونن با حملات پراکنده برای مثال اقتصاد جهان رو چنان به هم بریزن که ایالات متحده رو وادار بکنن که به شرایطشون تن در بده، به نظر من میرسه که حاکی از یک اعتماد به نفس کاذب داره و این اعتماد به نفس کاذب علتش مشخصا این هست که فکر میکنن این 30 تا شهر موشکی که دارن، زیر کوه دارن، زیر زمین دارن، هر جایی که دارن، به اندازه کافی میتونه زرادخانهشون رو تامین بکنه برای اینکه دوباره وقتی که کارت به استخونشون رسید که رسیده و به نظر من گذشته، ولی حالا منظور من این هستش که دیگه واقعا احساس فروپاشی بکنن، اون وقت دوباره به نیم دو جین کشورهای منطقه حمله بکنن، بعد اونها دست به دامن ایالات متحده آمریکا بشن که شما به اندازه کافی پدافند ندارید که به ما بدید یا نمیخواید به ما بدید و در نتیجه باعث بشن که ایالات متحده آمریکا به شرایطشون تر در بده که تا الان اتفاق نیفتاده و این خب تاکتیک
0: متوجه آقای خلدی خیلی متشکرم. من آقای خلدی فکر میکنم که من فکر میکنم که شاید بذارم آقای شهید سالس خودشون بگن، ولی حدس میزنم آقای شهید سالس نگاهشون نگاه دیگه است که حالا من توضیح میشم توضیح میده اگر هم باشه. من میخوام این سوال از شما بپرسم. بخش زیادی از کارشناسان میگن در واقع اصلا این مسئله واکنش جمهوری اسلامی به مسئله محاصره دریایی است، نمیدونن چه دارن به در و دیوار میزنن و تابع همون سیاستی است که گفته بودن آقا ما پیشدستانه حمله میکنیم، نمیذاریم سکوت، نمیذاریم بشه. حالا راجع به اینکه احمد وحیدی یا محسن رضایی صحبت خواهیم کرد، ولی شما نظرتون راجع به این چیه؟ فکر کنم آقای خلدی رو از دست دادیم. بله اگه خلدی رو از دست داده باشیم بسیار خوب، فکر میکنم که شاید بتونیم همین سوال از آقای شهید سالس بپرسیم. آقای شهید سالس، پس من دیگه بیشتر لو ندم نمایشنامه رو، از شما میپرسم شما چی فکر میکنید در مورد این ماجرا و آیا این مسئله رو ربطی میدید به سیاست کلی آمریکا، مسائل دریایی و وضعیت کلی که جمهوری اسلامی الان داره؟
2: بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای خلدی که تشریف بردن برسات حتما برمیگردن. ببینید، وضعیت به این قراره به نظر من. جمهوری اسلامی روی این مسئله که تنگه هرمز رو به عنوان یه اهرم ازش استفاده بکنه و ترامپ رو زیر فشار قرار بده تا اونجایی که عقب نشینی بکنه و به خواستای جمهوری اسلامی تن در بده. یادمون باشه که این جنگ برای جمهوری اسلامی جنگ موجودیتی هستش، بنابراین انگیزه اینها برای ادامه این جنگ با انگیزه آقای ترامپ از زمین تا آسمون فرق داره. اینا موجودیتشون جمهوری اسلامی در گروه پیروزی یا شکست در این جنگ هستش. برای این که تنگه هرمز رو به عنوان یک اهرم نگه دارن، اوایل جنگ خیلی مؤثر بود، قیمت نفت به 126 دلار در هر بشکه رسید، ولی بعدن قیمت رفته رفته اومد پایین، تفاهم نامه که شد که بیشتر اومد پایین. این لحظه که من با شما صحبت میکنم قیمت نفت حدود 90 دلار در بشکه هستش. یادمون باشه که همین برخورد کم اثری که امروز اتفاق افتاده، قیمت نفت 3% افزایش پیدا کرده. این هدف جمهوری اسلامی هست که نذاره قیمت نفت بیاد پایین و به نظر من این رویه زدن و به قول معروف بزن و در رو و ایجاد تنش توی تنگه هرمز و جلوگیری از کاهش قیمت نفت تا انتخابات امریکا به احتمال زیاد ادامه پیدا خواهد کرد. برای اینکه جمهوری اسلامی، حالا اون چیزایی که من در لابلای خطوط میخونم، بسیار امید بسته به اینکه دموکرات ها هر دو مجلس کنگره رو ببرن. ارقام و اعدادم نشون میده که این احتمال وجود داره تا این لحظه که من دارم صحبت میکنم، از این قرار که یه پایگاهی هستش به اسم ریس تو دی وایت هاوس. این برآورد میکنه شانس پیروزی دموکرات ها و ریپابلیکن ها رو در انتخابات. همین الان که ما داریم صحبت میکنیم حدود 77% به 23% مجلس نمایندگان، یعنی مجلس نمایندگان تقریبا طبق این محاسباتی که رئیس که بسیار هم پیشبینی هاش دقیق بوده از دست رفته است، سنا حدود 55% و 45% بازم به نفع دموکرات هاست. شاید بگیم این اختلاف زیاد نیست، اما یه مسئله ای هست. قبل از جنگ 80% به نفع جمهوری خواه بوده، 20% دموکرات ها. الان چرخیده 55% دموکرات، 45% جمهوری خواه. در نتیجه این روند حدود بیش از 60 واحد تغییر، این روند نشون میده که امکان این، باز میگم تا الان که ما داریم صحبت میکنیم، چون هر اتفاقی یه توافق انجام بشه، جنگ بزرگ رخ بده، اینا تمام بله. میتونیم محاسبات رو به هم بزنیم. بنابراین جمهوری اسلامی در روی این مسئله حساب میکنه که دموکرات ها با به دست گرفتن کنگره جلوی ترامپ رو برای ادامه این جنگ بگیرن. این حرکاتی که میکنن، حالا یا مینگذاری هست یا حمله به کشتی ها هست، اجازه نمیخوان بدن که وضعیت تنگه هرمز و اون منطقه به حالت عادی در بیاد و به نظر من این امید رو هم دارن که انتخابات وضعیت رو توی امریکا تغییر بده.
0: خب حالا دو تا مسئله هست اینجا آقای شهید سالس. یکی این که نمیدونم نظرسنجی ها چقدر، به قول شما البته ممکنه عوض بشه، بهتر بشه، بدتر بشه، حالا بهتر بدتر نمیدونم کدوم مسیر، ولی تغییر کنه، ولی از اون نظر دیگه اصلا نمیدونم چقدر قابل اعتماد هست به صورت دقیق، به خاطر که در مورد انتخابات و اینجور مسائل حساس ما چندین بار دیدیم که یه جورای نتایج به هر حال متفاوت بوده با اون چیزی که بعدن به دست اومده. اما اگر حالا حتی یه همچین چیزی باشه، یه همچین اتفاقی بیفته، دموکرات ها به غیر از اینکه بخوان مثلا آقای ترامپ رو پایین بکشن، مثلا که فکر نمی‌کنم زورشون برسه با این تغییرات، یا اینکه بخوان مثلا بله چیز رو تصویب بکنن که حتی حق حمله نداشته باشه، حق جنگ نداشته باشه، که در اون صورت هم حتی حق دفاع داره، آیا میتونن به صورت به وضوح جلوی جنگ رو بگیرن؟ این خاطر که اون طرف قصه است، یه بخش از کارشناسا میگن که نتیجه انتخابات هر چی باشه، چون انقلاب میگن نمیشه که در آمریکا، هر چی باشه ترامپ اتفاقا چون دیگه بعد از انتخاباته و حتی اگه زخم خورده باشه، یه جورایی میتونه زخم خودش رو بریزه.
2: من الان توضیح میدم. اولا این چیزی که من گفتم در مورد Race to the White House نظرسنجی نیستش، اینا تحلیل داده هاست. برای هر کدوم از آپدیت کردن اینها حدود 50,000 سیمولیشن و این کار تقریبا هر روز هم انجام میشه، یعنی 50,000 بار تمام داده هایی که مربوط به انتخابات هست اینا برآورد میکنن، محاسبه میکنن و این اعداد رو میدن بیرون. به طور مثال من براتون بگم، در سال 2022 پیش بینی کردش همین پایگاه که جمهوری خواها 223 کرسی رو در مجلس نمایندگان خواهند برد، که جمهوری خواها 222 کرسی رو بردن، یک کرسی فقط اختلاف. این نظرسنجی نیست، البته نظرسنجی یک بخشی از محاسبات و تحلیلای این است. در نتیجه این یک پایگاه خیلی معتبری است، اونم باز من صحبت میکنم تا این لحظه است که ما با هم صحبت میکنیم. اما اینکه چه جوری دموکرات ها میتونن جلوی ترامپ رو بگیرن، حرف شما درسته که اونجا انقلاب نمیشه، گذراندن یک به اصطلاح لایحه‌ای که جلوی ترامپ رو بتونه بگیره، این برمیگرده که خود ترامپ باید اینو امضا کنه و وتو خواهد کرد، این وتو برمیگرده به سنا و باید دو سوم نماینده ها اونجا رأی بدن که وتو رو باطل کنه، که امکان نداره. اما امکان نداره که چرا، من زیادی لغت رو سخت گرفتم، احتمالش خیلی کمه. ولی من یه چیزی رو اضافه بکنم، بودجه مسئله است، تمام اینا برمیگرده به مسئله بودجه. یعنی هنوز بودجه 2027 تایید نشده، 73 میلیارد دلار بودجه‌ای که برای این کار، برای این جنگ اختصاص داده شده، هنوز تایید نشده، تصویب نشده و جلوی این رو میتونن بگیرن دموکرات ها. منتها مسئله ای که هستش یه مسئله خیلی باریک اینجاست، بین نوامبر 3 تا ژانویه 3 که دموکرات ها میان وارد مجلس جدید میشن، این دو ماه اگر جمهوری خواه ها موفق بشن که این لایحه 73 میلیارد دلار مربوط به جنگ ایران رو از کنگره بگذرونن، یعنی منظورم هم مجلس نمایندگان هم سنا هستش، دیگه وقتی که دموکرات ها اگر هم ببرن برگردن به ژانویه 3، خیلی مشکله که یه همچین بیلی رو بتونن باطل بکنن و معکوسش بکنن. در نتیجه همه چی برمیگرده به بودجه.
0: خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. آقای خلدی خوشحالم برگشتید شما بعد از در واقع چند تا مشکل فنی. ببینید تشریف که نداشتید، حالا امیدوارم شنیده باشید بخش شاید دقیقا با آقای شهید سالس بحث رو میکردیم که من از شما داشتم میپرسیدم و اون هم این هستش که چقدر پشت این جور بازی‌ها، حماقت‌های سپاه پاسداران یا جنون سپاه پاسداران، شما بازی استراتژیک می‌بینید به این معنی که واکنش حکومت باشه به مسئله محاصره دریایی یا تلاش حکومت باشه با در واقع نشانگاه انتخابات آمریکا با هدف پایین آوردن ترامپ یا به هم ریختن اوضاع. با آقای شایسته در مورد همین بحث می‌کردیم. آقای شایسته میگفتش که یکی از در واقع دلایل اصلی بازی حکومت این است که نفت گرون بکنن، فلان به هم بریزن، که در انتخابات در واقع بخش جناح ترامپ رو ضعیف بکنن، به هم بریزن انتخابات رو. ایشون فکتایی هم آوردن و من با ایشون بحث میکردم که خب حالا تو آمریکا انقلاب که قرار نیست بشه و حتی اگر اینجوری باشه اینا درستن باشه و دموکرات هم بگیرن و اینا، با ساختار یه طوریه که ترامپ میتونه اتفاقا بعد از انتخابات زهر خودش رو بریزه و هر کاری میخواد بکنه. حالا همینجا ما وای میسیم، از شما میخوام نظر بپرسم، لطفا کوتاه، خیلی طولانی نباشه، دو سه دقیقه به من بگید که شما چطور فکر میکنید، آیا پشت اینها این بازی حکومت هست با هدف به هم ریختن انتخابات؟ بفهمید
1: قرآن، اینها تجربه دارن در این مورد که بخوان درست پیش از انتخابات یک کاری بکنن، حالا توی منطقه نیروهای نیابتیشون بخوان این کار رو بکنن. حداقل 3-4 بار توی این 45-6 سال گذشته این کار رو کردن حکومتشون، بنابراین در این مورد تجربه دارن و به خصوص توی انتخابات میان‌دوره‌ای هم که به صورت تاریخی حالا این اتفاق افتاده، رابطه علت و معلولی نمیشه ایجاد کرد بینش، ولی یک کوریلیشنشیپ، یک حالا رابطه تاریخی ظاهراً وجود داره بین این که معمولاً توی انتخابات میان دوره‌ای حزبی که در کاخ سفید نیست بخت بهتری داره برای بردن یکی از در واقع دو مجلس ایالات متحده آمریکا. حالا یا مجلس نمایندگان رو میبره یا مجلس سنا رو. موارد خیلی معدودی هم اتفاق افتاده که هر دو رو حزب مخالف برده، حزبی که در کاخ سفید نیست. حالا چون فرمودید کوتاه عرض بکنم، اینها روی این حساب میکنن، بله، ولی موضوعی که هست این هستش که من فقط قسمت آخر صحبت جناب شهید سالس رو شنیدم و اون این هستش که من فکر میکنم که فرماندهان سپاه و اینها توانایی این رو داشته باشن که خیلی پیچیده در این مورد فکر بکنن. بقید من خیلی خطی فکر میکنن و اگر قرار بودش که به نصیحت کسی گوش بدن از خود جناب شهید سالس و تحلیلاشون تا تحلیلای آدمایی که دیگه رسماً و مشخصاً و صریحاً نصیحت میدن به جمهوری اسلامی مثل آقای تریتا پارسی و اینها، اگه قرار بود به حرف کسی گوش بدن به حرف همین دوستان گوش میدادن، پس به حرفشون گوش نمیدن. بنابراین مشخص هستش که هر کاری که دلشون میخواد میکنن، مین میگذارن، موشک پرت میکنن، حمله میکنن به این خیال که فکر میکنن که میتونن حتی سرنوشت انتخابات آمریکا رو هم تعیین بکنن. فقط من یه چیز رو خدمتتون عرض بکنم.
0: خب آی سایی سایی خدا ببخشید میانه کرمتون فرمایشون منقش ببخشید، بعد اگر چیزی مونده بعد از سوال من بگید. البته من جسارتاً مطلق شما با آقای شهید سالس رد میکنم، یعنی مطلقی انداختید که حرف ایشون تا بند خدا آقای شهید سالس رفت جمهوری اسلامی داره، حالا نوع نگاهش شاید نزدیکتر باشه مثلا به دموکرات‌ها یا مستقل یا هر چیزی، ولی به هر حال مطلقا رو به هم نندازیم تو خدا. حالا آقای خلدی ببینید، سوال اینه، من با نگاه شما به نیروی سپاه پاسداران موافقم، به قول آقایی که مردش نظرم بهش نظر شما نزدیکتره، منتها چرا همینجا سر سپاه رفته سراغش مینگذاری؟ مگه سپاه تا حالا کشتی نمیزد؟ چرا الان رفته سراغ مینگذاری بعد از اونم بعد از اولتیماتوم ترامپ؟ چرا نرفتش کشتی بزنه؟ چرا کشتی نزده؟ به دروغ میگی زدم.
1: خب یک دلیل مشخصش این هستش که در واقع قدرت یا قوه تکذیب کردن احتمالی رو براشون بالا میبره، یا اون چیزی که در انگلیسی بهش میگم plausible deniability، یعنی بهشون این توان رو میده که بگن که کی بود کی بود، من نبودم در واقع، یا اگر دستشون مچشون رو کسی گرفت، مچشون رو کسی باز کرد، بگن که به خاطر اینکه ما اون توافقی که با عمانی ها کردیم رو باید بهش گوش بدن، و شما هم فرمودین که توی 70 سال گذشته همیشه همه کشتی ها از طرف قسمت عمیق عمان رد شدن. بعدم یه نکته رو عرض کنم خدمتتون، نه قربان، من شما من رو میشناسید، جناب شهید سالس هم من رو میشناسم، من اگر میخواستم بگم که جناب شهید سالس رایزن حکومت جمهوری اسلامی خیلی سریع میگفتم، من نه از ایشون ابایی دارم نه از هیچ کس دیگه. موضوع این هستش که کسانی هستن که طرفدار این هستن که باید این قضیه از نظر دیپلماتیک و مذاکره حل بشه، دیدگاه ایشون هم این هست، و اگر قرار بودش که جمهوری اسلامی به دیدگاه کسی توجه بکنه، یا به دیدگاه ایشون توجه میکرد، یا به دیدگاه کسایی که عملا لابی جمهوری اسلامی بودن مثل آقای تریتا پارسی، و من نگفتم که آقای شهید سالس لابی جمهوری اسلامی هستن، هیچ وقت هم همچین حرفی نزدن.
0: بسیار متشکرم. حالا البته نکته‌ای که گفتید خیلی نکته مهمیه، ولی من میترسم بحث برنامه بره با اون سمت، چون نکته‌ای که دارید میگید خیلی کلیدیه، یعنی چطور میشود این بحران رو حل کرد؟ شما یه دورایی ساختید، میگید یه عده میگن با وسیله دیپلماتیک و یه عده میگن راهکار نظامی، شما اینو نگفتید، ولی به هر حال من تو هم برنامه چندی مهمون داشتم که گفتن اتفاقا معتقدن که راهکار نظامی داره. خیلی موضوع کلیدی است ولی و خیلی هم جذابه، ولی نمیخوام موضوع به این سمت راجع به موضوع، ولی خواستید حالا بحثم بکنید. آقای شهید سالس، از شما همین سوال میپرسم و بعد میخوام راجع به بریم سراغ شعام و نقش محسن رضایی و اینا. چرا سپاه الان داره مینگذاری میکنه؟ خب چرا کشتی نمیزنه مثلا؟ اینو شما از نتیجه میتونید بگیرید؟ آیا اینکه سپاه چند بار اومده به دروغ گفته من فلان زده، به دروغ گفته زدم و نزده، بعد برعکس باشه، یعنی بعد بزنن و مسئولیت نپذیرن، تو دنیا اینطوریه، اینو نمیزنن مسئولیت میپذیرن، این از این معنی میشه به دست آورد، نتیجه گیری میشه کرد؟ و در ادامهش از شما میپرسم، این جور عملیات اگر با تعریفی که شما گفتید که تاثیرگذار به انتخابات آمریکا باشه، پس یعنی نظرتون اینه که شعام، شورای عالی امنیت ملی، از پزشکیان گرفته تا غیره، همه با این نوع عملیات ها موافقن دیگه؟ نظرتون اینه؟
2: بله، من اولا خدمت آقای خلدی عرض کنم و بینندگان، من نه طرفدار جمهوری اسلامی هستم، نه طرفدار آمریکا هستم. من جزء معدود تحلیلگرایی هستم که کاملا بی‌طرفانه و ایمپارشال من تحلیل میکنم. اگر معتقدم که باید دیپلماسی این جنگ رو تموم بکنه، به خاطر این نیستش که میخوام جمهوری اسلامی بر سر کار بمونه، به خاطر اینی که معتقدم راه حل نظامی نداره پایان دادن این جنگ. یعنی این رو از روی تحلیل دارم میگم. من نه تنها طرفدار نیستم، خب بالاخره توییتر نشون میده که من حداقل آرزوها و خواسته هام در جهت رفتن این سیستم هستش، ولی هیچ وقت این آرزوها و خواسته ها رو توی تحلیلام دخالت نمیدم و کاملا بی‌طرفانه حرف میزنم. در مورد مین ببینید، آقای ترامپ اومده و سنتکام هم همینو میگه که ما منطقه رو مین روبی کردیم، دیگه مینی وجود نداره. اگر اینها بتونن یک مورد حتی نشون بدن که یک نفتکشی، یک کشتی از اونجا عبور بکنه و به مین برخورد بکنه و تایید بین المللی بشه، در واقع اعتبار و اهمیت و صحبت آقای ترامپ و سنتکامو که با این اصرار میگن، چون میدونین میگن همین الان میگن که یک کشتی به مین برخورد کرده که البته راستی آزمایی نشده با هیچ منبع مستقلی، ولی این رو دارن میگن. اما اگر یک مورد حتی این اتفاق بیفته، تمام اعتبار سنتکامو ترامپ در مورد مین روبی از بین میره، ضمن اینکه خب خطر باز گذشتن کشتی ها از تنگه هرمز و بالا رفتن ریف باعث کم شدن تردد و رفت آمد میشه. در مورد شام، بله من معتقدم با توجه به سختی که تماس با مجتبی خامنه ای الان وضعیت پیدا کرده، حالا چه مشکل فیزیکی که براش ایجاد شده و چه مشکل امنیتی که خیلی مسئله رو سخت کرده، من معتقدم با اومدن آقای رضایی در واقع کاری که شده اینه که محول کرده تصمیم گیری رو، نه تصمیم گیری رو، شاید حرف آخر رو در شام، برای اینکه سرعت تحولاتی که الان هستش فوق العاده سریع هست. مثلا این وقتی که آقای قاسم منیر اومدش تهران همین 4 روز پیش، بعد که رفتن وزیر کشور پاکستان یه توییت زد که مذاکراتمون خیلی مؤثر بوده و پیشرفت قابل توجهی پیدا کرده، بلافاصله نفت حدود 3 دلار در هر بشکه افتاد. اینقدر تحولات سریع اثر میکنه. در نتیجه من فکر میکنم چون این امکان وجود نداره، مجتبی نمیتونه یه همچین عکس العمل و واکنش های سریعی نشون بده، آقای رضایی رو که گذاشته توی به اصطلاح تشکیلات جدید ایشون میتونه، من نمیدونم آقای خلدی این لبخندی که بسیار ملی هم هستش بر لبشون برای چی؟ مصطفی مولوی از نظر شما
3: گرفتم. حالا حالا بذارید همین بس ادامه بدیم. بسیار خب وایسید، ببینید، بذار همین از آقای خلدی هم بپرسم. این راز لبخندتون رو میخواد بگید آقای خلدی. ببینید، حالا آقای شهیدساز میگه که یه دونه مین بذارن اعتبار ترامپ ممکنه آسیب ببینه. درست میگه، درسته. متو 2000 کیلومتر این مرز دریاست، از حدود 1250-1300 کیلومتر از دهانه اروندرود شما تا این ور فقط اون قسمتشه. یعنی و خب اگه یک کسی اونجا یه دیوونه بره یه بمب بذاره یه مین بذاره، فکر نمی‌کنم بگن شاهکاری کرده. ولی حالا با همه حرفا، الان آقای خلدی نظر شما چیه؟ شما فکر میکنید که کلیت حکومت پس داره از این تصمیمات دفاع میکنه دیگه، به این خاطر که محسن رضایی هم که آقای شهید سالس میگن آدمش که اساسا ذهنیتش اینه که با بجنگیم، ذهنیتش تروره. ذهنیت محسن رضایی پیاده کردن پروژه ها، طرح ها، تاکتیک های حوثی یمنه. واسه همین مومین الان سپاه عملا داره حوثی یمن میشه، یعنی همه کارش داره میشه مثل حوثی یمن.
1: بله قربان، عرض کنم به حضورتون که جناب شهید سالس گرامی، هر وقت که از مجتبی کسی صحبت میکنه من واقعا نمیدونم، وقتی که صحبت میکنن به قول برادرم که ما نمیدونیم این مشرب خامنه‌ای جامد مایه یا گازه. حالا این از برادر بنده. اما در مورد خود بنده من نمیدونم، با احضار روح باید به اینا با ایشون تماس میگیرن، پولترگایست میارن، چیکار میکنن؟ موضوعی که وجود داره این هستش که این یه نظامی هستش که درش این مقام رهبری فرمانده کل قواست و بعد یه دهی میگن که آخ رهبران خود شما فرمودید اینو، چون به توییتر اشاره فرمودید، اجازه بدید خود شما رو کد بکنم، جناب جهید سالس شما فرمودید که ملا عمر 5 سال تموم نشونش نمیدادن. خب یه همچین سنتی هیچ وقت در جمهوری اسلامی وجود نداشته. معمولا مقام رهبری روزای چهارشنبه مناسبت‌های مختلف میومد، برنامه میذاشت، صحبت میکرد، میتونن اون زیر زمین هر جایی که ایشون هست تلویزیون مدار بسته بذارن، ضبط بکنن، بعد ویدیوشو بیارن بگذارن. وقتی که رهبر، وقتی رئیس جمهورشون میگه که صندوق عقب ماشین زیر 8 بعد 7 ساعت با ایشون صحبت کرده، میدونید یک صحبت‌های عجیب غریبی از این سیستم داره میشه که واقعا خنده‌آور. الان جناب مهدوی آزاد دارن میخندن، حالا ما باید بپرسیم ازشون.
3: نه خب پزشکیان نگفتم تو صندوق با صحبت کردم فیصل. آره میفهمم، متوجه میفهمم. حالا شما به مجموعاً نظرتون راجع به تصمیم بگید. ببین خاطر که دوباره دو روز دیگه آقای پزشکیان میگه که مثلا خودسر بود یا نبود، این تصمیمات از سفر از بعد سیاسیش اراده کلیت حکومت یا اراده نظامی سپاه پاسدارانه؟
1: درصد اراده نظامی سپاه پاسدارانه. برای این که اگه قرار باشه که یک مین گذاشتن سپاه پاسداران باعث بشه که اعتبار پرزیدنت ترامپی که اصلا براش اهمیت نداره این چیزا به گفته جناب شهید سالس مورد سوال قرار بگیره، اعتبار پرزیدنت ترامپ تا حالا 1000 بار گفته میره خارکو میزنه، داغون میکنه، میگیره، فلان میکنه، هیچ کدوم نکرده، اگه اونجور باشه که اعتبار 1000 مرتبه رفته پرزیدنت ترامپ که رفته. اما چیزی که هست این هستش که اینها کسایی هستن که هواپیمای اوکراینی رو زدن، بعد گفتن نه عامل، بعد گفتن که نه سانحه بوده، بعد گفتن اشتباه انسانی بوده، بعد یکیشون اومد گفت عامل خودسر بوده، فکر کرده بوده جو گرفته بودش، فلان کرده بوده، بعد مشخص بود شدش که خودشون واقعا این کارو کردن برای اینکه واقعا آدمهای تبهکار و جنایتکاری هستن. و متاسفانه دیگه حالا بعضی از اون عواملی که در این قضیه وجود داشتن نیستن که بشه ازشون در واقع سوال کرد. از نظر عدالت عرض کنم، انتقالی عرض میکنم، وگرنه من بسیار هم خوشبختم که آدمی مثل حاجی زاده از بین رفته و هیچ وقت من اظهار تأسف نمی کنم. به این درجه پایین نمیام که اگر هیملر بله. کشته بشه، حاجی زاده کشته بشه، بگم که چرا این اتفاق افتاده. اما اجازه به این رو در آخر اضافه بکنم، موضوعی که وجود داره اینه، ما با امثال بنده و دکتر شایان سمیعی هیچ وقت نگفتیم که دیپلماسی کار درستی نیست. چیزی که ما همیشه حرفمون هست این هستش که این جمهوری اسلامی، همون حرف آقای ظریف همیشه درست بوده، دیپلماسی امتداد میدان بوده و میدان همیشه تصمیم میگرفته. تا از اون خامنه‌ای که شما تو مقدمه گفتید فکر میکردش که اینا میان ناو هواپیما بر میزنن توی منطقه خلیج فارس و خودش پود شد، کتلت شد، از بین رفت، تا همینای دیگه‌ای که فکر میکنن با 4 تا مین گذاشتن میتونن هیمنه ایالات متحده آمریکا رو که نشون داد اصلا براش اهمیتی نداره، ناو هواپیمابر تئودور روزولت رو برداشت و برد اونجا. حالا صحبت از این هستش که به بازارندگی اتمیش داره توی آسیای جنوب شرقی تکیه میکنه. بنابراین من نمیدونم چرا تا ایالات متحده آمریکا یک کمی از خودش میخواد انعطاف پذیری تاکتیکی نشون بده، همه اعلام میکنن که ایالات متحده آمریکا شکست خورده. این یک جنگ فرسایشیه و اون جنگ 40 روزه یکی از دفترهای این حکایت هنوز ادامه داره، جنگ فرسایشی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا.
2: آقا نطقه انتخاباتی که نیست قربانت برم،
3: متشکرم. متشکرم. خب آقای شهید سالس، 3-4 دقیقه تو آخر برنامه بود، کمتر از سده واسه شما. منتها این بحثی که ایشون داشتن میکردن بحث اتفاقا جدی هم بود و اونم این هستش که میگم کارشناس دیگه ای هم ما داشتیم اینجا میگن که اتفاقا ما الان تحولات نشون داده که دیپلماسی هم خیلی موثر نیست و نهایتا بحث نظامی است. یعنی شما الان نگاه کنید تو دیپلماسی شون کاملا قفلش کرده. تا آمریکا یه ذره فشار نظامی داشت می آورد، اینا الان برگشتن میگن که آقا ما توافق اسلام آباد میخوایم. قبلش میگفتن نمیخوام، یادتون هست؟ الان میگن میخوام. حالا سوالم از شما اینه، اگر نکته دیگه هم دارید حتما بفرمایید. و سوالم اینه، جدی جدی فکر میکنید با امثال این تاکتیکا که الان تقریبا شبیه حوثی‌های یمن شده میتونن در واقع اون قدرت رو دارن که آمریکا رو شک بدن، هول بدن عقب و در واقع وادارش کنن به اون بازی که میخواد.
2: من ببینید، اولا صحبت فقط از بین رفتن اعتبار ترامپ نیستش. همونجور که خود آقای خولی هم گفتن، ترامپ بارها صحبتش نقض شده و ما میدونیم دیگه. همین دیروز گفت جزیره خارک زیر آتش هستش و خارک و با لارک اشتباه گرفته بود. این داستان ها هست. اون چیزی که من گفتم مسئله سنت کام بودش. تأکید من بیشتر رو سنت کام بود که سنت کام هم اعلام کرده که مین روبی شده و مین وجود نداره. به اعتبار سنت کامه که از بین میره اگه یک کشتی به مین بخوره. این که آیا واقعا دیپلماسی میتونه کار بکنه یا باید نظامی کار رو فیصله بده؟ ببینید، نظامی که ما به نتیجه رسیدیم این سیستم به این سادگی پایین بیا نیست. برای اینکه این سیستم رو بتونن ساقط بکنن باید حملات فوق العاده گسترده بشه. برای اینکه حملات گسترده بشه به طوری که سیستم نتونه حاکمیت خودش رو اعمال بکنه باید برن دنبال زیر ساخت ها. اگر برن دنبال زیر ساخت ها اینجوری نیستش که جمهوری اسلامی هم بشینه اونجا نظاره‌گر باشه. در نتیجه حمله میکنه به زیرساخت‌های کشورهای همسایه، به خصوص از همه مهمتر آرامکو و ادناک که این دوتا در معرض موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی هستن و این برای آمریکا نقص ضرر میشه. یعنی برای اینکه بخواد قیمت نفت رو بیاره پایین، برعکس قیمت نفت ممکنه سر به آسمان بکشه. برای اینکه خب اگر آرامکو و ادناک هم واقعا ضربه ببینن، وضعیت نفت توی اون منطقه بسیار بحرانی خواهد شد. در نتیجه من معتقدم اگر آمریکا بخواد دنبال اون بره، که حتی از نظر انسانی هم من فکر نمی کنم حالا هر کس که تو کاخ سفید باشه بره دنبال این که زیرساختای اون مملکت همه رو بخواد نابود بکنه، و چون این جنگ به نظر من برنده نداره ولی بازندش مشخصه، بازندش مردم ایران هستن، و هر چقدر این فشار بیشتر بشه و بزنن و اون سیستمای زیرساخت رو بیارن پایین، مردم ایران هم که بیشتر زیر فشار میرن. حتی اگر اون مملکت غیر قابل حکمرانی بشه که به نظر من با زدن زیرساخت‌ها فقط کافیه برن پارس جنوبی رو بزنن، 70% برق اون کشور از بین رفته، تموم شد، کشور میره تو تاریکی. ولی به نظر من اینجا اینا به سادگی از این مسئله عبور نخواهند کردش. زدن تأسیسات نفتی عربستان و امارات مشکل برای آمریکا ایجاد میکنه، مشکل برای دنیا ایجاد میکنه، و به نظر من دنبال اون گزینه امریکا نخواهد رفتش. در نتیجه من فکر میکنم هیچ راهی جز این آیا میشود با اینها دیپلماسی این سوال خیلی خوبیه که شما میکنید، با دیپلماسی به نتیجه رسید؟ به نظر من خیلی خیلی کار مشکلیه، برای اینکه به عکس اون چیزی که اول آقای ترامپ گفت اینا خیلی منطقی هستن، بعد یه دفعه گفت دیوانه هستن. به نظر من بحث دومش درست‌تره. آسون نیست، کار آسونی نیست، ولی
3: بسیار خب. من دیگه واقعا ثانیه‌های آخرت. بسیار بسیار سپاسگزارم از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو، و شهید سالس تحلیلگر روابط بین‌الملل و مسائل ایران از کلگری. هر دو کارشناس یه عالم بحث داشتن، حرفم نزدم تا ثانیه آخر حرف می‌زدن که زدم. خانم آقایان، هر جای دنیا هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از شمال شرقی تا جنوب غربی، خداوند ایران زمین یار و نگهدارش کنه.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت و رویا از ترکیه، دیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتر.

0: آغاز نشست سران مالی گروه 20 گفتن ایالات متحده قصد داره هر هفته تحریم‌های مالی جدیدی رو بر روی جمهوری اسلامی بگذاره و این بانک‌هایی که الان دارن تنبیه میشن اشاره کردن مستقیم به این بانک مصری، این تازه شروع کار ما خواهد بود و گفتن که اگر بانک‌هایی بخوان کمک بکنن پول جمهوری اسلامی رو نگه دارند یا کمک بکنن به جمهوری اسلامی که بخواد نفس بکشه از این تحریم‌ها، اون وقت هستش که از بازار دلار آمریکا محروم خواهند شد و تبعات دیگری هم براشون خواهد داشت. صحبت‌هایی هم که آقای ترامپ در مصاحبهشون با فاکس نیوز کردند همین رو داشت نشان میداد. آقای ترامپ همزمان که دارن میگن تنگه هرمز در دست ایالات متحده است، اینکه اشاره کردند جمهوری اسلامی چه کرده، جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه حمله کرده، اینکه اگر بمب اتم داشت در همون ابتدا استفاده میکردش. یک بار دیگه آقای ترامپ گفتن جمهوری اسلامی با این حملاتی که به کشورهای منطقه کرد نشان داد اگر سلاح هسته‌ای داشت در همون ساعت اول از اون استفاده میکردش. حتی مستقیم خطاب قرار دادن، گفتن شیطان صفت هستن حاکمان جمهوری اسلامی، کسانی که به مردم خودشون رحم نمی کنن و ده ها هزار نفر از شهروندان ایرانی رو در اعتراضات کشتند. مشخصا آمریکایی ها شناخت کاملی مخصوصا دولت آقای ترامپ از جمهوری اسلامی داره. اینکه گفتن ما نمیخواهیم، این نشان میده آقای ترامپ چه شناختی داره از جمهوری اسلامی، که وقتی میگن من فقط به دنبال این نیستم که یک امضا پای یک تفاهمنامه یا قرارداد بخواد با جمهوری اسلامی بیفته که بعد از هم بمونم عمل نکنند، خواهان این هستن که جمهوری اسلامی اگر واقعا میخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، اگر واقعا میخواد برگرده رفتار طبیعی و رفتار نرمالی رو در جهان داشته باشه، برگرده من این کار رو بکنه. دولت آقای ترامپ جایی برای وقت خریدن و فرصت خریدن نیستش. حملات امروز هم همین رو نشان داد. بازوی نظامی ایالات متحده چنان اشراف داره در منطقه که پیش از این که بخواد سپاه پاسداران از طریق دو پرتابگر موشک مین‌های جدید رو در تنگه هرمز جایگذاری بکنه حمله میکنه و در دم اجازه این کار رو نمیده. در بیانیه سنتکام هم این آمده، سنتکام آمده رد کرده بیانیه سپاه پاسداران رو که محکوم کرده ایالات متحده رو به تجاوز، گفتن که همچین چیزی نبوده. وقتی که ما متوجه شدیم که سپاه پاسداران میخواد از طریق پرتاب موشک مین‌های جدید رو جایگذاری بکنه، آمدیم و از این اقدام جلوگیری کردیم، برای اینکه نیروهای سنتکام و نیروهای ارتش ایالات متحده در اینجا هستن تا به کشتیرانی آزاد در آبراه بین‌المللی تنگه هرمز کمک بکنن. آقای ترامپ در بخش دیگر از صحبت‌هاشون در فاکس نیوز تقریبا اشاره کردند به کشورهای کمی که آمدند کمک کردند، کمک‌های اندکی که ایالات متحده نیست از متحدین خودشون بگیره. بسیار ناراحت هستند، ناراضی هستند، به خصوص از کره جنوبی که به گفته آقای ترامپ ده ها هزار سرباز ارتش ایالات متحده اونجا سالها با پول مالیات دهندگان آمریکایی حفاظت کردند از کره جنوبی در برابر تهدید کره شمالی. اما آقای ترامپ یک نکته بسیار مهمی رو داشتن، اشاره کردن به حملاتی که جمهوری اسلامی به عربستان سعودی داشته، به کویت داشته، به امارات داشته، به قطر داشته، و گفتن کشورهای منطقه بعد از اینکه جمهوری اسلامی آمده این حملات رو کرده، شناخت بهتری نسبت به جمهوری اسلامی پیدا کردن و جمهوری اسلامی حمایت خود منطقه خودش رو از دست داده. بر روی صفحه کاغذ الان چه داریم؟ بازوی نظامی قدرتمند ایالات متحده که پیش از حمله میتونه خونسا کنه، حتی وقتی جمهوری اسلامی میاد حملات رو به پایگاه آمریکا در اردن انجام میده، این پرتابا همه هدفگیری میشه و از بین میرن. از جهت دیگر بازوی قدرتمند تحریم اقتصادی و محاصره بنادر جنوبی ایران رو داریم. تأثیرش کجاست؟ در ایران، خیابون‌های ایران، صفحه مردم ایران، پمپ بنزین‌هایی که الان بدون بنزین ماندن در شهرهای بزرگ. جمهوری اسلامی چه راهی داره؟ یا باید بیاد با ایالات متحده بنشینه، صحبت بکنه و واقعاً راه برگشت رو از دید آقای ترامپ در بر بگه، یا اگر می‌خواد به این شکل عمل بکنه، وقت راه حل‌های آقای ترامپ دارن که تأثیراتش رو داریم می‌بینیم. یه نمونه‌اش کوباست که ده‌ها سال در همین وضعیت فعلیش گیر کرده.
1: جمهوری اسلامی همواره خواسته که اراده پرزیدنت ترامپ رو آزمایش بکنه و چیزی که خیلی جالب هست این هست که بسیاری از تحلیلگران فارسی زبان، انگلیسی زبان، در رسانه‌های فارسی، در رسانه‌های انگلیسی، واشنگتن پست، نیویورک تایمز، سی ان ان، این طرف اون طرف، همواره از دو کلمه استفاده کردن. یک، پرزیدنت ترامپ تواناییش رو نداره که با جمهوری اسلامی درگیر بشه و جنگ 40 روزه نشون دهنده این عدم توانایی بودش. دو، اراده سیاسیش رو نداره. سه، اگر هم اراده سیاسیش رو داشته باشه، توانایی رو هم تا حدی داشته باشه، هزینه های اقتصادی و انتخاباتی بسیار بالایی رو باید بپردازه. با توجه به اون چیزی که ظرف 48 ساعت گذشته ما دیدیم و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی اصل کم از یک هفته پیش دوباره شروع کرده بود حمله کردن به این تانکرها رو در جاهای مختلف، پرزیدنت ترامپ اول از خودش خویشتنداری نشون داد، تهدیدش رو هم که کرده بود، جمهوری اسلامی کماکان به قول گفته اون اعتماد دوله دوره صفوی فکر کرد که این لانه زنبوره و اگر چوب به در لانه زنبور بکنه اتفاق نمیفته و اتفاق افتاد و پرزیدنت ترامپ نشون داد که هزینه حتی کار گذاشتن مین هم بسیار بالا خواهد بود، چه برسه به هزینه آوردن لانچر و پرتابگر، و میره اون سراغ اون جزیره ای که بر دهانه تنگه هرمز در واقع تسلط داره. بنابراین محاسبات جمهوری اسلامی که ادعا میکنه الان وارد فاز تهاجمی شده رو پرزیدنت ترامپ داره فشار میاره بهشون که بالاتر ببرن و در واقع داره به لاف و گزافشون پاسخ میده. حالا پرسش که وجود داره این هست، آیا اونها وارد جنگ تمام عیار خواهند شد یا نه؟

0: که میخواد میان هشدار و اجرای هشدار فاصله باقی نگذاره. پرزیدنت ترامپ پیشتر اعلام کرده بود که تلاش برای مینگذاری مجدد در آبراه بین المللی با واکنش مستقیم روبرو خواهد شد. اکنون ایالات متحده امریکا نشون داد که در صورت مشاهده آمادگی عملیاتی برای چنین اقدامی حاضره. پیش از تکمیل عملیات سپاه وارد عمل بشه. این یعنی افزایش اعتبار بازدارندگی ایالات متحده است. این تحول محاسبات جمهوری کودکش اسلامی رو دشوارتر میکنه تا زمانی که تهران تصور کنه که میان تهدید امریکا و اجرای اون فاصله وجود داره، میتونه از روش‌های مانند مینگذاری، حملات محدود دریایی یا فشار بر کشتیرانی برای آزمودن خطوط قرمز واشنگتن استفاده بکنه. اما اگر پاسخ واشنگتن سریع، محدود و دقیق باشه، هزینه این آزمون ها افزایش پیدا میکنه و مسئله آزادی کشتیرانی هم مهمه. ایالات متحده در اینجا صرفاً از یک موضع نظامی دفاع میکنه که امریکا در اینجا هدف اعلام شده اون حفاظت از عبور آزاد تجارته و یکی از مهمترین آبراهای انرژی جهانه و تنگه هرمز پیش از اینکه جنگ که در این جنگ‌های چند هفته یا چند ماه گذشته که مسیر عبور حدود 1/5 نفت جهان بود، بنابراین تهران اکنون با یک انتخاب راهبردی روبروه. یا سطح درگیری رو باید کاهش بده و به سمت یک سازگار سیاسی حرکت کنه، یا هر بار که تلاش میکنه تنگه هرمز رو به ابزار فشار خودش تبدیل کنه، خطر از دست دادن بخش دیگری از توان نظامی خودش رو باید بپذیره. پیام لارک از نگاه من خیلی روشنه. تهدید بدون هزینه دیگر تضمین شده نیست. هر اقدام سپاه در تنگه هرمز ممکنه با پاسخ عملی و فوری ایالات متحده مواجه بشن.
1: چشمانی که میان فهرست ها و دنبال نام عزیزانشان میگردند و انگشتانی که نام ها را یکی یکی دنبال میکنند. زنده یا جان باخته برای بسیاری هنوز پاسخی نیست. چند روز پس از سیلاب مرگبار در مرز نپال و چین، هزاران خانواده هنوز در جستجوی عزیزانشانند.
2: این اتفاق بسیار غم‌انگیز است. در خانواده من فقط همین یک نفر جان نباخته است. افراد دیگری هم هنوز مفقود هستند. حدود 8 نفر بودند. تا حالا فقط همین یک نفر پیدا شده و هنوز از سرنوشت 7 نفر دیگر خبری نداریم. این واقعا بسیار غم‌انگیز است.
1: فاجعه ای که تا کنون جان نزدیک به 800 نفر را گرفته است و بیش از 3000 نفر در دو سوی مرز نپال و چین مفقود گزارش شدند. سیلاب تنها جان انسان ها را نگرفت. خانه ها، بازار ها و راه ها را نیز ویران کرد و برای بسیاری از بازماندگان چیزی برای بازگشت باقی نگذاشت.
3: حالا چه کار کنیم؟ دیگر هیچ چیز باقی نمانده. در ساختمان شهرداری زندگی میکنیم و همانجا میخوابیم. نمیدانیم حالا باید چه کنیم و از کجا شروع کنیم. کاملا درمانده ایم. نمیدانیم چه بر سر زندگیمان خواهد آمد.
1: در میان این ویرانی نیاز به کمک های بشردوستانه نیز افزایش یافته. سازمان جهانی صحت و شرکای آن میگویند با همکاری ارتش نپال کمک های ضروری را به مناطق سیلاب زده در مرکز این کشور منتقل کردند.
4: به نظر می رسد تمام روستا را سیلاب ها با خود برده است. خانواده های هستند که سیلاب آنها را با خود برده. مراکز صحی نیز از بین رفتند و مردم به شدت به کمک نیاز دارند.
1: ابعاد فاجعه را شاید بتوان در چیتوان واضح تر دید. منطقه‌ای که به جنگل‌ها و رودخانه‌هایش شهرت داشت، حالا به محل دفن دست جمعی قربانیان ناشناس تبدیل شده است. اجسادی که سیلاب با خود برده و برخی از آنها به دلیل تجزیه شدید هنوز شناسایی نشدند. بیش از 90,000 نفر از این سیلاب آسیب دیدند. فاجعه‌ای که 26 آگوست آغاز شد، اما برای هزاران خانواده هنوز پایان نیافته است. به خانواده هایی که روز هاست میان فهرست ها به دنبال یک نام و نشانی از عزیزان مفقودشان می گردند. انتظاری که با گذشت هر روز امید را کمرنگ تر می کند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.

0: مسعود پزشکیان با اشاره به افت سنگین درآمدهای کشور گفت دخل و خرج کشور با هم نمیخونه. پزشکیان میگه که دخل و خرج دولت با هم نمیخونه.
1: دولت صرفاً کارش ناظر و گزارشگره.
2: طرح انزوای اقتصادی یا طرد اقتصادی جمهوری اسلامی،
3: توقف فعالیت‌های تجاری امارات با جمهوری اسلامی، چرا فشار هزینه‌ها روی اقشار کم درآمد بیشتره؟
4: ضریب اثرگذاری قیمت خوراکی‌ها،
5: تعطیلی جایگاه‌ها، کمبود بنزین،
6: افزایش قیمت بنزین، موضوعی که این روزها خیلی داریم ازش میشنویم.
7: صرفاً هم محدود به هرمزگان نمیشه.
8: 20,000 کارگر حتی در هرمزگان شغل خودشون رو از دست دادن. گرانی‌ها که آغاز میشه، اعتراضات هم پشت بندش میاد.
9: حکومت هم خب راهی رو داره انتخاب می‌کنه متفاوت با نظر اکثریت.
10: چطور داره مشتبه خامنه‌ای جمهوری اسلامی رو اداره می‌کنه؟
0: پیامدهای اجتماعی این وضعیت چه خواهد بود؟
11: نتیجه نداره جز این چیزی که مردم هر روز دارن اون رو در پای سفره‌های خودشون لمس می‌کنن.
12: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
13: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
14: باز این به بعد این شکاف‌ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.
15: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
16: بر همه واجبه در صحنه باشه.
17: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
18: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
19: دانش رو رهبر سندم.
20: مجبر آمریکا
21: با یه خبر خوش شروع کنم.
22: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
23: موضوع بنزین،
24: ما هم بازی رو بلدی.
25: اسکلاس می‌خوایم بیام من بهتون بدم.
26: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
27: برنامه‌های بافندی هم داریم. استیصال
28: به استیصال برسه، سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بسازیم.
29: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
30: مقاومت جانانه یه عده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه می‌کنن.
31: میاد کنار گور نشسته میگه اینجوری نمیشه اینجوری میشه.
32: ما می‌زنیم جنگ اقتصادی رو خونسا می‌کنیم.
33: بعد می‌فهمی که ما کجا هستیم.
34: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: امشب در 24 تأکید دونالد ترامپ بر حمله شدید به ایران در واکنش به حملات دیشب جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگه پاسخ ایالات متحده در راه. تهران میگه هیچ حمله‌ای بی جواب نمیمونه. تأکید ترامپ بر لزوم محاکمه مقامات جمهوری اسلامی به دلیل جنایت علیه بشریت. او گفته رهبران ایران نماینده شایسته کشورشون نیستند. تأکید واشنگتن در ادامه فشار حداکثری بر تهران. وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داده جمهوری اسلامی یا باید سر عقل بیاد یا اینکه هر روز منتظر تحریم جدیدی باشه.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به حملات موشکی دیشب سپاه پاسداران گفته ایالات متحده به شدت به این اقدام جمهوری اسلامی جواب میده. در تهران هم یک مقام ارشد حکومت ایران به رویترز گفته در برابر هر حمله احتمالی تهران پاسخی ده ها برابر بزرگتر میده. ترامپ در این حال حکومت ایران رو رسما شکست خورده خونده. او در تروت سوشال نوشته جمهوری اسلامی با تورم 300% و رهبری آشفته قادر به ادامه کشورداری نیست. او همینطور نوشته حکومت ایران بیشتر از 100,000 نفر از معترضان رو کشتن و باید به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه بشن. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. سمیرا، یک تصوری به وجود آمده بود که بعد از این موج جدید تحریم‌های حداکثری خزانه‌داری احتمالاً دیگه ممکنه به این زودی‌ها دست به ماشه نشن، ولی می‌بینیم که دوباره درگیری نظامی به شکلی بین ایران و آمریکا شروع شده.
2: و اون چیزی که فرداد باعث شد که این درگیری نظامی شروع بشه بحث مین هاست. یعنی ما هفته گذشته که با هم صحبت میکردیم روی خبر اختصاصی اکسیوس متمرکز بودیم. ایالات متحده مدعی است که مین روبی رو کامل کرده در اون مسیر میانی در تنگه هرمز و هشدارها رو هم داده بود که جمهوری اسلامی مجدداً نیاد به سمت مین گذاری در تنگه هرمز. و این حمله ای که آمریکا به لاره که انجام داده، مشخصاً دو تا لانچر رو زدن، چندین نیروی سپاه همونجا پای لانچرها بودند، هم صدمات مالی تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی دیده، هم جان نیروهای نظامی سپاهی‌ها رو از دست داده. اینها اونجا قصد داشتن که موشک‌هایی رو پرتاب بکنند به سمت تنگه هرمز. در قعر تنگه هرمز اینها بخوان مین‌گذاری بکنن، یعنی مین‌ها رو مستقر کرده بودن سر موشک و به این ترتیب می‌خواستن کار مین‌گذاری رو انجام بدن. اینکه چرا از اون قایق‌های تندرو سپاه استفاده نکردن خودش در خور تحلیل هست. چه اتفاقی اونجا داره میفته؟ سنتکام آیا عملیات خاصی برای مهار قایق‌های کوچک ریز و تندرو سپاه اندیشیده یا نه؟ اینا همه سواله، ولی با موشک میخواستن این کار بکنن. ایالات متحده همونطور که آقای ترامپ گفته بود ما از طریق نیروهای فضایی اسپیس فورس داریم رصد میکنیم سانتیمتر به سانتیمتر تنگه هرمز رو، مین‌گذاری نکنن. جمهوری اسلامی به این سمت رفت، ایالات متحده حمله کرد. جمهوری اسلامی در پاسخ اردن رو مورد هدف قرار داد. پیشتر هم که چنین اتفاقی افتاده بود، اون حمله‌ای که جمهوری اسلامی با اردن کرد حمله بسیار سنگینی بود و جان چندین سرباز آمریکایی رو در آخرین تنش بین دو کشور گرفت. باز اردن رو زد شب گذشته. امروز امارات متحده عربی رو هم به همین ترتیب پایگاه آمریکایی رو در اون منطقه زد. و آقای ترامپ صبح با تری یینگز خبرنگار شبکه فاکس که صحبت میکرد میگفت که تلافی خواهیم کرد و جواب خواهیم داد و بسیار سنگین به جمهوری اسلامی حمله خواهیم کرد. یعنی باز هم این بحث محوری تنگه هرمز سبب شده که ما به سمت افزایش تنش‌های نظامی بریم. نمایک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته که در همین حد خواهد بود. یعنی اهداف ما، حملات ما خیلی کنترل شده و هدفمند و کوچک خواهد بود و دو کشور سعی خواهند کرد که تنش رو به اونجا نرسونند که از کنترل خودشون بخواد خارج بشه. این اقدامات رو ما داریم. آقای ترامپ در این میان باز هم به حرکت‌های مدنی مردم، اعتراضات، اقدامات جمهوری اسلامی جلوی مردم معترض به اونها هم اشاره کرده. نظیر هفته گذشته میگه که آنچه جمهوری اسلامی انجام داده جنایت علیه بشریت، باید در دادگاه به خاطر اقداماتی که علیه مردم معترض ایران انجام میده بره محاکمه بشه. اما در مجموع فرداد اون جایی که ما در آغاز این هفته هستیم و بحث عملیات طرد اقتصادی مطرح بود. امروز هم آقای بسنت دیداری داشته با وزرای دارایی، اونجا چندین پیام متضاد داده، از جمله اینکه هدف ما فروپاشی اقتصادی نیست، این رو پیشتر چیز دیگری گفته و گفته بود فروپاشی اقتصادی، اینکه اقتصاد جمهوری اسلامی سر عقل بیاد، بعد میگه ما همگی کنار هم این گروه باعث میشیم که حکومت 47 ساله جمهوری اسلامی پایان پیدا بکنه، و بعد میگه اینکه جمهوری اسلامی داره حملات نظامی انجام میده به خاطر اینکه فشار اقتصادی روی اینها جواب داده. پس این هم از سمت عملیات اقتصادی است، گفته تحریم ها رو هر هفته متوجه جمهوری اسلامی خواهیم کرد. از سمت جمهوری اسلامی هم بسیار صحبت ها، مثلا اگر سردار نقدی رو نگاه بکنیم دوندوتیز هست، میگن جنگ ما این تازه سنتی متقارن رو هنوز آغاز نکردیم، نامتقارن.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن. در تهران رئیس قوه قضاییه ساعتی پیش در واکنش به تنش‌های اخیر در منطقه گفته جمهوری اسلامی هرگز در مقابل آمریکا کوتاه نمیاد و تا آخر ایستاده. به گفته غلام حسین محسنی اژه‌ای، موضع ایستادگی مقابل آمریکا موضع همه مردم و مقامات، و به گفته او دشمن با محاسبات اشتباه به فکر تفرقه در کشور نباشه. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای نامور حقیقی، به نظر میسه که این داستان واقعا داره فرسایشی میشه. در این حال همکارم سمیرا هم اشاره کرد که آقای بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم الان حرف از این نمیزنه که این فشارهای اقتصادی قراره به سرنگونی یا فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی منجر بشه. به نظر چه بخش نظامی شه در بخش اقتصادی همچنان آمریکا به دنبال مذاکره است با ایران در نهایت؟
3: بله، خدمت شما آقای فرزاد گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. بله، آقای بسنت وزیر خزانه داری سه تا هدف رو مشخص کرد. یکی که اورانیوم‌ها رو پس بگیرن، تنگه هرمز باز بشه و ایران دست از حمایت از نیابتی‌ها برداره، و این چیزیش که تو تفاهم‌نامه بوده، یعنی در حقیقت یه جور احیای تفاهم‌نامه. الان مشکل کار این است که جمهوری اسلامی مایل به تفاهم‌نامه برگرده، متوجه شدن که حداقل اون بخشایی که به قول معروف به مدیریت کشور و آینده کشور هم علاقه‌مندن، متوجه شدن که تفاهم‌نامه بسیار چیز خوبی بوده، ولی شرطایی که آقای رضایی گذاشت به آقای آسمانی گفتن خیلی بعید می‌دونم باعث بشه آمریکا برگرده، جز که ایران اعلام کنه آماده حل مسئله، رفع ابهام برای بازگشت به تفاهم‌نامه است. ببینید، آمریکایی‌ها سه تا استراتژی همزمان دنبال می‌کنن. یکیش اینه که در حوزه نظامی موقعیت انسانی فرمانده ایران رو تضعیف کنن، که دیدیم در جنگ اول و دوم با ترور ضربه سنگینی زدن در مدیریت منابع انسانی نیروی نظامی، دوم منابع سخت افزاریش رو بزنن که خب در نیروی دریایی و نیروی هوایی به اندازه زیادی موفق شدن، و دنبال این هستن که منابع لوجستیکش رو هم تا اونجایی که میتونن از بین ببرن، که خب موقعیت نظامی تا اندازه زیادی تضعیف بشه. دوم مسئله انرژیه که بتونن کنترل بازار انرژی رو یه جوری اصلا در کل جهان در دست بگیرن. خب با قرارداد ونزوئلا و با مدیریت تنگه هرمز، الان ایران اقدام کرده، مدیریت تنگه هرمز الان در دست آمریکا افتاده، به این معنی که اون اسکورتی که میکنه، حمایتی که میکنه، باعث شده روزی 5 تا 9 میلیون بشکه حداقل از تنگه خارج بشه، و ایران هنوز تا الان نتونسته مسیر رو متوقف کنه. و خب ایران تهدید کرده که ما اگر نتونیم نفت صادر کنیم، خب عملا بیشتر از 100 تا 200 تا نمیتونن، ممکنه وقت تولید نفت رو متوقف کنیم، یعنی تهدیدی علیه زیرساخت‌های کشور عربی، که خب طبیعتاً این پاسخ متقابلش نابودی تمام منابع انرژی ایران خواهد بود. و سوم کاری که داره آمریکا انجام میده این است که با تحریم‌های اقتصادی و محاصره که روز به روز داره فشارش افزایش پیدا میکنه، هم اختلافات درون بلوک قدرت افزایش بده، هم اختلافات میان مردم و حکومت، و خب این در این ستا روز به روز دارن فعالیت میکنن و کار میکنن. در موقع جدیدم به نظر من خب خیلی مذاکراتی داره انجام میشه، مذاکره معنی استمزاج، پیامای داره رد و بدل میشه، ولی آمریکا قبول نکرده برگرده به تفاهم‌نامه. یکی به خاطر شرطایی که گذاشتن که حاضر نیست انجام بده، دوم به خاطر این است که در ایران هنوز بلوک قدرت نتونسته اجماع کنه و یک صدای واحد انجام بده. بدون این صدای واحد بعید می‌دونم آمریکایی‌ها حاضر باشن دوباره برگردن به یک تفاهم‌نامه‌ای که هر بخشی از حکومت در موردش صحبت متفاوتی بکنه. و نکته بعدی هم این است که در حال حاضر ایران مایله که آمریکا رو بکشونه تو درگیری که خب الان تمایل نداره این درگیر افزایش بده و همین الان امتیاز بگیره و آمریکایی‌ها هم دارن مدیریت میکنن تا در موقعی که فکر میکنن دیگه علاوه سیاسی مشکلی نیست اون سطح حملات و سطح درگیری رو افزایش بده.
0: آقای ناور حقی، احساس میکنم اگر باور دیگری دارید یا فکر میکنید اشتباه میکنم منو اصلاح کنید، که توان پاسخدهی جمهوری اسلامی در مقایسه مثلا با 4-5 ماه پیش ضعیف شده. اینطور نیست، یک موقعی بودش که یوهو به چندین کشور همزمان حمله میکرد، یه دوره به کویت و بحرین به شدت حمله میکرد، به اماراتی ها همینطور. الان هم از شدتش به نظر کمتر شده، همین حملاتی که میکنن به نظر طرفای گیرنده این حملات موفق‌تر هستند در منهدم کردن پرتابه های ایران، از جمله اماراتی ها، از جمله الان اردنی ها.
3: بله، در مانیتورینگ خلیج فارس و تنگ هرمز بخشی از امکانات ایران به خصوص در درگیری سوم از بین رفته. بخشی از رادارهای ایران رو به کل زدن، بخشی از اسکله ها رو زدن، بخشی از قایق‌های تندرو ایران رو زدن و در نتیجه موقعیت مانیتورینگ و کنترلشون در تنگ هرمز و خلیج فارس کاهش پیدا کرده. به خاطر همینم میزان خروج
0: نفت، یعنی کارت نظامیشون ضعیف شده دیگه. پس چطور امیدوارن که همچنان آمریکا سراغ تنش بره؟
3: خب الان اینا یک کارت دیگه دارن که فکر میکنن که این پاسخ میده و اگه نگاه کنید مثلا آقای ایزدی و بقیه حرفشون این است که حتی آقای محمدی این است که خب ما اگه نتونیم تنگ هرمز رو متوقف کنیم، چون الان ایران خودش متضرر این قضیه است، هم بارگیری کشتی ها در بندر عباس تا حد زیاد متوقف شده، فقط یه مقدار نهادهای دامی میاد و همچنین صدور نفت بین 100 تا 200 تا بیشتر نیست، اونم با همین شاتل های که میبرن اون بر میفرستن تو نفتکش ها. در نتیجه تنها رایی که وقت براشون میمونه بازی مرگ، بازی مرگ اینه که یا تهدید کنن یا عملیات کنن که به منابع انرژی منطقه حمله کنن. بخش از پایگاه آمریکا هم عملا تخلیه شده دیگه، فایده ای نداره. اون موقع تنها تهدیدشون میمونه یا به اسرائیل حمله سنگین کنن یا به این منابع انرژی، که خب حمله به اسرائیل هم با پاسخ اسرائیل حتما روبروست و میتونه تو سناریوهای خطرناک بره. در مورد منابع انرژی هم اگر بخوان بزنن خب طبیعتا تاثیر داره، قطعا روی تصمیم گیری دولت آمریکا مؤثره، اما پاسخش رو به هر دلیل فکر کنیم آمریکایی‌ها این تهدید رو بلوف بدونن یا فکر کنن میتونن مدیریت کنن، پاسخش وقت نابودی تمام منابع انرژی از بین، حمله‌های کور که شهرها و نهادهای و کل نهادهای معدنی حکومتی رو بزنن و از همه مهمتر که حتی گفته شده در پنتاگون هم بحث شده این است که از بمبای تاکتیک هسته‌ای در مقابله با بخشی از شهرهای موشکی و اورانیوم غنی شده استفاده کنن. اون دیگه سناریوی تاریکی است که مقامات پاسخ براش ندارن که چطوری میخوان ازش خارج بشن. به نظر من تنها راه حلشون این است که حاکمیت باید بین تغییر راهبرد در حوزه آمریکا و اسرائیل و غنی‌سازی و اینی که کشور رو حفظ کنه بادیک رو انتخاب کنه. اگر اولی رو انتخاب نکنن، راه دوم چشمنداز همینه که گفتم، یعنی سناریوهای تاریکی است که معلوم نیست که بتونه کشور، حکومت، مردم به سلامت ازش عبور کنه و من با هر ملاحظه میکنید میبینید تاریکه. ولی اولی برای آمریکایی‌ها هنوز زمان هست که برگردن و این کار انجام بدن، چون اگر ایران تغییر راه برد بده خب برای آمریکا کم هزینه ترین راهه برای اینی که این موضوع رو حل و فصل کنه و به هر حال امتیازات خواهد داد، ولی امتیازات بزرگی هم دریافت میکنه. برای آقای ترامپ این کم هزینه ترینه و ولی برای جمهوری اسلامی اونم کم هزینه تره، جز این که چیزی که به نظر من هم آقای پزشکیان هم آقای قالیباف
0: ولی دیگه جمهوری اسلامی نیست،
3: ولی برای جناهایی که ولی به نظر میرسه الان کره حاکمیت توهمات محاسباتی داره که با همین خلیج فارس شروع شد. گفتن آقا این توهم نامه است، ما با همین خلیج فارس همه چی رو میگیریم. هم تحریم های اولیه رو برمیداریم، همه این تصورات رو گفتن، تو عمل الان دیدن گیر کردن. یعنی الان متضرر اصلی بستن خلیج فارس خود ایرانه، نه کشتی میاد نه میتونه نفت صادر کنه. خروجی بازارهای جهانی و خروجی اقتصاد ایران نشون میده که چه کسی درست محاسبه کرده و چه کسی توهم داشته. به نظر من این توهم اگه بریزه که داره میریزه، وقت ممکنه اون جنایت تندرو هم مجبور بشه که دست از دفاعش بر ممکنه، ولی من الزاما معنی چیز نیست. قشم.
0: ممنونم از شما. علیرضا نامور حقیقت، تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. ساعتی پیش معاون رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با خبرنگارها آسیب پذیری های ناشی از ادامه عملیات آمریکا در ایران رو نگران کننده خواند، چرا که به گفته او واشنگتن سالها به اندازه کافی برای تقویت ارتش سرمایه گذاری نکرده. پیشتر هم واشنگتن پست گزارش داده بود مقامات نظامی درباره ناپایداری جنگ ایران به پیت هگست وزیر جنگ هشدار داده بودند. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن به ما پیوسته. آقای آرامش، به نظرتون انعکاس واقعیت نظامی روی زمین هست یا به شکلی کارزار انتخاباتی زودهنگام آقای جی دی ونس در مقابل تیپ‌های دیگری مثل مارکو روبیو و الان احتمالاً پیت هگست؟
4: جالبه که این انتقاد از ایشون هم میاد، میدونید، یعنی معمولاً انقدر خیلی سریع نمیاد خودنقدی بکنه، هرچند خیلی هم خودنقد نیست، چون بیشتر دارد اون نوک پیکان رو به دولت‌های قبلی نشانه میبرد. اگه بخوام به صورت کلی صحبت بکنیم، ایالات متحده همیشه با همین چند سال اخیر دکترین نظامی دو محور داشته، محور نه، دو جبهه داشته. یعنی چی؟ یعنی میتونه که همیشه در یک دو جنگ گسترده و بزرگ در آن واحد به صورت موفق و به صورت بسیار مؤثر وارد عمل بشه. زمان آقای اوباما این شد 1.5 جبهه، اومدن کم کم گفتن دیگه تمرکز بیاد به روی آسیا و غیر و ذالک، بسیاری هم از اون هزینه های هنگفت نظامی که در دهه 90 دوره آقای کلینتون شروع کرده بودن به کمتر کردنش. چرا؟ خب چون جنگ سرد تموم شده بود. در دوره آقای اوباما هم داشتن جنگ عراق رو تمام میکردن، همین که اون جنگ خوبه شده بود جنگ افغانستان، جنگ بده شده بود جنگ عراق، اون تعهدات جنگ سردی ایالات متحده دیگه وجود نداشت و کم کم شد این دو جبهه به 1.5 جبهه. آقای ترامپ که آمد این رو تقریبا کرد یک جبهه، این یک جبهه هم اصلا خوب نمیتونن بجنگن. و مسئله توان کادر افسر نیست، اصلا و ابدا. مسئله توان کادر درجه دار ایالات متحده نیست، یکی از معدود کشورهای هست ایالات متحده که یه چیزی داره به اسم NCO، نان کمیشنر آفیسر، یعنی شما افسرها رو دارید از صدفان دو تا ارتش بود، بعد یک سری سرباز یا تفنگدار یا ملوان دارید که اونا معمولا از صفر هستن تا تقریبا گروهبان، از گروهبان تا سرکار استوار، یعنی میشه از سارجنت تا سارجنت میجر، ورودن 4 رنگ، 4 درجه که اونا میگن نان کمیشنر آفیسرز، NCO. اینها کادری های کاملا حرفه‌ای هستن که البته در ایالات متحده ما چیز نداریم، یعنی سرباز وظیفه نداریم، همه داوطلبن، ولی اونهایی که بعد از چند سالی میمونن و از درجه معمولا گروهبانی به بالاتر هم میرن و NCO میشن، عملا توی کادر خودشون، توی کار خودشون خبرن. پس بخواستم این عرض کنم که افسر، کادر افسری و کادر درجه دار بسیار زبده است، لحاظ فناوری نظامی بسیار پیشرفته است. میمونه اینجا مسئله اراده سیاسی. اراده سیاسی که هم نیاز دارد به تقویت و تجهیز و ارزم و زشم و دادن راهبرد به نیروهای نظامی و از اون طرف که از اینا استفاده بکند. سالهای سال به نظر من یک اشتباه بزرگی بود در دولت‌های بیشتر چپ مآب و لیبرال ایالات متحده که ارتش رو تبدیل کرده بودن به یکی از شاید بگم اهرم‌ها یا وسایل نقلیه برای ایجاد تحول اجتماعی. ارتش همچین چیزی نیست. از اون طرف راست ها یا حکومت های دولت های جمهوری خواهم همیشه این تعریف همجیده از ارتش هست، ولی موقعی که نوبتش میشه یا موقعی که آنجاست باید استفاده بهینه از آن میکنن یا نمیکنن یا بدترین استفاده را از اون میکنن. نمونه بزنم به شما، مثال بزنم، مثلا در ارتش ایالات متحده این که حالا ما بیایم عرضم بزرگ شما فقط و فقط مبنا و معیار و صرفاً گستردگی اینکلوسیویتی، یعنی از همه کس بودن بگذاریم، این درست نیست. بعد معیار اول لیاقت باشه، شما اگر دارید رتبه و درجاتون بالا میره بر اساس لیاقت باشه. حالا اگر دیدیم کسی هست که با لیاقته و ایرانی زاده است، چه خوب چه بهتر، اگر دیدید کسی با لیاقت و رنگین پوسته چه بهتر، اگر دگر باشه جنسی چه بهتر، ولی صرف این که شما مثلا لایق نیستید که از سپهبد بشید ارتش بود یا از دریا سالار بشید دریا بود، بعد بیان فرماندهی یک رکنی رو یا یک نیروی گستری دست شما بدن. چرا؟ چون میخواهند در فلانجا حوز بدن که بله اینجا ببینید چقدر نیروهای ما همه از هر قشری توش هست. این کار درست نیست. صرفاً از اون طرف کاری که آقای هکست داره میکنه، این پاندول این ور رفته چپ، حالا این ورم دارن عجیب غریب به سمت راست افراطی میره. بسیاری از افسرهای زبده، نمونه بزرگش ارتش بود دانهیو، موقعی که فرمانده لشکر بود آخرین کسی بود که از افغانستان آمد بیرون، سر لشکر بود، فرمانده لشکر 82 هوابرد ایالات متحده بود، آخرین سربازی بود که سوار اون هواپیمای C-135 شد، مثلا یا C-17 شد در اصل، و از افغانستان خارج شد، بعدن شد فرمانده رکن 18 هوابرد، بعد شد فرمانده کل نیروهای زمینی ایالات متحده به عنوان یک ارتش بود در اروپا. ایشون قبلا توی تیپ اپرمنج رنجر بوده، قبلا فرمانده نیروهای دلتا بوده، یکی از زبده ترین افسرهای نسل خودشه، ولی به خاطر اینکه سرسپرده سیاسی نیست اخراجش کردن. و امثال دیگه، مثلا فرمانده نیروی زمینی سابق آقای رندی جورج، او هم یکی از فرماندهای زبده بود. آقای هکست هم کاری که دارد میکند این سیاسی بازی رو در ارتش دارد بیشتر ادامه میده و کار درست نیست. در مجموع به نظر من ایالات متحده از آن چیزی که اونها زنگ خطر رو به صدا در آوردن خب خیلی بدوره، نه، اما اراده سیاسی و نداشتن راهبرد. اگر شما با یک حکومت درجه 3 منطقه مثل جمهوری اسلامی الان 6 ماه نتونستین کمر اینها رو خورد کنید، جمهوری اسلامی الان باید با دمپایی میامد جلوی ایالات متحده و تمنا و منت سیف شدن و نجات میکشید، و الان اینجور جنگیدن واقعا نیست، یعنی با تیر و کمان جنگیدن است. اگر نمیتونیم جلوی اینها قشنگ خوب بجنگیم، آیا پس فردا یک حکومت، یک ارتش بشوی نیر پیر، یک ارتش نیمه یا تقریبا همسان مثل روسیه یا مثل چین مشکلات بزرگتری برای ما ایجاد خواهد کرد؟ این خیلی مهمه. پس هر اراده سیاسیش هست، همین که چجوری این اراده سیاسی و این سیاست گذاری رو ما تبدیل بکنیم به یک قوه جنگ و ارتش، چه نیرو زمین، چه نیرو هوایی، چه نیرو دریایی و تفنگدارای دریایی و حتی بگیم نیروی فضا. یه وظیفه اولش جنگیدنه، وظیفه اول نیروهای مسلح ایالات متحده جنگیدنه، نه اینکه بیان بشن به قول معروف محوری برای تغییرات اجتماعی یا محوری برای پیغام کمیونیکیشن.
0: آقای آرامش، حرف از جی دی ونس چون شده، همین الان آقای ونس داره در میشیگان صحبت میکنه، اگه اجازه بدید بریم چند لحظه ای در میشیگان ببینیم معاون رئیس جمهور چه میگه.
5: Terrible ideas and terrible policies and the craziest ideas out there.
6: تلاش برای کانتنت، برای محتوای اینترنتی تولید کردن، شما اگه خبرنگار باشید مشکلی نخواهید داشت برای اینکه از این آقا مطلب در بیارید و منتشر کنید، اما متاسفانه همش مطالب بده، برای اینکه همش به ضرر شماست، همش به ضرر کشور ماست. و خب باید ببینید شما میخواهید به همچین کسی رأی بدید یا به یک نامزدی رای بدید که میخواد بره به واشنگتن دی سی و برای شما مبارزه کنه، برای حق شما به جنگه، برای اینکه شما نیاین ببینید که یک مهاجر غیر قانونی رو مدن بهش گواهینامه کامیون دادن که تو خیابونای ما، تو جاده‌های ما رانندگی کنه و جان شهروندان ما رو به خطر بندازه. حالا من افتخار دارم که بگم امشب در اینجا ربای یا خاخام کنیسه اسرائیل و شماری از پرسنل امنیتی اونجا رو هم در کنار خودمون داریم. نمیدونم کجا نشستن اینجا. خب وقتی که در این جامعه شما این حمله وحشتناک یهودی ستیزان اتفاق افتاد، وقتی این نفر وارد میشه به این مدرسه، به این کنیسه، به این محل برای اینکه حد اکثر تعداد کسانی که میتونه رو به قتل برسونه، و خب این تیم امنیتی بود که خیلی عالی کار کرد و متوقفش کرد. چیزی که اینجا فکر میکنم همه روش اتفاق نظر داشته باشیم اینه که افرادی که مشکل دارن مشکل ایجاد میکنن و ما نمیتونیم دفاع کنیم از چنین منطقی. از خودتون باید بپرسید، شما میخواید سیاستمداری رو به کنگره آمریکا بفرستید که همدردی میکنه با این تبهکاران، با این افراد دیوانه، با این افراد
0: خب بخشی از صحبت جی دی ونس رو میشنیدید در میشیگان، همون اشاراتی که داشتید آقای آرامش به جدال‌های هویتی در فضای سیاسی آمریکا بود، ولی برگردیم به اون تنش منطقه با ایران. به نظرتون الان روایت جی دی ونس ها پیشتازه در رویکرد دولت آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی یا مارکو روبیو ها؟
4: متاسفانه و با تأسف میگم روایت جی دی ونس ها و امثال هم که عملا شدن یک چیزی مثل نایاک سمت راست و فاجعه است واقعا. یک دید جهانبینی بسیار انزباجو، جهانبینی این که اینها اصلا به ما ربطی ندارد، ما چرا داریم میریم زر و خون خرج میکنیم برای عده که ارزشش ندارن. من از این میترسم پس فردا انتخابات ریاست جمهوری بشه بین خانم مثلا کورتز، ای او سی و آقای جی دی ونس، یعنی دیگه بد و بدتر هم نیست، بین بد هست و بد. ولی کسی مثل مارکو روبیو، کسی مثل من دموکرات هم به ندرت جمهوری خواه رای دادم، ولی مارکو روبیو لایقه و بسیار شایسته است. یک سیاست مداری است که هم تحصیل کرده است، هم آدم باسوادی است، صرفا فقط حالا یک مثلا مدرک حقوق نداره، آدم باسوادی است، دنیا دیده است و از لحاظ مدیریت هم تا حالا با یک همچین کابینه تقریبا نابسامانی خیلی خوب تونسته در وزارت خارجه بماند. یادت میاد دیگه وزیر خارجه اول آقای ترامپ، آقای رکس تیلرسون یک سال دوام نیاورد، فرار کرد، برام دادن دست آقای پامپو که اون هم دیگه دعوت نشد برگشتن به کاخ سفید، به خاطر اینکه کلا ساختن با ترامپ در کابینه بودن کار آسانی نیست دیگه، میدونید. سوال اینجاست که آیا آقای ترامپ خودش رو، اون چیزی که خیلی مهمه در انتخابات مقدماتی حزب، اینه که آیا میراثدار خودش رو جی دی ونس خواهد دید یا مارکو روبیو. و من خیلی دوست دارم که بالاخره یک کسی اگر قرار است از حزب دموکرات یک کس مثلا از این طرفای چپ مترقی مانند مثلا افراطی بیاد بالا که واقعا نمیشه بهش رای داد، کسی مثل مارکو روبیو بیاد بالا که خیلی راحت بشه به عنوان یک رئیس جمهور کاملا معتدل و از لحاظ سیاست خارجی قوی به او رای داد. جی دی ونس و اون طیف عزلتگرای سمت راست افراطی از عملا هیچ فرق با اون طیف چپگرای افراطی ندارن. فرقشون اینه سمت راست افراطی از سر افتخار میگه من نمیخوام، یا غرور میگه من نمیخوام برم جای دخالت کنم. چپ افراطی از سر شرم، برای اینکه بله آمریکا برست و هر دو نهایتش یک نتیجه است، تضعیف ایالات متحده و وای به روزی که ایالات متحده تضعیف بشه و نتونه جلوی هیولاهای مثل چین یا روسیه یا جمهوری اسلامی که حالا در جسش هست ولی اینها با قدرت بیسته.
0: ممنونم از شما آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. وزیر خزانه داری آمریکا ساعت پیش گفت واشنگتن فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را ادامه میده. اسکات بسنت در حاشیه نشست گروه 20 در کارولینای شمالی گفت اقتصاد ایران از نظر واشنگتن لازم نیست فرو بپاشه و مقامات جمهوری اسلامی فقط باید به گفته او سر عقل بیان. آقای بسنت گفته تهران تحریم های آمریکا را جدی گرفته و به این دلیل به اقدامات نظامی رو آورده.
7: اونا تحریم‌ها رو بسیار جدی گرفتن. اگه به اظهارات رهبرای سیاسی جمهوری اسلامی طی 10 روز گذشته که مطرح کردن نگاه کنید، می‌بینید که اونا از وضعیت اقتصادی کشورشون شوکه شدن. ما شاهد تشکیل صفای طولانی برای دریافت بنزین هستیم. آیا می‌تونید تصور کنید کشوری در جهان که سومین ذخایر بزرگ انرژی رو داره مجبور باشه بنزین وارد کنه؟ اکنون صفای بنزین در ایران 3 تا 4 ساعت طول می‌کشه و تا نیمه شب ادامه داره. بنابراین به نظر من اونا از نظر نظامی دست به واکنش زدن، چون از نظر اقتصادی در حال شکست خوردن هستند. همچنین میخوام از اتحادیه اروپا برای حمایت کامل و جدیش از عملیات طرد اقتصادی تشکر کنم.
0: همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک به ما پیوسته. مریم، یکم با اون روایت اولیه وزارت خزانه داری فرق میکنه آن چیزی که الان آقای بسنت داره میگه؟
8: همینطور فردا، دو نکته از حرف‌های اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا بسیار قابل توجه هست. یکی این موضوع که میگه خب در واقع این جمهوری اسلامی فقط باید بیاد ابراز پشیمونی بکنه و با اون حرفایی که زمانی که این کارزار طرد اقتصادی رو اعلام کرد فرق میکنه. اون زمان گفت که میخواد جمهوری اسلامی با همین فشار اقتصادی، با همین کارزار فشار اقتصادی از پا در بیاد تسلیم بشه و یک در واقع اون چیزی که ایالات متحده میخواد بهش برسه. ولی الان میگه که کافیه که فقط در واقع اونا این فشار اقتصادی رو جدی بگیرن و بیان ابراز پشیمونی بکنن و برگردن به میز مذاکره. و موضوع دیگری که بهش اشاره میکنه آقای بسنت که قابل توجه هست اینه که ارزیابی واشنگتن رو اینجا اعلام میکنه و میگه که در حال حاضر این فشار اقتصادی که ایالات متحده آمریکا در هفته گذشته وارد کرده بر جمهوری اسلامی از همین الان داره در واقع کار میده. ما نشونه هاشو میبینیم، اشاره میکنه به صفای بنزینی که در ایران ما ویدیوهاشو در روزهای گذشته شاهد بودیم و میگه که جمهوری اسلامی با اون در واقع ذخایر نفتی که در اختیار داره در حال حاضر شاید مجبور بشه که نفت رو از بیرون داخل وارد بکنه و اینکه مردم در حال حاضر حتی نمیتونن یه تانک ماشینشون رو پر بکنن. به هر حال این ارزیابی هست که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا داره و میگه که دارن کار میدن این فشار اقتصادی و این تحریم هایی رو که ما بر جمهوری اسلامی گذاشتیم و به نظر میرسه که کشورهای اروپایی و متحده ایالات متحده آمریکا هم همراه بودند تا حالا با ایالات متحده آمریکا و کمک کردند که این تحریم ها در واقع به خوبی اجرا بشه. میدونیم که نشست وزیران دارایی و رؤسای بانک های مرکزی گروه 20 امروز و فردا به میزبانی اسکات بسنت در شهر اشفیل برگزار میشه. این نشست برای کارزار اقتصادی واشنگتن علیه جمهوری اسلامی اهمیت ویژه‌ای داره، چرا که یکی از اهداف اصلیش هم همینه که آمریکا همراهی اعضای گروه 20 رو به این کارزار جلب بکنه و اونو بیشتر همکاری بکنن. حتی یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته بود که بسنت در تمامی دیدارهای دو جانبه خودش از کشورهای عضو خواهد خواست که روابط تجاری باقی مونده با جمهوری اسلامی رو قطع بکنن و تحریم‌های آمریکا رو رعایت بکنن. و به نظر میرسه که حتی هشدار ایالات متحده آمریکا رو هم اینجا در واقع بسنت به کشورها برسونه که اگر این همکاری ها رو ادامه بدید مطمئنا شامل تحریم های ایالات متحده آمریکا هم خواهید شد.
0: ممنونم از تو مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. وزیر خزانه داری آمریکا همینطور در نشست کشورهای گروه 20 به همکاری متحدان واشنگتن برای افزایش فشار اقتصادی به حکومت ایران هم اشاره کرد تا به گفته او 47 سال حکومت وحشتناک جمهوری اسلامی به پایان برسه.
7: میخوام از اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا به خاطر بیانیه قوی اونا در حمایت از عملیات اقتصادی ما علیه جمهوری اسلامی تشکر کنم. ما در کنار یکدیگر به این حکومت 47 ساله و وحشتناک که بر ایران حاکم بوده پایان خواهیم داد.
0: میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با مساق ملکی کدوم رو بالاخره بپذیریم؟ اینکه هدف فروپاشی نیست و با ایران میخوایم مذاکره بکنیم یا اینکه جمهوری اسلامی باید برود؟
9: سوال خیلی خوبیه. منم دیدم که فراد جان هیب از این به شاخه به اون شاخه میپرم، ولی یه چیزی که من بر اساس تجربه‌ام دیدم و میتونم بهت بگم اینه که شما وقتی با یه سری سیاستمدار اروپایی و چین و ترکیه و اینا وایسادید و دارید در مورد قضیه ایران صحبت میکنید، اگه قضیه در واقع فروپاشی نظام جمهوری اسلامی و در واقع هدف خودتون بذارید، خیلی نمیتونید نظرشون رو جذب بکنید. ولی وقت فشار و بستن قرارداد و اینجور چیزا رو در واقع به عنوان هدفتون بذارید، اون وقت شاید بهتر بتونید نظرشون رو جذب کنید. این مسئله که هست، این کشورها به هر حال تا الان خیلی هاشون با جمهوری اسلامی تونستن را بیان، خیلی هدفهای اصلی خرابکاری جمهوری اسلامی نبودن، یا اگه بودن اونقدر بهشون صدمه وارد نشده که بخوان در واقع با آمریکا همسو بشن روی در واقع یه پالیسی که فوکسش روی توجهش روی تغییر نظام باشه. مخصوصا کشورهای اروپایی که هدف بهشون در مورد این قضیه صحبت میکنیم میگن خب سوریه اینجوری شد، انقدر ما در واقع مهاجر رو اینا گرفتیم، ایران بدتر هم میشه، بدون اینکه توجه کنن که قضیه سوریه پشتش ایران بود، مهاجرت هم از ایران از قبل مدت هاست که دارن با این مشکل در واقع اقدام میکنن. به هر حال من میدونم که مشکل الان اینه که این آقا وقتی آقای بسن اونجا وایساده وسط این آدم ها سیاست مدارا، خیلی تغییر رژیم جمهوری اسلامی چیزی نیستش که باش بتونه اونجا طرفدار پیدا کنه.
0: ولی از یک طرف هم جمهوری اسلامی نزدیک نیم قرن عادت کرده به این فشارها. میدونم که الان فشار خیلی متفاوته با 6 ماه پیش، با 1 سال پیش، با 10 سال پیش، ولی چیز غریبی نیست. طبیعتا شما الان اگر چه میدونم امارات و قطر و کویت رو بخواید تحریم بکنید که به شدت به تجارت جهانی وابسته هستن، خب وضعیت خیلی فرق میکنه تا جایی مثل ایران رو. ایران دیگه چیز زیاد بیشتری برای از دست دادن به نظر نمیاد داشته باشه. آیا این کار رو دشوار نمیکنه؟
9: ببینید درست داری میگید. مسئله اولی که من همیشه توی وساطت خزانه‌داری برام خیلی عجیب بود ببینم که جمهوری اسلامی بعد از 40 خورده سال شعار ضد آمریکایی، ضد غربی، هنوز اقتصادش بیشتر با در واقع اقتصاد غربی و اینا آمیخته بود تا با چین و روسیه. خب چین روسیه که خب به هر حال وضعش الان از ایران هم خیلی بهتر نیستش. چین هم که اقتصادش اینا در واقع 90% اقتصاد ایران، اقتصاد نفتیش به چین مربوط میشه. خود چین هیچ وقت تجارتش رو با ایران بیشتر از تجارت رسمیش رو با ایران بیشتر از 10 میلیارد دلار تو سال نکرد. یعنی تجارتش با عربستان سعودی 120 میلیارد دلار تو سال حداقل، با ایران هیچ وقت نذاش بیشتر از 10 میلیارد دلار بشه. واسه اینکه از ایران فقط به عنوان اهرم فشار در مورد آمریکا در مقابل آمریکا استفاده میکنه. الان خب شرایط همونجوری شما گفتی خیلی فرق کرده. الان ما هم تو ایران میدونید مسائل اقتصادی همیشه باعث این شلوغی‌ها اینا شده. هیچ وقت کسی پیش بینی نمی‌کرد مثلا همین امسال شلوغی یا یه دفعه اینجوری شروع بشه و به جایی برسه. خود جمهوری اسلامی هم خب الان دیدید ریپورت‌های خود ایران نشنال تو چند روز گذشته خیلی مردم جمهوری اسلامی نگران شده شلوغی‌های داخل خود کشور رو. به هر حال الان شرایط عوض شده، ولی 2 سال دیگه شما از پرزیدنت ترامپ خواهید داشت. من نمی‌دونم جمهوری اسلامی میتونه 2 سال دیگه تو این وضعیت شرایطش رو ادامه بده یا نه.
0: چقدر فکر میکنید که مشارکت متحدان آمریکا که تعدادی از اونها در این گروه 20 هم هستن مهم هست؟ چون دیدیم در گذشته خیلی از این تحریم ها بودن که روی کاغذ بعضی از متحدان آمریکا پذیرفتن، ولی بعد وسوسه‌های تجاری باعث شده که دور بزنن به شکلی اون فشارها رو.
9: ببینید من اینو بهت بگم فراد جان، دور اول پرزیدنت ترامپ توی وزارت خزانه داری ما 2 سال طول کشید تا تحریمایی که برجام برداشته بود دوباره سر جا بذاریم. یک سال و نیم مونده بود که اونم کووید شروع شد، یه مقدار کارا کند شد، ولی نزدیک دوره اول پرزیدنت ترامپ بود که ما تازه به نقطه‌ای رسیده بودیم از نظر فشار روی جمهوری اسلامی که الان این دوره دوم پرزیدنت ترامپ بهش رسیدن. 2 سال دیگه هم دارن، یعنی 2 سال دیگه هم مونده که میشه این قضیه رو ادامه بدن. اون موقع هم یه کشوری مثل ترکیه، مثل امارات، مثل قطر، مثل چین خب رو همین حساب میکنن که دوره داره تموم میشه، یه رئیس جمهور دیگه میاد. شاید روابطشون با ایران، روابطی که همیشه یه جور بوده، همیشه یه حکومت با یه در واقع سیاستایی، ولی آمریکا هی عوض میشه هر 4 سال. ولی الان چیزی که فرق کرده مثلا برای ترکیه، برای امارات، برای چین 2 سال دیگه هست که بعد یه تصمیماتی بگیرن که نمیتونن 2-3 ماه دیگه وایسن تا اینجا عوض بشه شرایط. امارات که دیدی تصمیمی که گرفت که روابط اقتصادیشو با ایران قطع بکنه بسیار مهم بود، خیلی عجیب بود واسه من که در واقع اینا اومدن اینو اعلام کردن. خب امارات معلومه که میخواد یه سری اقداماتی انجام بده، حالا چقدر جدی هست میبینیم. ولی ببینید هم با ترکیه جلسه دارن، ترکیه خیلی میتونه مهم باشه تو این فشار اقتصادی روی جمهوری اسلامی. چینم فرا جان همیشه سیاست چین نسبت به ایران پشت درهای بسته در واقع تصمیم گیری میشد. ممکن بود عمومی بیان یه چیزایی بگن که خیلی به ضد حکومت در واقع سیاست آمریکاست، ولی پشت درهای بسته تصمیماتشون رو بر اساس مسائل اقتصادیشون میگیرن. اقتصادی که نزدیک به 600 میلیارد دلار با آمریکا ارتباط اقتصادی دارن، 10 میلیارد دلار با ایران. خب معلومه که تصمیماتشون رو طوری میگیرن که به نفع اقتصادشون، تجارتشون با آمریکا باشه.
0: ممنونم. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن. اما امروز آخرین روزیه که تیم کوک به عنوان اولین جانشین استیو جابز مدیر عامل اپل، دوره‌ای که بسیاری اون رو به عنوان عصر طلایی یاد می‌کنند و این مدیر عامل تونست اپل رو به اولین شرکت تریلیون دلاری دنیا تبدیل کنه. قرار جان ترنوس مدیر بخش مهندسی سخت افزار شرکت جای کوک رو بگیره و خروج تیم کوک در حالیه که بسیاری از منتقدانش عقیده دارن اپل در زمینه هوش مصنوعی نسبت به رقبا خوب عمل نکرده و محصولاتی مثل ویژن پرو 1 شکست تجاری بودن که به جایگاه این شرکت لطمه زد. مهدی یحیی نژاد، کارشناس فناوری‌های اینترنت از لس آنجلس به ما پیوسته. آقای یحیی نژاد، آقای کوک خب متحول کرد واقعا شرکت اپل رو بعد از استیو جابز و انصافا هم شاید کمتر کسی انتظار داشتون. اپل به شدت گره خورده بود به خود آقای جابز، ولی الان دنیا بسیار متفاوتی شده در زمینه فناوری، به خصوص با آمدن هوش مصنوعی و اینها. چقدر به نظرتون جانشین او کار دشواری در پیش داره برای حفظ این وضعیت؟
10: با سلام به شما و بینندگان محترمتون. تیم کوک واقعا رئیس خیلی موفقی بود، چون بعد از پایه‌گذار اپل اومد و بار سنگینی رو دوشش بود، ولی تونست با رشد واقعا اپل که از حدود 350 میلیارد دلار درآمد اون رو برسون به یه شرکت 5 تریلیون دلاری. و این خب این خیلی موفقیت بزرگی بود و محصولات جدیدی هم ارائه کرد، محصولات مثل اپل واچ، ایرپاد که فراگیر شدن و اتفاقا خیلی موفق بودن. حالا یکی دو مورد خب بود که موفق نبود، ولی بالاخره این طبیعت کاره. بونتا در قسمتی که واقعا خب شاید انتظار بیشتر میرفت این که در این موج AI، موج هوش مصنوعی که اومده، اپل هم بتونه کاری بکنه. ناگهان مثلا اپل این محصول سیری رو که باش میشه صحبت کرد روی آیفون ها، اینو از شاید 10 سال شاید بیشتری که داشته روی اپل، منتها این رو نتونسته تجهیز کنه به یک هوش مصنوعی قوی که این تبدیل بشه به یک همکار برای یک آدم، برای یک کسی که تمام کمک میکنه به فرد، اسیستنتش. و الان مثلا در آخر کار اخیراً اومدن با گوگل یک قراردادی دارن میبندن که از جمینای برای سیری استفاده کنه. خب این نشون میده که اپل در این حوزه عقبه و همینطور هر چقدر که جلوتر میریم سخت افزار نقشش در هوش مصنوعی خیلی اهمیتش داره دیده میشه. و الان انتخابی که داره اپل کرده، کسی که مهندس بوده اونجا، 25 سال اونجا خدمت کرده و از بخش سخت افزار هم میاد و کاری که میخواد بکنن، خب هم بخش سخت افزار رو جلوتر ببرن، چون واقعا از شرکت های مثل انویدیا و اینها که در این حوزه خیلی موفق بودن، اپل نمیخواد عقب بیفته. و همینطور یه خطر دیگه که اپل رو تهدید میکنه، بالاخره مشکل آمریکا و چینه و بخشی از تولیدات چیزایی که در خود آیفون ها و محصولات دیگه اپل استفاده میشه از چین میاد و اینها رو باید یک فکری براش بکنن که اگر مشکلات آمریکا و چین بیشتر شد، به اونجا مشکلی پیش نیاد. و در حوزه AI هم باید خودشون رو برسونن، چون از این قافله یک مقدار عقب افتادن.
0: زیر یک دقیقه اگر بگید، میدونید که اپل یک حالت فرقه‌ای هم داره، بسیاری از طرفداران اپل حتی محصولات مشابه بهتر باشه سراغ اپل میرن به خاطر این برندی که ساخته در این سالها. فکر می‌کنید که هنوز اون امتیاز رو داره یا داره از دست میده اون رو؟
10: بله، نه، برند هنوز قدرت سابقش باقی مونده. مثلا در مورد لپتاپ های اپل، اپل اومد چند سال پیش پردازشگر خودش رو معرفی کرد و از اینتل سویچ کرد به خود اپل و در این تبدیل هم موفق بود، هنوز مشتری های سابقش رو حفظ کرد و چه بسا حتی گسترش داد. یعنی که استفاده کنندگان اپل، لپتاپ اپل الان از چندین سال قبل هم بیشترم و خیلی موفق بوده در اون حوزه.
0: ممنونم از شما. مهدی یحیی نژاد، کارشناس فناوری های اینترنت از لس آنجلس با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: وقتتون بخیر، به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این برنامه. ایران اینترنشنال به اطلاعات اختصاصی از هویت اعضای شبکه واحد 4000 سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برای گسترش تروریسم دریایی به دست پیدا کرده که نشان می‌دهد معاونت ویژه این نهاد از طریق 3 روحانی اهل تایلند و اندونزی 3 نفر را برای خرابکاری در آب‌های شرق آسیا استخدام کردند. منابع ایران اینترنشنال میگن سپاه برنامه‌ریزی برای عملیات خرابکارانه در 2 تنگه مالاکا و بانگکا، 1 بندر در اندونزی و 2 بندر در چین رو آغاز کرده. این عملیات زیر نظر رحمان مقدم فرمانده واحد 4000 انجام میشه که تصور میشد در حمله اسرائیل و در 5مین روز جنگ 40 روزه کشته شده. گزارشی میبینید از مشتبه پور محسن.
1: افشای تشکیل واحد راهزنی دریایی سپاه پاسداران، اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از جزئیات برنامه واحد 4000 سپاه برای تروریسم دریایی در شرق آسیا، پس از تنگه هرمز و باب المندب نوبت خرابکاری به تنگه های مالاکا و بانگکا و 2 بندر در چین رسید. ارتباط سردار رحمان مقدم بازمانده حمله اسرائیل با 3 آخوند در تایلند و اندونزی، دلباختگان حماس، مریدان خامنه‌ای، هویت 3 تروریست شیعه استخدامی سپاه در بانکوک و جاکارتا. آیا سپاه پاسداران به دنبال آغاز جنگ جهانی دریایی است؟
2: باب المندب مثل موم تو دست بچه‌های حزب الله، بچه‌های انصار الله و بچه‌های یمن و حتی بعضی از جوانمردان و فرزندان مقاومت که یمنی هم نیستن تو دستشونه.
1: ظهر 13 اسفند ماه سال گذشته، در 5مین روز از جنگ 40 روزه، یکی از برج‌های شهرک کوثر در بلوار ارتش تهران هدف حمله هدفمند قرار گرفت. همون روز رسانه‌های اسرائیلی گفتند رحمان مقدم، رئیس معاونت ویژه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران موسوم به واحد 4000، در این حمله کشته شد. یک روز بعد جمهوری اسلامی 2 پهپاد به سوی نخجوان در خاک جمهوری آذربایجان شلیک کرد، هرچند مسئولیتش را نپذیرفت. 4 ماه بعد شبکه CNN مدعی شد این حمله پرتاب این پهپادها انتقام حزب رحمان مقدم در حمله‌ای بود که سپاه تصور می‌کرد اسرائیل از خاک همسایه شمالی ایران انجام داده. حالا ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد برخلاف ارزیابی رسانه‌های اسرائیلی، سردار سرتیپ 2 پاسدار رحمان مقدم از این حمله جان سالم به در برده و حالا مشغول فصل تازه‌ای از تروریسم برون‌مرزی سپاه پاسداران، این بار در دریاست. مقدم که پیشتر معاون هماهنگ کننده حفاظت اطلاعات وزارت دفاع بود، از 3 سال پیش ریاست معاونت عملیات ویژه سپاه پاسداران، یعنی همون واحد 4000 را بر عهده گرفته. این یگان مسئول ترور و عملیات خرابکارانه علیه اهداف اسرائیلی در خارج از مرزهای ایران است. به گفته 2 منبع آگاه و نزدیک به سپاه پاسداران، او حالا مسئول اجرای برنامه تازه سپاه پاسداران در تروریسم بین‌المللی شد. از زمان آغاز جنگ 40 روزه جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بسته و از طریق حوثی‌ها شبه نظامیان شیعی مورد حمایت تهران در یمن در مقاطعی عبور و مرور کشتی‌ها در باب المندب را مختل کرد. حالا سپاه پاسداران مرزهای تروریسم دریایی را جابجا کرده و حمله به اهدافی در آبراه‌های استراتژیک بین‌المللی در شرق آسیا را آغاز کرد. 2 ماه پیش محسن رضایی، مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای و دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی در مصاحبه با CNN گفت اگر جنگ ادامه یابد و محاصره دریایی برداشته نشود، جمهوری اسلامی جنگ را به اقیانوس هند و مدیترانه خواهد کشید.
2: ما راه طولانی داریم با استکبار امریکا. باب المندب یکیشه، جاهای دیگه هم هستن که اگر لازم باشه استکبار. فکر نکنید همه قدرتش به توپ و تانک و عرض کنم که ناو و اینجور چیزاشه. تنگه هرمز مقاومت ایران جرأت برخورد با امریکا رو در نقاط استراتژیک مختلف دنیا به برادران مقاومت به شدت افزایش داد.
1: 2 منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفتند هدف واحد 4000 در دور جدید حملات کشتی‌های تجاری، نظامی و خصوصی است که از مهمترین آبراهه جهان، تنگه مالاکا و همچنین تنگه بانگکا عبور می‌کنند. نیروهای استخدامی این واحد حملاتی به بندر تانجونگ پریوک در اندونزی و دو بندر نینگوشوجان و شانگهای در چین را برنامه‌ریزی کردند. مطابق انتظار، سپاه از مدت‌ها قبل سراغ استخدام نیروهای غیر ایرانی رفته تا در صورت افشای این سلسله عملیات خرابکاری بتواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. رحمان مقدم برای استخدام نیروهای شیعی غیر ایرانی در تایلند سراغ یک مقام ارشد جامعه شیعیان این کشور رفت. سید مومن ساکیتیچا که 2 سال پیش به ایران سفر کرد تا با نظارت جمهوری اسلامی با نمایندگان حماس در تهران دیدار و برای آزادی 31 گروگان تایلندی در غزه مذاکره کرد. همان موقع روزنامه جرازلومپوست فاش کرد که تهران تلاش کرده تایلند را تحت فشار قرار دهد تا در ازای آزادی گروگان‌ها 40,000 کارگر تبعه تایلند را از اسرائیل خارج کند. سید مومن ساکیتیچا نزدیکترین چهره به سلیمان حسینی است. روحانی 64 ساله تایلندی تبار که همدرس حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در حوزه علمیه قم
3: เป็นขบวนการไซโอนิสต์ขบวนการที่วางแผนที่จะยึดครองโลกโดยไม่ได้สนใจ
1: อูดานักชรัยส์บุญยอดอัลมาฮดีไทยแลนด์และอิหม่ามจามาอะต์มัสยิดรูฮุลลอฮ์ในชะฮ์รนคอนซีตามารอตวะจามาอะตุลมุสตะฟามรคซอามูซิชีจุมฮูรีอิสลามีบารายซูดูรอังกลาบอิสลามีวะจัซบ์เทอรอริสต์ฮัมคารีดาร์ฮุเซนีรอนัสรุลลอฮ์ไทยแลนด์นามิดาน 14 سال پیش زمانی که چند بمبگذاری علیه یک دیپلمات اسرائیلی در بانکوک رخ داد، حسینی این حملات را به موساد نسبت داد. اما بعداً سه ایرانی وابسته به وزارت اطلاعات به جرم انجام این عملیات تروریستی دستگیر و محکوم شد. اما عمده فعالیت واحد 4000 برای تروریسم دریایی در اندونزی متمرکز شده. رحمان مقدم از طریق 2 روحانی تبعه اندونزی عوامل عملیاتیش را جذب کرده.

0: Dalam banyak ayat Al-Quran, terkadang Tuhan seakan merayu hambanya.
1: نگاهی به وبسایت و صفحه سازمان اهل بیت در اینستاگرام نشان می‌دهد این نهاد و رئیسش ظهیری یحیی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و سپاه در خاک اندونزی هست، جایی که پیام محمد شریفانی نماینده خامنه‌ای در دانشگاه آزاد به سازمان منتشر شد.
2: سازمان تشکیلات یافته ابی را که در سال 2011 حدوداً توسط شخصیت‌های فاخر و ارزشمند این دیار
1: ظهیر یحیی در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای به دعوت جمهوری اسلامی در تهران حاضر شد، اما دومین بازوی رحمان مقدم در اندونزی عبدالله سقاف نام دارد، رئیس حوزه علمیه امیرالمومنین شهر بوگور اندونزی وابسته به جامعه المصطفی. او عضو مجلس شورا و رئیس انجمن جوانان اهل بیت اندونزی هم هست. سقاف به طور مرتب به تهران و قم سفر می کند. این سه نفر نیروهای مستعد برای انجام عملیات تروریستی را به سپاه پاسداران معرفی کردند. دو نفر از طرف واحد 4000 مسئول جذب و آموزش این افراد بودند. یکی محسن آقازاده و دیگری وحید یک دهقان که به اندونزی رفتند و با تروریست های معرفی شده ارتباط برقرار کردند. وحید برادر علی یک دهقان است، یک افسر ارشد وزارت اطلاعات با لقب دکتر که 7 ماه پیش 6 نفر از اعضای تیم او برای جاسوسی از پایگاه اینجرلیک و قاچاق پهپاد به قبرس در خاک ترکیه دستگیر شد. ایران اینترنشنال توانسته به هویت 3 نیروی استخدام شده واحد 4000 برای انجام تروریسم دریایی در شرق آسیا دست یابد. یکیشان پاندو یود هاوانیتا نام دارد، عضو رسمی حزب الله لبنان که 3 سال پس از انقلاب 57 در اندونزی از دانشگاه اخراج شد و پس از سفر به تهران به استخدام نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی درآمد. او مسئول حمله انتحاری ناموفق 32 سال پیش به سفارت اسرائیل در بانکوک، همچنین ردپای او در بمب‌گذاری‌های سریالی در سریلانکا هم دیده شده. حالا سپاه پاسداران پاندو را به میدان بازی برگردانده، در کنار 2 نفر دیگر با نام‌های آردیانتا موتاها و محمد حسین که در سفر به تهران آموزش دیدند تا برای انجام عملیات مخفیانه در بنادر و آبراهه‌های شرق آسیا آماده شد. در هفته‌های اخیر مقام‌های آمریکایی گفتند که تنگه هرمز باز است و روزانه حداقل 8 میلیون بشکه نفت از این منطقه عبور می‌کند. مقصد حدود 80% از نفت صادراتی از تنگه هرمز کشورهای شرق آسیا است. به نظر می‌رسد سپاه پاسداران در نظر دارد یک حلقه مهم دیگر از صادرات نفت به شرق آسیا را از کار بیاندازد. با خرابکاری در تنگه‌های شرق آسیا و حتی 2 بندر چین، برنامه آخرالزمانی فرماندهان سپاه برای آغاز جنگ جهانی دریایی. ایران اینترنشنال 4 ماه پیش یک شبکه جاسوسی و عملیاتی واحد 4000 را افشا کرده بود. وقتی یک عضو این یگان با نام علیرضا محمدی و با اسم مستعار مقداد حسنی، یک آخوند غیر ایرانی تحت تعقیب و عضو جامعه المصطفی را برای انجام عملیات علیه اهداف اسرائیل در کشورهای همسایه ایران استخدام کرده بود، حالا اما افشای هویت شبکه واحد 4000 برای راهزنی دریایی ضربه سنگین دیگری به این نهاد اطلاعاتی است که ابعاد تازه‌ای از راهبردهای تروریستی سپاه پاسداران را عیان می‌سازد. سازمانی که نه تنها یک کشور بلکه از طریق سلول‌هایش تمام جهان را گروگان گرفته، چه در دریا چه در خشکی. مشتبه پور محسن، لندن.
3: گزارش روز به زودی در یوتیوب ایران اینترنشنال و سایر پلتفرم‌های رسمی ما در شبکه‌های اجتماعی در دسترس شما قرار خواهد داشت. سپاس بسیار از همراهیتون، منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات شما هم هستیم. از طریق مدیابات ایران اینترنشنال با ما در تماس باشید.

0: کنم.
1: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
2: موضوع بنزین
3: ما هم بازی رو بلدی.
4: اسکناس می‌خوایم بیام بهتون بدم.
5: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
6: برنامه‌های آفندی هم داریم. استیصال
7: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بسازیم.
8: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
9: مقاومت جانانه ایده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه میکنن.
10: میاد کنار گود نشسته میگه اینجوری نمیشه اینجوری میشه.
11: ما میزنیم جنگ اقتصادی رو خونسا میکنیم.
12: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
13: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
14: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
15: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره،
16: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
17: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
18: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل بگیره.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: با عشق رهبر زندم
5: مرگ بر آمریکا،
6: با یه خبر خوش.

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و آقا ملت جماعت ایرانی، شما واقعا چجوری دارید زندگی میکنید؟ تقریبا یک ماه بدون حمله مستقیم امریکا گذشت، اما فشار اقتصادی 600 هزار میلیون برابر شد. توی این مدتی که گلوله‌ای مثلا شلیک نشد، سه تا میانجی اومد تهران، درباره تنگه هرمز گفتگو شد، کار برای مشتبه در نیومد و به هیچ نتیجه‌ای نرسید. و بعد رسیدیم به همین یک شنبه شب، لارک، چند ساعت بعد اردن، بعد پهپادهای جمهوری اسلامی به سمت امارات. صبح شنبه نفت رفت بالای 90 دلار، دلار امروز از 210 هزار تومان گذشت. ظهر پزشکیان گفت هنوز دنبال توافقیم، بعد از ظهر ترامپ گفت پاسخ بعدی شدیدتر خواهد بود. وسط این خبرها، وسط این تهدیدها، وسط این بالا پایین شدن قیمتها، شما چجوری دارید زندگی میکنید؟ این بلا تکلیفی چه چیزی رو تو زندگیتون عقب انداخته؟ راه خروجی رو شما کجا میبینی؟ اصلا الان راه خروجی میبینی؟ اگر این وضعیت روی کار، خانواده، مهاجرت یا آینده تان اثر گذاشته، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو خواهش بکنم دیگه هر جوری شده از چنگ من امشب در بیارید. برای شرکت در برنامه میدونید که توی واتساپ به ما میتونید پیامک بدید، ما براتون یک لینک میفرستیم، لینکی که شما رو مستقیم میاره وسط این استادیوم ملت. برنامه صدای شماست، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

خب خیلی خیلی خوش آمدید. بریم سراغ یک عددی که هممون هر روز باهاش سرکار داریم، تخم مرغ. امروز نهم شهریور یه شونه 30 عددی توی بازار بین 500 تا 630 هزار تومنه. همونجور که مشاهده میکنید این دیجیکال است. از این بالا یکی یکی قیمت ها رو من جاش میکنم. ما همین امروزه لایو گرفتیم براتون. اگه بری سراغ بسته‌بندی آنلاین گرونتر هم میشه دیگه. تو همین دیجیکالا همین الان هر عدد تخم مرغ گرید بی، این الان گوشتم براتون، اون قیمتش نگاه کن اون پایین 26300 تومانه دونه، یا یه دونش تو تهران همون یه شونه از 460 هزار تا شروع میشه تا 800 هزار تومان هم میره. این یکی گرید بی کشتن برات اینجا 526 بفرما. و اختلاف قیمت ها از این برانور 70% اختلاف داره برای یه جنس. این البته دیگه قیمت نیست، این یه بازه است، بازه زمانی. یعنی توی مملکت حتی خود عدد هم دیگه معلوم نیست. حالا ببینیم 10 سال پیش چی بوده. دی 95 هر دونه تخم مرغ حدود 350 هزار تومان بود، امروز 26300 تومان، یعنی 75 برابر. نگفتم 75%، 75 برابر. حالا اینو بذارید کنار حقوق یک کارگر، مزد یک روز یک کارگر، اوکی، مزد یک روز یک کارگر من الان براتون در میارم چقدره. مزد یک روز یک کارگر 554 هزار تومانه، قیمت یه شونه تخم مرغ 565. یعنی مزد یک روز کامل کار یک کارگر یه شونه تخم مرغ هم نمیخره. تکرار میکنم، امروز در ایران مزد یک روز کار یک کارگر نمیتونی باشی یه شونه تخم مرغ بخری. شما را به مقام انسانیت رساند حاج آقا توبه زهرا. اگه 8 ساعت کار رو تقسیم کنیم هر تخم مرغ برای کارگر ایرانی میشه تقریبا 16 دقیقه کار یه تخم مرغ. یه نیم روی دو تا تخم مرغی نیم ساعت کاره. یعنی تا وایسی نیم رو بخوری نصف ساعتی که کار کردی رفته توی همون خدمت شما عرضم که توی همون مایتابه رفته. حالا فرض کنید یه کارگر تصمیم بگیره ارزون ترین راه ممکنه بره، بگه آقا من فقط تخم مرغ میخورم، صبح نیرو، ظهر نیمرو، شب نیمرو، روزی 6 تا. این میشه ماهی بین 3.5 تا 4.5 میلیون تومان فقط تخم مرغ، اونم برای یه نفر بدون نون، بدون روغن، اصلا بدون هیچ. یعنی یک پنجم حقوق پایش. و اگه زن و مثلا دو تا بچه‌م همینو بخورن داشته باشه، مثلا همینو بخورن میشه نصف کل درآمدش، نصف حقوق آقا، حقوق یک خانواده میره فقط تخم مرغ. و بذارید یکی دیگه هم بگم، یه عدد دیگه هم بگم بهتون، اینا مال ما نیست، این مال خودشونه. خود کمیته دستمزد اول امسال سبد معیشت یک خانوار کارگری رو مایی 42 میلیون و 900 هزار تومان حساب کرد. مزد پایه‌ای که تصویب شد 16 میلیون و 600، یعنی حقوق کارگر 38% اون چیزی که خودشون گفتن برای زندگی لازمه. این عدد دیگه مخالف حکومت در نیاورده. من معاند که طرفدار جنگ و نابودی زیر ساختهای ایران هستم، به امید این که برگردم ایران حکومت کنم پدرتون رو در بیارم، در نیاورده من اینو. خودشون گفتن، خودشون در آوردن اینو. متوجه؟ خب میگن هدف قطع شریانهای اقتصادی جمهوری اسلامیه. ببینیم که چی میشه دیگه. امیدوارم که تخم مرغ الان، یه مثال دیگه هم بهتون بزنم، اینجا نوشتم، این که آقا تو 6 سال گذشته اگه برگردیم فقط 6 سال عقب، شهریور 1399 یه شونه تخم مرغ 26 هزار تومان بوده. خب اردیبهشت 401 شد 76 هزار تومان، خرداد همین امسال رسید به حدود 300 هزار تومان، و امروز میانگینش شده 565 هزار تومان. میانگینش یعنی در 6 سال تقریبا 22 برابر شده، و فقط در همین 3 ماه گذشته تقریبا 2 برابر شده. تخم مرغ هنوز از گوشت خب ارزون تره، ولی دیگه غذای ارزونی نیستش. این سبد نیمرویی که گفتم توصیه غذای من نیست، هیچ کس نباید دو زندگی سبد تخم مرغ بخوره، اصلا مریض میشی. این فقط یه محاسبه است که نشون بده حتی ارزون ترین سناریوی ممکن هم دیگه جواب نمیده. حالا سوال من از شما اینه، شما واقعا چجوری دارید زندگی میکنید ملت؟

0: دوستان خیلی خوش آمدید. تحریم اقتصادی، حمله نظامی دوباره، بلا تکلیفی مردم، تخم مرغ امروز چنده، شما چجوری زندگی میکنید؟ بچه‌ها بهزاد بیارم از تهران. آقای بهزاد خان خیلی خوش آمدید به برنامه. به ما بگو چجوری داری زندگی میکنی بهزاد جان.
1: درود خان بهزاد.
0: آقای بهزاد
1: درود.
0: صدا من میشه. خیلی خوش اومدید. بفرمایید.
1: قربونت آقا. این کلاه
0: مرسی عزیزم، خیلی خوش اومدید.
1: ایشالله که بیای ایران، بریم رشت رشته خوشکار با چای زغالی.
0: حتما. مرسی
1: آقا. من یه چیزی بگم.
0: بفهمید موضوع برنامه بفهمید.
1: ببین انقدر این مملکت دیگه برشکسته است، من رفتم پول نقد از ATM گرفتم. خب 200,000 تومان پول نقد گرفتم، 202,000 تومان از حسابم کم شده. یعنی شما بری پول نقد بگیری از ATM، هر 100,000 تومان 1,000 تومان هم اضافه باید کارمزد بدی. پول برقمون داره میاد تقریبا هر 20 روز یه بار. من چند روز پیش 980,000 تومان پرداخت کردم، دوباره الان واسمون اومده 400,000 تومان 19 روز بعد. اصلا مملکت اون تخم مرغی هم که داستان تخم مرغ شما گفتی برای 1.20 پیش بوده 570 تومان، الان 670 تومانه. دلار هم که شما گفتی اون موقع بود، بعد بگه الان یا الان. مملکت الان اینجوریه، اصلا یه چیز داغون نمیشه گفت. اصلا فکر نکنم کسی بتونه برای توصیف کنه که چی داریم میکشیم. پومنزین ها هم که دیگه دیدیم دیگه، صفا تا کجا. ملت ما هم که همیشه در صحنه صف پومنزین، ایشالله دیگه همه چی قل و بل بل.
0: من سوال من اینه که چجوری داری زندگی میکنیم؟ از مردم چی دارن زندگی
1: میکنن؟ به سختی دیگه چیکار باید کنیم؟
0: من واقعا نمیتونیم. من ببین، من حقوق خودمو اینجا رو که تو خارج از ایران در میارم با حساب کتاب کردن، امروز من با این حقوق خودم مشکل خواهم داشت تو ایران زندگی کردن. واقعا
1: ما هم به سختی، به خدا به سختی. خیلی حالا باز ما خدا را شکر مثلا دستمون به دهنمون میرسه، کار داریم، یه کاری داریم انجام میدیم، یه درآمدی داریم، بازم ما به مشکل میخوریم. به خدا من خودم امروز از برادرم پول قرض گرفتم، شاید باورتون نشه. میدونی هر از این بعد بگیری بدی به اون، از اون بگیری بدی به این، آخرش هم شرمنده خودتی و زن و بچه و خونه و نمیتونی بخری، نمیتونی دست خالی بیای خونه، نمیدونی جواب خونه رو چی بدی. میدونی یا بعد بری با قرض. الان هم که ماشاءالله همه چی قسطی شده، من خودم استفاده میکنم، اونایی که بگم من استفاده نمیکنم، اسنپ قسطی میخریم، دیجیکالا همین تخم مرغ خیلی از مردم قسطی میخرن، نصفش الان میدی نصفش هم آخر برج میدی. مجبورن دیگه، مردم مجبورن، چاره دیگه ای ندارن. فقط امیدواریم که زودتر اینا که برشکست که شدن، فقط زودتر یه جوری ما اینا رو یا بندازیمشون بیرون، خودشون که برو نیستن، بتونیم یه کاری بکنیم دیگه. ایشالله شاهزاده، با کمک شاهزاده بقیه رو مردم ول کنن. اینا همه بازیچه همین دولته، نمیدونم نامجو و این و اون و اون فوتبالیست و این خواننده و اینا، همه دست نشون دای همینن، از همینجا رفتن. اینا رو مردم بزرگیشون کردن دیگه. اینا هم همه از دل مردم اومدن بیرون، مردم اینا رو خواستن که اینجوری شدن. اگه مردم نبودن که همین آقایون هم چیزی نمی‌شدن که. حالا مثلا یکی اومده با شاهزاده در افتاده، اون یکی اومده این شده، این همه بازیش هست. فقط امیدواریم که شاهزاده دوباره یه فراخوان بده و بتونیم اینا رو یه هولی بدیم توی یه جا بندازیم، یا توی یه چای توالتی بندازیم، یا یه سیفونی بکشیم روشون برن پایین دیگه. همین دیگه، نمیدونیم چیکار باید بکنیم، واقعا نمیدونیم چیکار بکنیم. خیلی خنده داره، من خودم دارم میخندم، ولی واقعا برکی بگی گریه میکنه. شما به همونجا به همکارای خارجی تگه بگی واقعا گریه میکنن. تخم مرغ مثلا الان این قیمت، فرده این قیمت دیگه، دلار رو میشینی لحظه ای نگاه میکنی، الان 210، 5 دقیقه دیگه 211، بخوای به مشتری قیمت بدی میگه همین الان اینه، 2 دقیقه دیگه زنگ بزنی یه چیز دیگه است. واقعا خنده داره، نمیدونم. ما میخندیم، مردم اونایی که خارجی هم، خارج از کشور ما هم که دارن به حال ما احتمالاً گریه میکنن، ولی برای ما دیگه واقعا خنده‌دار شده. ببین چندین سال اینجوریه دیگه، چند سال، 47-8 سال اینجوری. حالا زیاد به سن ما قد نمیده، ولی 47-8 سال ما داریم میخندیم، واقعا هم داریم میخندیم. اصلا نمیدونم چی بگم دیگه، واقعا حرفی ندارم بزنم برم. فقط امیدوارم که زودتر آزاد بشیم.
0: منم برام جالبه این موضوع رو امروز گفتم مطرح کنیم، که چون این هفته میخوام راجع به چند موضوع صحبت بکنیم، ولی گفتم با این موضوع شروع کنم که اول ببینم ملت چجوری با این قیمت ها و درآمد ها دارن زندگی میکنن. آیا اصلا
1: خیلی سخته،
0: حتما یه چیزایی رو از زندگیت حذف کردی دیگه؟
1: 100%. ببین من مسافرت،
0: چه چیزایی رو مثلا حذف کردی؟ مثلا
1: مسافرت میرفتم چندین سال دیگه تقریبا مسافرت آنچنانی نرفتم، شاید همین اطراف رفته باشم. رستوران میرفتم، آدم خوشگذران بودم، مسافرت هم برا بود، رستوران خیلی میرفتم. واقعا دیگه نمیتونم، یه سری چیزایی که واقعا برای هر زندگی نیاز، الان مثلا خونه میای توقع دارن آقا ببریشون بیرون، ببری تفریح گردش. ما یه پارکر هم رفتیم خانوادگی کامزون یکی دو هفته پیش، بالای 10 میلیون تومان هزینه داشت برام. 4 نفر بودیم تقریبا، 4 نفر با یه بچه، بیشتر از 10 میلیون تومان. یه شب تفریح ما که پارکرم 3-4 تا دستگاه بازی سوار شدیم، بالاتر از 10 میلیون تومان هزینه داشت. شما ببین حالا بچه میخواد، بچه‌ای که به پدرش میگه منو ببر پارک، پدر نداشته باشه چه جوری باید ببره؟
0: درسته واقعا. خب خیلی ممنون رضا جون، تشکر میکنم عزیزم که اومدی.
1: خیلی از مردم هم دارم
0: میدونم، آره عزیزم،
1: دستشون به دهنشون میرسه، ایشالله که همه داشته باشن، هممون هم باید داشته باشیم. ما رو یک کشوریم که گاز داریم، نفت داریم، اصلا شما اینا رو هم بذار کنار، ما جاهای تفریحی داریم. ما همین ببین چند سال پیش تایلند گفته بود اگه قله دماوند مال ما بود، ما اصلا بودجه مملکتمون رو بر اساس قله دماوند میشیدیم. یه دونه قله دماوند رو شما دیگه تا تهش برو دیگه.
0: بله تشکر میکنم بهزاد جان، آمدی و قصت رو به ما گفتی و این برای ما مهمه. وقتی ما یه سوژه در مورد ایران درست میکنیم، از کف خیابونای ایران آدم ها بیان و صادقانه بگن که چه خبره در مورد موضوع برنامه. ما ممنونیم از شما که بتونیم اینجا یک آینه ای باشیم و صدای شما باشیم، بشنوند آدم های جمهوری اسلامی چه مملکتی درست کردن برای ایرانیان. دوستان بریم سراغ سمیرا از کرج. سمیرا جون صدا من میشنوی عزیزم؟
2: سلام، وقتتون بخیر.
0: خانم سمیرا سلام، خیلی خوش اومدی عزیزم، بفرمایید در خدمت شما هستیم.
2: الو
0: چجوری
2: صدا من داری
0: میکنی شما؟ بله بله،
2: وقتتون بخیر. درود به جاوید نام ها و بازماندگانشون و ماهایی که به قول جناب آقای بهزاد مقاومت داریم میکنیم. همونطور که گفتین خیلی سخته دیگه. من فقط من میخواستم اینو بگم آقای کامبیز که با ناله و با اینکه آی نداریم، آی نمیشه، چیکار کنیم، اینا روحیه هامون بیشتر از دست میره. من خودم یه زن سرپرست خانوارم، خیلی سخته، اصلا کار از دست دادم بعد از جنگ، بعد سرپرست خانوادم. ولی به نظر من خیلی خوبه که جمهوری اسلامی که حرف ما رو نمیشنوه. یعنی الان اگه ما هم بگیم ما معاندیم، ما با موساد همکاری میکنیم و از این حرفا. ولی با اینکه ما بشینیم هر روز ناله کنیم، به خدا صف بنزین وای میسیم، به قول آقا بهزاد شرایط قسطی داریم، ما هم قسطی خرید میکنیم، یعنی اکثرا اطرافیانم رو که میبینم همه همینطوری، یعنی اگه تو ایران قسطی خرید نکنی، قسطی جلو نری، پیش نمیدی اصلا. ولی من میگم باید امید داشته باشیم و اینکه با فراخوان شاهزاده تمومش کنیم. این که بخواد بلا تکلیفی داره همه رو اذیت میکنه. من یه برای خودم یه توجیه دارم، میگم یا آمریکا ول کنه بره ما بدونیم چیکار کنیم، یا تمومش کنه حمله نظامی.
0: من فکر کردم ول کرده آمریکا رفته،
2: که خودتون دارین میبینین هر
0: خیلی وقت آمریکا ول کرده رفته، یعنی فکر نمیکنم دیگه اصلا باید امیدی داشت به اینکه کمکی از طرف ترامپ به مردم ایران بشه. من فکر میکنم که همش افتاده دست خود ایرانی ها،
2: همین حملات کوچیک کوچیک.
0: بله اینا خب اون داره چیز با اون داره جمهوری اسلامی از جنگای شیطنتایی میکنه، اینم جوابش میده. من فکر نمیکنم که مثلا جنگ تمام عیاری دوباره بخواد.
2: بله ولی من میگم باید با تو سوشال مدیا افتادن به جون هم، به قول آقا بهزاد، اون خواننده، اون فوتبالیست که ما اصلا نمیدونیم چیش پشت قضیه چی هست، چون چیز درستی که ازش نداریم، هیچ پیش زمینه درستی که ازش نداریم، نمیدونیم پشت صحنه چه خبره.
0: اینا این ترند های سوشال میدیا که میبینی اینا به نظر من فقط حواس مردم رو میخواد از موضوع اصلی دور بکنه. موضوع اصلی اینه که ما اینجا نوشتیم تحریم، حمله نظامی بلا تکلیفی مردم و این وضعیت تا کی میتونه دوام بیاره؟ بله
2: حمله، من میگم حمله نظامی تموم کننده این رژیمه، چون اینا خیلی ضعیف شدن. من همش دارم میبینم خیلی سرگردونن.
0: اگه ما رئیس اگه
2: سر همین قضیه بنزین،
0: اگه ما تفنگای ترامپ دست ما بود خودمون میزدیم جمهوری اسلامی رو، ولی دست ما نیست، دست دیگه است. چیزی که دست ماست خودمون و اراده
2: خودمون. ولی خب با ناامیدی الان ناامیدی کشور رو گرفته.
0: امیر جون طبیعی هم هست دیگه، با توجه شرایطی که به وجود آوردن برای ملت طبیعیه، یعنی میدونم بده، ولی نمیتونیم مردم رو نکوهش کنیم الان بگیم چرا ناامیدی. واکنش طبیعیه. بفهمید.
2: بله شما درست میگی، ولی من میگم که ما باید خودمون
0: داشتی میگفتی حالا
2: دست
0: نه
2: به دست هم
0: بذار من بگم یه چیزی راجع به ناامیدی میفهم، ولی ببین این که ناامیدی طبیعیه، ولی خب با الان شما اومدی صحبت میکنی میگی خوب نیستش و چه باید کرد؟ حالا اگه بخوای مثلا تو یه دقیقه مردم امیدوار بکنی چی میگی سمیرا جون؟
2: من میگم کمتر از نداشته هامون بگیم، بیشتر از داشته هامون بگیم. ما الان میگن مثلا آمریکا میخواست زیر ساخت بزنه، من میگم این اعدامی ها خودشون زیر ساختای ما هن. ما خودمون بچه های این سن و سال داریم، ما 47 سال داریم زجر میکشیم. باید فقط اتحاد داشته باشیم، همین. یکی میگه من بچه کوچیک دارم، یکی میگه من نمیدونم فلان، یکی میگه من مادر پیر دارم، یکی میگه من پدرم اینجوریه. من میگم اتحاد داشته باشیم و اینکه وقتی وقت شد همه با هم باشیم.
0: مرسی سمیرا جون، خیلی ممنونم عزیزم اومدی تو برنامه توضیح دادی. تو چجوری روزگار میگذرونی الان؟ واقعا زندگی برات چجوریه؟
2: خیلی سخته کامیز جان، خیلی سخته. به قول شما همین تخم مرغ خودش به قول معروف خودش یه معضلیه، ولی باید گذرون. نمیشه که بشینی یه گوشه رو بزنی تو سرت و با تلاش کرد. همین بنزین خودشون البته دارن ریشه به تیشه به ریشه خودشون میزنن با این اوضاعی که درست کردن. الان مسئله حجاب دوباره راه انداختن، مسئله یه نمیدونم بنزین رو راه انداختن، ولی من میگم اتحاد داشتن که همین بتونیم اینا رو
0: حجاب شوی راه انداختن تو شهر شما کرج. چی دیدی؟
2: ببینیم من خودم حجاب چی دیدی کرج؟ خب من ندیدم، ولی شنیده ها که از اینه که البته خب مثلا بدون روسری رو گیر نمیدن، ولی خب یک کم شلوارک پات باشه، دامن کوتاه‌تر از زانو پات باشه گیر میدن، به پسرها به شلوارک گیر میدن و همش هم امنیتی شده، یعنی همش با موتور با ماشین دارن میچرخن، چه نیروی انتظامی چه گارد نمیدونم چه راهنمایی رانندگی، فقط دارن میچرخن. کرج هم که خب خودش یه قطب شد دیگه توی این قضیه 18 هم ما داریم به چشم میبینیم این قضیه رو و صفهای بسیار طولانی بنزین.
0: بله کرج اگر که دوباره اتفاق میفته، کرج یکی از اولین جاییه که سقوط میکنه دست اینا در میاد، شک ندارم من. سمیرا جون خیلی ممنون عزیزم که لطف کردی وقت گذاشتی اومدی و قصتو به ما گفتی و اصلا مهمتر مشاهدات تو از امروز ایران به ما گفتی. ما خیلی ممنونیم از شما سمیرای عزیز. بچه‌ها بریم سراغ علیرضا از بوشهر. علیرضا عزیز روی خط برنامه ما هستی. امشب بحث از زندگی شما شروع میشه. زندگی چطور علیرضا؟
3: سلام علیکم، امیدوارم حالتون خوب باشه آقای کامبیز و امیدوارم که حال تمام ملت ایران خوب باشه. والا من زیاد وقتتون رو نمیگیرم آقای کامبیز، دوست داشتم فقط یه چند دقیقه با ملت عزیزم ایران صحبت کنم. ببینید، حالا حرف دوتا مهمان قبلی که اومدن روی برنامه حرفای خیلی قشنگی زدن، خوب بود، ولی اینکه ما بخوایم بیایم حالا راجب بدبختی‌ها بگیم، راجب نمیدونم مسائلی بگیم که اینو همه میدونن، یعنی هر کسی که الان داره این برنامه رو نگاه میکنه به نوعی به یه گرفتاری گیر کرده، یعنی از گرونی بگیر. من خدا شاهده یک ساعت پیش شونه تخم‌ها قیمت گرفتم 670,000 تومان آقا کامبیز. من چند روز پیش، هفته گذشته، رفتم پمپ بنزین ساعت 12:30 شب، گفتم حالا آخر شب برم مثلا راحت بتونم بنزین بزنم، و 3:30 شب من نوبتم شده برای 15 لیتر. یعنی اگه الان بنزین نباشه ما باید چیکار بکنیم؟ یعنی الان وضعیت ایران یه جوری شده که همه گرفتاریم. آقا هر کی که الان توی ایران از گیلان، سیستان، کرد، بلوچ، فارس، نمیدونم شیراز، بوشه، هر کسی که داره صدای من الان میشنوه آقا کامبیز، همه گرفتارم، همه گیر کردیم. یعنی واقعا به یه جای رسیدیم که اصلا واقعا دوست نداریم تو این شرایط باشیم. من الان یه پیشنهادی داشتم به تمام کسایی که حالا بعد از من، چه امروز چه فردا چه پس فردا، میخوام بیان روی خط و بیاین حداقل با هم دیگه یه فکری بکنیم. من میگم آقا بیاین حداقل به سقوط این حکومت یه کمکی کرده باشیم. اگه قرار این حکومت سقوط بکنه کمک بکنه. من میگم آقا بیاین از هفته آینده یه کارزار را بندازیم، اعتصابات سراسری شروع کنیم. اعتصابات زمانی که این حکومت جنگ نداشت، آقای خامنه‌ای زنده بود، تمام اون کسایی که حالا آقای سلامی، آقای حاجی زاده، تمام اینا زنده بودن، اون زمان اعتصابات کمر اینا میشکن. چه برسه الان که دیگه اینا نیستن و دو تا جنگ هم پشت سر هم گذاشتن. و به نظر من بهترین راه حل اینه که آقا بیاین حداقل دست به دست هم بدیم، 10-70، 10-80، هر کسی که صدای من رو تو ایران میشنوه، هموطن من، عزیز من، ما همه گرفتاریم. ما الان چیکار بکنیم؟ بیاین بگیم آقا جنگ، بگیم جنگ بشه. من نمیگم جنگ بده، من نمیگم جنگ خوبه، جنگ واقعا ویرانگره. جنگ چیزی نیست که بگیم آقا ما رو نجات میده. این که آقا ترامپ اومد واقعا خوب بود، واقعا عالی بود، دستشون هم درد نکنه که شهر اینا رو از سر ما آزاد کردن. ولی من میگم آقا بیاین تمام مردم ایران، هر کسی که صدای منو میشنوه، بیاین به سقوط اینا کمک بکنیم. به قرآن الان من این امشب من این میکروفونو خدافظی میکنم دیگه، یک ایران صدای من نمیشنوه، سال آینده من بیام شونه تخم، من باید بیام راجع به شونه تخم 4-5 میلیونی صحبت بکنم، من باید بیام راجع به دلار 700,000-800,000 تومان 1 میلیونی صحبت بکنم. آقا تکلیفمون چیه؟ اگه قرار اینا سقوط بکنن، بیاین ملت ایران، عزیز من، کرد عزیز، گیلانی، مازندرانی، تهرانی، کرجی، فارسی، هر کی که صدای منو میشه، آقا بیاین با هم دیگه به سقوط اینا کمک بکنیم. یعنی هیچ راهی دیگه جلوی پایمان نیست. تا روزی که شاهزاده بخواد فراخوان اصلی رو بده، ما یه راه بیشتر نداریم، به سقوط اینا کمک بکنیم.
0: چجوری؟
3: نگاه ببین آقا کامبیز، الان خب ما تو این شرایط یه ملت هستیم، همه هم اینو میدونن. آقا هر کی صدای من تو ایران میشنوه همه میدونن ما اکثریتیم. اونایی که تو میدونا هستن، اونایی که به خدا آقا کامبیز اینا که وسط میدونا هستن، شما اینجا نیستی، اگه اینا رو ببینی، یعنی همه زن و بچه های خودشونن. یعنی مثلا یه آدم عادی آقا توش نمیبینی، یه جوون درست نمیبینی که بگی ای اینا، یه قشر دیگه هم توی اینا هست. همه سپاهی هن، همه بسیجی هن. یعنی چهره رو نگاه کن مشخصه اینا اکثریت نیستن. مردم من، ملت عزیز من، قربون چشم ابروتون برم، شما بهترین مردم روی این زمینین، به والله قسم. هر جای کره زمین، هر توریستی از هر جایی که اومده، وقتی ازش میپرسن، میگه ایران تنها جایی بود که واقعا مردمش با همه جا فرق میکرد. بیاین کمک بکنیم این حکومت سقوط بکنه. آقا کسی که مادر جاوید نام، عزیزای من، تمام کسایی که به هر نحوی از سال 88، سال 1401، 400، سال 402 به خاطر بنزین، هر کسی که از این حکومت یه لگدی خورده، حتی یک ذره اذیت شده، چه اون خانواده‌ای که دیگه داغداره، شما کسبه هستین، شما بازاری هستین، شما یا کارمندین یا بازاری هستین، بیاین همه با هم دیگه از شنبه هفته آینده یه کارزار را بندازیم، اعتصابات سراسری، بیاین این کمر این حکومت رو بشکنیم. ببینید ما اسلحه نداریم، یه راه بیشتر پیش رومون نیست، اینکه این حکومت کمک بکنیم بره. آقای اژه‌ای بعد از این همه کش و کشار اومده تهدید میکنه، میگه که نمیدونم ما برخورد میکنیم، ما فلان، ما اینجوریم. به والله قسم به لحظه سقوط برسه، اینا اولین کسایی که با هواپیما شخصیشون از اینا فرار میکنن. و یه صحبت دیگه دارم، فقط همین چیز آخر رو بگم و زیاد وقتتون نمیگم. آقا کامبیز ببینید مردم عزیز، هر کی که صدای من میشنوه به این لحظه فقط فکر بکنید، دو تا اتفاق بیشتر پیش روی ما نیست. یا اینکه تیتر جمهوری اسلامی سقوط کرد همه به چشم میبینیم، یا اینکه ما بخوایم وایسیم بگیم خب حالا بیاد جنگ بشه، بیاد فلان بشه. جنگ شد دیگه، ما چی میخوایم؟ آقا جنگ شد. ترامپ و مگه نتانیاهو نگفت آقا بیاین ما به خاطر شما اومدید دیگه، باید چیکار بکنه؟ نمیتونه لشکر زمینی بیاد که بگیم آقا از جنوب شروع بکن بیاد تا رو تهران، چون جنگ زمینی واقعا ویرانگره. من میگم آقا بیاین همه کمک بکنیم، بیاین همه با هم دیگه، هر کسی که بازاریه، هر کسی که یه سهمی از این اقتصاد این کشور داره، بیاین بذاریم لااقل یک ذره. ما که رومون فشار هست، ما که داریم شونه تخم و 7000 تومانی میخوایم، ما که داریم میوه از 1000 تا چیزمون زدیم، ما که مجبور از همه مایحتاجمون بزنیم، مسافرت نریم، نخوریم، نپوشیم، نمیدونم از مایحتاج زندگیمون بزنیم، کم مصرف بکنیم که آیون حکومت کنن. هیچ راهی جزی نیست. لطفاً لطفاً لطفاً خواهش میکنم نفرای بعدی نظرشون رو بدن. آقا از هفته آینده شنبه اعتصابات سراسری شروع بکنیم، از هر شهری که آقا صدا منو میشنوه شروع بکنیم، ببندیم، بزنیم این
0: تشکر میکنم علیرضا جان، خیلی ممنون. شنیدیم دیگه صحبت صحبتو شنیدیم علیرضا عزیز، خیلی ممنون هستم، خیلی ممنون، تشکر میکنم. دوستان عزیز، لازم به ذکر نیست ولی بنده ذکر میکنم که دوستانی که میان اینجا هر گونه پیشنهادی دارن، پیشنهاد عملی دارن، به شما میگن یک کاری رو انجام بدید، بکنید یا نکنید، یادتون باشه که اینا پیشنهادات ما نیست. مثلا اون شب یه خانمی اومد اینجا گفت آقا من متخصص آی تی هستم، بریم پولاتونو بگیرین در بیارین بذارین پولاتونو اونجا مثلا. یا مثلا امشب دوستمون اومد گفت آقا از امروز ما فلان کنیم. شاید هم پیشنهادات خوبی باشه ها، شاید هم نباشه، من نمیدونم. فقط من میخوام به شما بگم مسئولیت حرفای دیگران پای ما نیست. ما اینجا یک برنامه هستیم در یک رسانه جریان اصلی که این برنامه کالینگ شوه، یعنی شما ملت زنگ میزنن تو این برنامه و ما تلاش داریم بدون این که تفتیش عقاید کنیم ملت رو، صداشون رو به همدیگه برسونیم. هدف اصلی این برنامه این است. حالا از توی این صحبت ها امیدواریم که جامعه به صدای خودش گوش بده و از این طریق بتونه که پیشرفت بکنه، بتونه که رشد بکنه، بتونه که اشتباهاتش جبران کنه و مسائل انسانی دیگر که از اهداف یک برنامه رسانه‌ای که مدعی این حرف هاست هست. در صورت ازتون خواهش میکنم که با ما بمانید، چون پری رو داریم از قم، پری خانم از قم اومده، ما مستقیم پری خانم رو از قم میاریم الان روی خط که به ما بگی که الان زندگیش چجوریه. پری جون صدا من میشنوی عزیزم؟
4: سلام و درود، شب و روزتون بخیر آقای کامبیز عزیز، خوب هستین؟
0: خیلی خوش، خیلی خوش اومدی پری جون، بفرمایید عزیزم.
4: مرسی عزیزم. اول باید یاد کنم از جاوید نام حسین ربیعی عزیز، سربدار صالح محمدی عزیز و زندانی عزیزمون آقای محمد صادق ساعدی نیا که فردای آزادی ایران، فردای آزادی ایران اگه این هوا بفروشه ما با قیمت طلا میخریم، چون کسایی هستن که پرچم قم رو با افتخار به احتضار درآوردن. فقط یه چیز رو بگم آقای کامبیز عزیز، من از قم تماس میگیرم، از یه قشری که کاملا مذهبیه و طرف حسابم امشب فقط و فقط با قشر مذهبیه. امیدوارگوی تک تک زنان و مردان شهر قم و تمام مذهبی های ایران عزیزمون باشه. آقای کامبیز عزیز، ما در شرایط وحشتناکی به سر میبریم، بر هیچ کس پوشیده نیست که ما به ریال در میاریم و به دلار داریم خرج میکنیم. من دوستام که خارج از کشورم دارم میبینم قیمت های ایران به قول معروف گرونتر از قیمت های مواد اولیه شونه. ببخشید من یه مقدار استرس دارم، اما این همه سختی رو به جون میخریم و امیدواریم کسایی که میان ناامیدن، ناامیدانه صحبت میکنند، اگر یا از ببخشین اصطلاحا میبرم یا از کم سوادیشونه یا از کسایی هستن که به حکومت وصلن، چون این یکی از تکنیک ها و تاکتیک های این حکومت اسلامیه که این ناامیدی رو تو وجود ما به وجود بیاره. یادمون نره سال پیش ما چه امیدهایی داشتیم. من به عنوان یک قشر مذهبی که افتخار میکنم در دامن پدر مادری بزرگ شدم که با شرف بودن، ما از قشر مذهبی هستیم که اما با شرفیم، میدونیم که این خامنه ی ضحاک چه ها کرده و چه ها میکند، به اسم اسلام اسلام رو نابود کرده. من طرف حسابم با تمام قشر مذهبی امشب، تک تکشون. شما تو شهر قم در تمام شهرها میدونی همسایت چی کار است. ببین کامبیز عزیز، ما این انقلاب شیر و خورشیدمون اگه به سرجام نرسید که در هر جای دنیا این اتفاق افتاده بود، مطمئن باش حکومت ورق برمیگشت و حکومت عوض میشد. اما اینا فقط و فقط دست کیا؟ که من تو شباب بودم، من شبا چه قم چه تهران بودم، من جاوید نامی توی بغل من پسر 18 ساله، ما سه نفر بودیم تو تهران پارک، نفر اولو زد، دومو زد، سومو زد، نفر چهارم من بودم، منو نزد. اما اون جاوید نام اسمشو نمیارم، توی بغل من، شاید خانوادش راضی نباشد، توی بغل من جان سپرد. من تو آخر عمرم دیگه اون دختر سابق نمیشم. اما میخوام یه حرفی رو بزنم، تمام کسایی که ما دیدیم، به چشم دیدیم، کسایی بودن که تو بین خود مردم مخبر بودن، تک تک اینا رو میتونیم پیدا بکنیم. ببینید من نوعی میدونم همسایم چی کار از طبقه بالایی همسایه خونه بغلیم. ببینید ما با اکثریت هستیم، اقلیتن که فقط یه سلاح دستشونه، و مطمئن باشیم فراخان بعدی، فراخان بعدی دیگه یا مرگ یا زندگی، و میایم بیرون. آقا 7 تیر داره اسلحه‌اش، 20 تیر داره، وقتی میخواد اون خشاب لعنتیشو عوض کنه میریزیم سر وقتش. یعنی دیگه واقعا این دفعه مرگ آزادیه و الان باید ترس رو بندازیم. الان ماسک میزنم میام بیرون، اما من نوعی که میدونم همسایم چی کار است، باید این ترس رو بندازیم تو جونشون که فردای آزادی ایران که اصلا هم دور نیست. بخونر بوی الان چجوری وقتی که از 10 متری مغازه شیرینی فروش رد میشی بوی شیرینی رو حس میکنی؟ من الان بوی سقوط این جمهوری اسلامی به ظاهر اسلامی رو قشنگ حس کردم با تمام وجودم. من بهمن سال پیش، من برای پدر خدا بیامرزم 40 روز سیاه یتک نپوشیدم، اما برای جاوید نامامو پوشیدم و هنوز یادم نمیره. پاساژ دلگشای تهران بودم، من 25 که میخواستم برم یه لباس مشکی برای 40 بچه‌هامو میخواستیم بگیریم، من یه لباس سرخابی خوشگل گرفتم، گفتم سال نشده. ما فروشنده خیلی دپرس بود، شاید صدای منو بشنوه، درود میفرستم از الان براش. یه لباس سرخابی خوشگل گفتم به سال نکشیده این لباس رو ما میپوشیم. گفت آره تا سال دیگه. گفتم نه، تا آخر امسال. باور داشتم که این ضحاک میره، که 9 اسفند یکی از قشنگترین روزامو شد. اون روز اولی که موشک خورد من لباس قرمزمو پوشیدم، چون میدونستم چی کار میکنه بیبی، دمشون هم گرم. و الان ناامید نباشین، فقط شناسایی کنیم. وقتی این شناسایی کنیم، ببین فقط این حکومت با این ارزشش، ارزشی هاشو، به قول معروف این مخبراشو، این کسا هستن، فقط روان، فقط اینا مثل یه کفر روی دریا، یه موجی هن. اینا ترس به جونشون بیفته و مطمئن باش فردای آزادی ایران به شرافت مقسم، اینا رو تک تکشون ما اینا همه رو میدیم بالای درخت سلاحن. اینا به قول معروف روی خوش نمیمونن، نمیبینن. آیه کامبیز عزیز، روزگار خوش ما هست. من 7 ماهه با افتخار از محل کاری اومدم بیرون که فهمیدم کارفرمام وصله. نمیخوام حرفو بزنم، پسر اون کارفرمای من به شاهزاده من توهین کرد، گفتم من دیگه اونجا جام نیست، و با افتخار اومدم بیرون. سختی ها رو میکشیم، تحمل میکنیم. شاید این جمله چپی ها باشه که بگن سر خم قدغن، اما ما بچه های شاهزاده با افتخار سر خم قدغن و تا ابد و یک روز جاوید شاه.
0: تشکر میکنم پری عزیز از شهر قم که گفت مذهبی است، تمام عمرش مذهبی بوده، اعتقاد داره و نسبت به مذهبی ها و طرفداران حکومت پیام های روشنی داشت. تشکر میکنیم از پری عزیز. بچه ها بریم سراغ فرهاد از تهران. فرهاد جون صدا من میشنوی عزیزم؟ آقا فرهاد
5: کامبیز عزیز سلام، خوب هستی؟ سلام داریم
0: خیلی عزیزم.
5: جون صدا من بله عزیزم،
0: چطور زندگی؟
5: درود بر شما و همکارتون، اول درود به روح بزرگ جاویدانمون، سلام میکنم خدمتون داداش. زندگی که من اول بگم که خودم بیه پک موتوری هم، از شرایطی که من چجوری برنامه شما رو دنبال میکنم بگم اگه اجازه بدید. این که پک موتوری هم 10 صبح بلند میشم میرم تا 12 شب و چون وقت دیدن تلویزیونم ندارم، تلویزیونم وصل نکردم، این ماهواره هم ندارم، طی روز از طریق تلگرام برنامه شما رو دانلود میکنم، صوتی رو موتور گوش میکنم، هم شما و هم استاد مراد ویسی رو. این از این. بعد سلام دارین آقا کامبیز؟
0: بله ایزم در پخش میشه سر شما.
5: خیلی بعد عرضم به حضورت که زندگی به شدت سخت میگذره واسه منی که مجردم، 40 سال منه و میبینم دوستانم و همکارانم و دوروری هم خیلی خیلی سخت میگذره. یه وقتایی اونقدر از شدت خستگی توانی نیست دیگه برامون، واقعا مثلا حقوق خوبه، درآمد خوبه، ولی به هیچ جا نمیرسه. متوجه این که نظام بانکی ما افتضاح، نظام نمیدونم، در مورد اون برنامه 3-4 شب پیشتون یه برنامه بانکی بود، امکانش هست من یه توضیح راجع به اون قضیه بدم؟
0: بفهمید از
5: کامبیز جان. من سال 90 یکی از آشناهای خیلی نزدیک ما رفت بانک با مدارک، مثلا من پایان خدمت من رفت از طریق بانک درخواست دستچک داد، بعد به همین راحتی رفت به اسم من دستچک گرفت بدون که من اطلاعی داشته باشم مداره که من تو دسترسی ایشون بوده. بعد من رفتم حتی پیگیری کردم یه سری مشکلات اینجوری که رئیس بانک رو بهش گفتم آقا مثلا چرا این کار رو کردی؟ گفت نه مگه میشه قطعا خودت بودی؟ گفتم آقا تو باید تایید کنی یه چیزیو، این که به یکی بخوای دستچکی بدی، وامی بدی، قطعا باید تایید کنی، شما منو میشناسی؟ گفت نه. بعد خلاص آقا پیگیری کردیم و نمیدونم آشناین، همکارین، رفیقین، یه جوری اینا حلش کنیم مسئلهتون. از اون سمت هم ما رفتیم دادگاه و دادگاه هم گفت قطعا خودت بودی و نمیشه. و میخوام بگم این بانک ما، روال ما اینجوریه تو زندگی، شرایطی که مملکت جمهوری اسلامی اینجوری ساخته باشه. بعد دیگه دوست داشتم صحبت کنم باهاتون، ان شاء الله امیدوارم که زودتر.
0: مرسی عزیزم. بعد چی شد؟ دست چه گرفت و پول کشید بالا؟
5: ببین کامیز دوست داشتم همین، دوست دارم هی سوال کنی ازم که من جواب بدم، چون از سر کارم اومدم خیلی مغزم خسته، دوست دارم بپرسی اینو بهم که جواب بدم خدمتتون. ببین رفت من 10 سال رفتم به خدا، 10 سال 12 سال سر این که قانون میگه که آقا تو دست چکم اگر به اسم تو صادر شده باید تک تک چکار رو بری جوابگو باشی پاسخ بدی، بعد حالا از شخصی که رفته این کار رو کرده میتونی بری شکایت کنی. متوجه؟ حتی دادگاه رفتم گفتم آقا قطعا این کار رو کرده. گفت نه مگه میشه خودت قطعا کردی؟ بعد گفتم خب اگه من کرده باشم آقا یه لرزنگاری هست، یه دوربینی هست، بالاخره یه راهی جلو پای من بذارید. گفت نه قطعا کار خودتو. اینجوری 10 سال 12 سال، یعنی از سال 90 تا همین یکی دو ماه پیش من درگیر این موضوع بودم، ولی سر این که آقا پرداخت کنه حداقل من اسیر دادگاه پاسگان نشم، چکا برگشت خورده بود، رفت سون نشده بود، همینجوری مون تا بالاخره تونستم از طریق یه سری مثلا 3 سال بگذره، 5 سال بگذره، میتونی بری آقا مثلا حساب باز کنی، یه پولی بذاری اونجا به اندازه پولی که خب اون تایم سال 90 خب مثلا 30-40 میلیون 50 میلیون بود، خیلی ارزش داشت به اون اندازه مقدار من پول گذاشتم، بلوکه شده تو بانک تا من حسابم رو بتونم باز کنم.
0: که اینطور. خب آقای فراد عزیز گفتی رو موتور گوش میدی برنامه ما رو، حست چیه؟ مطمئنم. خب آره دیگه، پس تو یکی از شنونده های پرپا قرص ما هستی، برای اینکه آدم رو موتور حال میده دیگه، ایستی گوش بده برنامه رو. نظرت چیه؟ ما چجوری چجوری این برنامه رو بهتر کنیم؟
5: من فوق العاده شما رو دوست دارم. والا بهتر که خودتون استادین. بهتر که چی بگم والا نمیدونم، ولی من فوق العاده برنامه‌تون رو دوست دارم. همیشه پای حرفاتون، حرفای مردم عزیزمون میشینم، دوست دارم بشنوم حرفاشون رو. نمیدونم تو جامعه میرم مثلا میبینم، هی هرچند به دستا رو میبینم حس میخورم، هی با نفرت نگاهشون میکنم. این که نمیدونم، به خدا دوست دارم بپرسیم من جواب بدم، ولی نظر راجع به اینکه چیکار کنیم که چطوری
0: بازم پرسیدم دیگه. نه آره تو لست داری، آره خیلی لست داری عزیزم، لست داری، خیلی هم خسته ای، برو استراحت کن. تشکر میکنم، هر وقت دوست داشتی فراد جون برگرد بیا تو برنامه. خیلی ممنونم که اومدی و خسته نباشی، تمام روز پیک موتوری بودی، خسته نباشی عزیزم. تشکر میکنیم از فرهاد عزیز. بچه هدیه رو بیرون از تهران. هدیه خانم صدا منو میشنوی؟ به نظر شما این فشار خارجی به تغییر میرسه زندگی شما چطوره الان؟ زندگی چجوری زندگی میکنی ازن هدیه جون؟
6: وقت بخیر آقای کامبیسخان، خسته نباشی. راستش زندگی که خیلی متشکرم، مرسی. بحث این که زندگی کسی نمی‌کنه توی ایران، من جسارت به مردم و کشور عزیزم نمی‌کنم. همه ما از بیکفنی زندگیم توی ایران، نه امیدی داریم، نه اقتصادی داریم، نه حتی توی رأس کشورمون یک نفر رو داریم که درست تصمیم بگیره. دیگه مردم ما یا خود ماها از تخم مرغ و گوشت و مرغ و این چیزا گذشته آقای کامیسخان. دیگه ما همه به اون نقطه جوشی که فکر می‌کنیم رسیده. شما فکر بکنین علت اصلیش، من از نظر خودم اینو میگم چی هستش، این که ما مردم ما دو دسته هستن تو این کشور. یکی که میره بلیت 2,500,000 تومانی یه تئاتری که حالا اگر نبینه هیچ دردی ازش دوا نمیشه، اگه بخواد ببینم میره میخره. یکی بنده خدایی هم هستش که ببخشید به نان شبش، من معذرت میخوام این حرفو میذارم، محتاجه به خرید یه تخم مرغ، محتاجه. اینا از چی میاد؟ از این میادش که ما مردم ما دو دسته هستن تو این کشور. من خودم به شخصه میگم، شاید بعد از من وصل بشن و خیلی هم حالا بخوان ناراحت بشن، ما مردم ایران قشری که حالا دوروبر خودم دارم میبینم، حتی قشر تحصیل کرده، حتی قشر ثروتمند، کسی منتظر فراخوان دیگه نیست آقا، به خاطر اینکه ما دیگه نه جوانی تو این کشور داریم که بخوایم خونش رو کف خیابون بریزیم، نه کسی رو داریم که نایی برای راه رفتن داشته باشه. ما مردم ایران فقط مثل 57 باید یکم غیرت به خرج بدیم، به خودمون بیایم و بلند شیم، دست به دست هم بدیم. نه منتظر ببخشید سال 57 کسی به کسی فراخوان ندادش که حالا من بیام روی خط اینترنشنال بخوام بگم آی ما منتظر فراخوانی، ما نشستیم که بشیم ال بشه بشه. نه در من، نه خواهر من، هیچ که منتظر فراخوان نیستش. ما یه ذره اگه به خودمون بیایم، اگه یه ذره بفهمیم که کجا هستیم الان، تو چه شرایطی هستیم، دیگه دست از این چیزا برمی‌داریم. تا که بسته دیگه، ما ایرانی ها عادت کردیم به این که بشینیم یه گوشه منتظر باشیم، ببخشیم مثل که میگن که بشینیم یه گوشه ببینیم آفتاب کی میادش سمت ما. نه هیچ کسی، نه ترامپ، نه ایکس، نه ایگرگ، هیچ کس برای ما قرار نیست کاری بکنه. هر کی از اون طرف نشسته، خیلی معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام این حرفو میزنم، هر کی نشسته فکر خودشه، هیچ کی فکر مردم ما نیستش. اگه قرار بود اینطوری باشه قبل از اینکه این اتفاقات بیفته، بعد از اینکه دیدن، شما فکر بکنیم رئیس سازمان قضایی این کشور میاد امروز عوض این که بیاد مردم خودش رو یک طوری باهاشون صحبت بکنه، آرام بکنه مردم رو، داره میبینه مردم دارن از گشنگی تو فقر دست و پا میزنن، بچه های مردم دو روز دیگه میخوان برن مدرسه، کیف و کفش ندارن. تو به جای اینکه بیای با مردم صحبت بکنی، به جای اینکه چهار تا آخوند جمع میکنی دور خودت، بهش به این سمت بدی به اون سمت بدی، بیای با بگی آقا این اوضاع اقتصاد، میدونیم که شما مولد اوزاریا هیچی از دستتون بر نمیاد، اما اینکه بخوای بیای بگی که آی اگه کسی بیاد بیرون این دفعه من علم میکنم، چی کار میخوای بکنی برادر من؟ برای ما مردم های ایران، چه فقیر چه غنی، بالاتر از سیاهی دیگه رنگی وجود نداره. به قول همه مردم یه جون تمام میخوای بگیری، خدا نگه خدایی که شما قبول دارید نگرفته، شما میخواید بگیرید بگیرید دیگه، چیزی برای از دست ندارین. اینقدر شما وقیحین، اون از رئیس جمهورتونه، این از رئیس قوتونه، این از ببخشید رئیس کمیته ورزشتونه، چیشیتونه، مال بدن ببخشید بفرمایید هول شدم، که راجب آقای زاد پرور اومده اختشاش. نه آقا اینا همشون دو دستن، بله بله اینا همشون دو دسته هستن. اینا یه سری هستن، من توی دوروردی های خودم هم دارم میبینم، کسی که ببخشین هفته پیش از امریکا اومده ایران، ای خانم فلانی مگه دلار شده اینقدر من خبر نداشتم. خب من چه توقعی میتونم داشته باشم که ببخشین اون درد پایین رو بفهمه، اون درد دوتا کوچه اونورتر خودش رو بفهمه؟ نه نمیفهمن اینا. آقای حسینی عزیز، من حرفم این هستش که ما مردم ایران اینقدر ارج و قرب داریم، اینقدر شرافت داریم که الان بحث ما خریدن یک شونه تخم مرغ نیستش. بحث ما اینه که ما وقتی به مال هامون میریم، به مراکز خریدمون میریم، همه دارن بیچاره شدن. یعنی هیچ کس دیگه، هیچ کس نمیتونه بگه حال من خوبه. باورتون نمیشه. شما شاید فکر کنید من اغراق میکنم. مردم، ما خیلی وقت مردم توی ایران صدای خنده نشنیدیم از هیچ جا. شاید اگر باشه مقطعی، کسی از ته دل نمیخنده، کسی خوشحال نیست. چرا؟ چون که وقتی تو خیابونا داریم راه میریم، میبینیم که ای وای اون شبی که فلان بودش، اون شبی که ندانسته، از روی من خودم رو میگم، خودم و خانوادم رو میگم، ندانسته اومدیم کاری کردیم که کسی بیاد به ما بگه که ما بعدش قرار ما کف ایران باشیم. کو برادر من نمیخواد بیای کف ایران. بیا الان از طریق اون گاردی که داشتید به این مردمانی که خیلی الان حالشون بده، پایین نقاط پایین شهر تهران، یه کمک برسونید. هیچ نیازی نیست الان کسی بلندشه بیادش، حداقل به اونها یه کمک کن. به اونایشون یه کمپین تشکیل میدادید، به همون گارد عزیزتون میگفتید من عاشق رضا خان بزرگ بودم، هستم، ارادتمندش هستم تا وقتی که بمیرم. نه دیدمش نه چیزی، فقط کتاباشو خوندم، فیلماشو دیدم و کارهایی که برامون کرده، از چالوسی که میریم، از ایکس، هر چیزی که خودتون میدونید. اما اینکه اگر به حرف زدن باشه، آقای حسینی عزیز، ما هر روز میتونیم با برنامه شما تماس بگیریم. آقای حسینی، ما فردا میایم کافه خیابون اینجوری میکنیم. نه برادر من، حرفا چی چیه؟ مردمو دارین تحریک میکنین. ما جوان نداریم دیگه تو تهران، حداقل راجع به تهرانم دارم صحبت میکنم. ما جوان دیگه نداریم، همه رو کشتن، تموم شد. از سال چند دارن میکشن؟ هی فراخ، کسانی که میان رو خط ده، کمال احترام به همشون. شاید الان تو خونه های همه الان دارن منم فحشم میدن، اصلا برام مهم نیست، چون خودم یه جوانم، برادر جوان دارم، خواهر جوان دارم. کسی دیگه منتظر نیستش که بخواد فراخوان بدیم بریزیم تو خیابون. چی میشه؟ اینا آمادن، یه مش وحشی آمادن. کسی که میادش تو کشورش تور افغانستان میذاره، این فکر اینا آدم درستابی هست؟ اینا آدم حسابی هست که بیادش تو کشورش که من تور افغانستان خودش نمیتونه جمع کنه؟ تو تور چی گذاشتی؟ ما این با این آدم ها در تماس هستیم.
0: حالا تو برای افغانستان این وزد چکار داری؟ مثلا حالا من میفهمم تور افغانستان هم جای زیبا زیاد داره برای رفتن.
6: من افغانستان کردم که افغانستان زشته، اما الان که شرایط کشور ما که از اونا خودشون بنده های خدا دارن میان اینجا با حقوق انتومنی که خودتون فرمودید اول برنامهتون دارن زندگی میکنن، برای اون وقت چی؟ به دلار تبدیل میکنن میفرستن اون وقت. شما فکر کنید که ما بیایم این حرفا رو بزنیم. حالا مثلا نمیگم که کشوری بد هست یا خوب، من راجع به چی صحبت نمیکنم. من دارم میگم که شما بفهمید که چه کسانی رأس کشور ما الان دارن حکومت میکنن، که ما الان از اینا توقع داشتیم باشیم که اینا الان قیمت تخم ما، من هفته گذشته برای مادرم رفتم گوشت خریدم این تومن، دو روز بعد خدا شاهد، سه روز، دروغ نگم بهتون، یادم افتاد، خدا که نه، حالا شاهد باشین که سه روز بعد ما یادم افتاد یه چیزی کم گرفتیم، رفتیم که 300,000 تومان رفته رو هر کیلوش، 300,000 تومان توی سه روز. اون وقت شما توقع دارین که یه چیز بی
0: ارزشی تو خونه
6: نشه؟ تموم شد، وقت بخیر، شبتون
0: بخیر، تشکر میکنم،
6: متشکرم، مرسی، خدا
0: برم عزیزم. خیلی ممنون عزیزم، هدیه عزیز اومد با شور و هیجان صحبت کرد، ته دلش مشخص بود. آدمایی که میان اینجا حرف برای گفتن دارن، هیجان دارن و احساساتی میشن، مشخصه که واقعا اون چیزی که فکر میکنه درسته رو میخواد بگه و ما واقعا استقبال میکنیم از اینکه شما اون چیزی که خود فکر میکنی درسته رو بیا بگی اینجا چیه. راجع به دلار صحبت کرد و قیمت دلار. من از ایران داشتم میومدم دلار رو فکر میکنین چند خریدم؟ حدس بزن، 300 تومان، 300 تا تک تومان. امروز الان بذارتون بگم، الان که من دارم با شما صحبت میکنم، دوستان عزیز من، الان هر کی یه قیمتی از دلار داره امروز، ولی ما میدونیم که از 210,000 تومان گذشت تا 211 رسید، الان هم 210,400 تومانه الان. خدمت شما عرضم که اینطوری تمام این مدت در 40 سال گذشته، حداقل توی 20 سال گذشته که من به صورت روزانه یا هفتگی برنامه واکنش و اخبار و با برنامه های این چنینی داشتم، من راجع به قیمت دلار حرف زدم. من رفتم نگاه کردم یکی از برنامه های من، مثلا 15 سال پیش دلار مثلا داشتم قر می‌زدم چرا دلار شده مثلا 20 تومن، 20,000 تومن، چقدره، چقدر این، چقدر این، چرا شده 10,000 تومن، چقدر فلان. و عجیبه دیگه، یعنی واقعا عجیبه که شما بعدم اگر به نراتیو اینا نگاه کنی، به روایت اینا از دلار نگاه کنی، دلار همیشه اومده پایین. این شما و این هم قیمت پایین، قیمت دلار که همش داره کاهش نزولی پیدا میکنه.
7: دلار از 1060 تومان هم کمتر میشود. در هفته آینده شاید جنبندگی باشه که رقم به 1030 تا 1035 تومان هم برسه.
8: بازار که از تعادل خارج بشه یه مدت زمانی برای تا مجددا به تعادل برسه. این طبیعت هر بازاریه، نه تو ایران، تو تمام دنیا همینه. مطمئن باشید اگر دلار رو به این نیت می‌خرید که گرون‌تر بفروشید حتما ضرر.
9: کاهش نوسانات نرخ ارز.

0: پایین میاد، هی دی میکشه پایین.
1: قیمت دلار نزولی شد. پس از نوسانات چند روز اخیر در بازار ارز، قیمت دلار امروز روند نزولی به خود گرفته و دلار توافقی با کاهش حدود 500 تومانی در مقایسه با دیروز با قیمت حدودی 33700 تومان معامله شد.
2: سخنگوی دولت گفت کاهش نرخ ارز و تعادل بازار به دلیل سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و رفتار صحیح مردم است.
3: اما بشنوید از ادامه دنده عقب دلار در بازار.
1: قیمت دلار نزولی شد. پس از نوسانات چند روز اخیر در بازار ارز، قیمت دلار امروز روند نزولی به خود گرفته و دلار توافقی با کاهش حدود 500 تومانی در مقایسه با دیروز با قیمت حدودی 33700 تومان.
4: روزنامه همشهری هم باز به افت قیمت دلار اشاره داره. قیمت واقعی دلار در بازار مبادله مشخص شد. 9000 تومان ارزان‌تر از دلار قاچاق.
1: قیمت دلار در بازار غیر رسمی پس از کاهش حدود 2000 تومانی دیروز، امروز هم کاهشی گزارش شده و از آغاز معاملات امروز با کاهش حدود 3500 تومان وارد کانال 52000 تومان شده است. قیمت دلار کاهش یافت. در ایام نوروز، در حالی که بخش‌های زیادی از بازار تعطیل بودند، برخی شبکه‌ها و صفحات فضای مجازی با فضاسازی‌هایی که هیچ منطق اقتصادی ندارد، در روزهای اخیر نرخ دلار در بازار غیر رسمی را افزایشی کرده بودند. اما در حالی که دلار دیروز در کانال 53000 تومان معامله می‌شد، امروز وارد کانال 51000 تومان شد.
5: ارز 92 تومان، ارز 90 تومان، 91 تومان الان هست. ارز قیمتش واقعی نیست. قیمت ناشی از انتظارات تورمیه. از من قبلا راجع به نرخ ارز گفتم، قیمت ذاتیش گفتم و معتقدم اون ارز بیرون 90 تومان باید بیاد پایین.
6: اینجوری واقعا خجالت آوره. خدمت شما عرضم که میگن که هدف قطع شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامیه، اما فعلا یکی از چیزایی که قطع شده شریان دانشجوییه که میخواد تافل بده، جیاری بده، یا مثلا برای ادامه تحصیل از دانشگاهی خارج پذیرش بگیره. مثلا ماجرا از دوم شهریور شروع شد، وقتی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا یا همون اوفک مجوز عمومی جی رو به طور نامحدود تعلیق کرد. مطلبیه که همکارمون نوشته، لغو آزمون‌های زبان، تحریمی که مهاجرت تحصیلات دشوارتر از همیشه کرد. اینو تو وبسایت ما میتونید بخونید اگه میخواید راجع به این قضیه بیشتر بدانید که چه اتفاقی داره میفته. عرض می‌کردم این مجوزی که از سال 2014 به شرکت‌ها و دانشگاه‌های آمریکایی اجازه میداد یک سری خدمات آموزشی و دانشگاهی به ایرانی‌ها ارائه بدن رو اینو لغو کردن. این خدمات فقط برگزاری آزمون نبود، پردازش درخواست پذیرش، نمیدونم دریافت هزینه ثبت نام شهری و برنامه‌های تبادل دانشجو و حتی بعضی دوره‌های آنلاین رو هم شامل می‌شد. حالا با تعلیق این مجوز اون پوشش قانونی عمومی از بین رفته و شرکت‌ها باید یا فعالیتشون رو متوقف کنن یا برای دریافت مجوز اختصاصی از دولت آمریکا درخواست بدن. می‌گم یه کار از فیل واقعا. اولین نتیجه قطعی هم خیلی زود خودشو نشون داد. مثلا آزمون انگلیسی دولینگو رسما اعلام کرد که دیگه در ایران و برای کاربران دارای مدارک هویت ایرانی در دسترس نیست. محدودیت الان دیگه فقط جغرافیایی نیست، یعنی لزوما شما نمیتونید با رفتن از تهران به استانبول یا دبی یا ایروان اونها مشکل حل نمیشه اینجوری، چون اگه برای احراز هویت مثلا پاسپورت ایرانی ارائه بکنی که میکنی باز اجازه شرکت تو آزمون رو نداری. واکنش ایرانی ها تو شبکه اجتماعی هم مطابق معمول ترکیبی بود از خشم، ناامیدی و البته همون شوخی تلخی که ظاهرا تنها کالاییه که هنوز شامل تحریم نشده. واقعا همین طنز و شوخیه. یکی نوشته بود که واقعا سر نخواستنمون دعواست در دنیا. یکی دیگه نوشته بود، یادم دیدم که یک نوشته رسما دارن ایرانی رو از گونه انسان‌ها خارج میکنن وگرنه اینا با مردم ایران که مشکلی ندارن. اما پشت این شوخی‌ها یک نگرانی کاملا واقعی وجود داره ملت، این که تحریمی که قرار بوده حکومت رو تحت فشار بذاره دوباره مستقیما به زندگی مردم عادی به خصوص دانشجوها و جوانهایی برخورد کرده که دنبال تحصیل، مهاجرت یا ساختن آینده برای خودشون و کشورشون هستند. چیزی که از همین حالا روشن اینه که وقتی راه امتحان دادن یک دانشجو بسته میشه، این حکومت نیست که از تحصیل جا میمونه ها، این مردم ایران هستند که یک فرصت دیگر رو از دست میدن که البته 1133% تقصیر حکومتیه که برای ماندن خودش هم زندگی امروز شهروندان

0: جانش رو نابود کرده و هم آیندهشون رو. مشتبه دقت کن. بچه ها یه نفر از خارج از ایران بیاریم. 15 دقیقه و 35 ثانیه از این برنامه مانده است. میدونم بچه های ایران منتظرن، ولی یه نفر رو امروز قرعه به نام افشین خورده از ترکیه. آقا افشین، صدای من اگه میشنوی خواهش میکنم تشریف بیاری و به ما بگی که آیا این بلا تکلیفی اقتصادی که در ایران در جریان است حتما یک بلایی هم سر زندگی تو آورده؟ آیا آورده؟ ترکیه چه خبره؟ افشین چه میکنه؟ بفرمایید.
1: کامیزیان سلام، وقت بخیر، امیدوارم حالت خوب باشه. خوشحالم که بعد از 8-9 ماه دوباره صداتو میشنوم. فدات بشم عزیزم. عرض کنم که آره، رو همه تاثیر گذاشته. حالا تو ایران فکر میکنم مردم فکر میکنن که فقط به اونا تاثیر گذاشته، ولی این داستانهای داخلی تو ایران، جنگی شل کن سیف کن آمریکا با ایران و تنگی و هرمز، روی اقتصاد ترکیه به شدت تاثیر گذاشته و اینجا هم ما دست جمهوری اسلامی به قول معروف فرار کردیم، در 12 سال اومدیم بیرون، اینجا هم دست از سرمون بر نمیداره. یعنی هر جوری بخوای حساب کنی، شما هر جای دنیا باشی، بالاخره با وقتی که اینا هستن شما پرت به پر اینا میگیره دیگه. از اونجایی که یه خانومی قبل از در واقع من یه صحبتایی کرد، من لازم دونستم، البته نماینده مدعی عموم نیستم کامیز جان، از طرف خودم صحبت میکنم، ولی فکر میکنم خیلی هم نظر منو داشته باشن. درسته که تو فشار هستین، درسته که شرط اونجا خوب نیست، اما یکم آرومتر شل کنید، یکم یواشتر. یعنی اگر پیام شاهزاده رضا پهلوی نبود، اگر اون همبستگی 8 و 9 ژانویه نبود، 18 و 19 دی نبود، اگر اون همبستگی لحظه آخری نبود و مردم میلیون نمی‌کردن تو خیابون، خانم محترم همین الان شما داشتی علی خامنه‌ای کماکان از تلویزیون نگاه می‌کردی، تمام سردارا پاسداراش بودن، همه سر جای خودشون بودن و شرایط شما به مراتب بدتر از الانم بود. پس اگر الان باز یه نقطه امیدی داری واسه اینکه ادامه بدی فعالیت، یه نقطه امیدی داری که حداقل یه همبستگی آخری ایجاد بشه واسه اینکه جمهوری اسلامی بزنن کنار، ما نباید زحمات بقیه رو دست کم بگیریم بگیم حالا. من بعضی موقع خامیز فکر میکنم اونایی که میان باهات صحبت میکنن، نمیدونم تو شاید خودت هم متوجه شده باشی یا بچهای تیمت، من احساس میکنم از بعد از اتفاقات ایران که دیگه کم کم اینا از توی خیابونا آدم کشتنشون کمتر شده، اومدن تو خونه هاشون، دارن با برنامه شما هم تماس میگیرن. من این خانومو نمیگم و جسارت نمیکنم خدمتشون، ولی چند بار دیدم طرف میاد میگه دو تا به پهلوی میزنه آخرشو میره. خب من نمیگم پهلوی خوبیه، حالا من شاه دوستم، اصلا شاهزاده رضا پهلوی خیلی دوست دارم، پدرشون و پدر بزرگشون و کلا پهلوی دوست دارم، ولی این از من جدا. من میگم بعضیا من فکر میکنم با هدف و نیت خاصی میان، یعنی انگار که کارشون تو خیابون تمام شده، حالا ماموریت پیدا کردن، پول دارن میگیرن بیان تو برنامه شو. من فکر میکنم انقدر باهوش باشی که متوجه مسئله شده باشی که طرف میاد از مشکلات میگه، از این میگه، اون بعد همتی فلان بانک مرکزی فلان، آخرش تو به پهلوی میزنه میره. خیلی قشنگ و خیلی انگاری مثلا طبق یه دستور عمل خیلی شفاف الان ما داریم میبینیم میگه چه اوضاعی درست شده. یعنی یه کسایی دارن برمیگردن ایران که شما هیچ وقت فکر نمیکردی آقا طرف چیز کنه، یا این داستان آخر
0: یعنی زره تئوری توته شاید باشه جوری که داری فکر میکنی ها. یعنی واقعا خب مردم نظرشون میان میگن دیگه، هر کی داره نظرشون میگه. شما این که من حالا بشینم اینجا بشینم بخوام لای خطوط حرفا رو آدم رو بخوام بخونم که فلان، اینا خب عجیبه واقعا. من نمیدونم که آیا واقعا میتونی که مثلا قرائت نه مظلوم اینه که همین همه آدما رو ببین، هر کی میاد روی این خط، اولا هر کی دوست داره میتونه بیاد، اگر خط موافق رژیم هم باشی، اگه واقعا بتونی خودتو برسونی اینجا میتونی بیای حرفتو بزنی، اگه مخالف شاهزاده باشی، موافق شاهزاده باشی، هر چی، ما یه پلتفرم درست کردیم که همه بتونن بیان. اگر میبینی که موافقین شاهزاده بیشترن، به خاطر اینکه اکثریت مردم هستن، یا که اکثریت آدمایی که این کانال رو نگاه میکنن شاید اینجوری هستن، من نمیدونم، اون آمارشو ندارم، ولی اینکه یک آدمی بیاد نظرش رو بگه آخرش هم مثلا اونجوری بگه، به نظر من نمیتونم من واقعا اتهام اونجوری بهشون بزنم. گفتم من توضیح بدم. بفرمایید.
1: عرضم حضورتون خواهش میکنم قربونت برم. اینجایش که فقط گفتی که حتی موافقای جمهوری اسلامی میتونن بیان، اگه اجازه بدی من اینو قبول نکنم. تا قبل از 18 و 19 دی میتونستیم این حرفو بزنیم. 40 خورده سار اونور آب جسارت نمیکنم تو رو نمیگم، تو که کارت درست و ثابت شده، اما فان گرفتن و گفتن که بشینیم صحبت کنیم، هی صحبت کنیم، هی صحبت کنیم، کار کشید به اینجا. الان اگه قرار باشه ما به طرفدارای جمهوری اسلامی تریبون بدیم، ببین تریبونت آزاد، درسته برادر من، اما من بچه کرجم، بچه ملای خودمو میشناسم. طرفدار جمهوری اسلامی اگر به موقعش پیدا کنن یه بلای سرش میاره تو همون ایران. حالا ما اومدیم توی پلتفرم داریم دور هم دیگه صحبت میکنیم، فقط هم نمیگیم که آقا بیان شاه رضا پهلوی صحبت کنیم. اصلا کی گفت همچین چیزی رو؟ من شاه دوست دارم، شاید کامیز دوست نداشته باشه، شاید یکی دیگه نظر دیگه داشته باشه، آره این پلتفرم آزاده، اما اینکه طرفدار جمهوری اسلامی هم حق داره بیاد، من میگم یه نظرسنجی بذار همین فردا تو برنامه. آقا طرفدار جمهوری اسلامی تا حق صحبت نداره. اینا صحبتاشون 40 خورده سال کردن، بعدش هم که مردم اومدن صحبت کردن با گوله جواب دادن، به بدترین شکل ممکن شاتدان کردن مردمو، به بدترین شکل ممکن به خاک و خون کشیدن، به بدترین شکل ممکن تیر خلاص زدن، به بدترین شکل ممکن هم پشت اون حرکت تا الان موندن تو این چند ماه گذشته تا امروز. پس اصلا حق نظر ندارن. ما یه دادگاه صالح عالیه داریم در بعد از سقوط، اینا میان اونجا، آره اونجا تو دادگاه میان از خودشون دفاع میکنن، قصد کردن، اگه هر کاری کردن میان اونجا به حساب جرمی که انجام دادن به قول معروف چیز میکنن، مسئله عدالتشون انجام میشه و میرن. اما اینکه بخوام بیان اصلا الان مردم دارن میان با این بدبختی که دارن صحبت میکنن، ما اصلا بخوایم هم نباید به اینا اجازه بدیم طرفدارای جمهوری اسلامی بیان صحبت کنن. اینا تایم صحبت کردنشون تلویزیون جمهوری اسلامیه یا تو خیابون که میرن موقعی که پرچم دارن تکون میدن، لازم نیست بیان صحبت کنن. وقت تو هم میگیرن، وقت ما هم میگیرن.
0: البته میتونم با عزیزم افشین جان، آره آره من وقت تموم شد، ولی میخوام بگم که با توجه به توضیحی که الان دادی میتونم باهات الان هم فکری کنم و موافقت کنم که برای اینکه اونا یه عالمه تریبون دارن، این ما هستیم که تریبون نداریم برای همون. ولی ببین یه کار دیگه هم میکنن، قبلا اینجوری بود که میومدن حرف میزدن طرفدار جمهوری اسلامی تو برنامه این چنینی، الان که دیگه برنامه این چنینی نیستش واقعا. اصلا البته برنامه ما که اصلا همیشه برنامه خیلی تاکی مثل این هیچ وقت نیومده، ولی درست میگی الان جوری دیگه ای حمله میکنن، یعنی پول میدن به آدما که این زیر ساختای ما رو بزنن، که خیلی هم تلاش کردن ولی متاسفانه شکست خوردن. افشین عزیز خیلی ازت تشکر میکنم که اومدی تذکر به جای دادی و من فکر کردم بهش، همچی تو حرف میزدی فکر کردم، گفتم تو راست میگی دیگه، اینا این همه بودجه صدا و سیما دستشون و زندگی دستشونه، یه جایی هم باشه برای ما کسانی که ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم، چرا که نه. بچه ها فروغو بیاریم از رشت. فروغ خانم صدا منو میشنوی عزیزم؟ چقدر مونده؟ 8 دقیقه. فروغ جان اگه اجازه بدی جوری صحبت کنی تو این 8 دقیقه که من میتونم حسین از کرمانشاه هم بیارم ممنون میشم. فروغ در خدمت تو هستی عزیزم، بفرما.
2: سلام، وقتتون بخیر.
0: خیلی خوش اومدی فروغ جون، بفرما عزیزم.
2: مرسی. من قبل از هر چیزی یاد کنم از جاویدنام مسعود زاد پرور که توی روزهای گذشته متاسفانه بهش توهین و اهانت شده و واقعا فکر میکنم که لازمه ما بیشتر و بیشتر از تمام عزیزانی که جونشون رو کف خیابون گذاشتن و امروز بینمون نیستن اول یاد کنیم. و بعد در مورد سوال برنامه‌تون، این که تحریم و فشار اقتصادی چه تأثیر روی روند زندگیمون گذاشته، من به عنوان شخصی که دارم توی این اجتماع زندگی میکنم، سعی میکنم سریع صحبت کنم که شما بتونید نفر بعدی رو هم بیارید، به عنوان شخصی که دارم توی این اجتماع زندگی میکنم و بچه ندارم، خودم و همسرم داریم کار میکنیم، باید بگم که قبل از اینکه تحریم ها بخواد انقدر وحشتناک و زیاد و هی سخت و سفت‌تر بشه، هم زندگی ما چون گروگان هستیم دست جمهوری اسلامی زندگی نرمالی نبوده و سختی های خودش رو داشته. حالا اینکه هر روز داره سخت‌تر میشه، باز هم از دیدگاه من سختیش یک طرفه، ولی امید به این که این سختیه قرار هست که جمهوری اسلامی رو به طور کامل حذف کنه، از بین ببره و روز آزادی نزدیکتر بشه، ما رو مقاوم میکنه در برابر این که بخوایم سختیه رو تحمل کنیم. در مورد قیمت شونه تخم مرغ و نمیدونم بقیه چیزام که بقیه صحبت کردن، واقعا فکر نمیکنم چیزی باشه که بخوایم حالا خیلی زیاد بهش بپردازیم، ولی باز با صحبت چند تا از دوستان که اومدن و اوایل برنامه حرف زدن که مجبوریم خیلی از چیزها رو قسطی بخریم، میخوام یه سهی رو این بذارم که شما هر جای دنیا که زندگی کنی شاید خیلی چیزها رو قسطی میخری، ولی چیزیه که ارزشمنده، خونه میخری قسطی، ماشین میخری قسطی، میدونی که یک سرمایه گذاری کردی. توی ایران متاسفانه خرید قسطی دیگه رسیده به خرید سوپرمارکتی، خرید پوشاک، یعنی نیازهای روزانه و اولیه زندگی رو تو مجبور قسطی تهیه کنی و این واقعا جای تأسف داره. و باز هم ما نمیتونیم راجع به این مسئله، به این مهمی که جای تأسف داره، توی کشور خودمون حرف بزنیم. جایی به قول آقا افشین از ترکیه اگر درست بگم، توی ایران ما هیچ تریبونی، هیچ جایی رو نداریم که بخوایم صدامون رو به گوش کسی برسونیم یا اعتراضی بکنیم یا راجع به این موضوع حرفی زده بشه. بنابراین در مجموع اگر بخوام جمع‌بندی کنم و حرفم رو تموم کنم سر تایم که 14-15 ثانیه فکر میکنم که وقت داشته باشم، فکر میکنم سختیه هست، هممون داریم تجربهش میکنیم، به ناچار مجبوریم که ادامه بدیم توی این سختی، کار دیگه ای از دستمون بر نمیاد، مجبوریم که تحمل کنیم و تاب‌آوری خیلی همون کم شده. هممون، خود من راجع به خودم صحبت میکنم، شخص بسیار آرومی بودم ولی الان واقعا با کوچکترین چیزی از کوره در میرم. بیش از اندازه هممون منتظریم که به اون نقطه برسیم که بتونیم از خونه هامون بیایم بیرون، صدامون رو دوباره بلند کنیم، فریاد بزنیم و حقمون رو بگیریم و قطعا اون روز خیلی دور نیست. مرسی از تایمی که به من دادی.
0: مرسی، تشکر میکنم فروغ از رشت که اومد اینجا. دوستان عزیز من، 4 دقیقه این برنامه مونده، حسین از کرمانشاه رو بچه‌ها میاریم، ولی پیش از اینکه حسین بیاد، من این پراکندگی جغرافیایی کسانی که امشب با این برنامه تماس گرفتن رو به شما نشون میدم. گفتم، عرض کردم، ما از دیروز، از هفته پیش، آخر هفته پیش شروع کردیم، امشب تا اینجا از رشت، کرج، تهران، قم، بوشهر و کرمانشاه، حسین هم داره میاد، از تمام دوستانی که اومدن تشکر میکنیم. این پراکندگی جغرافیایی آدم هایی بود که امشب تشریف آوردن تو این برنامه. حسین آقا، صدای منو میشنوی؟ حسین کرمانشاه، صدای منو میشنوی؟ لطفا بیا روی خط. بله عزیزم، ببین من 3 دقیقه وقت دارم، شما باید رأس 3 دقیقه تموم کنی و برنامه وقتش تموم میشه دیگه، بیشتر از اون نمیتونم. حسین جان بفرمایید.
3: سلام و درود و خدا بر شما و جاویدنامای عزیز. میخواستم قبل از هر چی خدمتتون عرض کنم خدمت آقای مجتبی ملکی بدترکیب که بی‌ادبی کرده به ذات پاک مسعود ذات پرور و حرفامو شروع کنم. من کاسب هستم، شغلم آزاد موبایل فروش هستم. از 1 ماه گذشته تا الان هر چیزی، یعنی گوشی ساده از 5-6 تومن به 10 تومن و گوشیایی که لمسی هستن، خیلی امکانات کمی، حافظه کمی دارن، از مثلا 20 تومن به هلوش 40 تومن، 45-6 تومن رسیده و فشار اقتصادی خیلی زیاده. حرفای دوستانو گوش دادم و اینکه این بنده خدایی که از بوشهر دوست عزیزمون زنگ زد که ما اصلا نداریم و فلان اینا، ما خطه غرب کشور هستیم، به راحت میتونم بگم تو هر خانواده ای از این اقوام لک و لور و کرد و اینا به راحتی اسلحه پیدا میشه، دارن و فقط منتظر یک فراخوان هستن. صدای منو دارید؟
0: بله عزیزم، ولی دیگه 1 دقیقه دیگه تمامه وقتم، اگر که تمام جمع بندی کنیم
3: ممنون میشم. خیلی برنامه‌تون رو دوست داریم، ما خانوادگی میشینیم منتظر میشیم که برنامه شما شروع بشه و بشینیم پاش ببینیم. ای کاش میشد هر شب هر هفته باشه یا تایم برنامه‌تون بیشتر باشه. من خیلی شما رو، برنامه‌تون رو دوست دارم.
0: مرسی حسین جان، تشکر میکنیم. حسین عزیز از کرمانشاه. بچه ها یه عذرخواهی بده کارم، به چند نفر: کوروش از بروجرد، نازی از رزوان شهر، سعید از هلند. تمام دوستانی که امشب از خارج از ایران اومدند و خواستن که بیان، از دانمارک مهرناز عزیز رو داشتیم و از مرتضی رو از آلمان داشتیم که نتونست بیاد. ازشون خواهش میکنم، تمنا میکنم که با ما قرار نکنن. ما آدم بدی نیستیم، منظور بدی هم نداریم، فقط دنبال این بودیم که امشب ما بتونیم که آینه‌ای باشیم برای زندگی حال حاضر مردم در داخل ایران. مطمئنم که در هفته‌های آینده، در روزهای آینده، ما موضوعاتی خواهیم داشت که دیاسپورا هم بتونه که تو شرکت بکنه، شرکت بیشتری داشته باشه. از همه شما که تا اینجای برنامه با ما بودید سپاسگزاریم، از شما که این شبکه رو دارید می‌بینید بیشتر سپاسگزاریم. و ما میریم تا فردا شب 11 شب تهران دوباره برگردیم. دوباره کسانی که خواهش میکنم امشب، فردا شب، پس فردا شب ما موضوعاتی داریم، پنجشنبه دوباره تریبون آزاد خواهیم داشت. پس لطفاً فردا شب اگه تشریف آوردید رو موضوع بمونیم، هر کس میخواد همینجوری حرف بزنه پنجشنبه بیاد. رفتیم تا فردا. هوای بغل دستی داشته باش. شب شما بخیر.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی در بشه.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: الان مهم نیستش که ما در مورد این صحبت بکنیم که تد کروز و بنیامین نتانیاهو چه گفتن. این صحبت رو پیشتر هم به زبانهای مختلف شنیدیم. اما مسئله الان اینجا مهم میشه که بعد از جنگ 12 روزه و بعد از جنگ 40 روزه، بعد از تفاهم 60 روزه و تمام تجربه هایی که در نزدیک 2 سال گذشته و بعد از 7 اکتبر به دست اومده، الان اسرائیل و بخشی از سیاستگزاران آمریکا دارن به چه نتیجه‌ای میرسن. تمام اینها با اتفاقاتی که در طول جنگ افتاده، هدف قرار گرفتن بخش بزرگی از رهبری جمهوری اسلامی و حتی کشتن علی خامنه‌ای، اعمال شدیدترین تحریم‌ها و محاصره دریایی جمهوری اسلامی، تمام اینها به یک نوعی نتونه برد تغییر رفتار جمهوری اسلامی رو پیش بکشه. به این معنی اون چیزی که برای مثال وزیر امور خارجه ایالات متحده مارکو روبیو اعلام میکنه که ما به دنبال رژیم چنج نیستیم، به دنبال چنجینگ رژیم هستیم، به این معنی که میخواهیم رفتار نظام رو تغییر بدیم، دیگه شکست خورده است. چون تغییر رفتار جمهوری اسلامی در این مدت مشخصا صورت نگرفته. حالا اتفاقی که داره میفته اینی که به نظر میرسه پروژه تضعیف نظام برای عقب راندنش دیگه داره یواش یواش کنار میره و دست بالا رو برای کسانی که به دنبال از بین بردن دائمی تهدید جمهوری اسلامی هست رو بالا میبره. به این معنی الان اسرائیل هم به این نتیجه رسیده که حتی با فرض کشتن نصرالله یا از بین بردن بخش بزرگی از رهبران حماس، نمیتونه تا موقعی که منبع و منشأ اصلی ریشه این گروه ها هست، یعنی جمهوری اسلامی، رو از بین ببره. این تهدیدها همیشه هست، هر چقدر هم اسرائیل بخواد راهبردهای تهدید اولیه، ثانویه و سومینش رو بذاره کنار، باز میرسه به اینجایی که تا جمهوری اسلامی هست تهدید وجودی برای اسرائیل به شکل‌های مختلف وجود خواهد داشت.
1: ما تقریبا با یک الگوی تکراری در حدوداً 5 ماه گذشته دیگه الان روبرو شدیم. یعنی بعد از پایان جنگ 40 روزه تقریبا روزی نیستش که یا هفته‌ای نیست که یک چنین اخباری شنیده نشه. اتفاق مهم اینجا اینه که خب ایالات متحده تاکید میکنه که دیگه کنترل تنگ هرمز در دست گرفته، همه مین‌های دریایی رو جمع‌آوری کرده، نابود کرده و آنچنان تسلطی به جهت اطلاعاتی و عملیاتی از خودش نشون میده که پایگاهی رو که قرار بوده مینگذاری کنه، با موشک لانچر شلیک کنه در واقع در تنگه هرمز و یک دور جدیدی از ناامنی ایجاد کنه، اون رو هدف قرار داده. این اتفاق مهمی است، یعنی هم از اشراف اطلاعاتی آمریکا خبر میده، هم طبیعتاً از توان عملیاتیش. واکنش های سپاه پاسداران اونچنان که ابراز شده بیشتر یک وجه تبلیغاتی، نمایشی یا حتی سیاسی روانی داره، یعنی اینکه تاکید کنه که جمهوری اسلامی من هم واکنش نشون دادم، چه اردن چه امارات، و البته در رابطه با کشتی نفتکشی که گفتن هدف قرار گرفته هنوز این ادعای سپاه گزارشی غیر از ادعای سپاه وجود نداره. به این معنا ما شاید یک نقطه عطف نیستیم در مناسبات میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، اما به هر حال یک فرایندی شکل گرفته که از یک طرف آمریکا کاملا داره همچنان نشون میده که ضربه مشخص و البته کنترل شده وارد میکنه به جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی هم نشون میده که داره واکنش باز محدود از خودش نشون میده. یک فرایندی رو شاهدیم که دو طرف به نوعی در یک مداری از این بازی وارد شدن. ناامنی در تنگه هرمز از طرف جمهوری اسلامی اعلام میشه که همچنان ادامه داره، اما آمریکا هم طبیعتاً با ابزارهای در اختیارش سعی میکنه تردد کشتی‌ها رو مدیریت کنه، مانع از افزایش قیمت جهانی نفت و انرژی بشه. این وضعیت در ظاهر فعلا ادامه داره، ولی توجه داشته باشیم خطر تشدید این فرایند وجود داره. یعنی کافی است که هر کدام از اختلال‌هایی که جمهوری اسلامی ایجاد میکنه، مثلا موشکایی که شلیک میکنه به امارات یا اردن، اینا رهگیری نشن، به مرکزی بخورن یا هدف قرار بدن نیروهای آمریکایی رو سربازان و نیروهای نظامی آمریکا کشته بشن. این باعث بشه که اساساً این چرخه‌ای که فعلا در ظاهر کنترل شده هست از کنترل خارج بشه و جنگ رو وارد یک مدار جدید بکنه، جنگی که متاسفانه روند فرسایشی پیدا کرده و تأثیرات اون نه به طور مشخص بر اقتصاد آمریکا، بر اقتصاد اکثریت نابرخوردار در ایران داره خودشون نشون میده، با افزایش قیمت دلار، کاهش نرخ ریال، کوچکتر شدن سفره‌های مردم، افزایش گرانی و تورم. این وضعیتیه که سپاه پاسداران به مثابه یک جریان امنیتی نظامی گروگانگیر ایران داره تحمیل میکنه به کشور.
2: روزنامه د استرالیان گزارش اختصاصی رو منتشر کرده و نوشته که بررسی کمک هزینه های شورای پژوهشی استرالیا نشون میده که پول مالیات دهندگان استرالیایی صرف همکاری های پژوهشی با کشورهای متخاصم در حوزه های مرتبط با مسائل نظامی شده. این همکاری ها حوزه هایی هستند مثل حشرات پرنده روباتیک، دسته های پهپادی و سامانه های نظارتی مبتنی بر تشخیص چهره. این گزارش بررسی کرده 6514 کمک هزینه ای رو که شورای پژوهشی استرالیا از سال 2021 میلادی اتا کرده و همکاری با پژوهشگرانی از چین و روسیه و ایران و کره شمالی رو شناسایی کرده به 21 مطالعه با کاربرد بالقوه نظامی، حالا از جنگ بیولوژیک و اختلال ارتباطی گرفته تا هوش مصنوعی و نظارت مخفیانه پرداخته. بررسی‌ها نشون داده که برخی دانشگاهیان استرالیایی با مؤسساتی در ایران و چین و روسیه وابستگی سازمانی داشتند. شورای پژوهشی هم در بسیاری از موارد از همکاری با کشورهایی مثل ایران مطلع نبوده. در این گزارش اومده که بیشترین خطر نشت دانش و افشای فناوری‌های حساس به اون همکاری‌های فردی مربوط میشه، ولی خب با این حال هیچ پژوهشگری به نقض قانون یا تخلف متهم نشده، ولی باز این گزارش خواستار نظارت مداوم روی همکاری‌های علمی شده. میدونیم که در ماه مارس سال جاری میلادی همین روزنامه د استرالیان از همکاری پژوهشگران دانشگاه‌های سیدنی و نیو ساوت ویلز و آدلاید با دانشمندان ایرانی در حوزه فناوری پهپادی خبر داده بود. دانشگاه صنعتی شریف هم در این همکاری حضور داشته، دانشگاهی که خب اتحادیه اروپا اون رو به خاطر توافق با نهادهای دولتی فعال در حوزه نظامی به خصوص اون بحث تولید و تهیه موشک‌های بالستیک تحریم کرده. این تحقیقات روی افزایش 36% کارایی شبکه‌های ارتباطی و بحث کاهش مصرف انرژی و استفاده از پهپادها به عنوان ایستگاه‌های پایه هوابرد متمرکز بوده. البته خب این روزنامه استرالیایی تاکید کرده که ادعا نمی‌کنه این تحقیقات کاربرد نظامی داشتن. بعد از انتشار این گزارش در ماه مارس، آقای جیسون کلر وزیر آموزش فدرال استرالیا با استناد به اون نگرانی‌های امنیت ملی 13 کمک هزینه شورای پژوهشی استرالیا رو وتو کرده. و خب حالا هم که بحث همکاری‌های دانشگاه استرالیا با پژوهشگران ایرانی در حوزه پهپادها مطرح شده و اسم چین هم به میان اومده، بعد نیست به این گزارش تازه وال استریت ژورنال هم درباره نقش چین در توسعه پهپاد شاهد جمهوری اسلامی هم اشاره بکنیم. روزنامه نوشته که رد این زنجیره تأمین قطعات شاهد، حالا از قطعات موتوری گرفته تا تجهیزات هدایت و کنترل، بارها به چین میرسه و در نهایت میشه گفت که با گسترش پهپادهای جمهوری اسلامی در اون میدان جنگ، هم همکاری‌های دانشگاه استرالیا با پژوهشگران ایرانی و هم نقش چین در تأمین این قطعات این پهپادها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و زیر ذره بین قرار داره.
3: ما هست که ایرانیان خستگی ناپذیر ساکن کلگری هر هفته در تجمعات اعتراضی گرده هم جمع میشن. هموطنانی که حالا مثل اعضای یک خانواده کنار هم میستادن. خانواده‌ای که به گفته اونها هر هفته بزرگتر میشه و نقطه اتصال اونها هم خواسته ها و مطالبات مردم داخل ایرانه. این هفته همین تجمع مقابل سیتی هال یا همون شهرداری این شهر که در نزدیکی کنسولگری آمریکا قرار داره برگزار شده. شرکت کنندگان در حالی که پرچم‌های شیر و خورشید رو در دست دارن، مطالبات مردم ایران رو به زبان انگلیسی در خیابون‌های این شهر فریاد می‌زنن تا صداشون به گوش افکار عمومی برسه. اولین و آخرین خواسته اونها هم سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی. اونها با در دست داشتن تصاویر جاویدنامان خواستار توقف اعدام ها در ایران هستن و میخوان صدای لیلا ابوالحسنی مادر 43 ساله‌ای باشن که در معرض حکم اعدام قرار داره.
4: به نظرم تنها کاری که از دست ما برمیاد، ما این صدا رو اینجا به نیابت از طرف اونها در واقع به گوش جهانیان برسونیم و بدونن که این صدا همچنان ادامه داره، خاموش نشد.
5: اصلاح حصار کرج با شلیک گلوله جنگی به سر جان عزیزش را فدای آزادی ایران کرد.
3: پیام اصلی تجمع امروز دوری از حاشیه ها و تمرکز بر خواسته های مردم ایرانه. حاضران میگن همونطور که شاهزاده رضا پهلوی تاکید کردن، نباید در دام حاشیه سازان افتاد و نباید اجازه داد نام جان باختگان و صدای زندانیان در میان اختلاف ها فراموش بشه.
6: و هیچ اختلاف نظر یا حاشیه ای نباید ما را از این مهم.
7: ما اینجا این که صدای جاویدنامانمون، اونها که در راه وطن جونشون رو فدا کردن، باشیم و از همه حواشی و هر چیزی که تمرکز ما رو به هم میزنه باید دوری کنیم.
6: از 160 زندانی سیاسی و خانواده های دادخواه.
3: فاصله جغرافیایی هرگز نتونسته ایرانیان کلگری رو از مردم داخل ایران جدا کنه. به گفته اونها صدایی که از خیابونهای این شهر بلند میشه تا روز آزادی ایران خاموش نخواهد شد. سپیدار ولیان، کلگری.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.
2: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: مجبور آمریکا
7: با یه خبر خوش شروع کنم.
8: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
9: موضوع بنزین،
10: ما هم بازی رو بلدی.
11: اسکلاس می‌خوام بیام من بهتون بدم.
12: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
13: برنامه‌های مافندی هم داریم. استیصال
14: به استیصال برسه، سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بسازیم.
15: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
16: مقاومت جانانه یه عده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم‌نامه می‌کنن.
17: یه کنار گود نشستم، میگه اینجوری نمیشه، اینجوری میشه.
18: ما میزنیم جنگ اقتصادی رو خونسا میکنیم.
19: فهمید که ما کجا هستیم؟
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده.
22: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
23: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. انتظار برای حمله جدید و محدود آمریکا. ترامپ گفته به حملات جدید سپاه پاسداران به نیروهای آمریکا در منطقه پاسخ شدیدی داده خواهد شد. ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم گفته اگر به ما حمله بشه شدیداً جواب میدیم. به نظر میرسه برخلاف بعضی پیشبینی ها دو طرف در حال رفتن به سمت درگیری های جدیدی هستند و حتی ممکنه کارشون به یه جنگ جدید هم برسه. بعضی پیشبینی ها این بود که آمریکا تمرکز خودشو روی فشار اقتصادی گذاشته و دنبال جنگ نیست. به نظر میرسه اینطور نیست. به نظر میرسه سپاه هم روی این حساب کرده بود و به این نتیجه رسیده بود که اگه ما بریم توی سینه آمریکا و بریم دنبال جنگ با آمریکا، آمریکا عقب میره و نمی جنگه. این به نظرم یه اشتباه مرگبار دیگه است از طرف سردارای سپاه که میتونه زنجیره اشتباهات پی در پی اونا در ماهای گذشته رو کامل کنه.
1: با بلمندب مثل موم تو دست بچه های حزب الله، بچه های انصار الله و بچه های یمن و حتی بعضی از جوانمردان و فرزندان مقاومت که یمنی هم نیستن تو دستشونه.
0: چون ترامپ گفته که به حمله سپاه به نیروهای آمریکا در اردن و امارات جواب میده، به نظرم در ساعات آینده احتمالش بالاست که آمریکایی‌ها بخوان به جمهوری اسلامی حمله بکنن. آیا این منجر به یک جنگ جدید خواهد شد؟ در ابتدا من فکر میکنم آمریکایی‌ها هدفشون جنگ گسترده نیست. آمریکایی‌ها فقط میخوان نشون بدن که درسته که الان ما فشار اقتصادی میاریم و برنامه جنگ نداریم، ولی این نباید به این معنا بشه که ما آماده جنگ نیستیم. آمریکا میگه اگر سپاه آماده جنگ و میخواد حمله کنه ما هم بهش جواب میدیم. آمریکایی‌ها دنبال جنگ انتخابی نیستن، ولی ممکنه یک حمله محدود انجام بدن. اصولا جنگ ها سه نوعن: جنگ های انتخابی، جنگ های ضروری، جنگ های اتفاقی. جنگ های انتخابی یعنی یک کشوری با برنامه خودشو برای جنگ آماده میکنه، میگه من مثلا یه سال دیگه میخوام با فلان کشور بجنگم، میرم براش آماده میشم و میجنگم. مثلا جمهوری اسلامی برای جنگ با آمریکا آماده میشه، آمریکا و اسرائیل برای جنگ با جمهوری اسلامی. یه موقع هم جنگ ضروریه، شما نمیخوای به جنگی، ولی چون طرف مقابل درگیری نظامی رو انتخاب میکنه شما میری باش میجنگی. مثل همین وضعیت که الان آمریکایی هست. آمریکایی الان دنبال جنگ نیستن، دنبال فشار اقتصادی هستن، چون میگه فشار اقتصادی جواب میده. تنگ هرمز بسته شده برای جمهوری اسلامی، بقیه نفت صادر میکنن، جمهوری اسلامی نمیتونه نفت صادر کنه. بنادرش هم معاصرن. آمریکایی‌ها میگن برای چی بجنگیم؟ فعلا که معاصر اقتصادی داره جواب میده. بنابراین اگر جمهوری اسلامی به اونا حمله بکنه اونا هم جواب میدن. این میشه جنگ ضروری. یه جور جنگ هم جنگ اتفاقی، اصلا دو طرف نمیخوان به جنگن، یه دفعه یه حادثه نظامی پیش میاد مجبور میشن وارد جنگ با هم شن. من فکر میکنم الان آمریکایی‌ها هدفشون جنگ گسترده با جمهوری اسلامی در این مرحله نیست، ولی چون سپاه حمله کرده ترامپ گفته جواب میدیم. معمول برنامه های آمریکا اینجوریه، موقعی که ترامپ میگه جواب میدیم احتمالاً همون شب یا شب بعد آمریکایی‌ها یه جاهایی رو حمله میکنن، بعد سپاه یه جوابهایی میده، اونا مهار میکنن حمله سپاه رو، بعد ادامه نمیدن. این الگوییه که تا الان در درگیری‌های آمریکا و سپاه بوده، ولی هر جنگی، هر درگیری این احتمال هم داره به جاهایی کشیده بشه که اصلا روش حساب نشده. این از اون وضعیتی که الان بین آمریکا و جمهوری اسلامی حاکمه. احتمالش هست که در امشب، فردا شب، در این روزها آمریکایی‌ها جواب بدن به حمله سپاه به پایگاهاشون در اردن و امارات، و انتظارم نمیره منجر به یک جنگ گسترده بشه، مگر اینکه دو طرف هر کدومشون بحران رو اینقدر تصاعدش بدن که دیگه کار بره از درگیری محدود خارج بشه، بره به سمت جنگ گسترده. این از این. اما انتقام جمهوری اسلامی از خیزش مردم اصفهان در دیماه گذشته، 22 تا حکم اعدام برای معترضای اصفهانی در دو تا پرونده جداگانه، بعد از صدور حکم اعدام برای 12 نفر از معترضای اصفهانی در پرونده میدان علی خانی و اعدام 5 نفر از این معترضات، حالا در یه پرونده جدید 10 معترض سرافراز دیگه اصفهانی به اعدام محکوم شدن و برای 16 معترض در این پرونده مجموعاً 256 سال حکم زندان صادر شده. 10 معترض سرافرازی که به تازگی حکم اعدام برای اونا صادر شده عبارتند از ترانه رحیمی، نوید الیاسی، مهرداد بوئری، ابوالفضل دادگستر، آرمین غلامی، مهدی منصوری، احمد رضا سعیدی، محمد مهدی اسدی، پارسا جعفری و مهدی جعفری معروف به مهدی خسروی. در همین پرونده رومینا رحیمی و میلاد بوئری هم هر کدومشون به 36 سال زندان محکوم شدن. حامد مهرعلیان به 26 سال زندان محکوم شده و ستایش ساعدی، سجاد عابدی و علی بوئری هر کدوم به 16 سال حبس محکوم شدن. قبل از این هم در پرونده دیگه که معروف به پرونده میدان علی خانی بوده 12 معترض دیگه به اعدام محکوم شدن که همطور گفتم تا حالا 5 نفرشون اعدام شدن. این 12 معترض سرافرازم اسامیشون علیرضا سپاهی، ابوالفضل سپاهی، علیرضا رئیسی، قائم حسینی، گل محمد محمدی، امیر حسین صفری، امیر حسین ملکی، علی دشتی، امیر حسین ابراهیمی، شروین باقریان، عرفان اسفندیاری و ابوالفضل ابراهیمی. صدور 22 تا حکم اعدام و ده‌ها حکم حبس سنگین برای معترضای بازداشت شده در اصفهان یعنی چی؟ یعنی نوعی انتقام خونین جمهوری اسلامی از مردم عزیز اصفهان، یعنی بخشی از پروژه بزرگتر انتقام جمهوری اسلامی از مردم ایران، یعنی ادامه موج مردم کشی از طرف جمهوری اسلامی. هزاران تن از معترضا رو در خیابان کشتن که هنوز تعدادشون معلوم نیست و بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی معلوم خواهد شد که چند ده هزار رو کشتن. تعداد دیگه‌ای رو که زخمی بودن در بیمارستان کشتن، روی تخت بیمارستان. و حالا پروژه معترض کشی در زندان‌های جمهوری اسلامی ادامه داره و سرعت بیشتری هم گرفته. حکومت جمهوری اسلامی در حال انتقام گرفتن از مردم و معترض سراسر کشور و مخصوصا مردم اصفهانه و حالا چند ماهی که روی مردم عزیز اصفهان متمرکز شد. اما دلیل این افزایش اعدام ها به طور خاص در اصفهان چیه؟ نگرانی از خیزش مجدد مردم دلیلش. حکومت آشکارا از سقوط و سرنگونی ترسیده و تلاش داره با ایجاد فضای رعب و وحشت مانع سقوط خودش بشه.
2: تو کی هستی که این اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگید یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم.
0: در این شرایط اتفاقی که داره در اصفهان میفته انتقام از مردم ایران، انتقام از مردم ایرانه به دلیل اون خیزشی که در اصفهان وجود داشته.
3: 4 نفرشون کمتر از 3 ماه بعد اعدام میشن، نه امکان ملاقات داشتن، تماس هم تو بنده امنیتی صورت میگرفت.
4: اتهام چی بود آقای دکتر تو برنامه؟
3: اتهام همین حضور توی اعتراضات دی ماه،
4: یعنی تو 18-19 دی ماه بازداشت.
3: تنها به دلیل پرتاب کردن سنگ از پشت بام به سمت ماموران از 5 متهم این پرونده 4 نفرشون رو به اعدام محکوم میشن. 3 نفرشون حتی وکیل تسخیری هم نبوده، بدون وکیل توی دادگاه حکم اعدام میگیرن. یعنی در واقع سیستم قضایی هم گوشاش رو بسته. جوانایی که امیدی ندارن نسبت به آیندهشون، اومده برای بقا داره میجنگه، شما میخواهید تهدیدش میکنی به اعدام که چی؟
0: این وضعیتی که قرار داریم توش میشنوید دیگه، کارشناسا میگن به دلایلی دارن اعدام میکنن که مثلا از روی پشت بوم سنگ پرت کردن، در حکمای اعدام میارن، تبلیغات میارن که اینا مثلا فلانجا رو آتیش زدن، نمیدونم چیکار کردن، در حالی که جمهوری اسلامی برای اعدام کردن بهانه نمیخواد. جمهوری اسلامی برای اعدام کردن بهانه نمیخواد، همونطوری که در خیابان ده ها هزار نفر رو که کشتن بهانه نخواستن، در این 48 سال که کشتن ده ها هزار نفر رو بهانه نخواستن. جمهوری اسلامی الان ترسیده که در اثر شرایط داخلی ایران و در اثر شرایط اقتصادی و شرایط بین المللی به سمت سرنگونی بره، حالا میخواد با اعدام هایی که میکنه یه فضای رعب و وحشتی درست کنه. جمهوری اسلامی از سه چیز داره میترسه: یک، فشار نظامی که آمریکا میاره و احتمال حمله نظامی آمریکا هست دوباره، فشار اقتصادی که آمریکایی‌ها شدید آوردن، درآمد نفتی جمهوری اسلامی قطع کردن، محاصره است، و در درون کشور هم در اثر خیزش دیما که مردم دچار یک خشم ملی و تنفر ملی از جمهوری اسلامی شدن، هم به دلیل این مشکلات اقتصادی اخیر، جمهوری اسلامی میترسه که در پاییز و زمستان با یک خیزش مجدد مردم روبرو بشه. میدونه که اوضاع اقتصادیش خیلی خرابه. قالیباف میگفت دوام نمیاریم اینجوری. پزشکیان میگه دوام نمیاریم. چون درآمد نفتشون قطع شده، درآمد فولادشون قطع شده، درآمد پتروشیمیشون قطع شده. مشکل بنزین دارن. بین خودشون دو دستگی دارن که این شرایط رو همینجوری ادامه بدیم یا نه، برای اینکه از این شرایط بریم بیرون، بریم با آمریکایی‌ها بجنگیم. اینی که در ساعات گذشته باز به کشتی‌ها حمله کردن، الان درگیری نظامی داره میره بالا، چون تحلیل غالب در جمهوری اسلامی الان اینه که اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، ما درآمد نفت نداشته باشیم، محاصره بشیم، دیر یا زود از پا میفتیم، بهتر برای که این شرایط رو به هم بزنیم بریم تو سینه آمریکایی‌ها بجنگیم. تحلیل محسن رضایی اینه، تحلیل وحیدی اینه، تحلیل طایب اینه، تحلیل غالب در جمهوری اسلامی الان اینه. و چون تحلیل غالب اینه، میرن سمت درگیری، ولی این میتونه مرگبار باشه برای جمهوری اسلامی، چون هم آمریکایی‌ها آماده درگیریان، هم با این شرایطی که به لحاظ اقتصادی دارن، گاز و برق و بنزین اینا کمبود دارن، با این درگیری که میرن مثلا میخوان به منطقه حمله بکنن، خب اگه طرف مقابل به پالایشگاه و نیروگاه حمله کنه، میدونی چه اتفاقی میفته؟ شبکه برق و شبکه بنزین دچار فروپاشی میشه، از اینی که از بدتر میشه. من اعتقادم اینه که این میتونه یه اشتباه مرگبار برای جمهوری اسلامی باشه. اما در درون ایران، در درون ایران این روزها مشکلات اصلی مردم چیه و مردم چی میگن؟ در پیامایی که برای ایران تشار میفرستن یا پست ها و کامنت هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میکنن، به طور خاص الان روی چه مشکلاتی بیشتر تاکید میکنن؟ به نظرم سه مشکل الان به طور پررنگتری از طرف مردم در این هفته بازتاب داشته. نه اینکه مشکلات دیگه نباشه ها، این سه تا مشکل بیشتر پررنگتره. یکی بحث کمبود بنزینه و انتظار برای گرونتر شدن بنزین و تأثیرش روی زندگی مردم، از جمله ایجاد صفای طولانی جلوی پمپ بنزینا. دوم، مسئله گرونی شدید مواد غذایی که همیشه مشکل روز مردم بوده در کل 12 سال، ولی این روزا محسوس‌تره. و سوم، سردرگمی خانواده‌ها در مورد بازگشایی مدارس که خانواده‌ها نمیدونن تکلیف بچه‌هاشون چی میشه.
5: که هر دو تاشون هم ایرانیه، از برندهای ایرانی هستن. قیمتش شده 850 هزار تومان. برای من که به خاطر چربی موهام نیازه که این محصولات رو استفاده کنم، واقعا ادامه مصرف و ادامه درمان خیلی سخت شده برام با این قیمت‌ها. این وضعیت اقتصاد و زندگی ماست.
6: یه ورق قرص آنسترا گرفتم 178 تومن یه ورق.
7: برق از ساعت 6:18 رفته، من نوزا 50 دقیقه نیومده. اینم مرکز اصلی شهر برق نداره.
8: صفحه که مشاهده میکنین صفحه پمپ بنزین هست، اونجا مشهد خیابان فدایان اسلام. البته پمپ بنزین تو خیابان یفت شهریور است که صفحش تا تو خیابان فدایان اسلام یا اون خیابان نخلسی سابق اومده.
0: من اعتقادم اینه این مشکلات با مشکلات قبلی فرق داره. قبلا گرونی بود، مشکل مدرسه بود، مشکل بنزین بود، اینا بود. چه فرقی الان با قبلا داره؟ فرقش اینه که جمهوری اسلامی در حالت ضعیفتریه و روز به روز داره ضعیفتر میشه و مردم هم دارن نگاه میکنن که این وضع رو به بهبود نمیره. امید به بهبود اوضاع در جمهوری اسلامی رو از دست دادن و مردم دوچار یه خشم و تنفری هم از جمهوری اسلامی هستن. از اون طرف درگیری آمریکا و جمهوری اسلامی هم سطحش رفته بالا با این فشار اقتصادی. اسرائیل هم آماده حمله به ایناست. اینا همه باعث میشه که وضعیت فرق بکنه. جنس مشکلات از همون جنس قبلیه ولی سطحش فرق میکنه. جمهوری اسلامی به شدت میترسه که در پاییز و زمستان دوباره شاهد خیزش مردم باشه، چون میدونه که اوضاع در پاییز و زمستان بدتر خواهد شد. با این بمبارانایی که شده اوضاع گاز بدتر از هر ساله، اوضاع برق بدتر از هر ساله، اوضاع بنزین بدتر از هر ساله، چون بنزین هم نمیتونن وارد بکنن. و باز اینو عرض میکنم، ما اینی که وضع برق بدتره، وضع گاز بدتره، وضع بنزین بدتره، این در شرایطی که تازه آمریکایی‌ها به پالایشگاه و نیروگاه حمله نکردن. اگر اینجوری سپاه بره تو سینه آمریکایی‌ها دنبال درگیری بیشتر باشه به این امید که درگیری ایجاد کنه، مثلا آمریکایی‌ها رو عقب بزنه، این اتفاق نمیفته. کاملا مثل روز روشنه. اگر سپاه اینو انتخاب بکنه که به کشورهای منطقه حمله بکنه، نظر اونا نفت صادر کنن، بخواد علیه تأسیسات نفت و گاز عمل کنه، کاملا مشخصه که اونا یا آمریکایی‌ها جواب میدن، دیر یا زود جواب میدن، دیر یا زود به پالایشگاه و نیروگاه ایران حمله میکنن. و اگر اون اتفاق بیفته، شبکه برق فرو میپاشه، شبکه بنزین فرو میپاشه، شبکه گاز هم فرو میپاشه، چون جمهوری اسلامی به رغم همه این رجزهایی که میخونه پدافند درست حسابی نداره. تمام پالایشگاه اصلی کشور بدون پدافندن، تمام نیروگاه اصلی کشور بدون پدافندن. دیگه خامنه ای پدافند نداشت دیگه برای نیروگاه و پالایشگاه شما حساب کنید. یعنی رهبر جمهوری اسلامی که مهمترین دارایی جمهوری اسلامی بود پدافند نداشت، کشته شد. وزیر دفاع عزیز نصیرزاده بعد جنگ 12 روزه هم رفت پکن هم رفت مسکو، گدایی پدافند، گو آقا پدافند به ما بدید، رهبر ما کشته میشه. نه چینی ها بهشون پدافند HQ9 دادن، نه روسا بهشون S-400 دادن. و خامنه ای در شرایطی که پدافند وجود نداشت کشته شد، مهمترین دارایی جمهوری اسلامی بود. خب الان هم پدافند جدی ندارن. بحث سر این نیست که مثلا یه تعداد پدافند دیگه داشتن برن نصب کنن، پدافنداشون کیفیت نداره، یعنی قادر به مقابله با هواپیماهای آمریکا و اسرائیلی نیست. اونا موقع میان آسمان ایران در اختیارشون میفته، دیدن دیگه مردم که چجوری آسمان ایران در اختیار اونا بود. بنابراین این جنگ طلبیهای جدید سپاه، این به نظرم عاقبت کار دست جمهوری اسلامی میده، منتها یه ضرری هم برای مردم داره. تا موقعی که جمهوری اسلامی سرنگون بشه، هر چی سپاه اینجوری ماجراجویی کنه و جنگ طلبی بکنه، آسیبش به مردم هم میخوره. یعنی موقع نیروگاه و پالایشگاه مورد هدف قرار میگیره، مردم هم اذیت میشن تا موقعی که جمهوری اسلامی سرنگون میشه. منتها آیا این برای سپاه مهمه؟ ابدا. اصلا براشون مهم نیست. اینا چون خودشون قاتل مردم ایرانن. موقع قاتل مردم ایرانن، معلومه که اصلا سرنوشت ایران براشون مهم نیست. سرنوشت مردم و درد رنج مردم براشون مهم نیست. زیر ساختای کشورم براشون مهم نیست. میگن اگه ما موندیم که اصلا مهم نیست اینا. اگرم نموندیم خب اصلا زیر ساختا برای ایران آینده بعد از جمهوری اسلامی، اونا میگن اصلا بعد از ما میخوایم هیچی نباشه. اینا چون گرایشاتشون اینجوریه، ایران براشون مهم نیست، مردم ایران براشون مهم نیست، میگن اگه ما نباشیم میخوایم ایران هم نباشه. من بارها عرض کردم، ما معمولا میگیم چون ایران نباشد تن من مباد. اینا میگن اگه ما نباشیم میخوایم ایران هم نباشه. اینا اینجوریه. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. قبل از خوندن اسامی امروز هم یه ویدئویی میبینیم از مادر جاویدنام الینا حجتی، مادری که مثل مادر بقیه جاویدناما از زندگی و آرزوهای از دست رفته عزیز جاویدنامش میگه، با این توضیح که این ویدئوها معمولا دردناک و پر از درد و رنجه، ولی وظیفه ما به عنوان یه رسانه در ایران اینترنشنال انتقال احساسات واقعی خانواده های جاویدناما و درد و رنج واقعی اوناست.
9: سلام ماما، اومدم دوباره پیشت نفسم، اومدم پیشت قشنگم، میخوام امروز کلی حرف بزنم، میخوام از اون شب بگم که اون تویی که تو خیابون پاسدارا به بچه من شلیک کردی، هیچ وقت نمیبخشد. اون خانومی که تو آمبولانس بالا سر بچه من فقط گور زد، دارم نمیبخشم. اونی که نزاشت به تو خون بزنم نمیبخشم. صبح ساعت 6 صبح من گفتم تموم کردی، خدا لعنتت کنه، هیچ وقت تا آخر عمرم نمیبخشم تو، هیچ وقت نمیبخشم تو. شما ها رو بچه من کلی آرزو داشت، کلی زحمت کشیده بود، کلی درس خونده بود به اینجا برسه.
0: اسامی جاویدنامه امروز رو میخونم. از شما میخوام که اگه مایلید و براتون ممکنه به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادای احترام کنید. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علی کریمی باولکی، 35 ساله، 12 دی، ملکشاهی ایلام عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهرشاد رگبار، 26 ساله، 19 دی،

جان و جان فدای میهن. جاوید نام احد ابراهیم پور عبدلی، 34 ساله، 11 دی، نوراباد لرستان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام روحام سعادتی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله. عضو تیم والیبال ستارگان البرز، 18 دی، محله مصباح کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام اسماعیل قلندرزهی، 21 ساله، 21 دی، بندر عباس عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام فرشید مختاری، 18 ساله، 12 دی، یزدان شهر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام ابوالفضل بهرامی، 23 ساله، شاگرد مکانیک، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام امیرعلی جغتایی، 21 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام سهیل خزایی، 37 ساله، دکترای مهندسی نفت، 18 دی، کرمانشاه عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
1: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره،
2: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
3: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
4: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل بگیره.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای ما میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
7: ارتش آمریکا به موازی در جزیره لورک در نزدیکی تنگه هرمز حمله کرد.
8: ترامپ هشدار داده بود آقای خلدی که مین‌گذاری‌ها را هدف می‌گیره و
7: آیا می‌تونیم بگیم که دور تازه‌ای از حملات متقابل شروع شده؟
9: یک درگیری نظامی دیگه چه محدود چه بزرگ.
10: دونالد ترامپ حکومت ایران را رسماً شکست خورده توصیف کرد.
11: گفتن شیطان صفت هستن حاکمان جمهوری اسلامی، کسانی که به مردم خودشون رحم نمی‌کنن.
12: اون جایی که موجب هراس سپاه و البته هسته اصلی گروگانگیر ایران هست اکثریت ناراضی هم.
7: نخست وزیر اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از اهدافی است که این کشور باید با آن دست یابد.
13: با توجه به تاکید بنیامین نتانیاهو

0: تنوع بر سرنگونی جمهوری اسلامی.
1: اسرائیل ثابت کرده که ابتکار عمل داره.
0: مردم دیگه الان شبانه میرن تو صف برای اینکه بتونن بنزین دریافت کنن.
2: درباره اثرات تورمی دلار 200,000 تومانی،
3: ریشه اصلی تورم کاهش ارزش ریال دلار که مقدارش ثابته.
4: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته رو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: یک بمداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها.
1: And the number one state sponsor of terror in the world. Number one.
0: تأکید دونالد ترامپ بر نابودی توانمندی هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید مقامات تهران حتی نمیدانند رهبرشان چه کسی است. بررسی طرح حملات محدود آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی. پنتاگون برای جلوگیری از بازسازی توان موشکی و راداری تهران در تنگه هرمز برنامه‌ریزی می‌کند.
2: برگرده به یادداشت تفاهم و بعد میتونیم از این وضعیت خارج بشیم.
0: تأکید وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بر ضرورت پایبندی واشنگتن به تفاهم نامه اسلام آباد. همزمان جی دی ونس گفته اگر تهران به رفتار تروریستی ادامه دهد با پیامد آن روبرو خواهد شد. واکنش تند کشورهای عربی به حملات موشکی سپاه پاسداران به اردن. جمهوری اسلامی در مقابل به کشورهای همسایه درباره استفاده از خاکشان هشدار داد. و تاکید واشنگتن بر ادامه فشار حداکثری بر تهران. وزیر خزانه داری آمریکا خطاب به رهبران گروه 20 گفته در کنار هم به 47 سال حکومت ترسناک جمهوری اسلامی پایان می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در سخنانی درباره وضعیت جمهوری اسلامی اعلام کرد تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت، چرا که دستیابی به این تسلیحات میتوانست به نابودی اسرائیل و کل خاورمیانه منجر شود. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به بحران رهبری در تهران تاکید کرده مقامات جمهوری اسلامی خودشان هم واقعا نمیدانند چه کسی مسئول است و رهبرشان کیست. او همچنین افسوده که تندروها از نظر نظامی از بین رفتند و ارتش اونها تنها بخش کوچکی از گذشته است. ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش به وضعیت استراتژیک منطقه اشاره کرده و گفته که تنگه هرمز اکنون در وضعیت بسیار خوبی قرار داره و حجم زیادی از نفت از این آبراه خارج میشه.
3: اگه سوالتون اینه که آیا جمهوری اسلامی حامی شماره یک دولتی ترور در جهان میتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ اونها همیشه میگن نه. نمیتونم. خب پس چیز دیگه ای برای صحبت نداریم. مجبور بودم این کار رو انجام بدم. اگر علیه ایران اقدام نمیکردم اونا شهرهای ما رو هدف قرار میدادن. اسرائیل رو نابود میکردن و خاورمیانه رو از بین میبردن. ایران بی‌دلیل قلدر خاورمیانه نامیده نمیشد. اما اونا دیگه قلدر خاورمیانه نیستن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همچنین در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرده ایالات متحده حمله شبانه جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در اردن رو پاسخ خواهد داد و عوامل این حمله به شدت مورد هدف قرار خواهند گرفت. رئیس جمهوری آمریکا گفته پدافند هوایی تمام موشک‌ها به جز یک فروند رو رهگیری کرده. او گفته جمهوری اسلامی به شدت خواهان دیدار با اوست اما نمی‌داند می توان روی آنها حساب کرد یا نه. ترامپ در این حال تاکید کرده تحریم ها علیه جمهوری اسلامی بسیار مؤثر بودند. پس از حملات شب گذشته آمریکا به جزیره لارک و ادامه سیاست انزوای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا حکومت ایران رو رسما شکست خورده خواند و در تروس سوشال نوشت جمهوری اسلامی با تورم 300% و رهبری آشفته قادر به ادامه کشورداری نیست. ترامپ تاکید کرده مقام‌های حکومت ایران بیشتر از 100 هزار نفر از معترضان را کشتند و باید به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه شوند. و همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، بعد از یک ماه شاهد افزایش تنش و درگیری در منطقه هستیم، صحبت‌های ترامپ چه جزئیات بیشتری داشته؟
4: ببین رکسانا، آقای ترامپ تقریبا هرچه پیش داره میره صحبت‌هاشون خیلی داره نزدیک میشه به صحبت‌هایی که مردم ایران دارن میزنن، به خصوص مردم داخل ایران. این صحبتی که امروز آقای ترامپ داشتن نکته برجسته است. اونجایی است که میگه در جمهوری اسلامی کسی نمیدونه که چه کسی رهبر هستش. این برداشت بسیار مهمی است که آقای ترامپ در این چند وقته کردن، به دلیل اینکه احتمالاً پس از ماهایی که تلاش شده صحبت‌های بشه، گفتگوهای بین دو طرف انجام بشه، این همگویی که در جمهوری اسلامی وجود داره و مشخص نیستش که بالاخره چه کسی داره تصمیم رو میگیره. حتی اون کسانی هم که میرن برای مذاکره یا رفته بودن برای مذاکره، تصمیماتشون رو باید کسان دیگری براشون در تهران میگرفتن. اما یک نکته مهم دیگری که هستش، آقای ترامپ اشاره میکنه به وضعیت اقتصادی بد در ایران، اینکه تورم 350% وجود داره و جمهوری اسلامی در حال فروپاشی اقتصادی هستش، و همزمان صحبت از ادامه توامان حملات نظامی و همچنین محاصره اقتصادی میکنن. آکسیوس به نقل از دو منبع نظامی آمریکایی اعلام کرده که ایالات متحده قصد داره تا احتمالاً با مشاوره‌ای که مشاوران آقای ترامپ بهش میدند، حملات محدودی رو برای عدم دستیابی جمهوری اسلامی برای بازسازی و یا بازپسگیری توان راداری خودش در تنگه هرمز انجام بده. جالبه، وزیر راه جمهوری اسلامی ساعت پیش در یک گفتگوی زنده خبری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفتش که به دلیل کاهش توان راداری در حال حاضر تعداد پروازهای مسافربری بسیار کم شده، مثلا اگر 100 عدد بوده در روز شده 10 عدد، و تشکر کردش از تیم ناوبری و همچنین خلبانان که به صورت چشمی و تجربی دارن پرواز میکنن، مثل اینکه اصلا راداری در کار نیست و خلبانها دارن حفظی مسیرها رو میرن میان. در همین حال اتفاقاتی که در منطقه داره میفته، ادامه صادرات نفت کشورهای عربی است، به گواه بسیاری از به هر حال وبسایت هایی که دارن گزارشات روزانه رو میدن، و تداوم عدم صادرات نفت جمهوری اسلامی. هر آنچه که جمهوری اسلامی برای کشورهای منطقه میخواست، امروز داره بر سر خودش میادش. به هر حال ساعت‌های پیش رو ساعت‌هایی است که ممکن است هر لحظه‌اش حاوی یک خبر از تصمیم جدید آقای ترامپ باشه، یا حملاتی که احتمالاً با توجه به گزارش آکسیوس به مناطقی در اطراف تنگه هرمز انجام شده.
0: بله، بسیار ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. به گزارش وبسایت آکسیوس، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و مشاوران ارشد او در حال بررسی طرحی برای انجام حملات نظامی محدود در تنگه هرمز هستند. هدف از این طرح جلوگیری از بازسازی توانمندی‌های راداری و موشکی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌ها اعلام شده. این طرح که از سوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام تدوین شده و به تایید پیت هگست وزیر جنگ آمریکا رسیده، تلاش می‌کند خطر حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها و ناوهای جنگی را کاهش بده. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند حمله موشکی اخیر به پایگاه نیروهای ایالات متحده در اردن ممکن است تصمیم ترامپ را برای تایید نهایی این حملات و پاسخ سخت به جمهوری اسلامی قطعی کند. روابط عمومی سپاه پاسداران با انتشار بیانیه این مدعی شد یک فروند پهپاد پیشرفته MQ-9 متعلق به ارتش ایالات متحده را با آتش سامانه پدافند هوایی خود در شرق تنگه هرمز رهگیری و منهدم کرده. بر اساس ادعای رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران، این پهپاد با آتش پدافند نیروی هوافضای سپاه و تحت کنترل شبکه یک پارچه پدافند هوایی کشور سرنگون شده. فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی در یک گفتگوی تلویزیونی از اختلال جدی در سامانه‌های راداری هوانوردی کشور خبر داد. او گفت دلیل نبود رادار، هدایت پروازها در برخی موارد به صورت ذهنی انجام می‌شود.
5: حوزه هوایی باید بگم که خب با توجه به اینکه رادارها مشکل پیدا کرده و جا داره همینجا از همکاران با شرف متخصص و زحمتکش خودم در حوزه ناوبری تشکر ویژه بکنم که پروسه جرال دارن این ناوبری هواپیما رو انجام میدن با تمام محدودیت هایی که دارن. یعنی اگر در یک ساعت 30 تا هواپیما میتونست نشست و برخاست بکنه، الان 10 تا میشه، چون این بالاخره بعد موضوعات امنیتی و ایمنی رو هم رعایت بکنیم. تعداد پروازهامون کمتر شده، اما هیچ فرودگاهی میتونم بگم اگر موضوعات امنیتی نداشته باشه مشکل پرواز نداره.
0: برزینه ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، رو از همین شهر با خودمون داریم، همراه ما هستن. آقای ندیمی، اجازه بدین ابتدا به صحبت‌های وزیر راه بپردازیم که پیشتر همین الان با هم شنیدیم. امکان پذیر اصلا یک همچین شرایطی هدایت پروازها به صورت ذهنی؟
6: خب اصولا وقتی که امکان رادار وجود نداشته باشه، همکاری رادار با خلبان و ارائه اطلاعات هوانوردی، خلبان میتونه در شرایط اضطراری خودش تصمیم بگیره کنترل رو بر اساس اون اطلاعاتی که در کاکپیت در کابین خلبان داره. اگر هواپیما مجهز به رادار هواشناسی باشه، بتونه اطلاعات مربوط به هواشناسی رو دریافت بکنه، چون رادارها صرفا برای ناوبری نیستن. برخی از رادارها که زمینی هستن رادارهای هواشناسی هستن و آخرین اطلاعات مربوط به وضع هوا رو در اختیار خلبان میذارن. ولی اگه هواپیما پیشرفته باشه و دسترسی به اطلاعات رادار هواشناسی داشته باشه، خب از این بابت خلبان میتونه یک سری تصمیم‌ها رو خودش بگیره در مورد ادامه مسیر یا تغییر مسیر. در مورد ناوبری هم به همین ترتیب، اگر هیچ اطلاعاتی از طرف رادار زمینی در اختیار خلبان گذاشته نشه، میتونه برخی از تصمیمات رو با استفاده از اینسترومنت ها یا اون آلت دقیق هواپیما بگیره. و بازی هم برمیگرده، اگر دستگاه های ناوبری هم در کنار رادار از کار افتاده باشن، که اصولا وضعیت خیلی خطرناک میشه و به سری از پروازها بهتر که زمینگیر بشن، ولی اگر فرض بگیریم که دستگاه های ناوبری همچنان کار میکنن و صرفا مشکلی که وجود داره مشکل رادار های کمک ناوبری و همینطور رادار های هواشناسی هست، همونطور که عرض کردم بهتره که این بسیاری از پروازها به ویژه در شرایط نامساعد انجام نگیره، لغو پروازها بالا میره، ولی خب در برخی شرایط اضطراری و با استفاده از امکانات داخل هواپیما خلبان ها میتونن در مسیرهای کوتاه به پرواز خودشون ادامه بدن.
0: جناب ندیمی، اما در شرایطی که گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره رویکرد و اقدامات احتمالی آمریکا در قبال ایران مطرح هستش، اما با توجه به گزارش اخیر آکسیوس، به نظر شما حملات محدود میتونه اصولاً بدون ورود به یه جنگ تمام عیار اهداف و خواسته های دونالد ترامپ رو در قبال ایران محقق بکنه؟
6: خب این عملیات کوتاهی که در نظر گرفته شده، سنسکام پیشنهاد داده به رئیس جمهور آمریکا، در همون راستای سیاست چمنزنی یا کوتاه کردن چمن هست که هر از چندگاهی بیان یک سری حملاتی انجام بدن تا اون امکاناتی رو که در از زمان حمله پیشین بازسازی شده یا مجدداً عملیاتی شده رو دوباره از کار بندازن و هر از چندگاهی این وضع ادامه بدن. در نهایت خیر تغییر ماهیتی ایجاد میکنه، همچنان تهدید سپاه پاسداران برای کشتی‌های در منطقه وجود داره. این تهدید گاهی ممکنه با استفاده از موشک و درون باشه، گاهی ممکنه با استفاده از مین‌های دریایی باشه، ولی همچنان این تهدید وجود داره. و ما دیدیم که در طی هفته‌های اخیر هر شب موشک‌های ضد کشتی به سمت کشتی‌های عبوری از مسیر جنوبی شلیک می‌شده، ولی خب این موفقیت مدافعان بوده که جلوی برخورد موشک‌ها رو گرفته، غیر از موارد محدودی که برخورد مثل پریشب که صورت گرفته بود. ولی این نوع حملات میتونه برای کوتاه مدت مقدار تعداد این حملات موشکی رو کاهش بده با از بین بردن رادارها و از بین بردن سایت‌های پرتاب موشک. ولی ما میدونیم که سایت‌های پرتاب موشک متحرک هستن، در حالت عادی در داخل تونل‌ها پنهان شدن. همین جزیره لارک رو در نظر بگیریم، یک سری تونل هایی داره که این لانچرهای موشک ها رو اونجا در حالت عادی مخفی میکنن و فقط برای زمان شلیک اونا رو میارن بیرون و شلیک رو انجام میدن. در بقیه جزایر رو مناطق ساحلی هم به همین ترتیب هستش، بنابراین پیدا کردن اونا کاری دشواری هست. مرتبا باید این پروازهای درون ها بالا سر باشه تا بتونه به محض کشف دیدن این تحرکات هواپیمای رزمی رو به سمت اون رو بفرسته یا خودشون شریک موشک انجام بدن. که خب اینجا سیستم های پدافندی برد کوتاهی که به نظر میرسه دوباره فعال شده در دور کردن این درون ها میتونه نقش داشته باشه. دیشب خبر رسیده بود که یه درون آمریکایی از نوع MQ-9 سرنگون شده. خب این موقع کار دشوارتر میکنه، بنابراین هر چندگاهی این حملات رو صورت میدن ممکن چند روز طول بکشه. خب پاسخ هم طبیعتا میشه انتظار داشت که از طرف سپاه پاسداران علیه پایگاه آمریکا در منطقه صورت بگیره، خسارتی به این پایگاه وارد میشه. بنابراین این زد و خوردها دو طرفه هست و ولی در مجمع خیر من فکر میکنم تا زمانی که یک عملیات خیلی گسترده در منطقه خلیج فارس انگیقم صورت نگیره، تا به حتی به اشغال قسمت‌هایی از مناطق ساحلی و جزایر منتهی نشه، به هیچ وجه نمیشه انتظار داشت که این حملات به طور کامل متوقف بشه.
0: بسیار سپاسگزارم فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، که از همین شهر همراه ما بودید. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به نتایج نخستین روز از نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان اعلام کرد آمریکا تفاهم نامه اسلام آباد را نقض کرده و باید به تعهدات خود در این توافق نامه بازگردد. عراقچی با تاکید بر اینکه این موضوع در تمامی دیدارهای دو جانبه مطرح شده گفته در صورت بازگشت آمریکا به تعهداتش همه چیز میتواند در مسیر درست قرار گیرد و این وضعیت خاتمه یابد. او همچنین با اشاره به تلاطم در منطقه و حملات تجاوزکارانه آمریکا افزوده کشورهای عضو سازمان شانگهای باید مواضع متحدی برای مقابله با این شرایط داشته باشند. این در حالی است که روز گذشته ساعتی پس از حمله سنتکام به جزیره لارک، ترامپ ویدئویی ساخته با هوش مصنوعی از حمله به جزیره خارک و نوشته جزیره خارک در حال متلاشی شدند. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید دونالد ترامپ با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال درباره تبدیل شدن جزیره خارک به تلی از خاکستر در حال ارسال پیامی جدی به جمهوری اسلامی بود.
7: فکر میکنم داره به مقام های جمهوری اسلامی پیام میده که ببینید، ما میدونیم شما همچنان به کشتی های تجاری شلیک میکنید، ابزارهای زیادی هم در اختیار داریم که جلوی این کار رو بگیریم یا دست کم این حملات رو کمتر کنیم. حرف رئیس جمهور همینه، شما دارید به کشتی های تجاری شلیک میکنید، دارید مثل یک کشور تروریستی رفتار میکنید، باید این کار رو متوقف کنید وگرنه با پیامت هایی روبرو میشید.
0: و برای بررسی بیشتر محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از پایتخت آمریکا همراه ما هستند. آقای قائدی، با توجه به صحبت‌های عراقچی در رابطه با تفاهم نامه اسلام آباد و همزمان ما شاهد افزایش حجم تهدیدها هستیم، فکر می‌کنین که آیا هنوز فضایی برای دیپلماسی بین جمهوری اسلامی و دونالد ترامپ باقی مونده؟
8: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب همینی که آقای عراقچی میگه که آمریکا به تعهدات قرارداد پاکستان اسلام آباد برگرده و آقای پزشکیان هم در همون روز میگه که جنگ به نفع ایران، منطقه و به نفع بشریت نیست، اینا نشون میدن که جمهوری اسلامی میخواد که در رو کامل نبنده، فضای مذاکره گرچه که به شکل غیر مستقیم رو باز بگذاره برای اینکه از طریق چانه‌زنی بتونن در نهایت به یک توافقی برسن. و وضعیت اقتصادی هم وضعیت خوبی در ایران نیست، این رو مقامات ایرانی میدونن. آقای قائم پناه اشاره میکنه به چاپ پول و اینکه یک انتظارات تورمی در ایران وجود داره که میتونه تو هفته‌های آینده دوباره اینها بالا بره و خب مقامات این رو میدونن. به این جهته که تمایل دارن همچنان مسیر دیپلماسی مسیر بازی باشه، اما واقعیت‌های میدان نشون میده که این در واقع مسیر دیپلماسی بسیار محدوده، بسیار شکننده است و میتونه به راحتی هم شکست بخوره و میتونه که در یک مسیر پرتلاطم بین مذاکره دیپلماسی و بازگشت به در واقع تنش بین ایران و آمریکا این دائما ختم بشه. محدودیت های آمریکا، محدودیت هایی که قابل توجه، آقای ترامپ درسته که میگه که ما ضربه سختی به ایران خواهیم زد، اما خواستار برگشتن به یک جنگ تمام عیار نیست. و اون ویدئویی که در مورد خارک هم منتشر میکنه تهدیدی برای اینه که در واقع اون منابع ایران که از طریقش در واقع لوله های نفتی که نفت منتقل میشه به نفتکش ها رو داره تهدید میکنه که میتونه بزنه، یعنی اقتصاد ایران رو بیشتر تحت فشار قرار بده، گرچه که از بین رفتن اونها اقتصاد جهانی رو هم یک مقدار مورد تهدید قرار میده، میتونه قیمت نفت رو بالاتر ببره. اما در لفاظی و استفاده از رتوریک طرفین کم نمیارن، اما واقعیت اینه که هر دو طرف محدودیت هایی دارن، این تمایل بازگشت به دیپلماسی رو دارن، اما اون در واقع مسیری که ایران مشخص میکنه، یعنی بازگشت به تفاهم اسلام آباد، هم مسیر مطلوب آمریکا نیست. یعنی آمریکا نمیخواد در میانه یک جنگ اقتصادی بخواد 300 میلیارد دلار به ایران پول بده، یا بخواد در واقع غرامت به ایران پرداخت کنه، یا بخواد که در واقع اموال بلوکه شده ایران رو برگردونه. بنابراین در این وضعیت بنبست هستی که شانس کمی برای دیپلماسی هم درش وجود داره.
0: به ویدئوی جزیره خارک شما اشاره کردین. این تهدیدهای متقابل ایران و آمریکا، به ویژه حالا درباره همین تنگه هرمز و جزیره خارک، به نظر شما تا کجا جنگ روانی و حالا ابزار فشار برای امتیازگیری در مذاکرات احتمالی آینده است و از کجا به بعد فکر میکنین باید اون رو تلاش دو طرف برای سنجیدن توان و حالا خطوط قرمز همدیگه و آماده شدن برای یک درگیری جدی‌تر دونست؟
8: خب مشخصا ویدئوی در واقع جزیره خارک اونجور که آقای جدی ونس هم میگه برای پیام رسانی یا سیگنالینگ در واقع تولید شده. اینه که اینو در محدوده ما جنگ روانی قرارش میدیم. شلیکی که جمهوری اسلامی بر اساس گزارش آکسیوس به سمت یک در واقع 16 آمریکایی انجام داده، اون جت جنگنده‌ای که داشته یک در واقع حمل کننده نفت و یک نفتکش رو همراهی میکرده، این باعث شده که در کنار موضوعات دیگه مثلا آماده شدن ایران دوباره برای مینریزی، اینها میتونن به تنش محدود کنترل شده و دقیق منجر بشه. اما اگر که مثلا ایران ضربه‌ای بزنه به یک ناو آمریکایی که توش تلفات زیادی ایجاد بشه، یا یک پایگاه آمریکایی که باعث تلفات زیاد بشه، اینها اون خط قرمزهایی که دیگه عبور ازش شده و ترامپ رو ناچار میکنه که به خصوص پیش از میاندوره‌ای بخواد تصویر آمریکا رو یک مقدار حفظ کنه و یک حمله بزرگتر اجتناب ناپذیره. اما مرز بین اینها مرزهای باریکی که طرفین دارن تلاش میکنن که از اونها عبور نکنن، و حمله‌ای که جمهوری اسلامی به اردن هم انجام داد حمله محدودی بود، یعنی نشون داد که تمایل به این رو نداره که بخواد یک در واقع جنگ گسترده رو شروع کنه. اما همیشه ممکنه که اشتباه محاسبه یا اشتباه عملکرد طرفین رو به این جنگ گسترده‌تر بکشونه.
0: بسیار سپاسگزارم. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که از واشنگتن همراه ما بود. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. جمعی از جوانان جویای کار دو روستا از توابع شهرستان کارون در استان خوزستان در اعتراض به تبعیض در فرایند استخدامی شرکت نیشکر بلخزایی مقابل این مجتمع دست به تجمع اعتراضی زدند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده، نیروهای انتظامی برای متفرق کردن تجمع کنندگان به خشونت و تیراندازی به سوی معترضان متوسل شدند. نوید زربین ایرانی، عکاس شناخته شده و شهروند بهایی ساکن مشهد، با گذشت 227 روز از زمان بازداشت همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شود. او بیش از 7 ماه و نیم است که در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برد و تا این لحظه هیچ تصمیم نهایی درباره وضعیت پرونده او گرفته نشد. شعبه 103 دادگاه کیفری دو زاهدان به ریاست مهدی جلیلی فر 4 شهروند بلوچ را در مجموع به 17 سال و 1 روز حبس تعزیری محکوم کرده. بر اساس احکام صادره، حمید رضا کوهکن، محمد خروت دین محمدی، احمد علی کوهکن و خالد کاشانی که در جریان اعتراضات سراسری 1404 بر جمعه خونین زاهدان بازداشت شده بودند، با اتهامات انتصابی از سوی این مرجع قضایی به زندان محکوم شدند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، میگوید سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از اهدافی است که این کشور باید به آن دست یابد. نتانیاهو تاکید کرده شکست این حکومت ممکن است و جمهوری اسلامی بسیار ضعیف‌تر از گذشته شده. نتانیاهو گفته تهران با وجود ضربه‌های وارد شده از برنامه هسته‌ای خود دست نکشیده، اما تا زمانی که او نخست وزیر باشد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد.
9: بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی راستگرای کانال 14 این کشور گفت که اصلی ترین مأموریتی که الان برای او باقی مانده ساقط کردن، یا به گفته او اگر بخوایم بگیم برچیدن نهایی جمهوری اسلامی در ایران هست. به گفته نتانیاهو اگر که جمهوری اسلامی ساقط بشه، اون وقت راه برای نابودی گروه‌های نیابتی اون مانند حماس و حزب الله هم هموار میشه. بنیامین نتانیاهو گفت که جمهوری اسلامی در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه ضربات بسیار سنگین نظامی و راهبردی بهش وارد شده، اما به گفته نخست وزیر اسرائیل تهران همچنان از تلاش‌های خودش برای ساخت سلاح اتمی به طور کامل دست بر نداشته. بنیامین نتانیاهو تأکید کرد که حالا تا هر زمانی که همین نظام هم در ایران روی کار باشه، تلاش جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح اتمی خط قرمز اسرائیل هست و اسرائیل به رهبری او هر کاری میکنه که جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست پیدا نکنه. او همچنین اشاره هم داشت به جنگ 12 روزه سال گذشته، گفت ما در اون زمان مستقل جنگ رو آغاز کردیم و ایالات متحده سپس به اون پیوست، موضوعی که باید گفت با واکنش عباس عراقچی روبرو شد که نتانیاهو رو متهم کرد که در عبری یک چیز میگه و بعد در انگلیسی میره و میگه که رهبری جنگ رو ایالات متحده و دونالد ترامپ بر عهده داشتن. این تاکتیکی است که جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش در یک سال گذشته سعی کردن در پیش بگیرن، تفرقه انداختن بین اسرائیل و ایالات متحده. اما باید گفت که در هر صورت صحبتی که نتانیاهو در این مصاحبه کرد به زبان عبری که البته به انگلیسی هم ترجمه شده، بیشتر یک موضوع انتخاباتی بود، این که بگه این من هستم که در برابر جمهوری اسلامی مقتدر ایستادم.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
1: Iran, the number one state sponsor of terror in the world. Number one.
0: تأکید دونالد ترامپ بر نابودی توانمندی هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید مقامات تهران حتی نمیدانند رهبرشان چه کسی است. بررسی طرح حملات محدود آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی. پنتاگون برای جلوگیری از بازسازی توان موشکی و راداری تهران در تنگه هرمز برنامه ریزی می کند. دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس حملات جمهوری اسلامی به اردن رو محکوم کرد و گفت این حملات تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات منطقه است. او تاکید کرد شورای همکاری خلیج فارس هر گونه حمله ای رو که حاکمیت پادشاهی اردن رو نقض کنه یا امنیت این کشور و مردم اون رو به خطر بیاندازه قاطعانه رد می کند. او همچنین بر همبستگی کامل کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با اردن و حمایت قاطع از این کشور برای حفاظت از امنیت، ثبات و تمامیت ارضی اون تاکید کرد. امارات متحده عربی حملات موشکی جدید سپاه پاسداران را نقض آشکار حاکمیت و ثبات خود و تهدیدی مستقیم علیه امنیت شهروندانش خونده. وزارت خارجه امارات در بیانیه اعلام کرد حق پاسخگویی به حملات اخیر جمهوری اسلامی را مطابق حقوق بین الملل. وزارت خارجه قطر، کویت و مصر هم در بیانیه های جداگانه حملات جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کردند. مشاور رئیس امارات متحده عربی سیاست جمهوری اسلامی در هدف قرار دادن کشورهای خلیج فارس و اردن رو سیاستی شکست خورده دونست. انور قرقاش تاکید کرده وضعیت نه جنگ نه صلح نمیتواند راه حلی پایدار باشد. او همچنین گفته باید از یادداشت تفاهم قبلی عبور کرد، زیرا این توافق نتوانسته نقشه راه عملی برای حل بحران ارائه کند. ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای به کشورهای منطقه هشدار داد که اگر از خاک آنها برای حمله به ایران استفاده شود، مبلغ این حملات هدف قرار خواهد گرفت. در این بیانیه آمده جمهوری اسلامی ضمن احترام به حاکمیت همسایگان خود هیچ تجاوزی را تحمل نمی‌کند و پاسخی به مراتب سنگین‌تر خواهد داد. برای بررسی بیشتر. غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستان همراه ما هستن. آقای آشور، صحبت اخیر انور قرقاش مبنی بر اینکه وضعیت نه جنگ و نه صلح نمیتونه یک راه حل پایدار باشه رو شما چطور تحلیل میکنید؟ فکر میکنین در شرایط فعلی در حال نزدیک شدن به یک نقطه تعیین کننده هستین شرایط؟
10: بلتب حرفی رو که ایشون زده واضح هستش، همه اینو میدونن که این وضعیت کنونی نمیتونه در دراز مدت ادامه داشته باشه. در واقع کشورهایی که بیشترین ضرر رو از جنگ دیدن همون کشورهایی هستن که الان بیشترین ضرر رو از نسل نه جنگ میبینن. یعنی وقتی جنگ بود کشوری مثل امارات و کشوری مثل عراق مثلا یا قطر، اینها در واقع ضرر اصلی دیدن، نه اسرائیل نه آمریکا و نه حتی ایران یا جمهوری اسلامی به اندازه اینها ضرر نکرد. چرا؟ بخاطر اینکه اینها اصولا جزوی از این جنگ نبودن و در واقع بدون خواسته خودشون به این جنگ کشیده شدن. الان هم که وضعیت نسل نه جنگ هستش، به نظر میاد که با هر دو طرف ایرانی و آمریکایی از این فرصت استفاده میکنن که اولا نیروهاشون رو در واقع دوباره بیان بازسازی بکنن. آمریکایی ها واضح هستش در این مقطع که اصولا بسیاری از موشک هاشون رو، خاصتا موشک های ضد پدافند هواییشون رو کم دارن و با این میخوان اونها رو در واقع آماده بشن برای مرحله بعدی با ساختن بیشتر از اونها و ببینن، خاصتا اینکه انتخاباتی هم در راه هستش در آمریکا، برای اون هم آماده بشن و بعد از اون ببینن چه کار میکنن. در ایران هم این وضعیت هستش که اولا اینکه سقوط نکرد رژیم رو، همین رو پیروزی میدونن. برای پیروزی اصلی اینها عدم سقوط رژیم هستش، برای این بسیار راضی هستن. از طرفی دارن موشکاشون و پهپادهاشون رو که در زیر زمین الان مدفون هستش رو هم بیرون میارن، برای اینها هم راضی هستن به وضعیت نه جنگ نه صلح. اما کشورهایی مثل امارات مثلا یا حتی عراق که اصولا زندگیشون بستگی به عبور کالا از منطقه خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز داره، این بدون اینکه اینجا باز بشه اینها اقتصادشون کاملا تعطیل هستش. بنابراین اینها ضرر اصلی رو از وضعیت کنی میبینن و برای اینها اصولا قابل قبول نیست وضعیت نه جنگ نه صلح. حالا برای کشوری مثل ایران وضعیت نسل نه جنگ بهتر از جنگ هستش. برای آمریکا هم به نظر میاد حداقل در کوتاه مدت این وضعیت بهتر هستش. اما برای امارات تا وقتی که این قضیه تمام نشه اصولا همه چیز تعطیل هست برای اینها. نمیتونن نفتشون رو صادر کنن، نمیتونن وارداتشون داشته باشن. توریسم که یکی از در واقع یکی از درآمد اقتصادی اصلی اینها هستش تعطیل شده. برای مثلا کشوری مثل قطر صادرات گاز مهم هستش، برای عراق صادرات نفت 90% بودجهش تشکیل میده. برای اینها این وضعیت نسل نه جنگ به همون اندازه بد هستش که وقتی جنگ در واقع در حال انجام بود.
0: جناب آشور، تصمیم کشورهای منطقه در مشارکت با آمریکا برای حالا یک مقابله احتمالی با جمهوری اسلامی شرایط منطقه رو به کدوم سمت میبره؟
10: و اصولا ورود این کشورها به جنگ مستقیم با ایران فکر نمی‌کنم که کفه ترازو رو تغییر بده. چرا؟ بخاطر اینکه خود آمریکایی‌ها بهترین سلاح‌ها رو دارن و با وجود این نتونستن به اهداف، به بعضی از اهدافشون حداقل برسن، یعنی سقوط رژیم یا مثلا باز کردن تنگه هرمز، نابودی کارخانه‌های موشک‌سازی و برنامه همچنین پهپادی ایران، هیچ کدوم از اینها محقق نشد. اون چیزی که محقق شد برای اینها نابودی برنامه اتمی ایران بود یا حداقل عقب افتادنش، که اون در جنگ 12 روزه به دست اومد، نه در این جنگ. و به این احتمال اینکه اینها بپیوندن و تغییری در وضعیت ایجاد بکنه بسیار کم هستش، اما ممکن هستش که ناچار بشن به خاطر اینکه اصولا راه حل دیگری جمهوری اسلامی برای اینها نگذاشته.
0: بسیار سپاسگزارم غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از بوستان همراه ما بودید. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در حاشیه نشست گروه 20 در کارولینای شمالی گفته واشنگتن به اعمال فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. بسنت گفته اقتصاد ایران لازم نیست به فروپاشی برسد. مقام‌های جمهوری اسلامی فقط باید سر عقل بیایند. گفته او تهران تحریم‌های آمریکا رو جدی گرفته و در حال شکست خوردن عرصه اقتصادی است و همین دلیل به اقدامات نظامی روی آورد.
11: اونا تحریم ها رو بسیار جدی گرفتن. اگه به اظهارات رهبرای سیاسی جمهوری اسلامی طی 10 روز گذشته که مطرح کردن نگاه کنید، میبینید که اونا از وضعیت اقتصادی کشورشون شوکه شدن. ما شاهد تشکیل صفای طولانی برای دریافت بنزین هستیم. آیا میتونید تصور کنید کشوری در جهان که سومین ذخایر بزرگ انرژی رو داره مجبور باشه بنزین وارد کنه؟ اکنون صفای بنزین در ایران 3 تا 4 ساعت طول میکشه و تا نیمه شب ادامه داره. بنابراین به نظر من اونا از نظر نظامی دست به واکنش زدن، چون از نظر اقتصادی در حال شکست خوردن هستن. همچنین میخوام از اتحادیه اروپا برای حمایت کامل و جدیش از عملیات طرد اقتصادی تشکر کنم.
0: وزیر خزانه‌داری آمریکا در نسخه آغازین نشست گفته کشورهای عضو گروه 20 با همبستگی به 47 سال حکومت ترسناک جمهوری اسلامی پایان خواهند داد.
12: نشست وزیران دارایی و رؤسای بانک مرکزی گروه 20 روز دوشنبه و همچنین سه‌شنبه به میزبانی اسکات بسنت در شهر اشویل نورت کارولینا در حال برگزاریه. این نشست برای کارزار اقتصادی واشنگتن علیه جمهوری اسلامی اهمیت ویژه‌ای داره، چرا که یکی از اهداف اصلی آمریکا جلب همراهی اعضای گروه 20 با این کارزاره. یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته بود که بسنت در تمامی دیدارهای دو جانبه خودش با کشورهای عضو از اونا خواهد خواست که روابط تجاری باقی مونده با جمهوری اسلامی رو قطع بکنن و تحریم‌های آمریکا رو هم رعایت کنن. آمریکا به وضوح اعلام کرده که کشورها نمیتونن همزمان هم با جمهوری اسلامی تجارت بکنن و هم از دسترسی به نظام مالی غرب و معاملات دلاری آمریکا برخوردار باشن. همچنین بسند گفته که تا اینجا یه کار اروپایی ها به خوبی ایالات متحده رو همراهی کردن در این کارزار طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، ولی همزمان رسانه های آمریکایی هم گزارش میکنن که در حال حاضر ایالات متحده آمریکا تلاش میکنه که متحدان رو بیشتر با خودش همراه بکنه تا اونا بخوان که این کارزار فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو با جدیت بیشتری دنبال بکنن تا بتونن فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد بکنن. همزمان اسکات بسنت در یک کنفرانس خبری روز دوشنبه اعلام کرد که کارزار فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد و او همچنان تاکید کرد که تهران این فشار اقتصادی رو جدی گرفته و به همین دلیل هست که جمهوری اسلامی به در واقع عملیات نظامی دوباره روی آورد. همزمان میدونیم که بزرگترین خریدار نفت جمهوری اسلامی پکن هست، یعنی چین، و بسنت گفته که در واقع همه گزینه‌ها علیه چین هم روی میز هستند. مریم رحمتی، نیویورک.
0: و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش نپال اعلام کرد عملیات تخصصی برای دسترسی و نجات 933 کارگر گرفتار در تونل‌های مسدود شده 11 پروژه برقابی با کمک کارشناسان هندوچین تشدید شده. این کارگران در پی سیل ویرانگر 4 شهریور که ناشی از فروپاشی یک یخچال طبیعی در هیمالیا بود، در تونل‌ها گرفتار شدند. مقام‌های رسمی شمار کشته شدگان این فاجعه را در نپال و تبت بیش از 900 نفر اعلام کردند. شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرده پالایشگاه رویس، یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های جهان رو که در جریان حملات پهپادی هدف قرار گرفته بود، به ظرفیت کامل تولید بازگردونده. این پالایشگاه ظرفیت فراوری روزانه 922 هزار بشکه نفت خام رو داره و نقش مهمی در تامین سوخت بازارهای جهانی ایفا می‌کنه. جان گالیانو، طراح سرشناس مد، در پی بالا گرفتن اعتراض‌ها به سابقه سخنان یهود ستیزانه و نژاد پرستانه اش از برگزاری نمایشگاه مرور آثار خود در موزه متروپولیتن نیویورک انصراف داد. گالیانو با پذیرش مسئولیت سخنانش اعلام کرد و در توافق با این موزه برگزاری نمایشگاه در مقطع فعلی رو مناسب نمیدونه. این رویداد قرار بود در بهار 2027 همزمان با مراسم سالانه مت گالا برگزار بشه. و اما در یکی از مرگبارترین حوادث دریایی روزهای اخیر واژگونی و غرق شدن یک کشتی مسافربری در سواحل شمال قبرس دست کم 8 کشته و 18 مفقود بر جای گذاشته. عملیات گسترده جستجو برای یافتن مفقود شدگان همچنان ادامه دارد.
13: در شمال قبرس عملیات جستجو و نجات گسترده در پی غرق شدن یک کشتی مسافربری فلوجت همچنان ادامه دارد. تا این لحظه دست کم 8 نفر در این حادثه جان باختند و 18 نفر دیگر مفقود هستند. از مجموع 276 سرنشین این کشتی تا کنون 241 نفر نجات یافتند و امکان تغییر در آمار و ارقام این حادثه همچنان وجود دارد. این کشتی روزی یک شنبه در مسیر بندر گرینه در شمال قبرس به سمت تاشوجو در جنوب ترکیه پس از ورود آب به داخل شناور واژگون و سپس غرق شد. مقام ها میگویند که لاشه کشتی در عمق بیش از 500 متری دریا قرار گرفته و همین موضوع هم عملیات جستجو و نجات را به شدت دشوار کرده. ترکیه برای کمک به نیروهای قبرس ترک نشین هواپیما پهپاد بالگرد و نیروهای گارد ساحلی خودش را اعزام کرده و همکنون عملیات جستجو و نجات همچنان با قوت خودش ادامه دارد. در همین حال تحقیقات در باره علت چگونگی این حادثه آغاز شده. ناخدای کشتی و همینطور 7 نفر از خدمه ها بازداشتند و در تازه ترین تحول هم یک کارمند شرکت بهره بردار به دادگاه در این پیوند انتقال یافته. علت دقیق غرق شدن این کشتی هنوز مشخص نیست، اما مقام های قبرس ترکنشین وعده دادند که هر گونه قصور یا سهرنگاری احتمالی را به گونه کامل در واقع بررسی خواهند کرد و در شمال قبرس 3 روز عزای عمومی اعلام شده.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 2 بامداد به وقت ایران همراه شما خواهیم بود. با ما بمانید.

0: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.
1: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی‌ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
2: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: مجبور آمریکا
7: با یک خبر خوش شروع کنم.
8: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
9: موضوع بنزین،
10: ما هم بازی رو بلدی.
11: اسکناس می‌خوام بیام من بهتون بدم.
12: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
13: برنامه‌های آفندی هم داریم. استیصال،
14: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
15: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
16: مقاومت جانانه یه عده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه می‌کنن.
17: دو کنار گود نشست، هم میگه اینجوری نمیشه، اینجوری میشه.
18: ما میزنیم جنگ اقتصادی رو خونسا میکنیم.
19: بعد میفهمید ما کجا هستیم.
5: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: میدونند که جمهوری اسلامی دیر یا زود یک حملات وسیع رو آغاز خواهد کرد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی الان در زیر محاصره است، تنگی هرمز نسبتا آنقدری باز هست که قیمت نفت از 90 دلار بالاتر نمیره. به هر حال نشون میده که آمریکایی ها اهرم هرمز رو بسیار بسیار کم اثرتر از قبل کردند و فشاری الان به بازارهای نفت، فشار غیر قابل تحملی وارد نمیشه، قابل تحمل این فشار. این توافق آمریکا و ونزوئلا هم قدری دوباره فشار رو کم بیشتر هم کرد، این فشار به جمهوری اسلامی رو بیشتر کرد و فشار از رو بازارهای نفت برداشت. به همین خاطر جمهوری اسلامی تلقیش اینه که حتی قبل از انتخابات آمریکا باید یک حمله ای رو به برای باز کردن محاصره انجام بده، به طوری که آمریکایی ها رو متقاعد کنه که از اینجا برگردن. یعنی باید یه اهرام جدید بسازه علیه آمریکایی ها و یک سلسله از این عملیات محدود، شاید یک جای عملیات بزرگتر علیه آمریکایی ها انجام بده. به همین خاطر آمریکایی ها میخوان بگن که ما این بار صبر نمی کنیم که تو حمله کنیم و دفاع کنیم، ما در همون لحظه ای که بخوای حمله کنیم طبیعتا این میتونه جنگ رو یک پل جلوتر ببره، ولی واقعیت اینه که آمریکایی ها میدونن یک درگیری نظامی دیگه، چه محدود چه بزرگ، اجتناب ناپذیره. این چیزی که آمریکایی ها میدونن که جمهوری اسلامی محاصره رو نمیتونه تحمل بکنه و برای فرار از محاصره حمله خواهد کرد. این کاری که آمریکایی‌ها دیشب کردن یک شکلی از نشون دادن آمادگی برای اون عملیات بعدی هست که حتی برخی‌ها میگن که به نوعی میتونه همه تمام کننده هم باشه. ولی هرچه که هست اینه که آمریکایی‌ها با علم به اینکه جمهوری اسلامی نیازمند یک درگیری دیگه هست، در واقع شکلی از آمادگی رو به نمایش دارن میذارن که بگن که ما از درگیری بعدی ولو در آستانه انتخابات آمریکا هیچ ابایی نداریم.
1: سلام خدمت همه دوستان این صفحه. من حقیقت هیچ موقع فکر نمی کردم که قرار بشه به وام خصوصی به خانوادم و همسرم و اینا رو در طریق عمومی بخوایم اعلام کنیم. یه مثال معروف هست، میگن زن شوهر دعوا کنن ابلهان باور کنن. من اینو عرض بکنم خدمت هم شالوت عزیزم و هم همه دوستانی که میبینن. عزیز دل، من اگر یاد باشه با خودتو چند ماهی بحث این رفتن ایران رو داشتیم. دوستان فرنگی که پیگیر برگزاری نمایشگاه خودت بودن، حتی اونا میگفتن آقا بیا این مشکلی نداری، ولی خب تو در ذهنت این مسئله لایتغیر بود که قطعا اگر ما بریم یا من برم برای من دردسری درست میشه. خب من به همین علت بود که 3-4 روز به تو و به دیگران نگفتم، برای اینکه پشیمونم نکنین، برای اینکه نظرم رو عوض نکنین، به همین راحت. بعدشم که رسیدم از تلفن برادرم تماس گرفتم، ازت عذرخواهی کردم، گفتم من مجبور بودم این کارو بکنم. قرارم که با پدرت قرار گذاشتیم و قرار شد که بریم از خانواده رو ببینیم، مشهد بریم، سر خاک مادرم برم. ببین در تمام این 3-4 روزی که بنده اینجا، مردم خدا شاهده از آدمایی که تئاتر میرن ببینن تا یه پیک موتوری تا انواع اقسام آدم ها با نهایت لطف با نهایت شرافت به دست من محکم فشار دادن، میگن خوش اومدی به وطن، دل آدم روشن میشه، دارم اصلا سیر نمیشم از اینکه اینقدر مهربانی رو دارم میبینم در کوچه و پس کوچه این شهر. و تو این فاصله تو چیکار کردی؟ تو نشستی به فضای مجازی حرفای یه سری از این سلطنت طلبایی که اصلا وجود خارجی ندارن، بیشترشون اکانت های تقلبی هستن، و یک عمر من و تو خودمون مسخره شون کردیم. تو نشستی حرفای اونا رو خوندی، برای اونام چیه؟ برای اونام یا سفیدی یا سیاهی، اگر رفتی ایران نگرفتنه پس حتما با رژیمی، اگر خود دیگه اینا جواب نداره که قربونت برم. الانم که میدونم با اینکه بهشون گفتم بی شرفا شما، از دو خاطری که من لایک میگیرن که برن برنامه بذارن و تحلیل کنن و ماشاءالله اونم که راجب من حرف میزنن که چقدر هم سوابق درخشانی دارن در تمام انواع و اقسام نهله های سیاسی بودن و مزدوری همه جور آدم از راست و چپ کردن، حالا ولش کن. ای کاش که تو با این دو سه روزه با خودمون حرف میزدی، میدونم از دست من شاکی بودی، ولی ای کاش به حرف دیگران، یعنی اون حرفای سلطنت طلب ها و بقید بقید منو چیزایی که روی من به مسابقه اینه که فلانی که رفته پا روی خون گذاشته. عزیز چرا ربطی به هم دیگه دارم؟ من اومدم وطنمو ببینم، اومدم خانوادمو ببینم، این چه ارتباطی داره با خون دیگران یا غیره؟ چجوری الان من شدم مسئول خون جوانهایی که رفتن و نموندن. اگر منو بگیرن من قهرمانم، اگر من خب الان مگه یعنی در نظر شما امکانی نداره که یه آدمی بیاد در وطن و بگن آقا سرت بنداز پایین بیا برو خانوادتو ببین ما کاری به کارت نداریم، اینجوری شد. الان این موضوع اینه
2: محسن. سه روز پیش صبح زود وقتی از خواب بیدار شدم از تماشای ویدیوی خداحافظی تو دچار حیرت شدم. درست 6 روز بود که تو گم شده بودی. 8 صبح 6 روز پیش، یعنی 6 روز قبل از 3 روز پیش، با یک صندل و یک شلوار جین به پا چند کاغذ دستت گرفتی که بری سر کوچه پرینت کنی و برگردی. دیر کردی، بهت زنگ زدم جوابمو ندادی، گم شدی. 6 روز تمام گم شدی. من زمین و زمان رو به هم ریختم، رد تو از استانبول زدم، نفهمیدم اونجا کجا موندی، آدرس تو پیدا نکردم. نه تنها به من جواب هیچ کس رو ندادی. بعد 6 روز یه باره با تصویر تو مواجه شدم توی فرودگاه تهران. دقت کردم دیدم که چمدون دستته. تصویر رو پاس کردم، دیدم که چمدون من دستته. تو کی وقت کردی که چمدون تو بچینی؟ کی وقت کردی که از خونه ببریش بیرون؟ کی این کارو کردی که من ندیدم؟ چطوری وارد ایران شدی؟ تو که پاسپورت ایران نداشتی، کی پاسپورت گرفتی؟
3: که موضوع چه هست رو بذاریم کنار و یک آینه بدیم دست آقای نامجو و مراجعه بکنیم به حرفایی که خودشون میزنن و پارتنرشون همسرشون خانم اخلاقی میزنن. ببینید، کسی که اساساً در زندگیش زمانی مطرح میشه که با هنر خلاق اعتراضی، حتی هنر زیرزمینی وقتی که در ایران بود شناخته میشه و اون هنر وقتی که مورد توجه جو قرار میگیره، مورد اقبال عمومی قرار میگیره، در واقع نام محسن نامجو بر زبان ها میفته و همین باعث میشه که کشوری رو که درش هنرش رو در واقع خلق کرده ترک بکنه و بره به جای دیگری. یعنی اون عامله هنوز وجود پس داره، یعنی اون جمهوری اسلامی که عوض نشده، اون کسانی که بر او سخت میگرفتن، کسانی که به او مجوز نمیدادن، کسانی که برای زیرزمینی شدن موسیقیش در واقع کار کردن، اونها که همونن. بنابراین اون چیزی که تغییر کرده باید دید که در خود این فرد چه چیزهایی تغییر کرده. ببینید، من یک سوال میخوام به شما بزنم. همین الان برید توییتر آقای محسن نامجو رو باز بکنید. کسی که زمانی عرض میکنم موسیقیش مورد اقبال توجه عمومی قرار گرفته بود، یک آلبوم منتشر میکنه در چند ماه گذشته، بین 14,000 نفری که اون ویدیو رو دیدن 100 نفر 120 نفر لایکش کردن. این موضوع برای کسی که جلوی دوربین میشینه ظلم میزنه در چشم مردم و میگه که من یک نفسم به اندازه جان شماها ارزش داره، یعنی اینقدر دچار بیماری خودشیفتگی هست، یعنی مرگ هنری. بنابراین این آدمی که در انحطاط، در سقوط حرفه‌ای خودش قرار داره، حالا اخلاقی و اون همه بحثایی که قبلا شده، ما هم در ایران اینترنشنال در موردش صحبت کردیم، اونها بماند، اما در واقع سراشیبی سقوط هنر خودش قرار داره و تا به تحمل این نداره، بهترین دستاویز هست برای اینکه همون جمهوری اسلامی که برای علیه ایشون حکم صادر میکنه، همون جمهوری اسلامی که همین الان اتهامات کسانی که مثل آقای نامجو هستند رو در واقع مخالف بدترین مجازات ها میدونه و عمل میکنه بهش، براش فرش قرمز پهن کنن و بگه که من اینجا هیچ مشکلی ندارم. ما هم دیدیم که امیدوارم هم که مشکلی نداشته باشه، امیدوارم واقعا هیچ کس مشکلی نداشته باشه و این امتیازهایی که امروز باعث شده محسن نام

0: شامل حال همه مردم ایران بشه، از جمله کسانی که رفتن الان در زندان هستن، کسانی که به خاطر یک شعار دادن در خیابان حکم اعدام گرفتن، به خاطر آتش زدن یک زباله حکم اعدام گرفتن، و آقای نامجو به راحتی میگن که مسئول این اتفاقات ایشون نیستن و خب قرارم نیست که باشن.
1: جمهوری اسلامی از نظر نظامی امکان پیروزی نداره، چون تقریبا تمام کشورها سامانه پدافند ضد هواییشون رو تکمیل کردن. بعد ادامه این داستان باعث میشه که وضع جمهوری اسلامی در اثر محاصره اقتصادی بدتر بشه، و این امکان داره و این ترس امارات متحده عربی هست و ترس تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس هست که امکان داره که در اثر این تنگنای کاملا تنگی که قرار میگیرن، عکس العمل های به اصطلاح غیر محاسبه ای از خودشون نشون بدن، مقداری به حالت های انتحاری در حقیقت، چون حتی در مورد خود تنگه هرمز هم کم کم داره اعتبارش رو از دست میده، چون تمام این کشورده ها در راه پیدا کردن آلترناتیوی هستن که محصولاتشون رو از طریق دریای سرخ یا از طریق زمینی، حتی از طریق سوریه و ترکیه به اروپا صادر کنن. اینه که ممکن هست، و این ارزیابی ناصحیح نیست، که وقتی که کسانی در جمهوری اسلامی خود رو در تنگنای محض ببینن، دست به یک عکس العمل غیر محاسباتی بزنن. اینی که امارات میگه که این وضع قابل تحمل نیست برای جمهوری اسلامی، به هیچ وجه قابل تحمل نیست، و معلومم نیست که آیا اصولا راهی هم وجود داره یا نه، چون تنها راهی که وجود داره برگشت جمهوری اسلامی بر سر میز مذاکره است و قبول کردن یه مقدار، یک تعداد از خواسته های آمریکا تا بتونن به یه توافقی برسن. در غیر این صورت این وضعیت اونها رو روز به روز تنگناهای بیشتری میبره.

0: اینجا شهری است که حدود 2800 سال پیش آخرین لحظه‌های زندگی ساکنانش در خاک ماندگار شد. در حمله ناگهانی، دژ حسنلو در آتش سوخت و ساختمان‌ها، اسکلت‌ها و اشیا زیر آوار ماندند. همین ویرانی تصویری کم نظیر از زندگی در عصر آهن را حفظ کرده است، تا جایی که گاه حسنلو را با پومپی در ایتالیا مقایسه می کنند. هرچند نابودی آن حدود 9 قرن زودتر رخ داد. جام زرین حسنلو نیز از دل همین ویرانه ها به دست آمد، شاهکاری از فلزکاری با نقش های اسطوره‌ای. امروز فرسایش، عوامل جوی، حفاری‌های غیرمجاز و کمبود حفاظت این محوطه را تهدید می‌کند. بزرگترین گنج حسنلو شاید نه جام زرین، بلکه داستان شهری باشد که هنوز همه رازهایش آشکار نشده است.
1: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
2: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
1: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
3: ارتش آمریکا به موازی در جزیره لورک در نزدیکی تنگه هرمز حمله کرد.
4: ترامپ هشدار داده بود آقای خولدی که مینگذاری ها را هدف میگیره و
3: آیا میتونیم بگیم که دور تازه از حملات متقابل شروع شده؟
5: یک درگیری نظامی دیگه، چه محدود چه بزرگ.
6: دونالد ترامپ حکومت ایران را رسما شکست خورده توصیف کرد.
7: گفتن شیطان صفت هستن حاکمان جمهوری اسلامی، کسانی که به مردم خودشون رحم نمی کنن.
8: اونجایی که موجب هراس سپاه و البته هسته اصلی گروگانگیر ایران هست، اکثریت ناراضی هم.
3: نخست وزیر اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از اهدافی است که این کشور باید با آن دست یابد.
9: با توجه به تاکید بنیامین نتانیاهو بر سرنگونی جمهوری اسلامی،
10: اسرائیل ثابت کرده که ابتکار عمل داره.
3: مردم دیگه الان شبانه میرن تو

0: هدف برای اینکه بتونن بنزین دریافت کنن.
1: درباره اثرات تورمی دلار 200,000 تومانی،
2: ریشه اصلی تورم کاهش ارزش ریال دلار که مقدارش ثابته.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد ایالات متحده حمله شبانه جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در اردن را پاسخ خواهد داد و عوامل این حمله به شدت هدف قرار خواهند گرفت. رئیس جمهوری آمریکا گفته پدافند هوایی تمام موشک‌ها به جز یک فروند را رهگیری کرد. او گفته جمهوری اسلامی به شدت خواهان دیدار با اوست، اما نمی‌داند می‌توان روی آنها حساب کرد یا نه. ترامپ در عین حال تأکید کرد تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بسیار مؤثر بودند. پس از حملات شب گذشته آمریکا به جزیره لارک و ادامه سیاست انزوای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا حکومت ایران رو رسما شکست خورده خواند و در تروث سوشال نوشت جمهوری اسلامی با تورم 300% و رهبری آشفته قادر به ادامه کشورداری نیست. ترامپ تاکید کرده مقام های حکومت ایران بیشتر از 100,000 نفر از معترضان را کشتند و باید به جرم و جنایت علیه بشریت محاکمه شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در سخنانی درباره وضعیت جمهوری اسلامی اعلام کرد تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت، چرا که دستیابی به این تسلیحات می توانست به نابودی اسرائیل و کل خاورمیانه منجر شود. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به بحران رهبری در تهران تاکید کرده مقامات جمهوری اسلامی خودشان هم واقعا نمی دانند چه کسی مسئول است و رهبرشان کیست.
1: اگه سوالتون اینه که آیا جمهوری اسلامی حامی شماره یک دولتی ترور در جهان میتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ اونا همیشه میگن نه، نمیتونن. خب پس چیز دیگه‌ای برای صحبت نداریم. مجبور بودم این کار رو انجام بدم. اگر علیه ایران اقدام نمیکردم، اونا شهرهای ما رو هدف قرار میدادن، اسرائیل رو نابود میکردن و خاورمیانه رو از بین میبردن. ایران بیدلیل قلدر خاورمیانه نامیده نمیشد، اما اونا دیگه قلدر خاورمیانه نیستن.
0: خبرگزاری ایسنا در گزارش نوشته برخی مالکان در تهران نرخ اجاره درخواستی رو بین 70% تا 100% بالا بردن. در این مطلب آمده افزایش اجاره بها در سال جاری موجب شده بین 50% تا بیش از 70% از درآمد خانوارهای مستاجر صرف هزینه مسکن شود. ایسنا با اشاره به تورم کمتر اجاره مسکن نسبت به سایر بخش‌ها نوشته نرخ‌های اجاره مسکن به قدری بالا رفته که دیگر ظرفیتی برای رشد نداره. در بخش‌های پیشین خبر گفتگویی داشتیم با آرزو کریمی روزنامه‌نگار اقتصادی و از او درباره پیامدهای افزایش حاشیه نشینی و گسترش سکونتگاه‌های غیر رسمی در ایران پرسید.
2: حاشیه نشین حرف میزنیم، ذهنمون معمولا میره به سمت آلونک‌های حاشیه کلان شهرها یا اون خونه‌های قلبی که از گذشته در ذهن داریم، اما واقعیت اینه که گسترش سکونتگاه‌های غیر رسمی در ایران امروز وارد مرحله بسیار بزرگتر با ابعاد خیلی پیچیده‌تر شده که میشه بهش گفت حاشیه نشینی مدرن. من دیدم در یکی از همین رسانه‌ها تیتر دادن که فقرا به حاشیه نشینی رانده شدن، در صورتی که بخش بزرگتری از جامعه به همین سمت دارن میرن. ببینید بزرگترین تغییر هم همین ترکیب جمعیتیه. اگه در گذشته حاشیه نشینی عمدتاً به خاطر مهاجرت روستاییان جویای کار بود، جوانانی که حالا از شهرستان میمدن توی حاشیه شهرها به صورت مجردی زندگی میکردن، امروز حاشیه نشینان جدید تحصیل کرده ها هستن، کارمندان هستن، طبقه متوسطی هستن که از متن شهرها به خاطر همین افزایش 70% تا 100% قیمت اجاره بها رانده شدن به این سمت. افرادی که تا همین چند سال پیش توی مرکز شهر مستاجر بودن، الان تورم 100% اجاره اونها رو به سمت سکونتگاه‌های غیر رسمی مجبور کرده که برن، و این یعنی شکل‌گیری یک تروما و سرخوردگی عمیق چه در خود سرپرست خانوار و چه در اعضا و فرزندان خانواده. ضمناً حاشیه نشینی فقط دور شدن از مرکز شهر نیست، یعنی زندگی کردن در مناطقی که خب خدمات شهری مثل آب سالم، گاز، درمانگاه، مدرسه اینها بسیار محدود امکاناتش، یا مثلا سکونت در آلونک های آپارتمان های کاملا غیر استاندارد که معمولا دلالان زمین و بساط بفروشی ها این مناطق می سازن، شهرها رو در برابر کوچکترین بلایای طبیعی بسیار آسیب پذیر می کنن. از طرف دیگه این انباشت خشمی که ناشی از تبعیض فضایی بین شکاف بین طبقات درآمدی اون رو بسیار عمیق‌تر می‌کنه و بستر بسیار مساعدی می‌سازه برای آسیب‌های اجتماعی و نارامی‌ها.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش نپال اعلام کرد عملیات تخصصی برای دسترسی و نجات 933 کارگر گرفتار در تونل‌های مسدود شده 11 پروژه برق‌آبی با کمک کارشناسان هندوچین تشدید شده. این کارگران در پی سیل ویرانگر چهارم شهریور که ناشی از فروپاشی یک یخچال طبیعی در هیمالیا بود در تونل‌ها گرفتار شدند. مقام‌های رسمی شمار کشته شدگان این فاجعه را در نپال و تبت بیش از 900 نفر اعلام کردند. شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرد پالایشگاه رویس یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های جهان را که در جریان حملات پهپادی هدف قرار گرفته بود به ظرفیت کامل تولید بازگردانده. این پالایشگاه ظرفیت فراوری روزانه 922 هزار بشکه نفت خام را داره و نقش مهمی در تأمین سوخت بازارهای جهانی ایفا می‌کند. جان گالیانو طراح سرشناس مد در پی بالا گرفتن اعتراض‌ها به سابقه سخنان یهود ستیزانه و نجات پرستانش از برگزاری نمایشگاه مرور آثار خود در موزه متروپولیتن نیویورک انصراف داد. گالیانو با پذیرش مسئولیت سخنانش اعلام کرده در توافق با این موزه برگزاری این نمایشگاه در مقطع فعلی رو مناسب نمیدونه. این رویداد قرار بود در بهار 2027 همزمان با مراسم سالانه مت گالا برگزار بشه. در یکی از مرگبارترین حوادث دریایی روزهای اخیر واژگونی و غرق شدن یک کشتی مسافربری در سواحل شمال قبرس دست کم 8 کشته و 18 مفقود بر جای گذاشته. عملیات گسترده جستجو برای یافتن مفقود شدگان همچنان ادامه داره در حالی که تحقیقات درباره علت این حادثه هم آغاز شد.
3: در شمال قبرس عملیات جستجو و نجات گسترده در پی غرق شدن یک کشتی مسافربری فلوجت همچنان ادامه دارد. تا این لحظه دست کم 8 نفر در این حادثه جان باختند و 18 نفر دیگر مفقود هستند. از مجموعه 276 سرنشین این کشتی تا کنون 241 نفر نجات یافتند و امکان تغییر در آمار و ارقام این حادثه همچنان وجود دارد. این کشتی روز یک شنبه در مسیر بندر گرینا در شمال قبرس به سمت تاشوجو در جنوب ترکیه پس از ورود آب به داخل شناور واژگون و سپس غرق شد. مقام ها میگویند که لاشه کشتی در عمق بیش از 500 متری دریا قرار گرفته و همین موضوع هم عملیات جستجو و نجات را به شدت دشوار کرده. ترکیه برای کمک به نیروهای قبرس ترکنشین هواپیما پهپاد بالگرد و نیروهای گارد ساحلی خودش را اعزام کرده و همکنون عملیات جستجو و نجات همچنان با قوت خودش ادامه دارد. در همین حال تحقیقات درباره علت چگونگی این حادثه آغاز شده. ناخدای کشتی و همینطور 7 نفر از خدمه ها بازداشتند و در تازه ترین تحول هم یک کارمند شرکت بهره‌بردار و دادگاه در این پیوند انتقال یافته. علت دقیق غرق شدن این کشتی هنوز مشخص نیست، اما مقام های قبرس ترکنشین وعده دادند که هر گونه قصور یا سهرنگاری احتمالی را به گونه کامل در واقع بررسی خواهند کرد و در شمال قبرس 3 روز عزای عمومی اعلام شده.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از اهدافی است که این کشور باید به آن دست یابد. نتانیاهو تاکید کرده شکست این حکومت ممکن است و جمهوری اسلامی بسیار ضعیف‌تر از گذشته شده.
4: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی راستگرای کانال 14 این کشور گفت که اصلی ترین مأموریتی که الان برای او باقی مانده ساقط کردن یا به گفته او اگر بخوایم بگیم برچیدن نهایی جمهوری اسلامی در ایران هست. به گفته نتانیاهو اگر که جمهوری اسلامی ساقط بشه اون وقت راه برای نابودی گروه های نیابتی اون مانند حماس و حزب الله هم هموار میشه. بنیامین نتانیاهو گفت که جمهوری اسلامی در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه ضربات بسیار سنگین نظامی و راهبردی بهش وارد شده، اما به گفته نخست وزیر اسرائیل تهران همچنان از تلاش‌های خودش برای ساخت سلاح اتمی به طور کامل دست بر نداشته. بنیامین نتانیاهو تأکید کرد که حالا تا هر زمانی که همین نظام هم در ایران روی کار باشه، تلاش جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح اتمی خط قرمز اسرائیل هست و اسرائیل به رهبری او هر کاری میکنه که جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست پیدا نکنه. او همچنین اشاره هم داشت به جنگ 12 روزه سال گذشته، گفت ما در اون زمان مستقل جنگ رو آغاز کردیم و ایالات متحده سپس به اون پیوست، موضوعی که باید گفت با واکنش عباس عراقچی روبرو شد که نتانیاهو رو متهم کرد که در عبری یک چیز میگه و بعد در انگلیسی میره و میگه که رهبری جنگ رو ایالات متحده و دونالد ترامپ بر عهده داشتن. این تاکتیکی است که جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش در یک سال گذشته سعی کردن در پیش بگیرن، تفرقه انداختن بین اسرائیل و ایالات متحده. اما باید گفت که در هر صورت صحبتی که نتانیاهو در این مصاحبه کرد به زبان عبری که البته به انگلیسی هم ترجمه شده، بیشتر یک موضوع انتخاباتی بود، این که بگه این من هستم که در برابر جمهوری اسلامی مقتدر ایستادم.
0: سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 3 بامداد به وقت ایران همراه شما خواهیم بود با یک بخش خبری زنده دیگه. با ما بمونید.

0: پس از استقلال، شیلی سالها میان دولت‌های مختلف و اختلاف‌های سیاسی درگیر بود. سرانجام در سال 1833 میلادی قانون اساسی جدید شیلی تصویب شد و چارچوب جمهوری این کشور را مشخص کرد. این قانون ثبات سیاسی بیشتری به وجود آورد، اما اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور میداد و حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان ثروتمند تعلق داشت. در نیمه دوم قرن 19 با روش اقتصاد، آموزش و مطبوعات، طبقه متوسط و روشنفکران خواستار محدود شدن قدرت دولت و افزایش نقش پارلمان شدند. احزاب سیاسی شکل گرفتند و بحث درباره آزادی، حقوق شهروندی و مسئولیت دولت در برابر مردم به موضوع اصلی سیاست شیلی تبدیل شد. این اختلاف‌ها سرانجام به جنگ داخلی سال 1891 میلادی انجامید، جنگی که میان رئیس جمهور و پارلمان بر سر حدود اختیارات سیاسی در گرفت. پیروزی نیروهای پارلمان آغاز دوره‌ای بود که نقش مجلس در اداره کشور افزایش یافت و شیلی یک گام دیگر به سوی دموکراسی پارلمانی نزدیک شد.
1: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
2: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
1: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: داعش را رهبر ساختم،
8: مرگ بر آمریکا،
9: با یه خبر خوش شروع کنم،
10: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
11: موضوع بنزین،
12: ما هم بازی رو بلدی.
13: اسکلاس می‌خوام بیام من بهتون بدم.
14: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
15: برنامه‌های آفندی هم داریم. استیصال
16: به استیصال برسه، سعی می‌کنه ترفند جدیدی رو بسازه.
17: ما چرا می‌ریم دنبال بمب اتم؟
18: مقاومت جانانه یه عده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه می‌کنن.
19: میاد کنار گود نشسته میگه اینجوری نمیشه، اینجوری میشه.
20: ما می‌زنیم جنگ اقتصادی رو خنثی می‌کنیم.
21: بعد می‌فهمی که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

9 شهریور 1405 من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. شکست عملیات مین‌گذاری سپاه در لارک و حمله ارتش آمریکا به لانچرها و یگانهای محرمانه سپاه در پی اولتیماتوم ترامپ. چرا سپاه پاسداران مثل حوثی‌های یمن شده و دوباره سراغ مین‌گذاری رفته است؟ آیا حکومت ایران این بار هم اشتباه محاسباتی دارد یا اینکه آمدان سراغ جنگ می‌رود؟ خانم آقایان خوش آمدید.

0: خانم آقایان، دوباره داشت اوضاع به سمت یک آرامش نسبی پیش میرفت. البته آرامشی که منطقا به نفع حکومت ایران نبود، منتها خب خودش اوضاع رو به هم زده بود، خودش توافقنامه اسلام آباد رو به هم زده بود، خودش در حالی که توافقنامه اسلام آباد داشت اجرا میشد و اون امتیازات بزرگ رو دولت آمریکا ترامپ داده بود، ناگهان شروع کرد به سه کشتی باربر، یادتون باشه، سه کشتی تجاری، سه کشتی نفتی حمله کردن و خب خشم آمریکا و این بزن و اون بزن و نهایتا توافقنامه اسلام آباد به هم خورد. با این حال، با اینکه محاصره دریایی سخت گیرانی علیه ایران در حال اجرا هست و آمریکا میگه که یک در واقع بسته بی سابقه فشار اقتصادی بر ایران، اینجا دیگه فقط جمهوری اسلامی نیست، بر ایران رو داره به اجرا میگذاره، با این حال اوضاع داشت به سمت آرامش میرفت. این آرامش در نوع خودش، هرچند زمان به نفع حکومت ایران نبود، اما در نوع خودش میتونست باز یه جوری به نفع جمهوری اسلامی باشه، چون چارت سرمایه میتونست جابجا بشه، بخش خصوصی میتونست کارایی بکنه. منتها باز هم آقایون آنچنان که 47-8 ساله میشناسیمشون، اونچنان که تمام ایام بودن، اصلا اونچنان که ژنتیکشون اینه، قیافشون این شکلیه، دوباره انگوش کردن تو لونه مار، دوباره شروع کردن، برگشتن به هم اصل خودشون، ستینگ خودشون و دوباره شروع کردن، این بار به مین گذاری در تنگه هرمز. ترامپ دولت آمریکا هشدار داده بود، خیلی روشن هشدار داده بود که ما در واقع مین روبی کردیم. حتی آخرین بار دو سه روز پیش هم گفتش که پیروز گفت به من پنتاگون خبر داده که در واقع اون مسیر میانی رو هم مین روبی کرده، در حالی که ایران و عمان داشتن علکی با خودشون مذاکره میکردن که آره ما با هم بریم مین روبی کنیم و اینا، و آمریکا گفت مثلا مین روبی کردم، و گفت به ایران التیماتوم دادیم، بعدم دولت آمریکا گفت به ایران اطلاع دادیم، بهشون گفتیم، پیام دادیم که اگه بخواید دوباره بمب بذارید، دوباره مین بذاری، واکنششون میدیم و اقدام نظامی میکنیم. با این حال برادران جان بر کف قاچاقچی سپاه پاسداران، توضیح، اینو من نمیگم قاچاقچی ها، رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی، نفر دوم قانون اساسی، اونی که به علی خامنه ای نزدیکتر بود از هاشمی رفسنجانی، احمد نژاد گفته بود، برادران قاچاقچی دوباره فیلشون یار هندوستان کرد و تصمیم گرفته بودن مین گذاری کنن. یه چیزای جدیدی ساختن، یه چیزای در واقع شبیه موشک یا راکت، که اینها مینو برمیداره، میبره چند ده کیلومتر اون طرف تا رو میندازه تو آب و مینگذاری میکنه. داشتن در واقع عملیات مینگذاری تصویب شده بوده، داشته انجام میشده، داشتن سوخت، ظاهرا راکت سوخت مایع هست، یعنی سوختگیری باید بشه، سوخت جامد نیستش که در واقع آماده باشه تو کامیون روشو بکنه و هواش لیک کنه، سوخت مایع بوده، داشته سوختگیری میکرد، داشته کارش انجام میداده که آمریکا عملیات نظامی انجام میده و میزنه، همون پایگاه محرمانه، به اصطلاح محرمانه سپاه پاسداران میزنه، هم لانچر رو میزنه و هم در واقع همه چی میزنه. دوباره علی که نه مجتبی که نه مقوا میمونه حوزش. این وسط یه سوء برداشت، سوء تحلیل، سوال، نمیدونم، خوب برداشت خوب تحلیل به وجود میاد، اون اینکه آیا CIA، آیا ارتش آمریکا اطلاعات محرمانش، جاسوسیش رو از ارتش ایران، نیروهای نظامی ایران و سپاه پاسداران توسعه داده؟ ما شواهد قبلا نداشتیم از اینکه بدونیم اینقدر با دقت و به روز اطلاع داره از تحرکات سپاه پاسداران. حداقل ما شواهد نداشتیم، شاید داشته، CIA بزرگترین دستگاه اطلاعاتی دنیاست، حتما داشته، ما خبر شاید نداریم، منتها شواهد وجود داره که نه، شاید این، چون تنها کسی که ما میدونیم، تنها دستگاهی که میدونیم چنین اطلاعاتی داره و به ساعت دقیقه میدونه سردار فلانی الان زیر پیراهن آبی پوشیده، اون یکی الان نمیدونم کتش این رنگیه، لباسش این رنگیه، موساده، تا اونجا که ما میدونیم، به این بگی اینو بکش، به اون بگی اینو بکش، موساده، اون که اطلاعات داره موساده. بنابراین یا اینجا این برداشت به وجود میاد که ارتش آمریکا توسعه داده، CIA توسعه دادن حضور خودشون، نفوذ خودشون در ساختار نظامی جمهوری اسلامی رو، و یا اینکه باید بگیم که این اطلاعات رو موساد در اختیار ارتش آمریکا گذاشته، چون تهدید خیلی روشن ترامپ بود که اگر بخواید مینگذاری کنید ما شلیک میکنیم، کار به جنگ میکشه. و از همه مهمتر، دوباره سوال یا سوء برداشت یا خوب برداشت، آیا جمهوری اسلامی دوباره اشتباه محاسباتی داشته یا میدونستن؟ ببینید، شواهد مکرر و مؤکد وجود داره که اینجا دوباره اشتباه محاسباتی داشتند. ترامپ تهدید کرده بود، گفته بود اگر بخواد میم گذاری کنیم میزنیم، ولی شواهد مؤکدی وجود داره، مکرری وجود داره، از جمله تمام نوشته هاشون، از جمله همه ادعاهاشون، از جمله تحلیلگران حکومتی در رسانه های خودی، از جمله فضایی که صدا و سیما میسازه، شواهد، از جمله سخنرانی های نیمه رسمی، شواهد زیادی وجود داره که اونها فکر میکردن ترامپ چون جنگ نمیخواد واکنش نظامی انجام نمیده، این سوء برداشت بزرگ است. یه درگیری چون مدام واسه اولین بار در ماه‌های اخیر که ما میشنویم میگن تعدادی از سرداران سپاه کشته شدن، تعدادی از نیروهای سپاه کشته شدن، تعدادی از مردم کشته شدن، به نظر میاد که نیروهای کلیدی هم کشته شدن. حالا نیروهای کلیدی نه در حد فرماندهان ارشد، اما احتمالاً در حد کسانی که مثلا داشتن این روش جدید رو توسعه میدادن، این ساختار، این راکت‌ها، موشکایی که مین ببره توسعه میدادن، در این حد بوده شاید، یا چیز دیگه نمیدونیم. اما به هر حال خیلی واکنششون میدن که کشته شدن و به نظر میاد که اشتباه محاسباتی داشتن، به همین خاطر هم زیاد کشته دادن. یعنی فکر میکردن ترامپ جنگ نمیخواد، واسه همین فکر میکردن ترامپ دوباره تحمل میکنه و خب همه هم رفته بودن اونجا و خب ترامپ تحمل نکرد و شلیک کرد. برای این اینجا اشتباه محاسباتی اصلیشونه. تصور میکردن آمریکا چون شنیده بودن که موشک کم داره، چون میگفتن که موشک پدافندش کمه، چون باور کرده بودن که رسانه‌های دنیا اطلاعاتشون از محرمانه ترین اطلاعات پنتاگون بیشتر از اون ترامپه، چون خزعبلاتو باور کرده بودن، چون اساسا تحلیل در جمهوری اسلامی ترکیبی از اقدامات حسین شهید مدیری کیهان و دریمیهای صدا و سیما است، بنابراین تصور میکردن که آقا ترامپ که انتخابات میخواد که جنگ نداره، تازه پنتاگون هم موشک نداره، پس کسی نمیزنه و زد. همینجوری هم خامنه‌ای کشته شد. در واقع همین اشتباهات عجق بجق عجیب و غریب با این همه ادعاهاشون که همینجوری میخوره تو سرشون و خب خدا رو هم بنده نیستن. القصه داستان فقط این نیست. شروع کردن به چند کشور شلیک کردن. اینجا درام دوباره هشدار داد، گفت اگر به کشوری همسایه شلیک کنید هزینه سنگینی میدید. تا الان که صحبت میکنه خوشبختانه کسی هزینه نداده، هنوز اتفاقی نیفتاده، نمیدونم این مسیر به کجا میرسه، ولی شروع کردن به امارات متحده عربی شلیک کردند و به کشوری که هم مرز اسرائیل هست و بخش بزرگی از پدافند موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی و سپاه رو اون کشور انجام میداد، اردن. اردنی که در واقع گفته میشه از نظر پدافند خیلی هم قوی، ظاهرا 8 تا هواگرد به سمت اردن حداقل شلیک کردن که همش ظاهرا اردن زده. به امارات هم گفته میشه که شلیک کردن و گفته میشه که امارات متحده عربی نابودش کرده. منتها از اینجا یه قصه دیگه شروع میشه. ناگهان در رسانه ها خبر منتشر شد که سپاه پاسداران به چند کشتی حمله کرده، به یک کشتی زرار حمله کرد و رسانه های جمهوری اسلامی خبر دادن که به یک ابر نفت کش شلیک شده. صدا و سیما خبر پخش کرد، ویدیو نشون داد که به یک ابر نفت کش دوباره شلیک شده و سپاه پاسداران شلیک کرده و گفتن آره این میخواسته از مسیر جنوبی، یعنی از عمان بره، هم قلدر بازیشون و که مسیر غیر قانونی بوده، یعنی مسیری که بیش از 70 ساله، خانم آقایون ببینید، بیش از 70 ساله که از تنگه هرمز کشتی ها دارن میرن، از مسیر عمان میرن 70 سال، الان نیستا مال بعد از جنگ یا نمیدونم مال بعد از جمهوری اسلامی نیست، 70 سال کشتی ها که میرن در تنگه هرمز از مسیر جنوبی یعنی عمان میرن، نه از مسیر شمالی یا حتی مرکزی عمدتا، و کشتی داشته اونجا جمهوری اسلامی میگه غیر قانونیه، به شلیک کرده. منتها خبر اینه که مثل یک چند دفعه قبل معلوم شد که ظاهرا دروغه. کم کم کار به آمریکا رسید، نیروهای نظامی آمریکا گذاشتن که این دروغه، ظاهرا ما نشانه‌ای نداریم و ظاهرا دروغ بوده حداقل تا یکی دو ساعت پیش. این چندمین باره که چه این کارو میکنن، چندمین باره که ادعا میکنن ما زدیم و نزدن. نشانه بسیار بزرگی است، نشانه بسیار کلیدی است. خانم آقایون، افتادن روی موج ترس، افتادن روی موج عقب نشینی. اینو بگم، اگر اصلا نمیزدن و خبرش هم منتشر نمیکردن، نمیگفتن ما زدیم، دروغ نمیگفتن، افتخار هم نمیکردن، میتونستیم بگیم آ گفتمان دیسکورسشون عوض کردن، میتونستیم بگیم سیاستشون عوض کردن، میتونستیم بگیم آفرین، میتونستیم بگیم آفرین. اما موقعی که نه، افتخار میکنه به دروغ که ما زدیم، پوزش رو میده که ما زدیم، خبرش منتشر میکنه و نزده، این نشانه بزرگه. معنیش چیه؟ معنیش اینه که میخواد بازار نفت بین المللی رو به هم بریزه اما جرئت نداره واقعا شلیک کنه. معنیش اینه که میخواد محاسبات خارجی رو کمی به هم بریزه اما جرأت نداره و توانش رو نداره که دوباره با آمریکا درگیر بشه. چندمین بار در هفته های اخیر و نشانه های بزرگ از اینکه این سیل و سیره، هم مسیر و هم سیل در واقع سقوط نه به بنده سقوط، شاید سقوط کلمه خیلی تندی باشه، سیل نزولی در نیروهای نظامی جمهوری اسلامی آغاز شده. چرا نزولی میگم؟ به این خاطر که آنچه که استفاده میشه نیروی نظامی کلاسیک ایران نیست، ایران نیست، دفاع از ایران نیست، مثل حوثی‌های یمن بمب گذاریه، مثل حوثی‌های یمن مین گذاریه، مثل حوثی‌های یمن عملیات تروریستی است. خانم آقایون ازشون بپرسید، از خودمون بپرسیم، این چه نیروی نظامی است که 46 سال تمام بودجه ایران رو خورد، تمام نفت ایران رو خورد، اقتصاد ایران رو خورد، سیاست خارجی ایران رو خورد و آخرش هر چی که ازش میبینیم یا چهار تا گروگانگیری یا چهار تا بمب یا چهار تا مینه. این شد سیاست جنگ نامتقارن و وای بر کسانی که سیاست تروریست جمهوری اسلامی رو با اسم جنگ نامتقارن بزرگ نمایی میکنن و به خورد این کشور میدن. وای به کسانی، وای وای که میگن وای اخلاقی که شریکن در این جنایت، در این ویران کردن ایران با گروهی از بدتر از طالبان و کسانی که طالبان رو سعی میکنند یک دولت دموکراتیک، یک جنبش اصیل معرفی کنند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ماست. همچنین شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران که از کلگری با ما خواهد بود. آقایان سلام و عرض ادب دارم، خوشوقتم که در خدمتتون هستم، سپاسگزارم از اینکه فرصت دادید و در حضورتون هستم. بذارید دو سوال اول کلی از هر دو مهمان بسیار همیشه بپرسم و بعد تحلیل سر پیش بریم. آقای خلدی، بذارید این سوال اول از شما شروع کنم. شما چطور می‌بینید اگه بخواید کلیت ماجرا رو بحث کنید، حرفای منو فراموش کنید، قبول دارید یا قبول ندارید، خوب یا بد، مجموعاً چرا سپاه پاسداران دوباره رفته سراغ مین گذاری؟ سوال اصلی اینه، چرا خواسته مین بذاره؟ مگه آمریکا اون اولتیماتوم نداده بود؟ چرا دوباره داره این کارو میکنه؟
1: خدمتتون درود میفرستم جناب مهدوی زاده گرامی و خدمت جناب شهید سالس و مردم دلاور ایران. این وقتی من دیگه از پاسخ دادن بهش از یک سطح منطقی فراتر رفته و واقعا باید روانکاوی کرد این موضوع رو که چرا سپاه پاسداران، حالا این وحیدی هست تصمیم میگیره، دیگران هستن تصمیم میگیرن، از اون بعد در واقع چراغ سبزش رو میگیرن. مجموعه به هر حال مشخص هست که از فرماندهان میدانیشون و فرماندهان ارشدشون به این اچه رسیدن که این گونه حمله کردن ها که باعث بشه که یک مقداری بازار نفت ها را متلاطم بشه برای یه مدتی و چندین بار سعی کردن این کار رو بکنن و موفق نشدن که یک به اون هدف قائیشون که بعضی هاشون حتی رفته بودن گفته بودن که ما میخواییم قیمت هر بشکه نفت برسه به 140 دلار 150 دلار، حالا البته اون آدماشون آدمای خیلی حاشیه‌ایشون هستن، ولی وقتی که دوچار این توهم هستن که میتونن با حملات پراکنده برای مثال اقتصاد جهان رو چنان به هم بریزن که ایالات متحده رو وادار بکنن که به شرایطشون تن در بده، به نظر من میرسه که حاکی از یک اعتماد به نفس کاذب داره و این اعتماد به نفس کاذب علتش مشخصا این هست که فکر میکنن این 3 شهر موشکی که دارن، زیر کوه دارن، زیر زمین دارن، هر جایی که دارن، به اندازه کافی میتونه زرادخانهشون رو تامین بکنه برای اینکه دوباره وقتی که کارت به استخونشون رسید که رسیده و به نظر من گذشته، ولی حالا منظور من این هستش که دیگه واقعا احساس فروپاشی بکنن، اون وقت دوباره به نیم دوجین کشورهای منطقه حمله بکنن، بعد اونها دست به دامن ایالات متحده آمریکا بشن که شما به اندازه کافی پدافند ندارید که به ما بدید یا نمیخواید به ما بدید و در نتیجه باعث بشن که ایالات متحده آمریکا به شرایطشون اتفاق نیفتاده و این خب تاکتیک
0: متوجهم خودی خیلی متشکرم. من آقای خلدی فکر میکنم که من فکر می‌کنم که شاید بزنم آقای شهید سالس خودشون بگن، ولی حدس میزنم آقای شهید سالس نگاهشون نگاه دیگه است که حالا من توضیح نمیشم، توضیح میده اگر هم باشه. مطمئن میخوام این سوال از شما بپرسم. بخش زیادی از کارشناسان میگن در واقع اصلا این مسئله واکنش جمهوری اسلامی به مسئله محاصره دریایی است، نمیدونن چه دارن به در و دیوار میزنن و تابع همون سیاستی است که گفته بودن آقا ما پیش دستانه حمله میکنیم، نمیذاریم سکوت، نمیذاریم بشه. حالا راجع به این که احمد وحیدی یا محسن رضایی صحبت خواهیم کرد، ولی شما نظرتون راجع به این چیه؟ فکر کنم آقای خلدی رو از دست دادیم. بله، اگر خلدی رو از دست داده باشیم بسیار خوب، فکر میکنم که شاید بتونیم همین سوال رو از آقای شهید سالس بپرسیم. آقای شهید سالس، پس من دیگه بیشتر لو ندم نمایشنامه رو، از شما میپرسم شما چی فکر میکنید در مورد این ماجرا و آیا این مسئله رو ربطی میدید به سیاست کلی آمریکا، مسائل دریایی و وضعیت کلی که جمهوری اسلامی الان داره؟
2: بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای خلدی که تشریف بردن. بر ساعت حتما برمیگردم. ببینید، وضعیت به این قراره به نظر من. جمهوری اسلامی روی این مسئله که تنگه هرمز رو به عنوان یه اهرم ازش استفاده بکنه و ترامپ رو زیر فشار قرار بده تا اونجایی که عقب نشینی بکنه و به خواستای جمهوری اسلامی تن در بده، یادمون باشه که این جنگ برای جمهوری اسلامی جنگ موجودیتی هستش. بنابراین انگیزه اینها برای ادامه این جنگ با انگیزه آقای ترامپ از زمین تا آسمون فرق داره. اینا موجودیتشون جمهوری اسلامی در گروه پیروزی یا شکست در این جنگ هستش. برای این که تنگه هرمز رو به عنوان یک اهرم نگه دارن، اوایل جنگ خیلی مؤثر بود، قیمت نفت به 126 دلار در هر بشکه رسید، ولی بعدن قیمت رفته رفته اومد پایین، تفاهم نامه که شد که بیشتر اومد پایین. این لحظه که من با شما صحبت میکنم قیمت نفت حدود 90 دلار در بشکه هستش. یادمون باشه که همین برخورد کم اثری که امروز اتفاق افتاده، قیمت نفت 3% افزایش پیدا کرده. این هدف جمهوری اسلامی هست که نذاره قیمت نفت بیاد پایین و به نظر من این رویه زدن و به قول معروف بزن و در رو و ایجاد تنش توی تنگه هرمز و جلوگیری از کاهش قیمت نفت تا انتخابات امریکا به احتمال زیاد ادامه پیدا خواهد کرد. برای اینکه جمهوری اسلامی، حالا اون چیزایی که من در لابلای خطوط میخونم، بسیار امید بسته به اینکه دموکرات ها هر دو مجلس کنگره رو ببرن. ارقام و اعداد هم نشون میده که این احتمال وجود داره تا این لحظه که من دارم صحبت میکنم، از این قرار که یه پایگاهی هستش به اسم Race to the White House. این برآورد میکنه شانس پیروزی دموکرات ها و ریپابلیکن ها رو در انتخابات. همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، حدود 77% به 23% مجلس نمایندگان، یعنی مجلس نمایندگان تقریبا طبق این محاسباتی که رئیس که بسیار هم پیشبینی هاش دقیق بوده از دست رفته است. سنا حدود 55% و 45% بازم به نفع دموکرات هست. شاید بگیم این اختلاف زیاد نیست، اما یه مسئله هست. قبل از جنگ 80% به نفع جمهوری خواه بوده، 20% دموکرات ها. الان چرخیده 55% دموکرات، 45% جمهوری خواه. در نتیجه این روند حدود بیش از 60 واحد تغییر، این روند نشون میده که امکان این، باز میگم تا الان که ما داریم صحبت میکنیم، چون هر اتفاقی، یه توافق انجام بشه، جنگ بزرگ رخ بده، اینا تمام میتونیم محاسباتشو به هم بزنیم. بنابراین جمهوری اسلامی در روی این مسئله حساب میکنه که دموکرات ها با به دست گرفتن کنگره جلوی ترامپ رو برای ادامه این جنگ بگیرن. این حرکاتی که میکنن، حالا یا مینگذاری هست یا حمله به کشتی ها هست، اجازه نمیخوان بدن که وضعیت تنگه هرمز و اون منطقه به حالت عادی در بیاد و به نظر من این امید رو هم دارن که انتخابات وضعیت رو توی امریکا تغییر بده.
0: خب حالا دو تا مسئله هست اینجا شهید سالس. یکی این که نمیدونم نظر سنجی ها چقدر، به قول شما البته ممکنه عوض بشه، بهتر بشه، بدتر بشه، حالا بهتر بدتر نمیدونم کدوم مسیر، ولی تغییر کنه، ولی از اون نظر دیگه اصلا نمیدونم چقدر قابل اعتماد هست به صورت دقیق، به خاطر که در مورد انتخابات و اینجور مسائل حساس ما چندین بار دیدیم که یه جورایی نتایج به هر حال متفاوت بوده با اون چیزی که بعداً به دست اومده. اما اگر حالا حتی همچه چیزی باشه یا همچه اتفاقی بیفته، دموکرات ها به غیر از اینکه بخوان مثلا آقای ترامپ رو پایین بکشن، مثلا که فکر نمی‌کنم زورشون برسه با این تغییرات، یا اینکه بخوان مثلا بله چیزی تصویب بکنن که حتی حق حمله نداشته باشه، حق جنگ نداشته باشه، که در صورت هم حتی حق دفاع داره، آیا میتونن به صورت به وضوح جوری جنگو بگیرن؟ این خاطر که اون طرف قصه است، یه بخش از کارشناسا میگن که نتیجه انتخابات هر چی باشه، چون انقلاب میگن نمیشه که در آمریکا، هر چی باشه ترامپ اتفاقا چون دیگه بعد از انتخاباته و حتی اگه زخم خورده باشه، یه جورایی میتونه زخم خودش رو بریزه، زهر خودش رو بریزه.
2: من الان توضیح میدم. اولا این چیزی که من گفتم در مورد Race to the White House نظرسنجی نیستش، اینا تحلیل داده هاست. برای هر کدوم از آپدیت کردن اینها حدود 50,000 سیمولیشن و این کار تقریبا هر روز هم انجام میشه، یعنی 50,000 بار تمام داده هایی که مربوط به انتخابات هست اینا برآورد میکنن، محاسبه میکنن و این اعداد رو میدن بیرون. به طور مثال من براتون بگم، در سال 2022 پیشبینی کردش همین پایگاه که جمهوری خواها 223 کرسی رو در مجلس نمایندگان خواهند برد، که جمهوری خواها 222 کرسی رو بردن، یک کرسی فقط اختلاف. این نظرسنجی نیست، البته نظرسنجی یک بخشی از محاسبات و تحلیلای این است. در نتیجه این یک پایگاه خیلی معتبری است، اونم باز من صحبت میکنم، تا این لحظه است که ما با هم صحبت میکنیم. اما اینکه چجوری دموکرات ها میتونن جلوی ترامپ رو بگیرن، حرف شما درسته که اونجا انقلاب نمیشه، گذراندن یک به اصطلاح لایحه‌ای که جلوی ترامپ رو بتونه بگیره، این برمیگرده که خود ترامپ باید اینو امضا کنه و وتو خواهد کرد، این وتو برمیگرده به سنا و بعد دو سوم نماینده ها اونجا رأی بدن که وتو رو باطل کنن، که امکان نداره. اما امکان نداره که چرا، من زیادی لغت رو سخت گرفتم، احتمالش خیلی کمه. ولی من یه چیزی رو اضافه بکنم، بودجه مسئله است، تمام اینا برمیگرده به مسئله بودجه. یعنی هنوز بودجه 2027 تایید نشده، 73 میلیارد دلار بودجه‌ای که برای این کار، برای این جنگ اختصاص داده شده، هنوز تایید نشده، تصویب نشده و جلوی این رو میتونن بگیرن دموکرات‌ها. منتها مسئله‌ای که هستش یه مسئله خیلی باریک اینجاست، بین نوامبر 3 تا ژانویه 3 که دموکرات‌ها میان وارد مجلس جدید میشن، این دو ماه اگر جمهوری‌خواها موفق بشن که این لایحه 73 میلیارد دلار مربوط به جنگ ایران رو از کنگره بگذرونن، یعنی منظورم هم مجلس نمایندگان هم سنا هستش، دیگه وقتی که دموکرات‌ها اگر هم ببرن برگردن به ژانویه 3، خیلی مشکله که یه همچین بیلی رو بتونن باطل بکنن و معکوسش بکنن. در نتیجه همه چی برمیگره به بودجه.
0: خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. آقای خلدی خوشحالم برگشتید شما بعد از در واقع چند تا مشکل فنی. ببینید تشریف که نداشتید، حالا امیدوارم شنیده باشید بخشی از با آقای شهید سالس بحث رو میکردیم که من از شما داشتم میپرسیدم، و اون هم این هستش که چقدر پشت این جور بازی ها، حماقت های سپاه پاسداران یا جنون سپاه پاسداران، شما بازی استراتژیک میبینید به این معنی که واکنش حکومت باشه به مسئله محاصره دریایی، یا تلاش حکومت باشه با در واقع نشانگاه انتخابات آمریکا با هدف پایین آوردن ترامپ یا به هم ریختن اوضاع؟ با آقای شهید سالس در مورد همین بحث میکردیم. آقای شهید سالس میگفتش که یکی از در واقع دلیل اصلی بازی حکومت این است که نفت گرون بکنن، فلان به هم بریزن، که در انتخابات در واقع بخش جناح ترامپ رو ضعیف بکنن، به هم بریزن انتخابات رو. ایشون فکتایی هم آوردن و من با ایشون بحث میکردم که خب حالا تو آمریکا انقلاب که قرار نیست بشه، و حتی اگر اینجوری باشه اینا درستن باشه و دموکرات هم بگیرن و اینا، با ساختار یه طوریه که ترامپ میتونه اتفاقا بعد از انتخابات زهر خودش رو بریزه و هر کاری میخواد بکنه. حالا همینجا با وای میسیم، از شما میخوام نظر بپرسم، لطفا کوتاه، خیلی طولانی نباشه، دو سه دقیقه به من بگید که شما چطور فکر میکنید، آیا پشت اینها این بازی حکومت هست با هدف به هم ریختن انتخابات؟ بفهمید
1: قرآن، اینها تجربه دارن در این مورد که بخوان درست پیش از انتخابات یک کاری بکنن، حالا توی منطقه نیروهای نیابتیشون بخوان این کار بکنن. حداقل 3-4 بار توی این 45-6 سال گذشته این کار رو کردن حکومتشون، بنابراین در این مورد تجربه دارن و به خصوص توی انتخابات میان دوره‌ای هم که به صورت تاریخی حالا این اتفاق افتاده، رابطه علت و معلولی نمیشه ایجاد کرد بینش، ولی یک کوریلیشنشیپ، یک حالا رابطه تاریخی ظاهراً وجود داره بین این که معمولاً توی انتخابات میان دوره‌ای حزبی که در کاخ سفید نیست بخت بهتری داره برای بردن یکی از در واقع دو مجلس ایالات متحده آمریکا. حالا یا مجلس نمایندگان رو میبره یا مجلس سنا رو. موارد خیلی معدودی هم اتفاق افتاده که هر دو رو حزب مخالف برده، حزبی که در کاخ سفید نیست. حالا چون فرمودید کوتاه عرض بکنم، اینها روی این حساب میکنن، بله، ولی موضوعی که هست این هستش که من فقط قسمت آخر صحبت جناب شهید سالس رو شنیدم و اون این هستش که من فکر میکنم که فرماندهان سپاه و اینها توانایی این رو داشته باشن که خیلی پیچیده در این مورد فکر بکنن. بقیده من خیلی خطی فکر میکنن و اگر قرار بودش که به نصیحت کسی گوش بدن از خود جناب شهید سالس و تحلیلاشون تا تحلیلای آدمایی که دیگه رسما و مشخصا و صریحا نصیحت میدن به جمهوری اسلامی مثل آقای تریتا پارسی و اینها، اگه قرار بود به حرف کسی گوش بدن به حرف همین دوستان گوش میدادن، پس به حرفشون گوش نمیدن. بنابراین مشخص هستش که هر کاری که دلشون میخواد میکنن، مین میگذارن، موشک پرت میکنن، حمله میکنن به این خیال که فکر میکنن که میتونن حتی سرنوشت انتخابات آمریکا رو هم تعیین بکنن. فقط من یه چیز رو خدمتتون عرض بکنم.
0: خب آی سایی سایی خودی ببخشید میانه کرمتون فرمایشون منقش ببخشید، بعد اگر چیزی مونده بعد از سوال من بگید. البته من جسارتا مطلک شما با آقای شهید سالس رد میکنم، یعنی مطلکی انداختید که حرف ایشون تا بند خدا آقای شهید سالس رفت جمهوری اسلامی داره، حالا نوع نگاهش شاید نزدیکتر باشه مثلا به دموکرات ها یا مستقل یا هر چیزی، ولی به هر حال مطلک ها رو با هم نندازیم تو رو خدا. حالا آقای خلدی ببینید، سوال اینه، من با نگاه شما به نیروی سپاه پاسداران موافقم، با اون آقایی که مردش نظرم بهش نظر شما نزدیکتره، منتها چرا همینجا سر سپاه رفته سراغش مینگذاری؟ مگه سپاه تا حالا کشتی نمیزد؟ چرا الان رفته سراغ مینگذاری بعد از اونم بعد از اولتیماتوم ترامپ؟ چرا نرفتش کشتی بزنه؟ چرا کشتی نزده و دروغ میگه زدم؟
1: خب یک دلیل مشخصش این هستش که در واقع قدرت یا قوه تکذیب کردن احتمالی رو براشون بالا میبره، یا اون چیزی که در انگلیسی بهش میگم plausible deniability، یعنی بهشون این توان رو میده که بگن که کی بود من نبودم در واقع، یا اگر دستشون مچشون رو کسی گرفت، مچشون رو کسی باز کرد، بگن که به خاطر این که ما اون توافقی که با عمانی ها کردیم رو باید بهش گوش بدن، و شما هم فرمودین که توی 70 سال گذشته همیشه همه کشتی از طرف قسمت عمیق عمان رد شدن. بعدم یه نکته رو عرض کنم خدمتتون، نخیر قربان، من شما من رو میشناسید، جناب شهید سالس هم من رو میشناسم، من اگر میخواستم بگم که جناب شهید سالس رایزنه حکومت جمهوری اسلامی خیلی سریع میگفتم، من از ایشون ابایی دارم نه از هیچ کس دیگه. موضوع این هستش که کسانی هستن که طرفدار این هستن که باید این قضیه از نظر دیپلماتیک و مذاکره حل بشه، دیدگاه ایشون هم این هست، و اگر قرار بودش که جمهوری اسلامی به دیدگاه کسی توجه بکنه، یا به دیدگاه ایشون توجه میکرد، یا به دیدگاه کسایی که عملا لابی جمهوری اسلامی بودن مثل آقای تریتا پارسی، و من نگفتم که آقای شهید سالس لابی جمهوری اسلامی هستن، هیچ وقت هم همچین حرفی نزدم.
0: بسیار متشکرم. حالا البته نکته‌ای که گفتید خیلی نکته مهمیه، ولی من میترسم بحث برنامه بره با اون سمت، چون نکته‌ای که دارید خیلی کلیدیه، یعنی چطور میشود این بحران رو حل کرد؟ شما یه دورایی ساختید، میگید یه میگن با وسیله دیپلماتیک و یه میگن راهکار نظامی، شما اینو نگفتید، ولی به هر حال من تو همین برنامه چندی مهمون داشتم که گفتن اتفاقا معتقدن که راهکار نظامی داره. خیلی موضوع کلیدی است ولی و خیلی هم جذابه، ولی نمیخوام موضوع بره به این سمت راجع به موضوع، ولی خواستید حالا بحثم بکنید. آقای شهید سالس، از شما همین سوال میپرسم و بعد میخوام راجع به بریم سراغ شعام و نقش محسن رضایی و اینا. چرا سپاه الان داره مینگذاری میکنه؟ خب چرا کشتی نمیزنه مثلا؟ اینو شما از نتیجه میتونید بگیرید؟ آیا اینکه سپاه چند بار اومده به دروغ گفته من فلان زده، به دروغ گفته زدم و نزده، بعد برعکس باشه، یعنی بعد بزنن و مسئولیت نپذیرن، تو دنیا اینطوریه، اینا نمیزنن مسئولیت میپذیرن، این از این معنایی میشه به دست آورد، نتیجه گیری میشه کرد؟ و در ادامهش از شما میپرسم، این جور عملیات اگر با تعریفی که شما گفتید که تاثیرگذار به انتخابات آمریکا باشه، پس یعنی نظرتون اینه که شعام، شورای عالی امنیت ملی، از پزشکیان گرفته تا غیره، همه با این نوع عملیات ها موافقن دیگه؟ نظرتون اینه؟
2: بله، من اولا خدمت آقای خلدی عرض کنم و بینندگان، من نه طرفدار جمهوری اسلامی هستم، نه طرفدار آمریکا هستم. من جزء معدود تحلیلگرایی هستم که کاملا بی‌طرفانه و ایمپارشال من تحلیل میکنم. اگر معتقدم که باید دیپلماسی این جنگ رو تموم بکنه، به خاطر این نیستش که میخوام جمهوری اسلامی بر سر کار بمونه، به خاطر اینی که معتقدم راه حل نظامی نداره پایان دادن این جنگ. یعنی این رو از روی تحلیل دارم میگم. من نه تنها طرفدار نیستم، خب بالاخره توییتر نشون میده که من حداقل آرزوها و خواسته ها در جهت رفتن این سیستم هستش، ولی هیچ وقت این آرزوها و خواسته ها رو توی تحلیلام دخالت نمیدم و کاملا بی‌طرفانه حرف میزنم. در مورد مین ببینید، آقای ترامپ اومده و سنتکام هم همینو میگه که ما منطقه رو مین روبی کردیم، دیگه مینی وجود نداره. اگر اینها بتونن یک مورد حتی نشون بدن که یک نفتکشی، یک کشتی از اونجا عبور بکنه و به مین برخورد بکنه و تایید بین المللی بشه، در واقع اعتبار و اهمیت و صحبت آقای ترامپ و سنتکامو که با این اصرار میگن، چون میدونین میگن همین الان میگن که یک کشتی به مین برخورد کرده که البته راستی آزمایی نشده با هیچ منبع مستقلی، ولی این رو دارن میگن. اما اگر یک مورد حتی این اتفاق بیفته، تمام اعتبار سنتکامو ترامپ در مورد مین روبی از بین میره، ضمن اینکه خب خطر باز گذاشتن کشتی ها از تنگه هرمز و بالا رفتن ریف باعث کم شدن تردد و رفت آمد میشه. در مورد شام، بله من معتقدم با توجه به سختی که تماس با مجتبی خامنه ای الان وضعیت پیدا کرده، حالا چه مشکل فیزیکی که براش ایجاد شده و چه مشکل امنیتی که خیلی مسئله رو سخت کرده، من معتقدم با اومدن آقای رضایی در واقع کاری که شده اینه که محول کرده تصمیم گیری رو، نه تصمیم گیری رو، شاید حرف آخر رو در شام، به برای که سرعت تحولاتی که الان هستش فوق العاده سریع هست. مثلا این وقتی که آقای قاسم منیر اومدش تهران همین 4 روز پیش، بعد که رفتن وزیر کشور پاکستان یه توییت زد که مذاکراتمون خیلی مؤثر بوده و پیشرفت قابل توجهی پیدا کرده، بلافاصله نفت حدود 3 دلار در هر بشکه افتاد. اینقدر تحولات سریع اثر میکنه. در نتیجه من فکر میکنم چون این امکان وجود نداره، مجتبی نمیتونه یه همچین عکس العمله و واکنش های سریع نشون بده، آقای رضایی رو که گذاشته توی به اصطلاح تشکیلات جدید ایشون میتونه. من نمیدونم آقای خلدی این لبخندی که بسیار ملی هم هستش بر لبشونه برای چی؟ مشتبه موقع از نظر شما
3: گرفتم. حالا بذارید همین بس ادامه بدیم. بسیار خب، وایسید. ببینید، بذار همین از آقای خلدی هم بپرسم. این راز لبخندتون هم بخواد بگید، بگید آقای خلدی. ببینید، حالا آقای شهیدساز میگه که یه دونه مین بذارن اعتبار ترامپ ممکنه آسیب ببینه. درست میگه، درسته. متو 2000 کیلومتر این مرز دریاست، از حدود 1250-1300 کیلومتر از دهانه اروندرود شما تا این ور فقط اون قسمتشه. یعنی و خب اگه یک کسی اونجا یه دیوونه بره یه بمب بذاره یه مین بذاره، فکر نمی‌کنم بگن شاهکاری کرده. ولی حالا با همه حرفا، الان آقای خلدی نظر شما چیه؟ شما فکر میکنید که کلیت حکومت پس داره از این تصمیمات دفاع میکنه دیگه، به این خاطر که محسن رضایی هم که آقای شهید سالس میگن آدمش که اساسا ذهنیتش اینه که با بجنگیم، ذهنیتش تروره. ذهنیت محسن رضایی پیاده کردن پروژه ها، طرح ها، تاکتیک های حوثی یمنه. واسه همین ما میبینیم الان سپاه عملا داره حوثی یمن میشه، یعنی همه کارش داره میشه مثل حوثی یمن.
1: بله قربان، عرض کنم به حضورتون که جناب شهید سالس گرامی، هر وقت که از مشتبه کسی صحبت میکنه من واقعا نمیدونم، وقتی که صحبت میکنن به قول برادرم که ما نمیدونیم این مشتبه خامنه ای جامد مایع یا گازه. حالا این از برادر بنده. اما در مورد خود بنده من نمیدونم با احضار روح باید بینا با ایشون تماس میگیرن، پولترگایست میارن، چی کار میکنن. موضوعی که وجود داره این هستش که این یه نظامی هستش که درش این مقام رهبری فرمانده کل قواست و بعد یه دهی میگن که آخ رهبران خودش شما فرمودید اینو، چون به توییتر اشاره فرمودید اجازه بدید خود شما رو کد بکنم، جناب جهید سالس شما فرمودید که ملا عمر 5 سال تموم نشونش نمیدادن. خب یه همچین سنتی هیچ وقت در جمهوری اسلامی وجود نداشته. معمولا مقام رهبری روزای چهارشنبه مناسبت‌های مختلف میومد، برنامه میذاشت، صحبت میکرد، میتونن اون زیر زمین هر جایی که ایشون هست تلویزیون مدار بسته بذارن، ضبط بکنن، بعد ویدیوشو بیارن بگذارن. وقتی که رهبر، وقتی رئیس جمهورشون میگه که صندوق عقب ماشین زیر هشبک 7 ساعت با ایشون صحبت کرده، میدونید یه صحبت‌های عجیب غریبی از این سیستم داره شنید میشه که واقعا خنده آور. الان جناب مهدوی آزاد دارن میخندن. حالا ما باید بپرسیم ازشون
3: نه آخه پزشکیان نگفتم تو صندوق آقا باش صحبت کردم 5 سال. آره میفهمم، متوجهم، میفهمم. حالا شما به مجموعاً نظرتون راجع به تصمیم بگید. به این خاطر که دوباره دو روز دیگه پزشکیان میگه که مثلا خودسر بود یا نبود. این تصمیم از سرپرست از بعد سیاسیش اراده کلیت حکومت یا اراده نظامی سپاه پاسدارانه.
1: تن درصد اراده نظامی سپاه پاسدارانه. برای این که اگه قرار باشه که یک مین گذاشتن سپاه پاسداران باعث بشه که اعتبار پرزیدنت ترامپی که اصلا براش اهمیت نداره این چیزا به گفته جناب شهید سالس مورد سوال قرار بگیره، اعتبار پرزیدنت ترامپ تا حالا 1000 بار گفته میره خارکو میزنه، داغون میکنه، میگیره، فلان میکنه، هیچ کدوم نکرده. اگه اونجور باشه که اعتبار 1000 مرتبه رفته پرزیدنت ترامپ که رفته. اما چیزی که هست این هستش که اینها کسایی هستن که هواپیمای اوکراینی رو زدن، بعد گفتن نه عامل، اول گفتن که نه سانحه بوده، بعد گفتن اشتباه انسانی بوده، بعد یکیشون اومد گفت عامل خودسر بوده، فکر کرده بوده جو گرفته بودش، فلان کرده بوده، بعد مشخص بود شدش که خودشون واقعا این کارو کردن در اینکه واقعا آدمهای تبهکار و جنایتکاری هستن. و متاسفانه دیگه حالا بعضی از اون عواملی که در این قضیه وجود داشتن نیستن که بشه ازشون در واقع سوال کرد. از نظر عدالت عرض کنم، انتقادی عرض میکنم، وگرنه من بسیار هم خوشبختم که آدمی مثل حاجی زاده از بین رفته و هیچ وقت من اظهار تأسف نمی کنم. به این درجه پایین نمیام که اگر هیملر کشته بشه، حاجی زاده کشته بشه، بگم که چرا این اتفاق افتاده. اما اجازه به این نکته در آخر اضافه بکنم. موضوعی که وجود داره اینه، ما با امثال بنده و دکتر شایان سمیعی هیچ وقت نگفتیم که دیپلماسی کار درستی نیست. چیزی که ما همیشه حرفمون هست این هستش که این جمهوری اسلامی، همون حرف آقای ظریف همیشه درست بوده، دیپلماسی امتداد میدان بوده و میدان همیشه تصمیم میگرفته. تا از اون خامنه ای که شما تو مقدمه گفتید فکر میکردش که اینا میان ناو هواپیما بر میزنن توی منطقه خلیج فارس و خودش پود شد، کتلت شد، از بین رفت، تا همینای دیگه‌ای که فکر میکنن با 4 تا مین گذاشتن میتونن هیمنه ایالات متحده آمریکا رو که نشون داد اصلا براش اهمیتی نداره، ناو هواپیما بر تئودور روزولت رو برداشت آورد اونجا. حالا صحبت از این هستش که به بازدارندگی اتمیش داره توی آسیای جنوب شرقی تکیه میکنه. بنابراین من نمیدونم چرا تا ایالات متحده آمریکا یک کمی از خودش میخواد انعطاف پذیری تاکتیکی نشون بده، همه اعلام میکنن که ایالات متحده آمریکا شکست خورده. این یک جنگ فرسایشیه و اون جنگ 40 روزه یکی از دفترهای این حکایت هنوز ادامه داره، جنگ فرسایشی بین جمهوری اسلامی ایالات متحده آقا
2: لطفه انتخاباتی که نیست قربانت برم.
3: متشکرم. خب آقای شهید سالسی 3-4 دقیقه آخر برنامه مونده، کمتر از واسه شما متو این بحثی که ایشون داشتن میکردن بحث اتفاقا جدی هم بود و اونم این هستش که میگم کارشناسه دیگه هم ما داشتیم اینجا میگن که اتفاقا ما الان تحولاتشون دیده که دیپلماسی هم خیلی موثر نیست و نهایتا بحث نظامی است. یعنی شما الان نگاه کنید تو دیپلماسی شون کاملا قفلش کرده. تا آمریکا یه ذره فشار نظامی داشت می آورد اینا الان برگشتن میگن که آقا ما توافق اسلام آباد می خوایم. قبلش میگفتن نمی خوام، یادتون

0: دارن که آمریکا رو شک بدن، هول بدن عقب و در واقع وادارش کنن به اون بازی که میخواد.
1: بله ببینید، اولا صحبت فقط از بین رفتن اعتبار ترامپ نیستش. همونجور که خود آقای خولی هم گفتن، ترامپ بارها صحبتش نقض شده و ما میدونیم دیگه. همین دیروز گفت جزیره خارک زیر آتش هستش و خارک و با لارک اشتباه گرفته بود. این داستان هست. اون چیزی که من گفتم مسئله سنت کام بودش. تاکید من بیشتر رو سنت کام بود که سنت کام هم اعلام کرده که مین روبی شده و مینی وجود نداره و اعتبار سنت کامه که از بین میره اگه یک کشتی به مین بخوره. این که آیا واقعا دیپلماسی میتونه کار بکنه یا باید نظامی کار رو فیصله بده؟ ببینید، نظامی که ما به نتیجه رسیدیم این سیستم به این سادگی پایین بیا نیست. برای اینکه این سیستم رو بتونن ساقط بکنن باید حملات فوق العاده گسترده بشه. برای اینکه حملات گسترده بشه به طوری که سیستم نتونه حاکمیت خودش رو اعمال بکنه، باید برن دنبال زیر ساخت ها. اگر برن دنبال زیر ساخت ها، اینجوری نیستش که جمهوری اسلامی هم بشینه اونجا نظاره‌گر باشه. در نتیجه حمله میکنه به زیر ساخت های کشورهای همسایه، به خصوص از همه مهمتر آرامکو و ادناک که این دوتا در معرض موشک ها و پهبات های جمهوری اسلامی هستن و این برای آمریکا نقض غرض میشه. یعنی برای اینکه بخواد قیمت نفت رو بیاره پایین، برعکس قیمت نفت ممکنه سر به آسمان بکشه. برای اینکه خب اگر آرامکو و ادناک هم واقعا ضربه ببینن، وضعیت نفت توی اون منطقه بسیار بحرانی خواهد شد. در نتیجه من معتقدم اگر آمریکا بخواد دنبال اون بره، که حتی از نظر انسانی هم من فکر نمی کنم، حالا هر کس که تو کاخ سفید باشه بره دنبال این که زیرساختای اون مملکت همه رو بخواد نابود بکنه، و چون این جنگ به نظر من برنده نداره ولی بازندش مشخصه، بازندش مردم ایران هستن، و هر چقدر این فشار بیشتر بشه و بزنن و اون سیستمای زیرساخت رو بیارن پایین، مردم ایران هم که بیشتر زیر فشار میرن. حتی اگر اون مملکت غیر قابل حکمرانی بشه، که به نظر من با زدن زیرساختا فقط کافیه برن پارس جنوبی رو بزنن، 70% برق اون کشور از بین رفته، تموم شد، کشور میره تو تاریکی. ولی به نظر من اینجا اینا به سادگی از این مسئله عبور نخواهند کردش. زدن تأسیسات نفتی عربستان و امارات مشکل برای آمریکا ایجاد میکنه، مشکل برای دنیا ایجاد میکنه، و به نظر من دنبال اون گزینه امریکا نخواهد رفتش. در نتیجه من فکر میکنم هیچ راهی جز این، آیا میشود با اینها دیپلماسی این سوال خیلی خوبیه که شما میکنید، با دیپلماسی به نتیجه رسید؟ به نظر من خیلی خیلی کار مشکلیه، برای اینکه به عکس اون چیزی که اول آقای ترامپ گفت اینا خیلی منطقی هستن، بعد یه دفعه گفت دیوانه هستن. به نظر من بحث دومش درست سره، آسون نیست، کار آسونی نیست، ولی
0: بسیار خب. ممنونم دیگه واقعا ثانیه های آخرت. بسیار بسیار سپاسگزارم از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو، و شهید سالس تحلیلگر روابط بین الملل و سایل ایران از کلگری. هر دو کارشناس یه عالمه بحث داشتن، حرفم نذارم تا ثانیه آخر حرف میزنن که زدم. خانم آقایان، هر جای دنیا هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از شمال شرقی تا جنوب غربی، خداوند ایران زمین یار و نگهدارش کنه.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگمون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانته. رویا از ترکیه، ایندزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه دیگر با من رکسانا خکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در سخنانی درباره وضعیت جمهوری اسلامی اعلام کرد تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت، چرا که دستیابی به این تسلیحات میتوانست به نابودی اسرائیل و کل خاورمیانه منجر شود.
1: اگه سوالتون اینه که آیا جمهوری اسلامی حامی شماره یک دولتی ترور در جهان میتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ اونها همیشه میگن نه، نمیتونم. خب پس چیز دیگه‌ای برای صحبت نداریم. مجبور بودم این کار رو انجام بدم. اگر علیه ایران اقدام نمیکردم، اونها شهرهای ما رو هدف قرار میدادن، اسرائیل رو نابود میکردن و خاورمیانه رو از بین میبردن. ایران بی‌دلیل قلدر خاورمیانه نامیده نمیشد، اما اونا دیگه قلدر خاورمیانه نیستن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد ایالات متحده حمله شبانه جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در اردن را پاسخ خواهد داد و عوامل این حمله به شدت هدف قرار خواهند گرفت. رئیس جمهوری آمریکا گفته جمهوری اسلامی به شدت خواهان دیدار با اوست، اما نمی‌داند می‌توان روی آنها حساب کرد یا خیر.
2: در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به اردن، دونالد ترامپ صبح روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار تلویزیون فاکس گفت که ایالات متحده در تلافی حملات سنگینی رو علیه جمهوری اسلامی انجام خواهد داد. از روز یک شنبه مجدداً تنشی بین ایران و آمریکا بروز پیدا کرده. ایالات متحده دو موشک انداز رو در جزیره لارک مورد هدف قرار داد. منابع آگاه میگن که جمهوری اسلامی قصد داشته که از این موشک اندازها برای مین گذاری در چنگ هرمز استفاده کنه، به این معنا که روی موشک ها مین های دریایی کار گذاشته بوده و ایالات متحده این کار رو خونسا کرده و این موشک ها رو از بین برده. و جمهوری اسلامی در جواب به پایگاه آمریکایی در اردن و سپس در امارات متحده عربی حمله کرده. ایالات متحده قصد داره که اقدام تلافی جویانه انجام بده و از اون سمت مقام های ارشد جمهوری اسلامی به رویترز میگن اگر چنین بشه ما هم حملاتی با چند دین برابر قدرت انجام خواهیم داد و با زدن اردن به همه نشون دادیم که هیچ جایی در خاورمیانه امن نیست. اما حملاتی که به امارات متحده عربی و اردن شد موجی از محکومیت ها رو از سمت کشورهای عرب منطقه به همراه داشت. گروه همکاری های خلیج فارس، شورای همکاری خلیج فارس هم در این رابطه بیانیه صادر کردند و اقدامات جمهوری اسلامی رو محکوم کردند. آقای ترامپ یک شنبه شب در تروث سوشال راجع به حمله به جزیره خارک گفته بود و ویدیویی هم در این رابطه منتشر کرده بود. با این همه تنها جایی که ایالات متحده یک شنبه به اون حمله کرد جزیره لارک بود. جی دی ونس معاون آقای ترامپ میگه این کاری که آقای ترامپ کرد یک هشدار، یک سیگنالی بود که به جمهوری اسلامی داده و به جمهوری اسلامی این هشدار رو داده که مراقب حملات آتی خودش به مواضع ایالات متحده باشه. و در این حال آقای ونس هشدار داده که ارتش ایالات متحده در دهه‌های اخیر اونقدر که باید و شاید خودش رو آماده نکرده و باید از اینجا به بعد آمادگی بیشتری برای ادامه جنگ با جمهوری اسلامی پیدا بکنه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. جمعی از جوانان جویای کار دو روستا از توابع شهرستان کارون در استان خوزستان در اعتراض و تبعیض در فرایند استخدامی شرکت نیشکر دبل خزدایی مقابل این مجتمع دست به تجمع اعتراضی زدند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده نیروهای انتظامی برای متفرق کردن تجمع کنندگان به خشونت و تیراندازی به سوی معترضان متوسل شدند. نوید زربین ایرانی عکاس شناخته شده و شهروند بهایی ساکن مشهد با گذشت 227 روز از زمان بازداشت همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می شود. او بیش از 7.5 ماه است که در وضعیت بلاتکلیفی به سر می برد و تا این لحظه هیچ تصمیم نهایی درباره وضعیت پرونده او گرفته نشد. شعبه 103 دادگاه کیفری دو زاهدان به ریاست مهدی جلیلی فر چهار شهروند بلوچ را در مجموع به 17 سال و یک روز حبس تعزیری محکوم کرد. بر اساس احکام صادر حمیدرضا کوهکن، محمد خروت دین محمدی، احمد علی کوهکن و خالد کاشانی که در جریان اعتراضات سراسری 1401 و جمعه خونین زاهدان بازداشت شده بودند، با اتهامات انتصابی از سوی این مرجع قضایی به زندان محکوم شدند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در حاشیه نشست گروه 20 در کارولینای شمالی گفت واشنگتن به اعمال فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. بسنت گفته اقتصاد ایران لازم نیست به فروپاشی برسد. مقام های جمهوری اسلامی فقط باید سر عقل بیایند. به گفته او تهران تحریم های آمریکا را جدی گرفته و در حال شکست خوردن عرصه اقتصادی است، به همین دلیل به اقدامات نظامی روی آورده.
3: نشست وزیران دارایی و رؤسای بانک مرکزی گروه 20 روز دوشنبه و همچنین سه شنبه به میزبانی اسکات بسنت در شهر اشویل نورث کارولینا در حال برگزاریه. این نشست برای کارزار اقتصادی واشنگتن علیه جمهوری اسلامی اهمیت ویژه‌ای داره، چرا که یکی از اهداف اصلی آمریکا جلب همراهی اعضای گروه 20 با این کارزاره. یک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا گفته بود که بسنت در تمامی دیدارهای دو جانبه خودش با کشورهای عضو از اونها خواهد خواست که روابط تجاری باقی مونده با جمهوری اسلامی رو قطع بکنن و تحریم‌های آمریکا رو هم رعایت کنن. آمریکا به وضوح اعلام کرده که کشورها نمیتونن همزمان هم با جمهوری اسلامی تجارت بکنن و هم از دسترسی به نظام مالی غرب و معاملات دلاری آمریکا خوردار باشن. همچنین بسنت گفته که تا اینجای کار اروپایی‌ها به خوبی ایالات متحده رو همراهی کردن در این کارزار طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، ولی همزمان رسانه‌های آمریکایی هم گزارش می‌کنن که در حال حاضر ایالات متحده آمریکا تلاش می‌کنه که متحدان رو بیشتر با خودش همراه بکنه تا اونا بخوان که این کارزار فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو با جدیت بیشتری دنبال بکنن تا بتونن فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد بکنن. همزمان اسکات بسنت در یک کنفرانس خبری روز دوشنبه اعلام کرد که کارزار فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد و او همچنان تاکید کرد که تهران این فشار اقتصادی رو جدی گرفته و به همین دلیل هست که جمهوری اسلامی به در واقع عملیات نظامی دوباره روی آورده. همزمان میدونیم که بزرگترین خریدار نفت جمهوری اسلامی پکن هست، یعنی چین، و بسنت گفته که در واقع همه گزینه‌ها علیه چین هم روی میز هستند. مریم رحمتی، نیویورک.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش نپال اعلام کرد عملیات تخصصی برای دسترسی و نجات 933 کارگر گرفتار در تونل‌های مسدود شده 11 پروژه برق‌آبی با کمک کارشناسان هندوچین تشدید شده. این کارگران در پی سیل ویرانگر 4 شهریور نپال در تونل‌ها گرفتار شدند. شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرده پالایشگاه رویس، یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های جهان رو که در جریان حملات پهپادی هدف قرار گرفته بود، به ظرفیت کامل تولید بازگردونده. این پالایشگاه ظرفیت فراوری روزانه 922 هزار بشکه نفت خام رو داره. جان گالیانو، طراح سرشناس مد، در پی بالا گرفتن اعتراض‌ها به سابقه سخنان یهود ستیزانه و نجات پرستانه اش از برگزاری نمایشگاه مرور آثار خود در موزه متروپولیتن نیویورک انصراف داد. گالیانو با پذیرش مسئولیت سخنانش اعلام کرده برگزاری این نمایشگاه در مقطع فعلی رو مناسب نمیتونه. تغییر ناگهانی نام دریاچه آنتاریو به دریاچه آمریکا در برخی نقشه‌های آنلاین گوگل اختلاف دیپلماتیک و فنی جدیدی رو بین کانادا و ایالات متحده ایجاد کرده. این اقدام خشم و اعتراض شدید مقامات دولت فدرال کانادا رو به همراه داشت.
4: بسیاری از کاربران که در روز یک شنبه به سایت‌های فدرال دولت کانادا و همچنین سایت LCBO، شرکت بزرگ پخش کننده مشروبات الکلی در استان آنتاریو، و هایدرو وان، شرکت تأمین کننده آب و برق در کانادا مراجعه کردند، در کمال تعجب نام دریاچه آنتاریو رو به عنوان دریاچه آمریکا دیدند، نامی که بعد از امضای فرمان اجرایی دونالد ترامپ در تاریخ 27 آگوست روز پنج شنبه قرار بود فقط سرعت در آمریکا تغییر بکنه. گوگل هم این قول رو داده بود که برای کاربران در سراسر دنیا این نام بدون تغییر باقی خواهد ماند. اما شرکت هایی که برای لینک کردن نقشه در وبسایت خودشون از یک سایت سالس استفاده میکنن، ممکن هست که این مشکل براشون پیش بیاد و مجبور بشن که تنظیمات وبسایت رو به صورت دستی تغییر بدن تا بتونن در نهایت نام دریاچه رو همچنان دریاچه آنتاریو نگه دارن، چیزی که حالا با نگرانی بسیاری از کانادایی ها هم روبرو شده. به نظر میرسه که تغییر نام دریاچه آنتاریو به دریاچه آمریکا توسط دونالد ترامپ همچنان ادامه مشکلات کانادا و آمریکاست در مسائل تجاری و ادامه مشاجره های لفظی بین نخست وزیر استان آنتاریو و دونالد ترامپ هست که همدیگر رو رها نکردن در این مدت و سعی کردن که با توهین به همدیگه اهداف خودشون رو پیش ببرن، کاری که به نظر میرسه نتیجه در پی نداشته. مارک کارنی نخست وزیر کانادا هم در صحبت‌های خودش در واکنش به این اقدام دونالد ترامپ گفته که نام آنتاریو به معنی دریاچه بزرگ و زیباست و ربطی به استان آنتاریو نداره. تاریخ این نام قدیمی تر از تاریخ هر دو کشور کانادا و آمریکاست و در نتیجه بدون تغییر باقی خواهد موند. به نظر میرسه که دونالد ترامپ از هر ابزاری برای وارد کردن فشار به کانادا در این جنگ تجاری استفاده میکنه تا نه تنها این کشور رو در جنگ تجاری بتونه شکست بده، بلکه مسیر رو برای تبدیل کانادا به ایالت 51 هم همچنان ادامه میده. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت 4 بامداد به وقت ایران. با یک بخش خبری زنده دیگه از همین جا استدیو واشنگتن همراه شما خواهیم بود. با ما بمانید.

0: ارتش آمریکا به مواضعی در جزیره لورک در نزدیکی تنگه هرمز حمله کرد.
1: ترامپ هشدار داده بود آقای خلدی که مین‌گذاری‌ها را هدف می‌گیره و
0: آیا می‌تونیم بگیم که دور تازه‌ای از حملات متقابل شروع شده؟
2: یک درگیری نظامی دیگه، چه محدود چه بزرگ.
3: دونالد ترامپ حکومت ایران را رسماً شکست خورده توصیف کرد.
4: گفتن شیطان صفت اصلا حاکمان جمهوری اسلامی کسانی که به مردم خودشان رحم نمی‌کنند.
5: اونجایی که موجب هراس سپاه و البته هسته اصلی گروگانگیر ایران هست، اکثریت ناراضی هم.
0: نخست وزیر اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از اهدافی است که این کشور باید با آن دست یابد.
6: با توجه به تاکید بنیامین نتانیاهو بر سرنگونی جمهوری اسلامی،
7: اسرائیل ثابت کرده که ابتکار عمل داره.
0: مردم دیگه الان شبانه میرن تو صف برای اینکه بتونن بنزین دریافت کنن.
8: درباره اثرات تورمی دلار 200,000 تومانی،
9: ریشه اصلی تورم کاهش ارزش ریال دلار که مقدارش ثابته.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.

0: امشب در 24 تاکید دونالد ترامپ بر حمله شدید به ایران در واکنش به حملات دیشب جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگه پاسخ ایالات متحده در راه، تهران میگه هیچ حمله بی جواب نمیمونه. تاکید ترامپ بر لزوم محاکمه مقامات جمهوری اسلامی به دلیل جنایت علیه بشریت. او گفته رهبران ایران نماینده شایسته کشورشون نیستن. تاکید واشنگتن بر ادامه فشار حداکثری بر تهران. وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داده جمهوری اسلامی یا باید سر عقل بیاد یا اینکه هر روز منتظر تحریم جدیدی باشه.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرخزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به حملات موشکی دیشب سپاه پاسداران گفته ایالات متحده به شدت به این اقدام جمهوری اسلامی جواب میده. در تهران هم یک مقام ارشد حکومت ایران به رویترز گفته در برابر هر حمله احتمالی تهران پاسخی ده ها برابر بزرگتر میده. ترامپ در این حال حکومت ایران رو رسما شکست خورده خونده. او در تروت سوشال نوشته جمهوری اسلامی با تورم 300% و رهبری آشفته قادر به ادامه کشور داری نیست. او همینطور نوشته حکومت ایران بیشتر از 100,000 نفر از معترضان رو کشتن و باید به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه بشن. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. سمیرا، یک تصوری به وجود آمده بود که بعد از این موج جدید تحریم‌های حداکثری خزانه‌داری احتمالاً دیگه ممکنه به این زودی‌ها دست به ماشه نشن، ولی می‌بینیم که دوباره درگیری نظامی به شکلی بین ایران و آمریکا شروع شده.
2: و اون چیزی که فرداد باعث شد که این درگیری نظامی شروع بشه بحث مین هاست. یعنی ما هفته گذشته که با هم صحبت میکردیم روی خبر اختصاصی اکسیوس متمرکز بودیم. ایالات متحده مدعی است که مین روبی رو کامل کرده در اون مسیر میانی در تنگه هرمز و هشدارها رو هم داده بود که جمهوری اسلامی مجدداً نیاد به سمت مین گذاری در تنگه هرمز. و این حمله ای که آمریکا به لاره که انجام داده، مشخصاً دو تا لانچر رو زدن، چندین نیروی سپاه همونجا پای لانچرها بودند، هم صدمات مالی تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی دیده، هم جان نیروهای نظامی سپاهی‌ها رو از دست داده. اینها اونجا قصد داشتند که موشک‌های رو پرتاب بکنند به سمت تنگه هرمز. در قعر تنگه هرمز اینها بخوان مین‌گذاری بکنند، یعنی مین‌ها رو مستقر کرده بودند سر موشک و به این ترتیب می‌خواستن کار مین‌گذاری رو انجام بدن. اینکه چرا از اون قایق‌های تندرو سپاه استفاده نکردن خودش در خور تحلیل هست. چه اتفاقی اونجا داره میفته؟ سنتکام آیا عملیات خاصی برای مهار قایق‌های پوچک ریز و تندرو سپاه اندیشیده یا نه؟ اینا همه سواله، ولی با موشک میخواستن این کار بکنن. ایالات متحده همونطور که آقای ترامپ گفته بود ما از طریق نیروهای فضایی اسپیس فورس داریم رصد میکنیم سانتیمتر به سانتیمتر تنگه هرمز رو، مین‌گذاری نکنن. جمهوری اسلامی به این سمت رفت، ایالات متحده حمله کرد. جمهوری اسلامی در پاسخ اردن رو مورد هدف قرار داد. پیشتر هم که چنین اتفاقی افتاده بود، اون حمله‌ای که جمهوری اسلامی با اردن کرد حمله بسیار سنگینی بود و جان چندین سرباز آمریکایی رو در آخرین تنش بین دو کشور گرفت. باز اردن رو زد شب گذشته. امروز امارات متحده عربی رو هم به همین ترتیب پایگاه آمریکایی رو در اون منطقه زد. و آقای ترامپ صبح با ترینگز خبرنگار شبکه فاکس که صحبت میکرد میگفت که تلافی خواهیم کرد و جواب خواهیم داد و بسیار سنگین به جمهوری اسلامی حمله خواهیم کرد. یعنی باز هم این بحث محوری تنگه هرمز سبب شده که ما به سمت افزایش تنش‌های نظامی بریم. نمایک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته که در همین حد خواهد بود، یعنی اهداف ما، حملات ما خیلی کنترل شده و هدفمند و کوچک خواهد بود و دو کشور سعی خواهند کرد که تنش رو به اونجا نرسونند که از کنترل خودشون بخواد خارج بشه. این اقدامات رو ما داریم. آقای ترامپ در این میان باز هم به حرکت‌های مدنی مردم، اعتراضات، اقدامات جمهوری اسلامی جلوی مردم معترض به اونها هم اشاره کرده. نظیر هفته گذشته میگه که آنچه جمهوری اسلامی انجام داده جنایت علیه بشریت، باید در دادگاه به خاطر اقداماتی که علیه مردم معترض ایران انجام میده بره محاکمه بشه. اما در مجموع فرداد اون جایی که ما در آغاز این هفته هستیم، بحث عملیات طرد اقتصادی مطرح بود. امروز هم آقای بسنت دیداری داشته با وزرای دارایی، اونجا چندین پیام متضاد داده، از جمله اینکه هدف ما فروپاشی اقتصادی نیست، این رو بیشتر چیز دیگری گفته و گفته بود فروپاشی اقتصادی، اینکه اقتصاد جمهوری اسلامی سر عقل بیاد، بعد میگه ما همگی کنار هم این گروه باعث میشیم که حکومت 47 ساله جمهوری اسلامی پایان پیدا بکنه، و بعد میگه اینکه جمهوری اسلامی داره حملات نظامی انجام میده به خاطر اینکه فشار اقتصادی روی اینها جواب داده. پس این هم از سمت عملیات اقتصادی است، گفته تحریم ها رو هر هفته متوجه جمهوری اسلامی خواهیم کرد. از سمت جمهوری اسلامی هم بسیار صحبت ها، مثلا اگر سردار نقدی رو نگاه بکنیم، دوند و تیز هست، میگن جنگ ما این تازه سنتی متقارن رو هنوز آغاز نکردیم، نامتقارن.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن. در تهران رئیس قوه قضاییه ساعتی پیش در واکنش به تنش‌های اخیر در منطقه گفته جمهوری اسلامی هرگز در مقابل آمریکا کوتاه نمیاد و تا آخر ایستاده. به گفته غلام حسین محسنی اژه‌ای، موضع ایستادگی مقابل آمریکا موضع همه مردم و مقامات، و به گفته او دشمن با محاسبات اشتباه به فکر تفرقه در کشور نباشه. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای نامور حقیقی، به نظر میسه که این داستان واقعا داره فرسایشی میشه. در این حال همکارم سمیرا هم اشاره کرد که آقای بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم الان حرف از این نمیزنه که این فشارهای اقتصادی قراره به سرنگونی یا فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی منجر بشه. به نظر چه بخش نظامی شه در بخش اقتصادی، همچنان آمریکا به دنبال مذاکره است با ایران در نهایت؟
3: بله، خدمت شما آقای فرزاد گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. بله، آقای بسن وزیر خزانه داری سه تا هدف رو مشخص کرد. یکی که اورانیوم‌ها رو پس بگیرن، تنگه هرمز باز بشه و ایران دست از حمایت از نیابتی‌ها برداره، و این چیزیش که تو تفاهم‌نامه بوده، یعنی در حقیقت یه جور احیای تفاهم‌نامه. الان مشکل کار این است که جمهوری اسلامی مایل به تفاهم‌نامه برگرده، متوجه شدن که حداقل اون بخشایی که به قول معروف به مدیریت کشور و آینده کشور هم علاقه‌مندن، متوجه شدن که تفاهم‌نامه بسیار چیز خوبی بوده، ولی شرطایی که آقای رضایی گذاشت به آقای آسمانی گفتن خیلی بعید دونم با اسمش آمریکا برگرده، جز که ایران اعلام کنه آماده حل مسئله، رفع ابهام برای بازگشت به تفاهم‌نامه است. ببینید، آمریکایی‌ها سه تا استراتژی رو همزمان دنبال می‌کنن. یکیش اینه که در حوزه نظامی موقعیت انسانی فرمانده ایران رو تضعیف کنن، که دیدیم در جنگ اول و دوم با ترور و ضربه سنگینی زدن در مدیریت منابع انسانی نیروی نظامی، دوم منابع سخت افزاریش رو بزنن که خب در نیروی دریایی و نیروی هوایی تا اندازه زیادی موفق شدن، و دنبال این هستن که منابع لوجستیکش رو هم تا اونجایی که میتونن از بین ببرن، که خب موقعیت نظامی تا اندازه زیادی تضعیف بشه. دوم مسئله انرژیه که بتونن کنترل بازار انرژی رو یه جوری اصلا در کل جهان در دست بگیرن. خب با قرارداد ونزوئلا و با مدیریت تنگه هرمز، الان ایران اقدام کرده، مدیریت تنگه هرمز الان در دست آمریکا افتاده، به این معنی که اون اسکورتی که میکنه، حمایتی که میکنه، باعث شده روزی 5 تا 9 میلیون بشکه حداقل از تنگه خارج بشه، و ایران هنوز تا الان نتونست این مسیر رو متوقف کنه. و خب ایران تهدید کرده که ما اگر نتونیم نفت صادر کنیم، خب عملا بیشتر از 100 تا 200 تا نمیتونن، ممکنه وقت تولید نفت رو متوقف کنیم، یعنی تهدیدی علیه زیرساخت‌های کشور عربی. خب طبیعتاً این پاسخ متقابلش نابودی تمام منابع انرژی ایران خواهد بود. و سوم کاری که داره آمریکا انجام میده این است که با تحریم‌های اقتصادی و محاصره که روز به روز داره فشارش افزایش پیدا میکنه، هم اختلافات درون بلوک قدرت افزایش بده، هم اختلافات میان مردم و حکومت. و خب این در این ستا روز به روز دارن فعالیت میکنن و کار میکنن. در موقع جدیدم به نظر من خب خیلی مذاکراتی داره انجام میشه، مذاکره معنی استمزاج، پیامای داره رد و بدل میشه، ولی آمریکا قبول نکرده برگرده به تفاهم‌نامه. یکی به خاطر شرطایی که گذاشتن که حاضر نیست انجام بده، دوم به خاطر این است که در ایران هنوز بلوک قدرت نتونسته اجماع کنه و یک صدای واحد انجام بده. بدون این صدای واحد بعید می‌دونم آمریکایی‌ها حاضر باشن دوباره برگردن به یک تفاهم‌نامه‌ای که هر بخشی از حکومت در موردش صحبت متفاوتی بکنه. و نکته بعدی هم این است که در حال حاضر ایران مایله که آمریکا رو بکشونه تو درگیری که خب الان تمایل نداره این درگیری افزایش بده و همین الان امتیاز بگیره و آمریکایی هم دارن مدیریت میکنن تا در موقعی که فکر میکنن دیگه علاوه سیاسی مشکلی نیست اون سطح حملات و سطح درگیری رو افزایش بده.
0: آقای ناور حقی، احساس میکنم اگر باور دیگری دارید یا فکر میکنید اشتباه میکنم منو اصلاح کنید، که توان پاسخدهی جمهوری اسلامی در مقایسه مثلا با 4-5 ماه پیش ضعیف شده. اینطور نیست، یک موقعی بودش که یوهو به چندین کشور همزمان حمله میکرد، یه دوره به کویت و بحرین به شدت حمله میکرد، به اماراتی ها همینطور. الان هم از شدتش به نظر کمتر شده، همین حملاتی که میکنن به نظر طرفای گیرنده این حملات موفق‌تر هستند در منهدم کردن پرتابه های ایران، از جمله اماراتی ها، از جمله الان اردنی ها.
3: بله، در مونیتورینگ خلیج فارس و تنگ هرمز بخشی از امکانات ایران به خصوص در درگیری سوم از بین رفته. بخشی از رادارهای ایران رو به کل زدن، بخشی از اسکله ها رو زدن، بخشی از قایق‌های تندرو ایران رو زدن و در نتیجه موقعیت مونیتورینگ و کنترلشون در تنگه هرمز و خلیج فارس کاهش پیدا کرده. به خاطر همینم میزان خروج
0: خب یعنی کارت نظامیشون ضعیف شده دیگه. پس چطور امیدوارن که همچنان آمریکا سراغ تنش بره؟
3: خب الان اینا یک کارت دیگه دارن که فکر میکنن که این پاسخ میده و اگه نگاه کنید مثلا آقای ایزدی و بقیه حرفشون این است که حتی آقای محمدی این است که خب ما اگه نتونیم تنگه هرمز رو متوقف کنیم، چون الان ایران خودش متضرر این قضیه است، هم بارگیری کشتی ها در بندر عباس تا حد زیاد متوقف شده، فقط یه مقدار نهادهای دامی میاد و همچنین صدور نفت بین 100 تا 200 تا بیشتر نیست، اونم با همین شاتل های که میبرن اون بر میفرسن تو نفتکش ها. در نتیجه تنها رایی که وقت براشون میمونه بازی مرگ، بازی مرگ اینه که یا تهدید کنن یا عملیات کنن که به منابع انرژی منطقه حمله کنن. بخش از پایگاه آمریکا هم عملا تخلیه شده دیگه، فایده نداره. اون موقع تنها تهدیدشون میمونه یا به اسرائیل حمله سنگین کنن یا به این منابع انرژی، که خب حمله به اسرائیل هم با پاسخ اسرائیل حتما روبروست و میتونه تو سناریوهای خطرناک بره. در مورد منابع انرژی هم اگر بخوان بزنن خب طبیعتا تاثیر داره، بعدا روی تصمیم گیری دولت آمریکا مؤثره، اما پاسخش رو به هر دلیل فکر کنیم آمریکایی‌ها این تهدید رو بلوف بدونن یا فکر کنن میتونن مدیریت کنن، پاسخش وقت نابودی تمام منابع انرژی از بین حمله‌های کور که شهرها و نهادهای و کل نهادهای معدنی حکومتی رو بزنن و از همه مهمتر که حتی گفته شده در پنتاگون هم بحث شده این است که از بمبای تاکتیک هسته‌ای در مقابله با بخشی از شهرهای موشکی و اورانیوم غنی شده استفاده کنند. اون دیگه سناریوی تاریکی است که مقامات پاسخ براش ندادن که چطوری میخوان ازش خارج بشن. به نظر من تنها راه حلشون این است که حاکمیت باید بین تغییر راهبرد در حوزه آمریکا و اسرائیل و غنی‌سازی و اینی که کشور رو حفظ کنه بادیک رو انتخاب کنه. اگر اولی رو انتخاب نکنن، راه دوم چشمنداز همینه که گفتم، یعنی سناریوهای تاریکی است که معلوم نیست که بتونه کشور، حکومت، مردم به سلامت ازش عبور کنه و من با هر ملاحظه میکنید میبینید تاریکه. ولی اولی برای آمریکایی‌ها هنوز زمان هست که برگردن و این کار انجام بدن، چون اگر ایران تغییر رابط بده خب برای آمریکا کم هزینه ترین راهه برای اینی که این موضوع رو حل و فصل کنه و به هر حال امتیازات خواهد داد، ولی امتیازات بزرگی هم دریافت میکنه. برای آقای ترامپ این کم هزینه ترینه و برای جمهوری اسلامی اونم کم هزینه تره، جز این که چیزی که به نظر من هم آقای پزشکیان هم آقای قالیباف
0: ولی دیگه جمهوری اسلامی نیست،
3: ولی برای جناهایی که برای به نظر میرسه الان کره حاکمیت توهمات محاسباتی داره که با همین خلیج فارس شروع شد، گفتن آقا این توهم نامه است، ما با همین خلیج فارس همه چی رو میگیریم، هم تحریم های اولیه رو برمیداریم، همه این تصورات رو گفتن، تو عمل الان دیدن گیر کردن. یعنی الان متضرر اصلی بستن خلیج فارس خود ایرانه، نه کشتی میاد نه میتونه نفت صادر کنه. خروجی بازارهای جهانی و خروجی اقتصاد ایران نشون میده که چه کسی درست محاسبه کرده و چه کسی توهم داشته. به نظر من